0: בן טובים אחד, סוס לרכוב עליו, ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו, ורץ לפניו 3 מילין. מכאן אנו יכולים לראות, לפי דרשת חז"ל על הפסוק אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב ועבד רץ לפניו. הכל נכנס בגדר חיסרון, ולא בבחינת מותרות. כי כאן המדובר בעני, כמו שהביאה הגמרא, שלקח הלל עני בן טובים. וזה ודאי מה שנותנים לעני נקרא צדקה. היינו בחינת הכרחיות. וכשהוא אפילו סוס לרכוב ועבד רץ לפניו, משמע גם כן נקרא הכרחיות. אם כן, אין לנו מה לומר גדר שעד כאן נקרא הכרחיות, ומכאן ולהלאה נקרא מותרות. נמצא לפי זה, אשר העני יכול לבקש שיתנו לו בתור צדקה דבר, מה שלגבי אחרים נקרא זה מותרות. זאת אומרת, מה שאמרנו שהעני מבקש צדקה ואין לו כל כך בושה, משום שאצלו הצדקה דבר הכרחי. אבל אין לנו להבחין בין צדקה למתנה, שנקראת מותרות, אלא שזה תלוי לפי אופי של האדם. ולכל אדם יש לו מידה מצד עצמו, לקבוע מה שנקרא הכרחיות, ומה שנקרא אצלו מותרות. מחמת שהוא דבר שיכולים לחיות בלי זה. ואין להעני כל כוח אומץ לבקש מהשני. לכן נכנס בזה בגדר מתנה. ושזה בא לו רק מצד התעוררות הנותן. אבל מי יכול לקבוע אם דבר זה שהאדם מבקש מחברו, אם זה נכנס בגדר צדקה או מתנה, זה רק השם יודע את שיעורו של האדם, שנאמר שעד כאן נקרא הכרחיות, ומכאן ולהלאה נקרא מותרות. ועכשיו נדבר אותם מושגים בענייני עבודה, שאנו צריכים להבחין בעת התפילה, וכשאדם מבקש מהשם שיעזור לו בעבודה, אם הוא מבקש מהשם צדקה, היינו הכרחיות, שבלי זה הוא אומר להשם שאין לו טעם בחיים, היינו שמרגיש שהוא בעירום וחוסר קול, הן מתורה והן ממצוות, והוא מרגיש בעצמו שאין בו שום ניצוץ של אמת. וכל המעשים שלו בנויים על צביעות ושקר. היינו שכל הבסיס שהוא בונה את בניין הקדושה שלו הוא על יסוד של אהבה עצמית. הוא מרגיש שכל יום הוא הולך אחורנית, במקום שהוא היה צריך להתקדם. והוא רואה את ההפך. היינו, כשהתחיל להיכנס בעבודת הקודש, היה מרגיש יותר חשיבות בתורה ועבודה. וזאת הייתה הסיבה שקיבל על עצמו תורה ועבודה. היינו מטעם שכדאי להתרחק מאבלי העולם הזה, ולהידבק בתורה ומצוות, שזה יביא לו אושר וטעם בחיים. וההתלהבות שלו הייתה בשיעור גדול. ועכשיו הוא לא מבין מאין לקח את הכוחות האלו. זאת אומרת, עכשיו אם היה בא איש ואומר לו, תעזוב הכל ותתרחק מהבלי עולם הזה ותיכנס לעבוד עבודת הקודש, בטח שלא היה יכול לשמוע בקולו, במצב שהוא נמצא עכשיו, הן מבחינת השכל והן מבחינת הרגשה. ובטח הוא צריך לומר לעצמו שאז הייתה לו אמונה וביטחון, ועכשיו הוא רחוק מכל אלה. מה שאין כן, אז נמצא שכל הזמן הזה שהוא היה עוסק בעבודה היה בכדי שיתקרב אל האמת, שהוא דבקות השם, והיה משתוקק לזה. אולם עכשיו הוא נמצא במצב 10 מעלות אחורנית. זאת אומרת, חסרה לו עכשיו ההתלהבות לתורה וחשיבות התורה. ומכל שכן תפילה. אין לו השתוקקות לתפילה. כי הגוף אומר לו, מה ייתן לך בזה שאתה מתפלל? הלא אתה רואה בעצמך שכל מה שאתה רוצה לתת יותר עבודה, אתה הולך יותר למטה. אם כן, עבודה זו, למה לי? אם כן, איך אדם יכול לתת יגיעה במקום שרואה שאי אפשר להתקדם אף שעל וצעד קדימה? והיות שעניין מנוחה נותן לאדם הנאה, ואין האדם מסוגל לוותר על המנוחה, אלא בזמן שיודע שירוויח הנאה יותר גדולה, או דבר יותר נחוץ. נמצא שאז יש לו סיבה לוותר על המנוחה. אבל לא סתם בלי שום תמורה. אם כן, בזמן שהוא רואה שעל ידי היגיעה שהוא נתן לא הרוויח כלום, מה שהיה בדעתו להרוויח, ומשום זה נאבד לו עכשיו כוח העבודה, והוא נשאר באפיסת הכוחות, הוא מסתכל על עצמו ואומר שאם היה מישהו שהיה בא אליו ואומר לו, תדע לך שאתה בעוד כמה זמן, חודשים או שנים, אתה תגיע למצב של ייאוש, היינו, שלא תהיה בידך שום התקדמות, אלא להפך, היינו, שכל שנה אתה תהיה במצב של יותר שפלות, מכפי שאתה מרגיש עכשיו, שאתה הוא בשפלות, משום זה אתה רוצה להיכנס בעבודה של אמת, בכדי להגיע למטרה של אמת. שבשבילה נבראת. לכן אני אומר לך שחבל על היגיעה שלך, כי אני מכיר הרבה אנשים שחשבו כמו שאתה חושב, שרק אתה תיתן קצת יגיעה, תכף אתה תראה פירות. היינו התקדמות משהו בעבודה של אמת. אז הייתי משיב לו שאתה שייך למרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, בדיוק כמו שמפרש הזוהר הקדוש, וזה לשונו, וישובו מתור הארץ. ישובו היינו שחזרו לצד הרע וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו עד היום? לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה, והבית ריקם. ולעולם ההוא, מי יזכה? ומי יבוא לתוכו? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. ויספרו לו, ויומר וכולי. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו. וגם זבת חלב ודבש הוא. טוב הוא עולם העליון, כמו שידענו בתורה, אבל מי יכול לזכות בה? זאת אומרת, הוא אומר עכשיו, אחרי כמה זמן של עבודה, שאם המחשבות האלו היו באות אליו בזמן תחילת העבודה, היינו בזמן שקיבל על עצמו שצריכים לצאת מהמצב הרגילות, הנקרא מצוות אנשים מלומדה, ולהיות בין עובדי השם באמת, היה אומר על המחשבות האלו, אתם שלוחים של המרגלים, לכן אתם באים אליי בכדי לעכב אותי מלהיכנס לארץ לקדושה, הנקראת עבודת הקודש, ולא היה שומע בקולם. ועכשיו הוא רואה שהוא בעצמו מרגיש את טענת המרגלים. ועכשיו הם נראים בעיניו שזהו לא טענת המרגלים, אלא זוהי טענת עצמו. היינו שהוא מרגיש שכל מה שהוא מרגיש הוא אמת. וגם אמרנו, וכפי שאמרנו לאל, מתעוררת השאלה, מהי האמת? האם בתחילת העבודה הוא היה במדרגה יותר גבוהה מכפי שהוא נמצא עכשיו, לאחר כמה שנים של עבודה והגיעה? אם כן, מה יש לומר על מצב כזה, שכל עבודתו הייתה לריק, ולא סתם לריק, כי לריק משמע שהוא לא הרוויח כלום, והוא נמצא באותו מצב שהיה בו מטרם שהתחיל להיכנס לעבודת הקודש בעל מנת להשפיע. אולם כאן איננו כך, אלא הפסיד וירד מהמצב הקודם. היינו שחסרות לו החשיבות וההתלהבות לתורה ומצוות, חסרים לו המרץ והביטחון שהיו לו אז, וכהיום הוא מסתכל על עצמו ושנמצא בבחינת לא אכפת לי שום דבר. ולכאורה האדם צריך לומר שירד במצבו הקודם, היינו מזמן תחילת עבודתו, ובאמת אינו כן. כי כפי הכלל, אין אור בלי כלי. פירושו, שאין הבורא ממלא להתחתון את חסרונו, אם אין לו חיסרון אמיתי. וחיסרון לא נקרא דווקא שחסר לו הדבר, היינו שאין לו. וזהו כמו שכתבתי משל, שהיו בחירות במדינה, לבחור בנשיא מדינה, והיו שני מועמדים להיות לנשיא המדינה, והיו כמה עסקנים שעבדו בבחירות, שכל אחד היה רוצה שיבחרו בהנשיא מה שהוא רוצה, ולבסוף בחרו במישהו. עכשיו נעשה חשבון בעניין החיסרון. מי הוא שמרגיש שהוא לא נשיא? כי סוף כל סוף אין כאן אלא נשיא אחד, וכל בני המדינה יש להם חיסרון שצריכים לומר שהם אינם נשיאים. וכל בני המדינה יש להם חיסרון שצריכים לומר שהם אינם נשיאים. ומכל מקום יש להבחין בעניין החיסרון במידת הכאב מה שמרגישים בזה שהם אינם נשיאים. כי סתם בני המדינה צריכים לומר אף על פי שאין הם נשיאים, אבל לא מרגישים שום חיסרון בזה. ואלו שעסקו את מי לעשות נשיא, ועשו נשיא אחר מכפי שהם חשבו, יש להם כאבים מהחיסרון הזה, שלא נעשה נשיא את מי שהם עבדו בשבילו. אבל יסורים אמיתיים יש דווקא לאותו אדם שהוא חשב שיעשו אותו לנשיא, והשקיע כוחות איך לנצח את הבחירות שהבני מדינה יבחרו בו, ולבסוף בחרו ביריבו. הוא מרגיש את היסורים האמיתיים, ועליו יכולים לומר שהיה לו חיסרון אמיתי להיות לנשיא, מטעם שהוא השקיע כוחות לזה, ולפי הכוחות שהשקיע, כך באותו שיעור מורגשים היסורים. עד כאן.
1: כן, אנחנו מדברים על הבחנות של רוחניות ומובא דרשה של חז"ל על הלל הזקן שצריך לספק לעני סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו, ולא מצא עבד לרוץ לפניו, בעצמו רץ לפניו 3 מילין. אז אנחנו רואים שיש...
0: נעבור לשיעור מתאריך 15 באוקטובר 2002.
2: קראנו מאמר ההבדל בין צדקה למתנה, שלבי הסולם קרח טימל, פרשת דברים כתצא, עמוד קוף מוגי. כל הנושא הוא איך נבנה חיסרון הנכון. חיסרון הנכון הוא נבנה מההגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון. לדבר האמיתי זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט על ידי הגיעה, שאדם משקיע כוחות, אם נותן את הכוחות ולא מקבל דווקא שום תמורה, אז השקעה ולא אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה ועוד השקעה אין תמורה, כל פעם ופעם האופי, אופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון למטרה הנכונה, וזה נקרא שהצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות בגרשיים, כאילו, כן? שלא ידע מה זה רוחניות. והשתוקקות הייתה כזאת גם כן, בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידועה, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט, על ידי זה ממש חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, שלא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה את המאמצים. לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים. הזווית ראייה יותר חדה איזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו, במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט רוצה, לא רוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות, ולרצות רוחניות ולהיות כמוהו, כמו שהוא עכשיו. לרוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות עם תכונת דה להשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט עד שחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים עד שנעשה מן. וכשנעשה מן אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו, ככה על כנפי נשרים, מה שנקרא, לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחד העליון, ואז נכנס לכלי המעלה מן וזהו. על הפעולות, על הקוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה ש... עסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה בלהגיע לרוחניות. זה לא שזמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק. כן.
3: אז מה זאת אומרת, שאפשר להגיד שזה השיטה להשקיע שם שאין פה
2: תמורה? כשאדם משקיע את הכוחות ונראה לו שאין עליהם תמורה, דווקא זה שאין עליהם תמורה, אבל הוא מרגיש שאין תמורה. אם היה מרגיש שכאילו מתקדם וטוב והכל בסדר גמור, אם הוא מרגיש כך, זה... ממש סימן לא טוב. זה סימן לא טוב. נקרא שהוא לא נותן נגיעה. הנגיעה אמיתית, נכונה, שרוצה להגיע באמת למטרה, לכיוון המטרה, הוא לא יודע, אבל לוחץ כביכול במקום הנכון. זאת אומרת, שלא מקבל תמורה בכבוד, בשליטה, בכסף, באיזה פיתויים, לא חשוב במה, באיזה מתנות, כן? באיזה תשלום דעולם הזה. כן? אם באמת עושה הגיעה לקראת המטרה ולא לקראת להרוויח קצת יותר בעולם הזה, אז הוא מקבל הרגשה שאין לו תמורה להגיעה שלו. וזאת, זה הסימן הטוב ביותר שבהחלט נותנים לו כדי עוד יותר חד, עוד יותר מדויק לכוון אותו למטרה. לעורר בו הבנת ההגדרה, מה זה רוחניות, מה זאת המטרה שאלה הוא צריך לחשוב. זאת אומרת, התשובה הנכונה על הגיעה, התשובה הטובה על הגיעה, זה ייאוש, חוסר כוח, חוסר התמצאות, כי ייאוש, חוסר כוח וחוסר התמצאות, מתי זה בא לרצון לקבל? מתי שהוא נכנס למצב יותר מתקדם? מתי שלא מקבל מילוי? ולא מקבל מילוי עוד יותר ממה שחשב שיקבל. אז סימן שהתקדם מהמצב שלו לקראת הרוחניות עוד טיפה. אם אני מרגיש בתוך רצון לקבל, ממצב למצב, יותר ויותר גרוע, סימן שאני מתקדם לקראת רוחניות, שרצון לקבל פחות ופחות. מי רוצה מזה?
3: גם אתה בטוח, יש המון אנשים שכך
2: נוטעים עולם. יש המון, או יופי. למה אני בטוח ככה? יש המון אנשים שמרגישים כל פעם, כל יום, את עצמם יותר דפוקים. כן? אני לא בטוח שכך. הסימן היפה בזה, שזה בא, א', תמורת היגיעה, וב', אם זה לא מייאש אותי ואני ממשיך פעולה. מאיפה אני יודע שייאוש, חוסר כוח, נמאס לי ורוגז, ואני נמצא במצב ממש, לא יודע, או מת לגמרי, או שאני מת ויחד עם זה אני מתראה על הבורא. מאיפה אני יודע שמצב הזה הוא בא כתוצאה מהשקעת הכוחות למטרה. אם הייאוש שלי הוא מטרתי, שאני איתו יחד בכל זאת יכול ללכת הלאה, לפנות לבורא ואני יחד איתו מרגיש יותר מה זה רוחניות, עד כמה שאני ההפך ממנה. זאת אומרת, כל מצב שלנו הוא כלול משני נתונים, מכלי ומהאור. אז אם אני במצבים הגרועים מרגיש את שני אלו בצורה נכונה, סימן שאני בדרך, שיהוש שלי הוא לא סתם עצלנות, ולא שאני לא קיבלתי משהו מהעולם הזה, בגלל זה אני מיואש. למה אין לי משהו מכבוד, למה אין לי משהו משליטה. אלא שיהוש שלי הוא באמת מזה שאני לא השגתי מטרה, ומטרה היא על מנת להשפיע, נקראת, ואני גיליתי שאני עוד יותר רחוק ממנה, כן? והבורא הוא באמת עוד יותר על מנת להשפיע ממה שאני חשבתי. אנחנו נדבר על זאת. בינתיים מספיק. נשמע.
3: המשל שהוא נותן על הלל הזקן עם העני שהוא לקח סוס לרחב לפניו ואבן דרוץ, סוס לרחב עליו ואבן דרוץ לפניו. אם אנחנו מדברים בעניין של עבודה, אז מה זה נקרא אני בן טובים, ומה זה סוס לרחב עליו, ומה זה אבן, לא בצורה הגשמית את המשל הזה, אלא באמת מבחינת עבודה.
2: אני לא יודע, גשמיות רוחנית, זה לא כל כך הבדל כמו שאנחנו חושבים, יש בגשמיות ורוחניות. גשמיות זה נקרא על מנת לקבל, רוחניות זה על מנת להשפיע, זה ההבחנה האמיתית, כן? אז מה זה, גשמיות ורוחניות? הוא אומר על עניין קביעת המצב, שאם זה אדם, כמו אצל הלל, שרגיל לאיזושהי רמה מסוימת, אז פחות מהרמה הזאת זה נקרא איסורים. ואם הוא חי לפי רמה שלו, זה נקרא אצלו נורמה. כן? ומילוי, מילוי עד המצב הרגיל, זה לא נקרא שזה מותרות ו... עדיין לא נקרא חיסרון. זאת אומרת, לגלות החיסרון,

0: כן, אמרתי כבר, נו.
1: איך אנחנו מכניסים את כל
0: הדברים? מה אכפת לך למשל?
1: אני אגיד כמה דברים. איך אנחנו מכניסים את כל הדברים האלה? הרי גם בתוכנו, זה לא שכל פעם אני מרגיש אותו דבר. כל פעם יש דברים אחרים שנראה לי שזה כן צריך וזה, ופעם בה נראה לי משהו אחר. איך אנחנו מכניסים בתוכנו את כל הדברים האלה? איך אני רואה בתוכנו ממש מצבים שונים שבו זה היה עכשיו ככה וזה עכשיו מותרות, או שפעם זה פיסרון אמיתי, או...
0: האדם כל רגע משתנה.

0: אני שזיווק הקטן ביותר על המסך הקטן ביותר הוא גם כן כולל בתוכו 25 פרצופים. זאת אומרת, על כל הבחנה עוד יש לך 5 פרצופים. אתה מבין? על כל הבחנה, מה שיש בכלי. זה 5 מימדים על כל מימד, כאילו. זאת אומרת, זה דבר כל כך מושלם, שאם אתה מברר אותו, צריך להיוולד מזה אדם. אדם השלם עם כל האיברים וגידים וכל המערכת כקשורה אחד לשני, איך שזה, הכל. אתה מברר, נדמה לך שאיזה רשימו קטן אחד. לא, אתה מברר כבר מערכת. ואיך שהיא מתנהגת. בקצור, נדמה לנו שהכניסה לרוחניות איזה נקודה עובר, אבל עובר זה יש בו הכל. ודאי שאתה לא מבדיל כל ההבחנות האלו. אבל זה אתה לא מבדיל, בתת הכרה הם חייבים לעבור עליך כל ההבחנות. ולכן הדרך שלנו, קטע הזאת, קטע הזה, עד שאנחנו נכנסים לרוחניות, זה כל כך ארוך. אתה בלא מודע עובר על כל ההבחנות שיש בגוף הנשמה. רק לא בצורה ברורה, ככה סמויה. אבל אתה עובר אותם. כאילו שאתה נוסע ברכבת במיליון תחנות, אבל יש חושך, אתה לא רואה מה שיש מבחוץ. אבל אתה נוסע ועוצר, נוסע ועוצר, נוסע ועוצר. מה קרה אתה לא יודע, איפה לא יודע. אתה רק מרגיש שאתה נוסע. כן? ואתה עושה הגיעה כדי לנסוע ושום דבר לא מתברר, רק כאילו זה אותו דרך, כאילו שום דבר מחוץ לרכבת לא משתנה, חושך וחושך וחושך וחושך. אבל אתה עובר על כל התחנות, על כל הפרטים. כן.
1: אז למה אדם צריך לכוון? למה
0: אדם
1: צריך
0: לכוון? אדם צריך לכוון את עצמו כל פעם למטרה, כמה שמרגיש אותה יותר, כל פעם יותר מדויק, כאילו. הוא לא יודע, יותר מדויק, פחות מדויק, אבל שמרגיש אותה, אז... בסופו של דבר זה על מנת להשפיע, כן. אבל הוא לא יודע מה זה שזה על מנת להשפיע אפילו. רק הוא רואה את עצמו כל פעם יותר שפל, יותר רחוק, יותר אגואיסטי, יותר חלש, כן? נמאס לו יותר, אין מרץ וכוח, כי הכלים לא מתמלאים, דווקא ההפך, כן? הוא מרגיש חוסר מילוי, הוא מרגיש שבסופו של זה יותר רחוק מהמילוי האגואיסטי שקודם חשב, כן? מה זה וינחו מהעבודה? גם קודם היו במצב מה... רק עכשיו יותר התגלה להם שזה לגמרי עבודה ללא תשלום בכלים שיש להם. התשלום יבוא בכלים אחרים.
1: אצל אדם זה בהתחלה כאילו סתם מחשבות, זה כל מיני מחשבות כאלה.
0: לאט לאט המחשבות והרצונות וההגדרות מה זה אני ומי זה רוחניות וכל הפרטים שיש בכל ההבחנות האלו, הן משתנות. ההבחנות משתנות. אני בעיקר, להגדיר את האני ולהגדיר את הבורא, כל פעם אני מגדיר אחרת. יותר נכון ליותר אמיתי. וכשאני עושה את זה יותר אמיתי, אז בא לי הכרת הרע כזה, איפה אני נמצא ואיפה בורא נמצא ומה יהיה לי. כן? זאת אומרת, כמה שאדם יותר משקיע, הנוסחה היא פשוטה, כמה שאני יותר משקיע ויש לי הרגשה שאני יותר ויותר לא מקבל, בהתאם

0: השקעה אני מרגיש שלא קיבלתי, יותר השקעה, יותר לא קיבלתי, כן? אז כתוצאה מזה בא חיסרון יותר נכון שבסופו של דבר נקרא מן. כלפי החברים, הייאוש והשקעת הכוחות וחוסר תמורה, זה עוד יותר גרוע. מפני שאם היה באמת מבצע בהצלחה התחברות עם חברים, היה מסתפק בזה. בקיצור, בסופו של דבר, אדם אין לו ממה לקבל תמורה. רק מעבורה. יש אנשים שבאים כל יום ושמשקיעים את עצמם, אני רואה את ההשקעה שלהם, אז אני רוצה להתחבר דווקא אליהם. יש אנשים שמשקיעים פחות, באים פעם בשבוע, והאם כדאי להתחבר אליהם? מה אני יכול לקבל מהם? רק חולשה, גם כן התחיל לבוא פעם בשבוע כמוהם, או מה? מה שאני מקבל מהחברים, מסביבה, מעולם הזה, מהבורא, זה תלוי איך אני מתייחס לכל הדברים האלה, ולא מה שהם בעצמם. אם אני מסתכל על החבר שמגיע פעם בשבוע, אבל אני מעריך אותו שזה מה שנתן לו בורא, והוא בא ובכל זאת מוכן ויש לו רצון וכו', אם אני מעריך לו את הקצת מה שיש בו, אמנם זה לא יכול להיות לא קצת, כן? כי מה, אם כל הדבר החיובי, מה שיש בו, אני מעריך שזה מה שבורא נותן לו, בורא נותן לו. זאת אומרת, זו תכונה שהיא באה מטיפול הבורא שבו, כן? אז אני מתייחס לחלק הבורא שבו, כן? ומגדיל את החלק הזה. אז זה יכול להיות באדם הקטן ביותר, החלש ביותר או החדש ביותר בחברה. ולהתפעל מזה אני יכול. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי באדם עצמו. זה תלוי בכמה שאני מסוגל לעשות את ההערכה הנכונה. אבל ודאי ש... מתחילים מזה שרואים אנשים שמשקיעים, אז מצטרפים עליהם, רוצים להיות קצת יותר קרוב אליהם, כי בכל זאת זה יותר קל, זה יותר ברור, זה בטוח כאילו. אבל גודל התפעלות ממישהו זה תלויה בגודל הכלי שלך, לא בגודל שלו האמיתי. אם יש לו איזה ניצוץ של הבורא, שרוצה לקדם אותו, שמשקיע בו, אז זה מספיק לי כדי לקבל ממנו את מה שאני צריך, התפעלות והתרוממות.
1: אז כאילו אין מצב שהוא באמת אמיתי, רק את היחס שלך, כמו שאתה רואה את המצב, וככל שאתה מגדיל...
0: זאת אומרת, אין מצב האמיתי שאפשר למדוד אותו לפי איזה סרגל הקבועה, האובייקטיבית, אלא הכל נמדד כלפי האדם, שאדם מודד, כן? אלה מי אומר שזה כך או כך? אדם, תמיד אדם. יש מישהו שהוא לא אדם שאומר לי שזה כך וכך? קני מידה הם תמיד שלי. אבל כשנכנסים לרוחניות, אז אני כבר בהשגה שאני משיג, אני כבר יודע מה אני משיג, איפה אני נמצא, איפה המקום הזה, איפה שאני עכשיו נמצא, מה המקום הזה, מאיזה דברים כלול, מה יש בו. אני בזה שאני מרגיש, אני גם כן יודע מה אני מרגיש. אני מקבל הגדרות, אני מקבל הבנה איך שזה נקרא. אני רואה כל מיני דברים, אף פעם לא ראיתי אותם, אבל מיד, או, זה זה, זה זה, או, זה זה. אני יודע איך שזה. כי ההשגה זה גם הבנה, הבנת ה... ואז מתגלים לי גם שפת הענפים מתגלה. אני לא צריך את מישהו שיתרגם לי בעולם הרוחני, כן? שיהיה לי איזה מין המתרגם ההרגשה החדשה עם שפה, ההרגשה החדשה בעולם הרוחני עם שפה הישנה בעולם ההוא, הגשמי. אני לא צריך את זה, אני לא צריך מתרגם.
1: אז
0: כאילו,
1: אז תמונת המצב נהיה באמת כמו שהיא, אמיתית, במצב הזה ברוחניות, שנכנס כבר...
0: האמת זה נקרא שאני מודד בכלים הנכונים, שלי. אבל הם שלי. בסדר?
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: אנחנו ממשיכים ללימוד בין חברים בהובלת עשיריית פיטי 13. בבקשה.
1: טוב חברים אהובים, יש לנו עכשיו הזדמנות להתעמק במה ששמענו, לצלול יחד אל תוך הדברים של המורה שלנו. יהיה לנו בזמן שלנו יחד עכשיו גם מקום להתעמקות אישית בתוך הבירור של מהו חיסרון נכון ואיך מצטיירת בנו תפילה ומן, וגם הזדמנות לברר יחד על הייחודיות שבכל חבר בעשירייה שלנו ואיך זה תורם לבניית התפילה המשותפת שלנו.
2: עכשיו אנחנו ניכנס לקטע מיוחד מתוך השיעור, ואנחנו מבקשים מכל חבר שתוך כדי שאנחנו מקשיבים לקטע הזה בלב ונפש, שירשום מהם השלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להגיע למן הנכון. מהם השלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להגיע למן הנכון. קליפ.
3: כל הנושא הוא איך נבנה החיסרון הנכון. החיסרון הנכון הוא נבנה מהיגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון. לדבר האמיתי זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט על ידי הגיעה שאדם משקיע כוחות, אם נותן את הכוחות ולא מקבל דווקא שום תמורה, אז
4: השקעה ולא אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה ועוד השקעה אין תמורה, כל פעם ופעם האופי, אופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון למטרה הנכונה, וזה נקרא שיצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות בגרשיים, כאילו, כן? שלא ידע מה זה רוחניות. והשתוקקות הייתה כזאת גם כן, בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידועה, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט, על ידי זה ממש חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, שלא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה את המאמצים. לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים. הזווית ראייה יותר חדה לאיזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו. במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט רוצה, לא רוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות, ולרצות רוחניות ולהיות כמוהו, כמו שהוא עכשיו, ולרוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות עם תכונת דה להשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט, עד שחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים עד שנעשה מן. וכשנעשה מן, אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו, ככה, על כנפי נשרים, מה שנקרא, לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחב די עליון, ואז נכנס לכלי המעלמן, וזהו. על הפעולה, על הקוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה ש... עסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה, בלהגיע לרוחניות. זה לא שזמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק.
5: כן, חברים, אז כמו שרב אמר, כל הזמן הזה שעסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה בלהגיע לרוחניות, זה לא היה זמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו כדי לברר למה בדיוק להשתוקק. אז עכשיו אנחנו ניקח שתי דקות, וכל חבר עובר אישית על הנקודות שהוא רשם, ובודק עם עצמו מה חסר לי עכשיו בשביל להגיע למען הנכון. שוב, כל חבר רושם לעצמו מה חסר לי עכשיו כדי להגיע למן הנכון. שתי דקות.

0: חברים, ביררנו עכשיו איך להרגיש חיסרון הנכון, ועכשיו נשמע מרב איך להתייחס נכון לחברים ולראות אותם כגדולים. אז בואו נשמע.
1: יש אנשים שבאים כל יום ושמשקיעים את עצמם, אני רואה את ההשקעה שלהם, אז אני רוצה להתחבר דווקא אליהם. יש אנשים שמשקיעים פחות, באים פעם בשבוע, והאם כדאי להתחבר אליהם? מה אני יכול לקבל מהם? רק חולשה, גם כן נתחיל לבוא פעם בשבוע כמוהם, או מה? מה שאני מקבל מהחברים, מסביבה, מעולם הזה, מהבורא, זה תלוי איך אני מתייחס לכל הדברים האלה, ולא מה שהם בעצמם. אם אני מסתכל על החבר שמגיע פעם בשבוע, אבל אני מעריך אותו שזה מה שנתן לו בורא, והוא בא ובכל זאת מוכן ויש לו רצון וכולי, אם אני מעריך לו את הקצת מה שיש בו, אמנם זה לא יכול להיות לא קצת, כן? כי מה, אם כל הדבר החיובי, מה שיש בו, אני מעריך שזה מה שבורא נותן לו, בורא נותן לו. זאת אומרת, זו תכונה שהיא באה מטיפול הבורא שבו, כן? אז אני מתייחס לחלק הבורא שבו, כן? ומגדיל את החלק הזה. אז זה יכול להיות באדם הקטן ביותר, החלש ביותר או החדש ביותר בחברה. ולהתפעל מזה אני יכול. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי באדם עצמו. זה תלוי בכמה שאני מסוגל לעשות את הערכה הנכונה. אבל ודאי ש... מתחילים מזה שרואים אנשים שמשקיעים, אז מצטרפים אליהם, רוצים להיות קצת יותר קרוב אליהם, כי בכל זאת זה יותר קל, זה יותר ברור, זה בטוח כאילו. אבל גודל התפעלות ממישהו זה תלויה בגודל הכלי שלך, לא בגודל שלו האמיתי. אם יש לו איזה ניצוץ של הבורא, שרוצה לקדם אותו, שמשקיע בו, אז זה מספיק לי כדי לקבל ממנו את מה שאני צריך, התפעלות והתרוממות.
2: אז כאילו אין מצב שהוא באמת אמיתי, רק את היחס שלך, כמו שאתה רואה את המצב, וככל שאתה מגיע...
1: זאת אומרת, אין מצב האמיתי שאפשר למדוד אותו לפי איזה סרגל הקבועה, האובייקטיבית, אלא הכל נמדד כלפי האדם, שאדם מודד, כן? אלא מי אומר שזה כך או כך? האדם, תמיד אדם. יש מישהו שהוא לא אדם שאומר לי שזה כך וכך? קני מידה הם תמיד שלי. אבל כשנכנסים לרוחניות, אז אני כבר... בהשגה שאני משיג, אני כבר יודע מה אני משיג, איפה אני נמצא, איפה המקום הזה, איפה שאני עכשיו נמצא, מה המקום הזה, מאיזה דברים כלול, מה יש בו. אני בזה שאני מרגיש, אני גם כן יודע מה אני מרגיש. אני מקבל הגדרות, אני מקבל הבנה איך שזה נקרא. אני רואה כל מיני דברים, אף פעם לא ראיתי אותם, אבל מיד, או, זה זה, זה זה. אהו, זה זה? אני יודע איך שזה. כי ההשגה זה גם הבנה. הבנת ה... ואז מתגלים לי גם שפת הענפים מתגלה. אני לא צריך את מישהו שיתרגם לי בעולם הרוחני, כן? שיהיה לי איזה מין המתרגם. ההרגשה החדשה עם שפה הרגשה חדשה בעולם הרוחני, עם שפה ישנה בעולם ההוא, הגשמי. אני לא צריך את זה. אני לא צריך מתרגם.
2: אז
1: כאילו,
2: אז תמונת המצב נהיה באמת כמו שהיא, אמיתית, במצב הזה ברוחניות. שנכנס בה, אפילו במצב...
1: אמת זה נקרא שאני מודד בכלים הנכונים, שלי. אבל הם שלי. בסדר?
3: כן, חברים, עכשיו סדנה פעילה. בואו נחבר יחד תפילה שנצליח לראות את ניצוץ הבורא בכל חבר. הסדנה שמוכנה מעלה סימן שאלה כדי לשתף במילה.
4: אנחנו רואים כמה כל אחד מאיתנו עטוף בכל מיני שכבות, בכל מיני התנהגויות, בכל מיני דברים חיצוניים שנראים לעין. אנחנו רוצים לבקש מהבורא שבאמת יראה לנו רק את החיסרון של החבר, שנוכל לראות מעבר למה שמתגלה, שנוכל לראות בתוך הלב, שנוכל להרגיש אחד את השני.
5: כן, שבאמת יהיה סדר גם בשיטה מבחינת בניית סביבה חזקה לבין לראות חיסרון של החבר, שנרגיש את הדברים האלה שבאמת הסביבה הזאת תהיה מספקת בשביל להגיע להשתוקקות, לתכונת ההשפעה, ולא לקבל דוגמאות שליליות שהאגו כל כך צמא להם וכל כך מצטדק בזה, אלא באמת לבטל את הדבר הזה ולראות רק את הניצוץ האלוקי.
6: אנחנו עכשיו יושבים בעיגול ומורגש איך שכל אחד מאיתנו עושה עכשיו מאמץ, ואנחנו רוצים להתפעל מהמאמץ הזה, להרגיש את היגיעה של החבר כי הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לנוק ממנו ולקחת ממנו כוחות, ושזה יקדם את כל העשירייה שלנו, שנרגיש עכשיו את כל הרצון של כל חבר וחבר, ומבקשים מהבורא שיחבר את זה לרצון משותף.
7: כן, וככה ממש להודות, להעריך את מה שהבורא נותן לו כל חבר, קודם כל שזה בא ממנו, ושאני רוצה להיות כאפס כלפי זה, כי באמת אני לא יכול להעריך כמה זה יקר, כל דבר, כל השתוקקות שהבורא נותן לחבר.
8: נבקש לראות את הניצוץ והשתוקקות של כל חבר בעשירייה ובכלי. לא כל כך קשה לראות את זה, האמת. אחרת לא הייתם פה.
9: כן, אבל הוא מבקש שם נועם אלימלך על לראות מעלות החברים ולא חסרונם. צריך לראות את המעלות שלהם ולא לראות את החסרונות שלהם. למרות שאני בדרך כלל ככה מתוך הטבע רואה בעיקר את הגאווה של החבר, את התכונות הרעות שלו. אז נבקש מהבורא שזה לא מה שנראה בחבר, אלא נראה רק את המעלות. כנראה זה איפשהו קשור לאהבה, כמו עם הילדים שלא רואים את החסרונות שלהם. אתה רואה, אתה מסונבר. זה כאילו יש לך איזה פילטר. שאותו פילטר יהיה גם לחברים.
10: תודה על הרבש, תודה על הרב, והייתי מבקש שייתן כוח להשקיע ברוחניות של החברים, בעשירייה.
11: כן, ושייתן לראות בכל חבר חלק ממך, כאילו.
4: זוהר כותב, תעזור לנו, תן שנוכל להתפעל מכל חבר ונעריך את הנקודה המיוחדת שבו, שהוא אתה. תעזור לנו לראות את זה בכל חבר ולהצדיק בכל הבריאה שלך את הכל. אז אני רק יוסיף בעניין ההצדקה, שאנחנו באמת צריכים להצדיק כל חבר מעל מה שהרצון לקבל רוצה לראות, כדי להרגיש את עצמו גבוה יותר, חזק יותר, טוב יותר. דווקא החבר, להעלות אותו כל הזמן.
5: צריך לקבל חיסרון מהחבר. לא יודע מה זה להצדיק, אבל איך...
12: חברים, התפילה שלנו באמת היא שנצליח לראות את הניצוץ הבורא בכל חבר. אנחנו מזמינים עכשיו קבוצות מהעולם, מפה, שיעלו את התפילות שלהם. בבקשה, תתחילו. ואני מזמין את פלורידה.
13: Thank you.
14: תודה.
13: Creator, regardless of
14: בורא, ללא קשר למה שאני מרגיש, עזור לי לרכוש עיניים חדשות ולראות את הניצוץ הנפלא שיש בכל חבר, שאני אוכל להסתכל על כל חבר ולראות את הגדלות שיש בתוכו. אמן.
15: ניו יורק 2.
13: Beloved creator,
14: בורא אהוב,
13: thank you for giving us a chance.
14: תודה שאתה נותן לנו הזדמנות למצוא אותך דרך החברים. פתח את עינינו כדי שנוכל לזהות את הניצוץ שהפקדת בכל חבר בכלי העולמי. עזור לנו להתחבר ולהתקרב זה לזה כדי שנוכל לגלות אותך במרכז העשירייה. ברך כל חבר בגישה שהיא לא משתמעת לשתי פנים, כדי למצוא את הגדלות של כל חבר. עשה אותנו שלמים באהבתך, ומי ייתן שהאהבה הזו תתפשט דרך החיבור בינינו לכל האנושות. לחיים אחים.
16: לטין 11 ואחרי זה פרנץ', תתכוננו.
13: תעזור לנו לבקש בצורה נכונה ובאמת לראות את עמידת הבורא בכל חבר, להגדיל את כל חבר, ועם כל זה לראות את הנר בכל חבר ולצרף את הכל באש גדול אחד של אהבה את חברים.
17: Gracias creador por Petah Tikva 13 que nos está dirigiendo.
18: תודה לבורא על פתח תקווה 13 שמובילה אותנו ואת כל הכלי העולמי. אנחנו צריכים להתמקד במטרה שלנו. תן לנו את החיסרון הנכון כדי להיות מסוגלים להעלות את המן הנכון. אמן.
19: בורא יקר ואהוב, תודה שאתה נותן לנו את הרגשת הגדלות של כל חבר וחבר ואת הערכה של המאמצים שלו. עזור לנו לראות כמה כל חבר מתאמץ ורוצה להגיע אליך בכל ליבו. עזור לנו לראות רק את מעלות החברים ולא חסרונם. תן לכל החברים הרגשת ביטחון בדרך, שכולנו מחזיקים יחד אחד את השני. עזור לנו שנוכל לחסות באהבה את כל ההבדלים והפשעים בינינו. תן לנו השתוקקות לאהבת חברים. תן לנו לראות את הרצון האמיתי של כל חבר לגדלותך. עזור לנו שאהבת חברים תהיה אצלנו להכרחיות.
13: אמן.
15: Creator, we are grateful for each friend and the spark that is a reflection.
14: בורא, אנחנו בהודיה על כל חבר מודים על זה שמתגלה הניצוץ שלך דרך כל חבר. עזור לנו לראות אותך דרך כל חבר, ותן לנו יכולת לבנות את החיסרון הנכון ולתאר דרך החיסרון שלנו את ההשתוקקות אליך דרך החברים.
20: דורי יקר, תן לנו לראות
21: את הניצוץ בכל חבר, את הנוכחות שלך בכל חבר, ואת החיסרון של כל חבר שיותר גדול מהחיסרון שלי,
20: שוכל להעריך יותר מכל חבר,
21: לקשר אותו אליך למקור החיים,
20: להתייחס לכל חבר כמו שאנחנו מתייחסים אליך,
21: להתפעל
20: מכל חבר ומכל מה שאתה מגלה דרך החבר,
21: שהגדלות שלך תתגלה דרך החברים, וזה ייתן לנו השתוקקות.
20: זה ייתן לנו כוח להשתוקק להשפעה.
22: תודה כלי יקר. אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור של הרבש, ללמוד תעס ביחד. אנחנו רוצים להודות על ההכנה הזאת שניתנה לנו. התגלה כלי מאוד מאוד גדול. רב אמר ש לשים לב לניצוץ הזה שיש בכל חבר, ופתאום כל הניצוצות האלה התאספו למקום אחד. רוצים לראות את הגדלות של כל חבר, יש לנו כלי אחד מאוחד, אז בואו ניכנס לשיעור ונמשיך הלאה למשוך את המאור. לחיים בני ברוך.
23: לחיים, תודה רבה לפיטי 13. ונעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו ניכנס מיד ללימוד תלמוד עשר הספירות עם הרבש, ולפני כן נצפה בקליפ של הרב שמכוון אותנו את הלב ואת המוח לקראת הכוונה שנהיה בה בשיעור. בבקשה, קליפ.
1: אני הייתי גם כן אומר שלימוד דומה שנותנים לנו קו, תקשורת. אני זוכר פעם, לא היו טלפונים ככה בכל מקום, הייתי הולך מהבית שלי לדור, להתקשר לחול. אי אפשר היה להתקשר סתם מהבית. הלכתי לדור ומשם התקשרתי. שיחות בינלאומיות. אז אומרים לך, טוב, יש לך קו, כנס לתא ותתחיל לדבר, כן? אז אתה נכנס ומתחיל לדבר. אז זה מאוד דומה למה שאנחנו מרגישים בזמן הלימוד. שנותנים לך עכשיו קו, אומרים לך, דבר, יש לך שם כמה דקות. תגיד מה שאתה חושב, מה שאתה רוצה, מה שאתה מבקש. זה בעצם זמן הלימוד, ככה. כך צריכים להתייחס אליו. זאת אומרת, מה שאדם רוצה מהלימוד, הוא צריך עכשיו להגיד בפנים, להעביר בתוך הלימוד עצמו. הלימוד עצמו זה כמו איזה מין מילים שבתוכם הוא צריך להכניס את הכוונה שלו, המחשבה שלו. כמו ש... בכלל דורשים מהמקובלים שהמילים החיצוניות הן היו כאלה פשוטות, מה בכך, אבל בפנים שיהיו ממש כוחות גדולים, השתוקקות גדולה למטרה. וכאן כל הריכוז פעולת האדם. כי האמת שהפעולה שלנו היא בכוונה בזמן הלימוד. המחשבה שלנו, הכוונה שלנו, היא הפועלת על המציאות, בזמן הלימוד בלבד. לעומת הזמן הזה, לימוד, כל היתר הזמנים הם ממש שוליים, חלשים. בזמן הלימוד זה ההזדמנות. לשלוח למעלה, להשפיע ולדרוש מה שאתה חושב שזה עיקר בשבילך. וכמה שהמחשבות ורצונות הן יותר כלליות מתוך הקבוצה, מתוך המניין, מתוך הכלל, אז הן יותר משפיעות למעלה. כי סך הכל הכלל זה לא סתם שזה יותר מהפרט, שעשרה זה פי עשר יותר מהאחד, אלא בגלל שהם רוצים להתחבר. זאת אומרת, הם מוכנים לוותר על עצמם כדי להתחבר לבורא. זה פעולה מהותית אחרת לגמרי, שהתחברות לקבוצה זה כבר כלי לקבלת האור. מה שאם כן אחד, הוא לא כלי. הבורא מתיישב באמצע, בחיבור בין שני חלקים השבורים. אין כמו שכתוב, איש ואישה, השכינה ביניהם. לכן עם התפילה בזמן הלימוד, בקשה בזמן הלימוד היא קבוצתית, אז היא פועלת ממש למטרה. ותפילת היחיד זה כמעט ולא משיגה את המטרה.
0: אז ניכנס ללימוד עם הרבש, נקרא מתוך תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 342, דף שין למד זין, אות ממחת. בבקשה.
2: כמות שבבינה אז אבקל כמות שבחשר. מדוע? מדוע לא? מדוע? כן, מה החידוש כך? מקודם הוא אומר, תסתק בממחת, למה? ראית כמה בחינות, מה לדבר עליו? נותן כלל, כי לעולם חי שכוח תחתון ידרג בעליון. לפי הכלל זה יוצא, כאשר אבימתי ביסוד, אבל עמות במערות מדוע, כי אז אור המלכוס הוא לישון ביסוד. מחמת החשק. וכן בכל שאר הספירות, אם יש אור בעליון, לתחתנו עולה. חיס מנחסת בבינה, כי כשהווה למות בבינה, מה צריך לתקמות בבינה? אז בבינה צריך לעלות לחוכמה. עוס כתוב, עוס הווה למות בחשת. מדוע? מה כן צריך להיות? כנים למות בבינה, לפי הכל, התחתנו לעליון, למות בבינה, בינה צריך לעלות לחוכמה. עולם נגיד להפך, כשמות בבינה, אז לאו מות בחסד. מה כתוב כאן? כי כעשיו לא מות בבינה, עושה ולמות בחסד. מה הקשר זה לכלל הקודם? שום למדנו ביעד, בהתחלה למדנו בשלב כזה. כשמותי בקטר, אז הייתה קטר טעם עם חוכמה עדיין לא הייתה, האם אלה לדבר. אך כך שנזדח את דל גימו של קטר, נשגים הבית, נוטה לחוכמה. אז הרמותי בחוכמה ולמותי בקטר. וכך למדנו נעשה זה בשני ביתן של חוכמה ויצא קומה בינה בפירת פנים ונותן זה למי? עשה וכבר מותי בבינה. אבל למדנו שבחין ארף עדה נשארה בקנד החוכמה. ונמצא לפי זה שעב מותי בקטר ומותי בחוכמה ומותי בבינה, צריך לומר. אך כך לומדים שגם בחיני בית שקל דחוך מנזדחך להביא לא ימותי בחוכמה. ימותי בבינה עכשיו כל מי שבית שזכר וק בבחין א' שנזדחך בבחיני בית של קל דחוכמה הוא דלת השיב להתלבשות שנשאר בבינה. אז לומדים עכשיו מותי בכתר בשיבת שגימו בית שכלד וחוכמה עלו לכתר אז מותי בכתר ולמותי בחוכמה מותי בבינה ולמותי בחשת. אחר כך לומדנו שהיה לא מותי בקטר, אז היה מותי בחוכמה, אז בינו אלה לקבל חוכמה בשביל הבנים שיש בחינה לב, ואז אבל לא מותי בבינה, למדנו, ועדו בינה עלתה בחוכמה, ונזדחה בבית לאלף, ונותנו אלף לחסד. נמצא שבת סבב, למותי בקטר, למותי בחוכמה, ולמותי בבינה, שבינה לה לחוכמה, ונדח מבית לאלף, למותי בחסד. כך לומדים, בזמן שהיה מותי בחסד, איך זה היה, שבין הנזדחך, אז זה לא משוב שזון דה בינה וזון דה חוכמה, עלו כתר, הישים מותי בכתר, ולמותי בחוכמה, גם למותי בבילי בנזדח אלל, בשביל לתת לבחינל וזרמפים, ולמותי בחצת, מדוע משתי מחכים. נמצא אז, שלומדים לא ימותי בבינה שבין נזדחה לה לכתר. שעדינה זה מותי לי בכתר. ושיש שני מרחקים מהחוכמה, אז למותי בכתר, מותי בגבורה. ברור זה העילות שלה ומותי בבינה, אז למותי בכתר. בבית מרחקים משה ישום ביד. כשמותי בבינה, אז אגב, גם כמותי בחסד, מדוע? כי האישי באור החסד, בכל אור הבינה, מה הוא אומר? הלאה, אומנם, עוד רגע לבת, שיהיה בני במקומה, עוד מוצא את החסד במקומה, וברגע יורד החסד למקומו, הוא אומר, לא רוצה כך. וזה עניין שהבא כן בפני עצם מדרגך. ואינם יכולים לדבק בבינה שהיא מגר. מה שמכר, שהוא רוצה לפרש, מה שכתוב, שימותי בבינה, אז אור החסד שי בקלד בבינה, יורד לחסד. מדוע? כי הישיב הוא החסד לכל אור הבינה, ולכן החסד יורד למקומו. אמנם, עוד רגע לבד, שיורד בינה במקומה, אם היורד הוא החסד לשיב אל אור הבינה, עוז מוצחי במקומה, וברגע יותר למקומו, שלא יוכל להיות בבינה כאילו, שאין לדור מייחס לכל אור הבינה. וזה עניין שבק בפנת מדרג אחד. ואנו יכולים לדבר עם בינה שמגר לכן יוצא, שהוא מוחלכת במקומו. מדוע להי מקודם כך? מקודם היה תניקת סוכלים מושה לחוכמה, אז הוא נשווק אלה דבינה, אך שיש לו חוכמה, תגביות למקומו, משהו כאן. הוא רוצה לפרש. הלאה. גם מין ימותי ולמותי בגר, הוא בעניין אחר. דיין. כי כאשר ימאתי בכתר, אז עולים שניים חוכמה בינה למעלה בכתר. מה הפירוש? אנחנו למדנו תמיד להפך. בזמן שלא ימאתי בחוכמה בינה, אז חוכמה בינה עולה למעלה לכתר, עד יעלי את מן שלהם, נעשה מותי בכתר, כך כתוב אחרת. כי כעשה מותי בכתר, אש. עול משלהם חוכמה בין למעלה בכתר. מחמה, משהו מכאן וקודם, מה יהיה מותי בכתר? ואחר כך עלו, אנחנו למדנו להפך. ולטעם זה נקרא גר, קשורים כחת, מדוע החוכמה בינה נמצאים למעלה בכתר? לטעם זה נקרא גר שמוקרט אומר, מה שהגן שלמדתי בכתר, עשה ומדתי בחוכמה. אם הרי

כזה למוצר בבינה, ופעם כבר זה מוצר בבינה. מוצר בבינה נקרא שבינה מקבלת חוכמה מחוכמה. ומוצר בבינה נקרא שבנסדח אס מבית לאלף. גם זה כאן ממורה. תחיל ממסיין או פנימי. הבחינה בית היא פשוטה, כי אתה חזר להיות מתי בקטע. מסביר לנו, כמו שנתבהר בדבר הסמוך, שאחר הסתלקות הבית שנעשה, ביפו בפרצף אפ, חזר המסך עם הרשימות, הכלולת בו, אלא מטה שמר דרוש אפ. משם יצא זה בקחדש, על המסך הזה שאלה לראש עם הרשימות. מתור שלאיה בו, אלא איבית של פרני בית, בטעם פרני חולי נבדת, שהוא פרינת. גימל וגנמה נשאר רק בית, על כן רואים שרק עומד בינה שנקרא סק. וקום הבינה הזאת חוזרה ונספשת אל הגוף, שאיזה גוף של פרצף אפ, כמו שלמדנו באפ, שלקח כן למרקנים, שפרצף גולגלתא, כן לומדים, שכן משרקנים של פרצף אפ עוברים לפרצף שק. זה שכתוב כאן. וזה מוטי בקטר דענו רבינה, בקטר דקטר שנשאר מפרצף אפ. והנה, גם כאן בפרצף שק, הכלים קודם להורות. מדוע? כי כל אלה הכלים שנשארו ריקנים, אך מסתלקות בית של פרצף אפ, הנאו, לפרצף אפ, נמצאים עוברים אל פרצף החדש הזה, שנקרא פרצף שק. מה לומדנו? שכל הכלים הריקנים שנשארו, אך מסתלקות א', לפרצף גולגלת, למדנו, עברו אל הספשת בית, שנקרא אפ, כן הדבר גם כאן, שכל הכלים הריקנים של פרצף אפ, עברו לפרצף שק. וכן, כל הדלת הבחינות של זכר נקי ושואל פרצף אפ, היינו, זוכר נקי בדפרצף גר, זוכר נקי בדפרצף בינה, זוכר נקי בדקומץ הרמפין, זוכר נקי בדייסות, אבל גם כאן, אליו שנקומה, משום שאין כאן אלה קומה קטנה בתלות הפרטו שנקרא גימו בבית. ונבהר דלת הזיגות של זוכר נקבה שיהיה בפרצף הזה, כי אותו קומה שלא רבינה שיודע לקטע היין פרצף שק בדיביות, היא בחינת הנקבה של הכלי דקטע. וכמו שבפרצף אפ נעשה השימש של פני דלת התלבשות לפנית הזכר דקלי דקטר דאפ, אותו דבר הוא גם כך אשר השימש של פני גימל פנית התלבשות שנשאר בכלי דקצר של פרצף אפ,

0: הוא נעשה כאן לזכר דקטע של פרצוק דקיימת בנעזר, שהוא מקבל את אור החוכמה דרך, צריכים לומר, מנור החוכמה שעלה תרתמה של ראש דאפ בית הסתלקות הבית ולא חזר לגוף לפרץ והבינה. שיעור הזה נשאר למעלה תחת ראש דאפ, ושנעשה זיווק בראש דאפ לצורך פאוסו שעק, אז הוא עובר דרך אור החוכמה שנסתל מפאטר אפ ואומרת למטה ממר דורש אפ, כמו שלמדנו בפאטר אפ שמקבל דלת תלפשות דרך אור הכתר שעומד למטה ממלכות ועוד גלגלתה. לפי כך, גם הקטע של פרץ והבינה, של פרץ והשק, מונע הרד גב, הרד תוכן ומפרצות. גם אני חוזר עוד הפעם על הקיינים. בכל האור הספירות, אנו מבחינים שני אורות כוללים, אחת נקרא חוכמה ואחת נקרא בינה. לכן שלומדים שק גם כן לומדים, יש שם חוכמה ויש שם בינה. הגם שכללו את הקומה נקרא בינה. ובכל ספירה ספירה, אנו מבחינים, יש ספירות ששייכים לחוכמה, יש ספירות ששייכים לבינה. נראה כאן. הבדים רות הסדר שלמדנו בפרצוגל אפ. אם כן, מה כתוב כאן? לפי כך, אני חוזר את הפעם. גם הקטע, כאלה די קטע, של פרצוגל אבין של פרצוגל אסק, שימותי בקטע, מונע יותר את הגם הפרצוגל. מונע הרת חוכמה שנקרגה מפלץ. מדוע? אישים שאור החוכמה שמתחת שהיא נסתלק מפרצף אפ שאלו למעלה ועומת מתחת מחל של ראש. מדוע מרדו שהמצל שלו עומת תחת המצל? נמצא חורף למטה. מה פרש חורף למטה שפרשו? מבלי לספש את הגוף. מדוע היות שאין עכשיו גימודיביות, הגימודי תלפשות. לכן הוא חולש על כלי דקטר, שיש שם גימודי תלפשות, שלא יחוכמה למטה, שלא ימשיכו אותו, מבחינת גימדיביות היושעי מסך. נמצא שמעמי חוריים צדים. ושומר, היושעו הקטע נמצא חורף למטה, שפריש לאור החוכמה אשר חשב לקלת דקטע של גימדי תלפשות, אם אתה חורף למטה, שפרישו מלספש את הגוף, איך הוא עושה זה? הוא שולט על הקלט דקטע שגם יהיה כך, כמו שאור החוכמה, שנסל מפת שפת, החורף למטה שלא יהיה למטה בגוף, הוא שולט גם כן על קלט דקטע שלו, ושואל על כלי דקטר שגם הוא כלי דקטר פונה החורף למטה והנה מהיר רק הרד דבק אם הוא נהיה הרד גם מהפץ נמצא. במען שאנו לומדים מתי בקטן נשק, אין שם חוכמה, רק סדים בדיוק, מומותי בקטן של פרצפה. וזה אומרו, מותי בקטן, ואז למתי בחוכמה בינה וחסד. כי אנחנו רעים של קנית בקטן, מונה כל ערת גר, כל ערת חוכמה מפרצו. ואפילו מקלת בחוכמה, אין לו חוכמה. וכל שכן להרת גר, הרת חוכמה, של הראש תוך סוף, לזן ספית התוניות. אני קרום חסד גבורה, פרס נצח, עוד יסוד. וזה אומרו, ומעתי בגבורה, ולא ימעתי בתפרת, ומעתי בנצח, ולא ימעתי בהות, ומעתי בישות, ולא ימעתי במלכות, דהיינו. כי אז מגיע האור לכלם דבק של הראש תוך סוף, דזיין שבירות, הדקנוניות. שם גבורה וקד ראש, נצח וקד תוך, יסוד וקד סוף. והכלם דגר, נזן סבירת התחתון השם, חסד גר דראש, נפרס גר דתוך, עוד גר דסוף, לא מתי אור בהם, אין למורה גר, אין עם חוכמה, גרם דקטר, מונה הרדגר מהם כמבואה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם תפקיד ראש העשירייה ולהיות ראש ולהיות אבא של הקבוצה, שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך 11 במאי 2026. בבקשה.
1: אנחנו עכשיו התחלנו בכל הכלי עולמי שלנו תרגיל ראש עשירייה. אמרנו מי שרוצה, כאילו מי שמוכן, מי שרוצה שהעשירייה תחליט מוכנה או לא, כי יש כל מיני עשיריות, יש עשיריות חדשות, יש עשיריות כבר הרבה שנים. ואז ראינו, יש תופעה כזאת שאנשים מרגישים סתירה. זאת אומרת, מצד אחד אומרים שאנחנו למדנו כל השנים שכולם שווים בעשירייה. כולם שווים, כן? כל חבר הוא שווה. מצד שני, מה פתאום שיהיה עכשיו ראש? זה כאילו לא מסתדר להם. אומרים, מה פתאום, ראש? ויש פחד כזה, אולי הוא ישלוט, אולי הוא ככה, אולי יעשה כל מיני, אפילו לא יודע, אין להם איזה מחשבות, אבל פשוט לא מסתדר עם איך שכל אחד שווה מצד אחד, איך אחד מהם יכול להיות ראש. אפילו פעם בשבוע שהוא מתחלף. בטח לא קבוע, זה ודאי, אבל אפילו שמתחלף עדיין. ואיך היית מסביר? כאילו שאין פה סתירה, כאילו. שזה מבנה רוחני שחייב להיות ראש וזה, איך היית מסביר?
2: לפי רוחניות חייב להיות מישהו שיכול בכל מקום, בכל מצב, לקבוע. ואז כולם מבינים שחייבים להכניע את עצמם לפניו. ואז הוא נקרא ראש. ראש לשיעור, ראש לקבוצה וכו'. תלוי לאיזה תקופה.
1: אבל איך זה מסתדר עם השוויון שצריך להיות שוויון
2: בעשירייה? אז כל יום יכול להיות אחר?
1: כן, אבל עדיין, נגיד, אני עכשיו השבוע ראש. אז כאילו, כן. איך מצד אחד אני ראש, ומצד שני אנחנו כולנו שווים. איך זה?
2: אין דבר כזה.
1: אין דבר כזה מה?
2: אין דבר כזה שבקבוצה כולם היו שווים, כולם היו ראשים, וכך זה התקדם.
1: אפשר להגיד ששוויון הוא בזה שפשוט כל אחד, אנחנו מלכתחילה באמת לא שווים. לפי פוטנציאל שלנו, יכולות.
2: כן, כן.
1: זאת אומרת, השוויון הוא בזה שכל אחד מנצל את עצמו עבור החברה במקסימום שלו. בזה אנחנו שווים, כאילו? בהשפעה, כאילו?
2: כן. כל אחד לא שווה לכולם.
3: אם אנחנו מתחברים כולנו כעשירייה, מתחברים יחד, אנחנו מתחילים להרגיש ראש משותף בינינו, הרגשה של עליון שהוא הראש שלנו?
2: כן, רק צריכים לדייק, אבל...
3: לדייק מה?
2: כן. שאם אנחנו רוצים להיות באמת מחוברים, אז אנחנו צריכים לבטל את האגו.
3: אז אם אנחנו מתחברים בינינו, כולנו מבטלים את האגו ומתחברים יחד לאחד. משתדלים. אז אנחנו בעצם מושכים עלינו מאור, ובהדרגה מתחילים להרגיש ראש בינינו. אתה בורא בינינו.
2: כן.
3: אז מה מוסיף תפקיד של ראש עשירייה? חבר אחד שהוא תורן שהוא עכשיו הראש.
2: הוא חייב.
3: מה התוספת שלו אם אנחנו צריכים ויכולים להגיע יחד להרגשה של ראש? מה יתרום לנו מושי השבוע, שהוא עכשיו תורן, השבוע הוא ראש עשירייה? שבעצם אנחנו צריכים להתחבר יחד ולהגיע להרגשה של ראש.
2: אין הבדל.
1: לא, כמו שאמרת, אני חייב, אני מרגיש חייב. אני נגיד היום ישבתי בשיעור, קודם כל הייתי הרבה יותר מרוכז, שמעתי שתי עצות שצריכים לקחת מושגים, שוחמת הקבלה, נושא ישועת השפעות. אתמול, שלא הייתי ראש, לא עשיתי את זה. בסדר, ישבתי כמו כולם. אני סומך על, לא יודע, על מישהו שם, שהוא יעשה. היום אני מרגיש השבוע, אני חייב. אני כל הזמן הראש שלי בזה, מה אני עוד צריך לעשות? ופעם שעברה היה הקוקה, והקוקה עשה כך וכך, ואני רוצה להיות יותר טוב ממנו, אז אני כבר חושב מה עוד להפתיע להם, מה עוד לעשות להם. וזה טוב. אז אני לא מבין את האנשים האלה שמתנגדים.
3: אם היינו יודעים להתחבר יחד ולהגיע להרגשה של ראש, להרגיש את הבורא בינינו, אנחנו צריכים עוד תפקידים בינינו?
2: מתוך פעולה הזאת אנחנו נהיה שווים לגמרי, זה לזה, ובזה נגמר כל המאמץ שלנו לחיבור.
3: אז במה תורם תפקיד של חבר שהוא ראש? זה עד שנגיע להרגשה שאנחנו מתחברים.
2: הוא אחראי. הוא ראש לקבוצה, לאותם לאותו הלימוד, לאותה הקריאה. זה יכול להיות יותר, זה יכול להיות פחות. וזהו.
1: אני יכול להבין פחד של האנשים, כי אם אתה מסתכל על הראש מכלים האגואיסטיים, אז אתה רואה בראש איזשהו איום. כאילו אתה מסתכל עליו, עכשיו הוא ישלוט בי. עכשיו הוא, נו, מה הוא עכשיו יעשה? מה הוא יחליט עכשיו כזה שיפגע באגו שלי? אבל אם אתה מסתכל על ראש ממבט שהוא סך הכל בא באמת לחבר את הקבוצה, הוא בא לשרת אותה, אז זה תפקיד הכרחי.
4: אבל מה התפקיד של ראש? מה התפקיד שלו?
2: תפקיד של ראש. להיות אבא. ממש כך. להיות אבא של הקבוצה.
3: יש תענוג לראש?
2: מתוך זה שקבוצה שלו מתקדמת.
3: ושאר החברים שהם לא ראש, מה התפקיד שלהם?
2: ללמוד ממעמד ראש הקבוצה וחברים. איך הם יכולים להיות סגנים.
3: זאת אומרת, לתמוך בראש, להתבטל לראש, וזה התמיכה.
1: ולמה רק עכשיו התחלנו את התרגיל הזה? למה לא לפני 3, 4, 5, 10 שנים? לא היינו מוכנים או מה?
2: לא היו מוכנים.
1: ועכשיו מוכנים?
2: נראה.
3: אם יש לנו 800 עשיריות בכלי העולמי, אז יש 800 ראשים. בכל עשירייה יש שם ראש, וגם הוא ברוטציה נמצא. כן. חוץ מזה, יש גם ראש על כל ה-800. ראש הקבוצה, זה נכון?
2: כן.
3: הוא צריך גם להיות ברוטציה? או שזה משהו קבוע כבר?
2: לא, זה ראש הסייה.
3: כן.
2: כולה.
3: כן.
2: לא צריכים להחליף אותו כל הזמן.
3: ראש הקבוצה, הכוונה.
2: כן.
3: הוא צריך להיות קבוע.
2: לא קבוע.
3: לא קבוע.
2: לא, מה פתאום?
3: זה בעשירייה, אבל בקבוצה. אני עושה הבחנה בין עשירייה לקבוצה.
5: נגיד יש... אנחנו עשירייה.
3: ויש עוד כמונו עוד הרבה עשיריות. אז לא. כל עשירייה יש לה את הראש שלה,
2: כן.
3: והוא גם מתחלף.
2: כן.
3: אצלנו היום מושי, מחר קוקה, אחר כך שימון. זה ברור. עכשיו, ראש על כל העשיריות כולם. גם צריך להיות ראש עליהם? על כל העשיריות, על כל הקבוצה, סך כל העשיריות יחד. גם צריך להיות שם ראש?
2: כן, עד כאן, וזהו.
5: רציתי לשאול שאלה אחרת. הרבה פעמים אנחנו מדברים איתך ושואלים אותך שאלות, וכתוצאה מזה אתה מוליד כל מיני דברים, אתה משתף אותנו בכל מיני כיוונים שנכונים לנו לדרך. עכשיו, לפעמים אנחנו מקבלים תגובות שאתם מסובבים את הרב, בגלל איך שאתם שואלים, לכן הוא דווקא עונה לכם בצורה כזאת. ואם הייתם שואלים אחרת, הוא היה עונה לכם אחרת. אז אני רוצה להבין כאילו מה לעשות עם הדבר הזה. כלומר, צריך להתייחס... קודם כל, אתה מרגיש שבזה שאנחנו שואלים, אנחנו מסובבים אותך?
2: לא. דווקא ההפך. דווקא ההפך. זה שאני משתדל לענות על השאלות שלכם, זה יותר ויותר ברור לי מה אני צריך לעשות עם הקבוצה, וזהו.
6: אפשר לסובב מקובל? אפשר לסובב מקובל?
2: לסובב, לא.
6: לעשות קומבינה על המקובל, זה משהו ארמומי כזה, דרך שאלות, שנגרום לך להגיד משהו, לעשות משהו. אפשר לסובב? אפשר לסובב אותך?
2: תלוי מה אתה חושב. מה אתה מתכוון?
5: לגרום לך להגיד דברים שאני רוצה לקדם. למשל, נגיד אני רוצה לקדם את הרעיון של ראש הסירייה, אז אני מתחיל לשאול אותך שאלות, וכתוצאה מהשאלות שלי אתה מתחיל לדבר על ראש הסירייה. זה אני יכול, כאילו אדם יכול לעשות כזה דבר או שלא? אתה מדבר מה שאתה רוצה, נקודה.
2: גם זה נכון וגם זה נכון. בדרך כלל, אני נגיד אישית מדבר רק מתוך ההבנה שלי, ההשגה שלי, ההרגשה שלי. זה
7: פשוט יש אנשים שחושבים שנגיד אתה לפני זה לא דיברת על ראש הסירייה, עכשיו התחלת לדבר. הם חושבים שאנחנו המצאנו את זה, ואז התחלנו לשאול אותך ומסובבים אותך כדי שאתה תגיד על ראש הסירייה. ולפני זה הרב לא דיבר על זה, ועכשיו הוא כן מדבר.
2: לא היה זמן לזה. הנטייה לא הייתה לכיוון זה.
7: אז הם חושבים, זה נקרא לסובב, אז הם חושבים שבגלל שאנחנו עכשיו מדברים על זה, אז כאילו אנחנו גורמים לך, לא יודע, מכופפים אותך לדבר על דברים שאתה לא היית רוצה לדבר, אבל בגלל שאנחנו רוצים את זה, אז אתה מדבר. ככה חושבים אנשים.
6: כאילו זה יושב על הלחץ שלנו ולא על הלחץ שלך כמי שמרגיש את הקבוצה.
7: שאם הייתי עכשיו מדבר איתך על האנטישמיות בארצות הברית והייתי שואל על זה, אז היית עונה על זה ולא על ראש הסירייה. ובגלל שאני מעלה ראש הסירייה, אז אתה מדבר על ראש הסירייה.
2: ודאי שאתם קובעים
7: את הנושא.
2: את הנושא.
7: אבל מה אתה תדבר?
2: מה כל... אני אדבר?
7: לא.
5: למשל הנושא של ראש הסירייה, אני משחזר איך הוא נולד. היינו לפני כנס, וכנס של הסיריות, ואז התחלנו לדבר על הכנס של הסיריות, שכל הסירייה צריכה עכשיו לבנות כנס. ואז מתוך השיחות אתה פתאום הבאת את המושג הזה ראש הסירייה. פתאום ככה אמרת, כל הסירייה צריכה שיהיה לה ראש, ואם היא לא מרגישה שיש לה ראש, אז סימן שהיא לא מתקדמת וכולי. התחלת לתת כל מיני מושגים וזה חזר על עצמו. אז אנחנו התחלנו לשאול על הדבר הזה.
6: להגיב.
5: כאילו להגיב על מה שאתה כביכול הוצאת מעצמך. אז פה השאלה, כאילו, מה לעשות עם זה שאנשים חושבים שכאילו אנחנו, לא יודע, מסובבים אותך, או עושים עליך איזושהי מניפולציה שגורמת לך לדבר?
2: זה תמיד יהיה ככה. לכל אחד יש זכות לדבר שטויות.
6: מאיפה פתאום מגיע מצדך לחץ או, אתה יודע, להוליד משהו חדש ככה, לקדם את הקבוצה בצורה מסוימת, רעיון כזה. עכשיו נגיד בוא נעשה את זה. מה זה ההרגשה הזאת שפתאום מגיעה ואתה מכוון אותנו? לפי מה זה? מה מתבשל שאתה מרגיש עכשיו צריך לעשות את זה?
2: זה מגיע מתוך זה שאנחנו עושים יותר לבין זה את זה. שדואגים לא לאבד מה שלומדים. וזהו.
6: איך בעתיד נקבל הכוונות בתור הסירייה, בתור קבוצה? איך נדע פתאום עכשיו זה מה שצריך לעשות?
2: זה רק לפי שאלת הכלל.
6: האם מתוך חיבור בינינו אנחנו נרגיש פתאום, נגיד ולא היינו שומעים ממך ראש הסירייה, והיינו יושבים ומתחברים בינינו?
2: אז אם הייתם מתחברים ביניכם ושומרים על הסירייה שלכם כראש, אז זה היה טוב.
6: אבל פתאום היה בא לאחד החברים רעיון, אולי נעשה ראש הסירייה? איך זה היה מגיע פתאום אלינו, נגיד, אם לא היינו שומעים ממך?
2: זה שמעתם ממני.
6: אבל יש בטח הרבה עוד מצבים שאנחנו צריכים לעבור, תרגילים, רעיונות.
2: לא כל כך הרבה.
6: לא?
2: רק לעומק. לא. רק לעומק.
7: עכשיו, לגבי מבנה, להבין מבנה, נגיד, היום יש לנו 800 אסיריות, מחר יש 8,000 אסיריות. לכל אסירייה יש את הראש, שתפקיד שלו להוביל את האסירייה לגדלות הבורא. ויש ראש הקבוצה של ה-800 האלף. זה יכול להיות אדם אחד, כמו רב, זה יכול להיות קבוצת אנשים, כן?
2: כן.
7: כמו הנהלה, זה לא משנה. אבל חייב להיות ראש, שבעצם הראש הסירייה הוא סך הכל מבצע מה שאותו ראש הקבוצה אומר. מיישם את זה, נכון? זה המבנה.
2: כן.
0: נשתף בהתרשמויות מהשיחה ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: כן, זו הייתה שיחה מאוד כנה ומאוד מאוד כזה פותחת. מה יש להגיד? חוץ מזה שבאמת מזה שאנחנו צריכים לקבל כל מה שרב אומר כאילו בכלל, אני לא יודע, לחשוב שמישהו יכול לסובב את רב, זה סיט של טיפשות. לא יודע מאיפה זה מגיע, אבל אני דווקא התפעלתי מהכנות של חברים, מהשאלות שלהם, מחודדים, ומרגיש מורגש שזה בא מתוך דאגה ממש אמיתית לקבוצה, לבריאות שלה, להתפתחות שלה. ממש יפה.
9: צריך לעשות באמת מערך, כי המצב, לפי מה שאני מבין בקבוצה, שרוב המוחלט של הסיריות לא החליטו, לא התחילו אפילו מהלך הזה, אז זה אומר לגבי הנכונות ללכת אחרי הנהלה, חייבים לעשות בוסט, אפילו הייתי מביא את רב ועושה כמה שיחות, כמה שצריך, עד שדברים הזה האלה יתחדדו ויושבו על הלב, ואנשים יעשו מאמץ ויפסיקו עם זה. כי אחרת אנחנו בבעיה כקבוצה. אם אנחנו לא נקבל אותם כעליונים, אז אני לא יודע מה יקרה.
10: כן, רב מתאר לנו מה צריך להיות המבנה הרוחני הנכון בתוך הסירייה. בסוף שאלו את רב האם, בטח יש לו עוד הרבה רעיונות לתרגילים, אז הוא אמר לא כל כך הרבה, אלא רק לעומק, רק לעומק. ובאמת אני חושב שגם התרגיל של ראש הסירייה, אנחנו מגרדים רק את קצה הקרחון שלו. יש עוד כל כך הרבה עומק בתרגיל הזה, נשתדל שהבורא יעזור לנו באמת לממש אותו מכל הלב, ללכת אחרי ראש שכל שבוע מקבלים ראש חדש, ונשיג את מה שצריכים להשיג. עכשיו דברי הראש.
11: שמעתי בשיחה, לפי רוחניות חייב להיות מישהו שיכול בכל מקום, בכל מצב לקבוע, ואז כולם מבינים שחייבים להכניע את עצמם לפניו. ואז הוא נקרא ראש, ראש לשיעור, ראש לקבוצה וכו' וכו', תלוי לאיזה תקופה. ועוד אחד, תפקיד של הראש להיות אבא, ממש כך, להיות אבא של הקבוצה.
12: זוהר כותב לנו, זה לא זוהר, זה יוסף. גם בראש הסירייה וגם בעניין ראש הקבוצה, הנהלה, רב, צריכים לעשות רב. צריכים לעשות לך רב. כך אנו נותנים גדלות לראש שלנו, עד שבאמת הסירייה תורגש כראש. ובסופו של דבר, הבורא הוא הראש שמנהיג את הכל. אין לי יותר מדי מה להוסיף מעצמי, מסכים ממה שיורה התחיל, אי אפשר לסובב את רב, מי שחושב שאפשר לסובב את רב, מצחיק.
13: לא יודע. התרשמות לא טובה מהמצב של החברה, שיש כזה כאלה חשדות כלפי חברים ובעשירייה של רב ששואלת אותו שאלות. התרשמות לא טובה מזה שסיריות, נו, אולי זה עוד איכשהו בסדר, לא כל הסיריות אותו דבר, אבל זה שמתקשים לקחת כבר כמה חודשים את התרגיל של ראש הסירייה. מה לקחת למימוש בסירייה שלנו? כנראה ש... כמה שיותר אולי לעבוד על הביטול יותר. כנראה שאנחנו גם יודעים שדברים קורים מבפנים החוצה, אז אם אנחנו רוצים שיהיה שינוי לטובה, אז צריך שמהעשירייה שלנו יהיה ביטול. כל אחד יוריד את הראש שלו, אז אולי נראה את זה בכל החברה.
0: כן, אני מסכים מה שנאמר, אולי רק להוסיף שקודם כל רב כן אמר שאפשר לסובב אותו. רב פועל לפי החיסרון שמגישים לו, וזה בסדר גמור, וטוב שמגישים לו חיסרון כזה, ותמיד יהיו קולות ככה בחברה, ויש לכל אחד זכות לדבר שטויות. גם דברים ששמענו, וגם שמענו שזה לא בכוח, שהסירה שלא מוכנה עדיין, אז היא לא חייבת להתחיל, היא תתחיל כשהיא תתפתח. אז כאילו צריך לקחת הכל כאילו ברבון מוגבל. מה שכן שמעתי, שהתפקיד של הראש זה להיות אבא של הקבוצה, ממש ככה. זה ממש צריכה להיות נוסחה כזו לדעתי, תמיד לשים את זה ככה בראש. וכמו שעידו אמר, שאם אנחנו באמת רוצים להיות מחוברים, אז צריכים לבטל את האגו. חוכמת הקבלה היא דבר פשוט. עכשיו נשאר רק לממש.

0: נקרא כעת קטעים נבחרים מתוך זוהר לעם בנושא כל תפילות העולם. נשתדל לבקש מהבורא שיפתח לנו את הלב לתפילה משותפת מתוך חיבור וכוונה אחת. אז כל תפילות העולם, קטעים נבחרים מתוך זוהר לעם. קטע מספר אחת. אם תבקשו, בקשו. אם תבקשו בקשותיכם בתפילה לפני המלך, בקשו. התפללו ובקשו בקשותיכם, ושובו אל אדונכם. בואו, כמי שמזמין לקבל את בניו ולרחם עליהם. אף כן, הקדוש ברוך הוא, בוקר וגם לילה, קורא ואומר, בואו, אשריהם העם הקדוש, שאדונם מבקש אותם, וקורא להם לקרב אותם אליו. 2. לעולם יסדר אדם שבחו של אדונו, ואחר כך יתפלל תפילתו. מי שליבו טרוד ורוצה להתפלל תפילתו, או שהוא בצרה ואינו יכול לסדר שבחו של אדונו, מהו? אף על פי שאינו יכול לכוון את הלב והרצון, למה יגרע סדר שבחו של ריבונו? אלא יסדר שבחו של ריבונו, אף על פי שאינו יכול לכוון, ואחר כך יתפלל תפילתו. 3. הקדוש ברוך הוא חפץ בתפילתם של צדיקים. בשעה שמבקשים מלפניו התפילה על מה שהם צריכים. מהו הטעם? כדי שיתגדל ויתווסף משחת קודש על ידי תפילת הצדיקים לכל מי שצריך. כי הצדיקים בתפילתם פותחים את הצינור העליון, ואז אפילו אותם שאינם ראויים להיענות נענים. 4. האדם צריך להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שהיא עבודה אחת גדולה ומכובדת מעבודות אדונו. יש עבודת הקדוש ברוך הוא העומדת במעשה הגוף, כלומר המצוות התלויות במעשה. ויש עבודת הקדוש ברוך הוא עבודה פנימית יותר, שהיא עיקר הכל, כלומר מצוות התלויות בדיבור וברצון הלב. תפילתו של אדם היא עבודת הרוח, עבודה מבחינה ב', התלויה בדיבור, והיא עומדת בסודות עליונים. ובני אדם אינם יודעים שתפילתו של אדם בוקעת אווירים ובוקעת רקיעים, פותחת פתחים ועולה למעלה. 5. כל אדם המכסה חטאיו ואינו מודה עליהם לפני המלך הקדוש, לבקש עליהם רחמים, לא נותנים לו לפתוח פתח תשובה, משום שהוא מכוסה ממנו. ואם הוא מפרש אותם לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ומתגברים הרחמים על הדין. כל שכן אם הוא בוכה, כי את כל הפתחים הסתומים הוא פותח, ומתקבלת תפילתו. ועל כן, וידוי חטאיו הוא כבוד המלך, להגביר הרחמים על הדין. 6. כל תפילות העולם, תפילות רבים, הן תפילות, אבל תפילת יחיד אינה נכנסת לפני המלך הקדוש, אלא בכוח חזק. כי מטרם שהתפילה נכנסת להתעתר במקומה, משגיח בה הקדוש ברוך הוא, ומסתכל בה, ומסתכל בעוונותיו ובזכותו של אותו אדם, מה שאינו עושה כן בתפילת רבים, שכמה הן התפילות שאינן מהצדיקים, ונכנסות כולן לפני הקדוש ברוך הוא, ואינו משגיח בעוונותיהם. 7. בשעה שהאדם קם בחצות לילה ממיטתו לעסוק בתורה, כרוז קורא עליו ואומר, הנה ברכו את השם כל עבדי השם, העומדים בבית השם בלילות. ובבוקר, כשהוא עומד בתפילה לפני אדונו, הכרוז ההוא קורא עליו ואומר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. אחרי שגומר תפילתו ברצון לפני אדונו, צריך למסור נפשו ברצון הלב למלכות. וכמה עצות יש לאדם בכל דבר. ובשעה שהוא נמצא בתפילה, כל אלו המילים שהאדם מוציא מפיו בתפילה ההיא, כולן עולות למעלה ובוקעות אווירים ורקיעים, עד שמגיעות למקום שמגיעות, ומתעטרות בראש המלך, ועושה מהן עטרה. עד כאן זוהר, ויש לנו דיווח חשוב, בבקשה גלעד ואורן.
1: כן, חברים וחברות, אנחנו לקראת חג השבועות. הרבה שנים היינו נוהגים בחג השבועות ללמוד אל תוך חצות הלילה. זה מנהג ידוע בעם ישראל, עושים את זה בהרבה מקומות, ואנחנו תמיד היינו לומדים אל תוך הלילה, וגם השבוע זה יצא ביום חמישי, בין יום חמישי ליום שישי בלילה, ערב שבועות, אנחנו נלמד, איפה נלמד? כאן למטה באולם האירועים הגדול שלנו. למה באולם האירועים? כי יגיע אלינו ומוזמנים להגיע כל החברים מהכלי הישראלי, וכל החברים מקהילת הלומדים, כמובן שגם יהיה לנו לכל הכלי העולמי שידור, אבל אנחנו מאוד מאוד רוצים שכל מי שיכול שיבוא, שוב, פתח תקווה, הכלי ישראלי, קהילת הלומדים, נתחיל את הלימוד, נגיע לכאן ב10:15 בלילה, נתחיל את הלימוד עם הכנה לשיעור, אחרי זה ניכנס אל תוך השיעור, יהיה לנו מנה עיקרית ככה, שיעור של הרב, של שעה ככה, של ממש אנחנו נרגיש ונראה את העוצמה הזאת של שיעור רצוף של שעה שנקבל, ואנחנו גם כמובן נהיה עם לא מעט קריאה בספר הזוהר, נקרא ביחד בספר הזוהר, נעשה סדנאות, בקיצור, נשיר שירים ביחד, אנחנו נהיה כאן בחיבור לילה דקלה, ממש נקבל את כל המאור המיוחד שבליל השבועות. ובואו נראה עכשיו קליפ של רב בנושא.
2: אנחנו נמצאים אתכם לפני חג מאוד גדול מיוחד שנקרא חג קבלת התורה או חג השבועות. בחג השבועות אנחנו נוהגים ללמוד בלילה, שזה נקרא תיקון ליל השבועות. מה אנחנו צריכים לתקן? אנחנו לומדים אתכם מהתורה שהאדם הוא נברא בחטא, חטא עץ הדעת, זה נקרא, שאנחנו איתכם נמצאים בתכונה מאוד מיוחדת, רעה מאוד, שזה נקרא יצר הרע. יצר האדם רע מנעוריו. וגם כן מצד הבורא כתוב, בראתי יצר הרע. אבל מצד שני כתוב, ובראתי תורת תבלין. מה זה תורת תבלין? שעל ידי האור שנמצא בתורה, שתאמון בתורה, שאנחנו יכולים למשוך אותו מהתורה, על היצר הרע שלנו. נקרא המאור שבא בתורה, מחזירו למוטב. יחזיר את היצר הרע שלנו ליצר הטוב. ואז אנחנו ביצר הטוב נגלה את העולם העליון, חיים עליונים רוחניים. כל זה אפשר להשיג בליל השבועות. שאז בלילה שאנחנו לומדים, דווקא אנחנו מושכים מאור התורה, והוא מתקן אותנו. שלילה מסמלת לנו את החושך שאנחנו קיימים בו עכשיו, שלא יודעים בשביל מה חיים, בשביל מה אנחנו קיימים. והאור שאנחנו מוזמינים על ידי הלימוד שלנו, צריך לעורר לנו הכל. על ידי יחס יפה אחד לשני, ואהבת לרעך כמוך, שזה כלל גדול לתורה, שזה התורה צריכה לתת לנו, לקיים את הכלל הזה. ונקווה שאנחנו נגיע למצב שאנחנו נהיה כבני תורה, שאנחנו מקימים את האור התורה שמשפיע עלינו, ואנחנו נזכה לגאולה, לאור הגדול, ליום שכולו אור. חג שמח.
3: אז אנחנו מאוד רוצים שנתאסף פה כל הכלי הישראלי. בשביל זה אנחנו עושים את זה בעשר בערב ולא כמו כל יום לפנות בוקר. גברים, נשים, כולם מוזמנים. נעשה את זה למטה, שהאולם יתפוצץ עד אפס מקום בעזרת השם, ונעשה את זה כעלייה רוהנית לפני כנס העשיריות. נעורר את השחר. לחיים בני ברוך.
0: לחיים. אז כן, אנחנו גם נודיע שוב, לילה דקאלה, שיעור מיוחד לרגל חג השבועות, ביום חמישי 21 במאי, יום חמישי הקרוב, בשעות 10:15 עד 11, עד 12:30 בלילה. בשיעור נקרא יחד מספר הזוהר, נלמד מתוך שיעור של הרב לייטמן ועוד. האירוע יתקיים באולם האירועים בבניין העמותה, והוא פתוח לכולם מגיל 18 ומעלה. נסיים בשיר. טוב, בוא נשיר בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לייטמן מתאריך 15 באוקטובר 2002, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על מאמר ההבדל בין צדקה למתנה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 300. אנחנו נקרא יחד בעשירייה מתחילת המאמר ועד עמוד 303, טור ב', דברי הסיום, ולפי הכוחות שהשקיע, כך באותו שיעור מורגשים היסורים. לרשותנו 27 דקות, נתחיל. ההבדל בין צדקה למתנה. כתוב, ושונא מתנות יחיה. משמע מכאן שאסור לקבל מתנות. אחרת זה גורם ההפך מחיים. אם כן, איך העולם מקבל מתנות אחד מהשני? וכמו כן יש להקשות על מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש להתנה לישראל, לך והודיע אותם. אנו רואים מה שמקובל שמדרך העולם הוא שהאדם יכול לבקש מהשני שייתן לו צדקה, אבל אף פעם לא ראינו שמישהו יבקש מהשני מתנה. דוגמה, אנו רואים יש לפעמים שלפני פסח שהאדם צריך להכין לעצמו מצות ויין וכדומה על פסח, אז הוא הולך לגבי הצדקה, או לאיזה עשיר, ומבקש ממנו שיעזור לו מצרכים לפסח. הוא מספר לו את מצבו הדחוק שבו הוא נמצא, והוא מקבל את מבוקשו. אמנם עוד לא ראינו שמישהו ייכנס לחברו ויבקש ממנו מתנה. דוגמה, היות שעכשיו לפני פסח, אז היא רוצה שיקנה לה טבעת עם יהלום, לכל הפחות ששווה 200 דולר. והוא מספר לחברו, היות שמצבו הוא עכשיו דחוק ואין אפשרות בידו לקנות את הטבעת מה שהיא רוצה. אלא זאת, הוא רוצה שחברו ייתן לו כסף בתור מתנה לקנות את הטבעת לאשתו על חג הפסח. גם לא שמענו שיהיה באיזו עיר סדר של גבי מתנות, היינו שיהיה מסודר בעיר גבי צדקה וכמו כן גבי מתנות. אלא מדרך העולם הוא שמתנות נותנים ולא מבקשים, היינו שמי שהוא אוהב את השני אז מתעורר בו חשק לענות אותו, וזוהי הסיבה שנותן לו מתנה, ולא שייך לומר כאן שמבקשים מתנות, ושיהיה מקום מיוחד בעיר שנותנים מתנות. אולם יש להבין מהי הסיבה האמיתית שלא מבקשים מתנות, וצדקה כן מבקשים. ויש סידור בכל עיר שעוזרים לכל אלה שנצרכים לעזור להם, שיהיה להם ממה לחיות, שיוכלו להתקיים בעולם. וכיום הוא מסודר בכל מדינה שיש משרד שעוזר הדואג לאלה הנצרכים. הסיבה היא פשוטה מאוד, כי יש הבדל בין הכרחיות למותרות. הכרחיות היא מה שהאדם מוכרח לקבל כדי שיוכל להתקיים בעולם. אחרת, היינו, אם לא יקבל את

ומשום זה, האדם לא מתבייש לבקש צדקה, היות שזה עניין פיקוח נפש פחות או יותר. והשני, היינו הנותן, גם כן מבין שכדאי לתת לו את מבוקשו. ומה שהעניין יותר קרוב לפיקוח נפש, אז המקבל תובע יותר בפה מלא. וכמו כן, הנותן מתעניין במצבו של המקבל. ומה שהוא יותר רחוק מפיקוח נפש, גם הנותן מקבל במצבו של המקבל בקרירות. אבל הכל הולך על מסלול של הכרחיות. מה שאין כן במותרות. המבקש למותרות מתבייש לבקש. וגם הנותן אין שומע למישהו מבקש מותרות. ומשום זה יש להבחין בין צדקה למתנה. כי בצדקה באה התשובה על תביעת המקבל. היינו, אם המקבל צדקה מבקש, אז נותנים לו. נמצא שצדקה באה על ידי התעוררות התחתון, היות שהוא מרגיש בחסרונו. זאת אומרת, בזמן שהוא רואה שאינו יכול להתקיים בעולם בלי עזרת הנותן, אז אין המקבל מתבייש, אלא הוא הולך ומבזה עצמו בפני הנותן. והוא מבקש, והוא מטעם, שאין לו ברירה אחרת. אמנם מתנה באה הכל מצד הנותן. זאת אומרת, אם הנותן מתעורר שיש מה לעשות, לגלות את האהבה אצל אוהבו, אז הוא שולח לו מתנה. נמצא לפי זה שמתנה באה מצד התעוררות העליון, המשפיע. מה שאין כן צדקה, באה מצד ההתעוררות המקבל. והמקבל הצדקה צריך ללכת להנותן ולתת לו להבין את הצורך הצדקה, מה שהוא דורש ממנו. ובשיעור שהמקבל יכול לתת להבין את הצורך הנחוץ לו שיבוא לעזרתו, ובשיעור שיכול לתת לו להבין שזה עניין הכרחי מאוד, מאוד מאוד, אז הוא מקבל יותר את מבוקשו מצד הנותן. אולם הטעם העיקרי הוא, כמו שאנו אומרים, היות שכל מה שאינו נמצא בשורש, וכשאנו צריכים להשתמש עם דבר זה, אנו מרגישים בזה אי נעימות, כמו שאומר, וזה לשונו, בידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו, לכן כל העניינים הנוהגים בשורש, יתרצה בו גם הענף, ויוהב אותם ויחמדם. בכל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנא אותם. נמצא שעניין קבלה לא נהוג בשורשנו. לכן, בזמן שהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש בושה, שהיא אי נעימות, משום שזה לא נהוג בשורשנו. ומשום זה, כשהאדם נצרח לעזרת חברו, אם הוא דבר הכרחי, אז אומרים אין ברירה, כי אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. אבל בעניין פיקוח נפש יש הרבה הבחנות. אלא זאת, כל דבר שהוא הכרחי, אז סובלים את הבושה ומבקשים עזרה. בעניין הכרחי, לא אצל כל אחד ואחד הוא שווה, אלא לכל אדם יש מידה אחרת. זאת אומרת, מה שנחשב לגבי אדם זה למותרות, יכול להיות לגבי השני

0: הכרחיות. אלא זאת, קשה לקבוע את הגבול מה נקרא מותרות ומה נקרא הכרחיות. כי הגם שאפשר לומר על איזה דבר שהוא רוצה שאפשר לחיות בלי זה שהוא מותרות, ואם אי אפשר לחיות בלי זה נקרא הכרחיות. גם זה אי אפשר להיות מודד ב-100%. דוגמה, כמו שמצינו בחז"ל, ההוא דאיתה לגבי דרבי נחמיה, אמר לי, במה אתה סועד? אמר לי, בבשר, שמן ויין ישן. רצונך שתגלגל עמי בעדשים. גלגל בעדשים ומת. רואים אנו ממעשה זו שהגם שבשר, שמן ויין ישן הוא בטח מותרות, על יבדקו לעלמה. מכל מקום, אצל אדם זה היה זה ההכרחיות, עד כדי כך שמסיבה זו הוא מת. ועוד אנו רואים שם בדברי חז"ל, וזה לשונם, תנו רבנן, די מחסורו אשר יחסר לו. די מחסורו, אתה מצווה עליו לפרנסו, ואי אתה מצווה עליו לעושרו. אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב ועבד לרוץ לפניו. אמרו עליו על הלל הזקן, שלקח לעני בן טובים אחד, סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו, ורץ לפניו 3 מילין. מכאן אנו יכולים לראות, לפי דרשת חז"ל על הפסוק אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב ועבד רץ לפניו. הכל נכנס בגדר חיסרון, ולא בבחינת מותרות. כי כאן המדובר בעני, כמו שהביאה הגמרא, שלקח הלל עני בן טובים. וזה ודאי מה שנותנים לעני נקרא צדקה, היינו בחינת הכרחיות. וכשהוא אפילו סוס לרכוב ועבד רץ לפניו, משמע גם כן נקרא הכרחיות. אם כן, אין לנו מה לומר גדר שעד כאן נקרא הכרחיות, ומכאן ולהלאה נקרא מותרות. נמצא לפי זה, אשר העני יכול לבקש שיתנו לו בתור צדקה דבר, מה שלגבי אחרים נקרא זה מותרות. זאת אומרת, מה שאמרנו שהעני מבקש צדקה ואין לו כל כך בושה, משום שאצלו הצדקה דבר הכרחי. אבל אין לנו להבחין בין צדקה למתנה, שנקראת מותרות, אלא שזה תלוי לפי אופי של האדם. ולכל אדם יש לו מידה מצד עצמו, לקבוע מה שנקרא הכרחיות, ומה שנקרא אצלו מותרות. מחמת שהוא דבר שיכולים לחיות בלי זה. ואין העני כל כך, ואין להעני כל כוח אומץ לבקש מהשני. לכן נכנס בזה בגדר מתנה. ושזה בא לו רק מצד התעוררות הנותן. אבל מי יכול לקבוע אם דבר זה שהאדם מבקש מחברו, אם זה נכנס בגדר צדקה או מתנה? זה רק השם יודע את שיעורו של האדם, שנאמר שעד כאן נקרא הכרחיות, ומכאן ולהלאה נקרא מותרות. ועכשיו נדבר אותם מושגים בענייני עבודה, שאנו צריכים להבחין בעת התפילה, וכשאדם מבקש מהשם שיעזור לו בעבודה, אם הוא מבקש מהשם צדקה, היינו הכרחיות, שבלי זה הוא אומר להשם שאין לו טעם בחיים, היינו שמרגיש שהוא בעירום וחוסר קול, הן מתורה והן ממצוות, והוא מרגיש בעצמו שאין בו שום ניצוץ של אמת, וכל המעשים שלו בנויים על צביעות ושקר. היינו שכל הבסיס שהוא בונה את בניין הקדושה שלו הוא על יסוד של אהבה עצמית. הוא מרגיש שכל יום הוא הולך אחורנית, במקום שהוא היה צריך להתקדם, והוא רואה את ההפך. היינו, כשהתחיל להיכנס בעבודת הקודש, היה מרגיש יותר חשיבות בתורה ועבודה. וזאת הייתה הסיבה שקיבל על עצמו תורה ועבודה. היינו מטעם שכדאי להתרחק מאבלי העולם הזה, ולהידבק בתורה ומצוות, שזה יביא לו אושר וטעם בחיים. וההתלהבות שלו הייתה בשיעור גדול. ועכשיו הוא לא מבין מאין לקח את הכוחות האלו. זאת אומרת, עכשיו אם היה בא איש ואומר לו, תעזוב הכל ותתרחק מהבלי עולם הזה ותיכנס לעבוד עבודת הקודש, בטח שלא היה יכול לשמוע בקולו במצב שהוא נמצא עכשיו, הן מבחינת השכל והן מבחינת הרגשה. ובטח הוא צריך לומר לעצמו שאז הייתה לו אמונה וביטחון, ועכשיו הוא רחוק מכל אלה. מה שאין כן, אז נמצא שכל הזמן הזה שהוא היה עוסק בעבודה היה בכדי שיתקרב אל האמת, שהוא דבקות השם, והיה משתוקק לזה. אולם עכשיו הוא נמצא במצב 10 מעלות אחורנית. זאת אומרת, חסרה לו עכשיו ההתלהבות לתורה וחשיבות התורה. ומכל שכן תפילה. אין לו השתוקקות לתפילה. כי הגוף אומר לו, מה ייתן לך בזה שאתה מתפלל? הלא אתה רואה בעצמך שכל מה שאתה רוצה לתת יותר עבודה, אתה הולך יותר למטה. אם כן, עבודה זו, למה לי? אם כן, איך אדם יכול לתת יגיעה במקום שרואה שאי אפשר להתקדם אף שעל וצעד קדימה? והיות שעניין מנוחה נותן לאדם הנאה, ואין האדם מסוגל לוותר על המנוחה, אלא בזמן שיודע שירוויח הנאה יותר גדולה או דבר יותר נחוץ. נמצא שאז יש לו סיבה לוותר על המנוחה, אבל לא סתם בלי שום תמורה. אם כן, בזמן שהוא רואה שעל ידי היגיעה שהוא נתן לא הרוויח כלום, מה שהיה בדעתו להרוויח, ומשום זה נאבד לו עכשיו כוח העבודה, והוא נשאר באפיסת הכוחות, הוא מסתכל על עצמו ואומר שאם היה מישהו שהיה בא אליו ואומר לו, תדע לך שאתה בעוד כמה זמן, חודשים או שנים, אתה תגיע למצב של ייאוש, היינו שלא תהיה בידך שום התקדמות, אלא להפך, היינו שכל שנה אתה תהיה במצב של יותר שפלות מכפי שאתה מרגיש עכשיו, שאתה הוא בשפלות. משום זה אתה רוצה להיכנס בעבודה של אמת, בכדי להגיע למטרה של אמת, שבשבילה נבראת. לכן אני אומר לך שחבל על היגיעה שלך, כי אני מכיר הרבה אנשים שחשבו כמו שאתה חושב, שרק אתה תיתן קצת יגיעה, תכף אתה תראה פירות. היינו התקדמות משהו בעבודה של אמת. אז הייתי מקשיב לו, אז הייתי משיב לו, שאתה שייך למרגלים, שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל. בדיוק כמו שמפרש הזוהר הקדוש. וזה לשונו. וישובו מתור הארץ. ישובו, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו עד היום? לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה, והבית ריקם. ולעולם ההוא, מי יזכה? ומי יבוא לתוכו? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. ויספרו לו ויומר וכולי. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו. וגם זוות חלב ודבש הוא. טוב הוא עולם העליון, כמו שידענו בתורה, אבל מי יכול לזכות בה? זאת אומרת, הוא אומר עכשיו, אחרי כמה זמן של עבודה, שאם המחשבות האלו היו באות אליו בזמן תחילת העבודה, היינו בזמן שקיבל על עצמו שצריכים לצאת מהמצב הרגילות, הנקרא מצוות אנשים מלומדה, ולהיות בין עובדי השם באמת, היה אומר על המחשבות האלו, אתם שלוחים של המרגלים, לכן אתם באים אליי, בכדי לעכב אותי מלהיכנס לארץ לקדושה, הנקראת עבודת הקודש, ולא היה שומע בקולם. ועכשיו הוא רואה שהוא בעצמו מרגיש את טענת המרגלים. ועכשיו הם נראים בעיניו שזהו לא טענת המרגלים, אלא זוהי טענת עצמו. היינו שהוא מרגיש שכל מה שהוא מרגיש הוא אמת. וגם אמרנו, והוא כפי שאמרנו לאל, מתעוררת השאלה, מהי האמת? האם בתחילת העבודה הוא היה במדרגה יותר גבוהה מכפי שהוא נמצא עכשיו, לאחר כמה שנים של עבודה והגיעה? אם כן, מה יש לומר על מצב כזה, שכל עבודתו הייתה לריק, ולא סתם לריק, כי לריק משמע שהוא לא הרוויח כלום, והוא נמצא באותו מצב שהיה בו מטרם שהתחיל להיכנס לעבודת הקודש בעל מנת להשפיע. אולם כאן איננו כך, אלא הפסיד וירד מהמצב הקודם. היינו שחסרות לו החשיבות וההתלהבות לתורה ומצוות, חסרים לו המרץ והביטחון שהיו לו אז, וכהיום הוא מסתכל על עצמו ושנמצא בבחינת לא אכפת לי שום דבר. ולכאורה האדם צריך לומר שירד במצבו הקודם, היינו מזמן תחילת עבודתו. ובאמת אינו כן, כי כפי הכלל אין אור בלי כלי. פירושו שאין הבורא ממלא להתחתון את חסרונו אם אין לו חיסרון אמיתי, וחיסרון לא נקרא דווקא שחסר לו הדבר, היינו שאין לו. וזהו כמו שכתבתי משל שהיו בחירות במדינה לבחור בנשיא מדינה, והיו שני מועמדים להיות לנשיא המדינה, והיו כמה עסקנים שעבדו בבחירות, שכל אחד היה רוצה שיבחרו בהנשיא מה שהוא רוצה, ולבסוף בחרו במישהו. עכשיו נעשה חשבון בעניין החיסרון. מי הוא שמרגיש שהוא לא נשיא? כי סוף כל סוף אין כאן אלא נשיא אחד. לכל בני המדינה יש להם חיסרון שצריכים לומר שהם אינם נשיאים. בכל בני המדינה יש להם חיסרון שצריכים לומר שהם אינם נשיאים. ומכל מקום יש להבחין בעניין החיסרון, במידת הכאב, מה שמרגישים בזה שהם אינם נשיאים. כי סתם בני המדינה צריכים לומר, אף על פי שאין הם נשיאים, אבל לא מרגישים שום חיסרון בזה. ואלו שעסקו את מי לעשות נשיא, ועשו נשיא אחר מכפי שהם חשבו, יש להם כאבים מהחיסרון הזה, שלא נעשה נשיא את מי שהם עבדו בשבילו. אבל יסורים אמיתיים יש דווקא לאותו אדם שהוא חשב שיעשו אותו לנשיא, והשקיע כוחות איך לנצח את הבחירות שהבני מדינה יבחרו בו, ולבסוף בחרו ביריבו. הוא מרגיש את היסורים האמיתיים, ועליו יכולים לומר שהיה לו חיסרון אמיתי להיות לנשיא, מטעם שהוא השקיע כוחות לזה, ולפי הכוחות שהשקיע, כך באותו שיעור מורגשים היסורים. עד כאן.
1: כן, אנחנו מדברים על הבחנות של רוחניות ומובא דרשה של חז"ל על הלל הזקן שצריך לספק לעני סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו, ולא מצא עבד לרוץ לפניו, בעצמו רץ לפניו 3 מילין. אז אנחנו רואים שיש...
0: נעבור לשיעור מתאריך 15 באוקטובר 2002.
2: קראנו מאמר ההבדל בין זקה למתנה, שלבי הסולם קרח דימר פרשת דברים כתצא, עמוד קוף מובהי. כל הנושא הוא איך נבנה חיסרון הנכון. חיסרון הנכון הוא נבנה מהיגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון, לדבר האמיתי, זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט, על ידי הגיעה, שאדם משקיע כוחות, אם נותן את הכוחות, ולא מקבל דווקא שום תמורה, אז השקעה. ולא, אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה, ועוד השקעה אין תמורה. כל פעם, הפעם, כל פעם ופעם, האופי, אופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון, למטרה הנכונה, וזה נקרא שהצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות בגרשיים, כאילו, כן? שלא ידע מה זה רוחניות, והשתוקקות הייתה כזאת גם כן. בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידועה, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט על ידי זה ממש חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, שלא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה, עושה את המאמצים. לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים. הזווית ראייה יותר חדה לאיזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו, במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט הוא רוצה, לא רוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות, ולרצות רוחניות ולהיות כמוהו, כמו שהוא עכשיו, ולרוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות עם תכונת דה להשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט עד שחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים עד שנעשה מן. וכשנעשה מן אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו ככה על כנפי נשרים מה שנקרא. לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחד העליון, ואז נכנס לכלי המעלמן וזהו. הלאה קוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה ש עסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה בלהגיע לרוחניות. זה לא שזמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק. כן.
3: אז מה זאת אומרת, שאפשר להגיד שזה השיטה להשקיע שם שאיפה אין תמורה?
2: שאדם משקיע את הכוחות ונראה לו שאין עליהם תמורה, דווקא זה שאין עליהם תמורה, אבל הוא מרגיש שאין תמורה. אם היה מרגיש שכאילו מתקדם וטוב והכל בסדר גמור, אם הוא מרגיש כך זה ממש סימן לא טוב. זה סימן לא טוב. נקרא שהוא לא נותן נגיעה. הנגיעה אמיתית נכונה שרוצה להגיע באמת למטרה, לכיוון המטרה, הוא לא יודע, אבל לוחץ כביכול במקום הנכון. זאת אומרת שלא מקבל תמורה בכבוד, בשליטה, בכסף, באיזה פיתויים, לא חשוב במה, באיזה מתנות, כן? באיזה תשלום דעולם הזה. כן? אם באמת עושה הגיעה לקראת המטרה ולא לקראת להרוויח קצת יותר בעולם הזה, אז הוא מקבל הרגשה שאין לו תמורה להגיעה שלו. וזאת, זה הסימן הטוב ביותר שבהחלט נותנים לו כדי עוד יותר חד, עוד יותר מדויק לכוון אותו למטרה. לעורר בו הבנת ההגדרה, מה זה רוחניות, מה זאת המטרה שאליה הוא צריך לחשוב. זאת אומרת, זאת אומרת, התשובה הנכונה על הגיעה, התשובה הטובה על הגיעה, זה ייאוש, חוסר כוח, חוסר התמצאות. כי ייאוש, חוסר כוח וחוסר התמצאות, מתי זה בא לרצון לקבל? מתי שהוא נכנס למצב יותר מתקדם? מתי שלא מקבל מילוי? ולא מקבל מילוי עוד יותר ממה שחשב שיקבל. אז סימן שהתקדם מהמצב שלו לקראת הרוחניות עוד טיפה. אם אני מרגיש בתוך רצון לקבל ממצב למצב יותר ויותר גרוע, סימן שאני מתקדם לקראת רוחניות, שרצון לקבל פחות ופחות מרוצה מזה. יש המון
3: אנשים
2: שכך נוטעים עולה. יש המון, יופי. למה אני בטוח ככה? יש המון אנשים שמרגישים כל פעם, כל יום את עצמם יותר דפוקים. כן? אני לא בטוח שכך. הסימן היפה בזה, שזה בא, א', תמורת היגיעה, ובית, אם זה לא מייאש אותי, ואני ממשיך פעולה. מאיפה אני יודע שייאוש, חוסר כוח, נמאס לי ורוגז, ואני נמצא במצב ממש, לא יודע, או מת לגמרי, או שאני מת ויחד עם זה אני מתראה על הבורא. מאיפה אני יודע שמצב הזה הוא בא כתוצאה מהשקעת הכוחות למטרה? אם הייאוש שלי הוא מטרתי, שאני איתו יחד בכל זאת יכול ללכת הלאה, לפנות לבורא ואני יחד איתו מרגיש יותר מה זה רוחניות, עד כמה שאני ההפך ממנה. זאת אומרת, כל מצב שלנו הוא כלול משני נתונים, מכלי ומהאור. אז אם אני במצבים הגרועים מרגיש את שני אלו בצורה נכונה, סימן שאני בדרך, שייאוש שלי הוא לא סתם עצלנות, ולא שאני לא קיבלתי משהו מהעולם הזה, בגלל זה אני מיואש. למה אין לי משהו מכבוד, למה אין לי משהו משליטה. אלא שייאוש שלי הוא באמת מזה שאני לא השגתי מטרה, ומטרה היא על מנת להשפיע, נקראת, ואני גיליתי שאני עוד יותר רחוק ממנה. כן? והבורא הוא באמת עוד יותר על מנת להשפיע ממה שאני חשבתי. נו, אנחנו נדבר על זאת. בינתיים מספיק. נשמע.
4: המשל שהוא נותן על הלל הזקן עם העני, שהוא לקח סוס לרכב לפניו ואבן דרוץ, סוס לרכב עליו ואבן דרוץ לפניו. אם אנחנו מדברים בעניין של עבודה, אז מה זה נקרא אני בן טובים, ומה זה סוס לרכב עליו, ומה זה אבן? לא בצורה גשמית את המשל הזה, אלא באמת
2: מבחינת עבודה. אני לא יודע, גשמית רוחנית זה לא כל כך הבדל כמו שאנחנו חושבים, יש בגשמיות ורוחניות. גשמיות זה נקרא על מנת לקבל, רוחניות זה על מנת להשפיע, זה הבחנה האמיתית, כן? אז מה זה? גשמיות ורוחניות. הוא אומר על עניין קביעת המצב, שאם זה אדם, כמו אצל הלל, כן, שרגיל לאיזושהי רמה מסוימת, אז פחות מהרמה הזאת זה נקרא איסורים. ואם הוא חי לפי רמה שלו, זה נקרא אצלו נורמה. כן? ומילוי עד המצב הרגיל, זה לא נקרא שזה מותרות, ועדיין לא נקרא חיסרון. זאת אומרת, לגלות החיסרון,

0: אמרתי כבר, נו.
1: איך אנחנו מכניסים את כל
0: הדברים? מה אכפת לך למשל?
1: אני
0: אגיד כמה דברים.
1: איך אנחנו מכניסים את כל הדברים האלה? הרי גם בתוכנו, זה לא שכל פעם אני מרגיש אותו דבר, כל פעם יש דברים אחרים שנראה לי שזה כן צריך וזה, ופעם באה נראה לי משהו אחר, איך אנחנו מכניסים בתוכנו את כל הדברים האלה? איך אני רואה בתוכנו ממש מצבים שונים שבו זה היה עכשיו ככה וזה עכשיו מותרות, או שפעם זה חיסרון אמיתי, או...
0: אדם כל רגע משתנה, בכל... בפני שהאור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, והוא פועל על הרשימו הנוכחי, וכל רשימו הוא מאוד משובח, הכולל בתוכו המון פרטים. מה זה המון פרטים? כי רשימו בסך הכל זה כל הנתון מהמצב שהיה פעם לפני השבירה ואחרי השבירה בכל התכונות של הכלי הרוחני. שזיווג הקטן ביותר על המסך הקטן ביותר הוא גם כן כולל בתוכו 25 פרצופים. זאת אומרת, על כל הבחנה עוד יש לך 5 פרצופים. אתה מבין? על כל הבחנה, מה שיש בכלי. זה 5 מימדים על כל מימד, כאילו. זאת אומרת, זה דבר כל כך מושלם, שאם אתה מברר אותו, צריך לבלד מזה אדם. אדם השלם עם כל האיברים וגידים וכל המערכת כקשורה אחד לשני, איך שזה, הכל. אתה מברר, נדמה לך שאיזה רשימו קטן אחד. לא, אתה מברר כבר מערכת. ואיך שהיא מתנהגת. בקצור, נדמה לנו שהכניסה לרוחניות איזה נקודה, עובר. אבל עובר, זה יש בו הכל. ודאי שאתה לא מבדיל כל ההבחנות האלו. אבל זה אתה לא מבדיל. בתת הכרה הם חייבים לעבור עליך כל ההבחנות. ולכן הדרך שלנו, קטע הזאת, קטע הזה, עד שאנחנו נכנסים לרוחניות, זה כל כך חרוך. אתה בלא מודע עובר על כל ההבחנות שיש בגוף הנשמה. רק לא בצורה ברורה, ככה סמויה. אבל אתה עובר אותם. כאילו שאתה נוסע ברכבת במיליון תחנות, אבל יש חושך, אתה לא רואה מה שיש מבחוץ. אבל אתה נוסע ועוצר, נוסע ועוצר, נוסע ועוצר. מה קרה אתה לא יודע, איפה לא יודע. אתה רק מרגיש שאתה נוסע. כן? ואתה עושה הגיעה כדי לנסוע ושום דבר לא מתברר, רק כאילו זה אותו דרך, כאילו שום דבר מחוץ לרכבת לא משתנה, חושך וחושך וחושך וחושך. אבל אתה עובר על כל התחנות, על כל הפרטים. כן.
2: אז למה
0: אדם
2: צריך לכוון?
0: אדם צריך לכוון את עצמו כל פעם למטרה, כמה שמרגיש אותה יותר, כל פעם יותר מדויק, כאילו. הוא לא יודע, יותר מדויק, פחות מדויק, אבל שמרגיש אותה, אז... בסופו של דבר זה על מנת להשפיע, כן? אבל הוא לא יודע מה זה שזה על מנת להשפיע אפילו. רק הוא רואה את עצמו כל פעם יותר שפל, יותר רחוק, יותר אגואיסטי, יותר חלש, כן? נמאס לו יותר, אין מרץ וכוח. כי הכלים לא מתמלאים, דווקא ההפך, כן? הוא מרגיש חוסר מילוי, הוא מרגיש שבסופו של זה יותר רחוק מהמילוי האגואיסטי שקודם חשב, כן? מה זה וינחו מהעבודה? גם קודם היו במצב, מה, רק עכשיו יותר התגלה להם שזה לגמרי עבודה ללא תשלום בכלים שיש להם. התשלום יבוא בכלים אחרים.
2: אצל אדם
0: זה
2: בהתחלה כאילו סתם
0: מחשבות,
2: זה כל מיני מחשבות רצונות.
0: לאט לאט המחשבות והרצונות וההגדרות מה זה אני ומי זה רוחניות וכל הפרטים שיש בכל ההבחנות האלו, הן משתנות. ההבחנות משתנות. אני בעיקר את להגדיר את האני ולהגדיר את הבורא, כל פעם אני מגדיר אחרת. יותר נכון ליותר אמיתי. ושאני עושה את זה יותר אמיתי, אז בא לי הכרת הרע כזה, איפה אני נמצא ואיפה בורא נמצא ומה יהיה לי. כן? זאת אומרת, כמה שאדם יותר משקיע, הנוסחה היא פשוטה, כמה שאני יותר משקיע ויש לי הרגשה שאני יותר ויותר לא מקבל, בהתאם להשקעה אני מרגיש שלא קיבלתי, יותר השקעה יותר לא קיבלתי, כן? אז כתוצאה מזה בא חיסרון יותר נכון שבסופו של דבר נקרא מן. כלפי החברים, הייאוש והשקעת הכוחות וחוסר תמורה, זה עוד יותר גרוע. מפני שאם היה באמת מבצע בהצלחה התחברות עם חברים, היה מסתפק בזה. בקיצור, בסופו של דבר, אדם אין לו ממה לקבל תמורה. רק מהבורא. יש אנשים שבאים כל יום ושמשקיעים את עצמם, אני רואה את ההשקעה שלהם, אז אני רוצה להתחבר דווקא אליהם. יש אנשים שמשקיעים פחות, באים פעם בשבוע, והאם כדאי להתחבר אליהם? מה אני יכול לקבל מהם? רק חולשה, גם כן התחיל לבוא פעם בשבוע כמוהם, או מה? מה שאני מקבל מהחברים, מסביבה, מעולם הזה, מהבורא, זה תלוי איך אני מתייחס לכל הדברים האלה, ולא מה שהם בעצמם. אם אני מסתכל על החבר שמגיע פעם בשבוע, אבל אני מעריך אותו, שזה מה שנתן לו בורא, והוא בא, ובכל זאת מוכן, ויש לו רצון וכו', אם אני מעריך לו, את הקצת מה שיש בו, אמנם זה לא יכול להיות לא קצת, כן? כי מה, אם כל הדבר החיובי, מה שיש בו, אני מעריך שזה מה שבורא נותן לו, בורא נותן לו. זאת אומרת, זו תכונה שהיא באה מטיפול הבורא שבו, כן? אז אני מתייחס לחלק הבורא שבו, כן? ומגדיל את החלק הזה. אז זה יכול להיות באדם הקטן ביותר, החלש ביותר או החדש ביותר בחברה. ולהתפעל מזה אני יכול. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי באדם עצמו. זה תלוי בכמה שאני מסוגל לעשות את הערכה הנכונה. אבל ודאי שמתחילים מזה שרואים אנשים שמשקיעים, אז מצטרפים עליהם, רוצים להיות קצת יותר קרוב אליהם, כי בכל זאת זה יותר קל, זה יותר ברור, זה בטוח כאילו. אבל גודל התפעלות ממישהו, זה תלויה בגודל הכלי שלך, לא בגודל שלו האמיתי. אם יש לו איזה ניצוץ של הבורא שרוצה לקדם אותו, שמשקיע בו, אז זה מספיק לי כדי לקבל ממנו את מה שאני צריך, התפעלות והתרוממות.
2: אז כאילו אין מצב שהוא באמת אמיתי, רק את היחס שלך, כמו שאתה רואה את המצב, וככל שאתה מגדיל...
0: זאת אומרת, אין מצב האמיתי שאפשר למדוד אותו לפי איזה סרגל הקבועה, האובייקטיבית, אלא הכל נמדד כלפי האדם, שאדם מודד, כן? אלא מי אומר שזה כך או כך? האדם, תמיד אדם. יש מישהו שהוא לא אדם כשאומר לי שזה כך וכך? קני מידה הם תמיד שלי. אבל כשנכנסים לרוחניות, אז אני כבר בהשגה שאני משיג, אני כבר יודע מה אני משיג, איפה אני נמצא, איפה המקום הזה, איפה שאני עכשיו נמצא, מה המקום הזה, מאיזה דברים כלול, מה יש בו. אני בזה שאני מרגיש, אני גם כן יודע מה אני מרגיש. אני מקבל הגדרות, אני מקבל הבנה איך שזה נקרא. אני רואה כל מיני דברים, אף פעם לא ראיתי אותם, אבל מיד, או, זה זה, זה זה, או, זה זה. אני יודע איך שזה. כי ההשגה זה גם הבנה, הבנת ה... ואז מתגלים לי גם שפת הענפים מתגלה. אני לא צריך מישהו שיתרגם לי בעולם הרוחני, כן? שיהיה לי איזה מין המתרגם ההרגשה החדשה עם שפה, ההרגשה החדשה בעולם הרוחני עם שפה הישנה בעולם ההוא, הגשמי. אני לא צריך את זה, לא צריך מתרגם.
2: כאילו, אז תמונת המצב נהיה באמת כמו שהיא,
0: אמיתית, במצב הזה, ברוחניות,
2: שנכנס
0: כבר, אפילו במצב... האמת זה נקרא שאני מודד בכלים הנכונים, שלי. אבל הם שלי. בסדר?
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: אנחנו ממשיכים ללימוד בין חברים בהובלת עשיריית פיטי 13. בבקשה.
1: טוב חברים אהובים, יש לנו עכשיו הזדמנות להתעמק במה ששמענו, לצלול יחד אל תוך הדברים של המורה שלנו. יהיה לנו בזמן שלנו יחד עכשיו גם מקום להתעמקות אישית בתוך הבירור של מהו חיסרון נכון ואיך מצטיירת בנו תפילה ומן, וגם הזדמנות לברר יחד על הייחודיות שבכל חבר בעשירייה שלנו ואיך זה תורם לבניית התפילה המשותפת שלנו.
2: עכשיו אנחנו ניכנס לקטע מיוחד מתוך השיעור, ואנחנו מבקשים מכל חבר שתוך כדי שאנחנו מקשיבים לקטע הזה בלב ונפש, שירשום מהם השלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להגיע למן הנכון. מהם השלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להגיע למן הנכון. קליפ.
3: כל הנושא הוא איך נבנה החיסרון הנכון. החיסרון הנכון הוא נבנה מהיגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון. לדבר האמיתי זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט על ידי הגיעה שאדם משקיע כוחות, אם נותן את הכוחות ולא מקבל דווקא שום תמורה, אז
4: השקעה ולא אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה ועוד השקעה אין תמורה, כל פעם ופעם האופי, אופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון למטרה הנכונה, וזה נקרא שיצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות בגרשיים, כאילו, כן? שלא ידע מה זה רוחניות. והשתוקקות הייתה כזאת גם כן, בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידועה, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט, על ידי זה ממש חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, שלא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה את המאמצים, לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים. הזווית ראייה יותר חדה לאיזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו. במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט רוצה לא רוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות בין לרצות רוחניות ולהיות כמוהו כמו שהוא עכשיו, אלא רוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות עם תכונת דלהשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט עד שהחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים עד שנעשה מן. וכשנעשה מן, אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו, ככה על כנפי נשרים, מה שנקרא, לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחד העליון, ואז נכנס לכלי המעלמן וזהו. על הפעולה, על הקוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה שעסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה, בלהגיע לרוחניות, זה לא ש... זמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק.
1: כן, חברים, אז כמו שרב אמר, כל הזמן הזה שעסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה בלהגיע לרוחניות, זה לא היה זמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו כדי לברר למה בדיוק להשתוקק. אז עכשיו אנחנו ניקח שתי דקות, וכל חבר עובר אישית על הנקודות שהוא רשם, ובודק עם עצמו מה חסר לי עכשיו בשביל להגיע למן הנכון. שוב, כל חבר רושם לעצמו מה חסר לי עכשיו כדי להגיע למן הנכון. שתי דקות.

0: לראות אותם כגדולים. אז בוא נשמע.
1: יש אנשים שבאים כל יום ושמשקיעים את עצמם, אני רואה את ההשקעה שלהם, אז אני רוצה להתחבר דווקא אליהם. יש אנשים שמשקיעים פחות, באים פעם בשבוע, והאם כדאי להתחבר אליהם? מה אני יכול לקבל מהם? רק חולשה, גם כן נתחיל לבוא פעם בשבוע כמוהם, או מה? מה שאני מקבל מהחברים, מסביבה, מעולם הזה, מהבורא, זה תלוי איך אני מתייחס לכל הדברים האלה, ולא מה שהם בעצמם. אם אני מסתכל על החבר שמגיע פעם בשבוע, אבל אני מעריך אותו שזה מה שנתן לו בורא, והוא בא ובכל זאת מוכן ויש לו רצון וכו', אם אני מעריך לו את הקצת מה שיש בו, אמנם זה לא יכול להיות לא קצת, כן? כי מה, אם כל הדבר החיובי, מה שיש בו, אני מעריך שזה מה שבורא נותן לו, בורא נותן לו. זאת אומרת, זו תכונה שהיא באה מטיפול הבורא שבו, כן? אז אני מתייחס לחלק הבורא שבו, כן? ומגדיל את החלק הזה. אז זה יכול להיות באדם הקטן ביותר, החלש ביותר או החדש ביותר בחברה. ולהתפעל מזה אני יכול. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי באדם עצמו. זה תלוי בכמה שאני מסוגל לעשות את ההערכה הנכונה. אבל ודאי ש... מתחילים מזה שרואים אנשים שמשקיעים, אז מצטרפים עליהם, רוצים להיות קצת יותר קרוב אליהם, כי בכל זאת זה יותר קל, זה יותר ברור, זה בטוח כאילו. אבל גודל התפעלות ממישהו זה תלויה בגודל הכלי שלך, לא בגודל שלו האמיתי. אם יש לו איזה ניצוץ של הבורא, שרוצה לקדם אותו, שמשקיע בו, אז זה מספיק לי כדי לקבל ממנו את מה שאני צריך, התפעלות והתרוממות.
2: אז כאילו אין מצב שהוא באמת אמיתי, רק את היחס שלך, כמו שאתה רואה את המצב, וככל שאתה מגדיל...
1: זאת אומרת, אין מצב אמיתי שאפשר למדוד אותו לפי איזה סרגל הקבועה, האובייקטיבית, אלה הכל נמדד כלפי האדם, שאדם מודד, כן? אלה מי אומר שזה כך או כך? האדם, תמיד אדם. יש מישהו שהוא לא אדם שאומר לי שזה כך וכך? קני מידה הם תמיד שלי. אבל כשנכנסים לרוחניות, אז אני כבר... בהשגה שאני משיג, אני כבר יודע מה אני משיג, איפה אני נמצא, איפה המקום הזה, איפה שאני עכשיו נמצא, מה המקום הזה, מאיזה דברים כלול, מה יש בו. אני בזה שאני מרגיש, אני גם כן יודע מה אני מרגיש. אני מקבל הגדרות, אני מקבל הבנה איך שזה נקרא. אני רואה כל מיני דברים, אף פעם לא ראיתי אותם, אבל מיד, או, זה זה, אה, זה זה. או, זה זה. אני יודע איך שזה. כי ההשגה זה גם הבנה. הבנת ה... ואז מתגלים לי גם שפת הענפים מתגלה. אני לא צריך מישהו שיתרגם לי בעולם הרוחני, כן? שיהיה לי איזה מין המתרגם. ההרגשה החדשה עם שפה, ההרגשה החדשה בעולם הרוחני עם שפה הישנה בעולם ההוא, הגשמי. אני לא צריך את זה, לא צריך מתרגם.
2: אז כאילו, אז תמונת המצב נהיית באמת כמו

0: האמת זה נקרא שאני מודד בכלים הנכונים שלי, אבל הם שלי. בסדר?
1: כן חברים, עכשיו סדנה פעילה. בואו נחבר יחד תפילה שנצליח לראות את ניצוץ הבורא בכל חבר. הסירייה שמוכנה מעלה סימן שאלה כדי לשתף במעילה.
2: אנחנו רואים כמה כל אחד מאיתנו עטוף בכל מיני שכבות, בכל מיני התנהגויות, בכל מיני דברים חיצוניים שנראים לעין. אנחנו רוצים לבקש מהבורא שבאמת יראה לנו רק את החיסרון של החבר, שנוכל לראות מעבר למה שמתגלה, שנוכל לראות בתוך הלב, שנוכל להרגיש אחד את השני.
3: כן, שבאמת יהיה סדר גם בשיטה מבחינת בניית סביבה חזקה לבין לראות חיסרון של החבר, שנרגיש את הדברים האלה שבאמת הסביבה הזאת תהיה מספקת בשביל להגיע להשתוקקות לתכונת ההשפעה ולא לקבל דוגמאות שליליות שהאגו כל כך צמא להם וכל כך מצטדק בזה, אלא באמת לבטל את הדבר הזה ולראות רק את הניצוץ האלוקי.
4: אנחנו עכשיו יושבים בעיגול ומורגש איך שכל אחד מאיתנו עושה עכשיו מאמץ, ואנחנו רוצים להתפעל מהמאמץ הזה, להרגיש את היגיעה של החבר כהדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לנוק ממנו ולקחת ממנו כוחות, ושזה יקדם את כל העשירייה שלנו, שנרגיש עכשיו את כל הרצון של כל חבר וחבר, ומבקשים מהבורא שיחבר את זה לרצון משותף.
2: כן, וככה ממש להודות, להעריך את מה שהבורא נותן לו כל חבר, קודם כל שזה בא ממנו, ושאני רוצה להיות כאפס כלפי זה, כי באמת אני לא יכול להעריך כמה זה יקר, כל דבר, כל השתוקקות שהבורא נותן לחבר.
5: נבקש לראות את הניצוץ והשתוקקות של כל חבר בעשירייה ובכלי. לא כל כך קשה לראות את זה האמת, אחרת לא הייתם פה.
2: כן, אבל הוא מבקש שם נועם אלימלך על לראות מעלות החברים ולא חסרונם. צריך לראות את המעלות שלהם ולא לראות את החסרונות שלהם. למרות שאני בדרך כלל ככה מתוך הטבע רואה בעיקר את הגאווה של החבר, את התכונות הרעות שלו. אז נבקש מהבורא שזה לא מה שנראה בחבר, אלא נראה רק את המעלות. כנראה זה איפשהו קשור לאהבה, כמו עם הילדים שלא רואים את החסרונות שלהם. טובה, אתה מסונבר. זה כאילו יש לך איזה פילטר. עשו אותו פילטר, יהיה גם לחברים.
6: תודה על הרבש, תודה על הרב, והייתי מבקש שייתן כוח להשקיע ברוחניות של החברים, בעשירייה.
7: כן, ושייתן לראות בכל חבר חלק חלק ממך, כאילו.
2: זוהר כותב, תעזור לנו, תן שנוכל להתפעל מכל חבר ונעריך את הנקודה המיוחדת שבו.
4: שהוא אתה. תעזור לנו לראות את זה בכל חבר ולהצדיק בכל הבריאה שלך את הכל. אז אני רק יוסיף בעניין ההצדקה שאנחנו באמת צריכים להצדיק כל חבר מעל מה שהרצון לקבל רוצה לראות, כדי להרגיש את עצמו גבוה יותר, חזק יותר, טוב יותר. דווקא החבר, להעלות אותו כל הזמן.
3: צריך לקבל חיסרון מהחבר, לא יודע מה זה להצדיק, אבל איך...
8: חברים, התפילה שלנו באמת היא שנצליח לראות את הניצוץ הבורא בכל חבר. אנחנו מזמינים עכשיו קבוצות מהעולם, מפה, שיעלו את התפילות שלהם. בבקשה, תתחילו. ואני מזמין את פלורידה.
9: Thank you.
10: תודה.
9: Creator, regardless of
10: בורא, ללא קשר למה שאני מרגיש, עזור לי לרכוש עיניים חדשות ולראות את הניצוץ הנפלא שיש בכל חבר, שאני אוכל להסתכל על כל חבר ולראות את הגדלות שיש בתוכו. אמן.
11: ניו יורק 2.
9: Beloved creator,
10: בורא אהוב, תודה שאתה נותן לנו הזדמנות למצוא אותך דרך החברים. פתח את עינינו כדי שנוכל לזהות את הניצוץ שהפקדת בכל חבר בכלי העולמי. עזור לנו להתחבר ולהתקרב זה לזה כדי שנוכל לגלות אותך במרכז העשירייה. ברך כל חבר בגישה שהיא לא משתמעת לשתי פנים, כדי למצוא את הגדלות של כל חבר. עשה אותנו שלמים באהבתך, ומי ייתן שהאהבה הזו תתפשט דרך החיבור בינינו לכל האנושות. לחיים אחים.
12: לטין 11 ואחרי זה פרנץ', תתכוננו.
13: תעזור לנו לבקש בצורה נכונה ובאמת לראות את עמידת הבורא בכל חבר, להגדיל את כל חבר, ועם כל זה לראות את הנר בכל חבר ולצרף את הכל באש גדול אחד של אהבה את חברים.
14: Gracias creador por Petah Tikva 13 que nos está dirigiendo.
15: תודה לבורא על פתח תקווה 13 שמובילה אותנו ואת כל הכלי העולמי. אנחנו צריכים להתמקד במטרה שלנו. תן לנו את החיסרון הנכון כדי להיות מסוגלים להעלות את המן הנכון. אמן.
16: בורא יקר ואהוב, תודה שאתה נותן לנו את הרגשת הגדלות של כל חבר וחבר ואת הערכה של המאמצים שלו. עזור לנו לראות כמה כל חבר מתאמץ ורוצה להגיע אליך בכל ליבו. עזור לנו לראות רק את מעלות החברים ולא חסרונם. תן לכל החברים הרגשת ביטחון בדרך שכולנו מחזיקים יחד אחד את השני. עזור לנו שנוכל לחסות באהבה את כל ההבדלים והפשעים בינינו. תן לנו השתוקקות לאהבת חברים. תן לנו לראות את הרצון האמיתי של כל חבר לגדלותך. עזור לנו שאהבת חברים תהיה אצלנו להכרחיות.
17: Creator, we are grateful for each friend and the spark that is a reflection of you.
10: בורא, אנחנו בהודיה על כל חבר מודים על זה שמתגלה הניצוץ שלך דרך כל חבר. עזור לנו לראות אותך דרך כל חבר נותן לנו יכולת לבנות את החיסרון הנכון ולתאר דרך החיסרון שלנו את ההשתוקקות אליך דרך החברים.
11: דורא יקר, תן לנו לראות את הניצוץ בכל חבר, את הנוכחות שלך בכל חבר,
15: ושבכל חבר
11: ואת החיסרון של כל חבר שיותר גדול מהחיסרון שלי,
15: להעריך כל רגע ולקשר אותו אליך,
11: לקשר אותו אליך למקור החיים,
15: להתייחס לכל חבר כמו שאנחנו מתייחסים אליך,
11: להתפעל
15: מכל חבר ומכל מה שאתה מגלה דרך החבר,
11: שהגדלותך
15: תתגלה דרך החברים,
11: וזה ייתן לנו השתוקקות. וזה ייתן לנו כוח
15: להשתוקק להשפעה.
18: תודה כלי יקר. אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור של הרבש, ללמוד תעס ביחד. אנחנו רוצים להודות על ההכנה הזאת שניתנה לנו. התגלה כלי מאוד מאוד גדול. רב אמר ש לשים לב לניצוץ הזה שיש בכל חבר, ופתאום כל הניצוצות האלה התאספו למקום אחד. רוצים לראות את הגדלות של כל חבר, יש לנו כלי אחד מאוחד, אז בואו ניכנס לשיעור ונמשיך הלאה למשוך את המאור. לחיים בני ברוך.
19: לחיים, תודה רבה לפיטי 13. ונעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו ניכנס מיד ללימוד תלמוד עשר הספירות עם הרבש, ולפני כן נצפה בקליפ של הרב שמכוון אותנו את הלב ואת המוח לקראת הכוונה שנהיה בה בשיעור. בבקשה, קליפ.
1: אני הייתי גם כן אומר שלימוד דומה ל... שנותנים לנו קו, תקשורת. אני זוכר פעם, לא היו טלפונים ככה בכל מקום, הייתי הולך מהבית שלי לדור, להתקשר לחול. אי אפשר היה להתקשר סתם מהבית. הלכתי לדור ומשם התקשרתי. שיחות בינלאומיות. אז אומרים לך, טוב, יש לך קו, כנס לתא ותתחיל לדבר, כן? אז אתה נכנס ומתחיל לדבר. אז זה מאוד דומה למה שאנחנו מרגישים בזמן הלימוד. שנותנים לך עכשיו קו, אומרים לך, דבר, יש לך שם כמה דקות. תגיד מה שאתה חושב, מה שאתה רוצה, מה שאתה מבקש. זה בעצם זמן הלימוד, ככה. כך צריכים להתייחס אליו. זאת אומרת, מה שאדם רוצה מהלימוד, הוא צריך עכשיו להגיד בפנים, להעביר בתוך הלימוד עצמו. הלימוד עצמו זה כמו איזה מין מילים שבתוכם הוא צריך להכניס את הכוונה שלו, המחשבה שלו. כמו שבכלל דורשים מהמקובלים, שהמילים החיצוניות הן היו כאלה פשוטות, מה בכך? אבל בפנים שיהיו ממש כוחות גדולים, השתוקקות גדולה למטרה. ו... כאן כל הריכוז פעולת האדם. כי האמת שהפעולה שלנו היא בכוונה בזמן הלימוד. המחשבה שלנו, הכוונה שלנו, היא הפועלת על המציאות. בזמן הלימוד בלבד. לעומת הזמן הזה לימוד, כל היתר הזמנים הם ממש שוליים, חלשים. בזמן הלימוד זה ההזדמנות לשלוח למעלה, להשפיע ולדרוש מה שאתה חושב שזה עיקר בשבילך. וכמה שהמחשבות ורצונות הן יותר כלליות מתוך הקבוצה, מתוך המניין, מתוך כלל, אז הן יותר משפיעות למעלה. כי סך הכל הכלל זה לא סתם שזה יותר מהפרט, שעשרה זה פי עשר יותר מהאחד, אלא בגלל שהם רוצים להתחבר. זאת אומרת, הם מוכנים לוותר על עצמם כדי להתחבר לבורא. זו פעולה מהותית אחרת לגמרי. שהתחברות לקבוצה זה כבר כלי לקבלת האור. מה שאם כן אחד, הוא לא כלי. הבורא מתיישב באמצע, בחיבור בין שני חלקים השבורים. אין כמו שכתוב איש ואישה, השכינה ביניהם. לכן אם התפילה בזמן הלימוד, בקשה בזמן הלימוד היא קבוצתית, אז היא פועלת ממש למטרה. ותפילת היחיד זה כמעט ולא משיגה את המטרה.
0: אז ניכנס ללימוד עם הרבש, נקרא מתוך תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 342, דף שין למד זין, אות מ' ח'. בבקשה.
2: מוטי בבינה, אז אביגל כמוטי בחשר. מדוע? מדוע לא, מדוע כן, מה החידוש כך? מקודם אומר, תסתק בממחת, למה? ראיית כמה בחינות, מטר לדבר עליו. נותן כלל. כי לעולם חי שקועה תחתון, ידרג בעליון. לפי הכלל זה יוצא, כאשר אבימתי ביסוד, אבל עמות במלכות מדוע, כי אז אור המלכות הוא לישון ביסוד. מחמת החשק, וכן בכל שאר הספירות, אם יש אור בעליון, לתחתנו עולה. חיס מנחסת עם הבינה, כי כשהווה לימות בבינה, מה צריך לתקמות בבינה? אז הבינה צריך לעלות לחוכמה. אוס כתוב, אוס הווה לימות בחשת. מדוע? מה כן צריך להיות? כן אם למותי בבינה, אבי מלפי הכלל, התחתנו אלה לעליון, למותי בבינה, בינה צריך לעלות לחוכמה. עולם נגיד להפך, כשמותי בבינה, אז לאו מותי בחסד. מה כתוב כאן? כי כעכשיו לא מותי בבינה, עושה ולא מותי בחסד. מה הקשר זה לכלל הקודם? בפעם שום למדנו ביעד. בהתחלה למדנו בשלב כזה. כשמותי בקטר, אז היה רק קטר טעם עם חוכמה עדיין לא הייתה. האם אלה לדבר? אך כך שנזדח את דל גימו של קטר, נשגים הבית, נוטה לחוכמה. אז הרמותי בחוכמה ולמותי בקטע. וכך לומדנו, נעשה זיו בשני ביתן, של חוכמה ויצא קומה, בינה ואפירת פנים, ונותן זה למי? עשה וכבר מוטי בבינה. אבל למדנו שבחין אלף עדיין נשארה בקלד החוכמה. ונמצא לפי זה שיהיה ומוטי בקטר ומוטי בחוכמה ומוטי בבינה, צריכים לומר. אך לומדים שגם בחיני בית שכל דחוך מנזדחך להביא לא מוטי בחוכמה. אם מוטי בבינה עכשיו, כל שבית שזכר וק בבחין א' שנזדחך בבחיני בית של כלד וחוכמה, הוא דלת השיב להתלבשות שנשאר בבינה. אז לומדים עכשיו מוטי בכתר בשיבת שגימובד שכלד וחוכמה עלו לכתר, אז מוטי בכתר ולמוטי בחוכמה, מוטי בבינה ולמוטי בחשת. אחר כך למדנו שהיה לא מוטי בקטר, אז היה מוטי בחוכמה, אז בינו אלה לקבל חוכמה בשביל הבנים שיש בחינה לב, ואז אבל לא מוטי בבינה. למדנו, מדוע בינה עלתה בחוכמה ונזדחה בבית לאלף, ונותנו אלף לחסד. נמצא שבת סבב, למותי בקטר, למותי בחוכמה, ולמותי בבינה, שבינה לה לחוכמה, ונדח מבית לאלף, למותי בחסד. כך לומדים, בזמן שהיה מותי בחסד, איך זה היה, שבינה נזדחך, אז זה לא משוב שזון דה בינה וזון דה חוכמה עלו בכתר, הישים מותי בכתר, ולמותי בחוכמה, גם למותי בבינה בנזדח אלל בשביל לתת לבחינל וזרמפים, ולמותי בחצת. מדוע משתי מחכים? נמצא אז, שלומדים לא ימותי בבינה שבין נזדח עלה לכתר. שדינה זה מותי לי בכתר. ושיש שני מרחקים עם חוכמה, אז למותי בכתר, מותי בגבורה. ברור זה, העילות שלה במותי בבינה, אז למותי בכתר. בבית מרחקים משה ישום ביד. כשמותי בבינה, אז אגב, גם כמותי בחסד, מדוע? כי האישי באור החסד, בכל אור הבינה, מה הוא אומר? הלאה, אומנם, עוד רגע לבת, שיהיה בני במקומה, עוד מוצא את החסד במקומה, וברגע יורד החסד למקומו, הוא אומר, לרות שכף. וזה עניין שהבא כן בפני עצם מדרגך. ואינם יכולים לדבק בבינה שהיא מגר. מה שמכר, שהוא רוצה לפרש, מה שכתוב, שימותי בבינה, אז אור החסד שי בקלד בבינה, יורד לחסד. מדוע? כי הישיבו החסד יכול אור הבינה, ואכן החסד יורד למקומו. אמנם, עוד רגע לבד, שיורד בינה במקומה, אם היורד אור החסד לא שיבו לאור הבינה, עוז מוצחי במקומה, וברגע יותר למקומו, שלא יוכל בבינה כאילו, שאין לדור מייחס לכל אור הבינה. וזה עניין שבק בפנת מדרג אחד, ואנו יכולים לדבר עם בינה שמגר לכן יוצא, שהוא מוחלכת במקומו. מדוע להי מקודם כך, מקודם היה תנקת סוכלים מושה לחוכמה, אז הוא שווק הילד הבינה, אך שיש לו חוכמה, תגביות למקומו, משהו כאן. הוא רוצה לפרש. הלאה. גם מין ימותי ולמותי בגר, הוא בעניין אחר. דיין. כי כאשר מתי בכתר, אז עולים שניים חוכמה בינה למעלה בכתר. מה הפירוש? אנחנו למדנו תמיד להפך. בזמן שלא מתי בחוכמה בינה, אז חוכמה בינה עולה למעלה לכתר, עד יעלי את מן שלהם, נעשמותי בכתר, כך כתוב אחרת. כי כעשמותי בכתר, אז, אוי משלם חוכמה בין למעלה בכתר. מחמה, משמע כאן בקודם, מה ימותי בכתר? ואחר כך עלו, אנחנו למדנו להפך. ולטעם זה נקרא גר, קשורים כחת, מדוע החוכמה בינה נמצאים למעלה בקטר? לטעם זה נקרגה שמקרת אומר, מה שהגן שלמדתי בקטר, אז הבמדתי בחוכמה. אם הראו שתשאר שמה בינה, ותהיה לו מתי בבינה. רק בשם פיחו וסחזת הוא, הייתי מפרש, היום שיש לבחינה של הבנים, שסיר לתת להם חוכמה, לכן להיות למקומה, שהם צין חוכמה, לכן אבי גם כמותי בבינה. בזה גם כישר בפרושים. לפעמים נקרזי למותי בבינה, ופעם כבר זה מותי בבינה. מותי בבינה נקרא שבינה מקבלת חוכמה מחוכמה. למותי בבינה נקרא שבנסדח אס מבית ללף. גם זה כאן ממורה. תחיל ממזיין או פנימי. הבחינה בית היא פשוטה, כי אתה חזר להיות מתי בקטע. מסביר לנו, כמו שנתבהר בדבר הסמוך, שאחר הסתלקות הבית שנעשה, ביפו בפרצר אפ, חזר המסך עם הרשימות, אקלו לדבור, אל המטה של מרד ראש אפ. משם יצא זה בקחדש, על המסך הזה שאלה לראש עם הרשימות. מתור שלאי בו, אלה איבית של פרני בית, בטעם בחינה חולי נבדת, שהוא בחינת גימל, וגנמה נשאר רק בית, על כן, רואים שרק עומד בינה, שנקרא סק, וקום הבינה הזאת, חוזרה ונספשתה אל הגוף, שאיזה גוף, של פרצף אפ, משלמדנו באפ, שלקח כן למרקנים, של פרצף גולגלתה, כן לומדים, שכן משרקנים, של פרצף אפ, עוברים לפרצף סק. זה שכתוב כאן. וזה מוטי בקטע דענו רבינה, בקטע דקטע שנשאר מפרצף אפ. והנה, גם כאן בפרצף סק, הכלים קודם להורות. מדוע? כי כל אלה הכלים שנשארו ריקנים, אך מסתרגל בית של פרצף אפ, הנאו, לפרצף אפ, נמצאים עוברים אל פרצף החדש הזה, שנקרא פרצף סק. מה לומדנו שכל הכלים הרקנים שנשארו ארסטלקות א' של פרצה גולגלת למדנו עברו אל הספשת ב' שנקרא אפ כן הדבר גם כאן שכל הכלים הרקנים של פרצה אפ עברו לפרצה שק וכן כל הדלת הבחינות של זר הנקי ושואל פרצף אפ, היינו, זור הנקי בדי פרצף גר, זור הנקי בדי פרצף בינה, זור הנקי בדי כל מזר אמפין, זור הנקי בדי יסוד, אבל גם כאן, אלה ושני קומה, משום שאין כאן אלה, קומה קטנה בתלות הפרטו שנקרא גימו ובית. ונבהר דעות הזיגות של זוכה נקבה שיהיה בפרצף הזה. כי אותו קומה שלא רבינה, שיודע לקטע הנפס ושק, בדיביות היא בחינת הנקבה של הקדד הקטע. וכמו שבפרצף אפ, נעשה שימי של פני דלת התלבשות, לפנית הזכר דקלי דקטר דאפ. אותה דבר הוא גם כך, אשר השימי של פני גימל, פנית השלבשות שנשאר בקלי דקטר של פטרף אפ, הוא נעשה כאן לזכר דקטע של פרצוף דקיימת בנעשה, שהוא מקבל את אור החוכמה דרך, צריכים לומר, מנור החוכמה שעלה תת אמר של ראש דאפ, בית הסתלקות הבית, ולא חזר לגוף לפרצוף הבינה. שור הזה נשאר למעלה, תחת ראש דעת, ושנעשה זיווק בראש דעת לצורך פרסו שעת, אז הוא עובר דרך אור החוכמה שנסתל מפרסו אפ, ואומרת למטה ממר דורש אפ. כמו שלמדנו בפסוק אפ, שמקבל דלת תלבשות, דרך אור הכתר שאומרת למטה ממלכות דורות זגלגלתה. לפי כך, גם הכתר של פרס והבינה, של פרס והשק, מונע הרד גב, הרד תוכן ומפרצוף. גם אני חוזר עוד הפעם על הכיינים. בכל האור הספירות אנו מבחינים שני אורות כוללים. אחת נקרא חוכמה ואחת נקרא בינה. לכן שלומדים שר גם כן לומדים. יש שם חוכמה ויש שם בינה. הגם שכללו את הקומה נקרא בינה, ובכל ספירה אנו מבחינים, יש ספירות ששייכים לחוכמה, יש ספירות ששייכים לבינה. נראה רכה. הבדים רואות הסדר שלמדנו בפרסוקל אפ. אם כן, מה כתוב כאן? לפי כך, אני חוזר את הפעם, גם הכתר, כאלה די כתר, של פרץ והבינה, של פרץ והשק, שימותי בכתר, מונע את הרת גם הפרץ, מונע הרת חוכמה שנקרא גם הפרץ. מדוע? אישים משאור החוכמה, שמתחת שהיא נסתלק מפרצף אפ, שאלו למעלה, והוא מתחת מחס של ראש, מדוע מרדוש הוא מצל שלו, הוא מתחת המצל. נמצא חורף למטה, מה פרש חורף למטה שפרשו, מבלי לספש את הגוף. מדוע? היות שאין עכשיו גימודיביות, הגימודיתלבשות, לכן הוא חולש על כלי דקטע, שיש שם גימודיתלבשות, שלא יחוק מלמטה, שלא ימשיכו אותו, מבחינת גימודיביות היות שאין מסך. נמצא שמאמי חוריים צדים. ושומר, היות שהקטע נמצא חוף למטה, שפירי שאור החוכמה אשר חשב לקהלת דקטע שוגים ולתלפשות, הוא מתחוף למטה, שפירישו מלספשת הגוף, איך הוא עושה זה? הוא שולט על הקהלת דקטע שגם יקח, כמו שאור החוכמה, שנסל מפת שפת, החוף למטה שלו יהיה למטה בגוף, הוא שואל גם כן על כלי דקטע שלו, הוא שואל על כלי דקטע שגם הוא, כלי דקטע, פונה החוף למטה. והנה מהיר, רק הרדבק. אם הוא נהיה, הרגר מפץ, נמצא. במען שאנו לומדים מתי בקטע דשק אין שם חוכמה רק סדים בדיוק מומותי בקטע של פרצפת וזה אומרו מומותי בקטע ואז למתי בחוכמה בינה וחסד כי אנחנו רעים של קטע דקטע מונה כל ארץ גר, כל ארץ חוכמה מפרצו. ואפילו מקלת בחוכמה, אין לו חוכמה. וכל שכן להרד גר, הרד חוכמה, של הראש תוך סוף, לזן ספית התוניות. אני קרום חסד גבורה, פרס נצח, עוד יסוף. וזה אומרו, במעטי בגבורה, ולא ימעתי בתפרת, ומעתי בנצח, ולא ימעתי בהות, ומעתי בישות, ולא ימעתי במלכות, דהיינו. כי אז מגיע האור לכלים דבק של הראש תוך סוף, דזיין שבירות, הדקנוניות. שם גבורה וקד ראש, נצח וקד תוך, יסוד וקד סוף. והכלים דגר, נזן ספירת התחתון השם, חסד גר דראש, נפרס גר דתוך, עוד גר דסוף, לא מתי אור בהם, אין למורה גר, אין עם חוכמה, גרם דקטע מונע הרדגה מהם כמבואה.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם תפקיד ראש העשירייה ולהיות ראש ולהיות אבא של הקבוצה, שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך 11 במאי 2026. בבקשה.
1: אנחנו עכשיו התחלנו בכל הכלי עולמי שלנו תרגיל ראש עשירייה. אמרנו מי שרוצה, כאילו מי שמוכן, מי שרוצה שהעשירייה תחליט מוכנה או לא, כי יש כל מיני עשיריות, יש עשיריות חדשות, יש עשיריות כבר הרבה שנים. ואז ראינו, יש תופעה כזאת שאנשים מרגישים סתירה. זאת אומרת, מצד אחד אומרים שאנחנו למדנו כל השנים שכולם שווים בעשירייה, כולם שווים, כן, כל חבר הוא שווה. מצד שני, מה פתאום שיהיה עכשיו ראש? זה כאילו לא מסתדר להם. אומרים, מה פתאום, ראש? ויש פחד כזה, אולי הוא ישלוט, אולי הוא ככה, אולי יעשה כל מיני, אפילו לא יודע, אין להם איזה מחשבות, אבל פשוט לא מסתדר עם איך שכל אחד שווה מצד אחד, איך אחד מהם יכול להיות ראש. אפילו פעם בשבוע שהוא מתחלף. בטח לא קבוע, ודאי, אבל אפילו שמתחלף עדיין. ואיך היית מסביר? כאילו שאין פה סתירה, כאילו. שזה מבנה רוחני שחייב להיות ראש וזה, איך היית מסביר?
2: לפי רוחניות חייב להיות מישהו שיכול בכל מקום, בכל מצב לקבוע. ואז כולם מבינים שחייבים להכניע את עצמם לפניו. ואז הוא נקרא ראש. ראש לשיעור, ראש לנבוצה, לא יכול. תלוי לאיזה תקופה.
1: אבל איך זה מסתדר עם השוויון שצריך להיות שוויון בעשירייה?
2: כל יום יכול להיות אחר?
1: כן, אבל עדיין, נגיד, אני עכשיו השבוע ראש. אז כאילו, איך מצד אחד אני ראש, ומצד שני אנחנו כולנו שווים. איך זה?
2: אין דבר כזה.
1: אין דבר כזה מה?
2: אין דבר כזה שבקבוצה כולם היו שווים, כולם היו ראשים, וכך זה התקדם.
1: אפשר להגיד ששוויון הוא בזה שפשוט כל אחד, אנחנו מלכתחילה באמת לא שווים, לפי פוטנציאל שלנו, יכולות. זאת אומרת, השוויון הוא בזה שכל אחד מנצל את עצמו עבור החברה במקסימום שלו. זה, בזה אנחנו שווים כאילו? בהשפעה כאילו?
2: כן. כל אחד לא שווה לכולם.
3: אם אנחנו מתחברים כולנו כעשירייה, מתחברים יחד, אנחנו מתחילים להרגיש ראש משותף בינינו, הרגשה של עליון שהוא הראש שלנו?
2: כן, רק צריכים לדייק, אבל...
3: לדייק מה?
2: כן. שאם אנחנו רוצים להיות באמת מחוברים, אז אנחנו צריכים לבטל את האגו.
3: אז אם אנחנו מתחברים בינינו, כולנו מבטלים את האגו ומתחברים יחד לאחד, משתדלים, אז אנחנו בעצם מושכים עלינו מאור ובהדרגה מתחילים להרגיש ראש בינינו, אתה בורא בינינו.
2: כן.
3: אז מה מוסיף תפקיד של ראש עשירייה? חבר אחד שהוא תורן שהוא עכשיו הראש.
2: הוא חייב.
3: מה התוספת שלו אם אנחנו צריכים ויכולים להגיע יחד להרגשה של ראש? מה יתרום לנו מושי השבוע, שהוא עכשיו תורן, השבוע הוא ראש עשירייה, כשבעצם אנחנו צריכים להתחבר יחד ולהגיע להרגשה של ראש?
1: לא, כמו שאמרת, אני חייב, אני מרגיש חייב. אני נגיד היום ישבתי בשיעור, קודם כל הייתי הרבה יותר מרוכז, שמעתי שתי עצות ש... צריכים לקחת מושגים, שוחמת הקבלה, נושא ישועת השם. זאת אומרת, אתמול, שלא הייתי ראש, לא עשיתי את זה. בסדר, ישבתי כמו כולם. אני סומך על, לא יודע, על מישהו שם, שהוא יעשה. היום אני מרגיש שהשבוע אני חייב. אני כל הזמן הראש שלי בזה, מה אני עוד צריך לעשות? ופעם שעברה היה הקוקה, והקוקה עשה כך וכך, ואני רוצה להיות יותר טוב ממנו, אז אני כבר חושב מה עוד, במה עוד להפתיע להם, מה עוד לעשות להם. וזה טוב. אני לא מבין את האנשים האלו שמתנגדים.
3: אם היינו יודעים להתחבר יחד ולהגיע להרגשה של ראש, להרגיש את הבורא בינינו, אנחנו צריכים עוד תפקידים בינינו?
2: מתוך פעולה הזאת אנחנו נהיה שווים לגמרי, זה זה, ובזה נגמר כל המאמץ שלנו לחיבור.
3: אז במה תורם תפקיד של חבר שהוא ראש? זה עד שנגיע להרגשה שאנחנו מתחברים.
2: הוא אחראי. הוא ראש לקבוצה, לאותם
3: חברים.
2: לאותו הלימוד, לאותה הקריאה. זה יכול להיות יותר, זה יכול להיות פחות.
1: אני יכול להבין פחד של האנשים, כי אם אתה מסתכל על הראש מכלים האגואיסטיים, אז אתה רואה בראש איזשהו איום, כאילו אתה מסתכל עליו, עכשיו הוא ישלוט בו, עכשיו הוא, נו, מה הוא עכשיו יעשה, מה הוא יחליט עכשיו כזה שיפגע באגו שלי. אבל אם אתה מסתכל על ראש ממבט שהוא סך הכל בא באמת לחבר את הקבוצה, הוא בא לשרת אותה, אז זה תפקיד הכרחי.
4: אבל מה התפקיד של ראש? מה התפקיד שלו?
2: תפקיד של ראש. להיות אבא. ממש כך. להיות אבא של הקבוצה.
3: יש תענוג לראש?
2: מתוך זה שקבוצה שלו מתקדמת.
3: ושאר החברים שהם לא ראש, מה התפקיד שלהם?
2: ללמוד ממעמד ראש הקבוצה. וחברים, איך הם יכולים להיות סגנים.
3: זאת אומרת, לתמוך בראש, להתבטל לראש, וזה כן. הצמיחה.
1: ולמה רק עכשיו התחלנו את התרגיל הזה? למה לא לפני 3, 4, 5, 10 שנים? לא היינו מוכנים או מה?
2: לא היינו מוכנים.
1: ועכשיו מוכנים?
2: נראה.
3: אם יש לנו 800 עשיריות בכלי העולמי, אז יש 800 ראשים. בכל עשירייה יש שם ראש, וגם הוא ברוטציה, נמצא. חוץ מזה, יש גם ראש על כל ה-800, ראש הקבוצה, זה נכון?
2: כן.
3: הוא צריך גם להיות ברוטציה? או שזה משהו קבוע כבר?
2: לא, זה ראש הסירייה.
3: כן.
2: כולה.
3: כן.
2: לא צריכים להחליף אותו כל הזמן.
3: ראש הקבוצה הכוונה.
2: כן.
3: הוא צריך להיות קבוע.
2: לא קבוע.
3: לא קבוע.
2: לא, מה פתאום?
3: זה בעשירייה, אבל בקבוצה. אני עושה הבחנה בין עשירייה לקבוצה.
5: נגיד אנחנו עשירייה.
3: ויש עוד כמונו עוד הרבה עשיריות. אז כל עשירייה יש לה את הראש שלה, והוא גם מתחלף. אצלנו היום מושי, מחר קוקה, אחר כך שימון. זה ברור. עכשיו, ראש על כל העשיריות כולם. גם צריך להיות ראש עליהם? על כל העשיריות, על כל הקבוצה, סך כל העשיריות יחד. גם צריך להיות שם ראש?
2: כן, עד כאן, וזהו.
5: אבל רציתי לשאול שאלה אחרת. הרבה פעמים אנחנו מדברים איתך ושואלים אותך שאלות, וכתוצאה מזה אתה מוליד כל מיני דברים, אתה משתף אותנו בכל מיני כיוונים. שנכונים לנו לדרך. עכשיו, לפעמים אנחנו מקבלים תגובות

0: דווקא ההפך. זה שאני משתדל לענות על השאלות שלכם, זה יותר ויותר ברור לי מה אני צריך לעשות עם הקבוצה, וזהו.
1: אפשר לסובב מקובל? אפשר לסובב מקובל?
0: לסובב, לא.
1: לעשות קומבינה על המקובל, זה משהו ערמומי כזה, דרך שאלות, שנגרום לך להגיד משהו, לעשות משהו. אפשר לסובב? אפשר לסובב אותך?
0: תלוי מה אתה חושב. מה אתה מתכוון?
2: לגרום לך להגיד דברים שאני רוצה לקדם. למשל, נגיד אני רוצה לקדם את הרעיון של ראש הסירייה, אז אני מתחיל לשאול אותך שאלות, וכתוצאה מהשאלות שלי אתה מתחיל לדבר על ראש הסירייה. אני יכול, כאילו אדם יכול לעשות כזה דבר, או שלא. אתה מדבר מה שאתה רוצה, נקודה.
0: גם זה נכון וגם זה נכון. בדרך כלל, אני נגיד אישית מדבר רק מתוך ההבנה שלי, ההשגה שלי, ההרגשה שלי.
3: פשוט יש אנשים שחושבים שנגיד אתה לפני זה לא דיברת על ראש הסירייה, עכשיו התחלת לדבר. הם חושבים שאנחנו המצאנו את זה, ואז התחלנו לשאול אותך ומסובבים אותך כדי שאתה תגיד על ראש הסירייה. ולפני זה הרב לא דיבר על זה, ועכשיו הוא כן מדבר.
0: לא היה זמן לזה. הנטייה לא הייתה לכיוון זה.
3: אז הם חושבים, זה נקרא לסובב, אז הם חושבים שבגלל שאנחנו עכשיו מדברים על זה, אז כאילו אנחנו גורמים לך, לא יודע איך זה, מקופפים אותך לדבר על דברים שאתה לא היית רוצה לדבר, אבל בגלל שאנחנו רוצים את זה, אז אתה מדבר. ככה חושבים אנשים.
1: כאילו זה יושב על הלחץ שלנו, ולא על הלחץ שלך כמי שמרגיש את הקבוצה.
3: שאם הייתי עכשיו מדבר איתך על האנטישמיות בארצות הברית, והייתי שואל על זה, אז היית עונה על זה, ולא על ראש הסירייה. בגלל שאני מעלה ראש הסירייה, אז אתה מדבר על ראש הסירייה.
0: ודאי שאתם קובעים.
3: את הנושא.
0: את הנושא.
3: אבל מה אתה תדבר, זה כבר...
0: מה אני אדבר?
3: לא.
2: למשל, הנושא של ראש הסירייה, אני משחזר איך הוא נולד. היינו לפני כנס, וכנס של הסיריות, ואז התחלנו לדבר על הכנס של הסיריות, שכל הסירייה צריכה עכשיו לבנות כנס. ואז מתוך השיחות אתה פתאום הבאת את המושג הזה ראש הסירייה. פתאום ככה אמרת, כל הסירייה צריכה שיהיה לה ראש, ואם היא לא מרגישה שיש לה ראש, אז סימן שהיא לא מתקדמת, וכולי. התחלת לתת כל מיני מושגים, וזה חזר על עצמו. אז אנחנו התחלנו לשאול על הדבר הזה.
1: להגיב.
2: כאילו להגיב על מה שאתה כביכול הוצאת מעצמך. אז פה השאלה, כאילו, מה לעשות עם זה שאנשים חושבים שכאילו אנחנו, לא יודע, מסובבים אותך, או עושים עליך איזושהי מניפולציה שגורמת לך לדבר?
0: זה תמיד יהיה ככה. לכל אחד יש זכות לדבר שטויות.
1: מאיפה פתאום מגיע מצדך לחץ, או לא יודע, להוליד משהו חדש ככה, לקדם את הקבוצה בצורה מסוימת, רעיון כזה? עכשיו נגיד בוא נעשה את זה. מה זה ההרגשה הזאת שפתאום מגיעה ואתה מכוון אותנו? לפי מה זה? מה מתבשל שאתה מרגיש עכשיו צריך לעשות את זה?
0: זה מגיע מתוך זה שאנחנו עושים יותר להבין זה את זה.

0: שדואגים לא לאבד מה שלומדים, וזהו.
1: איך בעתיד נקבל הכוונות בתור הסירייה, בתור קבוצה? איך נדע פתאום עכשיו זה מה שצריך לעשות?
0: זה רק לפי שאלת הכלל.
1: האם מתוך חיבור בינינו אנחנו נרגיש פתאום, נגיד ולא היינו שומעים ממך ראש הסירייה, והיינו יושבים ומתחברים בינינו?
0: אז אם הייתם מתחברים ביניכם ושומעים על הסירייה שלכם כראש, אז זה היה טוב.
1: אבל פתאום היה בא לאחד החברים רעיון, אולי נעשה ראש הסירייה? איך זה היה מגיע פתאום אלינו, נגיד, אם לא היינו שומעים ממך?
0: זה שמעתם ממני.
1: אבל יש לך בטח הרבה עוד מצבים שאנחנו צריכים לעבור, תרגילים, רעיונות.
0: לא כל כך הרבה.
1: לא?
0: רק לעומק.
2: עכשיו לגבי מבנה, להבין מבנה, נגיד היום יש לנו 800 אסיריות, מחר יש 8,000 אסיריות, לכל אסירייה יש את הראש שתפקיד שלו להוביל את האסירייה לגדלות הבורא, ויש ראש הקבוצה של ה-800,000 האלה. זה יכול להיות אדם אחד כמו רב, זה יכול להיות קבוצת אנשים, כן? כמו הנהלה, זאת אומרת זה לא משנה, אבל חייב להיות ראש, שבעצם הראש הסירייה הוא סך הכל מבצע מה שאותו ראש הקבוצה אומר, מיישם את זה, נכון? זה המבנה.
0: כן.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיחה ומה אנחנו לוקחים למימוש בסירייה.
4: אז כן, זו הייתה שיחה מאוד כנה ומאוד מאוד כזה פותחת. מה יש להגיד? חוץ מזה שבאמת מזה שאנחנו צריכים לקבל כל מה שרב אומר, כאילו בכלל, אני לא יודע, לחשוב שמישהו יכול לסובב את רב, זה סיט של טיפשות. לא יודע מאיפה זה מגיע, אבל אני דווקא התפעלתי מהכנות של חברים, מהשאלות שלהם, מחודדים ומרגיש מורגש, שזה בא מתוך הדאגה ממש אמיתית לקבוצה, לבריאות שלה, להתפתחות שלה. ממש יפה.
5: צריך לעשות באמת מערך, כי המצב, לפי מה שאני מבין בקבוצה, שרוב המוחלט של הסיריות לא החליטו, לא התחילו אפילו מהלך הזה, אז זה אומר לגבי הנכונות ללכת אחרי הנהלה. חייבים לעשות בוסט, אפילו הייתי מביא את רב ועושה כמה שיחות, כמה שצריך, עד שדברים האלה יתחדדו ויושבו על הלב, ואנשים יעשו מאמץ ויפסיקו עם זה, כי אחרת אנחנו בבעיה כקבוצה. אם אנחנו לא נקבל אותם כעליונים, אז אני לא יודע מה יקרה.
6: כן, רב מתאר לנו מה צריך להיות המבנה הרוחני הנכון בתוך הסירייה. בסוף שאלו את רב האם, בטח יש לו עוד הרבה רעיונות לתרגילים, אז הוא אמר לא כל כך הרבה, אלא רק לעומק. ובאמת אני חושב שגם התרגיל של ראש הסירייה, אנחנו מגרדים רק את קצה הקרחון שלו. יש עוד כל כך הרבה עומק בתרגיל הזה, נשתדל שהבורא יעזור לנו באמת לממש אותו מכל הלב, ללכת אחרי ראש שכל שבוע מקבלים ראש חדש ונשיג את מה שצריכים להשיג. עכשיו דברי הראש.
7: שמעתי בשיחה, לפי רוחניות חייב להיות מישהו שיכול בכל מקום, בכל מצב לקבוע, ואז כולם מבינים שחייבים להכניע את עצמם לפניו, ואז הוא נקרא ראש, ראש לשיעור, ראש לקבוצה וכו' וכו', תלוי לאיזה תקופה. ועוד אחד, תפקיד של הראש להיות אבא, ממש כך, להיות אבא של הקבוצה.
8: זוהר כותב לנו, זה לא זוהר, זה יוסף. גם בראש הסירייה וגם בעניין ראש הקבוצה, הנהלה, רב, צריכים לעשות רב. צריכים לעשות לך רב. ככה אנו נותנים גדלות לראש שלנו, עד שבאמת הסירייה תורגש כראש. ובסופו של דבר, הבורא הוא הראש שמנהיג את הכל. אין לי יותר מדי מה להוסיף מעצמי, מסכים ממה שיורה התחיל, אי אפשר לסובב את רב, מי שחושב שאפשר לסובב את רב, מצחיק.
9: לא יודע. התרשמות לא טובה מהמצב של החברה, שיש כזה כאלה חשדות כלפי חברים ובעשירייה של רב ששואלת אותו שאלות. התרשמות לא טובה מזה שעשיריות, נו, אולי זה עוד איכשהו בסדר, לא כל העשיריות אותו דבר, אבל זה שמתקשים לקחת כבר כמה חודשים את התרגיל של ראש עשירייה. מה לקחת למימוש בעשירייה שלנו? כנראה שכמה שיותר אולי לעבוד על הביטול יותר. כנראה שאנחנו גם יודעים שדברים קורים מבפנים החוצה, אז אם אנחנו רוצים שיהיה שינוי לטובה, אז צריך שמהעשירייה שלנו יהיה ביטול. כל אחד יוריד את הראש שלו, אז אולי נראה את זה בכל החברה.
10: כן, אני מסכים מה שנאמר, אולי רק להוסיף שקודם כל רב כן אמר שאפשר לסובב אותו. רב פועל לפי החיסרון שמגישים לו, וזה בסדר גמור, וטוב שמגישים לו חיסרון כזה, ותמיד יהיו קולות ככה בחברה, ויש לכל אחד זכות לדבר שטויות. גם דברים ששמענו, וגם שמענו שזה לא בכוח, שהסירה שלא מוכנה עדיין, אז היא לא חייבת להתחיל, היא תתחיל כשהיא תתפתח. אז כאילו, צריך לקחת הכל כאילו ברבון מוגבל. מה שכן שמעתי, שהתפקיד של הראש זה להיות אבא של הקבוצה, ממש ככה. זה ממש צריכה להיות נוסחה כזו לדעתי, תמיד לשים את זה ככה בראש. וכמו שעידו אמר, שאם אנחנו באמת רוצים להיות מחוברים, אז צריכים לבטל את האגו. חוכמת הקבלה היא דבר פשוט. עכשיו נשאר רק לממש.

0: נקרא כעת קטעים נבחרים מתוך זוהר לעם בנושא כל תפילות העולם, ונשתדל לבקש מהבורא שיפתח לנו את הלב לתפילה משותפת מתוך חיבור וכוונה אחת. אז כל תפילות העולם, קטעים נבחרים מתוך זוהר לעם. קטע מספר אחת. אם תבקשו, בקשו. אם תבקשו בקשותיכם בתפילה לפני המלך, בקשו. התפללו ובקשו בקשותיכם, ושובו אל אדונכם. בואו, כמי שמזמין לקבל את בניו ולרחם עליהם. אף כן, הקדוש ברוך הוא, בוקר וגם לילה, קורא ואומר, בואו, אשריהם העם הקדוש, שאדונם מבקש אותם, וקורא להם לקרב אותם אליו. 2. לעולם יסדר אדם שבחו של אדונו, ואחר כך יתפלל תפילתו. מי שליבו טרוד ורוצה להתפלל תפילתו, או שהוא בצרה ואינו יכול לסדר שבחו של אדונו, מהו? אף על פי שאינו יכול לכוון את הלב והרצון, למה יגרע סדר שבחו של ריבונו? אלא יסדר שבחו של ריבונו, אף על פי שאינו יכול לכוון, ואחר כך יתפלל תפילתו. 3. הקדוש ברוך הוא חפץ בתפילתם של צדיקים. בשעה שמבקשים מלפניו התפילה על מה שהם צריכים, מהו הטעם? כדי שיתגדל ויתווסף משחת קודש על ידי תפילת הצדיקים לכל מי שצריך. כי הצדיקים בתפילתם פותחים את הצינור העליון, ואז אפילו אותם שאינם ראויים להיענות נענים. 4. האדם צריך להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שהיא עבודה אחת גדולה ומכובדת מעבודות אדונו. יש עבודת הקדוש ברוך הוא העומדת במעשה הגוף, כלומר המצוות התלויות במעשה, ויש עבודת הקדוש ברוך הוא עבודה פנימית יותר, שהיא עיקר הכל, כלומר מצוות התלויות בדיבור וברצון הלב. תפילתו של אדם היא עבודת הרוח, עבודה מבחינה ב' התלויה בדיבור, והיא עומדת בסודות עליונים. ובני אדם אינם יודעים שתפילתו של אדם בוקעת אווירים ובוקעת רקיעים, פותחת פתחים ועולה למעלה. 5. כל אדם המכסה חטאיו ואינו מודה עליהם לפני המלך הקדוש, לבקש עליהם רחמים, לא נותנים לו לפתוח פתח תשובה, משום שהוא מכוסה ממנו. ואם הוא מפרש אותם לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ומתגברים הרחמים על הדין. כל שכן אם הוא בוכה, כי את כל הפתחים הסתומים הוא פותח, ומתקבלת תפילתו. ועל כן, וידוי חטאיו הוא כבוד המלך, להגביר הרחמים על הדין. 6. כל תפילות העולם, תפילות רבים, הן תפילות, אבל תפילת יחיד אינה נכנסת לפני המלך הקדוש, אלא בכוח חזק. כי מטרם שהתפילה נכנסת להתעתר במקומה, משגיח בה הקדוש ברוך הוא ומסתכל בה. הוא מסתכל בעוונותיו ובזכותו של אותו אדם. מה שאינו עושה כן בתפילת רבים. שכמה הן התפילות שאינן מהצדיקים ונכנסות כולן לפני הקדוש ברוך הוא. ואינו משגיח בעוונותיהם. 7. בשעה שהאדם קם בחצות לילה ממיטתו לעסוק בתורה, כרוז קורא עליו ואומר, הנה ברכו את השם כל עבדי השם, העומדים בבית השם בלילות. ובבוקר, כשהוא עומד בתפילה לפני אדונו, הכרוז ההוא קורא עליו ואומר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. אחרי שגומר תפילתו ברצון לפני אדונו, צריך למסור נפשו ברצון הלב למלכות. וכמה עצות יש לאדם בכל דבר. ובשעה שהוא נמצא בתפילה, כל אלו המילים שהאדם מוציא מפיו בתפילה היא, כולן עולות למעלה ובוקעות אווירים ורקיעים עד שמגיעות למקום שמגיעות ומתעטרות בראש המלך. ועושה מהן עטרה. עד כאן זוהר, ויש לנו דיווח חשוב, בבקשה גלעד ואורן.
1: כן, חברים וחברות, אנחנו לקראת חג השבועות, הרבה שנים היינו נוהגים בחג השבועות ללמוד אל תוך חצות הלילה. זה מנהג ידוע בעם ישראל, עושים את זה בהרבה מקומות, ואנחנו תמיד היינו לומדים אל תוך הלילה, וגם השבוע, גם השבוע זה יצא ביום חמישי, בין יום חמישי ליום שישי בלילה, ערב שבועות, אנחנו נלמד, איפה נלמד? כאן למטה באולם האירועים הגדול שלנו. למה באולם האירועים? כי יגיע אלינו ומוזמנים להגיע כל החברים מהכלי הישראלי, וכל החברים מקהילת הלומדים, כמובן שגם יהיה לנו לכל הכלי העולמי שידור, אבל אנחנו מאוד מאוד רוצים שכל מי שיכול שיבוא, שוב, פתח תקווה, כלי ישראלי, קהילת הלומדים, נתחיל את הלימוד, נגיע לכאן ב-10 ורבע בלילה, נתחיל את הלימוד עם הכנה לשיעור, אחרי זה ניכנס אל תוך השיעור, יהיה לנו מנה עיקרית ככה, שיעור של הרב, של שעה ככה, של ממש אנחנו נרגיש ונראה את העוצמה הזאת של שיעור רצוף של שעה שנקבל, ואנחנו גם כמובן נהיה עם לא מעט קריאה בספר הזוהר, נקרא ביחד בספר הזוהר, נעשה סדנאות, בקיצור, נשיר שירים ביחד, אנחנו נהיה כאן בחיבור לילה דקלה, ממש נקבל את כל המאור המיוחד שבליל השבועות. ובואו נראה עכשיו קליפ של רב בנושא.
2: אנחנו נמצאים אתכם לפני חג מאוד גדול מיוחד שנקרא חג קבלת התורה או חג השבועות. בחג השבועות אנחנו נוהגים ללמוד בלילה, שזה נקרא תיקון ליל השבועות. מה אנחנו צריכים לתקן? אנחנו לומדים אתכם מהתורה שהאדם הוא נברא בחטא, חטא עץ הדעת זה נקרא, שאנחנו איתכם נמצאים בתכונה מאוד מיוחדת רע,

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לייטמן מתאריך 15 באוקטובר 2002, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על מאמר ההבדל בין צדקה למתנה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 300. אנחנו נקרא יחד בעשירייה מתחילת המאמר ועד עמוד 303, טור ב', דברי הסיום, ולפי הכוחות שהשקיע, כך באותו שיעור מורגשים היסורים. לרשותנו 27 דקות, נתחיל. ההבדל בין צדקה למתנה. כתוב, ושונא מתנות יחיה. משמע מכאן שאסור לקבל מתנות. אחרת זה גורם ההפך מחיים. אם כן, איך העולם מקבל מתנות אחד מהשני? וכמו כן יש להקשות על מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש להתנה לישראל, לך והודיע אותם. אנו רואים מה שמקובל שמדרך העולם הוא שהאדם יכול לבקש מהשני שייתן לו צדקה, אבל אף פעם לא ראינו שמישהו יבקש מהשני מתנה. דוגמה, אנו רואים יש לפעמים שלפני פסח שהאדם צריך להכין לעצמו מצות ויין וכדומה על פסח, אז הוא הולך לגבי הצדקה, או לאיזה עשיר, ומבקש ממנו שיעזור לו מצרכים לפסח. הוא מספר לו את מצבו הדחוק שבו הוא נמצא, והוא מקבל את מבוקשו. אמנם עוד לא ראינו שמישהו ייכנס לחברו ויבקש ממנו מתנה. דוגמה, היות שעכשיו לפני פסח, אז היא רוצה שיקנה לה טבעת עם יהלום, לכל הפחות ששווה 200 דולר. והוא מספר לחברו היות שמצבו הוא עכשיו דחוק, ואין אפשרות בידו לקנות את הטבעת מה שהיא רוצה. אלא זאת, הוא רוצה שחברו ייתן לו כסף בתור מתנה, לקנות את הטבעת לאשתו על חג הפסח. גם לא שמענו שיהיה באיזו עיר סדר של גבי מתנות. היינו שיהיה מסודר בעיר גבי צדקה, וכמו כן גבי מתנות. אלא מדרך העולם הוא שמתנות נותנים ולא מבקשים. היינו שמי שהוא אוהב את השני, אז מתעורר בו חשק לענות אותו. וזוהי הסיבה שנותן לו מתנה. ולא שייך לומר כאן שמבקשים מתנות, ושיהיה מקום מיוחד בעיר שנותנים מתנות. אולם יש להבין מהי הסיבה האמיתית שלא מבקשים מתנות, וצדקה כן מבקשים. ויש סידור בכל עיר שעוזרים לכל אלה שנצרכים לעזור להם, שיהיה להם ממה לחיות, שיוכלו להתקיים בעולם. וכיום הוא מסודר בכל מדינה שיש משרד שעוזר הדואג לאלה הנצרכים. הסיבה היא פשוטה מאוד, כי יש הבדל בין הכרחיות למותרות. הכרחיות היא מה שהאדם מוכרח לקבל כדי שיוכל להתקיים בעולם. אחרת, היינו, אם לא יקבל את הסיוע הדרוש, אין לו זכות קיום בעולם. על זה אמרו חז"ל, כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. שהכוונה היא על ההכרחיות. אחרת, אינו יכול להתקיים. ועל זה, אין האדם יכול לוותר ולא לבקש עזרה. כי כל אשר לאדם ייתן בעד נפשו. ומשום זה, האדם לא מתבייש לבקש צדקה. היות שזה עניין פיקוח נפש פחות או יותר. והשני, היינו הנותן, גם כן מבין שכדאי לתת לו את מבוקשו. ומה שהעניין יותר קרוב לפיקוח נפש, אז המקבל תובע יותר בפה מלא. וכמו כן, הנותן מתעניין במצבו של המקבל. ומה שהוא יותר רחוק מפיקוח נפש, גם הנותן מקבל במצבו של המקבל בקרירות. אבל הכל הולך על מסלול של הכרחיות. מה שאין כן במותרות. המבקש למותרות מתבייש לבקש. וגם הנותן אין שומע למי שהוא מבקש מותרות. ומשום זה יש להבחין בין צדקה למתנה. כי בצדקה באה התשובה על תביעת המקבל. היינו, אם המקבל צדקה מבקש, אז נותנים לו. נמצא שצדקה באה על ידי התעוררות התחתון. היות שהוא מרגיש בחסרונו. זאת אומרת, בזמן שהוא רואה שאינו יכול להתקיים בעולם בלי עזרת הנותן, אז אין המקבל מתבייש. אלא הוא הולך ומבזה עצמו בפני הנותן. והוא מבקש, והוא מטעם, שאין לו ברירה אחרת. אמנם מתנה באה הכל מצד הנותן. זאת אומרת, אם הנותן מתעורר שיש מה לעשות, לגלות את האהבה אצל אוהבו, אז הוא שולח לו מתנה. נמצא לפי זה שמתנה באה מצד התעוררות העליון, המשפיע. מה שאין כן צדקה, באה מצד ההתעוררות המקבל. והמקבל הצדקה צריך ללכת להנותן ולתת לו להבין את הצורך הצדקה. מה שהוא דורש ממנו. ובשיעור שהמקבל יכול לתת להבין את הצורך הנחוץ לו שיבוא לעזרתו, ובשיעור שיכול לתת לו להבין שזה עניין הכרחי מאוד, מאוד מאוד, אז הוא מקבל יותר את מבוקשו מצד הנותן. אולם הטעם העיקרי הוא, כמו שאנו אומרים, היות שכל מה שאינו נמצא בשורש, וכשאנו צריכים להשתמש עם דבר זה, אנו מרגישים בזה אי נעימות, כמו שאומר, וזה לשונו, בידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו, לכן כל העניינים הנוהגים בשורש, יתרצה בו גם הענף. ויוהב אותם ויחמדם. בכל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנא אותם. נמצא שעניין קבלה לא נהוג בשורשנו. לכן, בזמן שהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש בושה, שהיא אי נעימות, משום שזה לא נהוג בשורשנו. ומשום זה, כשהאדם נצרח לעזרת חברו, אם הוא דבר הכרחי, אז אומרים, אין ברירה. כי אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. אבל בעניין פיקוח נפש, יש הרבה הבחנות. אלא זאת, כל דבר שהוא הכרחי, אז סובלים את הבושה ומבקשים עזרה. בעניין הכרחי, לא אצל כל אחד ואחד הוא שווה, אלא לכל אדם יש מידה אחרת. זאת אומרת, מה שנחשב לגבי אדם זה למותרות, יכול להיות לגבי השני הכרחיות. אלא זאת, קשה לקבוע את הגבול מה נקרא מותרות ומה נקרא הכרחיות. כי הגם שאפשר לומר על איזה דבר שהוא רוצה שאפשר לחיות בלי זה שהוא מותרות, ואם אי אפשר לחיות בלי זה נקרא הכרחיות, גם זה אי אפשר להיות מודד ב-100%. דוגמה, כמו שמצינו בחז"ל, ההוא דאיתה לגבי דרבי נחמיה, אמר לי, במה אתה סועד? אמר לי, בבשר, שמן ויין ישן. רצונך שתגלגל עמי בעדשים. גלגל בעדשים ומת. רואים אנו ממעשה זו שהגם שבשר, שמן ויין ישן הוא בטח מותרות, על יבדקו לעלמה. מכל מקום, אצל אדם זה היה זה ההכרחיות, עד כדי כך שמסיבה זו הוא מת. ועוד אנו רואים שם בדברי חז"ל, וזה לשונם, תנו רבנן, די מחסורו אשר יחסר לו. די מחסורו, אתה מצווה עליו לפרנסו, ואי אתה מצווה עליו לעושרו. אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב ועבד לרוץ לפניו. אמרו עליו על הלל הזקן, שלקח לעני בן טובים אחד, סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו, ורץ לפניו 3 מילין. מכאן אנו יכולים לראות, לפי דרשת חז"ל על הפסוק אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב ועבד רץ לפניו. הכל נכנס בגדר חיסרון, ולא בבחינת מותרות. כי כאן המדובר בעני, כמו שהביאה הגמרא, שלקח הלל עני בן טובים. וזה ודאי מה שנותנים לעני נקרא צדקה, היינו בחינת הכרחיות. וכשהוא אפילו סוס לרכוב ועבד רץ לפניו, משמע גם כן נקרא הכרחיות. אם כן, אין לנו מה לומר גדר שעד כאן נקרא הכרחיות, ומכאן ולהלאה נקרא מותרות. נמצא לפי זה, אשר העני יכול לבקש שיתנו לו בתור צדקה דבר, מה שלגבי אחרים נקרא זה מותרות. זאת אומרת, מה שאמרנו שהעני מבקש צדקה ואין לו כל כך בושה, משום שאצלו הצדקה דבר הכרחי. אבל אין לנו להבחין בין צדקה למתנה, שנקראת מותרות, אלא שזה תלוי לפי אופי של האדם. ולכל אדם יש לו מידה מצד עצמו, לקבוע מה שנקרא הכרחיות, ומה שנקרא אצלו מותרות. מחמת שהוא דבר שיכולים לחיות בלי זה. ואין להעני כל כוח אומץ לבקש מהשני. לכן נכנס בזה בגדר מתנה. ושזה בא לו רק מצד התעוררות הנותן. אבל מי יכול לקבוע אם דבר זה שהאדם מבקש מחברו, אם זה נכנס בגדר צדקה או מתנה, זה רק השם יודע את שיעורו של האדם, שנאמר שעד כאן נקרא הכרחיות, ומכאן ולעלה נקרא מותרות. ועכשיו נדבר אותם מושגים בענייני עבודה, שאנו צריכים להבחין בעת התפילה, וכשאדם מבקש מהשם שיעזור לו בעבודה, אם הוא מבקש מהשם צדקה, היינו הכרחיות, שבלי זה הוא אומר להשם שאין לו טעם בחיים, היינו שמרגיש שהוא בעירום וחוסר כל, הן מתורה והן ממצוות, והוא מרגיש בעצמו שאין בו שום ניצוץ של אמת, וכל המעשים שלו בנויים על צביעות ושקר. היינו שכל הבסיס שהוא בונה את בניין הקדושה שלו הוא על יסוד של אהבה עצמית. הוא מרגיש שכל יום הוא הולך אחורנית, במקום שהוא היה צריך להתקדם. והוא רואה את ההפך. היינו, כשהתחיל להיכנס בעבודת הקודש, היה מרגיש יותר חשיבות בתורה ועבודה. וזאת הייתה הסיבה שקיבל על עצמו תורה ועבודה. היינו מטעם שכדאי להתרחק מאבלי העולם הזה ולהידבק בתורה ומצוות, שזה יביא לו אושר וטעם בחיים. וההתלהבות שלו הייתה בשיעור גדול. ועכשיו הוא לא מבין מאין לקח את הכוחות האלו. זאת אומרת, עכשיו אם היה בא איש ואומר לו, תעזוב הכל ותתרחק מהבלי עולם הזה ותיכנס לעבוד עבודת הקודש, בטח שלא היה יכול לשמוע בקולו במצב שהוא נמצא עכשיו, הן מבחינת השכל והן מבחינת הרגשה. ובטח הוא צריך לומר לעצמו שאז הייתה לו אמונה וביטחון, ועכשיו הוא רחוק מכל אלה. מה שאין כן, אז נמצא שכל הזמן הזה שהוא היה עוסק בעבודה היה בכדי שיתקרב אל האמת, שהוא דבקות השם, והיה משתוקק לזה. אולם עכשיו הוא נמצא במצב 10 מעלות אחורנית. זאת אומרת, חסרה לו עכשיו ההתלהבות לתורה והחשיבות התורה, ומכל שכן תפילה. אין לו השתוקקות לתפילה, כי הגוף אומר לו, מה ייתן לך בזה שאתה מתפלל? הלא אתה רואה בעצמך שכל מה שאתה רוצה לתת יותר עבודה, אתה הולך יותר למטה. אם כן, עבודה זו, למה לי? אם כן, איך אדם יכול לתת יגיעה במקום שרואה שאי אפשר להתקדם אף שעל וצעד קדימה? והיות שעניין מנוחה נותן לאדם הנאה, ואין האדם מסוגל לוותר על המנוחה, אלא בזמן שיודע שירוויח הנאה יותר גדולה או דבר יותר נחוץ. נמצא שאז יש לו סיבה לוותר על המנוחה, אבל לא סתם בלי שום תמורה. אם כן, בזמן שהוא רואה שעל ידי היגיעה שהוא נתן לא הרוויח כלום, מה שהיה בדעתו להרוויח, ומשום זה נאבד לו עכשיו כוח העבודה, והוא נשאר באפיסת הכוחות, הוא מסתכל על עצמו ואומר שאם היה מישהו שהיה בא אליו ואומר לו, תדע לך שאתה בעוד כמה זמן, חודשים או שנים, אתה תגיע למצב של ייאוש, היינו שלא תהיה בידך שום התקדמות, אלא להפך. היינו, שכל שנה אתה תהיה במצב של יותר שפלות מכפי שאתה מרגיש עכשיו, שאתה הוא בשפלות. משום זה אתה רוצה להיכנס בעבודה של אמת, בכדי להגיע למטרה של אמת, שבשבילה נבראת. לכן אני אומר לך, שחבל על היגיעה שלך, כי אני מכיר הרבה אנשים שחשבו כמו שאתה חושב, שרק אתה תיתן קצת יגיעה, תכף אתה תראה פירות. היינו התקדמות משהו בעבודה של אמת. אז הייתי מקשיב לו, אז הייתי משיב לו, שאתה שייך למרגלים, שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל. בדיוק כמו שמפרש הזוהר הקדוש. וזה לשונו. וישובו מתור הארץ. ישובו, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו עד היום? לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה, והבית ריקם. ולעולם ההוא, מי יזכה? ומי יבוא לתוכו? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. ויספרו לו ויומר וכולי. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו. וגם זבת חלב ודבשו. טוב הוא עולם העליון, כמו שידענו בתורה, אבל מי יכול לזכות בה? זאת אומרת, הוא אומר עכשיו, אחרי כמה זמן של עבודה, שאם המחשבות האלו היו באות אליו בזמן תחילת העבודה, היינו בזמן שקיבל על עצמו שצריכים לצאת מהמצב הרגילות, הנקרא מצוות אנשים מלומדה, ולהיות בין עובדי השם באמת, היה אומר על המחשבות האלו, אתם שלוחים של המרגלים, לכן אתם באים אליי, בכדי לעכב אותי מלהיכנס לארץ לקדושה, הנקראת עבודת הקודש, ולא היה שומע בקולם. ועכשיו הוא רואה שהוא בעצמו מרגיש את טענת המרגלים. ועכשיו הם נראים בעיניו שזהו לא טענת המרגלים, אלא זוהי טענת עצמו. היינו שהוא מרגיש שכל מה שהוא מרגיש הוא אמת. וגם אמרנו, וכפי שאמרנו לאל, מתעוררת השאלה, מהי האמת? האם בתחילת העבודה הוא היה במדרגה יותר גבוהה מכפי שהוא נמצא עכשיו, לאחר כמה שנים של עבודה והגיעה? אם כן, מה יש לומר על מצב כזה, שכל עבודתו הייתה לריק, ולא סתם לריק, כי לריק משמע שהוא לא הרוויח כלום, והוא נמצא באותו מצב שהיה בו מטרם שהתחיל להיכנס לעבודת הקודש בעל מנת להשפיע. אולם כאן איננו כך, אלא הפסיד וירד מהמצב הקודם. היינו שחסרות לו החשיבות וההתלהבות לתורה ומצוות, חסרים לו המרץ והביטחון שהיו לו אז, וכהיום הוא מסתכל על עצמו ושנמצא בבחינת לא אכפת לי שום דבר. ולכאורה האדם צריך לומר שירד במצבו הקודם, היינו מזמן תחילת עבודתו. ובאמת אינו כן. כי כפי הכלל, אין אור בלי כלי. פירושו, שאין הבורא ממלא להתחתון את חסרונו, אם אין לו חיסרון אמיתי. וחיסרון לא נקרא דווקא שחסר לו הדבר, היינו שאין לו. וזהו כמו שכתבתי משל, שהיו בחירות במדינה, לבחור בנשיא מדינה, והיו שני מועמדים להיות לנשיא המדינה. והיו כמה עסקנים שעבדו בבחירות, שכל אחד היה רוצה שיבחרו בהנשיא מה שהוא רוצה. ולבסוף בחרו במישהו. עכשיו נעשה חשבון בעניין החיסרון. מי הוא שמרגיש שהוא לא נשיא? כי סוף כל סוף אין כאן אלא נשיא אחד. וכל בני המדינה יש להם חיסרון שצריכים לומר שהם אינם נשיאים? בכל בני המדינה יש להם חיסרון שצריכים לומר שהם אינם נשיאים. ומכל מקום יש להבחין בעניין החיסרון במידת הכאב מה שמרגישים בזה שהם אינם נשיאים. כי סתם בני המדינה צריכים לומר אף על פי שאין הם נשיאים, אבל לא מרגישים שום חיסרון בזה. ואלו שעסקו את מי לעשות נשיא ועשו נשיא אחר מכפי שהם חשבו, יש להם כאבים מהחיסרון הזה שלא נעשה נשיא את מי שהם עבדו בשבילו. אבל יסורים אמיתיים יש דווקא לאותו אדם שהוא חשב שיעשו אותו לנשיא והשקיע כוחות איך לנצח את הבחירות שהבני מדינה יבחרו בו, ולבסוף בחרו ביריבו. הוא מרגיש את היסורים האמיתיים, ועליו יכולים לומר שהיה לו חיסרון אמיתי להיות לנשיא, מטעם שהוא השקיע כוחות לזה, ולפי הכוחות שהשקיע, כך באותו שיעור מורגשים היסורים. עד כאן.
1: כן, אנחנו מדברים על הבחנות של רוחניות ומובא דרשה של חז"ל על הלל הזקן שצריך לספק לעני סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו, ולא מצא עבד לרוץ לפניו, בעצמו רץ לפניו 3 מילין.
0: נעבור לשיעור מתאריך 15 באוקטובר 2002.
2: קראנו מאמר ההבדל בין צדקה למתנה, שלבי הסולם קרח ג' פרשת דברים כתצא עמוד קוף מובי. כל הנושא הוא איך נבנה חיסרון הנכון. חיסרון נכון הוא נבנה מהיגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון. לדבר האמיתי זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט על ידי היגיעה, שאדם משקיע כוחות, אם נותן את הכוחות ולא מקבל דווקא שום תמורה, אז השקעה ולא אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה ועוד השקעה אין תמורה, כל פעם ופעם האופי, אופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון למטרה הנכונה, וזה נקרא שהצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות, בגרשיים, כאילו, כן? שלא ידע מה זה רוחניות. והשתוקקותי הייתה כזאת גם כן, בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידועה, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט, על ידי איזה ממש חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, שלא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה את המאמצים. לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים. הזווית ראייה יותר חדה לאיזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו, במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט רוצה, לא רוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות, ולרצות רוחניות ולהיות כמוהו, כמו שהוא עכשיו, ולרוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות עם תכונה כדי להשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט עד שהחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים עד שנעשה מן. וכשנעשה מן אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו ככה על כנפי נשרים מה שנקרא. לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחד דעליון, ואז נכנס לכלי המעלה מן, וזהו. על הפעולה, על הקוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה ש... עסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה בלהגיע לרוחניות. זה לא שזמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק. כן.
3: אז מה זאת אומרת שאפשר להגיד שזה השיטה להשקיע שם שאיפה
2: אין תמורה? שאדם משקיע את הכוחות ונראה לו שאין עליהם תמורה, דווקא זה שאין עליהם תמורה, אבל הוא מרגיש שאין תמורה. אם היה מרגיש שכאילו מתקדם וטוב והכל בסדר גמור, אם הוא מרגיש כך זה ממש סימן לא טוב. זה סימן לא טוב. נקרא שהוא לא נותן נגיעה. הנגיעה אמיתית, נכונה, שרוצה להגיע באמת למטרה, לכיוון המטרה, הוא לא יודע, אבל לוחץ כביכול במקום הנכון. זאת אומרת, שלא מקבל תמורה בכבוד, בשליטה, בכסף, באיזה פיתויים, לא חשוב במה, באיזה מתנות, כן? באיזה תשלום דעולם הזה. כן? אם באמת עושה הגיעה לקראת המטרה ולא לקראת להרוויח קצת יותר בעולם הזה,

0: צריך לחשוב. זאת אומרת, התשובה הנכונה לגיאה, התשובה הטובה לגיאה, זה ייאוש, חוסר כוח, חוסר התמצאות. כי ייאוש, חוסר כוח וחוסר התמצאות, מתי זה בא לרצון לקבל? מתי שהוא נכנס למצב יותר מתקדם? מתי שלא מקבל מילוי? ולא מקבל מילוי עוד יותר ממה שחשב שיקבל. אז סימן שהתקדם מהמצב שלו לקראת הרוחניות עוד טיפה. אם אני מרגיש בתוך רצון לקבל ממצב למצב יותר ויותר גרוע, סימן שאני מתקדם לקראת רוחניות, שרצון לקבל פחות ופחות מרוצה מזה. יש המון או יופי. למה אני בטוח ככה? יש המון אנשים שמרגישים כל פעם, כל יום את עצמם יותר דפוקים. כן? אני לא בטוח שכך. הסימן היפה בזה שזה בא א', תמורת היגיעה, וב', אם זה לא מייאש אותי ואני ממשיך פעולה. מאיפה אני יודע שייאוש, חוסר כוח, נמאס לי ורוגז, ואני נמצא במצב ממש, לא יודע, או מת לגמרי, או שאני מת ויחד עם זה אני מתראה על הבורא? מאיפה אני יודע שמצב הזה הוא בא כתוצאה מהשקעת הכוחות למטרה? אם הייאוש שלי הוא מטרתי, שאני איתו יחד בכל זאת יכול ללכת הלאה, לפנות לבורא ואני יחד איתו מרגיש יותר מה זה רוחניות, עד כמה שאני ההפך ממנה. זאת אומרת, כל מצב שלנו הוא כלול משני נתונים, מכלי ומהאור. אז אם אני במצבים הגרועים מרגיש את שני אלו בצורה נכונה, סימן שאני בדרך, שייאוש שלי הוא לא סתם עצלנות, ולא שאני לא קיבלתי משהו מהעולם הזה, בגלל זה אני מיואש. למה אין לי משהו מכבוד, למה אין לי משהו משליטה? אלא שייאוש שלי הוא באמת מזה שאני לא השגתי מטרה, ומטרה היא על מנת להשפיע, נקראת, ואני גיליתי שאני עוד יותר רחוק ממנה, כן? והבורא הוא באמת עוד יותר על מנת להשפיע ממה שאני חשבתי. אנחנו נדבר על זאת. בינתיים מספיק. נשמע.
1: המשל שהוא נותן על הלל הזקן עם העני, שהוא לקח סוס נרחב לפניו ואבן נרוץ, וסוס נרחב עליו ואבן נרוץ לפניו. אם אנחנו מדברים בעניין של עבודה, אז מה זה נקרא עני בן טובים, ומה זה סוס נרחב עליו, ומה זה אבן? לא בצורה גשמית את המשל הזה, אלא באמת מבחינת עבודה.
0: אני לא יודע, גשמיות רוחנית, זה לא כל כך הבדל כמו שאנחנו חושבים, יש בגשמיות ורוחניות.

גשמיות זה נקרא על מנת לקבל, רוחניות זה על מנת להשפיע, זה ההבחנה האמיתית, כן? אז מה זה, גשמיות ורוחניות? הוא אומר על עניין קביעת המצב, שאם זה אדם, כמו אצל הלל, כן, שרגיל לאיזושהי רמה מסוימת, אז פחות מהרמה הזאת זה נקרא איסורים. ואם הוא חי לפי רמה שלו, זה נקרא אצלו נורמה, כן? ומילוי, מילוי עד המצב הרגיל, זה לא נקרא שם איזה מותרות ו... עדיין לא נקרא חיסרון. זאת אומרת, לגלות החיסרון,

0: כן, אמרתי כבר, נו.
1: איך אנחנו מכניסים את כל
0: הדברים? מה אכפת לכם למשל?
1: אני
0: אגיד
1: לך מה
0: אכפת.
1: איך אנחנו מכניסים את כל הדברים האלה? הרי גם בתוכנו, זה לא שכל פעם אני מרגיש אותו דבר, כל פעם יש דברים אחרים שנראה לי שזה כן צריך וזה, ופעם בה נראה לי משהו אחר. איך אנחנו מכניסים בתוכנו את כל הדברים האלה? איך אני רואה בתוכנו ממש מצבים שונים שבו זה היה עכשיו ככה וזה עכשיו מותרות, או שפעם זה פיסרון אמיתי, או...
0: אדם כל רגע משתנה, בפני שהאור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, והוא פועל על רשימו הנוכחי, וכל רשימו הוא מאוד משובח, הכולל בתוכו המון פרטים. מה זה המון פרטים? כי רשימו בסך הכל זה כל הנתון מהמצב שהיה פעם לפני השבירה ואחרי השבירה בכל התכונות של הכלי הרוחני. שזיווג הקטן ביותר על המסך הקטן ביותר הוא גם כן כולל בתוכו 25 פרצופים. זאת אומרת, על כל הבחנה עוד יש לך 5 פרצופים. אתה מבין? על כל הבחנה, מה שיש בכלי. זה 5 מימדים על כל מימד, כאילו. זאת אומרת, זה דבר כל כך מושלם. שאם אתה מברר אותו, צריך להיוולד מזה אדם. אדם השלם עם כל האיברים וגידים וכל המערכת כקשורה אחד לשני, איך שזה, הכל. אתה מברר, נדמה לך שאיזה רשימו קטן אחד. לא, אתה מברר כבר מערכת. ואיך שהיא מתנהגת. בקיצור, נדמה לנו שהכניסה לרוחניות איזה נקודה, עובר, אבל עובר זה יש בו הכל. ודאי שאתה לא מבדיל כל ההבחנות האלו, אבל זה אתה לא מבדיל, בתת הכרה הם חייבים לעבור עליך כל ההבחנות. ולכן הדרך שלנו, קטע הזאת, קטע הזה, עד שאנחנו נכנסים לרוחניות, זה כל כך חרוך. אתה בלא מודע עובר על כל ההבחנות שיש בגוף הנשמה. רק לא בצורה ברורה, ככה סמויה. אבל אתה עובר אותם. כאילו שאתה נוסע ברכבת במיליון תחנות, אבל יש חושך, אתה לא רואה מה שיש מבחוץ. אבל אתה נוסע ועוצר, נוסע ועוצר, נוסע ועוצר. מה קרה אתה לא יודע, איפה לא יודע. אתה רק מרגיש שאתה נוסע. כן? ואתה עושה הגיעה כדי לנסוע ושום דבר לא מתברר, רק כאילו זה אותו דרך, כאילו שום דבר מחוץ לרכבת לא משתנה, חושך וחושך וחושך וחושך. אבל אתה עובר על כל התחנות, על כל הפרטים. כן.
2: אז למה אדם צריך לכוון? למה
0: אדם
2: צריך לכוון?
0: אדם צריך לכוון את עצמו כל פעם למטרה, כמה שמרגיש אותה יותר, כל פעם יותר מדויק, כאילו. הוא לא יודע, יותר מדויק, פחות מדויק, אבל כשמרגיש אותה, אז... בסופו של דבר זה על מנת להשפיע, כן? אבל הוא לא יודע מה זה שזה על מנת להשפיע אפילו. רק הוא רואה את עצמו כל פעם יותר שפל, יותר רחוק, יותר אגואיסטי, יותר חלש, כן? נמאס לו יותר, אין מרץ וכוח. כי הכלים לא מתמלאים, דווקא ההפך, כן? הוא מרגיש חוסר מילוי, הוא מרגיש שבסופו של זה יותר רחוק מהמילוי האגואיסטי שקודם חשב, כן? מה זה, וינחו מהעבודה. גם קודם היו במצב, מה, רק עכשיו יותר התגלה להם שזה לגמרי עבודה ללא תשלום בכלים שיש להם. התשלום יבוא בכלים אחרים.
2: אצל אדם
0: ובהתחלה
2: כאילו סתם
0: מחשבות וכל מיני מחשבות. לאט לאט המחשבות והרצונות וההגדרות מה זה אני ומי זה רוחניות וכל הפרטים שיש בכל ההבחנות האלו, הן משתנות, ההבחנות משתנות. אני בעיקר להגדיר את האני ולהגדיר את הבורא, כל פעם אני מגדיר אחרת, יותר נכון ליותר אמיתי. ושאני עושה את זה יותר אמיתי, אז בא לי הכרת הרע כזה, איפה אני נמצא ואיפה בורא נמצא ומה יהיה לי. כן? זאת אומרת, כמה שאדם יותר משקיע, המנוסחה היא פשוטה, כמה שאני יותר משקיע ויש לי הרגשה שאני יותר ויותר לא מקבל, בהתאם להשקעה אני מרגיש שלא קיבלתי, יותר השקעה, יותר לא קיבלתי, אין? אז כתוצאה מזה בא חיסרון יותר נכון שבסופו של דבר נקרא מן. כלפי החברים הייאוש והשקעת הכוחות וחוסר תמורה זה עוד יותר גרוע. מפני שאם היה באמת מבצע בהצלחה התחברות עם חברים, היה מסתפק בזה. בקיצור, בסופו של דבר, אדם אין לו ממה לקבל תמורה. רק מהבורא. יש אנשים שבאים כל יום ושמשקיעים את עצמם, אני רואה את ההשקעה שלהם, אז אני רוצה להתחבר דווקא אליהם. יש אנשים שמשקיעים פחות, באים פעם בשבוע, והאם כדאי להתחבר אליהם? מה אני יכול לקבל מהם? רק חולשה, גם כן התחיל לבוא פעם בשבוע כמוהם, או מה? מה שאני מקבל מהחברים, מסביבה, מעולם הזה, מהבורא, זה תלוי איך אני מתייחס לכל הדברים האלה, ולא מה שהם בעצמם. אם אני מסתכל על החבר שמגיע פעם בשבוע, אבל אני מעריך אותו שזה מה שנתן לו בורא, והוא בא ובכל זאת מוכן ויש לו רצון וכו', אם אני מעריך לו את הקצת מה שיש בו, אמנם זה לא יכול להיות לא קצת, כן? כי מה, אם כל הדבר החיובי, מה שיש בו, אני מעריך שזה מה שבורא נותן לו, בורא נותן לו. זאת אומרת, זו תכונה שהיא באה מטיפול הבורא שבו, כן? אז אני מתייחס לחלק הבורא שבו, כן? ומגדיל את החלק הזה. אז זה יכול להיות באדם הקטן ביותר, החלש ביותר או החדש ביותר בחברה. ולהתפעל מזה אני יכול. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי באדם עצמו. זה תלוי בכמה שאני מסוגל לעשות את הערכה הנכונה. אבל ודאי שמתחילים מזה שרואים אנשים שמשקיעים, אז מצטרפים עליהם, רוצים להיות קצת יותר קרוב אליהם, כי בכל זאת זה יותר קל, זה יותר ברור, זה בטוח כאילו. אבל גודל התפעלות ממישהו, זה תלויה בגודל הכלי שלך, לא בגודל שלו האמיתי. אם יש לו איזה ניצוץ של הבורא שרוצה לקדם אותו, שמשקיע בו, אז זה מספיק לי כדי לקבל ממנו את מה שאני צריך, התפעלות והתרוממות.
2: אז כאילו אין מצב שהוא באמת אמיתי, רק את היחס שלך, כמו שאתה רואה את המצב, וככל שאתה מגדיל...
0: זאת אומרת, אין מצב האמיתי שאפשר למדוד אותו לפי איזה סרגל הקבועה, האובייקטיבית, אלא הכל נמדד כלפי האדם, שאדם מודד, כן? אלא מי אומר שזה כך או כך? האדם, תמיד אדם. יש מישהו שהוא לא אדם שאומר לי שזה כך וכך? קני מידה הם תמיד שלי. אבל כשנכנסים לרוחניות, אז אני כבר בהשגה שאני משיג, אני כבר יודע מה אני משיג, איפה אני נמצא, איפה המקום הזה, איפה שאני עכשיו נמצא, מה המקום הזה, מאיזה דברים כלול, מה יש בו. אני בזה שאני מרגיש, אני גם כן יודע מה אני מרגיש. אני מקבל הגדרות, אני מקבל הבנה איך שזה נקרא. אני רואה כל מיני דברים, אף פעם לא ראיתי אותם, אבל מיד, או, זה זה, זה זה, או, זה זה. אני יודע איך שזה. כי ההשגה זה גם הבנה, הבנת ה... ואז מתגלים לי גם שפת הענפים מתגלה. אני לא צריך מישהו שיתרגם לי בעולם הרוחני, כן? שיהיה לי איזה מין המתרגם ההרגשה החדשה עם שפה, ההרגשה החדשה בעולם הרוחני עם שפה הישנה בעולם ההוא, הגשמי. אני לא צריך את זה, לא צריך מתרגם.
2: אז כאילו, אז תמונת המצב נהיה באמת כמו שהיא, אמיתית, במצב הזה ברוחניות.
0: האמת זה נקרא שאני מודד בכלים הנכונים, שלי. אבל הם שלי. בסדר?
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: אנחנו ממשיכים ללימוד בין חברים בהובלת עשיריית פיטי 13. בבקשה.
1: טוב חברים אהובים, יש לנו עכשיו הזדמנות להתעמק במה ששמענו, לצלול יחד אל תוך הדברים של המורה שלנו. יהיה לנו בזמן שלנו יחד עכשיו גם מקום להתעמקות אישית בתוך הבירור של מהו חיסרון נכון ואיך מצטיירת בנו תפילה ומן, וגם הזדמנות לברר יחד על הייחודיות שבכל חבר בעשירייה שלנו ואיך זה תורם לבניית התפילה המשותפת שלנו.
2: עכשיו אנחנו ניכנס לקטע מיוחד מתוך השיעור, ואנחנו מבקשים מכל חבר שתוך כדי שאנחנו מקשיבים לקטע הזה בלב ונפש, שירשום מהם השלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להגיע למן הנכון. מהם השלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להגיע למן הנכון. קליפ.
3: כל הנושא הוא איך נבנה החיסרון הנכון. החיסרון הנכון הוא נבנה מהיגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון. לדבר האמיתי זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט על ידי הגיעה שאדם משקיע כוחות, אם נותן את הכוחות ולא מקבל דווקא שום תמורה, אז
4: השקעה ולא אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה ועוד השקעה אין תמורה, כל פעם ופעם האופי, אופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון למטרה הנכונה, וזה נקרא שיצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות בגרשיים, כאילו, כן? שלא ידע מה זה רוחניות. והשתוקקות הייתה כזאת גם כן, בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידועה, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט, על ידי זה ממש חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, שלא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה את המאמצים, לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים. הזווית ראייה יותר חדה לאיזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו. במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט רוצה, לא רוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות, ולרצות רוחניות ולהיות כמוהו, כמו שהוא עכשיו, ולרוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות עם תכונה די להשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט, עד שחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים עד שנעשה מן. וכשנעשה מן, אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו, ככה, על כנפי נשרים, מה שנקרא, לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחד בעליון, ואז נכנס לכלי המעלה מן, וזהו. על הפעולה, על הקוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה ש... עסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה, בלהגיע לרוחניות. זה לא ש... זמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק.
1: כן, חברים, אז כמו שרב אמר, כל הזמן הזה שעסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה בלהגיע לרוחניות, זה לא היה זמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו כדי לברר למה בדיוק להשתוקק. אז עכשיו אנחנו ניקח שתי דקות, וכל חבר עובר אישית על הנקודות שהוא רשם, ובודק עם עצמו מה חסר לי עכשיו בשביל להגיע למן הנכון. שוב, כל חבר רושם לעצמו מה חסר לי עכשיו כדי להגיע למן הנכון. שתי דקות.

0: חברים, ביררנו עכשיו איך להרגיש חיסרון הנכון, ועכשיו נשמע מרב איך להתייחס נכון לחברים ולראות אותם כגדולים. אז בואו נשמע.
1: יש אנשים שבאים כל יום ושמשקיעים את עצמם, אני רואה את ההשקעה שלהם, אז אני רוצה להתחבר דווקא אליהם. יש אנשים שמשקיעים פחות, באים פעם בשבוע, והאם כדאי להתחבר אליהם? מה אני יכול לקבל מהם? רק חולשה, גם כן התחיל לבוא פעם בשבוע כמוהם, או מה? מה שאני מקבל מהחברים, מסביבה, מעולם הזה, מהבורא, זה תלוי איך אני מתייחס לכל הדברים האלה, ולא מה שהם בעצמם. אם אני מסתכל על החבר שמגיע פעם בשבוע, אבל אני מעריך אותו שזה מה שנתן לו בורא, והוא בא ובכל זאת מוכן ויש לו רצון וכו', אם אני מעריך לו את הקצת מה שיש בו, אמנם זה לא יכול להיות לא קצת, כן? כי מה, אם כל הדבר החיובי, מה שיש בו, אני מעריך שזה מה שבורא נותן לו, בורא נותן לו. זאת אומרת, זו תכונה שהיא באה מטיפול הבורא שבו, כן? אז אני מתייחס לחלק הבורא שבו, כן? ומגדיל את החלק הזה. אז זה יכול להיות באדם הקטן ביותר, החלש ביותר או החדש ביותר בחברה, ולהתפעל מזה אני יכול. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי באדם עצמו, זה תלוי בכמה שאני מסוגל לעשות את הערכה הנכונה. אבל ודאי ש מתחילים מזה שרואים אנשים שמשקיעים, אז מצטרפים אליהם, רוצים להיות קצת יותר קרוב אליהם, כי בכל זאת זה יותר קל, זה יותר ברור, זה בטוח כאילו. אבל גודל התפעלות ממישהו זה תלויה בגודל הכלי שלך, לא בגודל שלו האמיתי. אם יש לו איזה ניצוץ של הבורא שרוצה לקדם אותו, שמשקיע בו, אז זה מספיק לי כדי לקבל ממנו את מה שאני צריך, פעלות והתרוממות.
2: אז כאילו אין מצב שהוא באמת אמיתי, רק את היחס שלך, כמו שאתה רואה את המצב, וככל שאתה מגדיל...
1: זאת אומרת, אין מצב אמיתי שאפשר למדוד אותו לפי איזה סרגל הקבועה, האובייקטיבית, אלא הכל נמדד כלפי האדם, שאדם מודד, כן? אלא מי אומר שזה כך או כך? האדם, תמיד אדם. יש מישהו שהוא לא אדם שאומר לי שזה כך וכך? קני מידה הם תמיד שלי. אבל כשנכנסים לרוחניות, אז אני כבר בהשגה שאני משיג, אני כבר יודע מה אני משיג, איפה אני נמצא, איפה המקום הזה, איפה שאני עכשיו נמצא, מה המקום הזה, מאיזה דברים כלול, מה יש בו. אני בזה שאני מרגיש, אני גם כן יודע מה אני מרגיש. אני מקבל הגדרות, אני מקבל הבנה איך שזה נקרא. אני רואה כל מיני דברים, אף פעם לא ראיתי אותם, אבל מיד, או, זה זה, זה זה, או, זה זה. אני יודע איך שזה. כי ההשגה זה גם הבנה. הבנת ואז מתגלים לי גם שפת הענפים מתגלה. אני לא צריך את מישהו שיתרגם לי בעולם הרוחני, כן? שיהיה לי איזה מין המתרגם ההרגשה החדשה עם שפה, ההרגשה החדשה בעולם הרוחני עם שפה הישנה בעולם ההוא, הגשמי. אני לא צריך את זה, אני לא צריך מתרגם.
2: אז כאילו,
1: אז תמונת
2: המצב נהיית באמת כמו שהיא, אמיתית, במצב הזה ברוחני, שנכנס כבר...
1: האמת זה נקרא שאני מודד בכלים הנכונים, שלי, אבל הם שלי. בסדר?
3: כן חברים, עכשיו סדנה פעילה. בואו נחבר יחד תפילה שנצליח לראות את ניצוץ הבורא בכל חבר. הסירייה שמוכנה מעלה סימן שאלה כדי לשתף במעילה.
4: אנחנו רואים כמה כל אחד מאיתנו עטוף בכל מיני שכבות, בכל מיני התנהגויות, בכל מיני דברים חיצוניים שנראים לעין. אנחנו רוצים לבקש מהבורא שבאמת יראה לנו רק את החיסרון של החבר, שנוכל לראות מעבר למה שמתגלה, שנוכל לראות בתוך הלב, שנוכל להרגיש אחד את השני.
5: כן, שבאמת יהיה סדר גם בשיטה מבחינת ה... בניית סביבה חזקה לבין לראות חיסרון של החבר, שנרגיש את הדברים האלה שבאמת הסביבה הזאת תהיה מספקת בשביל להגיע להשתוקקות, לתכונת ההשפעה, ולא לקבל דוגמאות שליליות שהאגו כל כך צמא להם וכל כך מצטדק בזה, אלא באמת לבטל את הדבר הזה ולראות רק את הניצוץ האלוקי.
6: אנחנו עכשיו יושבים בעיגול ומורגש איך שכל אחד מאיתנו עושה עכשיו מאמץ, ואנחנו רוצים להתפעל מהמאמץ הזה, להרגיש את היגיעה של החבר כדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לנוק ממנו ולקחת ממנו כוחות, ושזה יקדם את כל העשירייה שלנו, שנרגיש עכשיו את כל הרצון של כל חבר וחבר, ומבקשים מהבורא שיחבר את זה לרצון משותף.
7: כן, וככה ממש להודות, להעריך את מה שהבורא נותן לו כל חבר, קודם כל שזה בא ממנו, ושאני רוצה להיות כאפס כלפי זה, כי באמת אני לא יכול להעריך כמה זה יקר, כל דבר, כל השתוקקות שהבורא נותן לחבר.
8: נבקש לראות את הניצוץ והשתוקקות של כל חבר בעשירייה ובכלי. לא כל כך קשה לראות את זה, האמת. אחרת לא הייתם פה.
9: כן, אבל הוא מבקש שם בנועם אלימלך על לראות מעלות החברים ולא חסרונם. צריך לראות את המעלות שלהם ולא לראות את החסרונות שלהם. למרות שאני בדרך כלל ככה מתוך הטבע רואה בעיקר את הגאווה של החבר, את התכונות הרעות שלו. אז נבקש מהבורא שזה לא מה שנראה בחבר, אלא נראה רק את המעלות. כנראה זה איפשהו קשור לאהבה, כמו עם הילדים שלא רואים את החסרונות שלהם. טוב, אתה מסונבר. זה כאילו יש לך איזה פילטר. שאותו פילטר יהיה גם לחברים.
7: תודה על הרבש, תודה על הרב, והייתי מבקש שייתן כוח להשקיע ברוחניות של החברים, בעשירייה.
10: כן, ושייתן לראות בכל חבר חלק מה... חלק ממך, כאילו.
4: זוהר, זוהר כותב, תעזור לנו, תן שנוכל להתפעל מכל חבר, ונעריך את הנקודה המיוחדת שבו, שהוא אתה. תעזור לנו לראות את זה בכל חבר, ולהצדיק בכל הבריאה שלך את הכל. אז אני רק יוסיף בעניין ההצדקה, שאנחנו באמת צריכים להצדיק כל חבר, מעל מה שהרצון לקבל רוצה לראות, כדי להרגיש את עצמו גבוה יותר, חזק יותר, טוב יותר. דווקא החבר, להעלות אותו כל הזמן.
5: צריך לקבל חיסרון מהחבר, לא יודע מה זה להצדיק, אבל איך...
11: חברים, התפילה שלנו באמת היא שנצליח לראות את הניצוץ הבורא בכל חבר. אנחנו מזמינים עכשיו קבוצות מהעולם, מפה, שיעלו את התפילות שלהם. בבקשה, תתחילו. ואני מזמין את פלורידה.
12: Thank you.
13: תודה.
12: Creator, regardless of...
13: בורא, ללא קשר למה שאני מרגיש, עזור לי לרכוש עיניים חדשות ולראות את הניצוץ הנפלא שיש בכל חבר, שאני אוכל להסתכל על כל חבר ולראות את הגדלות שיש בתוכו. אמן.
14: ניו יורק 2.
12: Beloved creator.
13: בורא אהוב.
12: Thank you for giving us a chance.
13: תודה שאתה נותן לנו הזדמנות למצוא אותך דרך החברים. פתח את עינינו כדי שנוכל לזהות את הניצוץ שהפקדת בכל חבר בכלי העולמי. עזור לנו להתחבר ולהתקרב זה לזה כדי שנוכל לגלות אותך במרכז העשירייה. ברך כל חבר בגישה שהיא לא משתמעת לשתי פנים כדי למצוא את הגדלות של כל חבר. עשה אותנו שלמים באהבתך, ומי ייתן שהאהבה הזו תתפשט דרך החיבור בינינו לכל האנושות. לחיים אחים.
15: לטין 11 ואחרי זה פרנץ' תתכוננו.
12: תעזור לנו לבקש בצורה נכונה ובאמת לראות את עמידת הבורא בכל חבר, להגדיל את כל חבר, ועם כל זה לראות את הנר בכל חבר ולצרף את הכל באש גדול אחד של אהבה את חברים.
16: Gracias creador por Petah Tikva 13 que nos está dirigiendo.
17: תודה לבורא על פתח תקווה 13 שמובילה אותנו ואת כל הכלי העולמי. אנחנו צריכים להתמקד במטרה שלנו. תן לנו את החיסרון הנכון כדי להיות מסוגלים להעלות את המן הנכון. אמן.
18: בורא יקר ואהוב, תודה שאתה נותן לנו את הרגשת הגדלות של כל חבר וחבר ואת הערכה של המאמצים שלו. עזור לנו לראות כמה כל חבר מתאמץ ורוצה להגיע אליך בכל ליבו. עזור לנו לראות רק את מעלות החברים ולא חסרונם. תן לכל החברים הרגשת ביטחון בדרך שכולנו מחזיקים יחד אחד את השני. עזור לנו שנוכל לחסות באהבה את כל ההבדלים והפשעים בינינו. תן לנו השתוקקות לאהבת חברים. תן לנו לראות את הרצון האמיתי של כל חבר לגדלותך. עזור לנו שאהבת חברים תהיה אצלנו להכרחיות.
14: Creator, we are grateful for each friend and the spark that is a reflection of you.
13: בורא, אנחנו בהודיה על כל חבר, מודים על זה שמתגלה הניצות שלך דרך כל חבר. עזור לנו לראות אותך דרך כל חבר, ותן לנו יכולת לבנות את החיסרון הנכון, ולתאר דרך החיסרון שלנו את ההשתוקקות אליך דרך החברים.
19: דורי יקר, תן לנו לראות
4: את הניצוץ בכל חבר, את הנוכחות שלך בכל חבר, ואת החיסרון של כל חבר שיותר גדול מהחיסרון שלי, שאוכל להעריך יותר בכל חבר, לקשר אותו אליך למקור החיים,
19: להתייחס לכל חבר כמו שאנחנו מתייחסים אליך,
4: להתפעל
19: מכל חבר ומכל מה שאתה מגלה דרך החבר,
4: שהגדלותך
19: תתגלה דרך החברים,
4: וזה ייתן לנו השתוקקות. זה ייתן לנו כוח
19: להשתוקק להשפעה.
20: תודה כלי יקר. אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור של הרבש, ללמוד תעס ביחד. אנחנו רוצים להודות על ההכנה הזאת שניתנה לנו. התגלה כלי מאוד מאוד גדול. רב אמר ש... לשים לב לניצוץ הזה שיש בכל חבר, ופתאום כל הניצוצות האלה התאספו למקום אחד. רוצים לראות את הגדלות של כל חבר, יש לנו כלי אחד מאוחד, אז בואו ניכנס לשיעור ונמשיך הלאה למשוך את המאור. לחיים בני ברוך.
21: לחיים, תודה רבה לפיתי 13. ונעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו ניכנס מיד ללימוד תלמוד עשר הספירות עם הרבש, ולפני כן נצפה בקליפ של הרב שמכוון אותנו את הלב ואת המוח לקראת הכוונה שנהיה בה בשיעור. בבקשה, קליפ.
1: אני הייתי גם כן אומר שלימוד דומה ל... שנותנים לנו קו, תקשורת. כן? אני זוכר פעם, לא היו טלפונים ככה בכל מקום, הייתי הולך מהבית שלי לדור, להתקשר לחול. אי אפשר היה להתקשר סתם מהבית. הלכתי לדור ומשם התקשרתי. שיחות בינלאומיות. אז אומרים לך, טוב, יש לך קו, כנס לתא ותתחיל לדבר, כן? אז אתה נכנס ומתחיל לדבר. אז זה מאוד דומה למה שאנחנו מרגישים בזמן הלימוד. שנותנים לך עכשיו קו, אומרים לך, דבר, יש לך שם כמה דקות. תגיד מה שאתה חושב, מה שאתה רוצה, מה שאתה מבקש. זה בעצם זמן הלימוד, ככה. כך צריכים להתייחס אליו. זאת אומרת, מה שאדם רוצה מהלימוד, הוא צריך עכשיו להגיד בפנים, להעביר בתוך הלימוד עצמו. הלימוד עצמו זה כמו איזה מין מילים שבתוכם הוא צריך להכניס את הכוונה שלו, המחשבה שלו. כמו שבכלל דורשים מהמקובלים, שהמילים החיצוניות הן היו כאלה פשוטות, מה בכך? אבל בפנים שיהיו ממש כוחות גדולים, השתוקקות גדולה למטרה. ו... כאן כל הריכוז פעולת האדם, כי האמת שהפעולה שלנו היא בכוונה בזמן הלימוד. המחשבה שלנו, הכוונה שלנו היא הפועלת על המציאות בזמן הלימוד בלבד. לעומת הזמן הזה לימוד, כל היתר הזמנים הם ממש שוליים, חלשים. בזמן הלימוד זה ההזדמנות לשלוח למעלה, להשפיע ולדרוש מה שאתה חושב שזה עיקר בשבילך. וכמה שהמחשבות ורצונות הן יותר כלליות מתוך הקבוצה, מתוך המניין, מתוך כלל, אז הן יותר משפיעות למעלה. כי סך הכל הכלל זה לא סתם שזה יותר מהפרט, שעשרה זה פי עשר יותר מהאחד, אלא בגלל שהם רוצים להתחבר. זאת אומרת, הם מוכנים לוותר על עצמם כדי להתחבר לבורא. זו פעולה מהותית אחרת לגמרי. שהתחברות לקבוצה זה כבר כלי לקבלת האור. מה שאם כן אחד, הוא לא כלי. הבורא מתיישב באמצע, בחיבור בין שני חלקים השבורים. אין כמו שכתוב איש ואישה, השכינה ביניהם. לכן אם התפילה בזמן הלימוד, בקשה בזמן הלימוד היא קבוצתית, אז היא פועלת ממש למטרה. ותפילת היחיד זה כמעט ולא משיגה את המטרה.
0: אז ניכנס ללימוד עם הרבש, נקרא מתוך תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 342, דף שין למד זין, אות מם ח'. בבקשה.
1: אני
2: כמות בבינה עזה וגם כמות בחשר. מדוע לא, מה חידוש כך? מקודם אומר, תסתק בממחת, למה? ראיית כמה בחינות, מה לדבר עליו? נותן כלל, כי לעולם חי שכוח תחתון ידרג בעליון. לפי הכלל זה יוצא, כאשר אבימתי ביסוד, אבל עמות במלכות מדוע, כי אז אור המלכות הוא לישון ביסוד. מחמת החשק, וכן בכל שאר הספירות, אם יש אור בעליון, לתחתון עולה. חיס מנחסת עם הבינה, כי כשהווה למות בבינה, מה צריך לתחמות בבינה? אז הבינה צריך לעלות לחוכמה. עוס כתוב, עוס הווה למות בחשת. מדוע? מה כן צריך להיות? כנים למותי בבינה, ולפי הכלל, התחתנו לעליון, למותי בבינה, בינה צריך לעלות לחוכמה. עולם נגיד להפך, כשמותי בבינה, אז לאו מותי בחסד. מה כתוב כאן? כי כעכשיו לא מותי בבינה, עושה ולא מותי בחסד. מה הקשר זה בכלל הקודם? בפעם שום למדנו ביעד. בהתחלה למדנו בשלב כזה. כשמותי בכתר, אז הירה כתר טעם עם חוכמה עדיין לא הייתה. האם אלה לדבר? אך כך שנזדה חדל גימוש של כתר, נשגים הבית, נוטה לחוכמה. אז הרמותי בחוכמה ולמותי בקטע. וכך לומדנו, נעשה זה בשני ביתן, של חוכמה, ויצא קומה, בינה, בפירת פנים, ונותן זה למי, עשה וכבר מותי בבינה.

בחוכמה, אם הוא תבין עכשיו, כל מי שבית, שזכר וק, בבחין א' שנזכרה, בבחין ב' של כלת וחוכמה, הוא דלת, השיב לתלבשות שנשאר בבינה. אז לא זה מעכשיו, מוטי בכתר, בשיבת שגימו ב' שכלת וחוכמה, עלו לכתר, אז מוטי בכתר ולמוטי בחוכמה, מוטי בבינה ולמוטי בחשת. אחר כך לומדנו שהיה לא מוטי בכתר, אז היה מוטי בחוכמה, אז בינו אלה לקבל חוכמה בשביל הבנים שיש בחינה לב, ואז אבל לא מוטי בבינה, למדנו, ועדו בינה עלתה בחוכמה, ונזדחה בבית לאלף, ונותנו אלף לחסד. נמצא שבת סבב, לא מוטי בכתר, מוטי בחוכמה, ולא מוטי בבינה, שבינה עלה לחוכמה, ונדח מבית לאלף, מוטי בחסד. כך לומדים, בזמן שהיה מוטי בחסד, איך זה היה, שבינה נזדחה, אז זה לא משוב שזון דבינה וזון דחוכמה עלו כתר, הישי מוטי בכתר, אולי מוטי בחוכמה, גם למוטי בבינה בנזדחה ללו בשביל לתת לבחינה וזרמפים, ולמוטי בחסד. מדוע משתיים החקים? נמצא אז שלומדים לא מוטי בבינה שבין נזדחה לה לכתר. שזה נעשה מוטי בכתר. ושיש שניים מרחקים עם חוכמה, אז לא מוטי בחסד, מוטי בגבורה. ברור זה העילות שלה ומוטי בבינה, אז לא מוטי בחסד. בית מרחקים משה ישום ביד. כשמוטי בבינה, אז אגב, גם כמוטי בחסד, מדוע? כי האישי באור החסד, בכל אור הבינה, מה הוא אומר? הלאה, אומנם, עוד רגע לבת, שיהיה בני במקומה, עוד מוצא את החסד במקומה, וברגע יורד החסד למקומו, אומר, לראות שכך. וזה עניין שהבא כן בפני עצם מדרגך. ואינם יכולים לדבק בבינה שמגר. מה שמכר, שהוא רוצה לפרש, מה שכתוב, שימותי בבינה, אז אור החסד שי בכלד בבינה, יורד לחסד. מדוע? כי הישיב הוא החסד יכול לא רבינה, ואכן החסד יורד למקומו. אמנם, עוד רגע לבד, שיורד בינה במקומה, אם היורד הוא החסד לא שיבי לא רבינה, עוז מושכי במקומה, וברגע יותר למקומו, שלא יוכל בבינה כאילו, שאין לדור מייחס לכל אור הבינה. וזה עניין שבק בפנאת מדרג אחד. ואנו יכולים לדבר עם בינה שמגר לכן יוצא, שהוא מוחלכת במקומו. מדוע להי מקודם כך? מקודם היה תנקת סוכלים מושה לחוכמה, אז הוא נשווק הילד הבינה, אך שיש לו חוכמה, תגביות למקומו, משהו כך, הוא רוצה לפרש.

0: הלאה. גם מי ימותי ולמותי בגר, הוא בעניין אחר, דיין. כי כאשר מתי בקטר, אז עולים שניים, חוכמה בינה למעלה בקטר. מה הפירוש? אנחנו למדנו תומת להפך. בזמן שלא למדתי בחוכמה בינה, אז חוכמה בינה עולה למעלה בקטר, אז יעלי את מן שלהם, נעשמותי בקטר, כך כתוב אחרת. כי כעשמותי בקטר, אז עולים שניים חוכמה בינה למעלה בקטר. מחמה, משהו מכאן בקודם, מה ימותי בקטר? ואחר כך עלו, אנחנו למדנו להפך. ולטעם זה נקרא גר, קשורים כחת. מדוע? החוכמה בינה נמצאים למעלה בקטר. לטעם זה נקרא גר שמכת אומר. מה שכן שלמדתי בקטר, אז הבמדתי בחוכמה. אם הראו שתשאר שם הבינה, ותהיה לו מתי בבינה. רק בשם כוכו וסחזת הוא, הייתי מפרש, היוש שיש לבחינה לב של הבנים, שסיר לתת להם חוכמה, לכן היות למקומה, שהם צין חוכמה, לכן אבי גם כמותי בבינה. בזה גם כישר בפרושים. לפעמים נקרא זה למותי בבינה, ופעם נקרא זה מותי בבינה. מותי בבינה נקרא שבינה מקבלת חוכמה מחוכמה. למותי בבינה נקרא שבין נזדח אך מבית לאלף. גם זה כאן ממורה. תחיל ממזיין או פנימי. הבחינה בית היא פשוטה. כי אתה חזר להיות מתי בקטר. מסביר לנו. כמו שנתבהר בדבר הסמוך. שאחר הסתלקות הבית שנעשה. ביפו בפרצר אפ חזר המסך עם הרשימות אקלול בו אל המטה של מרד ראש אפ משם יצא זה בכחדש על המסך הזה שאלה לראש עם הרשימות מתור שלה בו אלה עיבית של פרני בית בטעם בחינה חולי נבדת, שהוא בחינת גימל, וגנמה נשאר רק בית, על כן, רואים שרק קוימת בינה, שנקרא סק. וקום הבינה הזאת, חוזרה ונספשתה אל הגוף, שאיזה גוף, של פרצר אפ, כמו שלמדנו באפ, שלקח כאלה מרקנים, של פרצר גולגלתא, כאלה לומדים, שכאלה משרקנים, של פרצר אפ, עוברים לפרצר שק. זה שכתוב כאן. וזה מותי בקטר דענו רבינה, בכאלה דקטר שנשאר מפרצר אפ. והנה, גם כאן בפרצר שק, הכלים קודם להורות. מדוע? כי כל אלה הכלים שנשארו ריקנים, אך מסתרגבס לפרט אפ, ענל, לפרט אפ, נמצאים עוברים אל פרט החדש הזה, שנקרא פרט שק. מה לומדנו? אשר כל הכלים הריקנים שנשארו, ארסטלקות א', שלפרץ גולגלת, למדנו, עברו אלס פשוט ב', שנקרא אפ, כן הדבר גם כך, שכל הכלים הריקנים שלפרץ אפ, עברו לפרץ שק. וכן, כל הדעות הבחינות של זכר נקי ושואל פרץ אפ, היינו, זוכר נקי בדי פרצב גר, זוכר נקי בדי פרצב בינה, זוכר נקי בדי קוים איזה רמפין, זוכר נקי בדי יסוד, אבל גם כאן, אלה ושני קומה, משום שאין כאן אלה, קומה קטנה בתלות הפרטו שנקרא גימו בבית. ונבהר דלת הזיגות של זוכה נקבה שיהיה בפרצף הזה. כי אותו קומה שלא רבינה, שיודע לקטע הנפרצף שק, בדיביות היא בחינת הנקבה, של הכלי דקטר. וכמו שבפרצף אפ נעשה השימוש של פני דלת התלבשות לפנית הזכר דכלי דקטר דאפ, אותו דבר הוא גם כך אשר השימוש של פני גימל את השלפשות שנשאר בכלי דקצר של פרצף אפ, הוא נעשה כאן לזכר דקצר של פרצף דקיימת בנעשה, שהוא מקבל את אור החוכמה דרך, צריכים לומר, מנור החוכמה שעלה תרת אמר של ראש דאפ בית הסתלקות הבית, ולא חזר לגוף לפרץ רבינה. שור הזה נשאר למעלה, תחת ראש דעת, ושנס הזיווק בראש דעת לצורך פרסו שעק, אז הוא עובר דרך אור החוכמה שנסתל מפרצף אפ ואומרת למטה ממר דורש אפ. כמו שלמדנו בפרצף אפ שמקבל דלת תלבשות דרך אור הכתר שעומד למטה ממלכות דורש גלגלתה. לפי כך גם הקטע של פרץ והבינה, של פרץ והשק, מונע הרד גר, הרד תוכן ומפרצף. גם אני חוזר עוד הפעם על הכיינים. בכל האור הספירות, אנו מבחינים שני אורות כוללים. אחת נקרא חוכמה ואחת נקרא בינה. לכן שלומדים שק גם כן לומדים, יש שם חוכמה ויש שם בינה. הגם שכללו את הקומה נקרא בינה. ובכל ספירה ספירה, אנו מבחינים, יש ספירות ששייכים לחוכמה, יש ספירות ששייכים לבינה. נראה כאן. הבדים עוד הסדר שלמדנו בפרצוגל אפ. אם כן, מה כתוב כאן? לפי כך, אני חוזר את הפעם, גם הקטר, כאלה די קטר, של פרץ והבין של פרץ והסך, שימותי בקטר, מונה יתר את הגם הפרץ, מונה הרת חוכמה שנקטה גם הפרץ. מדוע? אישים משיעור החוכמה, שמתחת שהיא נסתלק מפרצף אפ, שאלו למעלה, והוא מתמתחת מחס של ראש, מדוע מרדוש ומצס שלו, ומתחת המצס. נמצא החורף למטה, מה פרש החורף למטה שפרשו, מבלי לספש את הגוף. מדוע היות שאין עכשיו גימודיביות, הגימודית לפשוט, לכן הוא חולש על כלי דקטר, שיש שם גימודית לפשוט, שלא יכוח מה למטה שלא ימשיכו אותו, מבחינת גימודיביות היות שאין מסך. נמצא שמה מאחוריים צדים. ושאומר, היות שהקטע נמצא חורף למטה, שפריש אור, לאור החוכמה השייך עכשיו לכלי דקטע שהוגים לתלף שוד, הוא מתחורף למטה, שפרישו מלספש את הגוף, איך הוא עושה את זה? הוא שולט על הכלי דקטע שגם יהיה כך, כמו שאור החוכמה, שנסל מפת שפת, החורף למטה שלא יהיה למטה בגוף, הוא שואל גם כן על כלי דקטע שלו, ושואל על כלי דקטע שגם הוא, כלי דקטע, פונה החורף למטה. והנה מהיר, רק הרדבק. אם הוא נהיה, הרדגר מפץ, נמצא. במען שאנו לומדים מתי בקטע דשק אין שם חוכמה רק סדים בדיוק מומותי בקטע של פרצפת וזה אומרו מותי בקטע ואז למתי בחוכמה בינה וחשב כי אנחנו רעים של קטע דקטע מונה כל ארד גר, כל ארד חוכמה מפרצות. ואפילו מקלת בחוכמה, אין לו חוכמה. וכל שכן להרד גר, הרד חוכמה, של הראש תוך סוף, לזן ספית התוניות. אני קרום חסד גבורה, תפיית נצח, עוד יסוד. וזה אומרו, במעתי בגבורה, ולא ימעתי בתפרת, ומעתי בנצח, ולא ימעתי בהות, ומעתי בישות, ולא ימעתי במלכות, דהיינו. כי אז מגיע האור לכלים דבק של הראש תוך סוף, דזיין שפירות, התחתוניות. שם גבורה וקד ראש, נצח וקד תוך, יסוד וקד סוף. והכלים דגר, נזן ספירת התחתון השם, חסד גרד ראש, נפרס גרד תוך, הוד גרד סוף, לא מתי אור בהם, אין למורה גר, אין עם חוכמה, גרם דקטר מונה הרדגר מהם כמבואה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם תפקיד ראש העשירייה ולהיות ראש ולהיות אבא של הקבוצה, שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך 11 במאי 2026. בבקשה.
1: אנחנו עכשיו התחלנו בכל הכלי עולמי שלנו תרגיל ראש עשירייה. אמרנו מי שרוצה, מי שמוכן, מי שרוצה שהעשירייה תחליט מוכנה או לא, כי יש כל מיני עשיריות. יש עשיריות חדשות, יש עשיריות כבר הרבה שנים. ואז ראינו, יש תופעה כזאת שאנשים מרגישים סתירה. זאת אומרת, מצד אחד אומרים שאנחנו למדנו כל השנים שכולם שווים בעשירייה. כולם שווים, כן? כל חבר הוא שווה. מצד שני, מה פתאום שיהיה עכשיו ראש? זה כאילו לא מסתדר להם. אומרים, מה פתאום, ראש? ויש פחד כזה, אולי הוא ישלוט, אולי הוא ככה, אולי יעשה כל מיני, אפילו לא יודע, אין להם איזה מחשבות, אבל פשוט לא מסתדר עם איך שכל אחד שווה מצד אחד, איך אחד מהם יכול להיות ראש. אפילו פעם בשבוע שהוא מתחלף. בטח לא קבוע, ודאי, אבל אפילו שמתחלף עדיין. ואיך היית מסביר? כאילו שאין פה סתירה, כאילו. שזה מבנה הרוחני שחייב להיות ראש וזה, איך היית מסביר?
2: לפי רוחניות חייב להיות מישהו שיכול בכל מקום, בכל מצב לקבוע. ואז כולם מבינים שחייבים להכניע את עצמם לפניו. ואז הוא נקרא ראש. ראש לשיעור, ראש לנבוצה, לא יכול. תלוי לאיזה תקופה.
1: אבל איך זה מסתדר עם השוויון שצריך להיות שוויון בעשירייה?
2: כל יום יכול להיות אחר?
1: כן, אבל עדיין, נגיד, אני עכשיו השבוע ראש. אז כאילו, איך מצד אחד אני ראש, ומצד שני אנחנו כולנו שווים. איך זה?
2: אין דבר כזה.
1: אין דבר כזה מה?
2: אין דבר כזה שבקבוצה כולם היו שווים, כולם היו ראשים, וכך זה התקדם.
1: אפשר להגיד ששוויון הוא בזה שפשוט כל אחד, אנחנו מלכתחילה באמת לא שווים, לפי פוטנציאל שלנו, יכולות. זאת אומרת, השוויון הוא בזה שכל אחד מנצל את עצמו עבור החברה במקסימום שלו. זה, בזה אנחנו שווים כאילו? בהשפעה כאילו?
2: כן. כל אחד לא שווה לכולם.
3: אם אנחנו מתחברים כולנו כעשירייה, מתחברים יחד, אנחנו מתחילים להרגיש ראש משותף בינינו, הרגשה של עליון שהוא הראש שלנו?
2: כן, רק צריכים לדייק, אבל...
3: לדייק מה?
2: שאם אנחנו רוצים להיות באמת מחוברים, אז אנחנו צריכים לבטל את האגו.
3: אז אם אנחנו מתחברים בינינו, כולנו מבטלים את האגו ומתחברים יחד לאחד, משתדלים. אז אנחנו בעצם מושכים עלינו מאור ובהדרגה מתחילים להרגיש ראש בינינו, תבורא בינינו.
2: כן.
3: אז מה מוסיף תפקיד של ראש עשירייה? חבר אחד שהוא תורן שהוא עכשיו הראש.
2: הוא חייב.
3: מה התוספת שלו אם אנחנו צריכים ויכולים להגיע יחד להרגשה של ראש? מה יתרום לנו מושי השבוע, שהוא עכשיו תורן, השבוע הוא ראש עשירייה, כשבעצם אנחנו צריכים להתחבר יחד ולהגיע להרגשה של ראש?
1: לא, כמו שאמרת, אני חייב, אני מרגיש חייב. אני נגיד היום ישבתי בשיעור, קודם כל הייתי הרבה יותר מרוכז, שמעתי שתי עצות ש... צריכים לקחת מושגים, שוחמת הקבלה, נושא ישועת השם. זאת אומרת, אתמול, שלא הייתי ראש, לא עשיתי את זה. בסדר, ישבתי כמו כולם. אני סומך על, לא יודע, על מישהו שם, שהוא יעשה. היום אני מרגיש שהשבוע אני חייב. אני כל הזמן הראש שלי בזה, מה אני עוד צריך לעשות? ופעם שעברה היה הקוקה, והקוקה עשה כך וכך, ואני רוצה להיות יותר טוב ממנו, אז אני כבר חושב מה עוד, במה עוד להפתיע להם, מה עוד לעשות להם. וזה טוב. אז אני לא מבין את האנשים האלה שמתנגדים.
3: אם היינו יודעים להתחבר יחד ולהגיע להרגשה של ראש, להרגיש את הבורא בינינו, אנחנו צריכים עוד תפקידים בינינו?
2: מתוך פעולה הזאת אנחנו נהיה שווים לגמרי, זה זה, ובזה נגמר כל המאמץ שלנו בחיבור.
3: אז במה תורן תפקיד של חבר שהוא ראש? זה עד שנגיע להרגשה שאנחנו מתחברים.
2: הוא אחראי. הוא ראש לקבוצה, לאותם
3: חברים,
2: לאותו הלימוד, לאותה הקריאה, זה יכול להיות יותר, זה יכול להיות פחות,
1: אני יכול להבין פחד של האנשים, כי אם אתה מסתכל על הראש מכלים האגואיסטיים, אז אתה רואה בראש איזשהו איום. כאילו אתה מסתכל עליו, עכשיו הוא ישלוט בי. עכשיו הוא, נו, מה הוא עכשיו יעשה? מה הוא יחליט עכשיו כזה שיפגע באגו שלי? אבל אם אתה מסתכל על ראש ממבט שהוא סך הכל בא באמת לחבר את הקבוצה, הוא בא לשרת אותה, אז זה תפקיד הכרחי.
4: אבל מה התפקיד של ראש? מה התפקיד שלו?
2: תפקיד של ראש להיות אבא, ממש כך, להיות אבא של הקבוצה.
3: יש תענוג לראש?
2: מתוך זה שקבוצה שלו מתקדמת.
3: ושאר החברים שהם לא ראש, מה התפקיד שלהם?
2: ללמוד ממעמד ראש הקבוצה וחברים. איך הם יכולים להיות סגנים.
3: זאת אומרת, לתמוך בראש, להתבטל לראש, וזה כן. הצמיחה.
1: ולמה רק עכשיו התחלנו את התרגיל הזה? למה לא לפני 3, 4, 5, 10 שנים? לא היינו מוכנים או מה?
2: לא היו מוכנים.
1: ועכשיו מוכנים?
2: נראה.
3: אם יש לנו 800 עשיריות בכלי העולמי, אז יש 800 ראשים. בכל עשירייה יש שם ראש, וגם הוא ברוטציה, נמצא. חוץ מזה, יש גם ראש על כל ה-800. ראש הקבוצה, זה נכון?
2: כן.
3: הוא צריך גם להיות ברוטציה? או שזה משהו קבוע כבר?
2: לא, זה ראש עשירייה.
3: כן.
2: כולה.
3: כן.
2: לא צריך, לא צריכים להחליף אותו כל
3: הכל. ראש הקבוצה הכוונה. כן. הוא צריך להיות קבוע.
2: לא, לא קבוע.
3: לא קבוע.
2: לא, מה פתאום?
3: זה בעשירייה, אבל בקבוצה. אני עושה הבחנה בין עשירייה לקבוצה.
5: תגיד, אנחנו עשירייה.
3: ויש עוד כמונו עוד הרבה עשיריות. אז כל עשירייה יש לה את הראש שלה, והוא גם מתחלף.
2: כן.
3: אצלנו היום מושים, אחר קוקה, אחר כך שימון. זה ברור. עכשיו, ראש על כל העשיריות כולם. גם צריך להיות ראש עליהם? על כל העשיריות, על כל הקבוצה, סך כל העשיריות יחד. גם צריך להיות שם ראש?
2: כן, עד כאן, וזהו.
5: טוב, רציתי לשאול שאלה אחרת. הרבה פעמים אנחנו מדברים איתך ושואלים אותך שאלות, וכתוצאה מזה אתה מוליד כל מיני דברים, אתה משתף אותנו בכל מיני כיוונים. שנכונים לנו לדרך. עכשיו, לפעמים אנחנו מקבלים תגובות שאתם מסובבים את הרב, בגלל איך שאתם שואלים, לכן הוא דווקא עונה לכם בצורה כזאת, ואם הייתם שואלים אחרת, הוא היה עונה לכם אחרת. אז אני רוצה להבין כאילו מה לעשות עם הדבר הזה. כלומר, צריך להתייחס, קודם כל, אתה מרגיש שבזה שאנחנו שואלים, אנחנו מסובבים אותך?
2: לא, דווקא ההפך. אני מרגיש שאני מסובב את זה אני משתדל לענות על השאלות שלכם. זה יותר ויותר ברור לי מה אני צריך לעשות עם הקבוצה, וזהו.
3: אפשר לסובב מקובל? אפשר לסובב מקובל?
2: לסובב, לא.
3: לעשות קומבינה על המקובל, זה משהו ערמומי כזה, דרך שאלות, שנגרום לך להגיד משהו, לעשות משהו. אפשר לסובב? אפשר לסובב אותך?
2: תלוי מה אתה חושב. מה אתה מתכוון?
5: לגרום לך להגיד דברים שאני רוצה לקדם. למשל, נגיד אני רוצה לקדם את הרעיון של ראש הסירייה, אז אני מתחיל לשאול אותך שאלות, וכתוצאה מהשאלות שלי אתה מתחיל לדבר על ראש הסירייה. אני יכול, כאילו, אדם יכול לעשות כזה דבר, או שלא. אתה מדבר מה שאתה רוצה, נקודה.
2: גם זה נכון וגם זה נכון. בדרך כלל, אני נגיד אישית מדבר רק מתוך ההבנה שלי, ההשגה שלי, ההרגשה שלי.
6: פשוט יש אנשים שחושבים שנגיד אתה, לפני זה לא דיברת על ראש הסירייה, עכשיו התחלת לדבר. הם חושבים שאנחנו המצאנו את זה, ואז התחלנו לשאול אותך ומסובבים אותך כדי שאתה תגיד על ראש הסירייה. ולפני זה הרב לא דיבר על זה, ועכשיו הוא כן מדבר.
2: לא היה זמן לזה. הנטייה לא הייתה לכיוון זה.
6: אז הם חושבים, זה נקרא לסובב, אז הם חושבים שבגלל שאנחנו עכשיו מדברים על זה, אז כאילו אנחנו גורמים לך, לא יודע איך זה, מקופפים אותך לדבר על דברים שאתה לא היית רוצה לדבר, אבל בגלל שאנחנו רוצים את זה, אז אתה מדבר. ככה חושבים אנשים.
3: כאילו זה יושב על הלחץ שלנו, ולא על הלחץ שלך כמי שמרגיש את הקבוצה.
6: שאם הייתי עכשיו מדבר איתך על האנטישמיות בארצות הברית, והייתי שואל על זה, אז היית עונה על זה, ולא על ראש הסירייה. בגלל שאני מעלה ראש הסירייה, אז אתה מדבר על ראש הסירייה.
2: ודאי שאתם קובעים.
6: את הנושא.
2: את הנושא.
6: אבל מה אתה תדבר, זה כבר...
2: מה אני אדבר?
6: לא.
5: למשל, הנושא של ראש הסירייה, אני משחזר איך הוא נולד. היינו לפני כנס, וכנס של הסיריות, ואז התחלנו לדבר על הכנס של הסיריות, שכל הסירייה צריכה עכשיו לבנות כנס. ואז מתוך השיחות אתה פתאום הבאת את המושג הזה ראש הסירייה. פתאום ככה אמרת, כל הסירייה צריכה שיהיה לה ראש. ואם היא לא מרגישה שיש לה ראש, אז סימן שהיא לא מתקדמת. וכולי, התחלת לתת כל מיני מושגים, וזה חזר על עצמו. אז אנחנו התחלנו לשאול על הדבר הזה.
3: להגיב.
5: כאילו להגיב על מה שאתה כביכול הוצאת מעצמך. אז פה השאלה, כאילו מה לעשות עם זה שאנשים חושבים שכאילו אנחנו, לא יודע, מסובבים אותך או עושים עליך איזושהי מניפולציה שגורמת לך לדבר?
2: זה תמיד יהיה ככה. לכל אחד יש זכות לדבר שטויות.
3: מאיפה פתאום מגיע מצדך לחץ או, לא יודע, להוליד משהו חדש ככה, לקדם את הקבוצה בצורה מסוימת, רעיון כזה. עכשיו נגיד בוא נעשה את זה. מה זה ההרגשה הזאת שפתאום מגיעה ואתה מכוון אותנו? לפי מה זה? מה מתבשל שאתה מרגיש עכשיו צריך לעשות את זה?
2: זה מגיע מתוך זה שאנחנו עושים יותר לבין זה את זה. שדואגים לא לאבד מה שלומדים. וזהו.
3: איך בעתיד נקבל הכוונות בתור הסירייה, בתור קבוצה? איך נדע פתאום עכשיו זה מה שצריך לעשות?
2: זה רק לפי שאלת הכלל.
3: האם מתוך חיבור בינינו אנחנו נרגיש פתאום, נגיד ולא היינו שומעים ממך ראש הסירייה, והיינו יושבים ומתחברים בינינו?
2: אז אם הייתם מתחברים ביניכם ושומרים על הסירייה שלכם כראש, אז זה היה טוב.
3: אבל פתאום היה בא לאחד החברים רעיון, אולי נעשה ראש הסירייה? איך זה היה מגיע פתאום אלינו, נגיד, אם לא היינו שומעים ממך?
2: זה שמעתם.
3: אבל יש לך בטח הרבה עוד מצבים שאנחנו צריכים לעבור, תרגילים, רעיונות.
2: לא כל כך הרבה.
3: לא?
2: רק לעומק.
6: עכשיו לגבי מבנה, להבין מבנה, נגיד היום יש לנו 800 אסיריות, מחר יש 8,000 אסיריות, לכל אסירייה יש את הראש שתפקיד שלו להוביל את האסירייה לגדלות הבורא, ויש ראש הקבוצה של ה-800 האלף האלה. זה יכול להיות אדם אחד כמו רב, זה יכול להיות קבוצת אנשים, כן? כמו הנהלה, זאת אומרת זה לא משנה, אבל חייב להיות ראש, שבעצם הראש הסירייה הוא סך הכל מבצע מה שאותו ראש הקבוצה אומר, מיישם את זה, נכון? זה המבנה.
2: כן.
0: נשתף בהתרשמויות מהשיחה ומה אנחנו לוקחים למימוש בסירייה.
7: אז כן, זו הייתה שיחה מאוד כנה ומאוד מאוד כזה פותחת. מה יש להגיד? חוץ מזה שבאמת מזה שאנחנו צריכים לקבל כל מה שרב אומר, כאילו בכלל, אני לא יודע, לחשוב שמישהו יכול לסובב את רב, זה סיט של טיפשות. לא יודע מאיפה זה מגיע, אבל אני דווקא התפעלתי מהכנות של חברים, מהשאלות שלהם, מחודדים, ומרגיש מורגש שזה בא מתוך דאגה ממש אמיתית לקבוצה, לבריאות שלה, להתפתחות שלה. ממש יפה.
8: צריך לעשות באמת מערך, כי המצב, לפי מה שאני מבין בקבוצה, שרוב המוחלט של הסיריות לא החליטו, לא התחילו אפילו מהלך הזה, אז זה אומר לגבי הנכונות ללכת אחרי הנהלה, חייבים לעשות בוסט, אפילו הייתי מביא את רב ועושה כמה שיחות, כמה שצריך, עד שדברים האלה יתחדדו ויושבו על הלב, ואנשים יעשו מאמץ ויפסיקו עם זה, כי אחרת אנחנו בבעיה כקבוצה. אם אנחנו לא נקבל אותם כעליונים, אז אני לא יודע מה יקרה.
9: כן. כן, רב מתאר לנו מה צריך להיות המבנה הרוחני הנכון בתוך הסירייה. בסוף שאלו את רב האם, בטח יש לו עוד הרבה רעיונות לתרגילים, אז הוא אמר לא כל כך הרבה, אלא רק לעומק, רק לעומק. ובאמת אני חושב שגם התרגיל של ראש הסירייה, אנחנו מגרדים רק את קצה הקרחון שלו. יש עוד כל כך הרבה עומק בתרגיל הזה. נשתדל שהבורא יעזור לנו באמת לממש אותו מכל הלב, ללכת אחרי ראש שכל שבוע מקבלים ראש חדש, ונשיג את מה שצריכים להשיג. עכשיו דברי הראש.
10: שמעתי בשיחה, לפי רוחניות חייב להיות מישהו שיכול בכל מקום, בכל מצב לקבוע, ואז כולם מבינים שחייבים להכניע את עצמם לפניו, ואז הוא נקרא ראש, ראש לשיעור, ראש לקבוצה וכו' וכו', תלוי לאיזה תקופה. ועוד אחד, תפקיד של הראש להיות אבא, ממש כך, להיות אבא של הקבוצה.
11: זוהר כותב לנו, זה לא זוהר, זה יוסף. גם בראש הסירייה וגם בעניין ראש הקבוצה, הנהלה, רב, צריכים לעשות רב. צריכים לעשות לך רב. ככה אנו נותנים גדלות לראש שלנו, עד שבאמת הסירייה תורגש כראש. ובסופו של דבר, הבורא הוא הראש שמנהיג את הכל. אין לי יותר מדי מה להוסיף מעצמי, מסכים ממה שיורה התחיל, אי אפשר לסובב את רב, מי שחושב שאפשר לסובב את רב, מצחיק.
12: לא יודע. התרשמות לא טובה מהמצב של החברה, שיש כזה כאלה חשדות כלפי חברים ובעשירייה של רב ששואלת אותו שאלות. התרשמות לא טובה מזה שעשיריות, נו, אולי זה עוד איכשהו בסדר, לא כל העשיריות אותו דבר, אבל זה שמתקשים לקחת כבר כמה חודשים את התרגיל של ראש עשירייה. מה לקחת למימוש בעשירייה שלנו? כנראה ש... כמה שיותר אולי לעבוד על הביטול יותר. כנראה שאנחנו גם יודעים שדברים קורים מבפנים החוצה, אז אם אנחנו רוצים שיש שינוי לטובה, אז צריך שמהעשירייה שלנו יהיה ביטול. כל אחד יוריד את הראש שלו, אז אולי נראה את זה בכל החברה.
0: כן, אני מסכים מה שנאמר, אולי רק להוסיף שקודם כל רב כן אמר שאפשר לסובב אותו. רב פועל לפי החיסרון שמגישים לו, וזה בסדר גמור, וטוב שמגישים לו חיסרון כזה, ותמיד יהיו קולות ככה בחברה, ויש לכל אחד זכות לדבר שטויות. גם דברים ששמענו, וגם שמענו שזה לא בכוח, שהסירה שלא מוכנה עדיין, אז היא לא חייבת להתחיל, היא תתחיל כשהיא תתפתח. אז כאילו צריך לקחת הכל כאילו ברבון מוגבל. מה שכן שמעתי, שהתפקיד של הראש זה להיות אבא של הקבוצה, ממש ככה. זה ממש צריכה להיות נוסחה כזו לדעתי, תמיד לשים את זה ככה בראש. וכמו שעידו אמר, שאם אנחנו באמת רוצים להיות מחוברים, אז צריכים לבטל את האגו. חוכמת הקבלה היא דבר פשוט. עכשיו נשאר רק לממש.

0: נקרא כעת קטעים נבחרים מתוך זוהר לעם בנושא כל תפילות העולם, ונשתדל לבקש מהבורא שיפתח לנו את הלב לתפילה משותפת מתוך חיבור וכוונה אחת. אז כל תפילות העולם, קטעים נבחרים מתוך זוהר לעם. קטע מספר אחת. אם תבקשו, בקשו. אם תבקשו בקשותיכם בתפילה לפני המלך, בקשו. התפללו ובקשו בקשותיכם, ושובו אל אדונכם. בואו, כמי שמזמין לקבל את בניו ולרחם עליהם. אף כן, הקדוש ברוך הוא, בוקר וגם לילה, קורא ואומר, בואו, אשריהם העם הקדוש, שאדונם מבקש אותם, וקורא להם לקרב אותם אליו. 2. לעולם יסדר אדם שבחו של אדונו, ואחר כך יתפלל תפילתו. מי שליבו טרוד ורוצה להתפלל תפילתו, או שהוא בצרה ואינו יכול לסדר שבחו של אדונו, מהו? אף על פי שאינו יכול לכוון את הלב והרצון, למה יגרע סדר שבחו של ריבונו? אלא יסדר שבחו של ריבונו, אף על פי שאינו יכול לכוון, ואחר כך יתפלל תפילתו. 3. הקדוש ברוך הוא חפץ בתפילתם של צדיקים. בשעה שמבקשים מלפניו התפילה על מה שהם צריכים. מהו הטעם? כדי שיתגדל ויתווסף משחת קודש על ידי תפילת הצדיקים לכל מי שצריך. כי הצדיקים בתפילתם פותחים את הצינור העליון, ואז אפילו אותם שאינם ראויים להיענות נענים. 4. האדם צריך להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שהיא עבודה אחת גדולה ומכובדת מעבודות אדונו. יש עבודת הקדוש ברוך הוא העומדת במעשה הגוף, כלומר המצוות התלויות במעשה. ויש עבודת הקדוש ברוך הוא עבודה פנימית יותר, שהיא עיקר הכל, כלומר מצוות התלויות בדיבור וברצון הלב. תפילתו של אדם היא עבודת הרוח, עבודה מבחינה ב' התלויה בדיבור, והיא עומדת בסודות עליונים. ובני אדם אינם יודעים שתפילתו של אדם בוקעת אווירים ובוקעת רקיעים, פותחת פתחים ועולה למעלה. 5. כל אדם המכסה חטאיו ואינו מודה עליהם לפני המלך הקדוש, לבקש עליהם רחמים, לא נותנים לו לפתוח פתח תשובה, משום שהוא מכוסה ממנו. ואם הוא מפרש אותם לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ומתגברים הרחמים על הדין. כל שכן אם הוא בוכה, כי את כל הפתחים הסתומים הוא פותח, ומתקבלת תפילתו. ועל כן, וידוי חטאיו הוא כבוד המלך, להגביר הרחמים על הדין. 6. כל תפילות העולם, תפילות רבים, הן תפילות, אבל תפילת יחיד אינה נכנסת לפני המלך הקדוש, אלא בכוח חזק. כי מטרם שהתפילה נכנסת להתעתר במקומה, משגיח בה הקדוש ברוך הוא, ומסתכל בה, ומסתכל בעוונותיו ובזכותו של אותו אדם, מה שאינו עושה כן בתפילת רבים, שכמה הן התפילות שאינן מהצדיקים ונכנסות כולן לפני הקדוש ברוך הוא, ואינו משגיח בעוונותיהם. 7. בשעה שהאדם קם בחצות לילה ממיטתו לעסוק בתורה, כרוז קורא עליו ואומר, הנה ברכו את השם כל עבדי השם, העומדים בבית השם בלילות. ובבוקר, כשהוא עומד בתפילה לפני אדונו, הכרוז ההוא קורא עליו ואומר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. אחרי שגומר תפילתו ברצון לפני אדונו, צריך למסור נפשו ברצון הלב למלכות. וכמה עצות יש לאדם בכל דבר. ובשעה שהוא נמצא בתפילה, כל אלו המילים שהאדם מוציא מפיו בתפילה ההיא, כולן עולות למעלה ובוקעות אווירים ורקיעים, עד שמגיעות למקום שמגיעות, ומתעטרות בראש המלך, ועושה מהן עטרה. עד כאן זוהר, ויש לנו דיווח חשוב, בבקשה גלעד ואורן.
1: כן, חברים וחברות, אנחנו לקראת חג השבועות. הרבה שנים היינו נוהגים בחג השבועות ללמוד אל תוך חצות הלילה. זה מנהג ידוע בעם ישראל, עושים את זה בהרבה מקומות, ואנחנו תמיד היינו לומדים אל תוך הלילה, וגם השבוע, זה יצא ביום חמישי, בין יום חמישי ליום שישי בלילה, ערב שבועות, אנחנו נלמד, איפה נלמד? כאן למטה באולם האירועים הגדול שלנו. למה באולם האירועים? כי יגיע אלינו ומוזמנים להגיע כל החברים מהכלי הישראלי, וכל החברים מקהילת הלומדים, כמובן שגם יהיה לנו לכל הכלי העולמי שידור, אבל אנחנו מאוד מאוד רוצים שכל מי שיכול שיבוא, שוב, פתח תקווה, כלי ישראלי, קהילת הלומדים, נתחיל את הלימוד, נגיע לכאן ב-10 ורבע בלילה, נתחיל את הלימוד עם הכנה לשיעור, אחרי זה ניכנס אל תוך השיעור, יהיה לנו מנה עיקרית ככה, שיעור של הרב, של שעה ככה, של ממש אנחנו נרגיש ונראה את העוצמה הזאת של שיעור רצוף של שעה שנקבל, ואנחנו גם כמובן נהיה עם לא מעט קריאה בספר הזוהר, נקרא ביחד בספר הזוהר, נעשה סדנאות, בקיצור, נשיר שירים ביחד, אנחנו נהיה כאן בחיבור לילה דקלה, ממש נקבל את כל המאור המיוחד שבליל השבועות. ובואו נראה עכשיו קליפ של רב בנושא.
2: אנחנו נמצאים אתכם לפני חג מאוד גדול מיוחד שנקרא חג קבלת התורה או חג השבועות. בחג השבועות אנחנו נוהגים ללמוד בלילה, שזה נקרא תיקון ליל השבועות. מה אנחנו צריכים לתקן? אנחנו לומדים אתכם מהתורה שהאדם הוא נברא בחטא, חטא עץ הדעת, זה נקרא. שאנחנו איתכם נמצאים בתכונה מאוד מיוחדת רעה,

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לייטמן מתאריך 15 באוקטובר 2002, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על מאמר ההבדל בין צדקה למתנה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 300. אנחנו נקרא יחד בעשירייה מתחילת המאמר ועד עמוד 303, טור ב', דברי הסיום, ולפי הכוחות שהשקיע, כך באותו שיעור מורגשים היסורים. לרשותנו 27 דקות, נתחיל. ההבדל בין צדקה למתנה. כתוב, ושונא מתנות יחיה. משמע מכאן שאסור לקבל מתנות. אחרת זה גורם ההפך מחיים. אם כן, איך העולם מקבל מתנות אחד מהשני? וכמו כן יש להקשות על מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש להתנה לישראל, לך והודיע אותם. אנו רואים מה שמקובל שמדרך העולם הוא שהאדם יכול לבקש מהשני שייתן לו צדקה. אבל אף פעם לא ראינו שמישהו יבקש מהשני מתנה. דוגמה, אנו רואים יש לפעמים שלפני פסח שהאדם צריך להכין לעצמו מצות ויין וכדומה על פסח, אז הוא הולך לגבי הצדקה, או לאיזה עשיר, ומבקש ממנו שיעזור לו מצרכים לפסח. הוא מספר לו את מצבו הדחוק שבו הוא נמצא, והוא מקבל את מבוקשו. אמנם עוד לא ראינו שמישהו ייכנס לחברו ויבקש ממנו מתנה. דוגמה, היות שאשתו מבקשת ממנו, היות שעכשיו לפני פסח, אז היא רוצה שיקנה לה טבעת עם יהלום, לכל הפחות ששווה 200 דולר. והוא מספר לחברו, היות שמצבו הוא עכשיו דחוק ואין אפשרות בידו לקנות את הטבעת מה שהיא רוצה. אלא זאת, הוא רוצה שחברו ייתן לו כסף בתור מתנה לקנות את הטבעת לאשתו על חג הפסח. גם לא שמענו שיהיה באיזו עיר סדר של גבי מתנות, היינו שיהיה מסודר בעיר גבי צדקה וכמו כן גבי מתנות. אלא מדרך העולם הוא שמתנות נותנים ולא מבקשים. היינו שמי שהוא אוהב את השני, אז מתעורר בו חשק לענות אותו. וזוהי הסיבה שנותן לו מתנה. ולא שייך לומר כאן

משרד שעוזר הדואג לאלה הנצרכים. הסיבה היא פשוטה מאוד, כי יש הבדל בין הכרחיות למותרות. הכרחיות היא מה שהאדם מוכרח לקבל כדי שיוכל להתקיים בעולם. אחרת, היינו, אם לא יקבל את הסיוע הדרוש, אין לו זכות קיום בעולם. על זה אמרו חז"ל, כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. שהכוונה היא על ההכרחיות. אחרת, אינו יכול להתקיים. ועל זה, אין האדם יכול לוותר ולא לבקש עזרה. כי כל אשר לאדם ייתן בעד נפשו. ומשום זה, האדם לא מתבייש לבקש צדקה. היות שזה עניין פיקוח נפש פחות או יותר. והשני, היינו הנותן, גם כן מבין שכדאי לתת לו את מבוקשו. ומה שהעניין יותר קרוב לפיקוח נפש, אז המקבל תובע יותר בפה מלא. וכמו כן, הנותן מתעניין במצבו של המקבל. ומה שהוא יותר רחוק מפיקוח נפש, גם הנותן מקבל במצבו של המקבל בקרירות. אבל הכל הולך על מסלול של הכרחיות. מה שאין כן במותרות. המבקש למותרות מתבייש לבקש. וגם הנותן אין שומע למי שהוא מבקש מותרות. ומשום זה יש להבחין בין צדקה למתנה. כי בצדקה באה התשובה על תביעת המקבל. היינו, אם המקבל צדקה מבקש, אז נותנים לו. נמצא שצדקה באה על ידי התעוררות התחתון, היות שהוא מרגיש בחסרונו. זאת אומרת, בזמן שהוא רואה שאינו יכול להתקיים בעולם בלי עזרת הנותן, אז אין המקבל מתבייש, אלא הוא הולך ומבזה עצמו בפני הנותן. והוא מבקש, והוא מטעם, שאין לו ברירה אחרת. אמנם מתנה באה הכל מצד הנותן. זאת אומרת, אם הנותן מתעורר שיש מה לעשות, לגלות את האהבה אצל אוהבו, אז הוא שולח לו מתנה. נמצא לפי זה שמתנה באה מצד התעוררות העליון, המשפיע. מה שאין כן צדקה, באה מצד ההתעוררות המקבל. והמקבל הצדקה צריך ללכת להנותן ולתת לו להבין את הצורך הצדקה, מה שהוא דורש ממנו. ובשיעור שהמקבל יכול לתת להבין את הצורך הנחוץ לו שיבוא לעזרתו, ובשיעור שיכול לתת לו להבין שזה עניין הכרחי מאוד, מאוד מאוד, אז הוא מקבל יותר את מבוקשו מצד הנותן. אולם הטעם העיקרי הוא, כמו שאנו אומרים, היות שכל מה שאינו נמצא בשורש, וכשאנו צריכים להשתמש עם דבר זה, אנו מרגישים בזה אי נעימות, כמו שאומר, וזה לשונו, בידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו, לכן כל העניינים הנוהגים בשורש, יתרצה בו גם הענף. ויוהב אותם ויחמדם. בכל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנא אותם. נמצא שעניין קבלה לא נהוג בשורשנו. לכן,
בזמן שהאדם צריך להיות מ...

0: קבל, הוא מרגיש בושה, שהיא אי-נעימות, משום שזה לא נהוג בשורשנו. ומשום זה, כשהאדם נצרח לעזרת חברו, אם הוא דבר הכרחי, אז אומרים, אין ברירה, כי אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. אבל בעניין פיקוח נפש, יש הרבה הבחנות. אלא זאת, כל דבר שהוא הכרחי, אז סובלים את הבושה ומבקשים עזרה. בעניין הכרחי, לא אצל כל אחד ואחד הוא שווה, אלא לכל אדם יש מידה אחרת. זאת אומרת, מה שנחשב לגבי אדם זה למותרות, יכול להיות לגבי השני הכרחיות. אלא זאת, קשה לקבוע את הגבול מה נקרא מותרות ומה נקרא הכרחיות. כי הגם שאפשר לומר על איזה דבר שהוא רוצה שאפשר לחיות בלי זה שהוא מותרות, ואם אי אפשר לחיות בלי זה נקרא הכרחיות, גם זה אי אפשר להיות מודד ב-100%. דוגמה, כמו שמצינו בחז"ל, ההוא דאיתה לגבי דרבי נחמיה, אמר לי, במה אתה סועד? אמר לי, בבשר, שמן ויין ישן. רצונך שתגלגל עמי בעדשים. גלגל בעדשים ומת. רואים אנו ממעשה זו, שהגם שבשר, שמן ויין ישן הוא בטח מותרות, על יבדקו לעלמה. מכל מקום, אצל אדם זה, היה זה ההכרחיות. עד כדי כך, שמסיבה זו הוא מת. ועוד אנו רואים שם בדברי חז"ל, וזה לשונם, תנו רבנן, די מחסורו אשר יחסר לו. די מחסורו, אתה מצווה עליו לפרנסו, ואי אתה מצווה עליו לעושרו. אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב ועבד לרוץ לפניו. אמרו עליו על הלל הזקן, שלקח לעני בן טובים אחד, סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו, ורץ לפניו 3 מילין. מכאן אנו יכולים לראות, לפי דרשת חז"ל על הפסוק אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב ועבד רץ לפניו. הכל נכנס בגדר חיסרון, ולא בבחינת מותרות. כי כאן המדובר בעני, כמו שהביאה הגמרא, שלקח הלל עני בין טובים. וזה ודאי מה שנותנים לעני נקרא צדקה, היינו בחינת הכרחיות. וכשהוא אפילו סוס לרכוב ועבד רץ לפניו, משמע גם כן נקרא הכרחיות. אם כן, אין לנו מה לומר גדר שעד כאן נקרא הכרחיות, ומכאן ולהלאה נקרא מותרות. נמצא לפי זה, אשר העני יכול לבקש שיתנו לו בתור צדקה דבר, מה שלגבי אחרים נקרא זה מותרות. זאת אומרת, מה שאמרנו שהעני מבקש צדקה, ואין לו כל כך בושה, משום שאצלו הצדקה דבר הכרחי. אבל אין לנו להבחין בין צדקה למתנה, שנקראת מותרות, אלא שזה תלוי לפי אופי של האדם. ולכל אדם יש לו מידה מצד עצמו, לקבוע מה שנקרא הכרחיות, ומה שנקרא אצלו מותרות. מחמת שהוא דבר שיכולים לחיות בלי זה. ואין העני כל כך, ואין להעני כל כוח אומץ לבקש מהשני. לכן נכנס בזה בגדר מתנה. ושזה בא לו רק מצד התעוררות הנותן. אבל מי יכול לקבוע אם דבר זה שהאדם מבקש מחברו, אם זה נכנס בגדר צדקה או מתנה, זה רק השם יודע את שיעורו של האדם, שנאמר שעד כאן נקרא הכרחיות, ומכאן ולעלה נקרא מותרות. ועכשיו נדבר אותם מושגים בענייני עבודה, שאנו צריכים להבחין בעת התפילה, וכשאדם מבקש מהשם שיעזור לו בעבודה, אם הוא מבקש מהשם צדקה, היינו הכרחיות, שבלי זה הוא אומר להשם שאין לו טעם בחיים, היינו שמרגיש שהוא בעירום וחוסר קול, הן מתורה והן ממצוות, והוא מרגיש בעצמו שאין בו שום ניצוץ של אמת. וכל המעשים שלו בנויים על צביעות ושקר. היינו שכל הבסיס שהוא בונה את בניין הקדושה שלו הוא על יסוד של אהבה עצמית. הוא מרגיש שכל יום הוא הולך אחורנית, במקום שהוא היה צריך להתקדם. והוא רואה את ההפך. היינו, כשהתחיל להיכנס בעבודת הקודש, היה מרגיש יותר חשיבות בתורה ועבודה. וזאת הייתה הסיבה שקיבל על עצמו תורה ועבודה. היינו מטעם שכדאי להתרחק מאבלי העולם הזה, ולהידבק בתורה ומצוות, שזה יביא לו אושר וטעם בחיים. וההתלהבות שלו הייתה בשיעור גדול. ועכשיו הוא לא מבין מאין לקח את הכוחות האלו. זאת אומרת, עכשיו אם היה בא איש ואומר לו, תעזוב הכל ותתרחק מהבלי עולם הזה, ותיכנס לעבוד עבודת הקודש, בטח שלא היה יכול לשמוע בקולו. במצב שהוא נמצא עכשיו, הן מבחינת השכל והן מבחינת הרגשה. ובטח הוא צריך לומר לעצמו שאז הייתה לו אמונה וביטחון, ועכשיו הוא רחוק מכל אלה. מה שאין כן, אז נמצא שכל הזמן הזה שהוא היה עוסק בעבודה היה בכדי שיתקרב אל האמת, שהוא דבקות השם, והיה משתוקק לזה. אולם עכשיו הוא נמצא במצב 10 מעלות אחורנית. זאת אומרת, חסרה לו עכשיו ההתלהבות לתורה וחשיבות התורה. ומכל שכן תפילה. אין לו השתוקקות לתפילה. כי הגוף אומר לו, מה ייתן לך בזה שאתה מתפלל? הלא אתה רואה בעצמך שכל מה שאתה רוצה לתת יותר עבודה, אתה הולך יותר למטה. אם כן, עבודה זו, למה לי? אם כן, איך אדם יכול לתת יגיעה במקום שרואה שאי אפשר להתקדם אף שעל וצעד קדימה? והיות שעניין מנוחה נותן לאדם הנאה, ואין האדם מסוגל לוותר על המנוחה, אלא בזמן שיודע שירוויח הנאה יותר גדולה או דבר יותר נחוץ. נמצא שאז יש לו סיבה לוותר על המנוחה, אבל לא סתם בלי שום תמורה. אם כן, בזמן שהוא רואה שעל ידי היגיעה שהוא נתן לא הרוויח כלום, מה שהיה בדעתו להרוויח, ומשום זה נאבד לו עכשיו כוח העבודה, והוא נשאר באפיסת הכוחות. הוא מסתכל על עצמו ואומר, שאם היה מישהו שהיה בא אליו ואומר לו, תדע לך שאתה בעוד כמה זמן, חודשים או שנים, אתה תגיע למצב של ייאוש, היינו, שלא תהיה בידך שום התקדמות, אלא להפך, היינו, שכל שנה אתה תהיה במצב של יותר שפלות מכפי שאתה מרגיש עכשיו, שאתה הוא בשפלות, משום זה אתה רוצה להיכנס בעבודה של אמת, בכדי להגיע למטרה של אמת, שבשבילה נבראת. לכן אני אומר לך, שחבל על היגיעה שלך, כי אני מכיר הרבה אנשים שחשבו כמו שאתה חושב, שרק אתה תיתן קצת יגיעה, תכף אתה תראה פירות. היינו התקדמות משהו בעבודה של אמת. אז הייתי מקשיב לו, אז הייתי משיב לו, שאתה שייך למרגלים, שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל. בדיוק כמו שמפרש הזוהר הקדוש. וזה לשונו. וישובו מטור הארץ. ישובו, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו עד היום? לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה, והבית ריקם. ולעולם ההוא, מי יזכה? ומי יבוא לתוכו? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. ויספרו לו ויומר וכולי. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו. וגם זבת חלב ודבשו. טוב הוא עולם העליון, כמו שידענו בתורה, אבל מי יכול לזכות בה? זאת אומרת, הוא אומר עכשיו, אחרי כמה זמן של עבודה, שאם המחשבות האלו היו באות אליו בזמן תחילת העבודה, היינו בזמן שקיבל על עצמו שצריכים לצאת מהמצב הרגילות, הנקרא מצוות אנשים מלומדה, ולהיות בין עובדי השם באמת, היה אומר על המחשבות האלו, אתם שלוחים של המרגלים, לכן אתם באים אליי, בכדי לעכב אותי מלהיכנס לארץ דקדושה, הנקראת עבודת הקודש, ולא היה שומע בקולם. ועכשיו הוא רואה שהוא בעצמו מרגיש את טענת המרגלים. ועכשיו הם נראים בעיניו שזהו לא טענת המרגלים, אלא זוהי טענת עצמו. היינו שהוא מרגיש שכל מה שהוא מרגיש הוא אמת. וגם אמרנו, וכפי שאמרנו לאל, מתעוררת השאלה, מהי האמת? האם בתחילת העבודה הוא היה במדרגה יותר גבוהה מכפי שהוא נמצא עכשיו, לאחר כמה שנים של עבודה והגיעה? אם כן, מה יש לומר על מצב כזה, שכל עבודתו הייתה לריק, ולא סתם לריק, כי לריק משמע שהוא לא הרוויח כלום, והוא נמצא באותו מצב שהיה בו מטרם שהתחיל להיכנס לעבודת הקודש בעל מנת להשפיע. אולם כאן איננו כך, אלא הפסיד וירד מהמצב הקודם. היינו שחסרות לו החשיבות וההתלהבות לתורה ומצוות, חסרים לו המרץ והביטחון שהיו לו אז, וכהיום הוא מסתכל על עצמו ושנמצא בבחינת לא אכפת לי שום דבר. ולכאורה האדם צריך לומר שירד במצבו הקודם, היינו מזמן תחילת עבודתו. ובאמת אינו כן. כי כפי הכלל אין אור בלי כלי. פירושו, שאין הבורא ממלא להתחתון את חסרונו אם אין לו חיסרון אמיתי. וחיסרון לא נקרא דווקא שחסר לו הדבר, היינו שאין לו. וזהו כמו שכתבתי משל, שהיו בחירות במדינה, לבחור בנשיא מדינה, והיו שני מועמדים להיות לנשיא המדינה. והיו כמה עסקנים שעבדו בבחירות, שכל אחד היה רוצה שיבחרו בהנשיא מה שהוא רוצה. ולבסוף בחרו במישהו. עכשיו נעשה חשבון בעניין החיסרון. מי הוא שמרגיש שהוא לא נשיא? כי סוף כל סוף אין כאן אלא נשיא אחד. וכל בני המדינה יש להם חיסרון שצריכים לומר שהם אינם נשיאים. בכל בני המדינה יש להם חיסרון שצריכים לומר שהם אינם נשיאים. ומכל מקום יש להבחין בעניין החיסרון במידת הכאב, מה שמרגישים בזה שהם אינם נשיאים. כי סתם בני המדינה צריכים לומר אף על פי שאין הם נשיאים, אבל לא מרגישים שום חיסרון בזה. ואלו שעסקו את מי לעשות נשיא, ועשו נשיא אחר מכפי שהם חשבו, יש להם כאבים מהחיסרון הזה, שלא נעשה נשיא את מי שהם עבדו בשבילו. אבל יסורים אמיתיים יש דווקא לאותו אדם שהוא חשב שיעשו אותו לנשיא, והשקיע כוחות איך לנצח את הבחירות שהבני מדינה יבחרו בו, ולבסוף בחרו ביריבו. הוא מרגיש את היסורים האמיתיים, ועליו יכולים לומר שהיה לו חיסרון אמיתי להיות לנשיא, מטעם שהוא השקיע כוחות לזה, ולפי הכוחות שהשקיע, כך באותו שיעור מורגשים היסורים. עד כאן.
1: כן, אנחנו מדברים על הבחנות של רוחניות ומובא דרשה של חז"ל על הלל הזקן שצריך לספק לעני סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו, ולא מצא עבד לרוץ לפניו, בעצמו רץ לפניו 3 מילין. אז אנחנו רואים שיש...
0: נעבור לשיעור מתאריך 15 באוקטובר 2002.
2: קראנו מאמר ההבדל בין זקה למתנה, שלבי הסולם קרח טימר פרשת דברים כי תצא, עמוד קוף מוגי. כל הנושא הוא איך נבנה חיסרון הנכון. חיסרון הנכון הוא נבנה מהיגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון, לדבר האמיתי, זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט, על ידי הגיעה, שאדם משקיע כוחות, אם נותן את הכוחות, ולא מקבל דווקא שום תמורה, אז השקעה. ולא, אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה, ועוד השקעה אין תמורה. כל פעם, הפעם, כל פעם ופעם, האופי, אופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון למטרה הנכונה, וזה נקרא שיצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות בגרשיים, כאילו, כן? שלא ידע מה זה רוחניות. והשתוקקות הייתה כזאת גם כן, בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידועה, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט, על ידי חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, שלא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה את המאמצים. לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים. הזווית ראייה יותר חדה לאיזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו, במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט רוצה, לא רוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות בין לרצות רוחניות ולהיות כמוהו, כמו שהוא עכשיו, אלא רוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות עם תכונה די להשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט, עד שהחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים עד שנעשה מן. וכשנעשה מן, אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו, ככה על כנפי נשרים, מה שנקרא, לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחד העליון, ואז נכנס לכלי המעלה מן, וזהו. הלאה קוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה ש עסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה בלהגיע לרוחניות, זה לא שזמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק. כן.
3: אז מה זאת אומרת, שאפשר להגיד שזה השיטה להשקיע שם שאין תמורה?
2: שאדם משקיע את הכוחות ונראה לו שאין עליהם תמורה, דווקא זה שאין עליהם תמורה, אבל הוא מרגיש שאין תמורה. אם היה מרגיש שכאילו מתקדם וטוב והכל בסדר גמור, אם הוא מרגיש כך, זה ממש סימן לא טוב. זה סימן לא טוב. נקרא שהוא לא נותן נגיעה. הנגיעה אמיתית, נכונה, שרוצה להגיע באמת למטרה, לכיוון המטרה, הוא לא יודע, אבל לוחץ כביכול במקום הנכון. זאת אומרת, שלא מקבל תמורה בכבוד, בשליטה, בכסף, באיזה פיתויים, לא חשוב במה. באיזה מתנות, כן? באיזה תשלום דעולם הזה. כן? אם באמת עושה הגיעה לקראת המטרה, ולא לקראת להרוויח קצת יותר בעולם הזה, אז הוא מקבל הרגשה שאין לו תמורה להגיעה שלו. וזאת, זה הסימן הטוב ביותר שבהחלט נותנים לו כדי עוד יותר חד, עוד יותר מדויק לכוון אותו למטרה. לעורר בו הבנת ההגדרה, מה זה רוחניות, מה זאת המטרה שאליה הוא צריך לחשוב. זאת אומרת, התשובה הנכונה על הגיעה, התשובה הטובה על הגיעה, זה ייאוש, חוסר כוח, חוסר התמצאות. כי ייאוש, חוסר כוח וחוסר התמצאות, מתי זה בא לרצון לקבל? מתי שהוא נכנס למצב יותר מתקדם? מתי שלא מקבל מילוי? ולא מקבל מילוי עוד יותר ממה שחשב שיקבל. אז סימן שהתקדם מהמצב שלו לקראת הרוחניות עוד טיפה. אם אני מרגיש בתוך רצון לקבל ממצב למצב יותר ויותר גרוע, סימן שאני מתקדם לקראת רוחניות, שרצון לקבל פחות ופחות מרוצה מזה. יש המון, או יופי, למה אני בטוח ככה? יש המון אנשים שמרגישים כל פעם, כל יום את עצמם יותר דפוקים, כן? אני לא בטוח שכך. הסימן היפה בזה שזה בא א', תמורת היגיעה, וב', אם זה לא מייאש אותי ואני ממשיך פעולה. מאיפה אני יודע שייאוש, חוסר כוח, נמאס לי ורוגז, ואני נמצא במצב ממש, אתה יודע, או מת לגמרי, או שאני מת ויחד עם זה אני מתראה על הבורא. מאיפה אני יודע שמצב הזה הוא בא כתוצאה מהשקעת הכוחות למטרה? אם הייאוש שלי הוא מטרתי, שאני איתו יחד בכל זאת יכול ללכת הלאה, לפנות לבורא ואני יחד איתו מרגיש יותר מה זה רוחניות, עד כמה שאני ההפך ממנה. זאת אומרת, כל מצב שלנו הוא כלול משני נתונים, מכלי ומהאור. אז אם אני במצבים הגרועים מרגיש את שני אלו בצורה נכונה, סימן שאני בדרך, שייאוש שלי הוא לא סתם עצלנות, ולא שאני לא קיבלתי משהו מהעולם הזה, בגלל זה אני מיואש. למה אין לי משהו מכבוד, למה אין לי משהו משליטה? אלא שייאוש שלי הוא באמת מזה שאני לא השגתי מטרה, ומטרה היא על מנת להשפיע, נקרא את, ואני גיליתי שאני עוד יותר רחוק ממנה, כן? והבורא הוא באמת עוד יותר על מנת להשפיע ממה שאני חשבתי, נו, אנחנו נדבר על זאת. בינתיים מספיק. נשמע?
4: המשל שהוא נותן על הלל הזקן, עם העני שהוא לקח סוס לרחב לפניו, ועבד לרוץ, סוס לרחב עליו, ועבד לרוץ לפניו. אם אנחנו מדברים בעניין של עבודה, אז מה זה נקרא עני בן טובים, ומה זה סוס לרחב עליו, ומה זה עבד?
2: אני לא יודע, גשמיות רוחניות, זה לא כל כך הבדל כמו שאנחנו חושבים, יש בגשמיות ורוחניות. גשמיות זה נקרא על מנת לקבל, רוחניות זה על מנת להשפיע, זה ההבחנה האמיתית, כן? אז מה זה, גשמיות ורוחניות? הוא אומר על עניין קביעת המצב, שאם זה אדם, כמו אצל הלל, שרגיל לאיזושהי רמה מסוימת, אז פחות מהרמה הזאת זה נקרא איסורים. ואם הוא חי לפי רמה שלו, זה נקרא אצלו נורמה. כן? ומילוי, מילוי עד המצב הרגיל, זה לא נקרא שם איזה מותרות ו... עדיין לא נקרא חיסרון. זאת אומרת, לגלות החיסרון,

0: אמרתי כבר, נו.
1: איך אנחנו מכניסים את כל
0: הדברים? מה אכפת לך למשל?
1: אני
0: אגיד כמה דברים.
1: איך אנחנו מכניסים את כל הדברים האלה? הרי גם בתוכנו, זה לא שכל פעם אני מרגיש אותו דבר, כל פעם יש דברים אחרים שנראה לי שזה כן צריך וזה, ופעם באה נראה לי משהו אחר, איך אנחנו מכניסים בתוכנו את כל הדברים האלה? איך אני רואה בתוכנו ממש מצבים שונים שבו זה היה עכשיו ככה וזה עכשיו מותרות, או שפעם זה חיסרון אמיתי, או...
0: אדם כל רגע משתנה, בכל... בפני שהאור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, והוא פועל על הרשימו הנוכחי, וכל רשימו הוא מאוד משובח, הכולל בתוכו המון פרטים. מה זה המון פרטים? כי רשימו בסך הכל זה כל הנתון מהמצב שהיה פעם לפני השבירה ואחרי השבירה בכל התכונות של הכלי הרוחני. שזיווג הקטן ביותר על המסך הקטן ביותר הוא גם כן כולל בתוכו 25 פרצופים. זאת אומרת, על כל הבחנה עוד יש לך 5 פרצופים. אתה מבין? על כל הבחנה, מה שיש בכלי. זה 5 מימדים על כל מימד, כאילו. זאת אומרת, זה דבר כל כך מושלם, שאם אתה מברר אותו, צריך לבלד מזה אדם. אדם השלם עם כל האיברים וגידים וכל המערכת כקשורה אחד לשני, איך שזה, הכל. אתה מברר, נדמה לך שאיזה רשימו קטן אחד. לא, אתה מברר כבר מערכת. ואיך שהיא מתנהגת. בקצור, נדמה לנו שהכניסה לרוחניות איזה נקודה, עובר. אבל עובר, זה יש בו הכל. ודאי שאתה לא מבדיל כל ההבחנות האלו. אבל זה אתה לא מבדיל. בתת הכרה הם חייבים לעבור עליך כל ההבחנות. ולכן הדרך שלנו, קטע הזאת, קטע הזה, עד שאנחנו נכנסים לרוחניות, זה כל כך חרוך. אתה בלא מודע עובר על כל ההבחנות שיש בגוף הנשמה. רק לא בצורה ברורה, ככה סמויה. אבל אתה עובר אותם. כאילו שאתה נוסע ברכבת במיליון תחנות, אבל יש חושך, אתה לא רואה מה שיש מבחוץ. אבל אתה נוסע ועוצר, נוסע ועוצר, נוסע ועוצר. מה קרה אתה לא יודע, איפה לא יודע. אתה רק מרגיש שאתה נוסע. כן? ואתה עושה הגיעה כדי לנסוע ושום דבר לא מתברר, רק כאילו זה אותו דרך, כאילו שום דבר מחוץ לרכבת לא משתנה, חושך וחושך וחושך וחושך. אבל אתה עובר על כל התחנות, על כל הפרטים. כן.
2: אז למה אדם צריך לכוון? למה
0: אדם צריך לכוון? אדם צריך לכוון את עצמו כל פעם למטרה, כמה שמרגיש אותה יותר, כל פעם יותר מדויק, כאילו. הוא לא יודע, יותר מדויק, פחות מדויק, אבל שמרגיש אותה, אז... בסופו של דבר זה על מנת להשפיע, כן. אבל הוא לא יודע מה זה שזה על מנת להשפיע אפילו. רק הוא רואה את עצמו כל פעם יותר שפל, יותר רחוק, יותר אגואיסטי, יותר חלש, כן? נמאס לו יותר, אין מרץ וכוח. כי הכלים לא מתמלאים, דווקא ההפך, כן? הוא מרגיש חוסר מילוי, הוא מרגיש שבסופו של זה יותר רחוק מהמילוי האגואיסטי שקודם חשב, כן? מה זה וינחו מהעבודה? גם קודם היו במצב, מה, רק עכשיו יותר התגלה להם שזה לגמרי עבודה ללא תשלום בכלים שיש להם. התשלום יבוא בכלים אחרים.
2: אצל אדם זה בהתחלה כאילו סתם מחשבות וכל מיני מחשבות.
0: לאט לאט המחשבות והרצונות וההגדרות מה זה אני ומי זה רוחניות וכל הפרטים שיש בכל ההבחנות האלו הן משתנות, ההבחנות משתנות. אני בעיקר להגדיר את האני ולהגדיר את הבורא כל פעם אני מגדיר אחרת, יותר נכון ליותר אמיתי. ושאני עושה את זה יותר אמיתי, אז בא לי הכרת הרע כזה, איפה אני נמצא ואיפה בורא נמצא ומה יהיה לי. כן? זאת אומרת, כמה שאדם יותר משקיע, הנוסחה היא פשוטה, כמה שאני יותר משקיע ויש לי הרגשה שאני יותר ויותר לא מקבל, בהתאם להשקעה אני מרגיש שלא קיבלתי, יותר השקעה, יותר לא קיבלתי, כן? אז כתוצאה מזה בא חיסרון יותר נכון שבסופו של דבר נקרא מן. כלפי החברים הייאוש והשקעת הכוחות וחוסר תמורה זה עוד יותר גרוע. מפני שאם היה באמת מבצע בהצלחה התחברות עם חברים, היה מסתפק בזה. בקיצור, בסופו של דבר, אדם אין לו ממה לקבל תמורה. רק מהבורא. יש אנשים שבאים כל יום ושמשקיעים את עצמם, אני רואה את ההשקעה שלהם, אז אני רוצה להתחבר דווקא אליהם. יש אנשים שמשקיעים פחות, באים פעם בשבוע, והאם כדאי להתחבר אליהם? מה אני יכול לקבל מהם? רק חולשה, גם כן התחיל לבוא פעם בשבוע כמוהם, או מה? מה שאני מקבל מהחברים, מסביבה, מעולם הזה, מהבורא, זה תלוי איך אני מתייחס לכל הדברים האלה, ולא מה שהם בעצמם. אם אני מסתכל על החבר שמגיע פעם בשבוע, אבל אני מעריך אותו שזה מה שנתן לו בורא, והוא בא ובכל זאת מוכן ויש לו רצון וכו', אם אני מעריך לו את הקצת מה שיש בו, אמנם זה לא יכול להיות לא קצת, כן? כי מה, אם כל הדבר החיובי, מה שיש בו, אני מעריך שזה מה שבורא נותן לו, בורא נותן לו. זאת אומרת, זו תכונה שהיא באה מטיפול הבורא שבו, כן? אז אני מתייחס לחלק הבורא שבו, כן? ומגדיל את החלק הזה. אז זה יכול להיות באדם הקטן ביותר, החלש ביותר או החדש ביותר בחברה. ולהתפעל מזה אני יכול. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי באדם עצמו. זה תלוי בכמה שאני מסוגל לעשות את הערכה הנכונה. אבל ודאי שמתחילים מזה שרואים אנשים שמשקיעים, אז מצטרפים עליהם, רוצים להיות קצת יותר קרוב אליהם, כי בכל זאת זה יותר קל, זה יותר ברור, זה בטוח כאילו. אבל גודל התפעלות ממישהו, זה תלויה בגודל הכלי שלך, לא בגודל שלו האמיתי. אם יש לו איזה ניצוץ של הבורא שרוצה לקדם אותו, שמשקיע בו, אז זה מספיק לי כדי לקבל ממנו את מה שאני צריך, התפעלות והתרוממות.
3: אז כאילו אין מצב שהוא באמת אמיתי, רק את היחס שלך, כמו שאתה רואה את המצב, וככל שאתה מגדיל...
0: זאת אומרת, אין מצב אמיתי שאפשר למדוד אותו לפי איזה סרגל הקבועה, האובייקטיבית, אלא הכל נמדד כלפי האדם, שאדם מודד, כן? אלא מי אומר שזה כך או כך? האדם, תמיד אדם. יש מישהו שהוא לא אדם שאומר לי שזה כך וכך? קני מידה הם תמיד שלי. אבל כשנכנסים לרוחניות, אז אני כבר בהשגה שאני משיג, אני כבר יודע מה אני משיג, איפה אני נמצא, איפה המקום הזה, איפה שאני עכשיו נמצא, מה המקום הזה, מאיזה דברים כלול, מה יש בו. אני בזה שאני מרגיש, אני גם כן יודע מה אני מרגיש. אני מקבל הגדרות, אני מקבל הבנה איך שזה נקרא. אני רואה כל מיני דברים, אף פעם לא ראיתי אותם, אבל מיד, או, זה זה, זה זה, או, זה זה. אני יודע איך שזה. כי ההשגה זה גם הבנה, הבנת ה... ואז מתגלים לי גם שפת הענפים מתגלה. אני לא צריך מישהו שיתרגם לי בעולם הרוחני, כן? שיהיה לי איזה מין המתרגם ההרגשה החדשה עם שפה, ההרגשה החדשה בעולם הרוחני עם שפה הישנה בעולם ההוא, הגשמי. אני לא צריך את זה, לא צריך מתרגם.
3: אז כאילו, אז תמונת המצב נהיה באמת כמו שהיא, אמיתית, במצב הזה ברוחניות,
0: שנכנס אמת זה נקרא שאני מודד בכלים הנכונים, שלי. אבל הם שלי. בסדר?
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: אנחנו ממשיכים ללימוד בין חברים בהובלת עשיריית פיטי 13. בבקשה.
1: טוב חברים אהובים, יש לנו עכשיו הזדמנות להתעמק במה ששמענו, לצלול יחד אל תוך הדברים של המורה שלנו. יהיה לנו בזמן שלנו יחד עכשיו גם מקום להתעמקות אישית בתוך הבירור של מהו חיסרון נכון ואיך מצטיירת בנו תפילה ומן, וגם הזדמנות לברר יחד על הייחודיות שבכל חבר בעשירייה שלנו ואיך זה תורם לבניית התפילה המשותפת שלנו.
2: עכשיו אנחנו ניכנס לקטע מיוחד מתוך השיעור, ואנחנו מבקשים מכל חבר שתוך כדי שאנחנו מקשיבים לקטע הזה בלב ונפש, שירשום מהם השלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להגיע למן הנכון. מהם השלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להגיע למן הנכון. קליפ.
3: כל הנושא הוא איך נבנה החיסרון הנכון. החיסרון הנכון הוא נבנה מהיגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון. לדבר האמיתי זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט על ידי הגיעה שאדם משקיע כוחות, אם נותן את הכוחות ולא מקבל דווקא שום תמורה, אז
4: השקעה ולא אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה ועוד השקעה אין תמורה, כל פעם ופעם האופי, אופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון למטרה הנכונה, וזה נקרא שיצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות בגרשיים, כאילו, כן? שלא יודע מה זה רוחניות. והשתוקקות הייתה כזאת גם כן, בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידועה, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט, על ידי זה ממש חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, שלא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה את המאמצים, לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים. הזווית ראייה יותר חדה לאיזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו. במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט הוא רוצה, לא רוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות בין לרצות רוחניות ולהיות כמוהו, כמו שהוא עכשיו, לרוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות עם תכונת דה להשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט, עד שחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים עד שנעשה מן. וכשנעשה מן, אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו, ככה, על כנפי נשרים, מה שנקרא, לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחד בעליון, ואז נכנס לכלי המעלמן, וזהו. על הפעולה, על הקוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה ש... עסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה, בלהגיע לרוחניות. זה לא שזמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק.
1: כן, חברים, אז כמו שרב אמר, כל הזמן הזה שעסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה בלהגיע לרוחניות, זה לא היה זמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו כדי לברר למה בדיוק להשתוקק. אז עכשיו אנחנו ניקח שתי דקות, וכל חבר עובר אישית על הנקודות שהוא רשם, ובודק עם עצמו מה חסר לי עכשיו בשביל להגיע למען הנכון. שוב, כל חבר רושם לעצמו מה חסר לי עכשיו כדי להגיע למן הנכון. שתי דקות.

0: חברים, ביררנו עכשיו איך להרגיש חיסרון הנכון, ועכשיו נשמע מרב איך להתייחס נכון לחברים ולראות אותם כגדולים. אז בואו נשמע.
1: יש אנשים שבאים כל יום ושמשקיעים את עצמם, אני רואה את ההשקעה שלהם, אז אני רוצה להתחבר דווקא אליהם. יש אנשים שמשקיעים פחות, באים פעם בשבוע, והאם כדאי להתחבר אליהם? מה אני יכול לקבל מהם? רק חולשה, גם כן אני אתחיל לבוא פעם בשבוע כמוהם, או מה? מה שאני מקבל מהחברים, מסביבה, מעולם הזה, מהבורא, זה תלוי איך אני מתייחס לכל הדברים האלה, ולא מה שהם בעצמם. אם אני מסתכל על החבר שמגיע פעם בשבוע, אבל אני מעריך אותו שזה מה שנתן לו בורא, והוא בא ובכל זאת מוכן, ויש לו רצון וכו', אם אני מעריך לו את הקצת מה שיש בו, אמנם זה לא יכול להיות לא קצת, כן? כי מה, אם כל הדבר החיובי, מה שיש בו, אני מעריך שזה מה שבורא נותן לו, בורא נותן לו. זאת אומרת, זו תכונה שהיא באה מטיפול הבורא שבו, כן? אז אני מתייחס לחלק הבורא שבו, כן? ומגדיל את החלק הזה. אז זה יכול להיות באדם הקטן ביותר, החלש ביותר או החדש ביותר בחברה, ולהתפעל מזה אני יכול. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי באדם עצמו, זה תלוי בכמה שאני מסוגל לעשות את הערכה הנכונה. אבל ודאי ש מתחילים מזה שרואים אנשים שמשקיעים, אז מצטרפים עליהם, רוצים להיות קצת יותר קרוב אליהם, כי בכל זאת זה יותר קל, זה יותר ברור, זה בטוח כאילו. אבל גודל התפעלות ממישהו זה תלויה בגודל הכלי שלך, לא בגודל שלו האמיתי. אם יש לו איזה ניצוץ של הבורא שרוצה לקדם אותו, שמשקיע בו, אז זה מספיק לי כדי לקבל ממנו את מה שאני צריך, התפעלות והתרוממות.
2: אז כאילו אין מצב שהוא באמת אמיתי, רק את היחס שלך, כמו שאתה רואה את המצב, וככל שאתה מגיע...
1: זאת אומרת, אין מצב אמיתי שאפשר למדוד אותו לפי איזה סרגל הקבועה, האובייקטיבית, אלא הכל נמדד כלפי האדם, שאדם מודד, כן? אלא מי אומר שזה כך או כך? האדם, תמיד אדם. יש מישהו שהוא לא אדם שאומר לי שזה כך וכך? קני מידה הם תמיד שלי. אבל כשנכנסים לרוחניות, אז אני כבר בהשגה שאני משיג, אני כבר יודע מה אני משיג, איפה אני נמצא, איפה המקום הזה, איפה שאני עכשיו נמצא, מה המקום הזה

0: מאיזה דברים כלול, מה יש בו. אני בזה שאני מרגיש, אני גם כן יודע מה אני מרגיש. אני מקבל הגדרות, אני מקבל הבנה איך שזה נקרא. אני רואה כל מיני דברים, אף פעם לא ראיתי אותם, אבל מיד, או, זה זה, זה זה, או, זה זה. אני יודע איך שזה. כי ההשגה זה גם הבנה. הבנת ה... ואז מתגלים לי גם שפת הענפים מתגלה. אני לא צריך מישהו שיתרגם לי בעולם הרוחני, כן? שיהיה לי איזה מין המתרגם ההרגשה החדשה עם שפה, ההרגשה החדשה בעולם הרוחני עם שפה הישנה בעולם ההוא, הגשמי. אני לא צריך את זה. לא צריך מתרגם.
1: אז כאילו, אז תמונת המצב נהיה באמת כמו שהיא, אמיתית, במצב הזה לא מוכניות, שנכנס כבר, אפילו במצב...
0: אמת זה נקרא שאני מודד בכלים הנכונים, שלי. אבל הם שלי. בסדר?
2: כן, חברים, עכשיו סדנה פעילה. בואו נחבר יחד תפילה שנצליח לראות את ניצוץ הבורא בכל חבר. הסירייה שמוכנה מעלה סימן שאלה כדי לשתף במעילה.
3: אנחנו רואים כמה... כל אחד מאיתנו עטוף בכל מיני שכבות, בכל מיני התנהגויות, בכל מיני דברים חיצוניים שנראים לעין. ואנחנו רוצים לבקש מהבורא שבאמת יראה לנו רק את החיסרון של החבר, שנוכל לראות מעבר למה שמתגלה, שנוכל לראות בתוך הלב, שנוכל להרגיש אחד את השני.
4: כן, שבאמת יהיה סדר גם בשיטה מבחינת בניית סביבה חזקה לבין לראות חיסרון של החבר, שנרגיש את הדברים האלה שבאמת הסביבה הזאת תהיה מספקת בשביל להגיע להשתוקקות, לתכונת ההשפעה, ולא לקבל דוגמאות שליליות שהאגו כל כך צמא להם וכל כך מצטדק בזה, אלא באמת לבטל את הדבר הזה ולראות רק את הניצוץ האלוקי.
5: אנחנו עכשיו יושבים בעיגול ומורגש איך שכל אחד מאיתנו עושה עכשיו מאמץ, ואנחנו רוצים להתפעל מהמאמץ הזה, להרגיש את היגיעה של החבר כי הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לנוק ממנו ולקחת ממנו כוחות, ושזה יקדם את כל העשירייה שלנו, שנרגיש עכשיו את כל הרצון של כל חבר וחבר, ומבקשים מהבורא שיחבר את זה לרצון משותף.
6: כן, וככה ממש להודות, להעריך את מה שהבורא נותן לו כל חבר, קודם כל שזה בא ממנו, ושאני רוצה להיות כאפס כלפי זה, כי באמת אני לא יכול להעריך כמה זה יקר, כל דבר, כל השתוקקות שהבורא נותן לחבר.
7: נבקש לראות את הניצוץ והשתוקקות של כל חבר בעשירייה ובכלי. לא כל כך קשה לראות את זה, האמת. אחרת לא הייתם פה.
8: כן, אבל הוא מבקש שם נועם אלימלך על לראות מעלות החברים ולא חסרונם. צריך לראות את המעלות שלהם ולא לראות את החסרונות שלהם. למרות שאני בדרך כלל ככה מתוך הטבע רואה בעיקר את הגאווה של החבר, את התכונות הרעות שלו. אז נבקש מהבורא שזה לא מה שנראה בחבר, אלא נראה רק את המעלות. כנראה זה איפשהו קשור לאהבה, כמו עם הילדים שלא רואים את החסרונות שלהם. טוב, אתה מסונבר. זה כאילו יש לך איזה פילטר. שאותו פילטר יהיה גם לחברים.
6: תודה על הרבש, תודה על הרב, והייתי מבקש שייתן כוח להשקיע ברוחניות של החברים, באסטריה.
9: כן, ושייתן לראות בכל חבר חלק מה... חלק ממך, כאילו.
3: זוהר, זוהר כותב, תעזור לנו, תן שנוכל להתפעל מכל חבר ונעריך את הנקודה המיוחדת שבו, שהוא אתה. תעזור לנו לראות את זה בכל חבר ולהצדיק בכל הבריאה שלך את הכל. אז אני רק יוסיף בעניין ההצדקה שאנחנו באמת צריכים להצדיק כל חבר מעל מה שהרצון לקבל רוצה לראות, כדי להרגיש את עצמו גבוה יותר, חזק יותר, טוב יותר. דווקא החבר להעלות אותו כל הזמן.
4: צריך לקבל חיסרון מהחבר, לא יודע מה זה להצדיק, אבל איך...
10: חברים. התפילה שלנו באמת היא שנצליח לראות את הניצוץ הבורא בכל חבר. אנחנו מזמינים עכשיו קבוצות מהעולם, מפה, שיעלו את התפילות שלהם. בבקשה, תתחילו. ואני מזמין את פלורידה.
11: Thank you.
12: תודה.
11: Creator, regardless of...
12: בורא. ללא קשר למה שאני מרגיש, עזור לי לרכוש עיניים חדשות ולראות את הניצוץ הנפלא שיש בכל חבר, שאני אוכל להסתכל על כל חבר ולראות את הגדלות שיש בתוכו. אמן.
13: ניו יורק 2.
11: Beloved creator.
12: בורא אהוב.
11: Thank you for giving us a chance.
12: תודה שאתה נותן לנו הזדמנות למצוא אותך דרך החברים. פתח את עינינו כדי שנוכל לזהות את הניצוץ שהפקדת בכל חבר בכלי העולמי. עזור לנו להתחבר ולהתקרב זה לזה כדי שנוכל לגלות אותך במרכז העשירייה. ברך כל חבר בגישה שהיא לא משתמעת לשתי פנים כדי למצוא את הגדלות של כל חבר. עשה אותנו שלמים באהבתך, ומי ייתן שהאהבה הזו תתפשט דרך החיבור בינינו לכל האנושות. לחיים אחים.
14: לטין 11 ואחרי זה פרנץ' תתכוננו.
11: תעזור לנו לבקש בצורה נכונה ובאמת לראות את עמידת הבורא בכל חבר, להגדיל את כל חבר, ועם כל זה לראות את הנר בכל חבר ולצרף את הכל באש גדול אחד של אהבה את חברים.
15: Gracias creador por Petah Tikva 13 que nos está dirigiendo.
16: תודה לבורא על פתח תקווה 13 שמובילה אותנו ואת כל הכלי העולמי. אנחנו צריכים להתמקד במטרה שלנו. תן לנו את החיסרון הנכון כדי להיות מסוגלים להעלות את המן הנכון. אמן.
17: Gracias creador
13: בורא יקר ואהוב, תודה שאתה נותן לנו את הרגשת הגדלות של כל חבר וחבר, ואת הערכה של המאמצים שלו. עזור לנו לראות כמה כל חבר מתאמץ ורוצה להגיע אליך בכל ליבו. עזור לנו לראות רק את מעלות החברים ולא חסרונם. תן לכל החברים הרגשת ביטחון בדרך, שכולנו מחזיקים יחד אחד את השני. עזור לנו שנוכל לחסות באהבה את כל ההבדלים והפשעים בינינו. תן לנו השתוקקות לאהבת חברים. תן לנו לראות את הרצון האמיתי של כל חבר לגדלותך. עזור לנו שאהבת חברים תהיה אצלנו להכרחיות.
17: Creator, we are grateful for each friend and the spark that is a reflection of you.
12: בורא, אנחנו בהודיה על כל חבר ומודים על זה שמתגלה הניצוץ שלך דרך כל חבר. עזור לנו לראות אותך דרך כל חבר ותן לנו יכולת לבנות את החיסרון הנכון ולתאר דרך החיסרון שלנו את ההשתוקקות אליך דרך החברים.
18: דורי יקר, תן לנו לראות
3: את הניצוץ בכל חבר, את הנוכחות שלך בכל חבר, ואת החיסרון של כל חבר שיותר גדול מהחיסרון שלי,
18: שאוכל להעריך יותר מכל חבר,
3: לקשר אותו אליך למקור החיים,
18: להתייחס לכל חבר כמו שאנחנו מתייחסים אליך,
3: התרשמות מזה
18: שאתה מגלה דרך החבר,
3: שהגדלות שלך תתגלה דרך החברים, וזה ייתן לנו השתוקקות.
12: תודה
19: כלי יקר, אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור של הרבש.

0: שלום חברים, שלום רועי.
1: שלום דודי.
0: שוב, קיבלנו הזדמנות גדולה מהבורא ללמוד יחד, לעבור יחד את שיעור הצהריים, לחזור שוב על קטעים שכתב לנו הרבש, לחזור שוב על קטעים מתוך השיעור שהרב העביר, ובעיקר להתחבר, להתקלל, להיות יחד. אז היום אנחנו לומדים שני קטעים מתוך מאמר של הרבש. המאמר נקרא ההבדל בין צדקה למתנה. מה ההבדל בין צדקה לבין מתנה? נענה על זה. המאמר הזה הוא מאמר ארוך של קרוב לשעה של קריאה, ולכן בשיעור הבוקר חילקנו את המאמר לשניים. הבוקר קראנו חצי מהמאמר, מחר נקרא את החצי השני של המאמר, ובסך הכל המאמר כולו עוסק בהבדל בין צדקה למתנה. בעצם מושגים פשוטים, אנחנו מכירים אותם מהחיים שלנו, יש צדקה, יש מתנה. אבל בכל זאת יש פה הבדל עמוק בין השניים. צדקה זה כשאדם מרגיש שזה, הוא ממש זקוק לדבר מסוים, שזה הכרחי בעיניו, ולכן הוא מבקש עזרה. הוא מצפה לקבל בתמורה צדקה. לעומת זאת, מתנה זה כבר דבר אחר. מתנה לא באה מתוך בקשה מצד המקבל. אני לא בא לקוקה ואומר לי, תן לי מתנה, כן? אלא זה בא מתוך אהבה והתעוררות מצד הנותן. אפשר לחלק את זה בעצם לצדקה והתעוררות מצד התחתון, ומתנה זה התעוררות מצד העליון.
1: ודווקא כאן הרבש לוקח אותנו לתוך הבחנה שהיא יותר פנימית ויותר ממוקדת על העבודה הרוחנית שלנו. כשהאדם פונה לבונה, כשהאדם פונה לבורא, מה באמת הוא מבקש, מה באמת הוא רוצה בפנייה שלו? האם הוא מבקש דבר שהוא הכרחי עבורו ודבר שהוא צריך לטובת ההתפתחות הרוחנית שלו, או שהוא בכלל מבקש איזושהי הרגשה טובה שהוא רוצה בתוך הרצון, הוא רוצה להטיב לעצמו, הוא רוצה יותר ביטחון בחיים וכו'. ופה יש הבחנה עדינה שאנחנו נלמד בשיעור איך אנחנו מבדילים בין המילוי שאני מעוניין לקבל בתוך הרצון שלי כתוצאה מהעבודה הזאת. כי האדם הוא פועל מתוך החשיבות שלו. וכאן אנחנו נראה איך הרבש מוביל אותנו לראות איך אנחנו יודעים לבחור דווקא חשיבות של החיים הרוחניים על פני החיים ההכרחיים, הגשמיים שלנו. ולאט לאט אנחנו נתחיל לזהות מהי באמת רוחניות לעומת הגשמיות. ומתוך העבודה הזאת היא גם עולה הנקודה שאיך עושים, איך עובדים ואיך נותנים יגיעה דווקא במקום הנכון. איך נותנים יגיעה במקום שהוא מפתח לנו את החיסרון לרוחניות, שהוא נותן לנו חומר דלק על מה שאנחנו באמת רוצים להשיג בחיים. כי אנחנו נראה שמתוך העבודה קורה פעמים רבות שאין לנו כוח ברצון לפעול בצורה אינסטינקטיבית ואוטומטית. ופה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מפתחים רצון, איך אנחנו מפתחים חיסרון, שמה שלא יהיה, נוכל לעבוד בצורה מדויקת ונוכל להיות מכוונים לבורא.
0: כן, אז בשיעור הזה ננסה לברר יחד מה נקרא חיסרון אמיתי. למה לפעמים דווקא הירידה היא זאת שמגלה לנו את ההתקדמות, ואיך אנחנו ממשיכים בדרך גם שאנחנו מרגישים שאין לנו תמורה. אנחנו גם כמובן כרגיל מזמינים את החברים ואת החברות לשאול שאלות בכל רגע בשיעור. כמו כן גם אפשר לשלוח שאלות דרך הצ'אט במערכת הערבות, שאלות כתובות שאנחנו נקבל בכל שפה. ובואו נתחיל בקטע הראשון שמופיע בחומר הלימוד. זה לא מתחילת המאמר, אלא זה מאמצע המאמר ואפילו מאמצע פסקה, אז זה מופיע שם. למי שנמצא עם ספר זה בכתבי רבש כערך א', בעמוד 300 שם נמצא המאמר.
1: אז כותב לנו הרבש במאמר מה ההבדל בין צדקה למתנה. יש להבחין בין צדקה למתנה. כי בצדקה באה התשובה על תביעת המקבל. היינו, אם המקבל צדקה מבקש, אז נותנים לו. נמצא שצדקה באה על ידי התעוררות התחתון, היות שהוא מרגיש בחסרונו. זאת אומרת שבזמן שהוא רואה שאינו יכול להתקיים בעולם בלי עזרת הנותן, אז אין המקבל מתבייש, אלא הולך ומבזה עצמו בפני הנותן, והוא מטעם שאין לו ברירה אחרת.
0: אמנם מתנה באה הכל מצד הנותן. זאת אומרת, אם הנותן מתעורר, שיש מה לעשות, לגלות את האהבה אצל אוהבו, אז הוא שלח לו מתנה. נמצא לפי זה, שמתנה באה מצד התעוררות העליון המשפיע. מה שאין כן, צדקה באה מצד ההתעוררות המקבל. והמקבל הצדקה צריך ללכת להנותן ולתת לו להבין את צורך הצדקה, מה שהוא דורש ממנו. ובשיעור שהמקבל יכול לתת להבין את הצורך הנחוץ לו שיבוא לעזרתו, ובשיעור שיכול לתת לו להבין שזה עניין הכרחי מאוד מאוד, אז הוא מקבל יותר את מבוקשו מצד הנותן.
1: אולם הטעם העיקרי הוא, כמו שאנו לומדים, היות שכל מה שאינו נמצא בשורש, וכשאנו צריכים להשתמש עם דבר זה, אנו מרגישים בזה אי נעימות. כמו שאומר בתעס, וזה לשונו, בידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו. ולכן כל העניינים הנוהגים בשורש, יתרצה בו גם הענף, ויואב אותם ויחמדם. וכל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנה אותם.
0: נמצא שעניין קבלה לא נוהג בשורשנו. לכן בזמן שהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש בושה שהיא אי נעימות, משום שזה לא נהוג בשורשנו. ומשום זה, כשאדם נצרח לעזרת חברו, אם הוא דבר הכרחי, אז אומרים אין ברירה, כי אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. אבל בעניין פיקוח נפש יש הרבה הבחנות. אלא זאת, כל דבר שהוא הכרחי, אז סובלים את הבושה ומבקשים עזרה. בעניין הכרחי, לא אצל כל אחד ואחד הוא שווה, אלא לכל אדם יש מידה אחרת. זאת אומרת, מה שנחשב לגבי אדם זה למותרות, יכול להיות לגבי השני הכרחיות.
1: אילה זאת, קשה לקבוע את גבול מה שנקרא מותרות, וזה נקרא, ומה נקרא הכרחיות. כי הגם שאפשר לומר על איזה דבר שהוא רוצה, שאפשר לחיות בלי זה, שהוא מותרות. ואם אי אפשר לחיות בלי זה, נקרא הכרחיות. כי גם זה אי אפשר להיות מודד ב-100%.
0: אז מה בעצם הרבה שאומר לנו בקטע הזה? אדם לא מבקש באמת עד שהוא מרגיש שאין לו ברירה. כל עוד זה נראה בעיניי כתוספת, כמותרות, כאיזה קישוט לחיים שלי, איזה פינוק אגואיסטי, אז אני לא מוכן להתבייש, להכניע את עצמי ובטח לא לבקש. לכן השאלה כאן בעבודה זה לא רק מה חסר לי, אוקיי? אלא מה הכרחי לחיים שלי, שבלי זה אני לא יכול לחיות. אם אני לא יכול לחיות בלי זה, אז יש מצידי בקשה. אז אני כבר מתגבר על הבושה, הולך ומבקש. ולכן גם בעבודה שלנו, עם הקשר שלי עם הבורא, עם התורה, עם התפילה, עם החברים, זה רק תוספת יפה, כן? אז עדיין לא בקשה שנובעת מתוך הכרחיות. זה מותרות, זה נחמד. אולי גם אני לומד, וחוכמת הקבלה איזה חוג שאני נמצא בתוכו. עוד משהו בחיים שלי. או שאני מבין שבלי זה אני לא יכול, כמו חמצן שאני צריך, ממש כמו חמצן, לא יכול. אם היום לא הייתי בשיעור, אם היום לא קראתי מקור, אם היום לא התחברתי עם החברים, כאילו אין לי חמצן, אני מת. ואז אני ממש פונה ומבקש. ואם זה, נו, בסדר, אז היום לא הייתי, אז היום לא התחברתי, או לא קראתי, נאמר, יש עוד יום, או עוד כמה ימים, מה לחץ? אז זה לא הכרחי, זה עניין של מותרות בחיים שלי. כי דווקא בזמן שאדם מרגיש שאין לו חיים, שם למעשה מתחילה תפילה אמיתית.
1: גם חשוב שנבהר לעצמנו מה זה בדיוק הכרחי ומה מוגדר מותרות. כי גם הכרחי זה דבר שאנחנו מגדירים לעצמנו, שבלי זה אין לנו חיים, אי אפשר להתקיים. וגם ההכרחיות כאן ביחס למה אנחנו מגדירים אותו, האם אנחנו מגדירים אותו ביחס לחיים הגשמיים שלי, או אני מגדיר לעצמי הכרחיות ביחס להתפתחות הרוחנית שלי. וכאן הנקודה העדינה שהאדם צריך לבנות לעצמו, איך הוא מגדיר לעצמו את הרוחניות, את ההתפתחות הרוחנית שלו כחלק מההכרחיות שלו, שהוא חייב את זה, הוא חייב את זה לטובת התפתחות הנשמה שלו. ואז כל מה שהוא עושה בחיים הגשמיים שלו, שהוא מגדיר אותם כהכרחי, כן, כמו שאנחנו אומרים, שלא יגונה ולא ישובח, שאני עושה את זה כי אני חייב, ואם הייתי יכול לוותר על זה, לא הייתי עושה. אבל בגלל שאני חייב לעשות את זה בשביל להתקיים, אז אני עושה. זאת הגדרה של הכרחיות. אם ככה אני מתייחס לדברים, אז מה שאני עושה, הם תקינים. וכל מה שהוא מוגדר כמותרות, זה דברים שאתה כבר עושה שאתה יכול להתקיים בלעדיהם. אתה עושה אותם מתוך מקום שהם ממלאים לך את הרצון, הם ממלאים לך את ה... הם נותנים לך מילוי בתוך הכלים דקבלה שלך. אתה יכול להתקיים בלעדיהם, אבל אתה עדיין הולך לצרוך אותם, אתה עדיין הולך לקבל אותם. למה? כי אתה נהנה, אתה מקבל מהם תענוג, ולכן אתה כביכול ממשיך לצרוך אותם. אבל אם באמת יכולת, אז גם עליהם אנחנו צריכים לוותר.
0: כן, רציתי להוסיף שגם בנקודה הזאת זה דבר מאוד סובייקטיבי, כי מה שהכרחי עבורי יכול להיות מותרות בשביל רואי, ולהפך, מה שאולי הכרחי עבורו יכול להתאפס כמותרות עבורי. זאת אומרת, זה דבר שהוא מאוד סובייקטיבי, שאנחנו לא יכולים לבוא ולמדוד אותו. גם באותו מאמר הוא נותן משל שגם מופיע גם בכתבי חז"ל, שהוא מתאר שם אדם שבעצם חסר לו שם ההכרחיות שלו, כן? זה שיסעו אותו ויקחו אותו שם באיזה קרקרה עם הפריון כזה מפואר, ומה שנראה אולי בעין למישהו אחד כמותרות, בשביל האדם הזה זה הכרחיות. ואז מספרים שם, אני לא טועה, זה רבי עקיבא שפשוט בא וסוחב אותו. ויש שם אפילו עוד דוגמה על תקופת צנע שאין לאנשים באמת אוכל, והאדם, ההכרחיות שלו, הכרחיות, הוא צריך בשר שמן ויין משובח, ואומרים לו תסתפק שם בעדשים ובסוף מת. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים להבחין בתפיסה שלנו מה הכרחיות ומה מותרות כלפי החבר. זה עניין סובייקטיבי, אני לא יודע. מה שנראה לי בעין, אולי זה נראה מותרות ואיזה בזבוז ולמה הוא צריך את זה, אני לא יודע. יש אלף ואחת סיבות, ככה הבורא ברא אותו, זה בעצם, ככה הוא התחנך, זה מה שהוא צריך והכרחי לו בחיים, אז הוא יקבע מה שנכון בשבילו. ובשבילי אולי זה מותרות, ולהפך, לכן אנחנו לא באים ושופטים אחד את השני, אלא האדם שופט בתוך עצמו מה באמת הופך להיות הכרחי ומה מותרות, ואולי הדברים האלה גם משתנים עם הזמן. בואו נראה עכשיו את קליפ מספר 1 של הרב, אנחנו רואים שיש פה כבר שאלות וכבר נענה עליהם, אבל בואו נראה קודם קליפ מספר 1 של הרב, קטע קצר שבו הרב מסביר איך בכלל נבנה באדם חיסרון נכון, לא חיסרון כללי לרוחניות, אלא חיסרון מדויק לדבר האמיתי. בבקשה.
2: כל הנושא הוא איך נבנה החיסרון הנכון. חיסרון הנכון הוא נבנה מהיגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון. לדבר האמיתי זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט על ידי הגיעה, שאדם משקיע כוחות, אם הוא נותן את הכוחות ולא מקבל דווקא שום תמורה, אז השקעה ולא אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה ועוד השקעה אין תמורה, כל פעם הפעם, כל פעם ופעם האופי, אופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון למטרה הנכונה, וזה נקרא שיצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות בגרשיים, כאילו, כן? שלא ידע מה זה רוחניות. והשתוקקות הייתה כזאת גם כן, בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידוע, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט, על ידי זה ממש חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, שלא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה את המאמצים, לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים. הזווית ראייה יותר חדה לאיזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו. במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט רוצה, לא רוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות, ולרצות רוחניות ולהיות כמוהו, כמו שהוא עכשיו, לרוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות עם תכונת דלהשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט, עד שחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים עד שנעשה מן. וכשנעשה מן, אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו, ככה על כנפי נשרים, מה שנקרא, לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחד דעליון, ואז נכנס לכלי המעלמן, וזהו. על הפעולה, על הקוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה ש עסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה בלהגיע לרוחניות. זה לא שזמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק.
1: אז כמו ששמענו, כל הזמן הזה שהאדם משקיע בכוח ומרץ ומחשבה להגיע לרוחניות, זה לא סתם זמן שהוא משקיע, אלא זה ממש זמן שהוא נחוץ, הוא נחוץ לו כדי לברר בדיוק למה הוא משתוקק. כי היגיעה היא אף פעם לא הולכת לאיבוד, היא כל הזמן היא נאספת, נאספת, נאספת, והיא עוזרת לנו לברר את הכלים שלנו בצורה כזאת, שבסוף יהיה לנו כלי מבורר והשתוקקות בדיוק לכיוון הנכון ולבורא. אז בואו נתחיל עם שאלות, נתחיל ממק 24.
3: Здравствуйте, товарищи. Такой вопрос. А все желания товарищей являются необходимыми? И должны ли они...
4: Аин кол рецонот ахаверим зе эхрахиют? Ваим рецонот шел ахаверим цирхим льот эхрахиим авори?
0: שאלה טובה. קודם כל, שוב, רצונות כל חבר קובע לעצמו מהי מידת ההכרחיות ומהי מידת המותרות שלו. אנחנו לא יכולים להיכנס ולשפוט את החבר ולהחליט מה הכרחי ומה לא הכרחי עבורו. אם הוא רוצה לאכול 5 ארוחות ביום או 10 ארוחות ביום, כרצונו. אם הוא צריך לישון שעתיים ביום או 10 שעות ביום, זה חשבונו. כל אחד יש לו את המידה שלו של ההכרחיות. בסופו של דבר, כשאנחנו מתחילים ללמוד קבלה, גם ההגדרות האלה קצת משתנות בנו, ואנחנו מקבלים חשיבות להרבה דברים בחיים, ולכן פתאום קורה שגם דברים שעד היום התרגלתי אליהם והיו הכרחיים בעיניי, הם הופכים להיות מותרות. בדיוק כמו שפתאום אני מסתכל על כל העולם כקליפת שום, הרגשתי איזה רקנות בעולם הזה, זה לא ממלא אותי, זה לא הכרחי עבורי, אלא משהו חדש הפך להיות הכרחי עבורי, הקשר עם הבורא, הכניסה למציאות הרוחנית. זאת אומרת, גם זה כל הזמן משתנה. אז אם מדברים על רצונות גשמיים, כן? אז אנחנו לא יכולים להיכנס לחבר ולשפוט. מה שכן, אם אני מזהה שזה באמת רצון, שאני מרגיש שזה רצון הכרחי עבורו, הוא מבטא את זה, לפחות כך אני מזהה, אז אנחנו צריכים לזכור את הכלל. הגשמיות של החבר היא הרוחניות שלי. אם זה רצון שלו, אז אני רוצה ומשתדל למלא אותו, כן? ברצונות האלה שיש לו. כי בסופו של דבר, החיסרון שלו, חשוב לי למלא אותו. אנחנו לא מדברים כרגע על הלכת עכשיו להכיל חברים או לדאוג להם, כן? בצורה גשמית כזאת, אלא אם כן מדובר במקרים קיצוניים כעשירייה שאנחנו תומכים. אבל העיקרון ברור, לא יכולים למדוד את ההכרחיות והמותרות של כל חבר. כן, לפי מה שמגולה, משתדלים למלא את החבר ולתת לו את המקום ההכרחי שלו.
1: W איטליה.
5: תודה רבה, dear teachers.
6: תודה רבה, מורים יקרים. האם מתנת הבורא, כאשר הוא רואה את החיסרון העמוק שלנו ואת התפילה שלנו, זה גם נחשב לצדקה? ולכן זה ההשתתפות שלו איתנו או שלא?
1: הבורא נותן לנו צדקה על בסיס מה שאנחנו מצפים לקבל ממנו, כן? כמו שקראנו בתחילת השיעור, הגדרה לצדקה. צדקה היא כשהאדם מרגיש שחסר לו דבר הכרחי. כלומר, אני צריך לבוא לבורא וממש לדרוש ממנו משהו שאני חייב אותו, אני צריך אותו. וברגע שבאמת יש לי כזה החיסרון, אז הוא יודע לתת לי. והבורא הוא עונה... הוא כמו, אין אצלו אמצע. הוא עונה לנו כל הזמן על המקומות שחסרים לנו, אבל לא סתם למלות לנו את החיסרון, אלא הוא ממלא לנו את החיסרון ביחס להתפתחות אליו. עד כמה שאנחנו יודעים להגיע, לבנות חיסרון, לבנות רצון, שהוא ימשוך אותנו אליו, אז זה מה שהוא ממלא לנו בהדרגה. וגם אם נראה לנו שעכשיו הרצון שלנו הוא לאו דווקא מקדם אותנו לבורא, אבל מצד ההשגחה הוא מקדם אותנו אליו. פשוט בצורה עקיפה הוא צריך לבשל אותנו, הוא צריך להכין אותנו לצורה כזאת שאנחנו נדע לדרוש ממנו רק את מה שבאמת נכון והכרחי לטובת הדבקות.
0: שאלות ששלחו לנו בצ'אט של מערכת הערבות לטיסיה מוומנס פיין אחת שואלת, אם כל חבר חי דרך מידה שונה של צורך רוחני, של הכרחיות, כיצד נבנה סביבה שמעניקה ללא שיפוטיות ורואה בחסרונו של השני כבעלת חשיבות? אז בדיוק כמו שאנחנו לומדים עכשיו, המקובלים מלמדים אותנו, וזאת הסביבה שאנחנו בעצם בונים, זה היופי, זאת סביבה של מקובלים, שאנחנו צריכים גם בתוך כל הסירייה לא לשפוט את החברים לפי מה שהעיניים שלי רואות, וכן לזהות את החיסרון של החבר, שזה חיסרון שהבורא שולח לו, שאני רוצה למלא אותו, לפחות לתמוך בו, או לדאוג שיהיה לו באמת את המילוי בתנאים שהוא ישיג, אם לא אני אתמוך בו גם בלהשיג את זה. אז אנחנו לא נכנסים פנימה, לתוך הקרביים של החבר, ממש אל תוכו ואל הרצונות שלו, אבל אנחנו משתדלים כן ליצור את הסביבה הזאת שתכבד ותקבל כל אחד במקום שלו. מה שחשוב לנו זה הנקודה שבלב, בסופו של דבר. זה אותה נקודת השתוקקות שיש בחבר, שעם הנקודה הזאת אני רוצה להתחבר. ולא עכשיו שאני בא ואני שופט אותו, וזה נראה לי מוגזם בעיניים שלי. זה בעיניים שלי נראה ככה. אם אני אראה את המערכת כולה ואת המצב שלו, אני אראה שהמצב הזה שלם, ולכן אין לי מה לבוא לשפוט משהו שאני עדיין לא רואה את התמונה השלמה. אני רואה קטע ואני שופט תמונה שלמה, וזאת פגישה לא נכונה. גם שואלת עוד שאלה שהייתה פה, טניה מוומן מק 41, בשלב ההכנה, ככל שאדם משקיע יותר, כך הוא מגלה שהוא מקבל יותר. האם זה נכון? נכון. והיא ממשיכה, לגבי כל הסירייה, ההתקדמות שלי תתבטא בכך שאני מגלה שחבריי נותנים, בעוד שאני לא נותנת מספיק. האם זה נכון? נכון. זאת אומרת, כי למה? כי בשלב ההכנה, כמה שאדם יותר משקיע, כן, הוא משתדל לפעול להשפעה, כתוצאה מזה, אז מאיר לו אותו אור שעושה לו מעין רנטגן, ומראה לו את המצב האמיתי שלו. מראה לו עד כמה הוא שקוע בתוך יצר הרע, בכוונה על מנת לקבל, אוקיי? הוא עדיין נמצא בתוך האגו שלו, הוא רוצה לקבל יותר. ודווקא זה מצב טוב, במצב הזה הרבה בורחים, ודווקא זה מקום העבודה, אוקיי? זה נקרא לו לברוח מהמערכה, הכל חוץ מצה, בנקודה הזאת, לדרוש מהבורא, דווקא כאן, כי אני מגלה, אני הפוך ממך, ואני רוצה להיות דומה לך, אז אני מעלה תפילה. וכן, כמה שהאדם מתקדם יותר, הוא מגלה שהחברים שסביבו הם בעצם מתוקנים, הם נמצאים בהשפעה, ורק הוא הפוך. הוא צריך פשוט לבקש להיות דומה לחברים, יש בזה עוד הרבה הבחנות יפות.
1: ספיין.
7: Hola, buenos días, amigos. No me queda claro el papel que de la
8: Shalom, צהריים טובים חברים. לא ברור לי התפקיד של הבושה בהבחנה בין מותרות ולחיצות, אם יש לו בכלל תפקיד בהבחנה הזאת, אם יש כזה אז אשמח להסבר. תודה.
1: בושה ביחס להכרחיות ומותרות, זה לא דווקא נכנס לבין בפנים, למרות שהוא טיפה נגע בזה, כי כביכול ברגע שאתה נמצא בכלי הטבעי שלך, אז יש עניין הבושה, שאתה לא מרגיש לקבל פשוט משהו שנותנים לך. כן, הרבה פעמים אתה תמצא את עצמך, פתאום נמצא מול חבר או מול מישהו שהוא בא לתת לך משהו, ואז אתה ישר אומר לא תודה. כי ברגע שאתה מקבל אתה כבר מחויב, הרצון שלך מחויב אליו. ופה אתה ישר כאילו, יש עניין של לצמצם את עצמו ולהרגיש את הרגשת הפושה בכלי, לפני שאני בכלל מסוגל לפתח יחס הנכון לנותן, ולקבל ממנו מתוך זה שאני רוצה, לתת לו הנאה בזה שאני מקבל. לכן פה הבושה, אבל שהוא מדבר פה על ההכרחיות והמותרות, הוא מתייחס דווקא מהיבט אחר, הוא מתייחס ביחס לזה שאתה תגדיר לעצמך את ההגדרות האלה ביחס לחיים הרוחניים שלך. שאתה קודם כל צריך להגיע למצב שאתה עונה לעצמך על שאלת החיים. כן? אם היא שאלת החיים עבורך, יכול להיות שלא. האם הרוחניות בשבילי נקרא הכרחיות? זה נקודה שבה כל אחד מאיתנו צריך כל יום לבחון את עצמו. האם ההתפתחות הרוחנית שלי היא הכרחית? מה שלא יהיה, אני חייב לתת הזנה יומית לנשמה שלי. אני צריך לבדוק את עצמי. אם אני עונה על עצמי כן, שאני צריך את זה לטובת הקיום שלי, זה נקרא שזה הכרחי. אם עדיין לא, אז זה בסדר גמור. אז זה עוד משהו שאני עושה לאט לאט בדרך, בחיים. ואולי אם אני אשקיע בזה עוד ועוד ועוד ועוד, זה יהפוך להיות להכרחי, אבל כל עוד אני לא עושה את זה, זה עדיין נשאר בגדר מותרות. לכן, כאן העבודה, לכן אנחנו גם בונים סביבה, שהיא תעזור לנו להתקן את, ה, את, את הצורה שאנחנו מגדירים את הדברים, מתייחסים לדברים, שהיא תעזור לנו לקחת את הרוחניות ולהפוך אותה למרכז החיים שלנו, לדבר המשמעותי בתוך החיים שלנו, כי בגלל שהיא נסתרת, מאוד קל לשים אותה בצד, ולהגיד אני אחזור אליה עוד שבוע, אני אחזור אליה עוד חודש, שיהיה יותר נוח, אולי פתאום החיים יסתדרו לי, שיהיה לי יותר זמן. החיים, אני אגיד לכם סוד קטן, אף פעם לא יסתדרו. הם תמיד יהיו יותר מורכבים, ואנחנו מתוך המקום הזה, צריכים לראות איך אנחנו כל הזמן שמים את הרוחניות מעל הראש שלנו, ומאפשרים אחד לשני, ממש לקבוע פעם אחרי פעם, שההתפתחות הרוחנית בשבילנו היא הכרחית.
0: חדרה אחת. לא שומעים. אנחנו לא שומעים.
1: אנחנו לא שומעים אותך?
0: שאול.
1: אולי בסאונד? שאול, דבר שוב. לא,
0: לא, יש לנו תקלה,
1: לא,
0: ננסה,
1: לא מקבלים אותו.
0: עוד הפעם, שוב ננסה, בוא נמשיך רגע לוומן מק 151 ואז נחזור לחדרה.
9: Да, благодарим. Слышно?
0: שומעים?
6: שומעים. כן, תודה. אנחנו משתוקקים לדבקות עם הבורא בעולם אינסוף. אז יוצא שביחס לאינסוף, אף פעם לא יכול להיות לנו מותרות בבקשה לבורא. אז על איזה מותרות הרבש מדבר?
0: בעבודה הרוחנית שלנו, וזה גם עוד שאלה שבדיוק שדומה לשאלה שלך מזווית אחרת, גם לטיסיה מספרד כותבת, כאילו מה ההבדל בעבודה הרוחנית, אוקיי? נעשה הבדלה בשונה מגשמיות בין ההכרחיות לבין המותרות. אז ההכרחיות שלנו בעבודה הרוחנית זה להשפיע נחת רוח לבורא. זאת השאיפה שלנו, כן? זה עדיין לא הכרחי בעיניי, אבל אני רוצה בסופו של דבר להיות דומה לבורא. ומה הוא רחום? הפתה היה רחום. מה הוא חנון? הפתה היה חנון. זאת אומרת, כמו שהוא משפיע, ככה גם אני רוצה להשפיע לו. וזה צריך להגיע למצב כזה, שאם אני לא משפיע לו, לא פועל בנטייה כמו שהוא, זה כמו שאין לי חמצן. אין לי, זה... אני עדיין לא שם. אוקיי? וזה באמת הכרחיות רוחנית שאנחנו מגיעים אליה. ואז באמת הדברים של הגוף, של הגוף הביולוגי, זה באמת ממש הכרחיות גשמית. אני מוכן לישון כמה שצריך לישון, לאכול מה שצריך, בלי כל הפינוקים, כן? מה שצריך כדי להתקיים, להחזיק את הבהמה, כמו שהמקובלים אומרים, את הגוף הזה, את החלבון, על מנת שאני אוכל כל כולי להשקיע בחברה ולהשקיע בחברים שלי ולהפיץ את השיטה הזאת וכל כולי לעשות כדי להשפיע נחת רוח לבורא. כל דבר אחר, המותרות זה בעצם יהיה על מנת לקבל, שאני רוצה לקבל לטובת עצמי. עוד, אני רוצה עוד ללמוד ולהשיג עוד ידע ולאו דווקא השגה רוחנית, כי אני נהנה איך שהדברים ברורים לי ואיך שאני חכם ואיך שזה ממלא אותי. זאת שאלה, אני במסך את כל הידע הזה? או מספיק לי ככה בעיניים עצומות ללכת ואני עכשיו עושה מה שהמקובלים מכוונים אותי? גם אני לא ארגיש שום דבר. שאלה, צריך כל הזמן להיות בעדינות הזאת. אז צודקת, ביחס לאינסוף, זאת באמת ההכרחיות שאנחנו רוצים להגיע ליותר ויותר. וגם שם ההבחנות משתנות. כמה שנתקדם יותר, נגדיר מחדש מה נחשב הכרחיות עבורי, ומה מותרות עבורי. כן?
1: W Spain 1.
10: Gracias, queridos amigos. Construir este despertar de abajo, esta necesidad,
11: viene de la necesidad.
8: איפה נקבל את המילוי שאנחנו מבקשים?
1: תראי, קודם כל, רקנות שיש באדם זה דבר טבעי. אדם כל הזמן מרגיש שהוא מתרוקן. הרצון שלנו בנוי בצורה כזאת שברגע שאת ממלא אותו, אחרי רגע את מרגישה יסורים. למה? כי הוא כבר התרוקן. וככה זה כל דבר שאנחנו עושים בחיים, כן? בחיים הגשמיים שלנו. אם את תלכי עכשיו ותבדקי את עצמך, את הולכת, ממלא את הרצון, אחרי רגע היה תענוג, טק, נגמר. יש רק, יש יסורים. אני חייב ללכת לעבר המילוי הבא. וככה כל פעם וכל פעם וכל פעם. והרוחניות, מה שהיא נותנת לנו, זה חיים שהם מעל הרצון. אנחנו בונים מילוי שהוא מילוי דהשפעה. הוא מילוי בכוונות. ולכן אנחנו לא מרגישים יסורים בתוך הרצון. כי הרצון שלנו הוא רצון לרוחניות, הוא רצון להשפעה. את מתחילה להתמלות מהיכולת שלך להשפיע לרצונות שהם מחוץ עליך. ולזה את צריכה להשתוקק. ככל שאת תלמדי לצאת מתוך המקום הזה שכל הזמן במרדף אחרי מילוי הרצון שלי, ותתחילי להיות במרדף כדי למלות את רצון החברות שלי, להשפיע להן, לתת להן את חשיבות הרוחניות, להוציא את הבורא לעולם, את תראי שלא יהיה סבל בתוך הרצון. למה? כי את תתחילי לחיות בתוך הרצון של האחרים. וזה המעבר שצריך לעשות.
0: יש לנו עוד הרבה שאלות בצ'אט, כל הכבוד לכם, גם שאלות טובות. למשל, ג'ניה מוומן מק 167 שואלת, אם חבר כל הזמן רוצה לדבר רע על חבר אחר מאחורי הגב שלו, איך אנחנו ממלאים את הרצון הזה? אז כן, שאלה טובה, אבל לא, אנחנו לא הולכים למלא רצון כזה. ולמה? כי יש לנו את איסור לשון הרע. למדנו על זה, אני חושב, לפני שבוע או שבועיים, על חומרת איסור לשון הרע. זאת אומרת שלא נתבלבל עכשיו, כן? ונגיד, רגע, לחבר יש כל כך הרבה רצונות, ואני רוצה למלא אותם, זה הכרחיות שלו, להרוג ולרצוח ולגנוב, אז אני רוצה למלא את הרצון, ממש, כן? לא. יש לנו הגבלות שכותבים לנו המקובלים. בטח אם חבר רוצה לפגוע באחר, זה בעצם העיקרון הכולל, כן? אם חבר רוצה לפגוע במישהו אחר, אנחנו לא נותנים יד לדבר הזה, אנחנו לא שותפים בכלל לדבר כזה. בין אם זה בלשון הרע או ביד או בכל צורה.

0: לסייע לנו ולטפל בנושא הזה. אם זה משהו פעוט, קטן, שעכשיו חבר מתנהג בצורה כזאת, כן? אז אני לא הולך עכשיו לחנך אותו, אלא אני נותן דוגמה אישית. אני פשוט מפגין את הדוגמה האישית. ולכן קודם כל תמיד לתת דוגמה אישית, אבל אם זה כבר חורג מטעם הטוב, אז אנחנו כבר מתחילים להפעיל את כל המנגנונים שיאזנו אותנו. וגם סידה מוומן טורקי 5 שואלת, מה המשמעות של למלא את רצון החבר? מה אני בעצם עושה פה? אז מה אני בעצם עושה? אני קודם כל חש אותו, מרגיש את הרצון שלו, מגדיל אותו בעיניי ואת החיסרון שלו יותר מאשר שלי, בדיוק כמו שאני עם הילד הקטן שלי, ואני כל הזמן רגיש מה עכשיו הוא רוצה, ואני רוצה למלא אותו, ובא לו גלידה, כן? ואם זה עכשיו בזמנים הנכונים, נגיד לא לפני שינה, או כן, לא יפגע בבריאות שלו, אבל אני מזהה שהרצון הזה הוא בסדר, ואני רוצה למלא אותו, אז אני אלך ואני אקנה לו גלידה, או ידאג לתנאים שיהיו לו, יספק לו את התנאים האלה, כדי שהוא יתמלא מזה, ואם הוא ימלא מזה, אני אתמלא מזה. זאת אומרת, אני קולט את החיסרון מהחבר, זה הופך להיות חיסרון של אימן, כן? מיינוקווין, שאני מעלה עכשיו לבורא ומבקש שימלא את החיסרון הזה לטובת החבר. זה נקרא, ואהבת לרעך כמוך. אני מרגיש את החיסרון של החבר, אני מבקש מילוי, ודרכי מבקש ממש ככה שהאור יזרום וימלא אותו באהבה, שייתן לו את מה שחסר לו באמת.
1: W טורקי.
2: שלום דודי, שלום
3: הקוקו. שלום דודי ורועי. אם אנחנו מפסיקים להתחשבן כמה קיבלנו וכמה נתנו אחד לשני, ואנחנו משתחררים מהרגשת הבושה אחד כלפי השני, האם זה נחשב להתקדמות רוחנית?
1: אם את מרגישה בושה מזה שאת מקבלת או נותנת לחברות, קודם כל, את לא צריכה להרגיש מזה בושה. כי בינינו, ביחסים בינינו, מאוד ברור לנו מלכתחילה שאנחנו נמצאים בתוך מעבדה קטנה, שבה אנחנו מתאמנים על הרוחניות. אנחנו בה משקיעים כוחות כדי להתפתח רוחנית. ולכן צצות ההרגשות והרגשות. ודווקא את צריכה לנסות לזהות איך מתוך איך מתוך העבודה שלך עם החברות, את יודעת למלות להם את המקומות שחסרים להם. כלומר, לא כל חיסרון צריך ללכת למלות לחברה, אבל את כן צריכה לעזור לה למלות חיסרון שרק את יכולה לתת לה. את יכולה לתת לה חסרונות שיעזרו לה להתפתח כלפי הרוחניות. את יכולה לתת לה את חשיבות הרוחניות. את יכולה לכוון אותה בסביבה שיחד עם שאר החברות תוכלו לתת המון כוחות לאותה החברה, שהיא תוכל עוד יותר להשקיע ועוד יותר להיות לה לדוגמה. זה אתם יכולות לתת לה. ולפעמים אנחנו מדברים, יש פה כאילו איזושהי נקודה עדינה שאנחנו אומרים, הגשמיות של החבר היא רוחניות שלי, אבל גם שאנחנו נוגעים באזור הזה, זה נוגע רק במקום ספציפי, כן? זה נוגע רק על המקום שבו הגשמיות של החבר ההכרחית, הגשמיות של החבר ההכרחית, שאנחנו רואים שהוא לא מצליח לקיים אותה, ולכן הרוחניות שלו נפגמת, שם אנחנו צריכים לעזור לו. שם אנחנו צריכים לעזור לו לעמוד על הרגליים. ורק אחרי שהוא עומד על הרגליים, הוא יכול לבוא ולהשקיע ברוחניות, כי עצם זה שהוא מסדר את ההכרחיות שלו, הוא בזה בונה לעצמו תשתית להתפתח רוחנית. יש המון המון דוגמאות במהלך השנים, שהרב ממש שלח חברים לסדר את ההכרחיות שלהם. כן, יש לנו חבר מאוד טוב בעשירייה, שהוא הגיע, הוא הגיע ללימוד לפני הרבה מאוד שנים, לפני 20 ומשהו שנים הגיע ללמוד חוכמת הקבלה, הרב אמר לו, אתה צריך ללכת להשלים את לימודי הרפואה שלך. אחרי שתשלים את לימודי הרפואה שלך, אתה יכול לבוא וללמוד בקבוצה. אבל עד שאתה לא הולך ומסדר את לימודי הרפואה שלך ומסתדר בצורה הגשמית, אתה לא

0: תוכל להיות פנוי באמת לרוחניות. וככה אנחנו צריכים לעזור לכל אחד מהחברים, לעזור לכל אחד לעמוד על הרגליים בצורה כזאת שבכל שער הזמן שיש לו הוא יוכל להשקיע ברוחניות.
1: כן, עוד שאלות שיש לנו כאן, לריסה מוומן מק 142 שואלת, האם אנחנו צריכים למלא את הצרכים ההכרחיים של החברים שלנו, האם זה נדבה או צדקה, או מתנה, סליחה, אז התרגום לא נכון, האם זה צדקה או מתנה. אז אנחנו לא קובעים במקום החבר מה חיוני בשבילו, מה הכרחי בשבילו, אלא אנחנו משתדלים להרגיש את החיסרון שלו ולתמוך בו בדרך למטרה. עכשיו, אם זה צורך שמחזיק אותו בדרך הרוחנית, אז היחס אליו הוא כמו לצדקה, כי אני רוצה למלא את מה שחסר לו, את ההכרחיות. ועוד שאלה שיש לנו, שואלת חברה, טוב, זה, אין פה את התרגום של זה, וומן איטליה, חברה מוומן איטליה, כיצד החומריות של החבר נעשה את הרוחניות שלי, יותר רגע, שמיות של החבר נעשה את הרוחניות שלי. כן, אז כמו שהסברנו כבר קודם, ברגע שאני מרגיש את הרצון של החבר, זה הופך להיות חיסרון שלי, זה רצון. אנחנו מדברים פה על כוחות, על כוחות של רצון. מה שנראה לי כלפי חוץ כדבר גשמי, אני בעצם, מה זה שחסר לו עכשיו נגיד אוכל והוא רוצה לאכול עכשיו ארוחה? זה רעב. מה זה רעב? זה רצון לאכול, כן? רצון להתמלא. זה חיסרון שקיים בו, אם למשל אני לוקח את הדוגמה הזאת. ואז החיסרון שלו, אני מתקלל בו, אני מרגיש את הרצון שלו, ואת זה עכשיו אני רוצה למלא, אני רוצה שיהיה לו מילוי בעצם, אני רוצה מרגיש את מה שחסר לו ורוצה שיהיה לו מילוי. זה לא משנה הלבוש של החיסרון והלבוש של המילוי, אלא אני מרגיש שמשהו חסר לחבר שלי, ועם זה אני עכשיו מתקלל, אוקיי? יש עוד שאלות, אבל יש קליפ מאוד מיוחד שהיה הבוקר, קליפ מספר 7, כן, שבעצם זה כל הזמן לוקח אחריו, מחזיר אותנו עוד פעם לבירור שלנו, כי את החיסרון אנחנו לא בונים לבד, או לפחות לא יודעים לבנות אותו נכון לבד, אלא דווקא הסביבה והחברים והערכה שלי אליהם, זה מה שעוזר להחזיק את הכיוון. והרבה פעמים, ופה העיקרון שרב הולך לתת לנו, זה גם מה שאני רואה כלפי חוץ, נראה לי עכשיו זה מותרות אצל החבר ובשבילו זה הכרחיות, אז זה יכול לבוא בעוד הרבה הרבה תחומים, יכול להיות שהוא מגיע פעם בשבוע לשיעור, וזה למעשה הכרחיות שלו, הוא לא צריך יותר, או להפך. אז מה היחס הנכון כאן? בואו נשמע את הרב בקליפ 7, נשמע תשובה.
2: אין מצב האמיתי שאפשר למדוד אותו לפי איזה סרגל הקבועה, האובייקטיבית, אלא הכל נמדד כלפי האדם, שאדם מודד. כן? אלא מי אומר שזה כך או כך? אדם, תמיד אדם. יש מישהו שהוא לא אדם שאומר לי שזה כך וכך? קני מידה הם תמיד שלי. אבל כשנכנסים לרוחניות, אז אני כבר בהשגה שאני משיג, אני כבר יודע מה אני משיג, איפה אני נמצא, איפה המקום הזה, איפה שאני עכשיו נמצא, מה המקום הזה, מאיזה דברים כלול, מה יש בו. אני בזה שאני מרגיש, אני גם כן יודע מה אני מרגיש. אני מקבל הגדרות, אני מקבל הבנה איך שזה נקרא. אני רואה כל מיני דברים, אף פעם לא ראיתי אותם, אבל מיד, או, זה זה, זה זה, או, זה זה. אני יודע איך שזה. כי ההשגה זה גם הבנה, הבנת ה... ואז מתגלים לי גם שפת הענפים מתגלה. אני לא צריך מישהו שיתרגם לי בעולם הרוחני, כן? שיהיה לי איזה מין המתרגם ההרגשה החדשה עם שפה, ההרגשה החדשה בעולם הרוחני, עם שפה ישנה בעולם ההוא, הגשמי. אני לא צריך את זה. לא צריך מתרגם.
0: אז רגע לפני שנתקדם לשאלה הבאה, קודם כל חדרה, האם יש לכם עדיין שאלה? אז תשימו סימן שאלה, אולי נוכל לשמוע אתכם. ובינתיים, יוניטי 2.
3: Здравствуйте, великие товарищи, великие учителя. Во-первых, благодарим
4: вас. Шалом, חברים יקרים, מורים גדולים, תודה רבה לבורא עליכם. השאלה היא כזאת, כשאנחנו פונים לבורא, כדי לקבל ממנו משהו, עד כמה חשוב, עד כמה חשובה ההבנה וההרגשה שרק הבורא יכול לתת לנו את הרגשת ההשפעה והאהבה. אני מדבר על גדלות הבורא, עד כמה זה חשוב, והאם זוהי הדרך הנכונה להגיע לתפילה, כדי לעלות תפילה, שרק הבורא יכול לתת לנו את תכונת ההשפעה והאהבה.
0: אז כן, אחד הדברים שכתוב בג' תנאים לתפילה, כן, יש מאמר שמעתי, שהוא כותב, שאתה צריך לדעת מי הוא הנותן. אתה צריך לקבוע בלבך שרק הוא יכול לתת לך. ולהגיע למצב שאם הוא לא נותן, אז טוב לי מותי מחיי, כן? וכל התהליך הזה, אתה בונה אותו בהדרגה. קודם כל, בשביל להגיע למצב שאתה פונה לבורא, אז זה ברור שהוא צריך להיות גדול בעיניך, כי אחרת אתה אף פעם לא תרגיש שיש לך ממי לקבל. אתה לא תרגיש שבו תלויה הקבלה שלך, שבו תלויה היכולת שלך להשתנות. ולכן אנחנו עובדים מצד אחד כל הזמן על הגדלות שלו. גם בזה שאנחנו עובדים על הגדלות שלו, אז אנחנו משנים את היחס כלפיו. כלומר, אנחנו לא רואים אותו ככל שעושה לנו דברים רעים, או שהוא בא להכשיל אותנו. להפך, הבורא לא מכשיל אף אחד. הבורא, בכל מה שהוא עושה לאדם, הוא תמיד מקדם אותו ומפתח אותו. הכל עניין שלנו כמקבלים, לראות איך אנחנו בונים יחס נכון אליו, איך אנחנו כל הזמן מזהים שרק הוא יכול לעזור לנו. ומתוך היחס הזה שאנחנו מבינים ומרגישים שרק הוא יעזור לנו, אז הוא יוכל לתת.
1: חדרה אחת, בבקשה.
5: הרבה מורים יקרים על השיעורים שאתם משקיעים בנו. והשאלה שלי היא כזאת, אם כבר חבר הביא את עצמו למצב שהוא מבקש, האם אנחנו צריכים ללכת מתחת לדעת, או שיש מקום לביקורת וללכת מעל הדעת?
1: אם חבר מבקש, וזה הכרחי להתפתחות הרוחנית שלו, כן? אז בטח שאנחנו צריכים לעזור לו, לא למטה ולא למעלה, בדעת, אני רואה שהוא צריך את העזרה הזאת והוא מבקש את זה, אני הולך ואני עוזר לו בכל כוחי, כי זה יקדם אותו לרוחניות. מה, תדייק?
5: האם זה, אני הולך בצורה אוטומטית לעזור לו, או שהמקום, יש מקום לבדוק את הבקשה שלו וללכת בעל הדעת?
1: בשלבים האלה שלנו יש לנו מקום לעשות ביקורת, או נגיד לא ביקורת, כמו יותר שיקול דעת, אוקיי? אני לא יודע עכשיו מה, אני לא יודע לאיזה סוג של בקשה, גם לא ניכנס לזה כאן, אבל כן, ברור, אני רוצה לראות מה החבר אומר באמת שחסר לו, מה באמת שכואב לו, אבל עצם הנטייה הזאת שלי בכלל לראות מה חסר לו, זה העיקר, להרגיש את הזולת, חסר לחבר שלי משהו, יש לו חיסרון, זה קודם כל הגישה שצריכה להיות לנו, מה חסר לו. עכשיו בוא נראה, אם זה באמת הכרחיות, וזה כלפי הדרך, וזה לא איזה בקשה מופרזת או חולנית, אז בטח שאני אשתדל, ולא רק אני, ליחד עם החברים, למלא אותו, בתנאי שזה גם לא מפר את האיזון שלנו בעשירייה. אוקיי?
0: אולי עוד משפט אחד, אם אתם לא סגורים על עצמכם מה לעשות, אז תתייעצו, תרגישו חופשי להתייעץ. בגלל זה יש פה חברים עם הרבה מאוד ניסיון, שעברו הרבה מאוד מצבים, ובמשך המון שנים קיבלו הכוונה מדויקת מהרב, איפה כן אפשר להיכנס, איפה אי אפשר להיכנס. אז פשוט תציפו, זה לא חולשה, זה לא חולשה לבקש עזרה, להפך, זה מראה על הגדלות, שאתה בא מתוך מקום שאתה מצפה שמישהו יכוון אותך וידריך אותך, ועצם זה שאתה בא ומעלה את החיסרון שלך לחבר'ה שהחיים על הקבוצות, על העשיריות, עצם הפנייה, כבר אתה תראה שיהיה בה המון ברכה. כי לא רק אתם תצטרכו לקבל את ההחלטה בתוך העשירייה מה אנחנו צריכים לעשות, אלא אתם תוסיפו גם עליכם עוד כוח הרצון והתיקון שיבוא מעוד מדרגה. עוד מדרגה שתכוון אתכם ותעזור לכם להגיע להחלטה נכונה מה עושים.
5: זאת אומרת שלמרות שהחבר ביקש, אנחנו לא רואים באופן אוטומטי את זה כהכרחיות.
0: כן, תדברו על זה קודם כל ביניכם. תוודאו שככה אתם מבינים את זה, ואם אתם לא סגורים, אז אתם יכולים להתייעץ גם עם החברים פה במרכז, ונעזור לכם לקבל החלטה נכונה.
1: בוא נרוץ על כמה שאלות שקיבלנו כאן בצ'אט. יוליה מדובאי שואלת, אם בסופו של דבר אני צריכה לקבל את כל הרצונות לשם השפעה, האם נכון לומר שאני שואפת להפוך כמה שיותר דברים להכרחיים עבורי? אז לא, אנחנו לא רוצים עכשיו כאילו להתחיל כל הזמן לשנות סדרי חיים, מה עכשיו הכרחי ומה לא. אני רוצה לברר מה יקרב אותי יותר להשפעה, והדבר הזה בעיניי אני רוצה שהוא יהיה הכרחי, אני שואף לנקודה הזאת. כל השאר מבחינתי מותרות. דניאלה מרחובות 2 שואלת, איזה ברור נכון אדם צריך לעשות עם עצמו לגבי מה הכרחי ומה מותרות, ובכלל מאיפה הכוח לוותר על מותרות. אז שוב, הכרחי זה מה שמקרב אותי לדבקות, ומאיפה אנחנו מקבלים כוחות, חשיבות, מהסביבה, מהסיריה, הם ייתנו לי חשיבות לגדלות הבורא, זה יהפוך להיות הכרחי בשבילי, ואז כל השאר יהפוך להיות בצורה טבעית מותרות.
0: בוא נעשה שאלה אחרונה, WMAG 83, ונסיים.
6: שלום, חברים יקרים, כלי עולמי, תודה על ההזדמנות. אם צדקה זה מה שאנחנו מבקשים מהבורא מתוך הרגשת הכרחיות בתפילה, אז מה זה מתנה מהבורא, והאם אני יכולה לבקש מתנה מהבורא עבור החברות שלי?
0: כן, את כל הזמן יכולה לבקש מתנה מהבורא עבור החברות שלך. באופן כללי, בקשה עבור החברים, החברות, זה הדבר הכי נכון לעשות. כן? תפילת רבים. אנחנו מבקשים עבור הרבים. דווקא מתוך זה שתבקשי מילוי עבורם, אז הבורא יוכל לענות. כי פה את עושה שתי פעולות. מצד אחד, את בפעולת ההשפעה, שאת שואלת ומבקשת מחוץ על הרצון שלך. מצד שני, את גם מחייבת את הבורא למלות אותם. אז רק תוודי על מה את מבקשת.
1: מרינה מערד שואלת כך, אומרת כך, אתם מדברים בביטחון רב על הכל, כאילו כבר פתרתם את הבעיות בעשיריות שלכם. מאיפה מגיע ביטחון כזה? אז הביטחון, קודם כל לא פתרנו את כל הבעיות בעשירייה, ברוך השם, הבורא מפרגן לנו כל יום, אפילו בינינו, כן? כל הזמן הוא, אנחנו באותה עשירייה, כל הזמן הוא מגדיל את הפירוט ומזמין אותנו יותר להתחבר ולהתחבק יותר ויותר, או לפחות להזדקק לבורא. דבר שני, הביטחון מגיע מתוך זה שאנחנו מדברים, מתוך מה שכתוב במקורות, מתוך מה שאנחנו לומדים יום-יום מערב, מתוך מה שאנחנו סופגים. גם אם אנחנו אולי עדיין לא חווינו את הכל, בסופו של דבר מדובר בתבנית, במצבים שאנחנו עוברים, שחוזרים עליהם, רק בדרגות עוביות שונות, ולכן יש פה ניסיון שאפשר למסור אותו, וגם, טוב, יש פה עוד הרבה להגיד, אתה רוצה להוסיף.
0: את מוזמנת ללכת לבדוק אותנו. את יותר ממוזמנת לפתוח את המקור, לגשת לארכיון ולבדוק את כל התשובות שקיבלת ולראות. אולי יש משהו הרבה יותר מדויק מאיתנו. ואנחנו נשמח ללמוד, גם אנחנו תלמידים בסופו של יום.
1: כן, ומה שאנחנו כן יכולים להגיד בביטחון, ב-100%, ואפשר לבדוק אותנו, זה שביום חמישי הקרוב יש אירוע מיוחד, חג מתן תורה, חג השבועות שמגיע לנו, סוף שבוע מיוחד, ואנחנו נחגוג כאן את שיעור לילה דקלה, זה 21 במאי, בשעה 10:15, תתחיל ישיבת חברים, והשיעור יסתיים בחצות וחצי. לאחר מכן התקיים כמובן שיעור שנקרא אחד מספר הזוהר, נלמד מתוך שיעור של הרב לייטמן ועוד. האירוע כאן באולם האירועים פתוח לכולם, גברים ונשים מגיל 18 ומעלה, ממש מזמינים בחום את כל החברים והחברות מהכלי ישראלי. הזדמנות פז לכולנו יחד להתכנס יחד. מה יש להגיד חוץ מלהודות ולסיים בשיר?

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לייטמן מתאריך 15 באוקטובר 2002, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על מאמר ההבדל בין צדקה למתנה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 300. אנחנו נקרא יחד בעשירייה מתחילת המאמר ועד עמוד 303, טור ב', דברי הסיום, ולפי הכוחות שהשקיע, כך באותו שיעור מורגשים היסורים. לרשותנו 27 דקות, נתחיל. ההבדל בין צדקה למתנה. כתוב, ושונא מתנות יחיה. משמע מכאן שאסור לקבל מתנות. אחרת זה גורם ההפך מחיים. אם כן, איך העולם מקבל מתנות אחד מהשני? וכמו כן יש להקשות על מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש להתנה לישראל, לך והודיע אותם. אנו רואים מה שמקובל שמדרך העולם הוא שהאדם יכול לבקש מהשני שייתן לו צדקה. אבל אף פעם לא ראינו שמישהו יבקש מהשני מתנה. דוגמה, אנו רואים יש לפעמים שלפני פסח שהאדם צריך להכין לעצמו מצות ויין וכדומה על פסח, אז הוא הולך לגבי הצדקה, או לאיזה עשיר, ומבקש ממנו שיעזור לו מצרכים לפסח. הוא מספר לו את מצבו הדחוק שבו הוא נמצא, והוא מקבל את מבוקשו. אמנם עוד לא ראינו שמישהו ייכנס לחברו ויבקש ממנו מתנה. דוגמה, היות שאשתו מבקשת ממנו, היות שעכשיו לפני פסח, אז היא רוצה שיקנה לה טבעת עם יהלום, לכל הפחות ששווה 200 דולר. והוא מספר לחברו, היות שמצבו הוא עכשיו דחוק, ואין אפשרות בידו לקנות את הטבעת מה שהיא רוצה. אלא זאת, הוא רוצה שחברו ייתן לו כסף בתור מתנה, לקנות את הטבעת לאשתו על חג הפסח. גם לא שמענו שיהיה באיזו עיר סדר של גבי מתנות. היינו שיהיה מסודר בעיר גבי צדקה, וכמו כן גבי מתנות. אלא מדרך העולם הוא שמתנות נותנים ולא מבקשים. היינו שמי שהוא אוהב את השני, אז מתעורר בו חשק לענות אותו. וזוהי הסיבה שנותן לו מתנה. ולא שייך לומר כאן שמבקשים מתנות. ושיהיה מקום מיוחד בעיר שנותנים מתנות. אולם יש להבין מהי הסיבה האמיתית שלא מבקשים מתנות, וצדקה כן מבקשים. ויש סידור בכל עיר שעוזרים לכל אלה שנצרכים לעזור להם, שיהיה להם ממה לחיות, שיוכלו להתקיים בעולם. וכיום הוא מסודר בכל מדינה שיש משרד שעוזר הדואג לאלה הנצרכים. הסיבה היא פשוטה מאוד, כי יש הבדל בין הכרחיות למותרות. הכרחיות היא מה שהאדם מוכרח לקבל כדי שיוכל להתקיים בעולם. אחרת, היינו אם לא יקבל את הסיוע הדרוש, אין לו זכות קיום בעולם. על זה אמרו חז"ל, כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. שהכוונה היא על ההכרחיות. אחרת, אינו יכול להתקיים. ועל זה, אין האדם יכול לוותר ולא לבקש עזרה. כי כל אשר לאדם ייתן בעד נפשו. ומשום זה, האדם לא מתבייש לבקש צדקה. היות שזה עניין פיקוח נפש פחות או יותר. והשני, היינו הנותן, גם כן מבין שכדאי לתת לו את מבוקשו. ומה שהעניין יותר קרוב לפיקוח נפש, אז המקבל תובע יותר בפה מלא. וכמו כן, הנותן מתעניין במצבו של המקבל. ומה שהוא יותר רחוק מפיקוח נפש, גם הנותן מקבל במצבו של המקבל בקרירות. אבל הכל הולך על מסלול של הכרחיות. מה שאין כן במותרות. המבקש למותרות מתבייש לבקש. וגם הנותן אין שומע למי שהוא מבקש מותרות. ומשום זה יש להבחין בין צדקה למתנה. כי בצדקה באה התשובה על תביעת המקבל. היינו, אם המקבל צדקה מבקש, אז נותנים לו. נמצא שצדקה באה על ידי התעוררות התחתון. היות שהוא מרגיש בחסרונו. זאת אומרת, בזמן שהוא רואה שאינו יכול להתקיים בעולם בלי עזרת הנותן, אז אין המקבל מתבייש. אלא הוא הולך ומבזה עצמו בפני הנותן. והוא מבקש, והוא מטעם, שאין לו ברירה אחרת. אמנם מתנה באה הכל מצד הנותן. זאת אומרת, אם הנותן מתעורר שיש מה לעשות, לגלות את האהבה אצל אוהבו, אז הוא שולח לו מתנה. נמצא לפי זה שמתנה באה מצד התעוררות העליון, המשפיע. מה שאין כן צדקה, באה מצד ההתעוררות המקבל. והמקבל הצדקה צריך ללכת להנותן ולתת לו להבין את הצורך הצדקה. מה שהוא דורש ממנו. ובשיעור שהמקבל יכול לתת להבין את הצורך הנחוץ לו שיבוא לעזרתו, ובשיעור שיכול לתת לו להבין שזה עניין הכרחי מאוד, מאוד מאוד, אז הוא מקבל יותר את מבוקשו מצד הנותן. אולם הטעם העיקרי הוא, כמו שאנו אומרים, היות שכל מה שאינו נמצא בשורש, וכשאנו צריכים להשתמש עם דבר זה, אנו מרגישים בזה אי נעימות, כמו שאומר, וזה לשונו, בידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו, לכן כל העניינים הנוהגים בשורש, יתרצה בו גם הענף, ויוהב אותם ויחמדם. בכל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנא אותם. נמצא שעניין קבלה לא נהוג בשורשנו. לכן, בזמן שהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש בושה, שהיא אי נעימות, משום שזה לא נהוג בשורשנו. ומשום זה, כשהאדם נצרך לעזרת חברו, אם הוא דבר הכרחי, אז אומרים אין ברירה, כי אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. אבל בעניין פיקוח נפש יש הרבה הבחנות. אלא זאת, כל דבר שהוא הכרחי, אז סובלים את הבושה ומבקשים עזרה. בעניין הכרחי, לא אצל כל אחד ואחד הוא שווה, אלא לכל אדם יש מידה אחרת. זאת אומרת, מה שנחשב לגבי אדם זה למותרות, יכול להיות לגבי השני הכרחיות. אלא זאת, קשה לקבוע את הגבול מה נקרא מותרות ומה נקרא הכרחיות. כי הגם שאפשר לומר על איזה דבר שהוא רוצה שאפשר לחיות בלי זה שהוא מותרות, ואם אי אפשר לחיות בלי זה נקרא הכרחיות, גם זה אי אפשר להיות מודד ב-100%. דוגמה, כמו שמצינו בחז"ל, ההוא דעיתה לגבי דרבי נחמיה, אמר לי, במה אתה סועד? אמר לי, בבשר, שמן ויין ישן. רצונך שתגלגל עמי בעדשים. גלגל בעדשים ומת. רואים אנו ממעשה זו שהגם שבשר, שמן ויין ישן הוא בטח מותרות, על יבדקו לעלמה. מכל מקום, אצל אדם זה היה זה ההכרחיות, עד כדי כך שמסיבה זו הוא מת. ועוד אנו רואים שם בדברי חז"ל, וזה לשונם, תנו רבנן, די מחסורו אשר יחסר לו. די מחסורו, אתה מצווה עליו לפרנסו, ואי אתה מצווה עליו לעושרו. אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב ועבד לרוץ לפניו. אמרו עליו על הלל הזקן, שלקח לעני בן טובים אחד, סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו, ורץ לפניו 3 מילין. מכאן אנו יכולים לראות, לפי דרשת חז"ל על הפסוק אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב ועבד רץ לפניו. הכל נכנס בגדר חיסרון, ולא בבחינת מותרות. כי כאן המדובר בעני, כמו שהביאה הגמרא, שלקח הלל עני בין טובים. וזה ודאי מה שנותנים לעני נקרא צדקה, היינו בחינת הכרחיות. וכשהוא אפילו סוס לרכוב ועבד רץ לפניו, משמע גם כן נקרא הכרחיות. אם כן, אין לנו מה לומר גדר שעד כאן נקרא הכרחיות, ומכאן ולהלאה נקרא מותרות. נמצא לפי זה, אשר העני יכול לבקש שיתנו לו בתור צדקה דבר, מה שלגבי אחרים נקרא זה מותרות. זאת אומרת, מה שאמרנו שהעני מבקש צדקה ואין לו כל כך בושה, משום שאצלו הצדקה דבר הכרחי. אבל אין לנו להבחין בין צדקה למתנה, שנקראת מותרות, אלא שזה תלוי לפי אופי של האדם. ולכל אדם יש לו מידה מצד עצמו, לקבוע מה שנקרא הכרחיות, ומה שנקרא אצלו מותרות. מחמת שהוא דבר שיכולים לחיות בלי זה. ואין להעני כל כוח אומץ לבקש מהשני. לכן נכנס בזה בגדר מתנה. ושזה בא לו רק מצד התעוררות הנותן. אבל מי יכול לקבוע אם דבר זה שהאדם מבקש מחברו אם זה נכנס בגדר צדקה או מתנה, זה רק השם יודע את שיעורו של האדם, שנאמר שעד כאן נקרא הכרחיות, ומכאן ולעלה נקרא מותרות. ועכשיו נדבר אותם מושגים בענייני עבודה, שאנו צריכים להבחין בעת התפילה, וכשאדם מבקש מהשם שיעזור לו בעבודה, אם הוא מבקש מהשם צדקה, היינו הכרחיות, שבלי זה הוא אומר להשם שאין לו טעם בחיים, היינו שמרגיש שהוא בעירום וחוסר כל, הן מתורה והן ממצוות, והוא מרגיש בעצמו שאין בו שום ניצוץ של אמת, וכל המעשים שלו בנויים על צביעות ושקר. היינו שכל הבסיס שהוא בונה את בניין הקדושה שלו הוא על יסוד של אהבה עצמית. הוא מרגיש שכל יום הוא הולך אחורנית, במקום שהוא היה צריך להתקדם. והוא רואה את ההפך. היינו, כשהתחיל להיכנס בעבודת הקודש, היה מרגיש יותר חשיבות בתורה ועבודה. וזאת הייתה הסיבה שקיבל על עצמו תורה ועבודה. היינו מטעם שכדאי להתרחק מאבלי העולם הזה, ולהידבק בתורה ומצוות, שזה יביא לו אושר וטעם בחיים. וההתלהבות שלו הייתה בשיעור גדול. ועכשיו הוא לא מבין מאין לקח את הכוחות האלו. זאת אומרת, עכשיו אם היה בא איש ואומר לו, תעזוב הכל ותתרחק מהבלי עולם הזה ותיכנס לעבוד עבודת הקודש, בטח שלא היה יכול לשמוע בקולו במצב שהוא נמצא עכשיו, הן מבחינת השכל והן מבחינת הרגשה. ובטח הוא צריך לומר לעצמו שאז הייתה לו אמונה וביטחון, ועכשיו הוא רחוק מכל אלה. מה שאין כן, אז נמצא שכל הזמן הזה שהוא היה עוסק בעבודה היה בכדי שיתקרב אל האמת, שהוא דבקות השם, והיה משתוקק לזה. אולם עכשיו הוא נמצא במצב 10 מעלות אחורנית. זאת אומרת, חסרה לו עכשיו ההתלהבות לתורה וחשיבות התורה. ומכל שכן תפילה. אין לו השתוקקות לתפילה. כי הגוף אומר לו, מה ייתן לך בזה שאתה מתפלל? הלא אתה רואה בעצמך שכל מה שאתה רוצה לתת יותר עבודה, אתה הולך יותר למטה. אם כן, עבודה זו, למה לי? אם כן, איך אדם יכול לתת יגיעה במקום שרואה שאי אפשר להתקדם אף שעל וצעד קדימה? והיות שעניין מנוחה נותן לאדם הנאה, ואין האדם מסוגל לוותר על המנוחה, אלא בזמן שיודע שירוויח הנאה יותר גדולה או דבר יותר נחוץ. נמצא שאז יש לו סיבה לוותר על המנוחה, אבל לא סתם בלי שום תמורה. אם כן, בזמן שהוא רואה שעל ידי היגיעה שהוא נתן לא הרוויח כלום, מה שהיה בדעתו להרוויח, ומשום זה נאבד לו עכשיו כוח העבודה, והוא נשאר באפיסת הכוחות, הוא מסתכל על עצמו ואומר שאם היה מישהו שהיה בא אליו ואומר לו, תדע לך שאתה בעוד כמה זמן, חודשים או שנים, אתה תגיע למצב של יאוש, היינו שלא תהיה בידך שום התקדמות, אלא להפך. היינו, שכל שנה אתה תהיה במצב של יותר שפלות מכפי שאתה מרגיש עכשיו, שאתה הוא בשפלות. משום זה אתה רוצה להיכנס בעבודה של אמת, בכדי להגיע למטרה של אמת, שבשבילה נבראת. לכן אני אומר לך, שחבל על היגיעה שלך, כי אני מכיר הרבה אנשים שחשבו כמו שאתה חושב, שרק אתה תיתן קצת יגיעה, תכף אתה תראה פירות. היינו התקדמות משהו בעבודה של אמת. אז הייתי מקשיב לו, אז הייתי משיב לו, שאתה שייך למרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, בדיוק כמו שמפרש הזוהר הקדוש, וזה לשונו. וישובו מתור הארץ, ישובו היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו עד היום? לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה, והבית ריקם. ולעולם ההוא, מי יזכה? ומי יבוא לתוכו? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. ויספרו לו ויומר וכולי. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו. וגם זבת חלב ודבש הוא. טוב הוא עולם העליון, כמו שידענו בתורה, אבל מי יכול לזכות בה? זאת אומרת, הוא אומר עכשיו, אחרי כמה זמן של עבודה, שאם המחשבות האלו היו באות אליו בזמן תחילת העבודה, היינו בזמן שקיבל על עצמו שצריכים לצאת מהמצב הרגילות, הנקרא מצוות אנשים מלומדה, ולהיות בין עובדי השם באמת, היה אומר על המחשבות האלו, אתם שלוחים של המרגלים, לכן אתם באים אליי, בכדי לעכב אותי מלהיכנס לארץ לקדושה, הנקראת עבודת הקודש, ולא היה שומע בקולם. ועכשיו הוא רואה שהוא בעצמו מרגיש את טענת המרגלים. ועכשיו הם נראים בעיניו שזהו לא טענת המרגלים, אלא זוהי טענת עצמו. היינו שהוא מרגיש שכל מה שהוא מרגיש הוא אמת. וגם אמרנו, וכפי שאמרנו לאל, מתעוררת השאלה, מהי האמת? האם בתחילת העבודה הוא היה במדרגה יותר גבוהה מכפי שהוא נמצא עכשיו, לאחר כמה שנים של עבודה והגיעה? אם כן, מה יש לומר על מצב כזה, שכל עבודתו הייתה לריק, ולא סתם לריק, כי לריק משמע שהוא לא הרוויח כלום, והוא נמצא באותו מצב שהיה בו מטרם שהתחיל להיכנס לעבודת הקודש בעל מנת להשפיע. אולם כאן איננו כך, אלא הפסיד וירד מהמצב הקודם. היינו שחסרות לו החשיבות וההתלהבות לתורה ומצוות, חסרים לו המרץ והביטחון שהיו לו אז, וכהיום הוא מסתכל על עצמו ושנמצא בבחינת לא אכפת לי שום דבר. ולכאורה האדם צריך לומר שירד במצבו הקודם, היינו מזמן תחילת עבודתו, ובאמת אינו כן. כי כפי הכלל, אין אור בלי כלי. פירושו, שאין הבורא ממלא להתחתון את חסרונו, אם אין לו חיסרון אמיתי. וחיסרון לא נקרא דווקא שחסר לו הדבר, היינו שאין לו. וזהו כמו שכתבתי משל, שהיו בחירות במדינה, לבחור בנשיא מדינה, והיו שני מועמדים להיות לנשיא המדינה. והיו כמה עסקנים שעבדו בבחירות, שכל אחד היה רוצה שיבחרו בהנשיא מה שהוא רוצה. ולבסוף בחרו במישהו. עכשיו נעשה חשבון בעניין החיסרון. מי הוא שמרגיש שהוא לא נשיא? כי סוף כל סוף אין כאן אלא נשיא אחד. וכל בני המדינה יש להם חיסרון שצריכים לומר שהם אינם נשיאים? בכל בני המדינה יש להם חיסרון שצריכים לומר שהם אינם נשיאים. ומכל מקום יש להבחין בעניין החיסרון במידת הכאב מה שמרגישים בזה שהם אינם נשיאים. כי סתם בני המדינה צריכים לומר אף על פי שאין הם נשיאים, אבל לא מרגישים שום חיסרון בזה. ואלו שעסקו את מי לעשות נשיא, ועשו נשיא אחר מכפי שהם חשבו, יש להם כאבים מהחיסרון הזה, שלא נעשה נשיא את מי שהם עבדו בשבילו. אבל יסורים אמיתיים יש דווקא לאותו אדם שהוא חשב שיעשו אותו לנשיא, והשקיע כוחות איך לנצח את הבחירות שהבני מדינה יבחרו בו, ולבסוף בחרו ביריבו. הוא מרגיש את היסורים האמיתיים, ועליו יכולים לומר שהיה לו חיסרון אמיתי להיות לנשיא, מטעם שהוא השקיע כוחות לזה, ולפי הכוחות שהשקיע, כך באותו שיעור מורגשים היסורים. עד כאן.
1: כן, אנחנו מדברים על הבחנות של רוחניות ומובא דרשה של חז"ל על הלל הזקן שצריך לספק לעני סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו, ולא מצא עבד לרוץ לפניו, בעצמו רץ לפניו 3 מילין. אז אנחנו רואים שיש...
0: נעבור לשיעור מתאריך 15 באוקטובר 2002.
2: קראנו מאמר ההבדל בין זקה למתנה, שלבי הסולם קרח דימר פרשת דברים כתצא, עמוד קוף מוגי. כל הנושא הוא איך נבנה חיסרון הנכון. חיסרון הנכון הוא נבנה מהיגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון, לדבר האמיתי, זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט, על ידי הגיעה, שאדם משקיע כוחות, אם נותן את הכוחות, ולא מקבל דווקא שום תמורה, אז השקעה ולא אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה, ועוד השקעה אין תמורה. כל פעם ופעם האופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון למטרה הנכונה, וזה נקרא שהצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות, בגרשיים, כאילו, כן? שלא ידע מה זה רוחניות. והשתוקקותי הייתה כזאת גם כן, בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידועה, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט, על ידי זה ממש חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, שלא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה, עושה את המאמצים. לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים. הזווית ראייה יותר חדה לאיזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו, במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט רוצה, לא רוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות, בין לרצות רוחניות ולהיות כמוהו, כמו שהוא עכשיו, אלא רוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות, עם תכונה די להשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט, עד שהחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים, עד שנעשה מן. וכשנעשה מן, אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו, ככה על כנפי נשרים, מה שנקרא. לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחד דעליון, ואז נכנס לכלי המעלמן וזהו. על הפעולה, על הקוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה ש עסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה בלהגיע לרוחניות. זה לא שזמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק. כן.
3: אז מה זאת אומרת, שאפשר להגיד שזה השיטה להשקיע שם שאיפה אין פורה?
2: כשאדם משקיע את הכוחות ונראה לו שאין עליהם תמורה, דווקא זה שאין עליהם תמורה, אבל הוא מרגיש שאין תמורה. אם היה מרגיש שכאילו מתקדם וטוב והכל בסדר גמור, אם הוא מרגיש כך, זה ממש סימן לא טוב. זה סימן לא טוב. נקרא שהוא לא נותן נגיעה. על הגיעה אמיתית, נכונה, שרוצה להגיע באמת למטרה, לכיוון המטרה, הוא לא יודע, אבל לוחץ כביכול במקום הנכון. זאת אומרת, שלא מקבל תמורה בכבוד, בשליטה, בכסף, באיזה פיתויים, לא חשוב במה, באיזה מתנות, כן? באיזה תשלום, דה עולם הזה. כן? אם באמת עושה הגיעה לקראת המטרה, ולא לקראת להרוויח קצת יותר בעולם הזה, אז הוא מקבל הרגשה שאין לו תמורה להגיעה שלו. וזה הסימן הטוב ביותר בהחלט נותנים לו כדי עוד יותר חד, עוד יותר מדויק לכוון אותו למטרה, לעורר בו הבנת ההגדרה מה זה רוחניות, מה זאת המטרה שאלה הוא צריך לחשוב. זאת אומרת, התשובה הנכונה לגיעה, תשובה

0: מצב יותר ויותר גרוע, סימן שאני מתקדם לקראת רוחניות, שרצון לקבל פחות ופחות, מי רוצה מזה? יש המון
1: אנשים
0: שכך נוחאים עולה. יש המון, או יופי. למה אני בטוח ככה? יש המון אנשים שמרגישים כל פעם, כל יום את עצמם יותר דפוקים. כן? אני לא בטוח שכך. הסימן היפה בזה, שזה בא א', תמורת היגיעה, ובית, אם זה לא מייאש אותי, ואני ממשיך פעולה. מאיפה אני יודע שייאוש, חוסר כוח, נמאס לי ורוגז, ואני נמצא במצב ממש, אני יודע, או מת לגמרי, או שאני מת ויחד עם זה אני מתראה על הבורא. מאיפה אני יודע שמצב הזה הוא בא כתוצאה מהשקעת הכוחות למטרה? אם הייאוש שלי הוא מטרתי, שאני איתו יחד בכל זאת יכול ללכת הלאה, לפנות לבורא ואני יחד איתו מרגיש יותר מה זה רוחניות, עד כמה שאני ההפך ממנה. זאת אומרת, כל מצב שלנו הוא כלול משני נתונים, מכלי ומהאור. אז אם אני במצבים הגרועים מרגיש את שני אלו בצורה נכונה, סימן שאני בדרך, שייאוש שלי הוא לא סתם עצלנות, ולא שאני לא קיבלתי משהו מהעולם הזה, בגלל זה אני מיואש. למה אין לי משהו מכבוד, למה אין לי משהו משליטה. אלא שייאוש שלי הוא באמת מזה שאני לא השגתי מטרה, ומטרה היא על מנת להשפיע, נקראת, ואני גיליתי שאני עוד יותר רחוק ממנה. כן? והבורא הוא באמת עוד יותר על מנת להשפיע ממה שאני חשבתי. נו, אנחנו נדבר על זאת. בינתיים מספיק. נשמע.
2: המשל שהוא נותן על הלל הזקן עם העני שהוא לקח סוס נרחב לפניו ואבן דרוץ וסוס נרחב עליו ואבן דרוץ לפניו. אם אנחנו מדברים בעניין של עבודה, אז מה זה נקרא אני בן טובים ומה זה סוס נרחב עליו ומה זה אבן? לא בצורה גשמית את המשל הזה, אלא באמת מבחינת עבודה.
0: אני לא יודע, גשמיות רוחנית, זה לא כל כך הבדל כמו שאנחנו חושבים, יש בגשמיות ורוחניות. גשמיות זה נקרא על מנת לקבל, רוחניות זה על מנת להשפיע, זה ההבחנה האמיתית, כן? אז מה זה, גשמיות ורוחניות. הוא אומר על עניין קביעת המצב, שאם זה אדם, כמו אצל הלל, שרגיל לאיזושהי רמה מסוימת, אז פחות מהרמה הזאת זה נקרא איסורים. ואם הוא חי לפי רמה שלו, זה נקרא אצלו נורמה. כן? ומילוי עד המצב הרגיל, זה לא נקרא שמוזמות, רעות,

0: אמרתי כבר, נו.
1: איך אנחנו מכניסים את כל
0: הדברים? מה אכפת לכם למשל?
1: אני אגיד כמה דברים. איך אנחנו מכניסים את כל הדברים האלה? הרי גם בתוכנו, זה לא שכל פעם אני מרגיש אותו דבר. כל פעם יש דברים אחרים שנראה לי שזה כן צריך וזה, ופעם בה נראה לי משהו אחר. איך אנחנו מכניסים בתוכנו את כל הדברים האלה? איך אני רואה בתוכנים ממש מצבים שונים שבו זה היה עכשיו ככה וזה עכשיו מותרות, או שפעם זה פיסרון אמיתי, או...
0: אדם כל רגע משתנה, בכל, בפני שהאור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, והוא פועל על הרשימו הנוכחי, וכל הרשימו הוא מאוד משובח, הכולל בתוכו המון פרטים. מה זה המון פרטים? כי רשימו בסך הכל זה כל הנתון מהמצב שהיה פעם לפני השבירה ואחרי השבירה בכל התכונות של הכלי הרוחני שזיווג הקטן ביותר על המסך הקטן ביותר הוא גם כן כולל בתוכו 25 פרצופים זאת אומרת, על כל הבחנה עוד יש לך 5 פרצופים. אתה מבין? על כל הבחנה, מה שיש בכלי. זה 5 מימדים על כל מימד, כאילו. זאת אומרת, זה דבר כל כך מושלם, שאם אתה מברר אותו, צריך לבלד מזה אדם. אדם השלם עם כל האיברים וגידים וכל המערכת כקשורה אחד לשני, איך שזה, הכל. אתה מברר, נדמה לך שאיזשהו רשימו קטן אחד. לא, אתה מברר כבר מערכת. ואיך שהיא מתנהגת. בקצור, נדמה לנו שהכניסה לרוחניות איזה נקודה עובר, אבל עובר זה יש בו הכל. ודאי שאתה לא מבדיל כל ההבחנות האלו, אבל זה אתה לא מבדיל, בתת הכרה הם חייבים לעבור עליך כל ההבחנות. ולכן הדרך שלנו, קטע הזאת, קטע הזה, עד שאנחנו נכנסים לרוחניות, זה כל כך ארוך. אתה בלא מודע עובר על כל ההבחנות שיש בגוף הנשמה. רק לא בצורה ברורה, ככה סמויה. אבל אתה עובר אותם. כאילו שאתה נוסע ברכבת, במיליון תחנות, אבל יש חושך, אתה לא רואה מה שיש מבחוץ. אבל אתה נוסע ועוצר, נוסע ועוצר, נוסע ועוצר. מה קרה אתה לא יודע, איפה לא יודע. אתה רק מרגיש שאתה נוסע. ואתה עושה הגיעה כדי לנסוע ושום דבר לא מתברר, רק כאילו זה אותו דרך, כאילו שום דבר מחוץ לרכבת לא משתנה, חושך וחושך וחושך וחושך. אבל אתה עובר על כל התחנות, על כל הפרטים. אדם צריך לכוון את עצמו כל פעם למטרה, כמה שמרגיש אותה יותר, כל פעם יותר מדויק כאילו. הוא לא יודע, יותר מדויק, פחות מדויק, אבל שמרגיש אותה, אז... בסופו של דבר זה על מנת להשפיע, כן. אבל הוא לא יודע מה זה שזה על מנת להשפיע אפילו. רק הוא רואה את עצמו כל פעם יותר שפל, יותר רחוק, יותר אגואיסטי, יותר חלש, אין? נמאס לו יותר, אין מרץ וכוח, כי הכלים לא מתמלאים, דווקא ההפך, כן? הוא מרגיש חוסר מילוי, הוא מרגיש שבסופו של זה יותר רחוק מהמילוי האגואיסטי שקודם חשב, כן? מה זה וינחו מהעבודה? גם קודם היו במצב, מה... רק עכשיו יותר התגלה להם שזה לגמרי עבודה ללא תשלום בכלים שיש להם. התשלום יבוא בכלים אחרים.
2: אצל אדם
0: ובהתחלה
2: כאילו סתם מחשבות,
0: כל מיני מחשבות. לאט לאט המחשבות ורצונות וההגדרות מה זה אני ומי זה רוחניות וכל הפרטים שיש בכל ההבחנות האלו, הן משתנות, ההבחנות משתנות. אני בעיקר להגדיר את האני ולהגדיר את הבורא, כל פעם אני מגדיר אחרת, יותר נכון ליותר אמיתי. ושאני עושה את זה יותר אמיתי, אז בא לי הכרת הרע כזה, איפה אני נמצא ואיפה בורא נמצא ומה יהיה לי. כן? זאת אומרת, כמה שאדם יותר משקיע, הנוסחה היא פשוטה, כמה שאני יותר משקיע ויש לי הרגשה שאני יותר ויותר לא מקבל, בהתאם להשקעה אני מרגיש שלא קיבלתי, יותר השקעה, יותר לא קיבלתי, כן? אז כתוצאה מזה בא חיסרון יותר נכון שבסופו של דבר נקרא מן. כלפי החברים, הייאוש והשקעת הכוחות וחוסר תמורה, זה עוד יותר גרוע. מפני שאם היה באמת מבצע בהצלחה התחברות עם חברים, היה מסתפק בזה. בקיצור, בסופו של דבר, אדם אין לו ממה לקבל תמורה. רק מהבורא. יש אנשים שבאים כל יום ושמשקיעים את עצמם, אני רואה את ההשקעה שלהם, אז אני רוצה להתחבר דווקא אליהם. יש אנשים שמשקיעים פחות, באים פעם בשבוע, והאם כדאי להתחבר אליהם? מה אני יכול לקבל מהם? רק חולשה, גם כן התחיל לבוא פעם בשבוע כמוהם, או מה? מה שאני מקבל מהחברים, מסביבה, מעולם הזה, מהבורא, זה תלוי איך אני מתייחס לכל הדברים האלה, ולא מה שהם בעצמם. אם אני מסתכל על החבר שמגיע פעם בשבוע, אבל אני מעריך אותו שזה מה שנתן לו בורא, והוא בא ובכל זאת מוכן ויש לו רצון וכו', אם אני מעריך לו את הקצת מה שיש בו, אמנם זה לא יכול להיות לא קצת, כן? כי מה, אם כל הדבר החיובי, מה שיש בו, אני מעריך שזה מה שבורא נותן לו, בורא נותן לו. זאת אומרת, זו תכונה שהיא באה מטיפול הבורא שבו, כן? אז אני מתייחס לחלק הבורא שבו, כן? ומגדיל את החלק הזה. אז זה יכול להיות באדם הקטן ביותר, החלש ביותר או החדש ביותר בחברה. ולהתפעל מזה אני יכול. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי באדם עצמו. זה תלוי בכמה שאני מסוגל לעשות את הערכה הנכונה. אבל ודאי שמתחילים מזה שרואים אנשים שמשקיעים, אז מצטרפים עליהם, רוצים להיות קצת יותר קרוב אליהם, כי בכל זאת זה יותר קל, זה יותר ברור, זה בטוח כאילו. אבל גודל התפעלות ממישהו זה תלויה בגודל הכלי שלך, לא בגודל שלו האמיתי. אם יש לו איזה ניצוץ של הבורא שרוצה לקדם אותו, שמשקיע בו, אז זה מספיק לי כדי לקבל ממנו את מה שאני צריך, התפעלות והתרוממות.
2: אז כאילו אין מצב שהוא באמת אמיתי, רק את היחס שלך, כמו שאתה רואה את המצב, וככל שאתה מגיע...
0: זאת אומרת, אין מצב האמיתי שאפשר למדוד אותו לפי איזה סרגל הקבועה, האובייקטיבית, אלא הכל נמדד כלפי האדם, שאדם מודד, כן? אלא מי אומר שזה כך או כך? האדם, תמיד אדם. יש מישהו שהוא לא אדם שאומר לי שזה כך וכך? קני מידה הם תמיד שלי. אבל כשנכנסים לרוחניות, אז אני כבר בהשגה שאני משיג, אני כבר יודע מה אני משיג, איפה אני נמצא, איפה המקום הזה, איפה שאני עכשיו נמצא, מה המקום הזה, מאיזה דברים כלול, מה יש בו. אני בזה שאני מרגיש, אני גם כן יודע מה אני מרגיש. אני מקבל הגדרות, אני מקבל הבנה איך שזה נקרא. אני רואה כל מיני דברים, אף פעם לא ראיתי אותם, אבל מיד, או, זה זה, זה זה, או, זה זה. אני יודע איך שזה. כי ההשגה זה גם הבנה, הבנת ה... ואז מתגלים לי גם שפת הענפים מתגלה. אני לא צריך מישהו שיתרגם לי בעולם הרוחני, כן? שיהיה לי איזה מין המתרגם ההרגשה החדשה עם שפה, ההרגשה החדשה בעולם הרוחני עם שפה הישנה בעולם ההוא, הגשמי. אני לא צריך את זה, לא צריך מתרגם.
2: אז כאילו, אז תמונת המצב
0: נהיה
2: באמת כמו שהיא, אמיתית, במצב הזה
0: לרוחניות, שנכנס בה, אפילו במצב... אמת זה נקרא שאני מודד בכלים הנכונים, שלי. אבל הם שלי. בסדר?
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: אנחנו ממשיכים ללימוד בין חברים בהובלת עשיריית פיטי 13. בבקשה.
1: טוב חברים אהובים, יש לנו עכשיו הזדמנות להתעמק במה ששמענו, לצלול יחד אל תוך הדברים של המורה שלנו. יהיה לנו בזמן שלנו יחד עכשיו גם מקום להתעמקות אישית בתוך הבירור של מהו חיסרון נכון ואיך מצטיירת בנו תפילה ומן, וגם הזדמנות לברר יחד על הייחודיות שבכל חבר בעשירייה שלנו ואיך זה תורם לבניית התפילה המשותפת שלנו.
2: עכשיו אנחנו ניכנס לקטע מיוחד מתוך השיעור, ואנחנו מבקשים מכל חבר שתוך כדי שאנחנו מקשיבים לקטע הזה בלב ונפש, שירשום מהם השלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להגיע למן הנכון. מהם השלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להגיע למן הנכון. קליפ.
3: כל הנושא הוא איך נבנה החיסרון הנכון. החיסרון הנכון הוא נבנה מהיגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון. לדבר האמיתי זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט על ידי הגיעה שאדם משקיע כוחות, אם הוא נותן את הכוחות ולא מקבל דווקא שום תמורה, אז
4: השקעה ולא אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה ועוד השקעה אין תמורה, כל פעם הפעם, כל פעם ופעם האופי, אופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון למטרה הנכונה, וזה נקרא שיצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות בגרשיים, כאילו, כן? שלא יודע מה זה רוחניות. והשתוקקות הייתה כזאת גם כן, בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידועה, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט, על ידי זה ממש חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, לא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה, עושה את המאמצים, לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים. הזווית ראייה יותר חדה לאיזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו. במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט רוצה, לא רוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות בין לרצות רוחניות ולהיות כמוהו, כמו שהוא עכשיו. אלא רוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות עם תכונת דלהשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט, עד שהחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים עד שנעשה מן. וכשנעשה מן, אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו, ככה על כנפי נשרים, מה שנקרא, לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחד העליון, ואז נכנס לכלי המעלמן וזהו. על הפעולה, על הקוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה ש... עסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה בלהגיע לרוחניות. זה לא שזמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק.
5: כן, חברים, אז כמו שרב אמר, כל הזמן הזה שעסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה בלהגיע לרוחניות, זה לא היה זמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו כדי לברר למה בדיוק להשתוקק. אז עכשיו אנחנו ניקח שתי דקות, וכל חבר עובר אישית על הנקודות שהוא רשם, ובודק עם עצמו מה חסר לי עכשיו בשביל להגיע למן הנכון. שוב, כל חבר רושם לעצמו מה חסר לי עכשיו כדי להגיע למן הנכון. שתי דקות.

0: חברים, ביררנו עכשיו איך להרגיש חיסרון הנכון, ועכשיו נשמע מרב איך להתייחס נכון לחברים ולראות אותם כגדולים. אז בואו נשמע.
1: יש אנשים שבאים כל יום ושמשקיעים את עצמם, אני רואה את ההשקעה שלהם, אז אני רוצה להתחבר דווקא אליהם. יש אנשים שמשקיעים פחות, באים פעם בשבוע, והאם כדאי להתחבר אליהם? מה אני יכול לקבל מהם? רק חולשה, גם כן אני אתחיל לבוא פעם בשבוע כמוהם, או מה? מה שאני מקבל מהחברים, מסביבה, מעולם הזה, מהבורא, זה תלוי איך אני מתייחס לכל הדברים האלה, ולא מה שהם בעצמם. אם אני מסתכל על החבר שמגיע פעם בשבוע, אבל אני מעריך אותו שזה מה שנתן לו בורא, והוא בא ובכל זאת מוכן, ויש לו רצון וכו', אם אני מעריך לו את הקצת מה שיש בו, אמנם זה לא יכול להיות לא קצת, כן? כי מה, אם כל הדבר החיובי, מה שיש בו, אני מעריך שזה מה שבורא נותן לו, בורא נותן לו. זאת אומרת, זו תכונה שהיא באה מטיפול הבורא שבו, כן? אז אני מתייחס לחלק הבורא שבו, כן? ומגדיל את החלק הזה. אז זה יכול להיות באדם הקטן ביותר, החלש ביותר או החדש ביותר בחברה, ולהתפעל מזה אני יכול. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי באדם עצמו, זה תלוי בכמה שאני מסוגל לעשות את הערכה הנכונה. אבל ודאי ש מתחילים מזה שרואים אנשים שמשקיעים, אז מצטרפים עליהם, רוצים להיות קצת יותר קרוב אליהם, כי בכל זאת זה יותר קל, זה יותר ברור, זה בטוח כאילו. אבל גודל התפעלות ממישהו זה תלויה בגודל הכלי שלך, לא בגודל שלו האמיתי. אם יש לו איזה ניצוץ של הבורא שרוצה לקדם אותו, שמשקיע בו, אז זה מספיק לי כדי לקבל ממנו את מה שאני צריך, פעלות והתרוממות.
2: אז כאילו אין מצב שהוא באמת אמיתי, רק את היחס שלך, כמו שאתה רואה את המצב, וככל שאתה מגיע,
1: זאת אומרת, אין מצב אמיתי שאפשר למדוד אותו לפי איזה סרגל הקבועה, האובייקטיבית, אלא הכל נמדד כלפי האדם, שאדם מודד, כן? אלא מי אומר שזה כך או כך? האדם, תמיד אדם. יש מישהו שהוא לא אדם שאומר לי שזה כך וכך? קני מידה הם תמיד שלי. אבל כשנכנסים לרוחניות, אז אני כבר בהשגה שאני משיג, אני כבר יודע מה אני משיג, איפה אני נמצא, איפה המקום הזה, איפה שאני עכשיו נמצא, מה המקום הזה, מאיזה דברים כלול, מה יש בו. אני בזה שאני מרגיש, אני גם כן יודע מה אני מרגיש. אני מקבל הגדרות, אני מקבל הבנה איך שזה נקרא. אני רואה כל מיני דברים, אף פעם לא ראיתי אותם, אבל מיד, או, זה זה, זה זה, זה זה. אני יודע איך שזה. כי ההשגה זה גם הבנה. הבנת ה, ואז מתגלים לי גם שפת הענפים מתגלה. אני לא צריך את מישהו שיתרגם לי בעולם הרוחני, כן? שיהיה לי איזה מין המתרגם, ההרגשה החדשה עם שפה הרגשה חדשה בעולם הרוחני, עם שפה ישנה בעולם ההוא, הגשמי. אני לא צריך את זה. אני לא צריך מתרגם.
2: אז כאילו, אז
1: תמונת
2: המצב נהיה באמת כמו שהיא, אמיתית, במצב הזה ברוחניות. שנכנס בה, אפילו במצב...
1: אמת זה נקרא שאני מודד בכלים הנכונים, שלי. אבל הם שלי. בסדר?
3: כן, חברים, עכשיו סדנה פעילה. בואו נחבר יחד תפילה שנצליח לראות את ניצוץ הבורא בכל חבר. הסירייה שמוכנה מעלה סימן שאלה כדי לשתף במעילה.
4: אנחנו רואים כמה כל אחד מאיתנו עטוף בכל מיני שכבות, בכל מיני התנהגויות, בכל מיני דברים חיצוניים שנראים לעין. ואנחנו רוצים לבקש מהבורא שבאמת יראה לנו רק את החיסרון של החבר, שנוכל לראות מעבר למה שמתגלה, שנוכל לראות בתוך הלב, שנוכל להרגיש אחד את השני.
5: כן, שבאמת יהיה סדר גם בשיטה מבחינת בניית סביבה חזקה לבין לראות חיסרון של החבר, שנרגיש את הדברים האלה שבאמת הסביבה הזאת תהיה מספקת בשביל להגיע להשתוקקות, לתכונת ההשפעה, ולא לקבל דוגמאות שליליות שהאגו כל כך צמא להם וכל כך מצטדק בזה, אלא באמת לבטל את הדבר הזה ולראות רק את הניצוץ האלוקי.
6: אנחנו עכשיו יושבים בעיגול ומורגש איך שכל אחד מאיתנו עושה עכשיו מאמץ, ואנחנו רוצים להתפעל מהמאמץ הזה, להרגיש את היגיעה של החבר כי הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לנוק ממנו ולקחת ממנו כוחות, ושזה יקדם את כל העשירייה שלנו, שנרגיש עכשיו את כל הרצון של כל חבר וחבר, ומבקשים מהבורא שיחבר את זה לרצון משותף.
7: כן, וככה ממש להודות, להעריך את מה שהבורא נותן לכל חבר, קודם כל שזה בא ממנו, ושאני רוצה להיות כאפס כלפי זה, כי באמת אני לא יכול להעריך כמה זה יקר, כל דבר, כל השתוקקות שהבורא נותן לחבר.
8: נבקש לראות את הניצוץ והשתוקקות של כל חבר בעשירייה ובכלי. לא כל כך קשה לראות את זה, האמת. אחרת לא הייתם פה.
9: כן, אבל הוא מבקש שם בנועם אלימלך על לראות מעלות החברים ולא חסרונם. צריך לראות את המעלות שלהם ולא לראות את החסרונות שלהם. למרות שאני בדרך כלל ככה מתוך הטבע רואה בעיקר את הגאווה של החבר, את התכונות הרעות שלו. אז נבקש מהבורא שזה לא מה שנראה בחבר, אלא נראה רק את המעלות. כנראה זה איפשהו קשור לאהבה, כמו עם הילדים שלא רואים את החסרונות שלהם. טוב, אתה מסונבר. זה כאילו יש לך איזה פילטר. יש אותו פילטר, יהיה גם לחברים.
10: תודה על הרבש, תודה על הרב, והייתי מבקש שייתן כוח להשקיע ברוחניות של החברים, בעשירייה.
11: כן, ושייתן לראות בכל חבר חלק חלק ממך, כאילו.
4: זוהר כותב, תעזור לנו, תן שנוכל להתפעל מכל חבר ונעריך את הנקודה המיוחדת שבו, שהוא אתה. תעזור לנו לראות את זה בכל חבר ולהצדיק בכל הבריאה שלך את הכל. אז אני רק יוסיף בעניין ההצדקה, שאנחנו באמת צריכים להצדיק כל חבר מעל מה שהרצון לקבל רוצה לראות, כדי להרגיש את עצמו גבוה יותר, חזק יותר, טוב יותר. דווקא החבר, להעלות אותו כל הזמן.
5: צריך לקבל חיסרון מהחבר, לא יודע מה זה להצדיק, אבל איך...
12: חברים, התפילה שלנו באמת היא שנצליח לראות את הניצוץ הבורא בכל חבר. אנחנו מזמינים עכשיו קבוצות מהעולם, מפה, שיעלו את התפילות שלהם. בבקשה, תתחילו. ואני מזמין את פלורידה.
13: Thank you.
14: תודה.
13: Creator, regardless of
14: בורא, ללא קשר למה שאני מרגיש, עזור לי לרכוש עיניים חדשות ולראות את הניצוץ הנפלא שיש בכל חבר, שאני אוכל להסתכל על כל חבר ולראות את הגדלות שיש בתוכו. אמן.
15: ניו יורק 2.
13: Beloved creator,
14: בורא אהוב, תודה שאתה נותן לנו הזדמנות למצוא אותך דרך החברים. פתח את עינינו כדי שנוכל לזהות את הניצוץ שהפקדת בכל חבר בכלי העולמי. עזור לנו להתחבר ולהתקרב זה לזה כדי שנוכל לגלות אותך במרכז העשירייה. ברך כל חבר בגישה שהיא לא משתמעת לשתי פנים, כדי למצוא את הגדלות של כל חבר. עשה אותנו שלמים באהבתך, ומי ייתן שהאהבה הזו תתפשט דרך החיבור בינינו לכל האנושות. לחיים אחים.
16: לטין 11 ואחרי זה פרנץ', תתכוננו.
13: תעזור לנו לבקש בצורה נכונה ובאמת לראות את עמידת הבורא בכל חבר, להגדיל את כל חבר, ועם כל זה לראות את הנר בכל חבר ולצרף את הכל באש גדול אחד של אהבה את חברים.
17: Gracias creador por Petah Tikva 13 que nos está dirigiendo.
18: תודה לבורא על פתח תקווה 13 שמובילה אותנו ואת כל הכלי העולמי. אנחנו צריכים להתמקד במטרה שלנו. תן לנו את החיסרון הנכון כדי להיות מסוגלים להעלות את המן הנכון. אמן.
19: בורא יקר ואהוב, תודה שאתה נותן לנו את הרגשת הגדלות של כל חבר וחבר ואת הערכה של המאמצים שלו. עזור לנו לראות כמה כל חבר מתאמץ ורוצה להגיע אליך בכל ליבו. עזור לנו לראות רק את מעלות החברים ולא חסרונם. תן לכל החברים הרגשת ביטחון בדרך שכולנו מחזיקים יחד אחד את השני. עזור לנו שנוכל לחסות באהבה את כל ההבדלים והפשעים בינינו. תן לנו השתוקקות לאהבת חברים. תן לנו לראות את הרצון האמיתי של כל חבר לגדלותך. עזור לנו שאהבת חברים תהיה אצלנו להכרחיות.
13: תודה
15: Creator, we are grateful for each friend and the spark that is a reflection.
14: בורא, אנחנו בהודיה על כל חבר ומודים על זה שמתגלה הניצוץ שלך דרך כל חבר. עזור לנו לראות אותך דרך כל חבר. נתן לנו יכולת לבנות את החיסרון הנכון ולתאר דרך החיסרון שלנו את ההשתוקקות אליך דרך החברים.
20: דורי יקר, תן לנו לראות את הניצוץ בכל חבר, את הנוכחות שלך בכל חבר, ואת החיסרון של כל חבר שיותר גדול מהחיסרון שלי, להעריך כל רגע ולקשר אותו אליך, לקשר אותו אליך למקור החיים, להתייחס לכל חבר כמו שאנחנו מתייחסים אליך, התרשמות מזה שאתה מגלה דרך החבר, שהגדלות שלך תתגלה דרך החברים, וזה ייתן לנו השתוקקות. זה ייתן לנו כוח להשתוקק להשפעה.
21: תודה כלי יקר. אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור של הרבש, ללמוד תעס ביחד. אנחנו רוצים להודות על ההכנה הזאת שניתנה לנו. התגלה כלי מאוד מאוד גדול. רב אמר ש לשים לב לניצוץ הזה שיש בכל חבר, ופתאום כל הניצוצות האלה התאספו למקום אחד. רוצים לראות את הגדלות של כל חבר, יש לנו כלי אחד מאוחד, אז בואו ניכנס לשיעור ונמשיך הלאה למשוך את המאור. לחיים בני ברוך.
22: לחיים, תודה רבה לפיתי 13. ונעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו ניכנס מיד ללימוד תלמוד עשר הספירות עם הרבש, ולפני כן נצפה בקליפ של הרב שמכוון אותנו את הלב ואת המוח לקראת הכוונה שנהיה בה בשיעור. בבקשה, קליפ.
1: אני הייתי גם כן אומר שלימוד דומה שנותנים לנו קו, תקשורת. אני זוכר פעם, לא היו טלפונים ככה בכל מקום, הייתי הולך מהבית שלי לדור, להתקשר לחול. אי אפשר היה להתקשר סתם מהבית. הלכתי לדור ומשם התקשרתי. שיחות בינלאומיות. אז אומרים לך, טוב, יש לך קו, כנס לתא ותתחיל לדבר, כן? אז אתה נכנס ומתחיל לדבר. אז זה מאוד דומה למה שאנחנו מרגישים בזמן הלימוד. שנותנים לך עכשיו קו, אומרים לך, דבר, יש לך שם כמה דקות. תגיד מה שאתה חושב, מה שאתה רוצה, מה שאתה מבקש. זה בעצם זמן הלימוד, ככה. כך צריכים להתייחס אליו. זאת אומרת, מה שאדם רוצה מהלימוד, הוא צריך עכשיו להגיד בפנים, להעביר בתוך הלימוד עצמו. הלימוד עצמו זה כמו איזה מין מילים שבתוכם הוא צריך להכניס את הכוונה שלו, המחשבה שלו. כמו ש... בכלל דורשים מהמקובלים שהמילים החיצוניות הן היו כאלה פשוטות, מה בכך, אבל בפנים שיהיו ממש כוחות גדולים, השתוקקות גדולה למטרה. וכאן כל הריכוז פעולת האדם. כי האמת שהפעולה שלנו היא בכוונה בזמן הלימוד. המחשבה שלנו, הכוונה שלנו, היא הפועלת על המציאות, בזמן הלימוד בלבד. לעומת הזמן הזה, לימוד, כל היתר הזמנים הם ממש שוליים, חלשים. בזמן הלימוד זה ההזדמנות לשלוח למעלה, להשפיע ולדרוש מה שאתה חושב שזה עיקר בשבילך. וכמה שהמחשבות ורצונות הן יותר כלליות מתוך הקבוצה, מתוך המניין, מתוך הכלל, אז הן יותר משפיעות למעלה. כי סך הכל הכלל זה לא סתם שזה יותר מהפרט, שעשרה זה פי עשר יותר מהאחד, אלא בגלל שהם רוצים להתחבר. זאת אומרת, הם מוכנים לוותר על עצמם כדי להתחבר לבורא. זה פעולה מהותית אחרת לגמרי, שהתחברות לקבוצה זה כבר כלי לקבלת האור. מה שאם כן אחד, הוא לא כלי. הבורא מתיישב באמצע, בחיבור בין שני חלקים השבורים. אין, כמו שכתוב, איש ואישה, השכינה ביניהם. לכן עם התפילה בזמן הלימוד, בקשה בזמן הלימוד היא קבוצתית, אז היא פועלת ממש למטרה. ותפילת היחיד זה כמעט ולא משיגה את המטרה.
0: אז ניכנס ללימוד עם הרבש, נקרא מתוך תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 342, דף שין למד זין, אות ממחת. בבקשה.
1: אני
2: מוצא בבינה, אז אביגל כמוצא בחשר. מדוע? מדוע לא, מדוע כן, מה החידוש כך? מקודם הוא אומר, תסתכלו בממחת, למה? ראית כמה בחינות, מה אתה לדבר עליו? נותן כלל, כי לעולם חי שקורא תחתון, ידורג בעליון. לפי הכלל זה יוצא, כאשר אבימתי ביסוד, אבל אמותי במלכות מדוע, כי אז אור המלכוס הוא לישון ביסוד, מחמת החשק, וכן בכל שאר הספירות, אם יש אור בעליון, לתחת נעולה. חיס מנחסת עם הבינה, כי כשאבי רימותי בבינה, מה צריך לתקמות לבינה? אז לבינה צריך לעלות לחוכמה. עוס כתוב, עוס אבי למותי בחשת. מדוע? מה כן צריך להיות? כנים למותי בבינה, אבי בינה, אבי בינה, לפי הכל, עתכנו לליליון, למותי בבינה, בינה צריך לעלות לחוכמה. עולם נגיד להפך, שמותי בבינה, אז לאו מותי בחסד. מה כתוב כאן? כי כעשב לא מותי בבינה, עושה ולא מותי בחסד. מה הקשר זה? בכלל הקודם. בפעם שום למדנו ביעד. בהתחלה למדנו בשלב כזה. כשמותי בקטר, אז היה רק קטר טעם עם חוכמה עדיין לא הייתה. האם אלה דבר? אך כך שנזדח חדל גימוש של קטר, נשגים הבית, נוטה לחוכמה. אז הרמותי בחוכמה ולמותי בקטר. וכך למדנו נעשה זה בשני ביתן של שני חוכמה ויצא קומה בינה בפירת פנים ונותן זה למי עשה וכבר מוטי בבינה אבל למדנו שבחין ארף עדיין נשארה בקנד החוכמה. ונמצא לפי זה, שם מוטי בקטר, ומוטי בחוכמה, ומוטי בבינה, צריך לומר. על כך לומדים, שגם בחיני בית, שקנד החוכמה נזדחך, למה לא מוטי בחוכמה? מוטי בבינה עכשיו, כל מי שבית, שזכר וק, בבחין א' שנזכר, בבחין ב' של

אחר כך למדנו שהאלוהים מוטה בכתר, אז האלוהים מוטה בחוכמה, אז בינו אלה לקבל חוכמה בשביל הבנים שיש בחינה לב, ואז האלוהים מוטה בבינה, למדנו, ואז בבינה עלתה בחוכמה, ונזדרכה בבית לאלף, ונותנו אלף לחסד. נמצא עכשיו בצורף, לא מוטה בכתר, לא מוטה בחוכמה, ולא מוטה בבינה, שבינה עלה לחוכמה, ונזדרך בבית לאלף, לא מוטה בחסד. כך לומדים, בזמן שהיה מוטה בחסד, איך זה היה, שבין הנזדחך, אז זה לא משוב שזון דבינה וזון דחוכמה, עלו כתר, הישי מוטה בכתר, ולא מוטה בחוכמה, גם לא מוטה בבינה בנזדח הלל, בשביל לתת לבחינה וזרמפים, ולא מוטה בחסד. מדוע משתי מחכים? נמצא אז שלומדים לא מוטה בבינה שבין נזדחה לה לכתר. שזה נעשה מוטה לי בכתר. ושיש שני מרחקים מחוכמה, אז לא מוטה בכתר, מוטה בגבורה. ברור זה העילות שלה ומוטה בבינה, אז לא מוטה בכתר. בבית מרחקים משה ישום ביד. כשמוטה בבינה, אז אגב, גם כמוטה בחסד, מדוע? כי האישי באור החסד, בכל אור הבינה, מה הוא אומר? הלאה, אומנם, עוד רגע לבת, שיהיה בני במקומה, עוד מוצא את החסד במקומה, וברגע יורד החסד למקומו, הוא אומר, לא רוצה כך. וזה עניין שהבא כן בפני עצם מדרגך. ואינם יכולים לדבק בבינה שהיא מגר. מה שמכר, שהוא רוצה לפרש, מה שכתוב, שימות בבינה, אז אור החסד שי בכלל דבינה, יורד לחסד. מדוע? כי הישיב הוא החסד יכול אור הבינה, ואכן החסד יורד למקומו. אמנם, עוד רגע לבד, שיורד בינה במקומה, אם היורד אור החסד לא שיב אל אור הבינה, עוז מוצחי במקומה, וברגע יותר למקומו, שלא יוכל בבינה כאילו, שאין לדור מייחס לכל אור הבינה. וזה עניין שבק בפנת מדרג אחד. ואנו יכולים לדבר עם בינה שמגר לכן יוצא, שהוא מוחלכת במקומו. מדוע להי מקודם כך? מקודם היה תניקה סוכלים מושה לחוכמה, אז הוא שווק הילד הבינה, אך שיש לו חוכמה, תגביות למקומו, משהו כאן. הוא רוצה לפרש.

גם עניין מותי ולמותי בגר הוא בעניין אחר, דיין. כי כאשר מתי בקטר, אז עולים שניים חוכמה בינה למעלה בקטר. מה הפירוש? אנחנו למדנו תומת להפך. בזמן שלא למדתי בחוכמה בינה, אז חוכמה בין עולה למעלה בקטר,

0: עד יעלי את מן שלהם, נעשמותי בקטר, כך כתוב אחרת. כי כעשמותי בקטר, אס. אוי משניים כוחנו בין למעלה בקטר. מחמא, משמע מכאן וקודם מה ימותי בקטר. ואחר כך עלו, אנחנו למדנו להפך. ולטעם זה נקרא גר קשורים כחת. מדוע החוכמה בינה נמצאים למעלה בקטר? לטעם זה נקרא גר שמכת אומר. מה שכן כשלמדתי בקטר, אז הבמדתי בחוכמה. אם הראו שתשאר שם הבינה, ותהיה לו מתאים בבינה. רק בשם כוכו וצחזת הוא, הייתי מפרש, היות שיש לבחינה לב של הבנים, שסיר לתת להם חוכמה, לכן היות למקומה, שהם צין חוכמה, לכן אבי גם כמותי בבינה. בזה גם כישר בפרושים. לפעמים נקרא זה למותי בבינה, ופעמים קורא זה מותי בבינה. מותי בבינה נקרא שבינה מקבלת חוכמה מחוכמה. למותי בבינה נקרא שבין נזדח אס מבית לאלף. גם זה כאן ממורר. אתחיל ממזיין או פנימי. הבחינה בית היא פשוטה, כי אתה חזר להיות מתי בקטר. מסביר לנו. כמו שנתבהר בדבר הסמוך, שאחר הסתלקות הבית שנעשה, ביפו בפרצר אפ חזר המסך עם הרשימות הכלול בו אל המטה של מרדרוש אפ משם יצא זה בקחדש על המסך הזה שאלה לראש עם הרשימות מתוך שלאי בו אלה עיבית של פרני בית בטעם בחינה חולי נבדת, שהוא בחינת גימל, וגנמה נשאר רק בית, על כן, רואים שרק קוימת בינה, שנקרא סק, וקום הבינה הזאת, חוזרה ונספשתה אל הגוף, שאיזה גוף, של פרצר אפ, כמו שלמדנו באפ, שלקח כאלה מרקנים, של פרצר גולגלתא, כאלה לומדים, של כאלה משרקנים, של פרצר אפ, עוברים לפרצר פסק. זה שכתוב כאן. וזה מותי בקטר דענו אור הבינה, בקטר דקטר שנשאר מפרצר פסק. והנה, גם כאן בפרצף סק, הכלים קודם להורות. מדוע? כי כל אלה הכלים שנשארו ריקנים, אך מסתרגל בעצם לפרצף אפ, ענל, לפרצף אפ, נמצאים עוברים אל פרצף החדש הזה, שנקרא פרצף סק. מה לומדנו אשר כל הכלים הרקנים שנשארו ארסטלקות א' של פרצה גולגלתא למדנו עברו אל הספשת ב' שנקרא אפ כן הדבר גם כאן שכל הכלים הרקנים של פרצה אפ עברו לפרצה פסק וכן כל הדעות הבחינות של זכר נקי ושואל פרצף אף, היינו, זוכר נקי בדי פרצף גר, זוכר נקי בדי פרצף בינה, זוכר נקי בדי קומץ הרמפין, זוכר נקי בדי יסוד, אבל גם כאן, אלה ושני קומה, משום שאין כאן אלה, קומה קטנה בתלות הפרטו שנקרא גימו בבית. ונבהר דלת הזיגות של זוכן הקיבה שיהיה בפרטו הזה. כי אותו קומה שלא רבינה שיעוד על הקטע הנפרטו שק בדיביות היא בחינת הנקבה של הכלי דקטר. וכמו שבפרצף אפ נעשה השימש של פני דלת התלבשות לפנית הזכר דכלי דקטר דאפ, אותו הדבר הוא גם כך אשר השימוש לבחינת גימל, בחינת השלבשות שנשאר בכלי דקצר של פרצף אף, הוא נעשה כאן לזכר דקצר של פרצף דקיימת בנעשה, שהוא מקבל את אור החוכמה, דרך צריכים לומר, מנור החוכמה, שעלה תרת אמר של ראש דעת בית הסתלקות הבית ולא חזר לגוף לפרץ רבינה שור הזה נשאר למעלה תחת ראש דעת ושנס הזיווק בראש דעת לצורך פאוסו שעק, אז הוא עובר דרך אור החוכמה שנסתל מפרצף אפ ואומרת למטה ממר דורש אפ, כמו שלמדנו בפרצף אפ שמקבל דלת תלבשות דרך אור הכתר שעומד למטה במלכות דורות זגלגלתה. לפי כך, גם הקטע של פרץ והבינה, של פרץ והשק, מונע הרד גר, הרד תוכן ומפרצף. גם אני חוזר עוד הפעם על הכיינים. בכל האור הספירות, אנו מבחינים שני אורות כוללים, אחת נקרא חוכמה ואחת נקרא בינה. לכן שלומדים שק גם כן לומדים, יש שם חוכמה ויש שם בינה. הגם שכללו את הקומה נקרא בינה. ובכל ספירה ספירה, אנו מבחינים, יש ספירות ששייכים לחוכמה, יש ספירות ששייכים לבינה. נראה כך. הבדים רות הסדר שלמדנו בפרצוגל אפ. אם כן, מה כתוב כאן? לפי כך, אני חוזר את הפעם. גם הקטע, כאלה די קטע, של פרצ והבין של פרצ והסק, שימותי בקטע, מונע תרת גם הפרצ, מונע הרת חוכמה שנקרגה מפלס. מדוע? אישים שאור החוכמה שמתחת שהיא נסתלק מפרצף אפ שאלו למעלה ועומד מתחת מחס של ראש, מדוע מרדוש ומצס שלו ומתחת המצל. נמצא חורף למטה. מה פרש חורף למטה שפרשו? מבלי לספש את הגוף. מדוע היות שאין עכשיו גימודיביות, הגימודית לפשוט. לכן הוא חולש על כלי דקטה, שיש שם גימודית לפשוט, שלא יחוכמה למטה, שלא ימשיכו אותו, מבחינת גימודיביות היות שאין מסך. נמצא שמעמי חוריים צדים. ושאומר, היות שהקטע נמצא חורף למטה, שפריש לאור החוכמה השייך עכשיו לכלי דקטע שהוגים לתלף שוד, הוא נמצא חורף למטה, שפרישו מלספש את הגוף, איך הוא עושה את זה? הוא שולט על הכלי דקטע שגם יהיה כך, כמו שאור החוכמה, שנסל מפת שפת, החורף למטה שלא יהיה למטה בגוף, הוא שואל גם כן על כלי דקטע שלו, ושואל על כלי דקטע שגם הוא, כלי דקטע, פונה החורף למטה. ואין המהיר, רק הרדבק. אם הוא היה, הרגר מפת, נמצא. במען שאנו לומדים מתי בקטע דשק אין שם חוכמה רק סדים בדיוק מומותי בקטע של פרצפת וזה אומרו מותי בקטע ואז למתי בחוכמה בינה וחש כי אנחנו רעים של קטע דקטע מונה כל ארד גר, כל ארד חוכמה מפרצות. ואפילו מקלת בחוכמה, אין לו חוכמה. וכל שכן להרד גר, הרד חוכמה, של הראש תוך סוף, לזן ספית התוניות. אני קרום חסד גבורה, פרס נצח, עוד יסוד. וזה אומרו, במעתי בגבורה, ולא ימעתי בתפרת, ומעתי בנצח, ולא ימעתי בהות, ומעתי בישות, ולא ימעתי במלכות, דהיינו. כי אז מגיע האור לכלים דבק של הראש תוך סוף, דזיין שפירות, התחתוניות. שם גבורה וק בראש, נצח וק בתוך, יסוד וק בסוף. והכלים דגר, נזן ספירת התחתון השם, חסד גר דראש, נפרס גר בתוך, הוד גר בסוף, לא מתי אור בהם, אין למורה גר, אין עם חוכמה, גרם דקטר מונה הרדגר מהם כמבואה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם תפקיד ראש העשירייה ולהיות ראש ולהיות אבא של הקבוצה, שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך 11 במאי 2026. בבקשה.
1: אנחנו עכשיו התחלנו בכל הכלי עולמי שלנו תרגיל ראש עשירייה. אמרנו מי שרוצה, מי שמוכן, מי שרוצה שהעשירייה תחליט מוכנה או לא, כי יש כל מיני עשיריות, יש עשיריות חדשות, יש עשיריות כבר הרבה שנים. ואז ראינו, יש תופעה כזאת שאנשים מרגישים סתירה. זאת אומרת, מצד אחד אומרים שאנחנו למדנו כל השנים שכולם שווים בעשירייה. כולם שווים, כן? כל חבר הוא שווה. מצד שני, מה פתאום שיהיה עכשיו ראש? זה כאילו לא מסתדר להם. אומרים, מה פתאום, ראש? ויש פחד כזה, אולי הוא ישלוט, אולי הוא ככה, אולי יעשה כל מיני, אפילו לא יודע, אין להם איזה מחשבות, אבל פשוט לא מסתדר עם איך שכל אחד שווה מצד אחד, איך אחד מהם יכול להיות ראש. אפילו פעם בשבוע שהוא מתחלף, בטח לא קבוע, בוודאי, אבל אפילו שמתחלף עדיין. ואיך היית מסביר, כאילו שאין פה סתירה, כאילו? שזה מבנה הרוחני שחייב להיות ראש וזה, איך היית מסביר?
2: לפי רוחניות חייב להיות מישהו שיכול בכל מקום, בכל מצב לקבוע. ואז כולם מבינים שחייבים להכניע את עצמם לפניו, ואז הוא נקרא ראש. ראש לשיעור, ראש לקבוצה, לא וכו'. תלוי לאיזה תקופה.
1: אבל איך זה מסתדר עם השוויון שצריך להיות? שוויון בעשירייה?
2: כל יום יכול להיות אחר?
1: כן, אבל עדיין, נגיד, אני עכשיו השבוע ראש. אז כאילו, איך מצד אחד אני ראש, ומצד שני אנחנו כולנו שווים. איך זה?
2: אין דבר כזה.
1: אין דבר כזה מה?
2: אין דבר כזה שבקבוצה כולם היו שווים, כולם היו ראשים, וכאן זה התקדם.
1: אפשר להגיד ששוויון הוא בזה שפשוט כל אחד, אנחנו מלכתחילה באמת לא שווים, לפי פוטנציאל שלנו, יכולות. זאת אומרת, השוויון הוא בזה שכל אחד מנצל את עצמו עבור החברה במקסימום שלו. זה, בזה אנחנו שווים כאילו? בהשפעה כאילו?
2: כן. כל אחד לא שווה לכולם.
3: אם אנחנו מתחברים כולנו כעשירייה, מתחברים יחד, אנחנו מתחילים להרגיש ראש משותף בינינו, הרגשה של עליון שהוא הראש שלנו?
2: כן, רק צריכים לדייק, אבל...
3: לדייק מה?
2: שאם אנחנו רוצים להיות באמת מחוברים, אז אנחנו צריכים לבטל את האגו.
3: אז אם אנחנו מתחברים בינינו, כולנו מבטלים את האגו ומתחברים יחד לאחד, משתדלים, אז אנחנו בעצם מושכים עלינו מאור ובהדרגה מתחילים להרגיש ראש בינינו, את הבורא בינינו.
2: כן.
3: אז מה מוסיף תפקיד של ראש עשירייה? חבר אחד שהוא תורן שהוא עכשיו הראש,
2: הוא חייב.
3: מה התוספת שלו אם אנחנו צריכים ויכולים להגיע יחד להרגשה של ראש? מה יתרום לנו מושי השבוע, שהוא עכשיו תורן השבוע, הוא ראש עשירייה, כשבעצם אנחנו צריכים להתחבר יחד ולהגיע להרגשה של ראש?
1: לא, כמו שאמרת, אני חייב, אני מרגיש חייב. אני נגיד היום ישבתי בשיעור, קודם כל הייתי הרבה יותר מרוכז, שמעתי שתי עצות ש... צריכים לקחת מושגים, שוחמת הקבלה, נושא ישועת השם. זאת אומרת, אתמול, שלא הייתי ראש, לא עשיתי את זה. בסדר, ישבתי כמו כולם. אני סומך על, לא יודע, על מישהו שם, שהוא יעשה. היום אני מרגיש השבוע, אני חייב. אני כל הזמן הראש שלי בזה, מה אני עוד צריך לעשות? ופעם שעברה היה הקוקה, והקוקה עשה כך וכך, ואני רוצה להיות יותר טוב ממנו, אז אני כבר חושב מה עוד, במה עוד להפתיע להם, מה עוד לעשות להם. וזה טוב. אז אני לא מבין את האנשים האלה שמתנגדים.
3: אם היינו יודעים להתחבר יחד, ולהגיע להרגשה של ראש, להרגיש את הבורא בינינו, אנחנו צריכים עוד תפקידים בינינו?
2: מתוך פעולה הזאת אנחנו נהיה שווים לגמרי, זה זה, ובזה נגמר כל המאמץ שלנו לחיבור.
3: אז במה תורם תפקיד של חבר שהוא ראש? זה עד שנגיע להרגשה שאנחנו מתחברים.
2: הוא אחראי. הוא ראש לקבוצה, לאותם
3: חברים.
2: לאותו הלימוד, לאותה הקריאה. זה יכול להיות יותר, זה יכול להיות פחות.
1: אני יכול להבין פחד של האנשים, כי אם אתה מסתכל על הראש מכלים האגואיסטיים, אז אתה רואה בראש איזשהו איום. כאילו אתה מסתכל עליו, עכשיו הוא ישלוט בי, עכשיו הוא, נו, מה הוא עכשיו יעשה? מה הוא יחליט עכשיו כזה שיפגע באגו שלי? אבל אם אתה מסתכל על ראש ממבט שהוא סך הכל בא באמת לחבר את הקבוצה, הוא בא לשרת אותה, אז זה תפקיד הכרחי.
4: אבל מה התפקיד של ראש? מה התפקיד שלו?
2: תפקיד של ראש. להיות אבא. ממש כך. להיות אבא של הקבוצה.
3: יש תענוג לראש?
2: מתוך זה שקבוצה שלא מתקדמת.
3: ושאר החברים שהם לא ראש, מה התפקיד שלהם?
2: ללמוד ממעמד ראש הקבוצה. וחברים, איך הם יכולים להיות סגנים.
3: זאת אומרת, לתמוך בראש, להתבטל לראש, בזה הצמיחה.
1: ולמה רק עכשיו התחלנו את התרגיל הזה? למה לא לפני 3, 4, 5, 10 שנים? לא היינו מוכנים או מה?
2: לא היו מוכנים.
1: ועכשיו מוכנים?
2: נראה.
3: אם יש לנו 800 עשיריות בכלי העולמי, אז יש 800 ראשים. בכל עשירייה יש שם ראש, וגם הוא ברוטציה, נמצא. חוץ מזה, יש גם ראש על כל השמונה מאות. ראש הקבוצה, זה נכון?
2: כן.
3: הוא צריך גם להיות ברוטציה? או שזה משהו קבוע כבר?
2: לא, זה ראש הסירייה.
3: כן.
2: כולה.
3: כן.
2: לא צריכים להחליף אותו כל הזמן.
3: ראש הקבוצה הכוונה.
2: כן.
3: הוא צריך להיות קבוע.
2: לא, לא קבוע.
3: לא קבוע.
2: לא, מה פתאום?
3: זה בעשירייה, אבל בקבוצה. אני עושה הבחנה בין עשירייה לקבוצה.
5: נגיד אנחנו עשירייה.
3: ויש עוד כמונו עוד הרבה הרבה עשיריות. אז כל עשירייה יש לה את הראש שלה, והוא גם מתחלף. אצלנו היום מושים, אחר קוקה, אחר כך שימון. זה ברור. עכשיו, ראש על כל העשיריות כולם. גם צריך להיות ראש עליהם? על כל העשיריות, על כל הקבוצה, סך כל העשיריות יחד. גם צריך להיות שם ראש?
2: כן, עד כאן, וזהו.
5: אבל רציתי לשאול שאלה אחרת. הרבה פעמים אנחנו מדברים איתך ושואלים אותך שאלות, וכתוצאה מזה אתה אתה מוליד כל מיני דברים, אתה משתף אותנו בכל מיני כיוונים שנכונים לנו לדרך. עכשיו, לפעמים אנחנו מקבלים תגובות שאתם מסובבים את הרב, בגלל איך שאתם שואלים, לכן הוא דווקא עונה לכם בצורה כזאת. ואם הייתם שואלים אחרת, הוא היה עונה לכם אחרת. אז אני רוצה להבין כאילו מה לעשות עם הדבר הזה. כלומר, צריך להתייחס, קודם כל, אתה מרגיש שבזה שאנחנו שואלים, אנחנו מסובבים אותך?
2: לא, דווקא ההפך. דווקא ההפך. זה שאני משתדל לענות על השאלות שלכם, זה יותר ויותר ברור לי מה אני צריך לעשות עם הקבוצה וזהו.
3: אפשר לסובב מקובל? אפשר לסובב מקובל?
2: לסובב? לא.
3: לעשות קומבינה על המקובל, זה משהו ערמומי כזה דרך שאלות שנגרום לך להגיד משהו, לעשות משהו. אפשר לסובב? אפשר לסובב אותך?
2: תלוי מה אתה חושב, מה אתה מתכוון.
5: לגרום לך להגיד דברים שאני רוצה לקדם. למשל, נגיד אני רוצה לקדם את הרעיון של ראש הסירייה, אז אני מתחיל לשאול אותך שאלות, וכתוצאה מהשאלות שלי אתה מתחיל לדבר על ראש הסירייה. אני יכול, כאילו אדם יכול לעשות כזה דבר או שלא? אתה מדבר מה שאתה רוצה, נקודה.
2: גם זה נכון וגם זה נכון. בדרך כלל, אני נגיד אישית, מדבר רק מתוך ההבנה שלי, ההשגה שלי, ההרגשה שלי.
1: פשוט יש אנשים שחושבים שנגיד אתה לפני זה לא דיברת על ראש הסירייה, עכשיו התחלת לדבר. הם חושבים שאנחנו המצאנו את זה, ואז התחלנו לשאול אותך ומסובבים אותך כדי שאתה תגיד על ראש הסירייה. ולפני זה הרב לא דיבר על זה, ועכשיו הוא כן מדבר.
2: לא היה זמן לזה. הנטייה לא הייתה לכיוון זה.
1: אז הם חושבים, זה נקרא לסובב, אז הם חושבים שבגלל שאנחנו עכשיו מדברים על זה, אז כאילו אנחנו גורמים לך, לא יודע איך זה, מכופפים אותך לדבר על דברים שאתה לא היית רוצה לדבר, אבל בגלל שאנחנו רוצים את זה, אז אתה מדבר. ככה חושבים אנשים.
3: כאילו זה יושב על הלחץ שלנו, ולא על הלחץ שלך כמי שמרגיש את הקבוצה.
1: שאם הייתי עכשיו מדבר איתך על האנטישמיות בארצות הברית, והייתי שואל על זה, אז היית עונה על זה, ולא על ראש הסירייה. ובגלל שאני מעלה ראש הסירייה, אז אתה מדבר על ראש הסירייה.
2: ודאי שאתם קובעים.
1: את הנושא.
2: את הנושא.
1: אבל מה אתה תדבר, זה כבר...
2: מה אני אדבר?
1: לא.
5: למשל, הנושא של ראש הסירייה, אני משחזר איך הוא נולד. היינו לפני כנס, וכנס של הסיריות, ואז התחלנו לדבר על הכנס של הסיריות, שכל הסירייה צריכה עכשיו לבנות כנס. ואז מתוך השיחות אתה פתאום הבאת את המושג הזה, ראש הסירייה. פתאום ככה אמרת, כל הסירייה צריכה שיהיה לה ראש, ואם היא לא מרגישה שיש לה ראש, אז סימן שהיא לא מתקדמת, וכולי. התחלת לתת כל מיני מושגים, וזה חזר על עצמו. אז אנחנו התחלנו לשאול על הדבר הזה.
3: להגיב.
5: כאילו להגיב על מה שאתה כביכול הוצאת מעצמך. אז פה השאלה, כאילו, מה לעשות עם זה שאנשים חושבים שכאילו אנחנו, לא יודע, מסובבים אותך, או עושים עליך איזושהי מניפולציה שגורמת לך לדבר?
2: זה תמיד יהיה ככה. לכל אחד יש זכות לדבר שטויות.
3: מאיפה פתאום מגיע מצדך לחץ או, לא יודע, להוליד משהו חדש ככה, לקדם את הקבוצה בצורה מסוימת, רעיון כזה. עכשיו נגיד בוא נעשה את זה. מה זה ההרגשה הזאת שפתאום מגיעה ואתה מכוון אותנו? לפי מה זה? מה מתבשל שאתה מרגיש עכשיו צריך לעשות את זה?
2: זה מגיע מתוך זה שאנחנו עושים יותר לבין זה את זה. שדואגים לא לאבד מה שלומדים. וזהו.
3: איך בעתיד נקבל הכוונות בתור הסירייה, בתור קבוצה? איך נדע פתאום עכשיו זה מה שצריך לעשות?
2: זה רק לפי שאלת הכלל.
3: האם מתוך חיבור בינינו אנחנו נרגיש פתאום, נגיד ולא היינו שומעים ממך ראש הסירייה והיינו יושבים ומתחברים בינינו?
2: אז אם הייתם מתחברים ביניכם ושומעים על הסירייה שלכם כראש, אז זה היה טוב.
3: אבל פתאום היה בא לאחד החברים רעיון, אולי נעשה ראש הסירייה? איך זה היה מגיע פתאום אלינו, נגיד, אם לא היינו שומעים ממך?
2: זה שמעתם ממני.
3: אבל יש לך בטח הרבה עוד מצבים שאנחנו צריכים לעבור, תרגילים, רעיונות.
2: לא כל כך הרבה.
3: לא?
2: רק לעומק.
1: עכשיו לגבי מבנה, להבין מבנה, נגיד היום יש לנו 800 אסיריות, מחר יש 8,000 אסיריות, לכל אסירייה יש את הראש שתפקיד שלו להוביל את האסירייה לגדלות הבורא, ויש ראש הקבוצה של ה-800 האלף האלה. זה יכול להיות אדם אחד כמו רב, זה יכול להיות קבוצת אנשים, כן? כמו הנהלה, זאת אומרת זה לא משנה, אבל חייב להיות ראש, שבעצם הראש הסירייה הוא סך הכל מבצע מה שאותו ראש הקבוצה אומר, מיישם את זה, נכון? זה המבנה.
2: כן.
0: נשתף בהתרשמויות מהשיחה ומה אנחנו לוקחים למימוש בסירייה.
6: אז כן, זו הייתה שיחה מאוד כנה ומאוד מאוד כזה פותחת. מה יש להגיד? חוץ מזה שבאמת מזה שאנחנו צריכים לקבל כל מה שרב אומר כאילו בכלל, אני לא יודע, לחשוב שמישהו יכול לסובב את רב, זה סיט של טיפשות. לא יודע מאיפה זה מגיע, אבל אני דווקא התפעלתי מהכנות של חברים, מהשאלות שלהם, מחודדים, ומרגיש מורגש שזה בא מתוך הדאגה ממש אמיתית לקבוצה, לבריאות שלה, להתפתחות שלה. ממש יפה.
7: צריך לעשות באמת מערך, כי המצב, לפי מה שאני מבין בקבוצה, שרוב המוחלט של הסיריות לא החליטו, לא התחילו אפילו מהלך הזה, אז זה אומר לגבי הנכונות ללכת אחרי הנהלה, חייבים לעשות בוסט, אפילו הייתי מביא את רב ועושה כמה שיחות, כמה שצריך, עד שדברים הזה האלה יתחדדו ויושבו על הלב, ואנשים יעשו מאמץ ויפסיקו עם זה, כי אחרת אנחנו בבעיה כקבוצה. אם אנחנו לא נקבל אותם כעליונים, אז אני לא יודע מה יקרה.
8: כן, רב מתאר לנו מה צריך להיות המבנה הרוחני הנכון בתוך הסירייה. בסוף שאלו את רב האם, בטח יש לו עוד הרבה רעיונות לתרגילים, אז הוא אמר לא כל כך הרבה, אלא רק לעומק, רק לעומק. ובאמת אני חושב שגם התרגיל של ראש הסירייה, אנחנו מגרדים רק את קצה הקרחון שלו. יש עוד כל כך הרבה עומק בתרגיל הזה. נשתדל שהבורא יעזור לנו באמת לממש אותו מכל הלב, ללכת אחרי ראש שכל שבוע מקבלים ראש חדש, ונשיג את מה שצריכים להשיג. עכשיו דברי הראש.
9: שמעתי בשיחה, לפי רוחניות חייב להיות מישהו שיכול בכל מקום, בכל מצב לקבוע, ואז כולם מבינים שחייבים להכניע את עצמם לפניו. ואז הוא נקרא ראש, ראש לשיעור, ראש לקבוצה וכו' וכו', תלוי לאיזה תקופה. ועוד אחד, תפקיד של הראש להיות אבא, ממש כך, להיות אבא של הקבוצה. שנזכה.
10: זוהר כותב לנו, זה לא זוהר, זה יוסף. גם בראש הסירייה וגם בעניין ראש הקבוצה, הנהלה, רב, צריכים לעשות רב. צריכים לעשות לך רב. ככה אנו נותנים גדלות לראש שלנו, עד שבאמת הסירייה תורגש כראש. ובסופו של דבר, הבורא הוא הראש שמנהיג את הכל. אין לי יותר מדי מה להוסיף מעצמי, מסכים ממה שיורה התחיל, אי אפשר לסובב את רב, מי שחושב שאפשר לסובב את רב, מצחיק.
11: לא יודע. התרשמות לא טובה מהמצב של החברה, שיש כזה כאלה חשדות כלפי חברים ובעשירייה של רב ששואלת אותו שאלות. התרשמות לא טובה מזה שעשיריות, נו, אולי זה עוד איכשהו בסדר, לא כל העשיריות אותו דבר, אבל זה שמת מתקשים לקחת כבר כמה חודשים את התרגיל של ראש עשירייה. מה לקחת למימוש בסירייה שלנו? כנראה שכמה שיותר אולי לעבוד על הביטול יותר. כנראה שאנחנו גם יודעים שדברים קורים מבפנים החוצה, אז אם אנחנו רוצים שיהיה שינוי לטובה, אז צריך שמהסירייה שלנו יהיה ביטול. כל אחד יוריד את הראש שלו, אז אולי נראה את זה בכל החברה.
0: כן, אני מסכים עם מה שנאמר, אולי רק להוסיף שקודם כל רב כן אמר שאפשר לסובב אותו. רב פועל לפי החיסרון שמגישים לו, וזה בסדר גמור, וטוב שמגישים לו חיסרון כזה, ותמיד יהיו קולות ככה בחברה, ויש לכל אחד זכות לדבר שטויות. גם דברים ששמענו, וגם שמענו שזה לא בכוח, שהסירייה שלא מוכנה עדיין, אז היא לא חייבת להתחיל, היא תתחיל כשהיא תתפתח. אז כאילו צריך לקחת הכל כאילו ברבון מוגבל. מה שכן שמעתי, שהתפקיד של הראש זה להיות אבא של הקבוצה, ממש ככה. זה ממש צריכה להיות נוסחה כזו לדעתי, תמיד לשים את זה ככה בראש. וכמו שעידו אמר, שאם אנחנו באמת רוצים להיות מחוברים, אז צריכים לבטל את האגו. חוכמת הקבלה היא דבר פשוט. עכשיו נשאר רק לממש.

0: נקרא כעת קטעים מבחרים מתוך זוהר לעם בנושא כל תפילות העולם. נשתדל לבקש מהבורא שיפתח לנו את הלב לתפילה משותפת מתוך חיבור וכוונה אחת. אז כל תפילות העולם, קטעים נבחרים מתוך זוהר לעם. קטע מספר אחת. אם תבקשו, בקשו. אם תבקשו בקשותיכם בתפילה לפני המלך, בקשו. התפללו ובקשו בקשותיכם, ושובו אל אדונכם. בואו, כמי שמזמין לקבל את בניו ולרחם עליהם. אף כן, הקדוש ברוך הוא, בוקר וגם לילה, קורא ואומר, בואו, אשריהם העם הקדוש, שאדונם מבקש אותם, וקורא להם לקרב אותם אליו. 2. לעולם יסדר אדם שבחו של אדונו, ואחר כך יתפלל תפילתו. מי שליבו טרוד ורוצה להתפלל תפילתו, או שהוא בצרה ואינו יכול לסדר שבחו של אדונו, מהו? אף על פי שאינו יכול לכוון את הלב והרצון, למה יגרע סדר שבחו של ריבונו? אלא יסדר שבחו של ריבונו, אף על פי שאינו יכול לכוון, ואחר כך יתפלל תפילתו. 3. הקדוש ברוך הוא חפץ בתפילתם של צדיקים. בשעה שמבקשים מלפניו התפילה על מה שהם צריכים. מהו הטעם? כדי שיתגדל ויתווסף משחת קודש על ידי תפילת הצדיקים לכל מי שצריך. כי הצדיקים בתפילתם פותחים את הצינור העליון, ואז אפילו אותם שאינם ראויים להיענות נענים. 4. האדם צריך להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שהיא עבודה אחת גדולה ומכובדת מעבודות אדונו. יש עבודת הקדוש ברוך הוא העומדת במעשה הגוף, כלומר המצוות התלויות במעשה. ויש עבודת הקדוש ברוך הוא עבודה פנימית יותר, שהיא עיקר הכל, כלומר מצוות התלויות בדיבור וברצון הלב. תפילתו של אדם היא עבודת הרוח, עבודה מבחינה ב', התלויה בדיבור, והיא עומדת בסודות עליונים. ובני אדם אינם יודעים שתפילתו של אדם בוקעת אווירים ובוקעת רקיעים, פותחת פתחים ועולה למעלה. 5. כל אדם המכסה חטאיו ואינו מודה עליהם לפני המלך הקדוש, לבקש עליהם רחמים, לא נותנים לו לפתוח פתח תשובה, משום שהוא מכוסה ממנו. ואם הוא מפרש אותם לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ומתגברים הרחמים על הדין. כל שכן אם הוא בוכה, כי את כל הפתחים הסתומים הוא פותח, ומתקבלת תפילתו. ועל כן, וידוי חטאיו הוא כבוד המלך, להגביר הרחמים על הדין. 6. כל תפילות העולם, תפילות רבים, הן תפילות, אבל תפילת יחיד אינה נכנסת לפני המלך הקדוש, אלא בכוח חזק. כי מטרם שהתפילה נכנסת להתעתר במקומה, משגיח בה הקדוש ברוך הוא, ומסתכל בה. הוא מסתכל בעוונותיו ובזכותו של אותו אדם. מה שאינו עושה כן בתפילת רבים. שכמה הן התפילות שאינן מהצדיקים ונכנסות כולן לפני הקדוש ברוך הוא, ואינו משגיח בעוונותיהם. 7. בשעה שהאדם קם בחצות לילה ממיטתו לעסוק בתורה, כרוז קורא עליו ואומר, הנה ברכו את השם כל עבדי השם, העומדים בבית השם בלילות. ובבוקר, כשהוא עומד בתפילה לפני אדונו, הכרוז ההוא קורא עליו ואומר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. אחרי שגומר תפילתו ברצון לפני אדונו, צריך למסור נפשו ברצון הלב למלכות. וכמה עצות יש לאדם בכל דבר. ובשעה שהוא נמצא בתפילה, כל אלו המילים שהאדם מוציא מפיו בתפילה היא, כולן עולות למעלה, ובוקעות אווירים ורקיעים עד שמגיעות למקום שמגיעות ומתעטרות בראש המלך ועושה מהן עטרה. עד כאן זוהר, ויש לנו דיווח חשוב. בבקשה, גלעד ואורן.
1: כן, חברים וחברות, אנחנו לקראת חג השבועות. הרבה שנים היינו נוהגים בחג השבועות ללמוד אל תוך חצות הלילה. זה מנהג ידוע בעם ישראל, עושים את זה בהרבה מקומות, ואנחנו תמיד היינו לומדים אל תוך הלילה, וגם השבוע, גם השבוע זה יצא ביום חמישי, בין יום חמישי ליום שישי בלילה, ערב שבועות. אנחנו נלמד, איפה נלמד? כאן למטה באולם האירועים הגדול שלנו. למה באולם האירועים? כי יגיע אלינו ומוזמנים להגיע כל החברים מהכלי הישראלי וכל החברים מקהילת הלומדים, כמובן שגם יהיה לנו לכל הכלי העולמי שידור, אבל אנחנו מאוד מאוד רוצים שכל מי שיכול שיבוא, שוב, פתח תקווה, כלי ישראלי, קהילת הלומדים, נתחיל את הלימוד, נגיע לכאן ב-10 ורבע בלילה, נתחיל את הלימוד עם הכנה לשיעור, אחרי זה ניכנס אל תוך השיעור, יהיה לנו מנה עיקרית ככה, שיעור של הרב, של שעה ככה, של ממש אנחנו נרגיש ונראה את העוצמה הזאת של שיעור רצוף של שעה שנקבל, ואנחנו גם כמובן נהיה עם לא מעט קריאה בספר הזוהר, נקרא ביחד בספר הזוהר, נעשה סדנאות, בקיצור, נשיר שירים ביחד, אנחנו נהיה כאן בחיבור לילה דקלה, ממש נקבל את כל המאור המיוחד שבליל השבועות. ובואו נראה עכשיו קליפ של רב בנושא.
2: אנחנו נמצאים אתכם לפני חג מאוד גדול מיוחד שנקרא חג קבלת התורה או חג השבועות. בחג השבועות אנחנו נוהגים ללמוד בלילה, שזה נקרא תיקון ליל השבועות. מה אנחנו צריכים לתקן? אנחנו לומדים אתכם מהתורה שהאדם הוא נברא בחטא, חטא עץ הדעת, זה נקרא. שאנחנו איתכם נמצאים בתכונה מאוד מיוחדת רע,

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לייטמן מתאריך 15 באוקטובר 2002, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על מאמר ההבדל בין צדקה למתנה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 300. אנחנו נקרא יחד בעשירייה מתחילת המאמר ועד עמוד 303, טור ב', דברי הסיום, ולפי הכוחות שהשקיע, כך באותו שיעור מורגשים היסורים. לרשותנו 27 דקות, נתחיל. ההבדל בין צדקה למתנה. כתוב, ושונא מתנות יחיה. משמע מכאן שאסור לקבל מתנות. אחרת זה גורם ההפך מחיים. אם כן, איך העולם מקבל מתנות אחד מהשני? וכמו כן יש להקשות על מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש להתנה לישראל, לך והודיע אותם. אנו רואים מה שמקובל שמדרך העולם הוא שהאדם יכול לבקש מהשני שייתן לו צדקה, אבל אף פעם לא ראינו שמישהו יבקש מהשני מתנה. דוגמה, אנו רואים יש לפעמים שלפני פסח שהאדם צריך להכין לעצמו מצות ויין וכדומה על פסח, אז הוא הולך לגבי הצדקה, או לאיזה עשיר, ומבקש ממנו שיעזור לו מצרכים לפסח. הוא מספר לו את מצבו הדחוק שבו הוא נמצא, והוא מקבל את מבוקשו. אמנם עוד לא ראינו שמישהו ייכנס לחברו ויבקש ממנו מתנה. דוגמה, היות שעכשיו לפני פסח, אז היא רוצה שיקנה לה טבעת עם יהלום, לכל הפחות ששווה 200 דולר, והוא מספר לחברו היות שמצבו הוא עכשיו דחוק ואין אפשרות בידו לקנות את הטבעת מה שהיא רוצה. אלא זאת, הוא רוצה שחברו ייתן לו כסף בתור מתנה לקנות את הטבעת לאשתו על חג הפסח. גם לא שמענו שיהיה באיזו עיר סדר של גבי מתנות, היינו שיהיה מסודר בעיר גבי צדקה וכמו כן גבי מתנות. אלא מדרך העולם הוא שמתנות נותנים ולא מבקשים. היינו שמי שהוא אוהב את השני, אז מתעורר בו חשק לענות אותו. וזוהי הסיבה שנותן לו מתנה. ולא שייך לומר כאן שמבקשים מתנות. ושיהיה מקום מיוחד בעיר שנותנים מתנות. אולם יש להבין מהי הסיבה האמיתית שלא מבקשים מתנות, וצדקה כן מבקשים. ויש סידור בכל עיר שעוזרים לכל אלה שנצרכים לעזור להם, שיהיה להם ממה לחיות, שיוכלו להתקיים בעולם. וכיום הוא מסודר בכל מדינה שיש משרד שעוזר הדואג לאלה הנצרכים. הסיבה היא פשוטה מאוד, כי יש הבדל בין הכרחיות למותרות.

ומשום זה, האדם לא מתבייש לבקש צדקה, היות שזה עניין פיקוח נפש פחות או יותר. והשני, היינו הנותן, גם כן מבין שכדאי לתת לו את מבוקשו. ומה שהעניין יותר קרוב לפיקוח נפש, אז המקבל תובע יותר בפה מלא. וכמו כן, הנותן מתעניין במצבו של המקבל. ומה שהוא יותר רחוק מפיקוח נפש, גם הנותן מקבל במצבו של המקבל בקרירות. אבל הכל הולך על מסלול של הכרחיות. מה שאין כן במותרות. המבקש למותרות מתבייש לבקש. וגם הנותן אין שומע למי שהוא מבקש מותרות. ומשום זה יש להבחין בין צדקה למתנה. כי בצדקה באה התשובה על תביעת המקבל. היינו, אם המקבל צדקה מבקש, אז נותנים לו. נמצא שצדקה באה על ידי התעוררות התחתון, היות שהוא מרגיש בחסרונו. זאת אומרת, בזמן שהוא רואה שאינו יכול להתקיים בעולם בלי עזרת הנותן, אז אין המקבל מתבייש, אלא הוא הולך ומבזה עצמו בפני הנותן. והוא מבקש, והוא מטעם, שאין לו ברירה אחרת. אמנם מתנה באה הכל מצד הנותן. זאת אומרת, אם הנותן מתעורר שיש מה לעשות, לגלות את האהבה אצל אוהבו, אז הוא שולח לו מתנה. נמצא לפי זה שמתנה באה מצד התעוררות העליון, המשפיע. מה שאין כן צדקה, באה מצד ההתעוררות המקבל. והמקבל הצדקה צריך ללכת להנותן ולתת לו להבין את הצורך הצדקה, מה שהוא דורש ממנו. ובשיעור שהמקבל יכול לתת להבין את הצורך הנחוץ לו שיבוא לעזרתו, ובשיעור שיכול לתת לו להבין שזה עניין הכרחי מאוד, מאוד מאוד, אז הוא מקבל יותר את מבוקשו מצד הנותן. אולם הטעם העיקרי הוא, כמו שאנו אומרים, היות שכל מה שאינו נמצא בשורש, וכשאנו צריכים להשתמש עם דבר זה, אנו מרגישים בזה אי נעימות, כמו שאומר, וזה לשונו, בידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו, לכן כל העניינים הנוהגים בשורש, יתרצה בו גם הענף, ויוהב אותם ויחמדם. בכל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנא אותם. נמצא שעניין קבלה לא נהוג בשורשנו. לכן, בזמן שהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש בושה, שהיא אי נעימות, משום שזה לא נהוג בשורשנו. ומשום זה, כשהאדם נצרח לעזרת חברו, אם הוא דבר הכרחי, אז אומרים, אין ברירה, כי אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. אבל בעניין פיקוח נפש יש הרבה הבחנות. אלא זאת, כל דבר שהוא הכרחי, אז סובלים את הבושה ומבקשים עזרה. בעניין הכרחי, לא אצל כל אחד ואחד הוא שווה, אלא לכל אדם יש מידה אחרת. זאת אומרת, מה שנחשב לגבי אדם זה למותרות, יכול להיות

0: לגבי השני, הכרחיות. אלא זאת, קשה לקבוע את הגבול מה נקרא מותרות ומה נקרא הכרחיות. כי הגם שאפשר לומר על איזה דבר שהוא רוצה שאפשר לחיות בלי זה, שהוא מותרות, ואם אי אפשר לחיות בלי זה, נקרא הכרחיות. גם זה אי אפשר להיות מודד ב-100%. דוגמה, כמו שמצינו בחז"ל, ההוא דאיתה לגבי דרבי נחמיה, אמר לי, במה אתה סועד? אמר לי, בבשר, שמן ויין ישן. רצונך שתגלגל עמי בעדשים. גלגל בעדשים ומת. רואים אנו ממעשה זו שהגם שבשר, שמן ויין ישן הוא בטח מותרות, על יבדקו לעלמה. מכל מקום, אצל אדם זה היה זה ההכרחיות, עד כדי כך שמסיבה זו הוא מת. ועוד אנו רואים שם בדברי חז"ל, וזה לשונם, תנו רבנן, די מחסורו אשר יחסר לו. די מחסורו, אתה מצווה עליו לפרנסו, ואי אתה מצווה עליו לעושרו. אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב ועבד לרוץ לפניו. אמרו עליו על הלל הזקן, שלקח לעני בן טובים אחד, סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו, ורץ לפניו 3 מילין. מכאן אנו יכולים לראות, לפי דרשת חז"ל על הפסוק אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב ועבד רץ לפניו. הכל נכנס בגדר חיסרון, ולא בבחינת מותרות. כי כאן המדובר בעני, כמו שהביאה הגמרא, שלקח הלל עני בין טובים. וזה ודאי מה שנותנים לעני נקרא צדקה, היינו בחינת הכרחיות. וכשהוא אפילו סוס לרכוב ועבד רץ לפניו, משמע גם כן נקרא הכרחיות. אם כן, אין לנו מה לומר גדר שעד כאן נקרא הכרחיות, ומכאן ולהלאה נקרא מותרות. נמצא לפי זה, אשר העני יכול לבקש שיתנו לו בתור צדקה דבר, מה שלגבי אחרים נקרא זה מותרות. זאת אומרת, מה שאמרנו שהעני מבקש צדקה ואין לו כל כך בושה, משום שאצלו הצדקה דבר הכרחי. אבל אין לנו להבחין בין צדקה למתנה, שנקראת מותרות, אלא שזה תלוי לפי אופי של האדם. ולכל אדם יש לו מידה מצד עצמו, לקבוע מה שנקרא הכרחיות, ומה שנקרא אצלו מותרות. מחמת שהוא דבר שיכולים לחיות בלי זה. ואין להעני כל כוח אומץ לבקש מהשני. לכן נכנס בזה בגדר מתנה. ושזה בא לו רק מצד התעוררות הנותן. אבל מי יכול לקבוע אם דבר זה שהאדם מבקש מחברו, אם זה נכנס בגדר צדקה או מתנה, זה רק השם יודע את שיעורו של האדם, שנאמר שעד כאן נקרא הכרחיות, ומכאן ולהלאה נקרא מותרות. ועכשיו נדבר אותם מושגים בענייני עבודה, שאנו צריכים להבחין בעת התפילה, וכשהאדם מבקש מהשם שיעזור לו בעבודה, אם הוא מבקש מהשם צדקה, היינו הכרחיות, שבלי זה הוא אומר להשם שאין לו טעם בחיים, היינו שמרגיש שהוא בעירום וחוסר קול, הן מתורה והן ממצוות, והוא מרגיש בעצמו שאין בו שום ניצוץ של אמת, וכל המעשים שלו בנויים על צביעות ושקר. היינו שכל הבסיס שהוא בונה את בניין הקדושה שלו הוא על יסוד של אהבה עצמית. הוא מרגיש שכל יום הוא הולך אחורנית, במקום שהוא היה צריך להתקדם, והוא רואה את ההפך. היינו, כשהתחיל להיכנס בעבודת הקודש, היה מרגיש יותר חשיבות בתורה ועבודה. וזאת הייתה הסיבה שקיבל על עצמו תורה ועבודה. היינו מטעם שכדאי להתרחק מאבלי העולם הזה, ולהידבק בתורה ומצוות, שזה יביא לו אושר וטעם בחיים. וההתלהבות שלו הייתה בשיעור גדול. ועכשיו הוא לא מבין מאין לקח את הכוחות האלו. זאת אומרת, עכשיו אם היה בא איש ואומר לו, תעזוב הכל ותתרחק מהבלי עולם הזה ותיכנס לעבוד עבודת הקודש, בטח שלא היה יכול לשמוע בקולו במצב שהוא נמצא עכשיו, הן מבחינת השכל והן מבחינת הרגשה. ובטח הוא צריך לומר לעצמו שאז הייתה לו אמונה וביטחון, ועכשיו הוא רחוק מכל אלה. מה שאין כן, אז נמצא שכל הזמן הזה שהוא היה עוסק בעבודה היה בכדי שיתקרב אל האמת, שהוא דבקות השם, והיה משתוקק לזה. אולם עכשיו הוא נמצא במצב 10 מעלות אחורנית. זאת אומרת, חסרה לו עכשיו ההתלהבות לתורה וחשיבות התורה, ומכל שכן תפילה. אין לו השתוקקות לתפילה, כי הגוף אומר לו, מה ייתן לך בזה שאתה מתפלל? הלא אתה רואה בעצמך שכל מה שאתה רוצה לתת יותר עבודה, אתה הולך יותר למטה. אם כן, עבודה זו, למה לי? אם כן, איך אדם יכול לתת יגיעה במקום שרואה שאי אפשר להתקדם אף שעל וצעד קדימה? והיות שעניין מנוחה נותן לאדם הנאה, ואין האדם מסוגל לוותר על המנוחה, אלא בזמן שיודע שירוויח הנאה יותר גדולה או דבר יותר נחוץ. נמצא שאז יש לו סיבה לוותר על המנוחה, אבל לא סתם בלי שום תמורה. אם כן, בזמן שהוא רואה שעל ידי היגיעה שהוא נתן לא הרוויח כלום מה שהיה בדעתו להרוויח, ומשום זה נאבד לו עכשיו כוח העבודה, והוא נשאר באפיסת הכוחות, הוא מסתכל על עצמו ואומר שאם היה מישהו שהיה בא אליו ואומר לו, תדע לך שאתה בעוד כמה זמן, חודשים או שנים, אתה תגיע למצב של ייאוש, היינו שלא תהיה בידך שום התקדמות, אלא להפך, היינו שכל שנה אתה תהיה במצב של יותר שפלות מכפי שאתה מרגיש עכשיו, שאתה הוא בשפלות, משום זה אתה רוצה להיכנס בעבודה של אמת, בכדי להגיע למטרה של אמת. שבשבילה נבראת. לכן אני אומר לך שחבל על היגיעה שלך, כי אני מכיר הרבה אנשים שחשבו כמו שאתה חושב, שרק אתה תיתן קצת יגיעה, תכף אתה תראה פירות. היינו התקדמות משהו בעבודה של אמת. אז הייתי מקשיב לו, אז הייתי משיב לו, שאתה שייך למרגלים, שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל. בדיוק כמו שמפרש הזוהר הקדוש. וזה לשונו. וישובו מטור הארץ. ישובו, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו עד היום? לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה, והבית ריקם. ולעולם ההוא, מי יזכה? ומי יבוא לתוכו? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. ויספרו לו ויומר וכולי. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו. וגם זבת חלב ודבש הוא. טוב הוא עולם העליון, כמו שידענו בתורה, אבל מי יכול לזכות בה? זאת אומרת, הוא אומר עכשיו, אחרי כמה זמן של עבודה, שאם המחשבות האלו היו באות אליו בזמן תחילת העבודה, היינו בזמן שקיבל על עצמו שצריכים לצאת מהמצב הרגילות, הנקרא מצוות אנשים מלומדה, ולהיות בין עובדי השם באמת, היה אומר על המחשבות האלו, אתם שלוחים של המרגלים, לכן אתם באים אליי, בכדי לעכב אותי מלהיכנס לארץ לקדושה, הנקראת עבודת הקודש, ולא היה שומע בקולם. ועכשיו הוא רואה שהוא בעצמו מרגיש את טענת המרגלים. ועכשיו הם נראים בעיניו שזהו לא טענת המרגלים, אלא זוהי טענת עצמו. היינו שהוא מרגיש שכל מה שהוא מרגיש הוא אמת. וגם אמרנו, והוא כפי שאמרנו לאל, מתעוררת השאלה, מהי האמת? האם בתחילת העבודה הוא היה במדרגה יותר גבוהה מכפי שהוא נמצא עכשיו, לאחר כמה שנים של עבודה והגיעה? אם כן, מה יש לומר על מצב כזה, שכל עבודתו הייתה לריק, ולא סתם לריק, כי לריק משמע שהוא לא הרוויח כלום, והוא נמצא באותו מצב שהיה בו מטרם שהתחיל להיכנס לעבודת הקודש בעל מנת להשפיע. אולם כאן איננו כך, אלא הפסיד וירד מהמצב הקודם. היינו שחסרות לו החשיבות וההתלהבות לתורה ומצוות, חסרים לו המרץ והביטחון שהיו לו אז, וכהיום הוא מסתכל על עצמו ושנמצא בבחינת לא אכפת לי שום דבר. ולכאורה האדם צריך לומר שירד במצבו הקודם, היינו מזמן תחילת עבודתו, ובאמת אינו כן. כי כפי הכלל, אין אור בלי כלי. פירושו, שאין הבורא ממלא להתחתון את חסרונו, אם אין לו חיסרון אמיתי. וחיסרון לא נקרא דווקא שחסר לו הדבר, היינו שאין לו. וזהו כמו שכתבתי, משל, שהיו בחירות במדינה, לבחור בנשיא מדינה, והיו שני מועמדים להיות לנשיא המדינה, והיו כמה עסקנים שעבדו בבחירות, שכל אחד היה רוצה שיבחרו בהנשיא מה שהוא רוצה. ולבסוף בחרו במישהו. עכשיו נעשה חשבון בעניין החיסרון. מי הוא שמרגיש שהוא לא נשיא? כי סוף כל סוף אין כאן אלא נשיא אחד. וכל בני המדינה יש להם חיסרון שצריכים לומר שהם אינם נשיאים. בכל בני המדינה יש להם חיסרון שצריכים לומר שהם אינם נשיאים. ומכל מקום יש להבחין בעניין החיסרון, במידת הכאב, מה שמרגישים בזה שהם אינם נשיאים. כי סתם בני המדינה צריכים לומר, אף על פי שאין הם נשיאים, אבל לא מרגישים שום חיסרון בזה. ואלו שעסקו את מי לעשות נשיא, ועשו נשיא אחר מכפי שהם חשבו, יש להם כאבים מהחיסרון הזה, שלא נעשה נשיא את מי שהם עבדו בשבילו. אבל יסורים אמיתיים יש דווקא לאותו אדם שהוא חשב שיעשו אותו לנשיא, והשקיע כוחות איך לנצח את הבחירות שהבני מדינה יבחרו בו, ולבסוף בחרו ביריבו. הוא מרגיש את היסורים האמיתיים, ועליו יכולים לומר שהיה לו חיסרון אמיתי להיות לנשיא, מטעם שהוא השקיע כוחות לזה, ולפי הכוחות שהשקיע, כך באותו שיעור מורגשים היסורים. עד כאן.
1: כן, אנחנו מדברים על הבחנות של רוחניות ומובא דרשה של חז"ל על הלל הזקן שצריך לספק לעני סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו, ולא מצא עבד לרוץ לפניו, בעצמו רץ לפניו 3 מילין. אז אנחנו רואים שיש
0: נעבור לשיעור מתאריך 15 באוקטובר 2002.
2: קראנו מאמר ההבדל בין צדקה למתנה, שלבי הסולם קרח ג' פרשת דברים כי תצא, עמוד קוף מוגי. כל הנושא הוא איך נבנה חיסרון הנכון. חיסרון הנכון הוא נבנה מהיגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון, לדבר האמיתי, זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט, על ידי הגיעה, שאדם משקיע כוחות, אם נותן את הכוחות, ולא מקבל דווקא שום תמורה, אז כאה. ולא, אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה, ועוד השקעה אין תמורה. כל פעם, הפעם, כל פעם ופעם, האופי, אופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון, למטרה הנכונה, וזה נקרא שהצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות בגרשיים, כאילו, כן? שלא ידע מה זה רוחניות, והשתוקקות הייתה כזאת גם כן. בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידועה, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט על ידי זה ממש חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, שלא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה, עושה את המאמצים. לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים. הזווית ראייה יותר חדה לאיזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו, במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט רוצה, לא רוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות, ולרצות רוחניות ולהיות כמוהו, כמו שהוא עכשיו, ולרוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות עם תכונת דלהשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט, עד שהחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים, עד שנעשה מן. וכשנעשה מן, אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו, ככה על כנפי נשרים, מה שנקרא, לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחד העליון, ואז נכנס לכלי המעלה מן, וזהו. על הפעולה, על הקוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה שעסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה, בלהגיע לרוחניות. זה לא ש זמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק. כן.
3: אז מה זאת אומרת, שאפשר להגיד שזה השיטה להשקיע שם שאיפה אין פורה?
2: שאדם משקיע את הכוחות ונראה לו שאין עליהם תמורה, דווקא זה שאין עליהם תמורה, אבל הוא מרגיש שאין תמורה. אם היה מרגיש שכאילו מתקדם וטוב והכל בסדר גמור, אם הוא מרגיש כך, זה ממש סימן לא טוב. זה סימן לא טוב. נקרא שהוא לא נותן נגיעה. הנגיעה אמיתית, נכונה, שרוצה להגיע באמת למטרה, לכיוון המטרה, הוא לא יודע, אבל לוחץ כביכול במקום הנכון. זאת אומרת, שלא מקבל תמורה בכבוד, בשליטה, בכסף, באיזה פיתויים, לא חשוב במה. באיזה מתנות, כן? באיזה תשלום דעולם הזה, כן? אם באמת עושה הגיעה לקראת המטרה ולא לקראת להרוויח קצת יותר בעולם הזה, אז הוא מקבל הרגשה שאין לו תמורה להגיעה שלו. וזאת זה הסימן הטוב ביותר שבהחלט נותנים לו, כדי עוד יותר חד, עוד יותר מדויק לכוון אותו למטרה, לעורר בו הבנת ההגדרה מה זה רוחניות, מה זאת המטרה שאליה הוא צריך לחשוב. זאת אומרת, התשובה הנכונה על הגיעה, התשובה הטובה על הגיעה, זה ייאוש, חוסר כוח, חוסר התמצאות. כי ייאוש, חוסר כוח וחוסר התמצאות, מתי זה בא לרצון לקבל? מתי שהוא נכנס למצב יותר מתקדם? מתי שלא מקבל מילוי? ולא מקבל מילוי עוד יותר ממה שחשב שיקבל. אז סימן שהתקדם מהמצב שלו לקראת הרוחניות עוד טיפה. אם אני מרגיש בתוך רצון לקבל ממצב למצב יותר ויותר גרוע, סימן שאני מתקדם לקראת רוחניות, שרצון לקבל פחות ופחות מרוצה מזה. יש המון
3: אנשים שכך
2: נוטעים עליו. יש המון, או יופי. למה אני בטוח ככה? יש המון אנשים שמרגישים כל פעם, כל יום את עצמם יותר דפוקים. כן? אני לא בטוח שכך. הסימן היפה בזה, שזה בא א', תמורת היגיעה, ובית, אם זה לא מייאש אותי, ואני ממשיך פעולה. מאיפה אני יודע שייאוש, חוסר כוח, נמאס לי ורוגז, ואני נמצא במצב ממש, אני יודע, או מת לגמרי, או שאני מת ויחד עם זה אני מתראה על הבורא. מאיפה אני יודע שמצב הזה הוא בא כתוצאה מהשקעת הכוחות למטרה? אם הייאוש שלי הוא מטרתי, שאני איתו יחד בכל זאת יכול ללכת הלאה, לפנות לבורא ואני יחד איתו מרגיש יותר מה זה רוחניות, עד כמה שאני ההפך ממנה. זאת אומרת, כל מצב שלנו הוא כלול משני נתונים, מכלי ומהאור. אז אם אני במצבים הגרועים מרגיש את שני אלו בצורה נכונה, סימן שאני בדרך, שייאוש שלי הוא לא סתם עצלנות, ולא שאני לא קיבלתי משהו מהעולם הזה, בגלל זה אני מיואש. למה אין לי משהו מכבוד, למה אין לי משהו משליטה. אלא שייאוש שלי הוא באמת מזה שאני לא השגתי מטרה, ומטרה היא על מנת להשפיע, נקראת, ואני גיליתי שאני עוד יותר רחוק ממנה. כן? והבורא הוא באמת עוד יותר על מנת להשפיע ממה שאני חשבתי. נו, אנחנו נדבר על זאת. בינתיים מספיק. נשמע.
4: המשל שהוא נותן על הלל הזקן, עם העני שהוא לקח סוס נרחב לפניו, ואבן דרוץ, סוס נרחב עליו, ואבן דרוץ לפניו. אם אנחנו מדברים בעניין של עבודה, אז מה זה נקרא אני בן טובים, ומה זה סוס נרחב עליו, ומה זה אבן, לא בצורה גשמית את המשל הזה, אלא באמת מבחינת עבודה.
2: אני לא יודע, גשמיות רוחניות, זה לא כל כך הבדל כמו שאנחנו חושבים, יש בגשמיות ורוחניות. גשמיות זה נקרא על מנת לקבל, רוחניות זה על מנת להשפיע, זה הבחנה האמיתית, כן? אז מה זה? גשמיות ורוחניות. הוא אומר על עניין קביעת המצב, שאם זה אדם, כמו אצל הלל, שרגיל לאיזושהי רמה מסוימת, אז פחות מהרמה הזאת זה נקרא איסורים. ואם הוא חי לפי רמה שלו, זה נקרא אצלו נורמה, כן? ומילוי עד המצב הרגיל, זה לא נקרא שזה מותרות, ועדיין לא נקרא חיסרון. זאת אומרת, לגלות החיסרון,

0: אמרתי כבר, נו.
1: איך אנחנו מכניסים את כל
0: הדברים? מה אכפת לכם למשל?
1: אני אגיד כמה דברים. איך אנחנו מכניסים את כל הדברים האלה? הרי גם בתוכנו, זה לא שכל פעם אני מרגיש אותו דבר. כל פעם יש דברים אחרים שנראה לי שזה כן צריך וזה, ופעם בה נראה לי משהו אחר. איך אנחנו מכניסים בתוכנו את כל הדברים האלה? איך אני רואה בתוכנו ממש מצבים שונים שבו זה היה עכשיו ככה וזה עכשיו מותרות, או שפעם זה חיסרון אמיתי, או...
0: אדם כל רגע משתנה, בכל, בפני שהאור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, והוא פועל על הרשימו הנוכחי, וכל הרשימו הוא מאוד משובח, הכולל בתוכו המון פרטים. מה זה המון פרטים? כי רשימו בסך הכל זה כל הנתון מהמצב שהיה פעם לפני השבירה ואחרי השבירה בכל התכונות של הכלי הרוחני. שזיווג הקטן ביותר על המסך הקטן ביותר הוא גם כן כולל בתוכו 25 פרצופים. זאת אומרת, על כל הבחנה עוד יש לך 5 פרצופים. אתה מבין? על כל הבחנה, מה שיש בכלי. זה 5 מימדים על כל מימד, כאילו. זאת אומרת, זה דבר כל כך מושלם, שאם אתה מברר אותו, צריך להיוולד מזה אדם. אדם השלם עם כל האיברים וגידים וכל המערכת כקשורה אחד לשני, איך שזה, הכל. אתה מברר, נדמה לך שאיזשהו רשימו קטן אחד. לא, אתה מברר כבר מערכת. ואיך שהיא מתנהגת. בקצור, נדמה לנו שהכניסה לרוחניות איזה נקודה, עובר. אבל עובר, זה יש בו הכל. ודאי שאתה לא מבדיל כל ההבחנות האלו, אבל זה אתה לא מבדיל. בתת הכרה הם חייבים לעבור עליך כל ההבחנות. ולכן הדרך שלנו, קטע הזאת, קטע הזה, עד שאנחנו נכנסים לרוחניות, זה כל כך ארוך. אתה בלא מודע עובר על כל ההבחנות שיש בגוף הנשמה. רק לא בצורה ברורה, ככה סמויה. אבל אתה עובר אותם. כאילו שאתה נוסע ברכבת במיליון תחנות, אבל יש חושך, אתה לא רואה מה שיש מבחוץ. אבל אתה נוסע ועוצר, נוסע ועוצר, נוסע ועוצר. מה קרה אתה לא יודע, איפה לא יודע. אתה רק מרגיש שאתה נוסע. כן? ואתה עושה הגיעה כדי לנסוע ושום דבר לא מתברר, רק כאילו זה אותו דרך, כאילו שום דבר מחוץ לרכבת לא משתנה, חושך וחושך וחושך וחושך. אבל אתה עובר על כל התחנות, על כל הפרטים. כן.
2: אז למה אדם צריך לכוון? למה
0: אדם צריך לכוון? אדם צריך לכוון את עצמו כל פעם למטרה, כמה שמרגיש אותה יותר, כל פעם יותר מדויק, כאילו. הוא לא יודע, יותר מדויק, פחות מדויק, אבל שמרגיש אותה, אז... בסופו של דבר זה על מנת להשפיע, כן. אבל הוא לא יודע מה זה שזה על מנת להשפיע אפילו. רק הוא רואה את עצמו כל פעם יותר שפל, יותר רחוק, יותר אגואיסטי, יותר חלש, כן? נמאס לו יותר, אין מרץ וכוח. כי הכלים לא מתמלאים, דווקא ההפך, כן? הוא מרגיש חוסר מילוי, הוא מרגיש שבסופו של זה יותר רחוק מהמילוי האגואיסטי שקודם חשב, כן? מה זה, וינחו מהעבודה. גם קודם היו במצב, מה, רק עכשיו יותר התגלה להם שזה לגמרי עבודה ללא תשלום בכלים שיש להם. התשלום יבוא בכלים אחרים.
2: אז אצל אדם
0: זה
2: בהתחלה כאילו סתם
0: מחשבות,
2: כל מיני מחשבות.
0: לאט לאט המחשבות והרצונות וההגדרות מה זה אני ומי זה רוחניות וכל הפרטים שיש בכל ההבחנות האלו, הן משתנות. ההבחנות משתנות. אני בעיקר את להגדיר את האני ולהגדיר את הבורא, כל פעם אני מגדיר אחרת. יותר נכון ליותר אמיתי. ושאני עושה את זה יותר אמיתי, אז בא לי הכרת הרע כזה, איפה אני נמצא ואיפה בורא נמצא ומה יהיה לי. כן? זאת אומרת, כמה שאדם יותר משקיע, הנוסחה היא פשוטה, כמה שאני יותר משקיע ויש לי הרגשה שאני יותר ויותר לא מקבל, בהתאם להשקעה אני מרגיש שלא קיבלתי, יותר השקעה יותר לא קיבלתי, כן? אז כתוצאה מזה בא חיסרון יותר נכון שבסופו של דבר נקרא מן. כלפי החברים, הייאוש והשקעת הכוחות וחוסר תמורה, זה עוד יותר גרוע. מפני שאם היה באמת מבצע בהצלחה התחברות עם חברים, היה מסתפק בזה. בקיצור, בסופו של דבר, אדם אין לו ממה לקבל תמורה. רק מהבורא. יש אנשים שבאים כל יום ושמשקיעים את עצמם, אני רואה את ההשקעה שלהם, אז אני רוצה להתחבר דווקא אליהם. יש אנשים שמשקיעים פחות, באים פעם בשבוע, והאם כדאי להתחבר אליהם? מה אני יכול לקבל מהם? רק חולשה, גם כן התחיל לבוא פעם בשבוע כמוהם, או מה? מה שאני מקבל מהחברים, מסביבה, מעולם הזה, מהבורא, זה תלוי איך אני מתייחס לכל הדברים האלה, ולא מה שהם בעצמם. אם אני מסתכל על החבר שמגיע פעם בשבוע, אבל אני מעריך אותו שזה מה שנתן לו בורא, והוא בא ובכל זאת מוכן ויש לו רצון וכו', אם אני מעריך לו את הקצת מה שיש בו, אמנם זה לא יכול להיות לא קצת, כן? כי מה, אם כל הדבר החיובי, מה שיש בו, אני מעריך שזה מה שבורא נותן לו, בורא נותן לו. זאת אומרת, זו תכונה שהיא באה מטיפול הבורא שבו, כן? אז אני מתייחס לחלק הבורא שבו, כן? ומגדיל את החלק הזה. אז זה יכול להיות באדם הקטן ביותר, החלש ביותר או החדש ביותר בחברה. ולהתפעל מזה אני יכול. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי באדם עצמו. זה תלוי בכמה שאני מסוגל לעשות את הערכה הנכונה. אבל ודאי שמתחילים מזה שרואים אנשים שמשקיעים, אז מצטרפים עליהם, רוצים להיות קצת יותר קרוב אליהם, כי בכל זאת זה יותר קל, זה יותר ברור, זה בטוח כאילו. אבל גודל התפעלות ממישהו זה תלויה בגודל הכלי שלך, לא בגודל שלו האמיתי. אם יש לו איזה ניצוץ של הבורא שרוצה לקדם אותו, שמשקיע בו, אז זה מספיק לי כדי לקבל ממנו את מה שאני צריך, התפעלות והתרוממות.
2: אז כאילו אין מצב שהוא באמת אמיתי, רק את היחס שלך, כמו שאתה רואה את המצב, וככל שאתה מגדיל...
0: זאת אומרת, אין מצב אמיתי שאפשר למדוד אותו לפי איזה סרגל הקבועה, האובייקטיבית, אלא הכל נמדד כלפי האדם, שאדם מודד, כן? אלא מי אומר שזה כך או כך? האדם, תמיד אדם. יש מישהו שהוא לא אדם שאומר לי שזה כך וכך? קני מידה הם תמיד שלי. אבל כשנכנסים לרוחניות, אז אני כבר בהשגה שאני משיג, אני כבר יודע מה אני משיג, איפה אני נמצא, איפה המקום הזה, איפה שאני עכשיו נמצא, מה המקום הזה, מאיזה דברים כלול, מה יש בו. אני בזה שאני מרגיש, אני גם כן יודע מה אני מרגיש. אני מקבל הגדרות, אני מקבל הבנה איך שזה נקרא. אני רואה כל מיני דברים, אף פעם לא ראיתי אותם, אבל מיד, או, זה זה, זה זה, או, זה זה. אני יודע איך שזה. כי ההשגה זה גם הבנה. הבנת ה... ואז מתגלים לי גם שפת הענפים מתגלה. אני לא צריך מישהו שיתרגם לי בעולם הרוחני, כן? שיהיה לי איזה מין המתרגם ההרגשה החדשה עם שפה, ההרגשה החדשה בעולם הרוחני עם שפה הישנה בעולם ההוא, הגשמי. אני לא צריך את זה, לא צריך מתרגם.
2: אז כאילו,
0: אז
2: תמונת המצב נהיה באמת כמו שהיא, אמיתית, במצב הזה ברוחניות, שנכנס כבר, אפילו במצב...
0: אמת זה נקרא שאני מודד בכלים הנכונים, שלי. אבל הם שלי. בסדר?
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: אנחנו ממשיכים ללימוד בין חברים בהובלת עשיריית פיטי 13. בבקשה.
1: טוב חברים אהובים, יש לנו עכשיו הזדמנות להתעמק במה ששמענו, לצלול יחד אל תוך הדברים של המורה שלנו. יהיה לנו בזמן שלנו יחד עכשיו גם מקום להתעמקות אישית בתוך הבירור של מהו חיסרון נכון ואיך מצטיירת בנו תפילה ומן, וגם הזדמנות לברר יחד על הייחודיות שבכל חבר בעשירייה שלנו ואיך זה תורם לבניית התפילה המשותפת שלנו.
2: עכשיו אנחנו ניכנס לקטע מיוחד מתוך השיעור, ואנחנו מבקשים מכל חבר שתוך כדי שאנחנו מקשיבים לקטע הזה בלב ונפש, שירשום מהם השלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להגיע למן הנכון. מהם השלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להגיע למן הנכון. קליפ.
3: כל הנושא הוא איך נבנה החיסרון הנכון. החיסרון הנכון הוא נבנה מהיגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון. לדבר האמיתי זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט על ידי הגיעה שאדם משקיע כוחות, אם הוא נותן את הכוחות ולא נקבל דווקא שום תמורה, אז השקעה ולא אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה ועוד השקעה אין תמורה, כל פעם ופעם האופי, אופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון למטרה הנכונה, וזה נקרא שיצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות בגרשיים, כאילו, כן? שלא ידע מה זה רוחניות. והשתוקקות הייתה כזאת גם כן, בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידועה, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט, על ידי זה ממש חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, שלא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה, עושה את המאמצים, לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים. הזווית ראייה יותר חדה לאיזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו. במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט רוצה, לא רוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות בין לרצות רוחניות ולהיות כמוהו, כמו שהוא עכשיו, אלא רוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות עם תכונת דלהשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט, עד שהחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים עד שנעשה מן. וכשנעשה מן, אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו, ככה, על כנפי נשרים, מה שנקרא, לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחד בעליון, ואז נכנס לכלי המעלמן, וזהו. על הפעולה, על הקוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה ש... עסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה, בלהגיע לרוחניות. זה לא שזמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק.
4: כן, חברים, אז כמו שרב אמר, כל הזמן הזה שעסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה בלהגיע לרוחניות, זה לא היה זמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו כדי לברר למה בדיוק להשתוקק. אז עכשיו אנחנו ניקח שתי דקות, וכל חבר עובר אישית על הנקודות שהוא רשם, ובודק עם עצמו מה חסר לי עכשיו בשביל להגיע למן הנכון. שוב, כל חבר רושם לעצמו מה חסר לי עכשיו כדי להגיע למן הנכון. שתי דקות.

0: איך להרגיש חיסרון הנכון. ועכשיו נשמע מרב איך להתייחס נכון לחברים ולראות אותם כגדולים. אז בוא נשמע.
1: יש אנשים שבאים כל יום ושמשקיעים את עצמם, אני רואה את ההשקעה שלהם, אז אני רוצה להתחבר דווקא אליהם. יש אנשים שמשקיעים פחות, באים פעם בשבוע, והאם כדאי להתחבר אליהם? מה אני יכול לקבל מהם? רק חולשה, גם כן התחיל לבוא פעם בשבוע כמוהם, או מה? מה שאני מקבל מהחברים, מסביבה, מעולם הזה, מהבורא, זה תלוי איך אני מתייחס לכל הדברים האלה, ולא מה שהם בעצמם. אם אני מסתכל על החבר שמגיע פעם בשבוע, אבל אני מעריך אותו שזה מה שנתן לו בורא, והוא בא ובכל זאת מוכן ויש לו רצון וכולי, אם אני מעריך לו את הקצת מה שיש בו, אמנם זה לא יכול להיות לא קצת, כן? כי מה, אם כל הדבר החיובי, מה שיש בו, אני מעריך שזה מה שבורא נותן לו, בורא נותן לו. זאת אומרת, זו תכונה שהיא באה מטיפול הבורא שבו, כן? אז אני מתייחס לחלק הבורא שבו, כן? ומגדיל את החלק הזה. אז זה יכול להיות באדם הקטן ביותר, החלש ביותר או החדש ביותר בחברה, ולהתפעל מזה אני יכול. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי באדם עצמו, זה תלוי בכמה שאני מסוגל לעשות את הערכה הנכונה. אבל ודאי ש מתחילים מזה שרואים אנשים שמשקיעים, אז מצטרפים עליהם, רוצים להיות קצת יותר קרוב אליהם, כי בכל זאת זה יותר קל, זה יותר ברור, זה בטוח כאילו. אבל גודל התפעלות ממישהו זה תלויה בגודל הכלי שלך, לא בגודל שלו האמיתי. אם יש לו איזה ניצוץ של הבורא שרוצה לקדם אותו, שמשקיע בו, אז זה מספיק לי כדי לקבל ממנו את מה שאני צריך, התפעלות והתרוממות.
2: אז כאילו אין מצב שהוא באמת אמיתי, רק את היחס שלך, כמו שאתה רואה את המצב,
1: וככל
2: שאתה
1: מגיע, זאת אומרת, אין מצב אמיתי שאפשר למדוד אותו לפי איזה סרגל הקבועה, האובייקטיבית, אלא הכל נמדד כלפי האדם, שאדם מודד, כן? אלא מי אומר שזה כך או כך? האדם, תמיד אדם. יש מישהו שהוא לא אדם כשאומר לי שזה כך וכך? קני מידה הם תמיד שלי. אבל כשנכנסים לרוחניות, אז אני כבר בהשגה שאני משיג, אני כבר יודע מה אני משיג, איפה אני נמצא, איפה המקום הזה, איפה שאני עכשיו נמצא, מה המקום הזה, מאיזה דברים כלול, מה יש בו. אני בזה שאני מרגיש, אני גם כן יודע מה אני מרגיש. אני מקבל הגדרות, אני מקבל הבנה איך שזה נקרא. אני רואה כל מיני דברים, אף פעם לא ראיתי אותם, אבל מיד, או, זה זה, זה זה, או, זה זה. אני יודע איך שזה. כי ההשגה זה גם הבנה, הבנת ה, ואז מתגלים לי גם שפת הענפים מתגלה. אני לא צריך מישהו שיתרגם לי בעולם הרוחני, כן? שיהיה לי איזה מין המתרגם ההרגשה החדשה עם שפה, ההרגשה החדשה בעולם הרוחני עם שפה ישנה.

0: בעולם ההוא, הגשמי. אני לא צריך את זה. אני לא צריך מתרגם.
1: אז כאילו, אז תמונת המצב נהיית באמת כמו שהיא, אמיתית. במצב הזה לא מוכן להיות.
0: שנכנס
1: כבר, אפילו במצב...
0: האמת זה נקרא שאני מודד בכלים הנכונים שלי. אבל הם שלי. בסדר?
2: כן, חברים, עכשיו סדנה פעילה. בואו נחבר יחד תפילה שנצליח לראות את ניצוץ הבורא בכל חבר. הסירייה שמוכנה מעלה סימן שאלה כדי לשתף במעילה.
3: אנחנו רואים כמה כל אחד מאיתנו עטוף בכל מיני שכבות, בכל מיני התנהגויות, בכל מיני דברים חיצוניים שנראים לעין. אנחנו רוצים לבקש מהבורא שבאמת יראה לנו רק את החיסרון של החבר, שנוכל לראות מעבר למה שמתגלה, שנוכל לראות בתוך הלב, שנוכל להרגיש אחד את השני.
4: כן, שבאמת יהיה סדר גם בשיטה מבחינת בניית סביבה חזקה לבין לראות חיסרון של החבר, שנרגיש את הדברים האלה שבאמת הסביבה הזאת תהיה מספקת בשביל להגיע להשתוקקות, לתכונת ההשפעה, ולא לקבל דוגמאות שליליות שהאגו כל כך צמא להם וכל כך מצטדק בזה, אלא באמת לבטל את הדבר הזה ולראות רק את הניצוץ האלוקי.
5: אנחנו עכשיו יושבים בעיגול ומורגש איך שכל אחד מאיתנו עושה עכשיו מאמץ, ואנחנו רוצים להתפעל מהמאמץ הזה, להרגיש את היגיעה של החבר כי הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לנוק ממנו ולקחת ממנו כוחות, ושזה יקדם את כל העשירייה שלנו, שנרגיש עכשיו את כל הרצון של כל חבר וחבר, ומבקשים מהבורא שיחבר את זה לרצון משותף.
6: כן, וככה ממש להודות, להעריך את מה שהבורא נותן לו כל חבר, קודם כל שזה בא ממנו, ושאני רוצה להיות כאפס כלפי זה, כי באמת אני לא יכול להעריך כמה זה יקר, כל דבר, כל השתוקקות שהבורא נותן לחבר.
7: נבקש לראות את הניצוץ והשתוקקות של כל חבר בעשירייה ובכלי. לא כל כך קשה לראות את זה, האמת. אחרת לא הייתם פה.
8: כן, אבל הוא מבקש שם נועם אלימלך על לראות מעלות החברים ולא חסרונם. צריך לראות את המעלות שלהם ולא לראות את החסרונות שלהם. למרות שאני בדרך כלל ככה מתוך הטבע רואה בעיקר את הגאווה של החבר, את התכונות הרעות שלו. אז נבקש מהבורא שזה לא מה שנראה בחבר, אלא נראה רק את המעלות. כנראה זה איפשהו קשור לאהבה, כמו עם הילדים שלא רואים את החסרונות שלהם. טובה, אתה מסונבר. זה כאילו יש לך איזה פילטר. שאותו פילטר יהיה גם לחברים.
9: תודה על הרבש, תודה על הרב, והייתי מבקש שייתן כוח להשקיע ברוחניות של החברים, בעשירייה.
10: כן, ושייתן לראות בכל חבר חלק חלק ממך, כאילו.
3: זוהר, זוהר כותב, תעזור לנו, תן שנוכל להתפעל מכל חבר, ונעריך את הנקודה המיוחדת שבו, שהוא אתה. תעזור לנו לראות את זה בכל חבר, ולהצדיק בכל הבריאה שלך את הכל. אז אני רק יוסיף בעניין ההצדקה, שאנחנו באמת צריכים להצדיק כל חבר, מעל מה שהרצון לקבל רוצה לראות, כדי להרגיש את עצמו גבוה יותר, חזק יותר, טוב יותר. דווקא החבר, להעלות אותו כל הזמן.
4: צריך לקבל חיסרון מהחבר, לא יודע מה זה להצדיק, אבל איך...
11: חברים, התפילה שלנו באמת היא שנצליח לראות את הניצוץ הבורא בכל חבר. אנחנו מזמינים עכשיו קבוצות מהעולם, מפה, שיעלו את התפילות שלהם. בבקשה, תתחילו. ואני מזמין את פלורידה.
12: Thank you.
13: תודה.
12: Creator, regardless of
13: בורא, ללא קשר למה שאני מרגיש, עזור לי לרכוש עיניים חדשות ולראות את הניצוץ הנפלא שיש בכל חבר, שאני אוכל להסתכל על כל חבר ולראות את הגדלות שיש בתוכו. אמן.
14: ניו יורק 2.
12: Beloved creator,
13: בורא אהוב,
12: תודה
13: שאתה נותן לנו הזדמנות למצוא אותך דרך החברים. פתח את עינינו כדי שנוכל לזהות את הניצוץ שהפקדת בכל חבר בכלי העולמי. עזור לנו להתחבר ולהתקרב זה לזה כדי שנוכל לגלות אותך במרכז העשירייה. ברך כל חבר בגישה שהיא לא משתמעת לשתי פנים כדי למצוא את הגדלות של כל חבר. עשה אותנו שלמים באהבתך, ומי ייתן שהאהבה הזו תתפשט דרך החיבור בינינו לכל האנושות. לחיים אחים.
15: לטין 11 ואחרי זה פרנץ', תתכוננו.
16: תעזור לנו לבקש בצורה נכונה ובאמת לראות את עמידת הבורא בכל חבר, להגדיל את כל חבר, ועם כל זה לראות את הנר בכל חבר ולצרף את הכל באש גדול אחד של אהבה את חברים.
17: Gracias creador por Petah Tikva 13 que nos está dirigiendo.
18: תודה לבורא על פתח תקווה 13 שמובילה אותנו ואת כל הכלי העולמי. אנחנו צריכים להתמקד במטרה שלנו. תן לנו את החיסרון הנכון כדי להיות מסוגלים להעלות את המן הנכון. אמן.
19: בורא יקר ואהוב, תודה שאתה נותן לנו את הרגשת הגדלות של כל חבר וחבר ואת הערכה של המאמצים שלו. עזור לנו לראות כמה כל חבר מתאמץ ורוצה להגיע אליך בכל ליבו. עזור לנו לראות רק את מעלות החברים ולא חסרונם. תן לכל החברים הרגשת ביטחון בדרך, שכולנו מחזיקים יחד אחד את השני. עזור לנו שנוכל לחסות באהבה את כל ההבדלים והפשעים בינינו. תן לנו השתוקקות לאהבת חברים. תן לנו לראות את הרצון האמיתי של כל חבר לגדלותך. עזור לנו שאהבת חברים תהיה אצלנו להכרחיות.
20: תודה
14: Creator, we are grateful for each friend and the spark that is a reflection.
13: בורא, אנחנו בהודיה על כל חבר מודים על זה שמתגלה הניצות שלך דרך כל חבר. עזור לנו לראות אותך דרך כל חבר, ותן לנו יכולת לבנות את החיסרון הנכון ולתאר דרך החיסרון שלנו את ההשתוקקות אליך דרך החברים.
20: דורי יקר, תן לנו לראות את הניצוץ בכל חבר, את הנוכחות שלך בכל חבר, ואת החיסרון של כל חבר שיותר גדול מהחיסרון שלי, שאוכל להעריך יותר בכל חבר, לקשר אותו אליך למקור החיים,
21: יחס שיראה, התפעלות,
20: התרשמות,
21: להתפעל מכל חבר ומכל מה שאתה מגלה דרך החבר,
20: שהגדלות שלך תתגלה דרך החברים, וזה ייתן לנו השתוקקות.
13: תודה כלי יקר, אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור של הרבש, ללמוד תעס ביחד. אנחנו רוצים להודות על ההכנה הזאת שניתנה לנו, התגלה כלי מאוד מאוד גדול. רב אמר ש לשים לב לניצוץ הזה שיש בכל חבר, ופתאום כל הניצוצות האלה התאספו למקום אחד. רוצים לראות את הגדלות של כל חבר, יש לנו כלי אחד מאוחד, אז בואו ניכנס לשיעור ונמשיך הלאה למשוך את המאור. לחיים בני ברוך.
22: לחיים, תודה רבה לפיתי 13. ונעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו ניכנס מיד ללימוד תלמוד עשר הספירות עם הרבש, ולפני כן נצפה בקליפ של הרב שמכוון אותנו את הלב ואת המוח לקראת הכוונה שנהיה בה בשיעור. בבקשה, קליפ.
1: אני הייתי גם כן אומר שלימוד דומה שנותנים לנו קו, תקשורת. אני זוכר פעם, לא היו טלפונים ככה בכל מקום, הייתי הולך מהבית שלי לדור, להתקשר לחול. אי אפשר היה להתקשר סתם מהבית. הלכתי לדור ומשם התקשרתי. שיחות בינלאומיות. אז אומרים לך, טוב, יש לך קו, כנס לתא ותתחיל לדבר, כן? אז אתה נכנס ומתחיל לדבר. אז זה מאוד דומה למה שאנחנו מרגישים בזמן הלימוד. שנותנים לך עכשיו קו, אומרים לך, דבר, יש לך שם כמה דקות. תגיד מה שאתה חושב, מה שאתה רוצה, מה שאתה מבקש. זה בעצם זמן הלימוד, ככה. כך צריכים להתייחס אליו. זאת אומרת, מה שאדם רוצה מהלימוד, הוא צריך עכשיו להגיד בפנים, להעביר בתוך הלימוד עצמו. הלימוד עצמו זה כמו איזה מין מילים שבתוכם הוא צריך להכניס את הכוונה שלו, המחשבה שלו. כמו ש... בכלל דורשים מהמקובלים שהמילים החיצוניות הן יהיו כאלה פשוטות, מה בכך, אבל בפנים שיהיו ממש כוחות גדולים, השתוקקות גדולה למטרה. וכאן כל הריכוז פעולת האדם. כי האמת שהפעולה שלנו היא בכוונה בזמן הלימוד. המחשבה שלנו, הכוונה שלנו, היא הפועלת על המציאות, בזמן הלימוד בלבד. לעומת הזמן הזה לימוד, כל היתר הזמנים הם ממש שוליים, חלשים. בזמן הלימוד זה ההזדמנות לשלוח למעלה, להשפיע ולדרוש מה שאתה חושב שזה עיקר בשבילך. וכמה שהמחשבות ורצונות הן יותר כלליות מתוך הקבוצה, מתוך המניין, מתוך הכלל, אז הן יותר משפיעות למעלה. כי סך הכל הכלל זה לא סתם שזה יותר מהפרט, שעשרה זה פי עשר יותר מהאחד, אלא בגלל שהם רוצים להתחבר, זאת אומרת הם מוכנים לוותר על עצמם כדי להתחבר לבורא. זו פעולה מהותית אחרת לגמרי. שהתחברות לקבוצה זה כבר כלי לקבלת האור. מה שאם כן אחד, הוא לא כלי. הבורא מתיישב באמצע, בחיבור בין שני חלקים השבורים. אין, כמו שכתוב, איש ואישה, השכינה ביניהם. לכן עם התפילה בזמן הלימוד, בקשה בזמן הלימוד היא קבוצתית, אז היא פועלת ממש למטרה. ותפילת היחיד זה כמעט ולא משיגה את המטרה.
0: אז ניכנס ללימוד עם הרבש, נקרא מתוך תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 342, דף שין למד זין, אות מם ח'. בבקשה.
2: אני כמותי בבינה, אז אבגן כמותי בחשר. מדוע? מדוע לא, מדוע כן, מה החידוש כך? מקודם הוא אומר, תסתק בממחת, למה? ראיית כמה בחינות, מטר לדבר, אלף. נותן כלל, כי לעולם חי שקועה תחתון, ידרג בעליון. לפי הכלל זה יוצא, כאשר אבימתי ביסוד, אבל עמותי במלכות מדוע, כי אז אור המלכות הוא לישון ביסוד. מחמת החשק, וכן בכל שאר הספירות, אם יש אור בעליון, לתחתנו עולה. חיס מנחסת עם הבינה, כי כאשר אבי רימותי בבינה, מה צריך לתקמות בבינה? אז הבינה צריך לעלות לחוכמה. עוס כתוב, עוס אבי רימותי בחשת. מדוע? מה כן צריך להיות? כי אם למותי בבינה, הוא אומר לפי הכלל, התחתנו לעליון, למותי בבינה, הבינה צריך לעלות לחוכמה. עולם נגיד להפך, כשמותי בבינה, אז לאו מותי בחסד. מה כתוב כאן? כי כאשר למותי בבינה, עושה ולמותי בחסד. מה הקשר זה בכלל הקודם? בפעם שום למדנו באב. בהתחלה למדנו בשלב כזה. כשמותי בכתר, אז היה רק כתר טעם עם חוכמה עדיין לא הייתה. האם לדבר? אחר כך שנזדח את דל גימו של כתר, נשגים הבית, נוטה לחוכמה. אז הרמותי בחוכמה ולמותי בקטע. וכך לומדנו, נעשה זה בשני ביתן, של חוכמה ויצא קומה, בינה ואפירת פנים, ונותן זה למי? עשה וכבר מותי בבינה. אבל למדנו שבחין ארף עדיין נשארה בקנה דחוכמה. ונמצא לפי זה שעה ומותי בכתר ומותי בחוכמה ומותי בבינה, צריך לומר. כך לומדים שגם בחינת בית שכל דחוכמה נזדחך לאוי לא מותי בחוכמה. אם מותי בבינה עכשיו, כל מי שבית שזכר וק בבחינת א' שנזדחך בבחינת בית של כלת וחוכמה הוא דלת אשים להתלבשות שנשאר בבינה. אז לומדים עכשיו מותי בכתר בשבת שגימובד שכלת וחוכמה עלו לכתר אל מותי בכתר ולמותי בחוכמה אל מותי בבינה ולמותי בחשת. אחר כך לומדנו שהיה לא מותי בכתר, אז היה מותי בחוכמה, אז בינו אלה לקבל חוכמה בשביל הבנים שיש בחינה לב, ואתה לא מותי בבינה, למדנו, ועדו בינה עלתה בחוכמה, ונזדחך בבית לאלף, ונותנו אלף לחסד. נמצא שבת סבב, למותי בקטר, למותי בחוכמה, ולמותי בבינה, שבינה עלה לחוכמה, ונדח מבית לאלף, למותי בחסד. כך לומדים, בזמן שהי מותי בחסד, איך זה היה, שבין הנזדחך, אז זה לא משוב שזון דבינה וזון דחוכמה עלו לכתר, הישי מותי בכתר, ולמותי בחוכמה, גם למותי בבין בנזדח הלל בשביל לתת לבחינה וזרמפים, ולמותי בחצת. מדוע משתיים החקים? נמצא אז, שלומדים לא ימותי בבינה שבין נזדח עלה לכתר. שלדינה זה מותי בכתר. ושיש שניים החכמים מהי חוכמה, אז לא מותי בכתר, מותי בגבורה. ברור זה העילות שלה ומותי בבינה, אז לא מותי בכתר. בבית מחכים משה ישום ביד. כשמותי בבינה, אז אגב, גם כמותי בחסד, מדוע? כי האישי באור החסד, בכל אור הבינה, מה הוא אומר? הלאה, אומנם, עוד רגע לבת, שיהיה בני במקומה, עוד מוצא את החסד במקומה, וברגע יורד החסד למקומו, אומר, לרוץ שכף. וזה עניין שהבא כן בפני עצם מדרגך. ואינם יכולים לדבק בבינה שמגר. מה שמכר, שהוא רוצה לפרש, מה שכתוב, שימותי בבינה, אז אור החסד שי בקלד בבינה, יורד לחסד. מדוע? כי הישיב אוכל לכל אור הבינה, לכן החסד יורד למקומו. אמנם, עוד רגע לבד, שיורד בינה במקומה, אם היורד ואוכל לשוב אל אור הבינה, עוז מושחה במקומה, וברגע יותחה למקומו, שלא יוכל להיות בבינה כאילו, שאין לדעו מייחס לכל אור הבינה. וזה עניין שבק בפנת מדרג אחד, ואנו יכולים לדבר עם בינה שמגר לכן יוצא, שהוא מוכל לרד במקומו. מדוע להי מקודם כך, מקודם היה תניקת סוכלים משה לחוכמה, אז הוא נשאר בכלד הבינה, אך שיש לו חוכמה, תגבי עוד למקומו, משהו כאן. הוא רוצה לפרש. הלאה. גם עניין מותי ולמותי בגר, הוא בעניין אחר, דיין. כי כאשר מתי בכתר, אז עולים שניים חוכמה בינה למעלה בכתר. מה הפירוש? אנחנו למדנו תומת להפך. בזמן שלא מתי בחוכמה בינה, אז חוכמה בינה עולה למעלה לכתר, עד יעלי את מן שלהם, נעשה מותי בכתר, כך כתוב אחרת. כי כעשה מותי בכתר, אז, אוי משניים חוכמים בין למעלה בכתר, מחמה, משמיקה מקודם היה מותי בכתר, ואחר כך עלו, אנחנו למדנו להפך. ולטעם זה נקרא גר, קשורים כחת, מדוע החוכמה בינה נמצאים למעלה בכתר. לטעם זה נקרגה שמוקחת אומר, מה שהגן שלמדתי בכתר, אז הבמדתי בחוכמה. אם הראו שתשאר שמה בינה, ותהיה לו מתי בבינה. רק בשם כוכו וצחזת הוא, הייתי מפרש, היות שיש לבחינה של הבנים, שסיר לתת להם חוכמה, לכן היות למקומה, שהם צין חוכמה, לכן אבי גם כמותי בבינה, בזה גם כישר בפרושים. לפעם נקרא זה למותי בבינה, ופעם קורא זה מותי בבינה. מותי בבינה נקרא שבינה מקבלת חוכמה מחוכמה. למותי בבינה נקרא שבין נזדח אס מבית לאלף. גם זה כאן ממורר. נתחיל ממזיין או פנימי. הבחינה בית היא פשוטה, כי אתה חזר להיות מתי בכתר. מסביר לנו, כמו שנתבהר בדבר הסמוך, שאחר הסתלקות הבית שנעשה, ביפו בפרצר אפ, חזר המסך עם הרשימות הכלול בו אל המטה של מרדרוש אפ. משם יצא זה בקחדש על המסך הזה שאלה לראש עם הרשימות. מתור שלאי בו אלה עיבית של פרני בית ותאר פרני חולי נבדת שהוא פרינת גימל, וגנמה נשאר רק בית, על כן, רואים שרק קוימת בינה, שנקרא סק, וקום הבינה הזאת, חוזרה ונספשתה אל הגוף, שאיזה גוף, של פרצר אפ, ושמדנו באפ, שלקח כאלה מרקנים, שלפרצר גולגלתה, כאלה לומדים, שכאלה משרקנים, שלפרצר אפ, עוברים לפרצר פסק. זה שכתוב כאן. וזה מותי בכתר, דענו אור הבינה, בכלי זה כתר, שנשאר מפרצר פאפ. והנה, גם כאן בפרצף סק, הקדם קודם להורות. מדוע? כי

שנשארו ריקנים, אך מסתרגל בשל פרצף אפ, ענל, לפרצף אפ, נמצאים עוברים אל פרצף החדש הזה, שנקרא פרצף שק. מה לומדנו? אשר כל הכלים הריקנים שנשארו, אך מסתרגל א', של פרצף גולגלת, למדנו, עברו, אל פרצף ב', שנקרא אפ, כן הדבר גם כך, שכל הכלים הריקנים של פרצף אפ, עברו לפרצף שק. וכן, כל הדלת הבחינות, של זכר נקי ושואל פרצף אפ, היינו, זוכר נקי בדי פרצף גר, זוכר נקי בדי פרצף בינה, זוכר נקי בדי קוי מזה רמפין, זוכר נקי בדי יסוד, אבל גם כאן, אלא ושני קומה, משום שאין כאן אלא קומה קטנה בתלות הפרטו שנקרא גימו בבית. ונבהר דלת הזיגות של זוכן הקיבה שיהיה בפרצף הזה, כי אותו קומה שלא רבינה, שיודע לקטע, היין פרצף שק, בדיביות, היא בחינת הנקיבה של הכלי דקטע. וכמו שבפרצף אפ, נעשה השימוש של פני דלת התלבשות, לפנית הזכר דקלי דקטר דאפ, אותה דבר הוא גם כך, אשר השימוש של פני גימל, פנית השלבשות, שנשאר בכלי דקצר של פרצף אפ, הוא נעשה כאן לזכר דקצר של פרצף דקיימת בנעשה, שהוא מקבל את אור החוכמה דרך, צריכים לומר, מנור החוכמה שעלה תרת המר של ראש דאפ, בית הסתלקות הבית, ולא חזר לגוף, לפרצף הבינה, שאור הזה נשאר למעלה, תחת ראש דעת, ושנעשה זיווק בראש דעת, לצורך פרצף שק, אז הוא עובר, דרך אור החוכמה שנסתל מפרצף אפ ואומרת למטה ממר דורש אפ. כמו שלמדנו בפרצף אפ שמקבל דלת תלבשות דרך אור הכתר שאומרת למטה ממלכות דורות זגלגלתה. לפי כך גם הקטע של פרצף הבינה, של פרצף השק, מונע הרד גר, הרד תוכן מהפרצף. גם אני חוזר עוד הפעם על הכללים. בכל האור הספירות, אנו מבחינים שני אורות כוללים. אחת נקרא חוכמה ואחת נקרא בינה. לכן שלומדים שק גם כן לומדים, יש שם חוכמה ויש שם בינה. הגם שכללו את הקומה נקרא בינה. ובכל ספירה ספירה, אנו מבחינים, יש ספירות ששייכים לחוכמה, יש ספירות ששייכים לבינה. נראה כך. בדיוק את הסדר שלמדנו בפרצף גול אפ. אם כן, מה כתוב כאן?
לפי כך, אני חוזר את הפעם, גם הקטר, כאלה די קטר, של פרץ והבין של פרץ והסך, שימותי בקטר, מונע תרת גם הפרץ, מונע הרת חוכמה שנקרא גם הפרץ. מדוע? אישים משיעור החוכמה, שמתחת שהיא נסתלק מפרצף אפ, שאלו למעלה, והוא מתמתחת מחל של ראש, מדוע מרדוש ומצל שלו, ומתחת המצל. נמצא החורף למטה, מה פרש החורף למטה שפרשו, מבלי לספש את הגוף. מדוע היות שאין עכשיו גימודיביות, הגימודית לפשוט, לכן הוא חולש על כלי דקטר, שיש שם גימודית לפשוט, שלא יחוק מלמטה שלהם, שיחו אותו, מבחינת גימודיביות היות שאין מסך. נמצא שמה מאחוריים צדים. ושאומר, היות שהקטר נמצא חורף למטה, שפרישה אור החוכמה השייך עכשיו לכלי דקטר של גימל התלף שוד, הוא מתחורף למטה, שפרישו מלספש את הגוף, איך הוא עושה את זה? הוא שולט על הכלי דקטר שגם יהיה כך, כמו שאור החוכמה, שנסל מפת שפת, החורף למטה שלא יהיה למטה בגוף, הוא שואל גם כן על כלי דקטר שלו, ושואל על כלי דקטר שגם הוא, כלי דקטר, פונה החורף למטה. ואין המהיר, רק הרדבק. אם מנהיה, הרגר מפת, נמצא. במען שאנו לומדים מתי בקטר דשק, אין שם חוכמה, רק סדים בדיוק מומותי בקטר של פרצפת. וזה אומרו, מותי בקטר ואז למתי בחוכמה בינה וחסד. כי אנחנו רעים של קטר דקטר, מונה כל ארץ גר, כל ארץ חוכמה מפרצות. ואפילו מקלת בחוכמה, אין לו חוכמה. וכל שכן להרת גר, הרת חוכמה, של הראש תוך סוף, לזן ספית התוניות. אני קרום חסד גבורה, תפיית נצח, עוד יסוד. וזה אומרו, במעתי בגבורה, ולא ימעתי בתפרת, ומעתי בנצח, ולא ימעתי בהות, ומעתי בישות, ולא ימעתי במלכות, דהי לי. כי אז מגיע האור לכלים דבק של הראש תחת,

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לייטמן מתאריך 15 באוקטובר 2002, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על מאמר ההבדל בין צדקה למתנה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 300. אנחנו נקרא יחד בעשירייה מתחילת המאמר ועד עמוד 303, טור ב', דברי הסיום, ולפי הכוחות שהשקיע, כך באותו שיעור מורגשים היסורים. לרשותנו 27 דקות, נתחיל. ההבדל בין צדקה למתנה. כתוב, ושונא מתנות יחיה. משמע מכאן שאסור לקבל מתנות. אחרת זה גורם ההפך מחיים. אם כן, איך העולם מקבל מתנות אחד מהשני? וכמו כן יש להקשות על מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש להתנה לישראל, לך והודיע אותם. אנו רואים מה שמקובל שמדרך העולם הוא שהאדם יכול לבקש מהשני שייתן לו צדקה, אבל אף פעם לא ראינו שמישהו יבקש מהשני מתנה. דוגמה, אנו רואים יש לפעמים שלפני פסח שהאדם צריך להכין לעצמו מצות ויין וכדומה על פסח, אז הוא הולך לגבי הצדקה, או לאיזה עשיר, ומבקש ממנו שיעזור לו מצרכים לפסח. הוא מספר לו את מצבו הדחוק שבו הוא נמצא, והוא מקבל את מבוקשו. אמנם עוד לא ראינו שמישהו ייכנס לחברו ויבקש ממנו מתנה. דוגמה, היות שעכשיו לפני פסח, אז היא רוצה שיקנה לה טבעת עם יהלום, לכל הפחות ששווה 200 דולר. והוא מספר לחברו, היות שמצבו הוא עכשיו דחוק ואין אפשרות בידו לקנות את הטבעת מה שהיא רוצה. אלא זאת, הוא רוצה שחברו ייתן לו כסף בתור מתנה לקנות את הטבעת לאשתו על חג הפסח. גם לא שמענו שיהיה באיזו עיר סדר של גבי מתנות, היינו שיהיה מסודר בעיר גבי צדקה וכמו כן גבי מתנות, אלא מדרך העולם הוא שמתנות נותנים ולא מבקשים. היינו שמי שהוא אוהב את השני, אז מתעורר בו חשק לענות אותו, וזוהי הסיבה שנותן לו מתנה, ולא שייך לומר כאן שמבקשים מתנות, ושיהיה מקום מיוחד בעיר שנותנים מתנות. אולם יש להבין מהי הסיבה האמיתית שלא מבקשים מתנות, וצדקה כן מבקשים. ויש סידור בכל עיר שעוזרים לכל אלה שנצרכים לעזור להם, שיהיה להם ממה לחיות, שיוכלו להתקיים בעולם. וכיום הוא מסודר בכל מדינה שיש משרד שעוזר הדואג לאלה הנצרכים. הסיבה היא פשוטה מאוד, כי יש הבדל בין הכרחיות למותרות. הכרחיות היא מה שהאדם מוכרח לקבל כדי שיוכל להתקיים בעולם. אחרת, היינו, אם לא יקבל את הסיוע הדרוש, אין לו זכות קיום בעולם. על זה אמרו חז"ל,
כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. שהכוונה היא על ההכרחיות. אחרת, אינו יכול להתקיים. ועל זה, אין האדם יכול לוותר ולא לבקש עזרה. כי כל אשר לאדם ייתן בעד נפשו. ומשום זה, האדם לא מתבייש לבקש צדקה. היות שזה עניין פיקוח נפש פחות או יותר. והשני, היינו הנותן, גם כן מבין שכדאי לתת לו את מבוקשו. ומה שהעניין יותר קרוב לפיקוח נפש, אז המקבל תובע יותר בפה מלא. וכמו כן, הנותן מתעניין במצבו של המקבל. ומה שהוא יותר רחוק מפיקוח נפש, גם הנותן מקבל במצבו של המקבל בקרירות. אבל הכל הולך על מסלול של הכרחיות. מה שאין כן במותרות. המבקש למותרות מתבייש לבקש. וגם הנותן אין שומע למי שהוא מבקש מותרות. ומשום זה יש להבחין בין צדקה למתנה. כי בצדקה באה התשובה על תביעת המקבל. היינו, אם המקבל צדקה מבקש, אז נותנים לו. נמצא שצדקה באה על ידי התעוררות התחתון, היות שהוא מרגיש בחסרונו. זאת אומרת, בזמן שהוא רואה שאינו יכול להתקיים בעולם בלי עזרת הנותן, אז אין המקבל מתבייש. אלא הוא הולך ומבזה עצמו בפני הנותן. והוא מבקש, והוא מטעם, שאין לו ברירה אחרת. אמנם מתנה באה הכל מצד הנותן. זאת אומרת, אם הנותן מתעורר שיש מה לעשות, לגלות את האהבה אצל אוהבו, אז הוא שולח לו מתנה. נמצא לפי זה שמתנה באה מצד התעוררות העליון, המשפיע. מה שאין כן צדקה באה מצד ההתעוררות המקבל. והמקבל הצדקה צריך ללכת להנותן ולתת לו להבין את הצורך הצדקה. מה שהוא דורש ממנו. ובשיעור שהמקבל יכול לתת להבין את הצורך הנחוץ לו שיבוא לעזרתו, ובשיעור שיכול לתת לו להבין שזה עניין הכרחי מאוד, מאוד מאוד, אז הוא מקבל יותר את מבוקשו מצד הנותן. אולם הטעם העיקרי הוא, כמו שאנו אומרים, היות שכל מה שאינו נמצא בשורש וכשאנו צריכים להשתמש עם דבר זה, אנו מרגישים בזה אי נעימות, כמו שאומר, וזה לשונו, בידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו, לכן כל העניינים הנוהגים בשורש יתרצה בו גם הענף, ויוהב אותם ויחמדם. בכל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנא אותם. נמצא שעניין קבלה לא נהוג בשורשנו. לכן, בזמן שהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש בושה, שהיא אי נעימות, משום שזה לא נהוג בשורשנו. ומשום זה, כשהאדם נצרח לעזרת חברו, אם הוא דבר הכרחי, אז אומרים אין ברירה, כי אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. אבל בעניין פיקוח נפש יש הרבה הבחנות. אלא זאת,
כל דבר שהוא הכרחי, אז סובלים את הבושה ומבקשים עזרה. בעניין הכרחי, לא אצל כל אחד ואחד הוא שווה, אלא לכל אדם יש מידה אחרת. זאת אומרת, מה שנחשב לגבי אדם זה למותרות, יכול להיות לגבי השני הכרחיות. אלא זאת, קשה לקבוע את הגבול מה נקרא מותרות ומה נקרא הכרחיות. כי הגם שאפשר לומר על איזה דבר שהוא רוצה,

שמחה שתגלגלי מבעדשים. גלגל בעדשים ומת. רואים אנו ממעשה זו שהגם שבשר, שמן ויין ישן ובטח מותרות, על יבדקו לעלמה. מכל מקום, אצל אדם זה, היה זה ההכרחיות. עד כדי כך שמסיבה זו הוא מת. ועוד אנו רואים שם בדברי חז"ל, וזה לשונם, תנו רבנן, די מחסורו אשר יחסר לו. די מחסורו, אתה מצווה עליו לפרנסו, ואי אתה מצווה עליו לעושרו. אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב ועבד לרוץ לפניו. אמרו עליו על הלל הזקן, שלקח לעני בן טובים אחד, סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו, ורץ לפניו 3 מילין. מכאן אנו יכולים לראות, לפי דרשת חז"ל על הפסוק אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב ועבד רץ לפניו. הכל נכנס בגדר חיסרון, ולא בבחינת מותרות. כי כאן המדובר בעני, כמו שהביאה הגמרא, שלקח הלל עני בין טובים. וזה ודאי מה שנותנים לעני נקרא צדקה. היינו בחינת הכרחיות. וכשהוא אפילו סוס לרכוב ועבד רץ לפניו, משמע גם כן נקרא הכרחיות. אם כן, אין לנו מה לומר גדר שעד כאן נקרא הכרחיות, ומכאן ולהלאה נקרא מותרות. נמצא לפי זה, אשר העני יכול לבקש שיתנו לו בתור צדקה דבר, מה שלגבי אחרים נקרא זה מותרות. זאת אומרת, מה שאמרנו שהעני מבקש צדקה ואין לו כל כך בושה, משום שאצלו הצדקה דבר הכרחי. אבל אין לנו להבחין בין צדקה למתנה, שנקראת מותרות, אלא שזה תלוי לפי אופי של האדם. ולכל אדם יש לו מידה מצד עצמו לקבוע מה שנקרא הכרחיות ומה שנקרא אצלו מותרות, מחמת שהוא דבר שיכולים לחיות בלי זה. ואין להעני כל כוח אומץ לבקש מהשני. לכן נכנס בזה בגדר מתנה, ושזה בא לו רק מצד התעוררות הנותן. אבל מי יכול לקבוע אם דבר זה שהאדם מבקש מחברו, אם זה נכנס בגדר צדקה או מתנה? זה רק השם יודע את שיעורו של האדם, שנאמר שעד כאן נקרא הכרחיות, ומכאן ולהלאה נקרא מותרות. ועכשיו נדבר אותם מושגים בענייני עבודה, שאנו צריכים להבחין בעת התפילה, וכשאדם מבקש מהשם שיעזור לו בעבודה, אם הוא מבקש מהשם צדקה, היינו הכרחיות, שבלי זה הוא אומר להשם שאין לו טעם בחיים, היינו שמרגיש שהוא בעירום וחוסר קול, הן מתורה והן ממצוות, והוא מרגיש בעצמו שאין בו שום ניצוץ של אמת, וכל המעשים שלו בנויים על צביעות ושקר. היינו שכל הבסיס שהוא בונה את בניין הקדושה שלו הוא על יסוד של אהבה עצמית. הוא מרגיש

0: איש שכל יום הוא הולך אחורנית, במקום שהוא היה צריך להתקדם, והוא רואה את ההפך. היינו, כשהתחיל להיכנס בעבודת הקודש, היה מרגיש יותר חשיבות בתורה ועבודה. וזאת הייתה הסיבה שקיבל על עצמו תורה ועבודה. היינו מטעם שכדאי להתרחק מאבלי העולם הזה ולהידבק בתורה ומצוות, שזה יביא לו אושר וטעם בחיים. וההתלהבות שלו הייתה בשיעור גדול. ועכשיו הוא לא מבין מאין לקח את הכוחות האלו. זאת אומרת, עכשיו אם היה בא איש ואומר לו, תעזוב הכל ותתרחק מהבלי עולם הזה ותיכנס לעבוד עבודת הקודש, בטח שלא היה יכול לשמוע בקולו במצב שהוא נמצא עכשיו, הן מבחינת השכל והן מבחינת הרגשה. ובטח הוא צריך לומר לעצמו שאז הייתה לו אמונה וביטחון, ועכשיו הוא רחוק מכל אלה. מה שאין כן, אז נמצא שכל הזמן הזה שהוא היה עוסק בעבודה היה בכדי שיתקרב אל האמת, שהוא דבקות השם, והיה משתוקק לזה. אולם עכשיו הוא נמצא במצב 10 מעלות אחורנית. זאת אומרת, חסרה לו עכשיו ההתלהבות לתורה וחשיבות התורה, ומכל שכן תפילה. אין לו השתוקקות לתפילה, כי הגוף אומר לו, מה ייתן לך בזה שאתה מתפלל? הלא אתה רואה בעצמך שכל מה שאתה רוצה לתת יותר עבודה, אתה הולך יותר למטה. אם כן, עבודה זו, למה לי? אם כן, איך אדם יכול לתת יגיעה במקום שרואה שאי אפשר להתקדם אף שעל וצעד קדימה? והיות שעניין מנוחה נותן לאדם הנאה, ואין האדם מסוגל לוותר על המנוחה, אלא בזמן שיודע שירוויח הנאה יותר גדולה או דבר יותר נחוץ. נמצא שאז יש לו סיבה לוותר על המנוחה, אבל לא סתם בלי שום תמורה. אם כן, בזמן שהוא רואה שעל ידי היגיעה שהוא נתן לא הרוויח כלום מה שהיה בדעתו להרוויח, ומשום זה נאבד לו עכשיו כוח העבודה והוא נשאר באפיסת הכוחות, הוא מסתכל על עצמו ואומר שאם היה מישהו שהיה בא אליו ואומר לו, תדע לך שאתה בעוד כמה זמן, חודשים או שנים, אתה תגיע למצב של ייאוש, היינו שלא תהיה בידך שום התקדמות, אלא להפך, היינו שכל שנה אתה תהיה במצב של יותר שפלות מכפי שאתה מרגיש עכשיו, שאתה הוא בשפלות, משום זה אתה רוצה להיכנס בעבודה של אמת בכדי להגיע למטרה של אמת שבשבילה נבראת. לכן אני אומר לך שחבל על היגיעה שלך, כי אני מכיר הרבה אנשים שחשבו כמו שאתה חושב, שרק אתה תיתן קצת יגיעה תכף אתה תראה פירות, היינו התקדמות משהו בעבודה של אמת. אז הייתי משיב לו שאתה שייך למרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, בדיוק כמו שמפרש הזוהר הקדוש, וזה לשונו, וישובו מתור הארץ. ישובו היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו עד היום? לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה, והבית ריקם. ולעולם ההוא, מי יזכה? ומי יבוא לתוכו? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. ויספרו לו ויומר וכולי. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו. וגם זבת חלב ודבש הוא. טוב הוא עולם העליון, כמו שידענו בתורה. אבל מי יכול לזכות בה? זאת אומרת, הוא אומר עכשיו, אחרי כמה זמן של עבודה, שאם המחשבות האלו היו באות אליו בזמן תחילת העבודה, היינו בזמן שקיבל על עצמו שצריכים לצאת מהמצב הרגילות, הנקרא מצוות אנשים מלומדה, ולהיות בין עובדי השם באמת, היה אומר על המחשבות האלו, אתם שלוחים של המרגלים, לכן אתם באים אליי בכדי לעכב אותי מלהיכנס לארץ לקדושה, הנקראת עבודת הקודש, ולא היה שומע בקולם. ועכשיו הוא רואה שהוא בעצמו מרגיש את טענת המרגלים. ועכשיו הם נראים בעיניו שזהו לא טענת המרגלים, אלא זוהי טענת עצמו. היינו שהוא מרגיש שכל מה שהוא מרגיש הוא אמת. וגם אמרנו, וכפי שאמרנו לאל, מתעוררת השאלה, מהי האמת? האם בתחילת העבודה הוא היה במדרגה יותר גבוהה מכפי שהוא נמצא עכשיו, לאחר כמה שנים של עבודה והגיעה? אם כן, מה יש לומר על מצב כזה, שכל עבודתו הייתה לריק, ולא סתם לריק, כי לריק משמע שהוא לא הרוויח כלום, והוא נמצא באותו מצב שהיה בו מטרם שהתחיל להיכנס לעבודת הקודש בעל מנת להשפיע. אולם כאן איננו כך, אלא הפסיד וירד מהמצב הקודם. היינו שחסרות לו החשיבות וההתלהבות לתורה ומצוות, חסרים לו המרץ והביטחון שהיו לו אז, וכהיום הוא מסתכל על עצמו ושנמצא בבחינת לא אכפת לי שום דבר. ולכאורה האדם צריך לומר שירד במצבו הקודם, היינו מזמן תחילת עבודתו. ובאמת אינו כן. כי כפי הכלל, אין אור בלי כלי. פירושו, שאין הבורא ממלא להתחתון את חסרונו, אם אין לו חיסרון אמיתי. וחיסרון לא נקרא דווקא שחסר לו הדבר, היינו שאין לו. וזהו כמו שכתבתי משל, שהיו בחירות במדינה, לבחור בנשיא מדינה, והיו שני מועמדים להיות לנשיא המדינה, והיו כמה עסקנים שעבדו בבחירות, שכל אחד היה רוצה שיבחרו בהנשיא מה שהוא רוצה, ולבסוף בחרו במישהו. עכשיו נעשה חשבון בעניין החיסרון. מי הוא שמרגיש שהוא לא נשיא? כי סוף כל סוף אין כאן אלא נשיא אחד. לכל בני המדינה יש להם חיסרון שצריכים לומר שהם אינם נשיאים. בכל בני המדינה יש להם חיסרון שצריכים לומר שהם אינם נשיאים. ומכל מקום יש להבחין בעניין החיסרון במידת הכאב מה שמרגישים בזה שהם אינם נשיאים. כי סתם בני המדינה צריכים לומר אף על פי שאין הם נשיאים, אבל לא מרגישים שום חיסרון בזה. ואלו שעסקו את מי לעשות נשיא, ועשו נשיא אחר מכפי שהם חשבו, יש להם כאבים מהחיסרון הזה, שלא נעשה נשיא את מי שהם עבדו בשבילו. אבל יסורים אמיתיים יש דווקא לאותו אדם שהוא חשב שיעשו אותו לנשיא, והשקיע כוחות איך לנצח את הבחירות שהבני מדינה יבחרו בו, ולבסוף בחרו ביריבו. הוא מרגיש את היסורים האמיתיים, ועליו יכולים לומר שהיה לו חיסרון אמיתי להיות לנשיא, מטעם שהוא השקיע כוחות לזה, ולפי הכוחות שהשקיע, כך באותו שיעור מורגשים היסורים. עד כאן.
1: כן, אנחנו מדברים על הבחנות של רוחניות ומובא דרשה של חז"ל על הלל הזקן שצריך לספק לעני סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו, ולא מצא עבד לרוץ לפניו, בעצמו רץ לפניו 3 מילין. אז אנחנו רואים שיש...
0: נעבור לשיעור מתאריך 15 באוקטובר 2002.
2: קראנו מאמר ההבדל בין צדקה למתנה, שלבי הסולם קרח דימר פרשת דברים כתצא, עמוד קוף בוגי. כל הנושא הוא איך נבנה חיסרון הנכון. חיסרון הנכון הוא נבנה מהיגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון, לדבר האמיתי, זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט, על ידי הגיעה, שאדם משקיע כוחות, אם נותן את הכוחות, ולא מקבל דווקא שום תמורה, אז השקעה ולא אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה ועוד השקעה אין תמורה, כל פעם ופעם האופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון למטרה הנכונה, וזה נקרא שהצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות בגרשיים, כאילו, כן? שלא ידע מה זה רוחניות. והשתוקקות הייתה כזאת גם כן, בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידועה, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט, על ידי זה ממש חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, שלא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה את המאמצים. לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים. הזווית ראייה יותר חדה איזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו, במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט הוא רוצה לרוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות, ולרצות רוחניות ולהיות כמוהו, כמו שהוא עכשיו, ולרוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות עם תכונת דלהשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט עד שחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים עד שנעשה מן. וכשנעשה מן אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו ככה על כנפי נשרים מה שנקרא לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחב די עליון, ואז נכנס לכלי המעלמן וזהו. על הפעולה, על הקוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה ש עסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה בלהגיע לרוחניות, זה לא שזמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק. כן.
3: אז מה זאת אומרת שאפשר להגיד שזה השיטה להשקיע שם שאיפה אין פורה?
2: כשאדם משקיע את הכוחות ונראה לו שאין עליהם תמורה, דווקא זה שאין עליהם תמורה, אבל הוא מרגיש שאין תמורה. אם היה מרגיש שכאילו מתקדם וטוב והכל בסדר גמור, אם הוא מרגיש כך זה ממש סימן לא טוב. זה סימן לא טוב. נקרא שהוא לא נותן נגיעה. הלגיעה אמיתית נכונה שרוצה להגיע באמת למטרה, לכיוון המטרה, הוא לא יודע, אבל לוחץ כביכול במקום הנכון. זאת אומרת שלא מקבל תמורה בכבוד, בשליטה, בכסף, באיזה פיתויים, לא חשוב במה, באיזה מתנות, כן? באיזה תשלום דעולם הזה, כן? אם באמת עושה הגיעה לקראת המטרה ולא לקראת להרוויח קצת יותר בעולם הזה, אז הוא מקבל הרגשה שאין לו תמורה להגיעה שלו. וזאת, זה הסימן הטוב ביותר שבהחלט נותנים לו כדי עוד יותר חד, עוד יותר מדויק לכוון אותו למטרה, לעורר בו הבנת ההגדרה מה זה רוחניות, מה זאת המטרה שאלה הוא צריך לחשוב. זאת אומרת התשובה הנכונה לגיעה, התשובה הטובה לגיעה זה ייאוש, חוסר כוח, חוסר התמצאות. כי ייאוש, חוסר כוח וחוסר התמצאות, מתי זה בא לרצון לקבל? מתי שהוא נכנס למצב יותר מתקדם? מתי שלא מקבל מילוי? ולא מקבל מילוי עוד יותר ממה שחשב שיקבל. אז סימן שהתקדם מהמצב שלו לקראת הרוחניות עוד טיפה. אם אני מרגיש בתוך רצון לקבל ממצב למצב יותר ויותר גרוע, סימן שאני מתקדם לקראת רוחניות. שרצון לקבל פחות ופחות מרוצה מזה. יש המון או יופי. למה אני בטוח ככה? יש המון אנשים שמרגישים כל פעם, כל יום את עצמם יותר דפוקים. כן? אני לא בטוח שכך. הסימן היפה בזה שזה בא א', תמורת היגיעה, וב', אם זה לא מייאש אותי ואני ממשיך פעולה. מאיפה אני יודע שייאוש, חוסר כוח, נמאס לי ורוגז, ואני נמצא במצב ממש, לא יודע, או מת לגמרי, או שאני מת ויחד עם זה אני מתראה על הבורא. מאיפה אני יודע שמצב הזה הוא בא כתוצאה מהשקעת הכוחות למטרה? אם הייאוש שלי הוא מטרתי, שאני איתו יחד בכל זאת יכול ללכת הלאה, לפנות לבורא ואני יחד איתו מרגיש יותר מה זה רוחניות, עד כמה שאני ההפך ממנה. זאת אומרת, כל מצב שלנו הוא כלול משני נתונים, מכלי ומהאור. אז אם אני במצבים הגרועים מרגיש את שני אלו בצורה נכונה, סימן שאני בדרך, שייאוש שלי הוא לא סתם עצלנות, ולא שאני לא קיבלתי משהו מהעולם הזה, בגלל זה אני מיואש. למה אין לי משהו מכבוד, למה אין לי משהו משליטה. אלא שייאוש שלי הוא באמת מזה שאני לא השגתי מטרה, ומטרה היא על מנת להשפיע, נקראת, ואני גיליתי שאני עוד יותר רחוק ממנה, כן? והבורא הוא באמת עוד יותר על מנת להשפיע ממה שאני חשבתי. אנחנו נדבר על זאת. בינתיים מספיק. נשמע.
4: המשל שהוא נותן על הלל הזקן עם העני שהוא לקח סוס נרחב לפניו ואבן נרוץ וסוס נרחב עליו ואבן נרוץ לפניו, אם אנחנו מדברים בעניין של עבודה, אז מה זה נקרא אני בן טובים ומה זה סוס נרחב עליו ומה זה אבן? לא בצורה הגשמית את המשל הזה, אלא באמת מבחינת עבודה.
2: אני לא יודע, גשמיות רוחנית, זה לא כל כך הבדל כמו שאנחנו חושבים, יש בגשמיות ורוחניות. גשמיות זה נקרא על מנת לקבל, רוחניות זה על מנת להשפיע, זה ההבחנה האמיתית, כן? אז מה זה, גשמיות ורוחניות? הוא אומר על עניין קביעת המצב, שאם זה אדם, כמו אצל הלל, כן, שרגיל לאיזושהי רמה מסוימת, אז פחות מהרמה הזאת זה נקרא איסורים. ואם הוא חי לפי רמה שלו, זה נקרא אצלו נורמה. כן? ומילוי עד המצב הרגיל, זה לא נקרא שזה מותרות, עדיין לא נקרא חיסרון. זאת אומרת, לגלות החיסרון,

0: אמרתי כבר, נו.
1: איך אנחנו מכניסים את כל...
0: מה אכפת לך למשל?
1: איך אנחנו מכניסים את כל הדברים האלה? הרי גם בתוכנו, זה לא שכל פעם אני מרגיש אותו דבר, כל פעם יש דברים אחרים שנראה לי שזה כן צריך וזה, ופעם בה נראה לי משהו אחר. איך אנחנו מכניסים בתוכנו את כל הדברים האלה? איך אני רואה בתוכנים ממש מצבים שונים שבו זה היה עכשיו ככה וזה עכשיו מותרות, או שפעם זה חיסרון אמיתי, או...
0: אדם כל רגע משתנה, מפני שהאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, והוא פועל על הרשימו הנוכחי, וכל הרשימו הוא מאוד משובח, הכולל בתוכו המון פרטים. מה זה המון פרטים? כי רשימו בסך הכל זה כל הנתון מהמצב שהיה פעם לפני השבירה ואחרי השבירה בכל התכונות של הכלי הרוחני. שזיווג הקטן ביותר על המסך הקטן ביותר הוא גם כן כולל בתוכו 25 פרצופים. זאת אומרת, על כל הבחנה עוד יש לך 5 פרצופים. אתה מבין? על כל הבחנה, מה שיש בכלי. זה 5 מימדים על כל מימד, כאילו. זאת אומרת, זה דבר כל כך מושלם, שאם אתה מברר אותו, צריך לבלד מזה אדם. אדם השלם עם כל האיברים וגידים וכל המערכת כקשורה אחד לשני, איך שזה, הכל. אתה מברר, נדמה לך שאיזשהו רשימו קטן אחד. לא, אתה מברר כבר מערכת. ואיך שהיא מתנהגת. בקצור, נדמה לנו שהכניסה לרוחניות איזה נקודה, עובר, אבל עובר זה יש בו הכל. ודאי שאתה לא מבדיל כל ההבחנות האלו, אבל זה אתה לא מבדיל, בתת הכרה הם חייבים לעבור עליך כל ההבחנות. ולכן הדרך שלנו, קטע הזאת, קטע הזה, עד שאנחנו נכנסים לרוחניות, זה כל כך ארוך. אתה בלא מודע עובר על כל ההבחנות שיש בגוף הנשמה. רק לא בצורה ברורה, ככה סמויה. אבל אתה עובר אותם. כאילו שאתה נוסע ברכבת במיליון תחנות, אבל יש חושך, אתה לא רואה מה שיש מבחוץ. אבל אתה נוסע ועוצר, נוסע ועוצר, נוסע ועוצר. מה קרה אתה לא יודע, איפה לא יודע. אתה רק מרגיש שאתה נוסע. כן? ואתה עושה הגיעה כדי לנסוע ושום דבר לא מתברר, רק כאילו זה אותו דרך, כאילו שום דבר מחוץ לרכבת לא משתנה, חושך וחושך וחושך וחושך. אבל אתה עובר על כל התחנות, על כל הפרטים. כן.
2: אז למה אדם צריך לכוון? למה אדם צריך לכוון?
0: אדם צריך לכוון את עצמו כל פעם למטרה, כמה שמרגיש אותה יותר, כל פעם יותר מדויק, כאילו. הוא לא יודע, יותר מדויק, פחות מדויק, אבל שמרגיש אותה, אז...
2: שמה, על מנת להשפיע, המטרה הזאת?
0: בסופו של דבר זה על מנת להשפיע, כן. אבל הוא לא יודע מה זה שזה על מנת להשפיע אפילו. רק הוא רואה את עצמו כל פעם יותר שפל, יותר רחוק, יותר אגואיסטי, יותר חלש, כן? נמאס לו יותר, אין מרץ וכוח. כי הכלים לא מתמלאים, דווקא ההפך, כן? הוא מרגיש חוסר מילוי, הוא מרגיש שבסופו של זה יותר רחוק מהמילוי האגואיסטי שקודם חשב, כן? מה זה, וינחו מהעבודה. גם קודם היו במצב, מה, רק עכשיו יותר התגלה להם שזה לגמרי עבודה ללא תשלום בכלים שיש להם. התשלום יבוא בכלים אחרים.
2: אצל אדם זה בהתחלה כאילו סתם מחשבות,
0: כל מיני
2: מחשבות.
0: לאט לאט המחשבות והרצונות וההגדרות מה זה אני ומי זה רוחניות וכל הפרטים שיש בכל ההבחנות האלו, הן משתנות, ההבחנות משתנות. אני בעיקר להגדיר את האני ולהגדיר את הבורא, כל פעם אני מגדיר אחרת, יותר נכון ליותר אמיתי. ושאני עושה את זה יותר אמיתי, אז בא לי הכרת הרע כזה, איפה אני נמצא ואיפה בורא נמצא ומה יהיה לי. כן? זאת אומרת, כמה שאדם יותר משקיע, הנוסחה היא פשוטה, כמה שאני יותר משקיע ויש לי הרגשה שאני יותר ויותר לא מקבל, בהתאם להשקעה אני מרגיש שלא קיבלתי, יותר השקעה, יותר לא קיבלתי, כן? אז כתוצאה מזה בא חיסרון יותר נכון שבסופו של דבר נקרא מן. כלפי החברים, הייאוש והשקעת הכוחות וחוסר תמורה, זה עוד יותר גרוע. מפני שאם היה באמת מבצע בהצלחה התחברות עם חברים, היה מסתפק בזה. בקיצור, בסופו של דבר, אדם אין לו ממה לקבל תמורה. רק מהבורא. יש אנשים שבאים כל יום ושמשקיעים את עצמם, אני רואה את ההשקעה שלהם, אז אני רוצה להתחבר דווקא אליהם. יש אנשים שמשקיעים פחות, באים פעם בשבוע, והאם כדאי להתחבר אליהם? מה אני יכול לקבל מהם? רק חולשה, גם כן התחיל לבוא פעם בשבוע כמוהם, או מה? מה שאני מקבל מהחברים, מסביבה, מעולם הזה, מהבורא, זה תלוי איך אני מתייחס לכל הדברים האלה, ולא מה שהם בעצמם. אם אני מסתכל על החבר שמגיע פעם בשבוע, אבל אני מעריך אותו שזה מה שנתן לו בורא, והוא בא ובכל זאת מוכן ויש לו רצון וכו', אם אני מעריך לו את הקצת מה שיש בו, אמנם זה לא יכול להיות לא קצת, כן? כי מה, אם כל הדבר החיובי, מה שיש בו, אני מעריך שזה מה שבורא נותן לו, בורא נותן לו. זאת אומרת, זו תכונה שהיא באה מטיפול הבורא שבו, כן? אז אני מתייחס לחלק הבורא שבו, כן? ומגדיל את החלק הזה. אז זה יכול להיות באדם הקטן ביותר, החלש ביותר או החדש ביותר בחברה. ולהתפעל מזה אני יכול. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי באדם עצמו. זה תלוי בכמה שאני מסוגל לעשות את הערכה הנכונה. אבל ודאי שמתחילים מזה שרואים אנשים שמשקיעים, אז מצטרפים עליהם, רוצים להיות קצת יותר קרוב אליהם, כי בכל זאת זה יותר קל, זה יותר ברור, זה בטוח כאילו. אבל גודל התפעלות ממישהו זה תלויה בגודל הכלי שלך, לא בגודל שלו האמיתי. אם יש לו איזה ניצוץ של הבורא שרוצה לקדם אותו, שמשקיע בו, אז זה מספיק לי כדי לקבל ממנו את מה שאני צריך, התפעלות והתרוממות.
2: אז כאילו אין מצב שהוא באמת אמיתי, רק את היחס שלך, כמו שאתה רואה את המצב, וככל שאתה מגדיל...
0: זאת אומרת, אין מצב אמיתי שאפשר למדוד אותו לפי איזה סרגל הקבועה, האובייקטיבית, אלא הכל נמדד כלפי האדם, שאדם מודד, כן? אלא מי אומר שזה כך או כך? האדם, תמיד אדם. יש מישהו שהוא לא אדם שאומר לי שזה כך וכך? קני מידה הם תמיד שלי. אבל כשנכנסים לרוחניות, אז אני כבר בהשגה שאני משיג, אני כבר יודע מה אני משיג, איפה אני נמצא, איפה המקום הזה, איפה שאני עכשיו נמצא, מה המקום הזה, מאיזה דברים כלול, מה יש בו. אני בזה שאני מרגיש, אני גם כן יודע מה אני מרגיש. אני מקבל הגדרות, אני מקבל הבנה איך שזה נקרא. אני רואה כל מיני דברים, אף פעם לא ראיתי אותם, אבל מיד, או, זה זה, זה זה, או, זה זה. אני יודע איך שזה. כי ההשגה זה גם הבנה, הבנת ה... ואז מתגלים לי גם שפת הענפים מתגלה. אני לא צריך מישהו שיתרגם לי בעולם הרוחני, כן? שיהיה לי איזה מין המתרגם ההרגשה החדשה עם שפה, ההרגשה החדשה בעולם הרוחני עם שפה הישנה בעולם ההוא, הגשמי. אני לא צריך את זה, אני לא צריך מתרגם.
2: אז כאילו,
0: אז
2: תמונת המצב נהיה באמת כמו שהיא, אמיתית, במצב הזה
0: לרוחניות, שנכנס בה, אפילו במצב... אמת זה נקרא שאני מודד בכלים הנכונים, שלי. אבל הם שלי. בסדר?
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: אנחנו ממשיכים ללימוד בין חברים בהובלת עשיריית פיטי 13. בבקשה.
1: טוב חברים אהובים, יש לנו עכשיו הזדמנות להתעמק במה ששמענו, לצלול יחד אל תוך הדברים של המורה שלנו. יהיה לנו בזמן שלנו יחד עכשיו גם מקום להתעמקות אישית בתוך הבירור של מהו חיסרון נכון ואיך מצטיירת בנו תפילה ומן, וגם הזדמנות לברר יחד על הייחודיות שבכל חבר בעשירייה שלנו ואיך זה תורם לבניית התפילה המשותפת שלנו.
2: עכשיו אנחנו ניכנס לקטע מיוחד מתוך השיעור, ואנחנו מבקשים מכל חבר שתוך כדי שאנחנו מקשיבים לקטע הזה בלב ונפש, שירשום מהם השלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להגיע למן הנכון. מהם השלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להגיע למן הנכון. קליפ.
3: כל הנושא הוא איך נבנה החיסרון הנכון. החיסרון הנכון הוא נבנה מהיגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון. לדבר האמיתי זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט על ידי הגיעה שאדם משקיע כוחות, אם נותן את הכוחות ולא מקבל דווקא שום תמורה, אז
4: השקעה ולא אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה ועוד השקעה אין תמורה, כל פעם הפעם, כל פעם ופעם האופי, אופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון למטרה הנכונה, וזה נקרא שיצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות בגרשיים, כאילו, כן? שלא יודע מה זה רוחניות. והשתוקקות הייתה כזאת גם כן, בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידועה, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט, על ידי זה ממש חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, לא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה, עושה את המאמצים, לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים. הזווית ראייה יותר חדה לאיזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו. במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט רוצה, לא רוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות בין לרצות רוחניות ולהיות כמוהו, כמו שהוא עכשיו, אלא רוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות עם תכונת להשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט, עד שהחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים עד שנעשה מן. וכשנעשה מן, אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו, ככה על כנפי נשרים, מה שנקרא, לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחד העליון, ואז נכנס לכלי המעלמן וזהו. על הפעולה, על הקוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה שעסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה, בלהגיע לרוחניות. זה לא שזמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק.
5: כן, חברים. אז כמו שרב אמר, כל הזמן הזה שעסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה בלהגיע לרוחניות, זה לא היה זמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו כדי לברר למה בדיוק להשתוקק. אז עכשיו אנחנו ניקח שתי דקות וכל חבר עובר אישית על הנקודות שהוא רשם ובודק עם עצמו מה חסר לי עכשיו בשביל להגיע למן הנכון. שוב, כל חבר רושם לעצמו מה חסר לי עכשיו כדי להגיע למן הנכון. שתי דקות.

0: חברים, ביררנו עכשיו איך להרגיש חיסרון הנכון, ועכשיו נשמע מרב איך להתייחס נכון לחברים ולראות אותם כגדולים. אז בואו נשמע.
1: יש אנשים שבאים כל יום ושמשקיעים את עצמם, אני רואה את ההשקעה שלהם, אז אני רוצה להתחבר דווקא אליהם. יש אנשים שמשקיעים פחות, באים פעם בשבוע, והאם כדאי להתחבר אליהם? מה אני יכול לקבל מהם? רק חולשה, גם כן התחיל לבוא פעם בשבוע כמוהם, או מה? מה שאני מקבל מהחברים, מסביבה, מעולם הזה, מהבורא, זה תלוי איך אני מתייחס לכל הדברים האלה, ולא מה שהם בעצמם. אם אני מסתכל על החבר שמגיע פעם בשבוע, אבל אני מעריך אותו שזה מה שנתן לו בורא, והוא בא ובכל זאת מוכן ויש לו רצון וכו', אם אני מעריך לו את הקצת מה שיש בו, אמנם זה לא יכול להיות לא קצת, כן? כי אם כל הדבר החיובי, מה שיש בו, אני מעריך שזה מה שבורא נותן לו, בורא נותן לו. זאת אומרת, זו תכונה שהיא באה מטיפול הבורא שבו, כן? אז אני מתייחס לחלק הבורא שבו, כן? ומגדיל את החלק הזה. אז זה יכול להיות באדם הקטן ביותר, החלש ביותר או החדש ביותר בחברה. ולהתפעל מזה אני יכול. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי באדם עצמו. זה תלוי בכמה שאני מסוגל לעשות את הערכה הנכונה. אבל ודאי ש... מתחילים מזה שרואים אנשים שמשקיעים, אז מצטרפים עליהם, רוצים להיות קצת יותר קרוב אליהם, כי בכל זאת זה יותר קל, זה יותר ברור, זה בטוח כאילו. אבל גודל התפעלות ממישהו, זה תלויה בגודל הכלי שלך, לא בגודל שלו האמיתי. אם יש לו איזה ניצוץ של הבורא, שרוצה לקדם אותו, שמשקיע בו, אז זה מספיק לי כדי לקבל ממנו את מה שאני צריך, התפעלות והתרוממות.
2: אז כאילו אין מצב שהוא באמת אמיתי, רק את היחס שלך, כמו שאתה רואה את המצב, וככל שאתה מגדיל...
1: זאת אומרת, אין מצב אמיתי שאפשר למדוד אותו לפי איזה סרגל הקבועה, האובייקטיבית, אלא הכל נמדד כלפי האדם, שאדם מודד, כן? אלא מי אומר שזה כך או כך? אדם, תמיד אדם. יש מישהו שהוא לא אדם כשאומר לי שזה כך וכך? קני מידה הם תמיד שלי. אבל כשנכנסים לרוחניות, אז אני כבר... בהשגה שאני משיג, אני כבר יודע מה אני משיג, איפה אני נמצא, איפה המקום הזה, איפה שאני עכשיו נמצא, מה המקום הזה, מאיזה דברים כלול, מה יש בו. אני בזה שאני מרגיש, אני גם כן יודע מה אני מרגיש. אני מקבל הגדרות, אני מקבל הבנה איך שזה נקרא. אני רואה כל מיני דברים, אף פעם לא ראיתי אותם, אבל מיד, או, זה זה, זה זה. או, זה זה. אני יודע איך שזה. כי ההשגה זה גם הבנה. הבנת ה... ואז מתגלים לי גם שפת הענפים מתגלה. אני לא צריך מישהו שיתרגם לי בעולם הרוחני, כן? שיהיה לי איזה מין המתרגם. ההרגשה החדשה עם שפה הרגשה חדשה בעולם הרוחני, עם שפה ישנה בעולם ההוא, הגשמי. אני לא צריך את זה. לא צריך מתרגם.
2: כאילו, אז תמונת המצב נהיה באמת כמו שהיא, אמיתית, במצב הזה
1: לא מוכניות. אמת זה נקרא שאני

0: בכל מיני התנהגויות, בכל מיני דברים חיצוניים שנראים לעין. אנחנו רוצים לבקש מהבורא שבאמת יראה לנו רק את החיסרון של החבר, שנוכל לראות מעבר למה שמתגלה, שנוכל לראות בתוך הלב, שנוכל להרגיש אחד את השני.
1: כן, שבאמת יהיה סדר גם בשיטה מבחינת בניית סביבה חזקה לבין לראות חיסרון של החבר, שנרגיש את הדברים האלה שבאמת הסביבה הזאת תהיה מספקת בשביל להגיע להשתוקקות, לתכונת ההשפעה, ולא לקבל דוגמאות שליליות שהאגו כל כך צמא להם וכל כך מצטדק בזה, אלא באמת לבטל את הדבר הזה ולראות רק את הניצוץ האלוקי.
2: אנחנו עכשיו יושבים בעיגול ומורגש איך שכל אחד מאיתנו עושה עכשיו מאמץ, ואנחנו רוצים להתפעל מהמאמץ הזה, להרגיש את היגיעה של החבר כדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לנוק ממנו ולקחת ממנו כוחות, ושזה יקדם את כל העשירייה שלנו, שנרגיש עכשיו את כל הרצון של כל חבר וחבר, ומבקשים מהבורא שיחבר את זה לרצון משותף.
3: כן, וככה ממש להודות, להעריך את מה שהבורא נותן לו כל חבר, קודם כל שזה בא ממנו, ושאני רוצה להיות כאפס כלפי זה, כי באמת אני לא יכול להעריך כמה זה יקר, כל דבר, כל השתוקקות שהבורא נותן לחבר.
4: נבקש לראות את הניצוץ והשתוקקות של כל חבר בעשירייה ובכלי. לא כל כך קשה לראות את זה, האמת. אחרת לא הייתם פה.
5: כן, אבל הוא מבקש שם נועם אלימלך על לראות מעלות החברים ולא חסרונם. צריך לראות את המעלות שלהם ולא לראות את החסרונות שלהם. למרות שאני בדרך כלל ככה מתוך הטבע רואה בעיקר את הגאווה של החבר, את התכונות הרעות שלו. אז נבקש מהבורא שזה לא מה שנראה בחבר, אלא נראה רק את המעלות. כנראה זה איפשהו קשור לאהבה, כמו עם הילדים שלא רואים את החסרונות שלהם. טוב, אתה מסונבר. זה כאילו יש לך איזה פילטר. עשו אותו פילטר, יהיה גם לחברים.
6: תודה על הרבש, תודה על הרב, והייתי מבקש שייתן כוח להשקיע ברוחניות של החברים, בעשירייה.
7: כן, ושייתן לראות בכל חבר חלק חלק ממך, כאילו.
0: זוהר כותב, תעזור לנו, תן שנוכל להתפעל מכל חבר, ונעריך את הנקודה המיוחדת שבו, שהוא אתה. תעזור לנו לראות את זה בכל חבר ולהצדיק בכל הבריאה שלך את הכל. אז אני רק יוסיף בעניין ההצדקה, שאנחנו באמת צריכים להצדיק כל חבר מעל מה שהרצון לקבל רוצה לראות, כדי להרגיש את עצמו גבוה יותר, חזק יותר, טוב יותר. דווקא החבר, להעלות אותו כל הזמן.
1: צריך לקבל חיסרון מהחבר. לא יודע מה זה להצדיק, אבל איך...
8: חזירים. התפילה שלנו באמת היא שנצליח

0: לראות את הניצוץ הבורא בכל חבר. אנחנו מזמינים עכשיו קבוצות מהעולם, מפה, שיעלו את התפילות שלהם. בבקשה, תתחילו. ואני מזמין את פלורידה.
1: Thank you.
2: תודה.
1: Creator, regardless of
2: בורא, ללא קשר למה שאני מרגיש, עזור לי לרכוש עיניים חדשות ולראות את הניצוץ הנפלא שיש בכל חבר, שאני אוכל להסתכל על כל חבר ולראות את הגדלות שיש בתוכו. אמן.
3: New York time.
1: Beloved creator.
2: בורא אהוב.
1: Thank you for giving us a chance.
2: תודה שאתה נותן לנו הזדמנות למצוא אותך דרך החברים. פתח את עינינו כדי שנוכל לזהות את הניצוץ שהפקדת בכל חבר בכלי העולמי. עזור לנו להתחבר ולהתקרב זה לזה כדי שנוכל לגלות אותך במרכז העשירייה. ברך כל חבר בגישה שהיא לא משתמעת לשתי פנים כדי למצוא את הגדלות של כל חבר. עשה אותנו שלמים באהבתך ומי ייתן שהאהבה הזו תתפשט דרך החיבור בינינו לכל האנושות. לחיים אחים.
4: לטין 11 ואחרי זה פרנץ', תתכוננו.
5: תעזור לנו לבקש בצורה נכונה ובאמת לראות את עמידת הבורא בכל חבר, להגדיל את כל חבר, ועם כל זה לראות את הנר בכל חבר ולצרף את הכל באש גדול אחד של אהבה את חברים.
1: Gracias creador por Petah Tikva 13 que nos está dirigiendo.
6: תודה לבורא על פתח תקווה 13 שמובילה אותנו ואת כל הכלי העולמי. אנחנו צריכים להתמקד במטרה שלנו. תן לנו את החיסרון הנכון כדי להיות מסוגלים להעלות את המן הנכון. אמן.
7: בורא יקר ואהוב, תודה שאתה נותן לנו את הרגשת הגדלות של כל חבר וחבר ואת הערכה של המאמצים שלו. עזור לנו לראות כמה כל חבר מתאמץ ורוצה להגיע אליך בכל ליבו. עזור לנו לראות רק את מעלות החברים ולא חסרונם. תן לכל החברים הרגשת ביטחון בדרך שכולנו מחזיקים יחד אחד את השני. עזור לנו שנוכל לחסות באהבה את כל ההבדלים והפשעים בינינו. תן לנו השתוקקות לאהבת חברים. תן לנו לראות את הרצון האמיתי של כל חבר לגדלותך. עזור לנו שאהבת חברים תהיה אצלנו להכרחיות.
8: Creator, we are grateful for each friend and the spark that is a reflection of you.
2: בורא, אנחנו בהודיה על כל חבר מודים על זה שמתגלה הניצוץ שלך דרך כל חבר. עזור לנו לראות אותך דרך כל חבר ותן לנו יכולת לבנות את החיסרון הנכון ולתאר דרך החיסרון שלנו את ההשתוקקות אליך דרך החברים.
9: בורא יקר, תן לנו לראות את הניצוץ בכל חבר, את הנוכחות שלך בכל חבר, ואת החיסרון של כל חבר שיותר גדול מהחיסרון שלי,
10: להעריך כל רגע ולקשר אותו אליך,
9: לקשר אותו אליך למקור החיים,
10: יחס של יראה, התפעלות,
9: התרשמות,
10: להתפעל מכל חבר ומכל מה שאתה מגלה דרך החבר,
9: שהגדלות שלך תתגלה דרך החברים, וזה ייתן לנו השתוקקות.
10: זה ייתן לנו כוח להשתוקק להשפעה.
3: תודה, תודה כלי יקר. אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור של הרבש, ללמוד תעס ביחד. אנחנו רוצים להודות על ההכנה הזאת שניתנה לנו. התגלה כלי מאוד מאוד גדול. רב אמר שלשים לב לניצוץ הזה שיש בכל חבר, ופתאום כל הניצוצות האלה התאספו למקום אחד. רוצים לראות את הגדלות של כל חבר, יש לנו כלי אחד מאוחד, אז בואו ניכנס לשיעור ונמשיך הלאה למשוך את המאור. לחיים בני ברוך.
11: לחיים, תודה רבה לפיטי 13. ונעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו ניכנס מיד ללימוד תלמוד עשר הספירות עם הרבש, ולפני כן נצפה בקליפ של הרב שמכוון אותנו את הלב ואת המוח לקראת הכוונה שנהיה בה בשיעור. בבקשה, קליפ.
1: אני הייתי גם כן אומר שלימוד דומה לשנותנים לנו קו, תקשורת. אני זוכר פעם, לא היו טלפונים ככה בכל מקום, הייתי הולך מהבית שלי לדור, להתקשר לחול. אי אפשר היה להתקשר סתם מהבית. הלכתי לדור ומשם התקשרתי. שיחות בינלאומיות. אז אומרים לך, טוב, יש לך קו, כנס לתא ותתחיל לדבר, כן? אז אתה נכנס ומתחיל לדבר. אז זה מאוד דומה למה שאנחנו מרגישים בזמן הלימוד. שנותנים לך עכשיו קו, אומרים לך, דבר. יש לך שם כמה דקות. תגיד מה שאתה חושב, מה שאתה רוצה, מה שאתה מבקש. זה בעצם זמן הלימוד, ככה. כך צריכים להתייחס אליו. זאת אומרת, מה שאדם רוצה מהלימוד, הוא צריך עכשיו להגיד בפנים, להעביר בתוך הלימוד עצמו. הלימוד עצמו זה כמו איזה מין מילים שבתוכם הוא צריך להכניס את הכוונה שלו, המחשבה שלו. כמו ש... בכלל דורשים מהמקובלים שהמילים החיצוניות הן יהיו כאלה פשוטות, מה בכך, אבל בפנים שיהיו ממש כוחות גדולים, השתוקקות גדולה למטרה. וכאן כל הריכוז פעולת האדם. כי האמת שהפעולה שלנו היא בכוונה בזמן הלימוד. המחשבה שלנו, הכוונה שלנו, היא הפועלת על המציאות, בזמן הלימוד בלבד. לעומת הזמן הזה לימוד, כל היתר הזמנים הם ממש שוליים, חלשים. בזמן הלימוד זה ההזדמנות לשלוח למעלה, להשפיע ולדרוש מה שאתה חושב שזה עיקר בשבילך. וכמה שהמחשבות ורצונות הן יותר כלליות מתוך הקבוצה, מתוך המניין, מתוך הכלל, אז הן יותר משפיעות למעלה. כי סך הכל הכלל זה לא סתם שזה יותר מהפרט, שעשרה זה פי עשר יותר מהאחד, אלא בגלל שהם רוצים להתחבר. זאת אומרת, הם מוכנים לוותר על עצמם כדי להתחבר לבורא. זו פעולה מהותית אחרת לגמרי. שהתחברות לקבוצה זה כבר כלי לקבלת האור. מה שאם כן אחד, הוא לא כלי. הבורא מתיישב באמצע, בחיבור בין שני חלקים השבורים. אין, כמו שכתוב, איש ואישה, השכינה ביניהם. לכן עם התפילה בזמן הלימוד, בקשה בזמן הלימוד היא קבוצתית, אז היא פועלת ממש למטרה. ותפילת היחיד זה כמעט ולא משיגה את המטרה.
0: אז ניכנס ללימוד עם הרבש, נקרא מתוך תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 342, דף שין למד זין, אות מם ח'. בבקשה.
2: כמותי בבינה, עזה וגם כמותי בחשה. מדוע? מדוע לא, מדוע כן, מה החידוש כך? מקודם הוא אומר, תסתק בממחת, למה? ראיית כמה בחינות, מה לדבר עליו? נותן כלל, כי לעולם חי שכוח תחתון ידרג בעליון. לפי הכלל זה יוצא, כאשר אבימתי ביסוד, אבל עמותי במלכות מדוע, כי אז אור המלכות הוא לישון ביסוד. מחמת החשק, וכן מכל שאר הספירות, אם יש אור בעליון, אז התחתנו עולה. חיס מנחסת עם הבינה, כי כאשר אבי רימותי בבינה, מה צריך לתקמות בבינה? אז הבינה צריך לעלות לחוכמה. אוס כתוב, אוס אבי למותי בחשת. מדוע? מה כן צריך להיות? קרים למותי בבינה, אבי בינה, אבי בינה, לפי הכל, עתכנו לליליון, למותי בבינה, בינה צריך לעלות לחוכמה. עולם נגיד להפך, כשמותי בבינה, אז לא ומותי בחשד. מה כתוב כאן? כי כעכשיו לא מותי בבינה, עושה ולא מותי בחשד. מה הקשר זה לכלל הקודם? פרשום למדנו ביעק. בהתחלה למדנו בשלב כזה. כשמותי בכתר, אז היה רק כתר טעם עם חוכמה עדיין לא הייתה. האם אין לדבר? אך כך שנזדח את דלגים של כתר, נשגים הבית, נוטה לחוכמה. אז הרמותי בחוכמה ולמותי בקטע. וכך לומדנו, נעשה זה בשני ביתן של חוכמה ויצא קומה, בינה, בפירת פנים, ונותן זה למי? עשה וכבר מותי בבינה. אבל למדנו שבחין אלף עדיין נשארה בקנית החוכמה. ונמצא לפי זה שעה ומותי בקטר ומותי בחוכמה ומותי בבינה, צריך לומר. כך לומדים שגם בחינת בית שכל דחוך מנזדחך לא ולא מותי בחוכמה. מותי בבינה עכשיו כל שבית שזכר וק בבחינת א' שנזדחך בבחינת בית של כלת וחוכמה הוא דלת אשים להתלבשות שנשאר בבינה. אז לומדים עכשיו מותי בכתר בשבת שגימובד שכלת וחוכמה עלו לכתר אל מותי בכתר ולמותי בחוכמה אל מותי בבינה ולמותי בחשת. אחר כך לומדנו שהיה לא מותי בכתר, אז היה מותי בחוכמה, אז בינו אלה לקבל חוכמה בשביל הבנים שיש בחינה לב, ואתה לא מותי בבינה, למדנו, ועדו בינה עלתה בחוכמה, ונזדחך, בבית לאלף, ונותנו אלף לחסד. נמצא שבת סבב, למותי בקטר, למותי בחוכמה, ולמותי בבינה, שבינה לה לחוכמה, ונדח מבית לאלף, למותי בחסד. כך לומדים, בזמן שהיה מותי בחסד, איך זה היה, שבין הנזדחך, אז זה לא משוב שזון דבינה וזון דחוכמה עלו לכתר, הישי מותי בכתר, ולמותי בחוכמה, גם למותי בבין בנזדח הלל בשביל לתת לבחינל וזרמפים, ולמותי בחצת. מדוע משתיים החקים? נמצא אז, שלומדים לא ימותי בבינה שבין נזדח עלה לכתר. שלדינה זה מותי בכתר. ושיש שני מרחקים מהחוכמה, אז למותי בחצת, מותי בגבורה. ברור זה, העילות שלה במותי בבינה, אז למותי בחצת. בבית מרחקים משה ישום ביד. כשמותי בבינה, אז אגב, גם כמותי בחסד, מדוע? כי האישי באור החסד, בכל אור הבינה, מה הוא אומר? הלאה, אומנם, עוד רגע לבת, שיהיה בני במקומה, עוד מוצא את החסד במקומה, וברגע יורד החסד למקומו, הוא אומר, לא רוצה כך. וזה עניין שהבא כן בפני עצם מדרגך. ואינם יכולים לדבק בבינה שמגר. משהו מכאן, שהוא רוצה לפרש, מה שכתוב, שימותי בבינה, אז אור החסד שי בקלד בבינה, יורד לחסד. מדוע? כי הישיב אור החסד יכול אור הבינה, ולכן החסד יורד למקומו. אמנם, עוד רגע לבד, שיורד בינה במקומה, אם היורד אור החסד לא שיבי לאור הבינה, עוז מוצחי במקומה, וברגע יותר למקומו, שלא יוכל להיות בבינה כאילו, שאין לדור מייחס לכל אור הבינה. וזה עניין שבק בפנאת מדרג אחד. ואני יכולים לדבר עם בינה שמגר לכן יוצא, שהוא מוכל לחיות במקומו. מדוע להי מקודם כך? מקודם היה תנקת סוכלים משה לחוכמה, אז הוא נשאר בכלל את הבינה, אך שיש לו חוכמה, תגביות למקומו, משהו כאן. הוא רוצה לפרש. הלאה. גם מיני המותי ולמותי בגר, הוא בעניין אחר, דיין. כי כאשר מתי בכתר, אז עולים שניים חוכמה בינה למעלה בכתר. מה הפירוש? אנחנו למדנו תומת להפך. בזמן שלא מתי בחוכמה בינה, אז חוכמה בינה עולה למעלה לכתר, עד יעלי את מן שלהם, נעשה מותי בכתר, כך כתוב אחרת. כי כעשה מותי בכתר, אז, אוי משלם חוכמה בין למעלה בכתר, מחמה, משמיקה מקודם, מה יהיה מותי בכתר?

0: ואחר כך עלו, אנחנו למדנו להפך. ולתם זה נקרא גר, קשורים כחת. מדוע? החוכמה בינה נמצאים למעלה בקטר. לתם זה נקרא גר שמקרת אומר. מה שיקן שלמדתי בקטר, אז הבמדתי בחוכמה. אם הראו שתשאר שם הבינה, ותהיה לו מתי בבינה. רק בשם כחוב הסחזת הוא, הייתי מפרש, היות שיש לבחינה לב של הבנים, שסיר לתת להם חוכמה, לכן היות למקומה, שהם צין חוכמה, לכן אבי גם כמותי בבינה. בזה גם כי יש הרבה פרושים. לפעמים נקרא זה למותי בבינה, ופעמים כבר זה מותי בבינה. מותי בבינה נקרא שבינה מקבלת חוכמה מחוכמה. ומותי בבינה נקרא שבין נזדח אס מבית לאלף. גם זה כאן ממורב, בחיל ממזיין או פנימי. הבחינה בית היא פשוטה, כי אתה חזר להיות מתי בקטר. מסביר לנו, כמו שנתבהר בדבר הסמוך, שאחר הסתלקות הבית שנעשה, ביפו בפרצר אפ חזר המסך עם הרשימות הכלול בו אל המטה של מרד ראש אפ משם יצא זה בקדש על המסך הזה שאלה לראש עם הרשימות מתור שלאי בו אלה עיבית של פרני בית ותאר בחינה חולי נבדת, שהוא בחינת גימל, וגנמה נשאר רק בית, על כן, רואים שרק עומד בינה, שנקרא סטאק. וקום הבינה הזאת, חוזרה ונספשתה אל הגוף, שאיזה גוף, של פרצר אפ, כמו שלמדנו באפ, שלקח כן למרקנים, של פרצר גולגלתא, כן לומדים, של כן למשרקנים, של פרצר אפ, עוברים לפרצר פסק. זה שכתוב כאן. וזה מוטי בקטר דענו רבינה, בקלד הקטר שנשאר מפרצר פסק. והנה, גם כאן בפרצף סק, הכלים קודם לראות. מדוע? כי כל אלה הכלים שנשארו ריקנים, אנחנו סתרגל בעצם לפרצף אפ, ענל, לפרצף אפ, נמצאים עוברים אל פרצף החדש הזה, שנקרא פרצף סק. מה לומדנו אשר כל הכלים הרקנים שנשארו ארסטלקות א' של פרצה גולגלתא למדנו עברו אל הספשת ב' שנקרא אפ כן הדבר גם כאן שכל הכלים הרקנים של פרצה אפ עברו לפרצה פסק וכן כל הדעות הבחינות של זכר נקי ושואי פרצף אפ, היינו, זכר נקי בדי פרצף גר, זכר נקי בדי פרצף בינה, זכר נקי בדי des commis et rampines sur le quai de Yissot, à Vagamka, et là, Vichinikoma, Michoum, Chien Kanela, Komaktana, Bichouta Partou, Chnika, Gimou, Bibet. On est vaillé dans ta zigot, Chizoukhane Keva, Chiebe Partou Vazé, Kyoto Koma, Chilora Bina, שיעוד על הקטע, היינפס ושק, בדיביות, היא בחינת הנקבה של הקדד הקטע. וכמו שבפרצף אפ, נעשה השימי של פני דלת התלבשות, לפנית הזכר לקדד הקטע, דאפ, אותה דבר הוא גם כך, אשר השימי של פחיני גימל, פחינת השלפשות שנשאר בכלידי קצר של פרצף אפ, הוא נעשה כאן לזכר דקטר של פרצף דקיימת בנעשה, שהוא מקבל את אור החוכמה, דרך, צריכים לומר, מנור החוכמה שעלה תרת אמר של ראש דאפ. בית הסתלקות הבית ולא חזר לגוף לפרץ רבינה. שור הזה נשאר למעלה תחת ראש דאפ ושנס הזיווק בראש דאפ לצורך פרסו שעק, אז הוא עובר דרך אור החוכמה שנסתל מפרסו אפ ואומרת למטה ממר דרוש אפ. כמו שלמדנו בפרסו אפ שמקבל דלת תלבשות, דרך אור הכתר שעומד למטה ממלכות דרות זגלגלתה. לפי כך, גם הכתר של פרץ והבינה, של פרץ והשק, מונע הרד גב, הרד תוכן ומפרצות. גם אני חוזר עוד הפעם על הכיינים. בכל האור הספירות אנו מבחינים שני אורות כוללים, אחת נקרא חוכמה ואחת נקרא בינה. לכן שלומדים שר גם כן לומדים, יש שם חוכמה ויש שם בינה, הגם שכללו את הקומה נקרא בינה. ובכל ספירה אנו מבחינים יש שפירות ששייכים לחוכמה, יש שפירות ששייכים לבינה. נראה כאן. הבדים עוד הסדר שלמדנו בפרטיקול אפ. אם כן, מה כתוב כאן? לפי כך, אני חוזר את הפעם. גם הקטר, כאלה די קטר, של פרטי והבינה של פרטי והשאר, שימותי בכתר מונע תרת אגם הפרץ, מונע הרת חוכמה שנקרא גם הפרץ. מדוע? אישים משאור החוכמה שמתחת שהיא נסתלק מפרצף אפ שאלו למעלה ועומת מתחת מחל של ראש, מדוע מרדוש ומצל שלו אומר תרת המצל, נמצא חורף למטה. מה פרש חורף למטה שפרשו? מבלי לספש את הגוף. מדוע היות שאין עכשיו גימודי ויות, הגימודי תלפשות, לכן הוא חולש על כלא דקטע, שיש שם גימי דקלפשות, שלי חוכמה למטה שלהם שיחו אותו, מבחינת גימי דיוויות היושעי מסך. נמצא שמעמי חוריים צדים. ויש אומר, היות שהקטע נמצא חורף למטה, שפריש לאור החוכמה אשר חשב לקהל את הקטע של גימל התלף שוד, הוא מתחורף למטה, שפרישו מלספס את הגוף, איך הוא עושה את זה? הוא שולט על הקהל את הקטע שגם יהיה כך, כמו שאור החוכמה, שנסל מפת שפת, החורף למטה שלא יהיה למטה בגוף, הוא שואל גם כן על כלי דקטע שלו, הוא שואל על כלי דקטע שגם הוא, כלי דקטע, פונה החורף למטה. והנה מהיר, רק הרדווק. אם הוא היה, הרדגר מפץ, נמצא. במען שאנו לומדים מתי בקטע דשק, אין שם חוכמה, רק סדים בדיוק מומותי בקטע של פרצפת. וזה אומרו, מומותי בקטע ואז למתי בחוכמה בינה וחסד. כי אנחנו רעים של קטע דקטע, מונה כל ארד גר, כל ארד חוכמה מפרצות. ואפילו מקלת בחוכמה, אין לו חוכמה, וכל שכן להרד גר, הרד חוכמה, של הראש תוך סוף, לזן ספית התוניות. אני קרום חסד גבורה, תפיית נצח, עוד יסוד. וזה אומרו, במעטי בגבורה, ולא אמרתי בתפרת, ומעתי בנצח, ולא אמרתי בהות, ומעתי בישות, ולא אמרתי במלכות, דהיינו. כי אז מגיע האור לכלים דבק של הראש תוך סוף, דזיין ספירות, התחתוניות. שם גבורה וק בראש, נצח וק בתוך, יסוד וק בסוף. והכלים דגר, נזן ספירת התחתון השם, חסד גר דראש, נפרס גר בתוך, הוד גר בסוף, לא מתי אור בהם, אין למורה גר, אין עם חוכמה, כרם דקטע מונה הרדגר מהם כמבואה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם תפקיד ראש העשירייה ולהיות ראש ולהיות אבא של הקבוצה, שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך 11 במאי 2026. בבקשה.
1: אנחנו עכשיו התחלנו בכל הכלי עולמי שלנו תרגיל ראש עשירייה. אמרנו מי שרוצה, כאילו מי שמוכן, מי שרוצה שהעשירייה תחליט מוכנה או לא, כי יש כל מיני עשיריות, יש עשיריות חדשות, יש עשיריות כבר הרבה שנים. ואז ראינו, יש תופעה כזאת שאנשים מרגישים סתירה. זאת אומרת, מצד אחד אומרים שאנחנו למדנו כל השנים שכולם שווים בעשירייה, כולם שווים, כן, כל חבר הוא שווה. מצד שני, מה פתאום שיהיה עכשיו ראש? זה כאילו לא מסתדר להם. אומרים, מה פתאום, ראש? ויש פחד כזה, אולי הוא ישלוט, אולי הוא ככה, אולי יעשה כל מיני, אפילו לא יודע, אין להם איזה מחשבות, אבל פשוט לא מסתדר עם איך שכל אחד שווה מצד אחד, איך אחד מהם יכול להיות ראש. אפילו פעם בשבוע שהוא מתחלף. בטח לא קבוע, ודאי, אבל אפילו שמתחלף עדיין. ואיך היית מסביר? כאילו שאין פה סתירה, כאילו. שזה מבנה רוחני שחייב להיות ראש וזה, איך היית מסביר?
2: לפי רוחניות חייב להיות מישהו שיכול בכל מקום, בכל מצב לקבוע. ואז כולם מבינים שחייבים להכניע את עצמם לפניו. ואז הוא נקרא ראש. ראש לשיעור, ראש לקבוצה, וכו'. תלוי לאיזו תקופה.
1: אבל איך זה מסתדר עם השוויון שצריך להיות שוויון בעשירייה?
2: כל יום יכול להיות אחר?
1: כן, אבל עדיין, נגיד, אני עכשיו השבוע ראש. אז כאילו, איך מצד אחד אני ראש, ומצד שני אנחנו כולנו שווים. איך זה?
2: אין דבר כזה.
1: אין דבר כזה מה?
2: אין דבר כזה שבקבוצה כולם היו שווים, כולם היו ראשים, וכך זה התקדם.
1: אפשר להגיד ששוויון הוא בזה שפשוט כל אחד, אנחנו מלכתחילה באמת לא שווים, לפי פוטנציאל שלנו, יכולות. זאת אומרת, השוויון הוא בזה שכל אחד מנצל את עצמו עבור החברה במקסימום שלו. זה, בזה אנחנו שווים כאילו? בהשפעה כאילו?
2: כן. כל אחד לא שווה לכולם.
3: אם אנחנו מתחברים כולנו כעשירייה, מתחברים יחד, אנחנו מתחילים להרגיש ראש משותף בינינו, הרגשה של עליון שהוא הראש שלנו?
2: כן, רק צריכים לדייק, אבל...
3: לדייק מה?
2: שאם אנחנו רוצים להיות באמת מחוברים, אז אנחנו צריכים לבטל את האגו.
3: אז אם אנחנו מתחברים בינינו, כולנו מבטלים את האגו ומתחברים יחד לאחד, משתדלים, אז אנחנו בעצם מושכים עלינו מאור ובהדרגה מתחילים להרגיש ראש בינינו, אתה בורא בינינו.
2: כן.
3: אז מה מוסיף תפקיד של ראש עשירייה? חבר אחד שהוא תורן שהוא עכשיו הראש.
2: הוא חייב.
3: מה התוספת שלו אם אנחנו צריכים ויכולים להגיע יחד להרגשה של ראש? מה יתרום לנו מושי השבוע, שהוא עכשיו תורן, השבוע הוא ראש עשירייה, כשבעצם אנחנו צריכים להתחבר יחד ולהגיע להרגשה של ראש?
1: לא, כמו שאמרת, אני חייב, אני מרגיש חייב. אני נגיד היום ישבתי בשיעור, קודם כל הייתי הרבה יותר מרוכז, שמעתי שתי עצות ש... צריכים לקחת מושגים, שוחמת הקבלה, נושא ישועת השם. זאת אומרת, אתמול, שלא הייתי ראש, לא עשיתי את זה. בסדר, ישבתי כמו כולם. אני סומך על, לא יודע, על מישהו שם, שהוא יעשה. היום אני מרגיש שהשבוע אני חייב. אני כל הזמן הראש שלי בזה, מה אני עוד צריך לעשות? ופעם שעברה היה הקוקה, והקוקה עשה כך וכך, ואני רוצה להיות יותר טוב ממנו, אז אני כבר חושב מה עוד, במה עוד להפתיע להם, מה עוד לעשות להם. וזה טוב. אז אני לא מבין את האנשים האלה שמתנגדים.
3: אם היינו יודעים להתחבר יחד ולהגיע להרגשה של ראש, להרגיש את הבורא בינינו, אנחנו צריכים עוד תפקידים בינינו?
2: מתוך פעולה הזאת אנחנו נהיה שווים לגמרי זה זה, ובזה נגמר כל המאמץ שלנו לחיבור.
3: אז במה תורם תפקיד של חבר שהוא ראש? זה עד שנגיע להרגשה שאנחנו מתחברים.
2: הוא אחראי. הוא ראש לקבוצה, לאותם
3: חברים,
2: לאותו הלימוד, לאותה הקריאה. זה יכול להיות יותר, זה יכול להיות פחות.
1: אני יכול להבין פחד של האנשים, כי אם אתה מסתכל על הראש מכלים האגואיסטיים, אז אתה רואה בראש איזשהו איום. כאילו אתה מסתכל עליו, עכשיו הוא ישלוט בו. עכשיו הוא, נו, מה הוא עכשיו יעשה? מה הוא יחליט עכשיו כזה שיפגע באגו שלי? אבל אם אתה מסתכל על ראש ממבט שהוא סך הכל בא באמת לחבר את הקבוצה, הוא בא לשרת אותה, אז זה תפקיד הכרחי.
4: אבל מה התפקיד של ראש? מה התפקיד שלו?
2: תפקיד של ראש להיות אבא. ממש כך. להיות אבא של הקבוצה.
3: יש תענוג לראש?
2: מתוך זה שקבוצה שלו מתקדמת.
3: ושאר החברים שהם לא ראש, מה התפקיד שלהם?
2: ללמוד ממעמד ראש הקבוצה. וחברים, איך הם יכולים להיות סגנים.
3: זאת אומרת, לתמוך בראש, להתבטל לראש, בזה הצמיחה.
1: ולמה רק עכשיו התחלנו את התרגיל הזה? למה לא לפני 3, 4, 5, 10 שנים? לא היינו מוכנים או מה?
2: לא היינו מוכנים.
1: ועכשיו מוכנים?
2: נראה.
3: אם יש לנו 800 עשיריות בכלי העולמי, אז יש 800 ראשים. בכל עשירייה יש שם ראש, וגם הוא ברוטציה נמצא. חוץ מזה, יש גם ראש על כל ה-800, ראש הקבוצה, זה נכון?
2: כן.
3: הוא צריך גם להיות ברוטציה? או שזה משהו קבוע כבר?
2: לא, זה ראש הסירייה.
3: כן.
2: כולה.
3: כן.
2: לא צריכים להחליף אותו כל הזמן.
3: ראש הקבוצה הכוונה.
2: כן.
3: הוא צריך להיות קבוע.
2: לא קבוע.
3: לא קבוע.
2: לא, מה פתאום?
3: זה בעשירייה, אבל בקבוצה. אני עושה הבחנה בין עשירייה לקבוצה.
5: תגיד, אנחנו עשירייה.
3: ויש עוד כמונו עוד הרבה הרבה עשיריות. אז כל עשירייה יש לה את הראש שלה, והוא גם מתחלף. אצלנו היום מושים, אחר קוקה, אחר כך שימון. זה ברור. עכשיו, ראש על כל העשיריות כולם. גם צריך להיות ראש עליהם? על כל העשיריות, על כל הקבוצה, סך כל העשיריות יחד. גם צריך להיות שם ראש?
2: כן, עד כאן, וזהו.
5: אבל רציתי לשאול שאלה אחרת. הרבה פעמים אנחנו מדברים איתך ושואלים אותך שאלות, וכתוצאה מזה אתה מוליד כל מיני דברים, אתה משתף אותנו בכל מיני כיוונים. שנכונים לנו לדרך. עכשיו, לפעמים אנחנו מקבלים תגובות שאתם מסובבים את הרב, בגלל איך שאתם שואלים, לכן הוא דווקא עונה לכם בצורה כזאת, ואם הייתם שואלים אחרת, הוא היה עונה לכם אחרת. אז אני רוצה להבין כאילו מה לעשות עם הדבר הזה. כלומר, צריך להתייחס, קודם כל, אתה מרגיש שבזה שאנחנו שואלים, אנחנו מסובבים אותך?
2: לא, דווקא ההפך. דווקא ההפך. זה שאני משתדל לענות על השאלות שלכם, זה יותר ויותר ברור לי מה אני צריך לעשות עם הקבוצה וזהו.
3: אפשר לסובב מקובל? אפשר לסובב מקובל?
2: לסובב? לא.
3: לעשות קומבינה על המקובל, זה משהו ערמומי כזה דרך שאלות שנגרום לך להגיד משהו, לעשות משהו. אפשר לסובב? אפשר לסובב אותך?
2: תלוי מה אתה חושב. מה אתה מתכוון?
5: לגרום לך להגיד דברים שאני רוצה לקדם. למשל, נגיד אני רוצה לקדם את הרעיון של ראש הסירייה, אז אני מתחיל לשאול אותך שאלות, וכתוצאה מהשאלות שלי אתה מתחיל לדבר על ראש הסירייה. זה אני יכול, כאילו אדם יכול לעשות כזה דבר או שלא? אתה מדבר מה שאתה רוצה, נקודה.
2: גם זה נכון וגם זה נכון. בדרך כלל אני נגיד אישית מדבר רק מתוך ההבנה שלי, ההשגה שלי, ההרגשה שלי. זה
4: פשוט יש אנשים שחושבים שנגיד אתה לפני זה לא דיברת על ראש הסירייה, עכשיו התחלת לדבר. הם חושבים שאנחנו המצאנו את זה, ואז התחלנו לשאול אותך ומסובבים אותך כדי שאתה תגיד על ראש הסירייה. ולפני זה הרב לא דיבר על זה, ועכשיו הוא כן מדבר.
2: לא היה זמן לזה. הנטייה לא הייתה לכיוון זה.
4: אז הם חושבים, זה נקרא לסובב, אז הם חושבים שבגלל שאנחנו עכשיו מדברים על זה, אז כאילו אנחנו גורמים לך, לא יודע איך זה, מקופפים אותך לדבר על דברים שאתה לא היית רוצה לדבר, אבל בגלל שאנחנו רוצים את זה, אז אתה מדבר. ככה חושבים אנשים.
3: כאילו זה יושב על הלחץ שלנו, ולא על הלחץ שלך, כמי שמרגיש את הקבוצה.
4: שאם הייתי עכשיו מדבר איתך על האנטישמיות בארצות הברית, והייתי שואל על זה, אז היית עונה על זה, ולא על ראש הסירייה. ובגלל שאני מעלה ראש הסירייה, אז אתה מדבר על ראש הסירייה.
2: ודאי שאתם קובעים
4: את הנושא.
2: את הנושא.
4: אבל מה אתה תדבר, זה כבר...
2: מה אני אדבר?
4: לא.
5: למשל, הנושא של ראש הסירייה, אני משחזר איך הוא נולד. היינו לפני כנס, וכנס של הסיריות, ואז התחלנו לדבר על הכנס של הסיריות, שכל הסירייה צריכה עכשיו לבנות כנס. ואז מתוך השיחות אתה פתאום הבאת את המושג הזה ראש הסירייה. פתאום ככה אמרת, כל הסירייה צריכה שיהיה לה ראש. ואם היא לא מרגישה שיש לה ראש, אז סימן שהיא לא מתקדמת. וכולי. התחלת לתת כל מיני מושגים, וזה חזר על עצמו. אז אנחנו התחלנו לשאול על הדבר הזה.
3: להגיב.
5: כאילו להגיב על מה שאתה כביכול הוצאת מעצמך. אז פה השאלה, כאילו, מה לעשות עם זה שאנשים חושבים שכאילו אנחנו, לא יודע, מסובבים אותך, או עושים עליך איזושהי מניפולציה שגורמת לך לדבר?
2: זה תמיד יהיה ככה. לכל אחד יש זכות לדבר שטויות.
3: מאיפה פתאום מגיע מצדך לחץ או, לא יודע, להוליד משהו חדש ככה, לקדם את הקבוצה בצורה מסוימת, רעיון כזה. עכשיו נגיד בוא נעשה את זה. מה זה ההרגשה הזאת שפתאום מגיעה ואתה מכוון אותנו? לפי מה זה? מה מתבשל שאתה מרגיש עכשיו צריך לעשות את זה?
2: זה מגיע מתוך זה שאנחנו עושים יותר להבין זה את זה. שדואגים לא לאבד מה שלומדים. וזהו.
3: איך בעתיד נקבל הכוונות בתור עשירייה, בתור קבוצה?

0: אחד החברים רעיון, אולי נעשה ראש הסיריה? איך זה היה מגיע פתאום אלינו, נגיד, אם לא, אם לא היינו שומעים ממך?
1: זה שמעתם.
0: אבל יש לך בטח הרבה עוד מצבים שאנחנו צריכים לעבור, תרגילים, רעיונות.
1: לא כל כך הרבה.
0: לא?
1: רק לעומק.
2: עכשיו לגבי מבנה, להבין מבנה, נגיד היום יש לנו 800 אסיריות, מחר יש 8,000 אסיריות, לכל אסירה יש את הראש שתפקיד שלו להוביל את האסירייה לגדלות הבורא, ויש ראש הקבוצה של ה-800 האלף האלה. זה יכול להיות אדם אחד כמו רב, זה יכול להיות קבוצת אנשים, כן? כמו הנהלה, זאת אומרת זה לא משנה, אבל חייב להיות ראש שבעצם הראש הסירייה הוא סך הכל מבצע מה שאותו ראש הקבוצה אומר. מיישם את זה. נכון? זה המבנה.
1: כן.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיחה ומה אנחנו לוקחים למימוש בסירייה.
4: אז כן, זו הייתה שיחה מאוד כנה ומאוד מאוד כזה פותחת. מה יש להגיד? חוץ מזה שבאמת מזה שאנחנו צריכים לקבל כל מה שרב אומר, כאילו בכלל, אני לא יודע, לחשוב שמישהו יכול לסובב את רב, זה סיט של טיפשות, לא יודע מאיפה זה מגיע, אבל אני דווקא התפעלתי מהכנות של חברים, מהשאלות שלהם, מחודדים ומרגיש מורגש, שזה בא מתוך הדאגה ממש אמיתית לקבוצה, לבריאות שלה, להתפתחות שלה. ממש יפה.
5: צריך לעשות באמת מערך, כי המצב, לפי מה שאני מבין בקבוצה, שרוב המוחלט של הסיריות לא החליטו, לא התחילו אפילו מהלך הזה, אז זה אומר לגבי הנכונות ללכת אחרי הנהלה, חייבים לעשות בוסט, אפילו הייתי מביא את רב ועושה כמה שיחות, כמה שצריך, עד שדברים הזה האלה יתחדדו ויושבו על הלב, ואנשים יעשו מאמץ ויפסיקו עם זה, כי אחרת אנחנו בבעיה כקבוצה. אם אנחנו לא נקבל אותם כעליונים, אז אני לא יודע מה יקרה.
6: כן, רב מתאר לנו מה צריך להיות המבנה הרוחני הנכון בתוך הסירייה. בסוף שאלו את רב האם, בטח יש לו עוד הרבה רעיונות לתרגילים, אז הוא אמר לא כל כך הרבה, אלא רק לעומק, רק לעומק. ובאמת אני חושב שגם התרגיל של ראש הסירייה, אנחנו מגרדים רק את קצה הקרחון שלו. יש עוד כל כך הרבה עומק בתרגיל הזה, נשתדל שהבורא יעזור לנו באמת לממש אותו מכל הלב, ללכת אחרי ראש שכל שבוע מקבלים ראש חדש, ונשיג את מה שצריכים להשיג. עכשיו דברי הראש.
7: שמעתי בשיחה, לפי רוחניות חייב להיות מישהו שיכול בכל מקום, בכל מצב לקבוע, ואז כולם מבינים שחייבים להכניע את עצמם לפניו, ואז הוא נקרא ראש, ראש לשיעור, ראש לקבוצה וכו' וכו', תלוי לאיזה תקופה. ועוד אחד, תפקיד של הראש להיות אבא, ממש כך, להיות אבא של הקבוצה.
8: זוהר כותב לנו, זה לא זוהר, זה יוסף. גם בראש הסירייה וגם בעניין ראש הקבוצה, הנהלה, רב, צריכים לעשות רב. צריכים לעשות לך רב. ככה אנו נותנים גדלות לראש שלנו, עד שבאמת הסירייה תורגש כראש. ובסופו

0: בסופו של דבר הבורא הוא הראש שמנהיג את הכל. אין לי יותר מדי מה להוסיף מעצמי, מסכים ממה שיורה התחיל, אי אפשר לסובב את רב, מי שחושב שאפשר לסובב את רב, מצחיק.
1: לא יודע. התרשמות לא טובה מהמצב של החברה, שיש כזה כאלה חשדות כלפי חברים ובעשירייה של רב ששואלת אותו שאלות. התרשמות לא טובה מזה שעשיריות, נו, אולי זה עוד איכשהו בסדר, לא כל העשיריות אותו דבר, אבל זה שמתקשים לקחת כבר כמה חודשים את התרגיל של, של ראש עשירייה. מה לקחת למימוש בעשירייה שלנו? כנראה ש... כמה שיותר אולי לעבוד על הביטול יותר. כנראה שאנחנו גם יודעים שדברים קורים מבפנים החוצה, אז אם אנחנו רוצים שיהיה שינוי לטובה, אז צריך שמהעשירייה שלנו יהיה ביטול. כל אחד יוריד את הראש שלו, אז אולי נראה את זה בכל החברה.
2: כן, אני מסכים עם מה שנאמר, אולי רק להוסיף שקודם כל רב כן אמר שאפשר לסובב אותו. רב פועל לפי החיסרון שמגישים לו, וזה בסדר גמור, וטוב שמגישים לו חיסרון כזה, ותמיד יהיו קולות ככה בחברה, ויש לכל אחד זכות לדבר שטויות. גם דברים ששמענו, וגם שמענו שזה לא בכוח, שהסירה שלא מוכנה עדיין, אז היא לא חייבת להתחיל, היא תתחיל כשהיא תתפתח. אז כאילו צריך לקחת הכל כאילו ברבון מוגבל. מה שכן שמעתי, שהתפקיד של הראש זה להיות אבא של הקבוצה, ממש ככה. זה ממש צריכה להיות נוסחה כזו לדעתי, תמיד לשים את זה ככה בראש. וכמו שעידו אמר, שאם אנחנו באמת רוצים להיות מחוברים, אז צריכים לבטל את האגו. חוכמת הקבלה היא דבר פשוט. עכשיו נשאר רק לממש.

0: נקרא כעת קטעים נבחרים מתוך זוהר לעם בנושא כל תפילות העולם, ונשתדל לבקש מהבורא שיפתח לנו את הלב לתפילה משותפת מתוך חיבור וכוונה אחת. אז כל תפילות העולם, קטעים נבחרים מתוך זוהר לעם. קטע מספר אחת. אם תבקשו, בקשו. אם תבקשו בקשותיכם בתפילה לפני המלך, בקשו. התפללו ובקשו בקשותיכם, ושובו אל אדונכם. בואו, כמי שמזמין לקבל את בניו ולרחם עליהם. אף כן, הקדוש ברוך הוא, בוקר וגם לילה, קורא ואומר, בואו, אשריהם העם הקדוש, שאדונם מבקש אותם, וקורא להם לקרב אותם אליו. 2. לעולם יסדר אדם שבחו של אדונו, ואחר כך יתפלל תפילתו. מי שליבו טרוד ורוצה להתפלל תפילתו, או שהוא בצרה ואינו יכול לסדר שבחו של אדונו, מהו? אף על פי שאינו יכול לכוון את הלב והרצון, למה יגרע סדר שבחו של ריבונו? אלא יסדר שבחו של ריבונו, אף על פי שאינו יכול לכוון, ואחר כך יתפלל תפילתו. 3. הקדוש ברוך הוא חפץ בתפילתם של צדיקים. בשעה שמבקשים מלפניו התפילה על מה שהם צריכים. מהו הטעם? כדי שיתגדל ויתווסף משחת קודש על ידי תפילת הצדיקים לכל מי שצריך. כי הצדיקים בתפילתם פותחים את הצינור העליון, ואז אפילו אותם שאינם ראויים להיענות נענים. 4. האדם צריך להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שהיא עבודה אחת גדולה ומכובדת מעבודות אדונו. יש עבודת הקדוש ברוך הוא העומדת במעשה הגוף, כלומר המצוות התלויות במעשה, ויש עבודת הקדוש ברוך הוא עבודה פנימית יותר, שהיא עיקר הכל, כלומר מצוות התלויות בדיבור וברצון הלב. תפילתו של אדם היא עבודת הרוח, עבודה מבחינה ב', התלויה בדיבור, והיא עומדת בסודות עליונים. ובני אדם אינם יודעים שתפילתו של אדם בוקעת אווירים ובוקעת רקיעים, פותחת פתחים ועולה למעלה. 5. כל אדם המכסה חטאיו ואינו מודה עליהם לפני המלך הקדוש, לבקש עליהם רחמים, לא נותנים לו לפתוח פתח תשובה, משום שהוא מכוסה ממנו. ואם הוא מפרש אותם לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ומתגברים הרחמים על הדין. כל שכן אם הוא בוכה, כי את כל הפתחים הסתומים הוא פותח, ומתקבלת תפילתו. ועל כן, וידוי חטאיו הוא כבוד המלך, להגביר הרחמים על הדין. 6. כל תפילות העולם, תפילות רבים, הן תפילות, אבל תפילת יחיד אינה נכנסת לפני המלך הקדוש, אלא בכוח חזק. כי מטרם שהתפילה נכנסת להתעתר במקומה, משגיח בה הקדוש ברוך הוא, ומסתכל בה, ומסתכל בעוונותיו ובזכותו של אותו אדם, מה שאינו עושה כן בתפילת רבים, שכמה הן התפילות שאינן מהצדיקים ונכנסות כולן לפני הקדוש ברוך הוא, ואינו משגיח בעוונותיהם. 7. בשעה שהאדם קם בחצות לילה ממיטתו לעסוק בתורה, כרוז קורא עליו ואומר, הנה ברכו את השם כל עבדי השם, העומדים בבית השם בלילות. ובבוקר, כשהוא עומד בתפילה לפני אדונו, הכרוז ההוא קורא עליו ואומר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. אחרי שגומר תפילתו ברצון לפני אדונו, צריך למסור נפשו ברצון הלב למלכות. וכמה עצות יש לאדם בכל דבר. ובשעה שהוא נמצא בתפילה, כל אלו המילים שהאדם מוציא מפיו בתפילה ההיא, כולן עולות למעלה ובוקעות אווירים ורקיעים עד שמגיעות למקום שמגיעות ומתעטרות בראש המלך ועושה מהן עטרה. עד כאן זוהר, ויש לנו דיווח חשוב, בבקשה גלעד ואורן.
1: כן, חברים וחברות, אנחנו לקראת חג השבועות. הרבה שנים היינו נוהגים בחג השבועות ללמוד אל תוך חצות הלילה. זה מנהג ידוע בעם ישראל, עושים את זה בהרבה מקומות, ואנחנו תמיד היינו לומדים אל תוך הלילה, וגם השבוע, זה יצא ביום חמישי, בין יום חמישי ליום שישי בלילה, ערב שבועות, אנחנו נלמד, איפה נלמד? כאן למטה באולם האירועים הגדול שלנו. למה באולם האירועים? כי יגיע אלינו ומוזמנים להגיע כל החברים מהכלי הישראלי, וכל החברים מקהילת הלומדים, כמובן שגם יהיה לנו לכל הכלי העולמי שידור, אבל אנחנו מאוד מאוד רוצים שכל מי שיכול שיבוא, שוב, פתח תקווה, הכלי ישראלי, קהילת הלומדים, נתחיל את הלימוד, נגיע לכאן ב10:15 בלילה, נתחיל את הלימוד עם הכנה לשיעור, אחרי זה ניכנס אל תוך השיעור, יהיה לנו מנה עיקרית ככה, שיעור של הרב, של שעה ככה, של ממש אנחנו נרגיש ונראה את העוצמה הזאת של שיעור רצוף של שעה שנקבל, ואנחנו גם כמובן נהיה עם לא מעט קריאה בספר הזוהר, נקרא ביחד בספר הזוהר, נעשה סדנאות, בקיצור, נשיר שירים ביחד, אנחנו נהיה כאן בחיבור לילה דקלה, ממש נקבל את כל המאור המיוחד שבליל השבועות. ובואו נראה עכשיו קליפ של רב בנושא.
2: אנחנו נמצאים אתכם לפני חג מאוד גדול מיוחד שנקרא חג קבלת התורה או חג השבועות. בחג השבועות אנחנו נוהגים ללמוד בלילה, שזה נקרא תיקון ליל השבועות. מה אנחנו צריכים לתקן? אנחנו לומדים אתכם מהתורה שהאדם הוא נברא בחטא, חטא עץ הדעת, זה נקרא. שאנחנו איתכם נמצאים בתכונה מאוד מיוחדת, רעה,

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לייטמן מתאריך 15 באוקטובר 2002, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על מאמר ההבדל בין צדקה למתנה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 300. אנחנו נקרא יחד בעשירייה מתחילת המאמר ועד עמוד 303, טור ב', דברי הסיום, ולפי הכוחות שהשקיע, כך באותו שיעור מורגשים היסורים. לרשותנו 27 דקות, נתחיל. ההבדל בין צדקה למתנה. כתוב, ושונא מתנות יחיה. משמע מכאן שאסור לקבל מתנות. אחרת זה גורם ההפך מחיים. אם כן, איך העולם מקבל מתנות אחד מהשני? וכמו כן יש להקשות על מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש להתנה לישראל, לך והודיע אותם. אנו רואים מה שמקובל שמדרך העולם הוא שהאדם יכול לבקש מהשני שייתן לו צדקה, אבל אף פעם לא ראינו שמישהו יבקש מהשני מתנה. דוגמה, אנו רואים יש לפעמים שלפני פסח שהאדם צריך להכין לעצמו מצות ויין וכדומה על פסח, אז הוא הולך לגבי הצדקה, או לאיזה עשיר, ומבקש ממנו שיעזור לו מצרכים לפסח. הוא מספר לו את מצבו הדחוק שבו הוא נמצא, והוא מקבל את מבוקשו. אמנם עוד לא ראינו שמישהו ייכנס לחברו ויבקש ממנו מתנה. דוגמה, היות שעכשיו לפני פסח, אז היא רוצה שיקנה לה טבעת עם יהלום, לכל הפחות ששווה 200 דולר. והוא מספר לחברו, היות שמצבו הוא עכשיו דחוק ואין אפשרות בידו לקנות את הטבעת מה שהיא רוצה. אלא זאת, הוא רוצה שחברו ייתן לו כסף בתור מתנה לקנות את הטבעת לאשתו על חג הפסח. גם לא שמענו שיהיה באיזו עיר סדר של גבי מתנות, היינו שיהיה מסודר בעיר גבי צדקה וכמו כן גבי מתנות. אלא מדרך העולם הוא שמתנות נותנים ולא מבקשים, היינו שמי שהוא אוהב את השני אז מתעורר בו חשק לענות אותו, וזוהי הסיבה שנותן לו מתנה, ולא שייך לומר כאן שמבקשים מתנות, ושיהיה מקום מיוחד בעיר שנותנים מתנות. אולם יש להבין מהי הסיבה האמיתית שלא מבקשים מתנות, וצדקה כן מבקשים. ויש סידור בכל עיר שעוזרים לכל אלה שנצרכים לעזור להם, שיהיה להם ממה לחיות, שיוכלו להתקיים בעולם. וכיום הוא מסודר בכל מדינה שיש משרד שעוזר הדואג לאלה הנצרכים. הסיבה היא פשוטה מאוד, כי יש הבדל בין הכרחיות למותרות. הכרחיות היא מה שהאדם מוכרח לקבל כדי שיוכל להתקיים בעולם. אחרת, היינו, אם לא יקבל את הסיוע הדרוש, אין לו זכות קיום בעולם. על זה אמרו חז"ל, כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. שהכוונה היא על ההכרחיות. אחרת, אינו יכול להתקיים. ועל זה, אין האדם יכול לוותר ולא לבקש עזרה. כי כל אשר לאדם ייתן בעד נפשו. ומשום זה, האדם לא מתבייש לבקש צדקה. היות שזה עניין פיקוח נפש פחות או יותר. והשני, היינו הנותן, גם כן מבין שכדאי לתת לו את מבוקשו. ומה שהעניין יותר קרוב לפיקוח נפש, אז המקבל תובע יותר בפה מלא. וכמו כן, הנותן מתעניין במצבו של המקבל. ומה שהוא יותר רחוק מפיקוח נפש, גם הנותן מקבל במצבו של המקבל בקרירות. אבל הכל הולך על מסלול של הכרחיות. מה שאין כן במותרות. המבקש למותרות מתבייש לבקש. וגם הנותן אין שומע למי שהוא מבקש מותרות. ומשום זה יש להבחין בין צדקה למתנה. כי בצדקה באה התשובה על תביעת המקבל. היינו, אם המקבל צדקה מבקש, אז נותנים לו. נמצא שצדקה באה על ידי התעוררות התחתון. היות שהוא מרגיש בחסרונו. זאת אומרת, בזמן שהוא רואה שאינו יכול להתקיים בעולם בלי עזרת הנותן, אז אין המקבל מתבייש. אלא הוא הולך ומבזה עצמו בפני הנותן. והוא מבקש, והוא מטעם, שאין לו ברירה אחרת. אמנם מתנה באה הכל מצד הנותן. זאת אומרת, אם הנותן מתעורר שיש מה לעשות, לגלות את האהבה אצל אוהבו, אז הוא שולח לו מתנה. נמצא לפי זה שמתנה באה מצד התעוררות העליון, המשפיע. מה שאין כן צדקה באה מצד ההתעוררות המקבל. והמקבל הצדקה צריך ללכת להנותן ולתת לו להבין את הצורך הצדקה, מה שהוא דורש ממנו. ובשיעור שהמקבל יכול לתת להבין את הצורך הנחוץ לו שיבוא לעזרתו, ובשיעור שיכול לתת לו להבין שזה עניין הכרחי מאוד, מאוד מאוד, אז הוא מקבל יותר את מבוקשו מצד הנותן. אולם הטעם העיקרי הוא, כמו שאנו אומרים, היות שכל מה שאינו נמצא בשורש, וכשאנו צריכים להשתמש עם דבר זה, אנו מרגישים בזה אי נעימות, כמו שאומר, וזה לשונו, בידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו, לכן כל העניינים הנוהגים בשורש, יתרצה בו גם הענף, ויוהב אותם ויחמדם. בכל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנע אותם. נמצא שעניין קבלה לא נהוג בשורשנו. לכן, בזמן שהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש בושה, שהיא אי נעימות, משום שזה לא נהוג בשורשנו. ומשום זה, כשהאדם נצרח לעזרת חברו, אם הוא דבר הכרחי, אז אומרים, אין ברירה. כי אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. אבל בעניין פיקוח נפש, יש הרבה הבחנות. אלא זאת, כל דבר שהוא הכרחי, אז סובלים את הבושה ומבקשים עזרה. בעניין הכרחי, לא אצל כל אחד ואחד הוא שווה, אלא לכל אדם יש מידה אחרת. זאת אומרת, מה שנחשב לגבי אדם זה למותרות, יכול להיות לגבי השני הכרחיות. אלא זאת, קשה לקבוע את הגבול מה נקרא מותרות ומה נקרא הכרחיות. כי הגם שאפשר לומר על איזה דבר שהוא רוצה שאפשר לחיות בלי זה שהוא מותרות, ואם אי אפשר לחיות בלי זה נקרא הכרחיות. גם זה אי אפשר להיות מודד ב-100%. דוגמה, כמו שמצינו בחז"ל, ההוא דאיתה לגבי דרבי נחמיה, אמר לי, במה אתה סועד? אמר לי, בבשר, שמן ויין ישן. רצונך שתגלגל עמי בעדשים. גלגל בעדשים ומת. רואים אנו ממעשה זו שהגם שבשר, שמן ויין ישן הוא בטח מותרות, על יבדקו לעלמה. מכל מקום, אצל אדם זה היה זה ההכרחיות, עד כדי כך שמסיבה זו הוא מת. ועוד אנו רואים שם בדברי חז"ל, וזה לשונם, תנו רבנן, די מחסורו אשר יחסר לו. די מחסורו, אתה מצווה עליו לפרנסו, ואי אתה מצווה עליו לעושרו. אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב ועבד לרוץ לפניו. אמרו עליו על הלל הזקן, שלקח לעני בן טובים אחד, סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו, ורץ לפניו 3 מילין. מכאן אנו יכולים לראות, לפי דרשת חז"ל על הפסוק אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב ועבד רץ לפניו. הכל נכנס בגדר חיסרון, ולא בבחינת מותרות. כי כאן המדובר בעני, כמו שהביאה הגמרא, שלקח הלל עני בן טובים. וזה ודאי מה שנותנים לעני נקרא צדקה, היינו בחינת הכרחיות. וכשהוא אפילו סוס לרכוב ועבד רץ לפניו, משמע גם כן נקרא הכרחיות. אם כן, אין לנו מה לומר גדר שעד כאן נקרא הכרחיות, ומכאן ולהלאה נקרא מותרות. נמצא לפי זה, אשר העני יכול לבקש שיתנו לו בתור צדקה דבר, מה שלגבי אחרים נקרא זה מותרות. זאת אומרת, מה שאמרנו שהעני מבקש צדקה ואין לו כל כך בושה, משום שאצלו הצדקה דבר הכרחי. אבל אין לנו להבחין בין צדקה למתנה, שנקראת מותרות, אלא שזה תלוי לפי אופי של האדם. ולכל אדם יש לו מידה מצד עצמו, לקבוע מה שנקרא הכרחיות, ומה שנקרא אצלו מותרות, מחמת שהוא דבר שיכולים לחיות בלי זה. ואין העני כל כך, ואין להעני כל כוח אומץ לבקש מהשני. לכן נכנס בזה בגדר מתנה. ושזה בא לו רק מצד התעוררות הנותן. אבל מי יכול לקבוע אם דבר זה שהאדם מבקש מחברו אם זה נכנס בגדר צדקה או מתנה, זה רק השם יודע את שיעורו של האדם, שנאמר שעד כאן נקרא הכרחיות, ומכאן ולעלה נקרא מותרות. ועכשיו נדבר אותם מושגים בענייני עבודה, שאנו צריכים להבחין בעת התפילה, וכשהאדם מבקש מהשם שיעזור לו בעבודה, אם הוא מבקש מהשם צדקה, היינו הכרחיות, שבלי זה הוא אומר להשם שאין לו טעם בחיים, היינו שמרגיש שהוא בעירום וחוסר קול, הן מתורה והן ממצוות, והוא מרגיש בעצמו שאין בו שום ניצוץ של אמת, וכל המעשים שלו בנויים על צביעות ושקר. היינו שכל הבסיס שהוא בונה את בניין הקדושה שלו הוא על יסוד של אהבה עצמית. הוא מרגיש שכל יום הוא הולך אחורנית, במקום שהוא היה צריך להתקדם. והוא רואה את ההפך. היינו, כשהתחיל להיכנס בעבודת הקודש, היה מרגיש יותר חשיבות בתורה ועבודה. וזאת הייתה הסיבה שקיבל על עצמו תורה ועבודה. היינו מטעם שכדאי להתרחק מאבלי העולם הזה, ולהידבק בתורה ומצוות, שזה יביא לו אושר וטעם בחיים. וההתלהבות שלו הייתה בשיעור גדול. ועכשיו הוא לא מבין מאין לקח את הכוחות האלו. זאת אומרת, עכשיו אם היה בא איש ואומר לו, תעזוב הכל ותתרחק מהבלי עולם הזה ותיכנס לעבוד עבודת הקודש, בטח שלא היה יכול לשמוע בקולו במצב שהוא נמצא עכשיו, הן מבחינת השכל והן מבחינת הרגשה. ובטח הוא צריך לומר לעצמו שאז הייתה לו אמונה וביטחון, ועכשיו הוא רחוק מכל אלה. מה שאין כן, אז נמצא שכל הזמן הזה שהוא היה עוסק בעבודה היה בכדי שיתקרב אל האמת, שהוא דבקות השם, והיה משתוקק לזה. אולם עכשיו הוא נמצא במצב 10 מעלות אחורנית. זאת אומרת, חסרה לו עכשיו ההתלהבות לתורה וחשיבות התורה, ומכל שכן תפילה. אין לו השתוקקות לתפילה, כי הגוף אומר לו, מה ייתן לך בזה שאתה מתפלל? הלא אתה רואה בעצמך שכל מה שאתה רוצה לתת יותר עבודה, אתה הולך יותר למטה. אם כן, עבודה זו, למה לי? אם כן, איך אדם יכול לתת יגיעה במקום שרואה שאי אפשר להתקדם אף שעל וצעד קדימה? והיות שעניין מנוחה נותן לאדם הנאה, ואין האדם מסוגל לוותר על המנוחה, אלא בזמן שיודע שירוויח הנאה יותר גדולה או דבר יותר נחוץ. נמצא שאז יש לו סיבה לוותר על המנוחה, אבל לא סתם בלי שום תמורה. אם כן, בזמן שהוא רואה שעל ידי היגיעה שהוא נתן לא הרוויח כלום, מה שהיה בדעתו להרוויח, ומשום זה נאבד לו עכשיו כוח העבודה, והוא נשאר באפיסת הכוחות, הוא מסתכל על עצמו ואומר שאם היה מישהו שהיה בא אליו ואומר לו, תדע לך שאתה בעוד כמה זמן, חודשים או שנים, אתה תגיע למצב של ייאוש, היינו שלא תהיה בידך שום התקדמות, אלא להפך. היינו, שכל שנה אתה תהיה במצב של יותר שפלות מכפי שאתה מרגיש עכשיו, שאתה הוא בשפלות. משום זה אתה רוצה להיכנס בעבודה של אמת, בכדי להגיע למטרה של אמת, שבשבילה נבראת. לכן אני אומר לך, שחבל על היגיעה שלך, כי אני מכיר הרבה אנשים שחשבו כמו שאתה חושב, שרק אתה תיתן קצת יגיעה, תכף אתה תראה פירות. היינו התקדמות משהו בעבודה של אמת. אז הייתי מקשיב לו, אז הייתי משיב לו, שאתה שייך למרגלים, שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, בדיוק כמו שמפרש הזוהר הקדוש, וזה לשונו, וישובו מטור הארץ. ישובו, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו עד היום? לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה, והבית ריקם. ולעולם ההוא, מי יזכה? ומי יבוא לתוכו? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. ויספרו לו ויומר וכולי. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו. וגם זבת חלב ודבש הוא. טוב הוא עולם העליון, כמו שידענו בתורה, אבל מי יכול לזכות בה? זאת אומרת, הוא אומר עכשיו, אחרי כמה זמן של עבודה, שאם המחשבות האלו היו באות אליו בזמן תחילת העבודה, היינו בזמן שקיבל על עצמו שצריכים לצאת מהמצב הרגילות, הנקרא מצוות אנשים מלומדה, ולהיות בין עובדי השם באמת, היה אומר על המחשבות האלו, אתם שלוחים של המרגלים, לכן אתם באים אליי, בכדי לעכב אותי מלהיכנס לארץ לקדושה, הנקראת עבודת הקודש, ולא היה שומע בקולם. ועכשיו הוא רואה שהוא בעצמו מרגיש את טענת המרגלים. ועכשיו הם נראים בעיניו שזהו לא טענת המרגלים, אלא זוהי טענת עצמו. היינו שהוא מרגיש שכל מה שהוא מרגיש הוא אמת. וגם אמרנו, והוא כפי שאמרנו לאל, מתעוררת השאלה, מהי האמת? האם בתחילת העבודה הוא היה במדרגה יותר גבוהה מכפי שהוא נמצא עכשיו, לאחר כמה שנים של עבודה והגיע? אם כן, מה יש לומר על מצב כזה, שכל עבודתו הייתה לריק, ולא סתם לריק, כי לריק משמע שהוא לא הרוויח כלום, והוא נמצא באותו מצב שהיה בו מטרם שהתחיל להיכנס לעבודת הקודש בעל מנת להשפיע. אולם כאן איננו כך, אלא הפסיד וירד מהמצב הקודם. היינו שחסרות לו החשיבות וההתלהבות לתורה ומצוות, חסרים לו המרץ והביטחון שהיו לו אז, וכהיום הוא מסתכל על עצמו ושנמצא בבחינת לא אכפת לי שום דבר. ולכאורה האדם צריך לומר שירד במצבו הקודם, היינו מזמן תחילת עבודתו, ובאמת אינו כן. כי כפי הכלל, אין אור בלי כלי. פירושו, שאין הבורא ממלא להתחתון את חסרונו, אם אין לו חיסרון אמיתי. וחיסרון לא נקרא דווקא שחסר לו הדבר, היינו שאין לו. וזהו כמו שכתבתי משל, שהיו בחירות במדינה, לבחור בנשיא מדינה, והיו שני מועמדים להיות לנשיא המדינה. והיו כמה עסקנים שעבדו בבחירות, שכל אחד היה רוצה שיבחרו בהנשיא מה שהוא רוצה. ולבסוף בחרו במישהו. עכשיו נעשה חשבון בעניין החיסרון. מי הוא שמרגיש שהוא לא נשיא? כי סוף כל סוף אין כאן אלא נשיא אחד. לכל בני המדינה יש להם חיסרון שצריכים לומר שהם אינם נשיאים. בכל בני המדינה יש להם חיסרון שצריכים לומר שהם אינם נשיאים. ומכל מקום יש להבחין בעניין החיסרון במידת הכאב מה שמרגישים בזה שהם אינם נשיאים. כי סתם בני המדינה צריכים לומר אף על פי שאין הם נשיאים, אבל לא מרגישים שום חיסרון בזה. ואלו שעסקו את מי לעשות נשיא, ועשו נשיא אחר מכפי שהם חשבו, יש להם כאבים מהחיסרון הזה, שלא נעשה נשיא את מי שהם עבדו בשבילו. אבל יסורים אמיתיים יש דווקא לאותו אדם שהוא חשב שיעשו אותו לנשיא, והשקיע כוחות איך לנצח את הבחירות שהבני מדינה יבחרו בו, ולבסוף בחרו ביריבו. הוא מרגיש את היסורים האמיתיים, ועליו יכולים לומר שהיה לו חיסרון אמיתי להיות לנשיא, מטעם שהוא השקיע כוחות לזה, ולפי הכוחות שהשקיע, כך באותו שיעור מורגשים היסורים. עד כאן.
1: כן, אנחנו מדברים על הבחנות של רוחניות ומובא דרשה של חז"ל על הלל הזקן שצריך לספק לעני סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו, ולא מצא עבד לרוץ לפניו, בעצמו רץ לפניו 3 מילין. אז אנחנו רואים שיש...
0: נעבור לשיעור מתאריך 15 באוקטובר 2002.
2: קראנו מאמר ההבדל בין צדקה למתנה, שלבי הסולם קרח טימר פרשת דברים כי תצא, עמוד קוף מוגי. כל הנושא הוא איך נבנה חיסרון הנכון. חיסרון הנכון הוא נבנה מהיגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון, לדבר האמיתי, זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט, על ידי הגיעה, שאדם משקיע כוחות, אם נותן את הכוחות, ולא מקבל דווקא שום תמורה, אז כאה. ולא, אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה, ועוד השקעה אין תמורה. כל פעם, הפעם, כל פעם ופעם, האופי, אופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון, למטרה הנכונה, וזה נקרא שהצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות, בגרשיים, כאילו, כן? שלא ידע מה זה רוחניות. והשתוקקותי הייתה כזאת גם כן, בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידועה, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט, על ידי זה ממש חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, לא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה, עושה את המאמצים. לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים. הזווית ראייה יותר חדה לאיזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו, במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט רוצה, לא רוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות, ולרצות רוחניות ולהיות כמוהו, כמו שהוא עכשיו, לרוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות, עם תכונה די להשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט עד שהחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים עד שנעשה מן. וכשנעשה מן אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו, ככה על כנפי נשרים מה שנקרא. לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחד העליון, ואז נכנס לכלי המעלה מן, וזהו. על הפעולה, על הקוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה ש עסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה בלהגיע לרוחניות. זה לא שזמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק. כן.
3: אז מה זאת אומרת, שאפשר להגיד שזה השיטה להשקיע שם שאין
2: תמורה? כשאדם משקיע את הכוחות ונראה לו שאין עליהם תמורה, דווקא זה שאין עליהם תמורה, אבל הוא מרגיש שאין תמורה. אם היה מרגיש שכאילו מתקדם וטוב והכל בסדר גמור, אם הוא מרגיש כך זה ממש סימן לא טוב. זה סימן לא טוב. נקרא שהוא לא נותן נגיעה. הנגיעה אמיתית, נכונה, שרוצה להגיע באמת למטרה, לכיוון המטרה, הוא לא יודע, אבל לוחץ כביכול במקום הנכון. זאת אומרת, שלא מקבל תמורה בכבוד, בשליטה, בכסף, באיזה פיתויים, לא חשוב במה, באיזה מתנות, כן? באיזה תשלום דעולם הזה. כן? אם באמת עושה הגיעה לקראת המטרה ולא לקראת להרוויח קצת יותר בעולם הזה, אז הוא מקבל הרגשה שאין לו תמורה להגיעה שלו. וזאת, זה הסימן הטוב ביותר, בהחלט נותנים לו כדי עוד יותר חד, עוד יותר מדויק לכוון אותו למטרה, לעורר בו הבנת ההגדרה מה זה רוחניות, מה זאת המטרה שאליה הוא צריך לחשוב. זאת אומרת, התשובה הנכונה על הגיעה, התשובה הטובה על הגיעה, זה ייאוש, חוסר כוח, חוסר התמצאות. כי ייאוש, חוסר כוח וחוסר התמצאות, מתי זה בא לרצון לקבל? מתי שהוא נכנס למצב יותר מתקדם? מתי שלא מקבל מילוי? ולא מקבל מילוי עוד יותר ממה שחשב שיקבל. אז סימן שהתקדם מהמצב שלו לקראת הרוחניות עוד טיפה. אם אני מרגיש בתוך רצון לקבל ממצב למצב יותר ויותר גרוע, סימן שאני מתקדם לקראת רוחניות, שרצון לקבל פחות ופחות מרוצה מזה. יש המון, או יופי, למה אני בטוח ככה? יש המון אנשים שמרגישים כל פעם, כל יום את עצמם יותר דפוקים, כן? אני לא בטוח שכך. הסימן היפה בזה שזה בא א', תמורת היגיעה, וב', אם זה לא מייאש אותי ואני ממשיך פעולה. מאיפה אני יודע שייאוש, חוסר כוח, נמאס לי ורוגז ואני נמצא במצב ממש, לא יודע, או מת לגמרי או שאני מת ויחד עם זה אני מתראה על הבורא, מאיפה אני יודע שמצב הזה הוא בא כתוצאה מהשקעת הכוחות למטרה? אם הייאוש שלי הוא מטרתי, שאני איתו יחד בכל זאת יכול ללכת הלאה, לפנות לבורא ואני יחד איתו מרגיש יותר מה זה רוחניות, עד כמה שאני ההפך ממנה. זאת אומרת, כל מצב שלנו הוא כלול משני נתונים, מכלי ומהאור. אז אם אני במצבים הגרועים מרגיש את שני אלו בצורה נכונה, סימן שאני בדרך, שייאוש שלי הוא לא סתם עצלנות, ולא שאני לא קיבלתי משהו מהעולם הזה, בגלל זה אני מיואש. למה אין לי משהו מכבוד, למה אין לי משהו משליטה? אלא שייאוש שלי הוא באמת מזה שאני לא השגתי מטרה, ומטרה היא על מנת להשפיע, נקראת, ואני גיליתי שאני עוד יותר רחוק ממנה, כן? והבורא הוא באמת עוד יותר על מנת להשפיע ממה שאני חשבתי, אנחנו נדבר על זאת. בינתיים מספיק.
4: נשמע. המשל שהוא נותן על הלל הזקן, עם העני שהוא לקח סוס לרחב לפניו, ועבד נרוץ, סוס לרחב עליו, ועבד נרוץ לפניו. אם אנחנו מדברים בעניין של עבודה, אז מה זה נקרא אני בן טובים, ומה זה סוס לרחב עליו, ומה זה עבד,
2: לא יודע, גשמיות רוחנית, זה לא כל כך הבדל כמו שאנחנו חושבים, יש בגשמיות ורוחניות. גשמיות זה נקרא על מנת לקבל, רוחניות זה על מנת להשפיע, זה ההבחנה האמיתית, כן? אז מה זה, גשמיות ורוחניות? הוא אומר על עניין קביעת המצב, שאם זה אדם, כמו אצל הלל,

0: אמרתי כבר, לא.
1: איך אנחנו מכניסים את כל
0: הדברים? מה אכפת לך למשל?
1: אני
0: אגיד
1: איך אנחנו מכניסים את כל הדברים האלה, הרי גם בתוכנו, זה לא שכל פעם אני מרגיש אותו דבר, כל פעם יש דברים אחרים שנראה לי שזה כן צריך וזה, ופעם בה נראה לי משהו אחר, איך אנחנו מכניסים בתוכנו את כל הדברים האלה? איך אני רואה בתוכנו ממש מצבים שונים שבו זה היה עכשיו ככה וזה עכשיו מותרות, או שפעם זה כיסרון אמיתי, או...
0: אדם כל רגע משתנה, בפני שהאור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, והוא פועל על הרשימו הנוכחי, וכל רשימו הוא מאוד משובח, הכולל בתוכו המון פרטים. מה זה המון פרטים? כי רשימו בסך הכל זה כל הנתון מהמצב שהיה פעם לפני השבירה ואחרי השבירה בכל התכונות של הכלי הרוחני. שזיווג הקטן ביותר על המסך הקטן ביותר הוא גם כן כולל בתוכו 25 פרצופים. זאת אומרת, על כל הבחנה עוד יש לך 5 פרצופים. אתה מבין? על כל הבחנה, מה שיש בכלי. זה 5 מימדים על כל מימד, כאילו. זאת אומרת, זה דבר כל כך מושלם, שאם אתה מברר אותו, צריך להיוולד מזה אדם. אדם השלם עם כל האיברים וגידים וכל המערכת כקשורה אחד לשני, איך שזה, הכל. אתה מברר, נדמה לך שאיזה רשימו קטן אחד. לא, אתה מברר כבר מערכת. ואיך שהיא מתנהגת. בקצור, נדמה לנו שהכניסה לרוחניות איזה נקודה עובר, אבל עובר זה יש בו הכל. ודאי שאתה לא מבדיל כל ההבחנות האלו, אבל זה אתה לא מבדיל, בתת הכרה הם חייבים לעבור עליך כל ההבחנות. ולכן הדרך שלנו, קטע הזאת, קטע הזה, עד שאנחנו נכנסים לרוחניות, זה כל כך ארוך. אתה בלא מודע עובר על כל ההבחנות שיש בגוף הנשמה. רק לא בצורה ברורה, ככה סמויה. אבל אתה עובר אותם. כאילו שאתה נוסע ברכבת במיליון תחנות, אבל יש חושך, אתה לא רואה מה שיש מבחוץ. אבל אתה נוסע ועוצר, נוסע ועוצר, נוסע ועוצר. מה קרה אתה לא יודע, איפה לא יודע. אתה רק מרגיש שאתה נוסע. כן? ואתה עושה הגיעה כדי לנסוע ושום דבר לא מתברר, רק כאילו זה אותו דרך, כאילו שום דבר מחוץ לרכבת לא משתנה, חושך וחושך וחושך וחושך. אבל אתה עובר על כל התחנות, על כל הפרטים. כן.
2: אז למה אדם צריך לכוון? למה
0: אדם
2: צריך לכוון?
0: אדם צריך לכוון את עצמו כל פעם למטרה, כמה שמרגיש אותה יותר, כל פעם יותר מדויק, כאילו. הוא לא יודע, יותר מדויק, פחות מדויק, אבל שמרגיש אותה, אז... בסופו של דבר זה על מנת להשפיע, כן. אבל הוא לא יודע מה זה שזה על מנת להשפיע אפילו. רק הוא רואה את עצמו כל פעם יותר שפל, יותר רחוק, יותר אגואיסטי, יותר חלש, כן? נמאס לו יותר, אין מרץ וכוח. כי הכלים לא מתמלאים, דווקא ההפך.

0: כן? הוא מרגיש חוסר מילוי, הוא מרגיש שבסופו של זה יותר רחוק מהמילוי האגואיסטי שקודם חשב, כן? מה זה וינחו מהעבודה? גם קודם היו במצב, מה, רק עכשיו יותר התגלה להם שזה לגמרי עבודה ללא תשלום בכלים שיש להם. התשלום יבוא בכלים אחרים.
1: לדעת זה בהתחלה כאילו סתם מחשבות,
0: כל מיני
1: מחשבות.
0: לאט לאט המחשבות והרצונות וההגדרות מה זה אני ומי זה רוחניות וכל הפרטים שיש בכל ההבחנות האלו, הן משתנות, ההבחנות משתנות. אני בעיקר להגדיר את האני ולהגדיר את הבורא, כל פעם אני מגדיר אחרת, יותר נכון ליותר אמיתי. ושאני עושה את זה יותר אמיתי, אז בא לי הכרת הרע כזה, איפה אני נמצא ואיפה בורא נמצא ומה יהיה לי. כן? זאת אומרת, כמה שאדם יותר משקיע, הנוסחה היא פשוטה, כמה שאני יותר משקיע ויש לי הרגשה שאני יותר ויותר לא מקבל, בהתאם להשקעה אני מרגיש שלא קיבלתי, יותר השקעה, יותר לא קיבלתי, כן? אז כתוצאה מזה בא חיסרון יותר נכון שבסופו של דבר נקרא מן. כלפי החברים, הייאוש והשקעת הכוחות וחוסר תמורה, זה עוד יותר גרוע. מפני שאם היה באמת מבצע בהצלחה התחברות עם חברים, היה מסתפק בזה. בקיצור, בסופו של דבר, אדם אין לו ממה לקבל תמורה. רק מהבורא. יש אנשים שבאים כל יום ושמשקיעים את עצמם, אני רואה את ההשקעה שלהם, אז אני רוצה להתחבר דווקא אליהם. יש אנשים שמשקיעים פחות, באים פעם בשבוע, והאם כדאי להתחבר אליהם? מה אני יכול לקבל מהם? רק חולשה, גם כן התחיל לבוא פעם בשבוע כמוהם, או מה? מה שאני מקבל מהחברים, מסביבה, מעולם הזה, מהבורא, זה תלוי איך אני מתייחס לכל הדברים האלה, ולא מה שהם בעצמם. אם אני מסתכל על החבר שמגיע פעם בשבוע, אבל אני מעריך אותו, שזה מה שנתן לו בורא, והוא בא ובכל זאת מוכן, ויש לו רצון וכו', אם אני מעריך לו את הקצת מה שיש בו, אמנם זה לא יכול להיות לא קצת, כן? כי מה, אם כל הדבר החיובי, מה שיש בו, אני מעריך שזה מה שבורא נותן לו, בורא נותן לו. זאת אומרת, זו תכונה שהיא באה מטיפול הבורא שבו, כן? אז אני מתייחס לחלק הבורא שבו, כן? ומגדיל את החלק הזה. אז זה יכול להיות באדם הקטן ביותר, החלש ביותר או החדש ביותר בחברה. ולהתפעל מזה אני יכול. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי באדם עצמו. זה תלוי בכמה שאני מסוגל לעשות את הערכה הנכונה. אבל ודאי שמתחילים מזה שרואים אנשים שמשקיעים, אז מצטרפים עליהם. רוצים להיות קצת יותר קרוב אליהם. כי בכל זאת זה יותר קל, זה יותר ברור, זה בטוח כאילו. אבל גודל התפעלות ממישהו זה תלויה בגודל הכלי שלך, לא בגודל שלו האמיתי. אם יש לו איזה ניצוץ של הבורא שרוצה לקדם אותו, שמשקיע בו, אז זה מספיק לי כדי לקבל ממנו את ה... מה שאני צריך, התפעלות והתרוממות.
1: אז כאילו אין מצב שהוא באמת אמיתי, רק את היחס שלך, כמו שאתה רואה את המצב, וככל שאתה מגיע...
0: זאת אומרת, אין מצב אמיתי שאפשר למדוד אותו לפי איזה סרגל הקבועה, האובייקטיבית, אלא הכל נמדד כלפי האדם, שאדם מודד, כן? אלא מי אומר שזה כך או כך? האדם, תמיד אדם. יש מישהו שהוא לא אדם שאומר לי שזה כך וכך? קני מידה הם תמיד שלי. אבל כשנכנסים לרוחניות, אז אני כבר בהשגה שאני משיג, אני כבר יודע מה אני משיג, איפה אני נמצא, איפה המקום הזה, איפה שאני עכשיו נמצא. מה המקום הזה, מאיזה דברים כלול, מה יש בו. אני בזה שאני מרגיש, אני גם כן יודע מה אני מרגיש. אני מקבל הגדרות, אני מקבל הבנה איך שזה נקרא. אני רואה כל מיני דברים, אף פעם לא ראיתי אותם, אבל מיד, או, זה זה, אה, זה זה, או, זה זה. אני יודע איך שזה. כי ההשגה... זה גם הבנה, הבנת ה... ואז מתגלים לי גם שפת הענפים מתגלה. אני לא צריך את מישהו שיתרגם לי בעולם הרוחני, כן? שיהיה לי איזה מין המתרגם ההרגשה החדשה עם שפה, ההרגשה החדשה בעולם הרוחני עם שפה הישנה בעולם ההוא, הגשמי. אני לא צריך את זה. אני לא צריך מתרגם.
1: אז כאילו, אז תמונת המצב נהיה באמת כמו שהיא, אמיתית, במצב הזה
0: לאורחניות. שנכנס כבר, אפילו במצב... אמת זה נקרא שאני מודד בכלים הנכונים, שלי. אבל הם שלי. בסדר?
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: אנחנו ממשיכים ללימוד בין חברים בהובלת עשיריית פיטי 13. בבקשה.
1: טוב חברים אהובים, יש לנו עכשיו הזדמנות להתעמק במה ששמענו, לצלול יחד אל תוך הדברים של המורה שלנו. יהיה לנו בזמן שלנו יחד עכשיו גם מקום להתעמקות אישית בתוך הבירור של מהו חיסרון נכון ואיך מצטיירת בנו תפילה ומן, וגם הזדמנות לברר יחד על הייחודיות שבכל חבר בעשירייה שלנו ואיך זה תורם לבניית התפילה המשותפת שלנו.
2: עכשיו אנחנו ניכנס לקטע מיוחד מתוך השיעור, ואנחנו מבקשים מכל חבר שתוך כדי שאנחנו מקשיבים לקטע הזה בלב ונפש, שירשום מהם השלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להגיע למן הנכון. מהם השלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להגיע למן הנכון. קליפ.
3: כל הנושא הוא איך נבנה החיסרון הנכון. החיסרון הנכון הוא נבנה מהיגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון. לדבר האמיתי זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט על ידי הגיעה שאדם משקיע כוחות, אם נותן את הכוחות ולא מקבל דווקא שום תמורה, אז
4: השקעה ולא אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה ועוד השקעה אין תמורה, כל פעם הפעם, כל פעם ופעם האופי, אופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון למטרה הנכונה, וזה נקרא שיצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות בגרשיים, כאילו, כן? שלא יודע מה זה רוחניות. והשתוקקות הייתה כזאת גם כן, בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידועה, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט, על ידי זה ממש חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, שלא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה, עושה את המאמצים, לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים. הזווית ראייה יותר חדה לאיזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו. במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט הוא רוצה, לא רוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות בין לרצות רוחניות ולהיות כמוהו, כמו שהוא עכשיו, ולרוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות עם תכונת דה להשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט, עד שהחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים עד שנעשה מן. וכשנעשה מן, אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו, ככה, על כנפי נשרים, מה שנקרא, לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחד בעליון, ואז נכנס לכלי המעלמן, וזהו. על הפעולה, על הקוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה ש... עסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה, בלהגיע לרוחניות. זה לא שזמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק.
1: כן, חברים, אז כמו שרב אמר, כל הזמן הזה שעסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה בלהגיע לרוחניות, זה לא היה זמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו כדי לברר למה בדיוק להשתוקק. אז עכשיו אנחנו ניקח שתי דקות, וכל חבר עובר אישית על הנקודות שהוא רשם, ובודק עם עצמו מה חסר לי עכשיו בשביל להגיע למן הנכון. שוב, כל חבר רושם לעצמו מה חסר לי עכשיו כדי להגיע למן הנכון. שתי דקות.

0: חברים, ביררנו עכשיו איך להרגיש חיסרון הנכון, ועכשיו נשמע מרב איך להתייחס נכון לחברים ולראות אותם כגדולים. אז בואו נשמע.
1: יש אנשים שבאים כל יום ושמשקיעים את עצמם, אני רואה את ההשקעה שלהם, אז אני רוצה להתחבר דווקא אליהם. יש אנשים שמשקיעים פחות, באים פעם בשבוע, והאם כדאי להתחבר אליהם? מה אני יכול לקבל מהם? רק חולשה, גם כן נתחיל לבוא פעם בשבוע כמוהם, או מה? מה שאני מקבל מהחברים, מסביבה, מעולם הזה, מהבורא, זה תלוי איך אני מתייחס לכל הדברים האלה, ולא מה שהם בעצמם. אם אני מסתכל על החבר שמגיע פעם בשבוע, אבל אני מעריך אותו שזה מה שנתן לו בורא, והוא בא ובכל זאת מוכן ויש לו רצון וכולי, אם אני מעריך לו את הקצת מה שיש בו, אמנם זה לא יכול להיות לא קצת, כן? כי מה, אם כל הדבר החיובי, מה שיש בו, אני מעריך שזה מה שבורא נותן לו, בורא נותן לו. זאת אומרת, זו תכונה שהיא באה מטיפול הבורא שבו, כן? אז אני מתייחס לחלק הבורא שבו, כן? ומגדיל את החלק הזה. אז זה יכול להיות באדם הקטן ביותר, החלש ביותר או החדש ביותר בחברה, ולהתפעל מזה אני יכול. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי באדם עצמו, זה תלוי בכמה שאני מסוגל לעשות את הערכה הנכונה. אבל ודאי ש מתחילים מזה שרואים אנשים שמשקיעים, אז מצטרפים עליהם, רוצים להיות קצת יותר קרוב אליהם, כי בכל זאת זה יותר קל, זה יותר ברור, זה בטוח כאילו. אבל גודל התפעלות ממישהו זה תלויה בגודל הכלי שלך, לא בגודל שלו האמיתי. אם יש לו איזה ניצוץ של הבורא שרוצה לקדם אותו, שמשקיע בו, אז זה מספיק לי כדי לקבל ממנו את מה שאני צריך, התפעלות והתרוממות.
2: אז כאילו אין מצב שהוא באמת אמיתי, רק את היחס שלך, כמו שאתה רואה את המצב, וככל שאתה
1: מגיע, זאת אומרת, אין מצב האמיתי שאפשר למדוד אותו לפי איזה סרגל הקבועה, האובייקטיבית, אלא הכל נמדד כלפי האדם, שאדם מודד, כן? אלא מי אומר שזה כך או כך? האדם, תמיד אדם. יש מישהו שהוא לא אדם שאומר לי שזה כך וכך? קני מידה הם תמיד שלי. אבל כשנכנסים לרוחניות, אז אני כבר בהשגה שאני משיג, אני כבר יודע מה אני משיג, איפה אני נמצא, איפה המקום הזה, איפה שאני עכשיו נמצא, מה המקום הזה, מאיזה דברים כלול, מה יש בו. אני בזה שאני מרגיש, אני גם כן יודע מה אני מרגיש. אני מקבל הגדרות, אני מקבל הבנה איך שזה נקרא. אני רואה כל מיני דברים, אף פעם לא ראיתי אותם, אבל מיד, או, זה זה, זה זה, זה זה. אני יודע איך שזה. כי ההשגה זה גם הבנה, הבנת ה, ואז מתגלים לי גם שפת הענפים מתגלה. אני לא צריך מישהו שיתרגם לי בעולם הרוחני, כן? שיהיה לי איזה מין המתרגם, ההרגשה החדשה, עם שפה, הרגשה חדשה בעולם הרוחני, עם שפה ישנה בעולם ההוא, הגשמי. אני לא צריך את זה. אני לא צריך מתרגם.
2: אז כאילו, אז תמונת המצב נהיית באמת כמו שהיא, אמיתית, במצב הזה
1: ברוחניות. אמת זה נקרא שאני מודד בכלים הנכונים, שלי. אבל הם שלי. בסדר?
3: כן, חברים, עכשיו סדנה פעילה. בואו נחבר יחד תפילה שנצליח לראות את ניצוץ הבורא בכל חבר. הסדנה שמוכנה מעלה סימן שאלה כדי לשתף במילה.
4: אנחנו רואים כמה כל אחד מאיתנו עטוף בכל מיני שכבות, בכל מיני התנהגויות, בכל מיני דברים חיצוניים שנראים לעין. אנחנו רוצים לבקש מהבורא שבאמת יראה לנו רק את החיסרון של החבר, שנוכל לראות מעבר למה שמתגלה, שנוכל לראות בתוך הלב, שנוכל להרגיש אחד את השני.
5: כן, שבאמת יהיה סדר גם בשיטה מבחינת בניית סביבה חזקה לבין לראות חיסרון של החבר, שנרגיש את הדברים האלה שבאמת הסביבה הזאת תהיה מספקת בשביל להגיע להשתוקקות, לתכונת ההשפעה, ולא לקבל דוגמאות שליליות שהאגו כל כך צמא להם וכל כך מצטדק בזה, אלא באמת לבטל את הדבר הזה ולראות רק את הניצוץ האלוקי.
6: אנחנו עכשיו יושבים בעיגול ומורגש איך שכל אחד מאיתנו עושה עכשיו מאמץ, ואנחנו רוצים להתפעל מהמאמץ הזה, להרגיש את היגיעה של החבר כי הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לנוק ממנו ולקחת ממנו כוחות, ושזה יקדם את כל העשירייה שלנו, שנרגיש עכשיו את כל הרצון של כל חבר וחבר, ומבקשים מהבורא שיחבר את זה לרצון משותף.
7: כן, וככה ממש להודות, להעריך את מה שהבורא נותן לו כל חבר, קודם כל שזה בא ממנו, ושאני רוצה להיות כאפס כלפי זה, כי באמת אני לא יכול להעריך כמה זה יקר, כל דבר, כל השתוקקות שהבורא נותן לחבר.
8: נבקש לראות את הניצוץ והשתוקקות של כל חבר בעשירייה ובכלי. לא כל כך קשה לראות את זה, האמת. אחרת לא הייתם פה.
9: כן, אבל הוא מבקש שם נועם אלימלך על לראות מעלות החברים ולא חסרונם. צריך לראות את המעלות שלהם ולא לראות את החסרונות שלהם. למרות שאני בדרך כלל ככה מתוך הטבע רואה בעיקר את הגאווה של החבר, את התכונות הרעות שלו. אז נבקש מהבורא שזה לא מה שנראה בחבר, אלא נראה רק את המעלות. כנראה זה איפשהו קשור לאהבה, כמו עם הילדים שלא רואים את החסרונות שלהם. טוב, אתה מסונבר. זה כאילו יש לך איזה פילטר. עשו אותו פילטר, יהיה גם לחברים.
7: תודה על הרבש, תודה על הרב, והייתי מבקש שייתן כוח להשקיע ברוחניות של החברים, בעשירייה.
10: כן, ושייתן לראות בכל חבר חלק חלק ממך, כאילו.
4: זוהר כותב, תעזור לנו, תן שנוכל להתפעל מכל חבר ונעריך את הנקודה המיוחדת שבו, שהוא אתה. תעזור לנו לראות את זה בכל חבר ולהצדיק בכל הבריאה שלך את הכל. אז אני רק יוסיף בעניין ההצדקה, שאנחנו באמת צריכים להצדיק כל חבר מעל מה שהרצון לקבל רוצה לראות, כדי להרגיש את עצמו גבוה יותר, חזק יותר, טוב יותר. דווקא החבר, להעלות אותו כל הזמן.
5: צריך לקבל חיסרון מהחבר, לא יודע מה זה להצדיק, אבל איך...
11: חברים, התפילה שלנו באמת היא שנצליח לראות את הניצוץ הבורא בכל חבר. אנחנו מזמינים עכשיו קבוצות מהעולם, מפה, שיעלו את התפילות שלהם. בבקשה, תתחילו. ואני מזמין את פלורידה.
12: Thank you.
13: תודה.
12: Creator, regardless of
13: בורא, ללא קשר למה שאני מרגיש, עזור לי לרכוש עיניים חדשות ולראות את הניצוץ הנפלא שיש בכל חבר, שאני אוכל להסתכל על כל חבר ולראות את הגדלות שיש בתוכו. אמן.
14: ניו יורק 2.
12: Beloved creator,
13: בורא אהוב, תודה שאתה נותן לנו הזדמנות למצוא אותך דרך החברים. פתח את עינינו כדי שנוכל לזהות את הניצוץ שהפקדת בכל חבר בכלי העולמי. עזור לנו להתחבר ולהתקרב זה לזה כדי שנוכל לגלות אותך במרכז העשירייה. ברך כל חבר גישה שהיא לא משתמעת לשתי פנים, כדי למצוא את הגדלות של כל חבר. עשה אותנו שלמים באהבתך, ומי ייתן שהאהבה הזו תתפשט דרך החיבור בינינו לכל האנושות. לחיים אחים.
15: לטין 11 ואחרי זה פרנץ', תתכוננו.
12: תעזור לנו לבקש בצורה נכונה ובאמת לראות את עמידת הבורא בכל חבר, להגדיל את כל חבר, ועם כל זה לראות את הנר בכל חבר ולצרף את הכל באש גדול אחד של אהבה את חברים.
16: Gracias creador por Petah Tikva 13 que nos está dirigiendo.
17: תודה לבורא על פתח תקווה 13 שמובילה אותנו ואת כל הכלי העולמי. אנחנו צריכים להתמקד במטרה שלנו. תן לנו את החיסרון הנכון כדי להיות מסוגלים להעלות את המן הנכון. אמן.
18: בורא יקר ואהוב, תודה שאתה נותן לנו את הרגשת הגדלות של כל חבר וחבר ואת הערכה של המאמצים שלו. עזור לנו לראות כמה כל חבר מתאמץ ורוצה להגיע אליך בכל ליבו. עזור לנו לראות רק את מעלות החברים ולא חסרונם. תן לכל החברים הרגשת ביטחון בדרך שכולנו מחזיקים יחד אחד את השני. עזור לנו שנוכל לחסות באהבה את כל ההבדלים והפשעים בינינו. תן לנו השתוקקות לאהבת חברים. תן לנו לראות את הרצון האמיתי של כל חבר לגדלותך. עזור לנו שאהבת חברים תהיה אצלנו להכרחיות.
12: תודה
14: Creator, we are grateful for each friend and the spark that is a reflection of you.
13: בורא, אנחנו בהודיה על כל חבר, ומודים על זה שמתגלה הניצוץ שלך דרך כל חבר. עזור לנו לראות אותך דרך כל חבר, ותן לנו יכולת לבנות את החיסרון הנכון, ולתאר דרך החיסרון שלנו את ההשתוקקות אליך דרך החברים.
19: דורי יקר, תן לנו לראות את הניצוץ בכל חבר, את הנוכחות שלך בכל חבר, ואת החיסרון של כל חבר שיותר גדול מהחיסרון שלי, שאוכל להעריך יותר מכל חבר, לקשר אותו אליך למקור החיים, יחס שנראה, התפעלות, התרשמות, מזה שאתה מגלה דרך החברים, שהגדלותך תתגלה דרך החברים, וזה ייתן לנו השתוקקות. זה ייתן לנו כוח להשתוק להשפעה.
20: תודה כלי יקר. אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור של הרבש, ללמוד תעס ביחד. אנחנו רוצים להודות על ההכנה הזאת שניתנה לנו. התגלה כלי מאוד מאוד גדול. רב אמר ש לשים לב לניצוץ הזה שיש בכל חבר, ופתאום כל הניצוצות האלה התאספו למקום אחד. רוצים לראות את הגדלות של כל חבר, יש לנו כלי אחד מאוחד, אז בואו ניכנס לשיעור ונמשיך הלאה למשוך את המאור. לחיים בני ברוך.
21: לחיים, תודה רבה לפיתי 13. ונעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו ניכנס מיד ללימוד תלמוד עשר הספירות עם הרבש, ולפני כן נצפה בקליפ של הרב שמכוון אותנו את הלב ואת המוח לקראת הכוונה שנהיה בה בשיעור. בבקשה, קליפ.
1: אני הייתי גם כן אומר שלימוד דומה ל... שנותנים לנו קו, תקשורת. אני זוכר פעם, לא היו טלפונים ככה בכל מקום, הייתי הולך מהבית שלי לדור, להתקשר לחול. אי אפשר היה להתקשר סתם מהבית. הלכתי לדור ומשם התקשרתי. שיחות בינלאומיות. אז אומרים לך, טוב, יש לך קו, כנס לתא ותתחיל לדבר, כן? אז אתה נכנס ומתחיל לדבר. אז זה מאוד דומה למה שאנחנו מרגישים בזמן הלימוד. שנותנים לך עכשיו קו, אומרים לך, דבר, יש לך שם כמה דקות. תגיד מה שאתה חושב, מה שאתה רוצה, מה שאתה מבקש. זה בעצם זמן הלימוד, ככה. כך צריכים להתייחס אליו. זאת אומרת, מה שאדם רוצה מהלימוד, הוא צריך עכשיו להגיד בפנים, להעביר בתוך הלימוד עצמו. הלימוד עצמו זה כמו איזה מין מילים שבתוכם הוא צריך להכניס את הכוונה שלו, המחשבה שלו. כמו ש... בכלל דורשים מהמקובלים שהמילים החיצוניות הן היו כאלה פשוטות, מה בכך, אבל בפנים שיהיו ממש כוחות גדולים, השתוקקות גדולה למטרה. וכאן כל הריכוז פעולת האדם. כי האמת שהפעולה שלנו היא בכוונה בזמן הלימוד. המחשבה שלנו, הכוונה שלנו, היא הפועלת על המציאות, בזמן הלימוד בלבד. לעומת הזמן הזה, לימוד, כל היתר הזמנים הם ממש שוליים, חלשים. בזמן הלימוד זה ההזדמנות. לשלוח למעלה, להשפיע ולדרוש מה שאתה חושב שזה עיקר בשבילך. וכמה שהמחשבות ורצונות הן יותר כלליות מתוך הקבוצה, מתוך המניין, מתוך הכלל, אז הן יותר משפיעות למעלה. כי סך הכל הכלל זה לא סתם שזה יותר מהפרט, שעשרה זה פי עשר יותר מהאחד, אלא בגלל שהם רוצים להתחבר, זאת אומרת הם מוכנים לוותר על עצמם כדי להתחבר לבורא. זה פעולה מהותית אחרת לגמרי, שהתחברות לקבוצה זה כבר כלי לקבלת האור. מה שאם כן אחד, הוא לא כלי. הבורא מתיישב באמצע, בחיבור בין שני חלקים השבורים. אין, כמו שכתוב, איש ואישה, השכינה ביניהם. לכן עם התפילה בזמן הלימוד, בקשה בזמן הלימוד היא קבוצתית, אז היא פועלת ממש למטרה. ותפילת היחיד זה כמעט ולא משיגה את המטרה.
0: אז ניכנס ללימוד עם הרבש, נקרא מתוך תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 342, דף שין למד זין, אות מם ח'. בבקשה.
1: אני
2: כמותי בבינה, אז אביגל כמותי בחשר. מדוע לא, כן, מה החידוש כך? מקודם אומר, תסתק בממחת, למה? ראיית כמה בחינות, מה אתה לדבר עליו? נותן כלל, כי לעולם חי שקורא תחתום, ידורג בעליון. לפי הכלל הזה יוצא, כאשר אבימתי ביסוד, אבל עמות במלכות מדוע, כי אז אור המלכות הוא לישון ביסוד. מחמת החשק, וכן בכל שאר הספירות, אם יש אור בעליון, לתחתן עולה. חיס מנחסת עם הבינה, כי כשאבי רימותי בבינה, מה צריך לתקמות בבינה? אז הבינה צריך לעלות לחוכמה. עוס כתוב, עוס אבי למותי בחשת. מדוע? מה כן צריך להיות? כן אם למותי בבינה, אבי בינה, הוא אומר לפי הכלל, התחתנו לעליון, למותי בבינה, בינה צריך לעלות לחוכמה. עולם נגיד להפך, שמותי בבינה, אז לאו מותי בחסד. מה כתוב כאן? כי כעשב לא מותי בבינה, עושה ולא מותי בחסד. מה הקשר זה לכלל הקודם? בפעם שום למדנו באה, בהתחלה למדנו בשלב כזה. כשמותי בקטר, אז היה רק קטר טעם עם חוכמה עדיין לא הייתה. האם אלה דבר? אך כך שנזדח חדל גימו של קטר, נשגים הבית, נוטה לחוכמה. אז הרמותי בחוכמה ולמותי בקטר. וכך למדנו נעשה זה בשני ביתן של חוכמה ויצא קומה בינה בפירת פנים ונותן זה למי? עשה וכבר מותי בבינה. אבל למדנו שבחין אלף עדיין נשארה בקנד החוכמה. ונמצא לפי זה שאבי מותי בקטר ומותי בחוכמה ומותי בבינה, צריך לומר. על כך לומדים שגם מבחינת בית שקנד החוכמה נזדחך לאו לא מותי בחוכמה, מותי בבינה עכשיו, כמו שבית שזכר וק, בבחין א' שנזכר בבחין בית של כלד וחוכמה, הוא ד' השיב להתלבשות שנשאר בבינה. אז לומדים עכשיו, מותי בקטר בשיבת שגימו בית שקלד וחוכמה עלו לקטר, אז מותי בקטר ולא מותי בחוכמה, מותי בבינה ולא מותי בחשת. אחר כך למדנו שהיה לא מותי בקטר, אז היה מותי בחוכמה, אז בינו אלה לקבל חוכמה בשביל הבנים שיש בחינה לב, ואז אבל לא מותי בבינה, למדנו, מדוע בינה עלתה בחוכמה, ונזדחה בבית לאלף, ונותנו אלף לחסד. נמצא שבת סבב, למותי בקטר, למותי בחוכמה, ולמותי בבינה, שבינה לה לחוכמה, ונדח מבית לאלף, למותי בחסד. כך לומדים, בזמן שהיה מותי בחסד, איך זה היה, שבין הנזדחך, אז זה לא משוב שזון דה בינה וזון דה חוכמה, עלו בכתר, הישים מותי בכתר, ולמותי בחוכמה, גם למותי בבינה בנזדח הלל בשביל לתת לבחינה וזרמפים, ולמותי בחצת. מדוע משתיים מחכים? נמצא אז, שלומדים לא ימותי בבינה שבין נזדח עלה לכתר. שדינה זה מותי בכתר. ושיש שניים מחכים עם חוכמה, אז למותי בחצת, מותי בגבורה. ברור זה ההילות שלה ומותי בבינה, אז למותי בחצת. בבית מחכים משה ישום ביד. כשמותי בבינה, אז אגב, גם כמותי בחסד, מדוע? כאישי באור החסד, בכל אור הבינה, מה הוא אומר? הלאה, אומנם, עוד רגע לבת, שיהיה בני במקומה, עוד מוצא את החסד במקומה, וברגע יורד החסד למקומו, אומר, לרוד שקף. וזה עניין שהבא כן בפני עצם מדרגך. ואינם יכולים לדבק בבינה שמגר. מה שמכר, שהוא רוצה לפרש, מה שכתוב, שימותי בבינה, אז אור החסד שי בכלל דבינה, יורד לחסד. מדוע? כי הישיב אור החסד יכול אור הבינה, לכן החסד יורד למקומו. אמנם, עוד רגע לבד, שיורד בינה במקומה, אם היורד אור החסד לא שיבי לאור הבינה, עוז מוסחי במקומה, וברגע יותחה למקומו, שלא יוכל בבינה כאילו, שאין לדעו מייחס לכל אור הבינה. וזה עניין שבק בפנת מדרג אחד, ואנו יכולים לדבר עם בינה שמגר לכן יוצא, שהוא מוחלכת במקומו. מדוע להי מקודם כך, מקודם היה תניקת סוכלים מושה לחוכמה, אז הוא שווה כאלה דבינה, אך שיש לו חוכמה, תגבי עוד למקומו, משהו כאן. הוא רוצה לפרש. הלאה. גם עניין מותי ולמותי בגר, הוא בעניין אחר. דיין. כי

כל משלם כוחנו בין למעלה בקטע. מחמה, משהו מכאן, וקודם מה ימות, בקטע. ואחר כך עלו, אנחנו למדנו להפך. ולתם זה נקרגר, קשורים כחת. מדוע? החוק מבינה נמצאים למעלה בקטע. לטעם זה נקרגר שמקרת אומר. מה שיקן שלמדתי בקטע, אז הבמדתי בחוכמה. אם הראו שתשאר שם הבינה, ותהיה לו מתי בבינה. רק בשם כחוב הצחזת הוא, הייתי מפרש, היות שיש לבחינה של הבנים, שסיר לתת להם חוכמה, לכן היות למקומה, שהם צין חוכמה, לכן אבי גם כמותי בבינה, בזה גם כי יש הרבה פרושים. לפעמים נקרא זה למותי בבינה, ופעמים קורא זה מותי בבינה. מותי בבינה נקרא שבינה מקבלת חוכמה מחוכמה. ומותי בבינה נקרא שבין נזדח אס מבית לאלף. גם זה כאן ממורב. נתחיל ממזיין או פנימי. הבחינה בית היא פשוטה, כי אתה חזר להיות מתי בקטע. מסביר לנו, כמו שנתבהר בדבר הסמוך, שאחר הסתלקות הבית שנעשה, ביפו בפרצר אפ, חזר המסך עם הרשימות, אקלו לדבור, אל המטה של מרד ראש אפ. משם יצא זיביק חדש, על המסך הזה שאלה לראש עם הרשימות. מתור שלה יבוא, אלה עיבית של פרני בית, ותאר פרני חולי נבדת, שהוא פרנת. גימל וגנמה נשארה גבית על כן רואים שרק עומד בינה שנקרא סק וקום הבינה הזאת חוזרה ונספשתה אל הגוף שאיזה גוף של פרצף אפ משלמדנו באפ שלקח כן למרקנים, שפרצף גולגלתא כן לומדים, שכן משרקנים של פרצף אפ עוברים לפרצף סק. זה שכתוב כאן. וזה מוטי בקטע דענו רבינה, בקלד הקטע שנשאר מפרצף אפ. והנה, גם כאן בפרצף סק, הכלים קודם להורות. מדוע? כי כל אלה הכלים שנשארו ריקנים, אנחנו סתרגל בעצם לפרצף אפ, ענל, לפרצף אפ, נמצאים עוברים אל פרצף החדש הזה, שנקרא פרצף סק. מה לומדנו? שכל הכלים הרקנים שנשארו ארוסטלקות א' של פרצה גולגלת למדנו עברו אליס פשוט ב' שנקרא אפ כן הדבר גם כאן שכל הכלים הרקנים של פרצה אפ עברו לפרצה שק וכן כל הדעות הבחינות של זכר נקי ושואל

0: פרצף רב, היינו, זוכן נקה בדי פרצף גר, זוכן נקה בדי פרצף בנה, זוכן נקה בדי קומץ הרמפין, זוכן נקה בדי ישוק, אבל גם כאן, אלה ושני קומה, משום שאין כאן אלה, קומה קטנה בתלות הפרטו שנקרא גימו בבית. ונבהר דעות הזיגות של זוכן הקיבה שיהיה בפרטו הזה. כי אותו קומה שלא רבינה, שיודע לקטע הנפס ושק, בדיביות היא בחינת הנקבה של הקדד הקטר. וכמו שבפרצף אפ נעשה השימש של פני דלת התלבשות לפנית הזכר לקדד הקטר דאפ, אותה דבר הוא גם כך אשר הרשימו של פרני גימל את השלפשות שנשאר בכלי די קצר של פרצף אפ, הוא נעשה כאן לזכר די קצר של פרצף די קיימת בנעשה, שהוא מקבל את אור החוכמה דרך, צריכים לומר, מנור החוכמה שעלה תרת אמר של ראש דאפ בית הסתלקות הבית, ולא חזר לגוף לפרצו הבינה. שור הזה נשאר למעלה תחת ראש דאפ, ושנעשה זיווק בראש דאפ לצורך פאוסו שעק, אז הוא עובר דרך אור החוכמה שנסתל מפרצף אפ ואומרת למטה ממר דורש אפ, כמו שלמדנו בפרצף אפ שמקבל דלת תלבשות דרך אור הכתר שעומד למטה ממלכות ועוד זגלגלתה. לפי כך, גם הקטע של פרצף הבינה, של פרצף השק, מונע הרד גב, הרד תוכן מפרצף. גם אני חוזר עוד הפעם על הקיינים. בכל האור הספירות, אנו מבחינים שני אורות כוללים, אחת נקרא חוכמה ואחת נקרא בינה. לכן שלומדים שק גם כן לומדים, יש שם חוכמה ויש שם בינה, הגם שכללות הקומה נקרא בינה. ובכל ספירה אנו מבחינים יש ספירות ששייכים לחוכמה, יש ספירות ששייכים לבינה. נראה כאן. הבדים רואות הסדר שלמדנו בפרצוגל אפ. אם כן, מה כתוב כאן? לפי כך, אני חוזר את הפעם. גם הקטע, כאלה די קטע, של פרצו והבין של פרצו והסך, שימותי בקטע, מונע יותר את הגם הפרצו. מונע הרת חוכמה שנקרא גם הפרצה. מדוע? שמי שאור החוכמה שמתחת שהיא נסתלק מפרצף אפ שעלו למעלה ועומד מתחת מחץ של ראש, מדוע מרדוש הוא מצל שלו עומד תחת המצל, נמצא חורף למטה. מה פרש רוב למטה שפרשו? מבלי לספש את הגוף. מדוע היות שאין עכשיו גימודיביות, הגימודי תלפשות, לכן הוא חולש על כלי דקטע, שיש שם גימודי תלפשות, שלא יחוכמה למטה, שלא ימשיכו אותו, מבחינת גימודיביות היות שאין מסך. נמצא שמעמי חוריים צדים. ושאומר, היות שהקטע נמצא חורף למטה, שפריש לאור החוכמה השייך עכשיו לכלי דקטע שוגים ולתלפשות, הוא מתחורף למטה, שפרישו מלספש את הגוף, איך הוא עושה את זה? הוא שולט על הכלי דקטע שגם יהיה כך, כמו שאור החוכמה, שנסל מפת שפת, אך הוא איפה למטה שלא יהיה למטה בגוף, הוא שואל גם כן על כלי דקטע שלו, ושואל על כלי דקטע שגם הוא, כלי דקטע, פונה הוא איפה למטה. והנה מהיר, רק הרדבק. אם הוא נהיה, הרגר מפץ, נמצא. במען שאנו לומדים מתי בקטע דשק, אין שם חוכמה, רק סדים בדיוק, כמו מותי בקטע של פרצפת. וזה אומר, מותי בקטע, ואז למתי בחוכמה בינה וחסד. כי אנחנו רעים של קטע דקטע, מונה כל ארץ גר, כל ארץ חוכמה מפרצות. ואפילו מקלת בחוכמה, אין לו חוכמה. וכל שכן להרד גר, הרד חוכמה, של הראש תוך סוף, לזן ספית התוניות. אני קרום חסד גבורה, תפיית נצח, עוד יסוף. וזה אומרו, אמרתי בגבורה, ולא ימעתי בתפרת, ומעתי בנצח, ולא ימעתי בהות, ומעתי בישות, ולא ימעתי במלכות, דהיינו. כי אז מגיע האור לכלים דבק של הראש תוך סוף, דזיין ספירות, התחתוניות. שם גבורה וקנה ראש, נצח וקנה תוך, יסוד וקנה סוף. והכלים דגר, נזן ספירת התחתון השם, חסד גר דראש, נפרס גר דתוך, הוד גר דסוף, לא מתי אור בהם, אין למורה גר, אין עם חוכמה, כרם דקטר, מונה הרדגר מהם כמבואה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם תפקיד ראש העשירייה ולהיות ראש ולהיות אבא של הקבוצה, שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך 11 במאי 2026. בבקשה.
1: אנחנו עכשיו התחלנו בכל הכלי עולמי שלנו תרגיל ראש עשירייה. אמרנו מי שרוצה, כאילו מי שמוכן, מי שרוצה שהעשירייה תחליט מוכנה או לא, כי יש כל מיני עשיריות, יש עשיריות חדשות, יש עשיריות כבר הרבה שנים. ואז ראינו, יש תופעה כזאת שאנשים מרגישים סתירה. זאת אומרת, מצד אחד אומרים שאנחנו למדנו כל השנים שכולם שווים בעשירייה, כולם שווים, כן, כל חבר הוא שווה. מצד שני, מה פתאום שיהיה עכשיו ראש? זה כאילו לא מסתדר להם. אומרים, מה פתאום, ראש? ויש פחד כזה, אולי הוא ישלוט, אולי הוא ככה, אולי יעשה כל מיני, אפילו לא יודע, אין להם איזה מחשבות, אבל פשוט לא מסתדר עם איך שכל אחד שווה מצד אחד, איך אחד מהם יכול להיות ראש. אפילו פעם בשבוע שהוא מתחלף. בטח לא קבוע, ודאי, אבל אפילו שמתחלף עדיין. ואיך היית מסביר? כאילו שאין פה סתירה, כאילו. שזה מבנה רוחני שחייב להיות ראש וזה, איך היית מסביר?
2: לפי רוחניות חייב להיות מישהו שיכול בכל מקום, בכל מצב, לקבוע. ואז כולם מבינים שחייבים להכניע את עצמם לפניו. ואז הוא נקרא ראש. ראש לשיעור, ראש לנוצה, לא יכול. תלוי לאיזה תקופה.
1: אבל איך זה מסתדר עם השוויון שצריך להיות שוויון בעשירייה?
2: כל יום יכול להיות אחר?
1: כן, אבל עדיין, נגיד, אני עכשיו השבוע ראש. אז כאילו, איך מצד אחד אני ראש, ומצד שני אנחנו כולנו שווים. איך זה?
2: אין דבר כזה.
1: אין דבר כזה מה?
2: אין דבר כזה שבקבוצה כולם היו שווים, כולם היו ראשים, וכך זה התקדם.
1: אפשר להגיד ששוויון הוא בזה שפשוט כל אחד, אנחנו מלכתחילה באמת לא שווים, לפי פוטנציאל שלנו, יכולות. זאת אומרת, השוויון הוא בזה שכל אחד מנצל את עצמו עבור החברה במקסימום שלו. זה, בזה אנחנו שווים כאילו? בהשפעה כאילו?
2: כן. כל אחד לא שווה לכולם.
3: אם אנחנו מתחברים כולנו כעשירייה, מתחברים יחד, אנחנו מתחילים להרגיש ראש משותף בינינו, הרגשה של עליון שהוא הראש שלנו?
2: כן, רק צריכים לדייק, אבל...
3: לדייק מה?
2: שאם אנחנו רוצים להיות באמת מחוברים, אז אנחנו צריכים לבטל את האגו.
3: אז אם אנחנו מתחברים בינינו, כולנו מבטלים את האגו ומתחברים יחד לאחד, משתדלים, אז אנחנו בעצם מושכים עלינו מאור ובהדרגה מתחילים להרגיש ראש בינינו, אתה בורא בינינו.
2: כן.
3: אז מה מוסיף תפקיד של ראש עשירייה? חבר אחד שהוא תורן שהוא עכשיו הראש.
2: הוא חייב.
3: מה התוספת שלו אם אנחנו צריכים ויכולים להגיע יחד להרגשה של ראש? מה יתרום לנו מושי השבוע, שהוא עכשיו תורן, השבוע הוא ראש עשירייה, כשבעצם אנחנו צריכים להתחבר יחד ולהגיע להרגשה של ראש?
1: לא, כמו שאמרת, אני חייב, אני מרגיש חייב. אני נגיד היום ישבתי בשיעור, קודם כל הייתי הרבה יותר מרוכז, שמעתי שתי עצות ש... צריכים לקחת מושגים, שוחמת הקבלה, נושא ישועת השם. זאת אומרת, אתמול, שלא הייתי ראש, לא עשיתי את זה. בסדר, ישבתי כמו כולם. אני סומך על, לא יודע, על מישהו שם, שהוא יעשה. היום אני מרגיש שהשבוע אני חייב. אני כל הזמן הראש שלי בזה, מה אני עוד צריך לעשות? ופעם שעברה היה הקוקה, והקוקה עשה כך וכך, ואני רוצה להיות יותר טוב ממנו, אז אני כבר חושב מה עוד, במה עוד להפתיע להם, מה עוד לעשות להם. וזה טוב. אז אני מבין, לא מבין את האנשים האלו שמתנגדים.
3: אם היינו יודעים להתחבר יחד ולהגיע להרגשה של ראש, להרגיש את הבורא בינינו, אנחנו צריכים עוד תפקידים בינינו?
2: מתוך פעולה הזאת אנחנו נהיה שווים לגמרי, זה זה, ובזה נגמר כל המאמץ שלנו לחיבור.
3: אז במה תורן תפקיד של חבר שהוא ראש? זה עד שנגיע להרגשה שאנחנו מתחברים.
2: הוא אחראי. הוא ראש לקבוצה, לאותם
3: חברים.
2: לאותו הלימוד, לאותה הקריאה. זה יכול להיות יותר, זה יכול להיות פחות.
1: אני יכול להבין פחד של האנשים, כי אם אתה מסתכל על הראש מכלים האגואיסטיים, אז אתה רואה בראש איזשהו איום. כאילו אתה מסתכל עליו, עכשיו הוא ישלוט בי. עכשיו הוא, נו, מה הוא עכשיו יעשה? מה הוא יחליט עכשיו כזה שיפגע באגו שלי? אבל אם אתה מסתכל על ראש ממבט שהוא סך הכל בא באמת לחבר את הקבוצה, הוא בא לשרת אותה, אז זה תפקיד הכרחי.
4: אבל מה התפקיד של ראש? מה התפקיד שלו?
2: תפקיד של ראש. להיות אבא. ממש כך. להיות אבא של הגליסה.
3: יש תענוג לראש?
2: מתוך זה שקבוצה שלו מתקדמת.
3: ושאר החברים שהם לא ראש, מה התפקיד שלהם?
2: ללמוד ממעמד ראש הקבוצה וחברים. איך הם יכולים להיות סגנים.
3: זאת אומרת, לתמוך בראש, להתבטל לראש, וזה הצמיחה.
1: ולמה רק עכשיו התחלנו את התרגיל הזה? למה לא לפני 3, 4, 5, 10 שנים? לא היינו מוכנים או מה?
2: לא היו מוכנים.
1: ועכשיו מוכנים?
2: נראה.
3: אם יש לנו 800 עשיריות בכלי העולמי, אז יש 800 ראשים. בכל עשירייה יש שם ראש, וגם הוא ברוטציה, נמצא. חוץ מזה, יש גם ראש על כל ה-800. ראש הקבוצה, זה נכון?
2: כן.
3: הוא צריך גם להיות ברוטציה? או שזה משהו קבוע כבר?
2: לא, זה ראש הסירייה.
3: כן.
2: כולה.
3: כן.
2: לא צריכים להחליף אותו כל הזמן.
3: ראש הקבוצה, הכוונה.
2: כן.
3: הוא צריך להיות קבוע.
2: לא קבוע.
3: לא קבוע.
2: לא, מה פתאום?
3: זה בעשירייה, אבל בקבוצה. אני עושה הבחנה בין עשירייה לקבוצה.
5: נגיד אנחנו עשירייה.
3: ויש עוד כמונו עוד הרבה עשיריות. אז כל עשירייה יש לה את הראש שלה, והוא גם מתחלף. אצלנו היום מושי, מחר קוקה, אחר כך שימון. זה ברור. עכשיו, ראש על כל העשיריות כולם, גם צריך להיות ראש עליהם? על כל העשיריות, על כל הקבוצה, סך כל העשיריות יחד. גם צריך להיות שם ראש?
2: כן, עד כאן, וזהו.
5: אה, רציתי לשאול שאלה אחרת. הרבה פעמים אנחנו מדברים איתך ושואלים אותך שאלות, וכתוצאה מזה אתה מוליד כל מיני דברים, אתה משתף אותנו בכל מיני כיוונים. שנכונים לנו לדרך. עכשיו, לפעמים אנחנו מקבלים תגובות שאתם מסובבים את הרב, בגלל איך שאתם שואלים, לכן הוא דווקא עונה לכם בצורה כזאת, ואם הייתם שואלים אחרת, הוא היה עונה לכם אחרת. אז אני רוצה להבין כאילו מה לעשות עם הדבר הזה. כלומר, צריך להתייחס, קודם כל, אתה מרגיש שבזה שאנחנו שואלים, אנחנו מסובבים אותך?
2: לא, דווקא ההפך. זה שאני משתדל לענות על השאלות שלכם, זה יותר ויותר ברור לי מה אני צריך לעשות עם הקבוצה, וזהו.
3: אפשר לסובב מקובל? אפשר לסובב מקובל?
2: לסובב, לא.
3: לעשות קומבינה על המקובל, זה משהו ערמומי כזה, דרך שאלות, שנגרום לך להגיד משהו, לעשות משהו. אפשר לסובב? אפשר לסובב אותך?
2: תלוי מה אתה חושב. מה אתה מתכוון?
5: לגרום לך להגיד דברים שאני רוצה לקדם. למשל, נגיד אני רוצה לקדם את הרעיון של ראש הסירייה, אז אני מתחיל לשאול אותך שאלות, וכתוצאה מהשאלות שלי אתה מתחיל לדבר על ראש הסירייה. זה אני יכול, כאילו אדם יכול לעשות כזה דבר או שלא? אתה מדבר מה שאתה רוצה, נקודה.
2: גם זה נכון וגם זה נכון. בדרך כלל אני נגיד אישית מדבר רק מתוך ההבנה שלי, ההשגה שלי, ההרגשה שלי. זה
4: פשוט יש אנשים שחושבים שנגיד אתה לפני זה לא דיברת על ראש הסירייה, עכשיו התחלת לדבר. הם חושבים שאנחנו המצאנו את זה, ואז התחלנו לשאול אותך ומסובבים אותך כדי שאתה תגיד על ראש הסירייה. ולפני זה הרב לא דיבר על זה, ועכשיו הוא כן מדבר.
2: לא היה זמן לזה. הנטייה לא הייתה לכיוון זה.
4: אז הם חושבים, זה נקרא לסובב, אז הם חושבים שבגלל שאנחנו עכשיו מדברים על זה, אז כאילו אנחנו גורמים לך, לא יודע איך זה, מקופפים אותך לדבר על דברים שאתה לא היית רוצה לדבר, אבל בגלל שאנחנו רוצים את זה, אז אתה מדבר. ככה חושבים אנשים.
3: כאילו זה יושב על הלחץ שלנו, ולא על הלחץ שלך כמי שמרגיש את הקבוצה.
4: שאם הייתי עכשיו מדבר איתך על האנטישמיות בארצות הברית, והייתי שואל על זה, אז היית עונה על זה, ולא על ראש הסירייה. בגלל שאני מעלה ראש הסירייה, אז אתה מדבר על ראש הסירייה.
2: ודאי שאתם קובעים.
4: את הנושא.
2: את הנושא.
4: אבל מה אתה תדבר, זה כבר...
2: מה אני אדבר?
4: לא.
5: למשל, הנושא של ראש הסירייה, אני משחזר איך הוא נולד. היינו לפני כנס, וכנס של הסיריות, ואז התחלנו לדבר על הכנס של הסיריות, שכל הסירייה צריכה עכשיו לבנות כנס. ואז מתוך השיחות אתה פתאום הבאת את המושג הזה, ראש הסירייה. פתאום ככה אמרת, כל הסירייה צריכה שיהיה לה ראש. ואם היא לא מרגישה שיש לה ראש, אז סימן שהיא לא מתקדמת. וכולי, התחלת לתת כל מיני מושגים, וזה חזר על עצמו. אז אנחנו התחלנו לשאול על הדבר הזה.
3: להגיב.
5: כאילו להגיב על מה שאתה כביכול הוצאת מעצמך. אז פה השאלה, כאילו, מה לעשות עם זה שאנשים חושבים שכאילו אנחנו, לא יודע, מסובבים אותך, או עושים עליך איזושהי מניפולציה שגורמת לך לדבר?
2: זה תמיד יהיה ככה. לכל אחד יש זכות לדבר שטויות.
3: מאיפה פתאום מגיע מצדך לחץ או, לא יודע, להוליד משהו חדש ככה, לקדם את הקבוצה בצורה מסוימת, רעיון כזה. עכשיו נגיד בוא נעשה את זה. מה זה ההרגשה הזאת שפתאום מגיעה ואתה מכוון אותנו? לפי מה זה? מה מתבשל שאתה מרגיש עכשיו צריך לעשות את זה?
2: זה מגיע מתוך זה שאנחנו עושים יותר להבין זה את זה. שדואגים לא לאבד מה שלומדים. וזהו.
3: איך בעתיד נקבל הכוונות בתור עשירייה, בתור קבוצה? איך נדע פתאום עכשיו זה מה שצריך לעשות?
2: זה רק לפי שאלת הכלל.
3: האם מתוך חיבור בינינו אנחנו נרגיש פתאום, נגיד ולא היינו שומעים ממך ראש עשירייה, והיינו יושבים ומתחברים בינינו?
2: אז אם הייתם מתחברים ביניכם ושומעים על עשירייה שלכם כראש, אז זה היה טוב.
3: אבל פתאום היה בא לאחד החברים רעיון, אולי נעשה ראש עשירייה? איך זה היה מגיע פתאום אלינו, נגיד, אם לא היינו שומעים ממך?
2: זה שמעתם ממני.
3: אבל יש לך בטח הרבה עוד מצבים שאנחנו צריכים לעבור, תרגילים, רעיונות.
2: לא כל כך הרבה.
3: לא?
2: רק לעומק.
1: עכשיו לגבי מבנה, להבין מבנה, נגיד היום יש לנו 800 עשיריות, מחר יש 8,000 עשיריות, לכל עשירייה יש את הראש שתפקיד שלו להוביל את העשירייה לגדלות הבורא, ויש ראש הקבוצה של ה-800,000 האלה. זה יכול להיות אדם אחד, מורב, זה יכול להיות קבוצת אנשים, כן? כמו הנהלה, זאת אומרת זה לא משנה, אבל חייב להיות ראש, שבעצם הראש עשירייה הוא סך הכל מבצע מה שאותו ראש הקבוצה אומר, מיישם את זה, נכון? זה המבנה.
2: כן.
0: נשתף בהתרשמויות מהשיחה ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: אז כן, זו הייתה שיחה מאוד כנה ומאוד מאוד כזה פותחת. מה יש להגיד? חוץ מזה שבאמת מזה שאנחנו צריכים לקבל כל מה שרב אומר, כאילו בכלל, אני לא יודע, לחשוב שמישהו יכול לסובב את רב, זה סיט של טיפשות, לא יודע מאיפה זה מגיע, אבל אני דווקא התפעלתי מהכנות של חברים, מהשאלות שלהם, מחודדים ומרגיש מורגש, שזה בא מתוך הדאגה ממש אמיתית לקבוצה, לבריאות שלה, להתפתחות שלה. ממש יפה.
7: צריך לעשות באמת מערך, כי המצב, לפי מה שאני מבין בקבוצה, שרוב המוחלט של הסיריות לא החליטו, לא התחילו אפילו מהלך הזה, אז זה אומר לגבי הנכונות ללכת אחרי הנהלה, חייבים לעשות בוסט, אפילו הייתי מביא את רב ועושה כמה שיחות, כמה שצריך, עד שדברים הזה האלה יתחדדו ויושבו על הלב, ואנשים יעשו מאמץ ויפסיקו עם זה, כי אחרת אנחנו בבעיה כקבוצה. אם אנחנו לא נקבל אותם כעליונים, אז אני לא יודע מה יקרה.
8: כן, רב מתאר לנו מה צריך להיות המבנה הרוחני הנכון בתוך הסירייה. בסוף שאלו את רב האם, בטח יש לו עוד הרבה רעיונות לתרגילים, אז הוא אמר לא כל כך הרבה, אלא רק לעומק, רק לעומק. ובאמת אני חושב שגם התרגיל של ראש הסירייה, אנחנו מגרדים רק את קצה הקרחון שלו. יש עוד כל כך הרבה עומק בתרגיל הזה. נשתדל שהבורא יעזור לנו באמת לממש אותו מכל הלב, ללכת אחרי ראש שכל שבוע מקבלים ראש חדש, ונשיג את מה שצריכים להשיג. עכשיו דברי הראש.
9: שמעתי בשיחה, לפי רוחניות חייב להיות מישהו שיכול בכל מקום, בכל מצב לקבוע, ואז כולם מבינים שחייבים להכניע את עצמם לפניו, ואז הוא נקרא ראש, ראש לשיעור, ראש לקבוצה וכו' וכו', תלוי לאיזה תקופה. ועוד אחד, תפקיד של הראש להיות אבא, ממש כך, להיות אבא של הקבוצה.
10: זוהר כותב לנו, זה לא זוהר, זה יוסף. גם בראש הסירייה וגם בעניין ראש הקבוצה, הנהלה, רב, צריכים לעשות רב. צריכים לעשות לך רב. ככה אנו נותנים גדלות לראש שלנו, עד שבאמת הסירייה תורגש כראש. ובסופו של דבר, הבורא הוא הראש שמנהיג את הכל. אין לי יותר מדי מה להוסיף מעצמי, מסכים ממה שיורה התחיל, אי אפשר לסובב את רב, מי שחושב שאפשר לסובב את רב, מצחיק.
11: לא יודע. התרשמות לא טובה מהמצב של החברה, שיש כזה כאלה חשדות כלפי חברים ובעשירייה של רב ששואלת אותו שאלות. התרשמות לא טובה מזה שעשיריות, נו, אולי זה עוד איכשהו בסדר, לא כל העשיריות אותו דבר, אבל זה שמתקשים לקחת כבר כמה חודשים את התרגיל של ראש עשירייה. מה לקחת למימוש בסירייה שלנו? כנראה שכמה שיותר אולי לעבוד על הביטול יותר. כנראה שאנחנו גם יודעים שדברים קורים מבפנים החוצה, אז אם אנחנו רוצים שיהיה שינוי לטובה, אז צריך שמהסירייה שלנו יהיה ביטול. כל אחד יוריד את הראש שלו, אז אולי נראה את זה בכל החברה.
12: כן, אני מסכים מה שנאמר, אולי רק להוסיף שקודם כל רב כן אמר שאפשר לסובב אותו. רב פועל לפי החיסרון שמגישים לו, וזה בסדר גמור, וטוב שמגישים לו חיסרון כזה, ותמיד יהיו קולות ככה בחברה, ויש לכל אחד זכות לדבר שטויות. גם דברים ששמענו, וגם שמענו שזה לא בכוח, שהסירייה שלא מוכנה עדיין, אז היא לא חייבת להתחיל, היא תתחיל כשהיא תתפתח. אז כאילו, צריך לקחת הכל כאילו בערבון מוגבל. מה שכן שמעתי, שהתפקיד של הראש זה להיות אבא של הקבוצה, ממש ככה. זה ממש צריכה להיות נוסחה כזו לדעתי, תמיד לשים את זה ככה בראש. וכמו שעידו אמר, שאם אנחנו באמת רוצים להיות מחוברים, אז צריכים לבטל את האגו. חוכמת הקבלה היא דבר פשוט. עכשיו נשאר רק לממש.

0: נקרא כעת קטעים מבחרים מתוך זוהר לעם בנושא כל תפילות העולם, ונשתדל לבקש מהבורא שיפתח לנו את הלב לתפילה משותפת מתוך חיבור וכוונה אחת. אז כל תפילות העולם, קטעים נבחרים מתוך זוהר לעם. קטע מספר אחת. אם תבקשו, בקשו. אם תבקשו בקשותיכם בתפילה לפני המלך, בקשו. התפללו ובקשו בקשותיכם, ושובו אל אדונכם. בואו, כמי שמזמין לקבל את בניו ולרחם עליהם. אף כן, הקדוש ברוך הוא, בוקר וגם לילה, קורא ואומר, בואו, אשריהם העם הקדוש, שאדונם מבקש אותם, וקורא להם לקרב אותם אליו. 2. לעולם יסדר אדם שבחו של אדונו, ואחר כך יתפלל תפילתו. מי שליבו טרוד ורוצה להתפלל תפילתו, או שהוא בצרה ואינו יכול לסדר שבחו של אדונו, מהו? אף על פי שאינו יכול לכוון את הלב והרצון, למה יגרע סדר שבחו של ריבונו? אלא יסדר שבחו של ריבונו, אף על פי שאינו יכול לכוון, ואחר כך יתפלל תפילתו. 3. הקדוש ברוך הוא חפץ בתפילתם של צדיקים. בשעה שמבקשים מלפניו התפילה על מה שהם צריכים, מהו הטעם? כדי שיתגדל ויתווסף משחת קודש על ידי תפילת הצדיקים לכל מי שצריך. כי הצדיקים בתפילתם פותחים את הצינור העליון, ואז אפילו אותם שאינם ראויים להיענות נענים. 4. האדם צריך להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שהיא עבודה אחת גדולה ומכובדת מעבודות אדונו. יש עבודת הקדוש ברוך הוא העומדת במעשה הגוף, כלומר המצוות התלויות במעשה, ויש עבודת הקדוש ברוך הוא עבודה פנימית יותר, שהיא עיקר הכל, כלומר מצוות התלויות בדיבור וברצון הלב. תפילתו של אדם היא עבודת הרוח, עבודה מבחינה ב', התלויה בדיבור, והיא עומדת בסודות עליונים. ובני אדם אינם יודעים שתפילתו של אדם בוקעת אווירים ובוקעת רקיעים, פותחת פתחים ועולה למעלה. 5. כל אדם המכסה חטאיו ואינו מודה עליהם לפני המלך הקדוש, לבקש עליהם רחמים, לא נותנים לו לפתוח פתח תשובה, משום שהוא מכוסה ממנו. ואם הוא מפרש אותם לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ומתגברים הרחמים על הדין. כל שכן אם הוא בוכה? כי את כל הפתחים הסתומים הוא פותח, ומתקבלת תפילתו. ועל כן, וידוי חטאיו הוא כבוד המלך, להגביר הרחמים על הדין. 6. כל תפילות העולם, תפילות רבים, הן תפילות, אבל תפילת יחיד אינה נכנסת לפני המלך הקדוש, אלא בכוח חזק. כי מטרם שהתפילה נכנסת להתעתר במקומה, משגיח בה הקדוש ברוך הוא ומסתכל בה. הוא מסתכל בעוונותיו ובזכותו של אותו אדם. מה שאינו עושה כן בתפילת רבים. שכמה הן התפילות שאינן מהצדיקים ונכנסות כולן לפני הקדוש ברוך הוא. ואינו משגיח בעוונותיהם. 7. בשעה שהאדם קם בחצות לילה ממיטתו לעסוק בתורה, כרוז קורא עליו ואומר, הנה ברכו את השם כל עבדי השם, העומדים בבית השם בלילות. ובבוקר, כשהוא עומד בתפילה לפני אדונו, הכרוז ההוא קורא עליו ואומר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. אחרי שגומר תפילתו ברצון לפני אדונו, צריך למסור נפשו ברצון הלב למלכות. וכמה עצות יש לאדם בכל דבר. ובשעה שהוא נמצא בתפילה, כל אלו המילים שהאדם מוציא מפיו בתפילה היא, כולן עולות למעלה ובוקעות אווירים ורקיעים עד שמגיעות למקום שמגיעות ומתעטרות בראש המלך. ועושה מהן עטרה. עד כאן זוהר, ויש לנו דיווח חשוב, בבקשה גלעד ואורן.
1: כן, חברים וחברות, אנחנו לקראת חג השבועות, הרבה שנים היינו נוהגים בחג השבועות ללמוד אל תוך חצות הלילה. זה מנהג ידוע בעם ישראל, עושים את זה בהרבה מקומות, ואנחנו תמיד היינו לומדים אל תוך הלילה, וגם השבוע, זה יצא ביום חמישי, בין יום חמישי ליום שישי בלילה, ערב שבועות, אנחנו נלמד, איפה נלמד? כאן למטה באולם האירועים הגדול שלנו. למה באולם האירועים? כי יגיע אלינו ומוזמנים להגיע כל החברים מהכלי הישראלי, וכל החברים מקהילת הלומדים, כמובן שגם יהיה לנו לכל הכלי העולמי שידור, אבל אנחנו מאוד מאוד רוצים שכל מי שיכול שיבוא, שוב, פתח תקווה, כלי ישראלי, קהילת הלומדים, נתחיל את הלימוד, נגיע לכאן ב10:15 בלילה, נתחיל את הלימוד עם הכנה לשיעור, אחרי זה ניכנס אל תוך השיעור, יהיה לנו מנה עיקרית ככה, שיעור של הרב, של שעה ככה, של ממש אנחנו נרגיש ונראה את העוצמה הזאת של שיעור רצוף של שעה שנקבל, ואנחנו גם כמובן נהיה עם לא מעט קריאה בספר הזוהר, נקרא ביחד בספר הזוהר, נעשה סדנאות, בקיצור, נשיר שירים ביחד, אנחנו נהיה כאן בחיבור לילה דקלה, ממש נקבל את כל המאור המיוחד שבליל השבועות. ובואו נראה עכשיו קליפ של רב בנושא.
2: אנחנו נמצאים אתכם לפני חג מאוד גדול מיוחד שנקרא חג קבלת התורה או חג השבועות. בחג השבועות אנחנו נוהגים ללמוד בלילה, שזה נקרא תיקון ליל השבועות. מה אנחנו צריכים לתקן? אנחנו לומדים אתכם מהתורה שהאדם הוא נברא בחטא, חטא עץ הדעת, זה נקרא. שאנחנו איתכם נמצאים בתכונה מאוד מיוחדת, רע,

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לייטמן מתאריך 15 באוקטובר 2002, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על מאמר ההבדל בין צדקה למתנה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 300. אנחנו נקרא יחד בעשירייה מתחילת המאמר ועד עמוד 303, טור ב', דברי הסיום, ולפי הכוחות שהשקיע, כך באותו שיעור מורגשים היסורים. לרשותנו 27 דקות, נתחיל. ההבדל בין צדקה למתנה. כתוב, ושונא מתנות יחיה. משמע מכאן שאסור לקבל מתנות. אחרת זה גורם ההפך מחיים. אם כן, איך העולם מקבל מתנות אחד מהשני? וכמו כן יש להקשות על מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש להתנה לישראל, לך והודיע אותם. אנו רואים מה שמקובל שמדרך העולם הוא שהאדם יכול לבקש מהשני שייתן לו צדקה, אבל אף פעם לא ראינו שמישהו יבקש מהשני מתנה. דוגמה, אנו רואים יש לפעמים שלפני פסח שהאדם צריך להכין לעצמו מצות ויין וכדומה על פסח, אז הוא הולך לגבי הצדקה, או לאיזה עשיר, ומבקש ממנו שיעזור לו מצרכים לפסח. הוא מספר לו את מצבו הדחוק שבו הוא נמצא, והוא מקבל את מבוקשו. אמנם עוד לא ראינו שמישהו ייכנס לחברו ויבקש ממנו מתנה. דוגמה, היות שאשתו מבקשת ממנו, היות שעכשיו לפני פסח, אז היא רוצה שיקנה לה טבעת עם יהלום, לכל הפחות ששווה 200 דולר, והוא מספר לחברו היות שמצבו הוא עכשיו דחוק ואין אפשרות בידו לקנות את הטבעת מה שהיא רוצה. אלא זאת, הוא רוצה שחברו ייתן לו כסף בתור מתנה לקנות את הטבעת לאשתו על חג הפסח. גם לא שמענו שיהיה באיזו עיר סדר של גבי מתנות, היינו שיהיה מסודר בעיר גבי צדקה וכמו כן גבי מתנות, אלא מדרך העולם הוא שמתנות נותנים ולא מבקשים, היינו שמי שהוא אוהב את השני אז מתעורר בו חשק לענות אותו, וזוהי הסיבה שנותן לו מתנה, ולא שייך לומר כאן שמבקשים מתנות, ושיהיה מקום מיוחד בעיר שנותנים מתנות. אולם יש להבין מהי הסיבה האמיתית שלא מבקשים מתנות, וצדקה כן מבקשים. ויש סידור בכל עיר שעוזרים לכל אלה שנצרכים לעזור להם, שיהיה להם ממה לחיות, שיוכלו להתקיים בעולם. וכיום הוא מסודר בכל מדינה שיש משרד שעוזר הדואג לאלה הנצרכים. הסיבה היא פשוטה מאוד, כי יש הבדל בין הכרחיות למותרות. הכרחיות היא מה שהאדם מוכרח לקבל כדי שיוכל להתקיים בעולם. אחרת, היינו אם לא יקבל את הסיוע הדרוש, אין לו זכות קיום בעולם. על זה אמרו חז"ל,
כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. שהכוונה היא על ההכרחיות. אחרת, אינו יכול להתקיים. ועל זה, אין האדם יכול לוותר ולא לבקש עזרה. כי כל אשר לאדם ייתן בעד נפשו. ומשום זה, האדם לא מתבייש לבקש צדקה. היות שזה עניין פיקוח נפש פחות או יותר. והשני, היינו הנותן, גם כן מבין שכדאי לתת לו את מבוקשו. ומה שהעניין יותר קרוב לפיקוח נפש, אז המקבל תובע יותר בפה מלא. וכמו כן, הנותן מתעניין במצבו של המקבל. ומה שהוא יותר רחוק מפיקוח נפש, גם הנותן מקבל במצבו של המקבל בקרירות. אבל הכל הולך על מסלול של הכרחיות. מה שאין כן במותרות. המבקש למותרות מתבייש לבקש. וגם הנותן אין שומע למי שהוא מבקש מותרות. ומשום זה יש להבחין בין צדקה למתנה. כי בצדקה באה התשובה על תביעת המקבל. היינו, אם המקבל צדקה מבקש, אז נותנים לו. נמצא שצדקה באה על ידי התעוררות התחתון, היות שהוא מרגיש בחסרונו. זאת אומרת, בזמן שהוא רואה שאינו יכול להתקיים בעולם בלי עזרת הנותן, אז אין המקבל מתבייש. אלא הוא הולך ומבזה עצמו בפני הנותן. והוא מבקש, והוא מטעם, שאין לו ברירה אחרת. אמנם מתנה באה הכל מצד הנותן. זאת אומרת, אם הנותן מתעורר שיש מה לעשות, לגלות את האהבה אצל אוהבו, אז הוא שולח לו מתנה. נמצא לפי זה שמתנה באה מצד התעוררות העליון, המשפיע. מה שאין כן צדקה, באה מצד ההתעוררות המקבל. והמקבל הצדקה צריך ללכת להנותן ולתת לו להבין את הצורך הצדקה. מה שהוא דורש ממנו. ובשיעור שהמקבל יכול לתת להבין את הצורך הנחוץ לו שיבוא לעזרתו, ובשיעור שיכול לתת לו להבין שזה עניין הכרחי מאוד, מאוד מאוד, אז הוא מקבל יותר את מבוקשו מצד הנותן. אולם הטעם העיקרי הוא, כמו שאנו אומרים, היות שכל מה שאינו נמצא בשורש, וכשאנו צריכים להשתמש עם דבר זה, אנו מרגישים בזה אי נעימות, כמו שאומר, וזה לשונו, בידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו, לכן כל העניינים הנוהגים בשורש, יתרצה בו גם הענף, ויוהב אותם ויחמדם. בכל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנא אותם. נמצא שעניין קבלה לא נהוג בשורשנו. לכן, בזמן שהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש בושה, שהיא אי נעימות, משום שזה לא נהוג בשורשנו. ומשום זה, כשהאדם נצרך לעזרת חברו, אם הוא דבר הכרחי, אז אומרים אין ברירה, כי אין לך דבר שאומר

לגבי השני, הכרחיות. אלא זאת, קשה לקבוע את הגבול מה נקרא מותרות ומה נקרא הכרחיות. כי הגם שאפשר לומר על איזה דבר שהוא רוצה שאפשר לחיות בלי זה שהוא מותרות, ואם אי אפשר לחיות בלי זה נקרא הכרחיות. גם זה אי אפשר להיות מודד ב-100%. דוגמה, כמו שמצינו בחז"ל, ההוא דאיתה לגבי דרבי נחמיה, אמר לי, במה אתה סועד? אמר לי, בבשר, שמן ויין ישן. רצונך שתגלגל עמי בעדשים. גלגל בעדשים ומת. רואים אנו ממעשה זו שהגם שבשר, שמן ויין ישן הוא בטח מותרות, על יבדקו לעלמה. מכל מקום, אצל אדם זה, היה זה ההכרחיות. עד כדי כך, שמסיבה זו, הוא מת. ועוד אנו רואים שם בדברי חז"ל, וזה לשונם, תנו רבנן, די מחסורו אשר יחסר לו. די מחסורו, אתה מצווה עליו לפרנסו. ואי אתה מצווה עליו לעושרו. אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב ועבד לרוץ לפניו. אמרו עליו על הלל הזקן, שלקח לעני בן טובים אחד, סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו, ורץ לפניו 3 מילין. מכאן אנו יכולים לראות, לפי דרשת חז"ל על הפסוק אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב ועבד רץ לפניו. הכל נכנס בגדר חיסרון, ולא בבחינת מותרות. כי כאן המדובר בעני, כמו שהביאה הגמרא, שלקח הלל עני בין טובים. וזה ודאי מה שנותנים לעני נקרא צדקה. היינו בחינת הכרחיות. וכשהוא אפילו סוס לרכוב ועבד רץ לפניו, משמע גם כן נקרא הכרחיות. אם כן, אין לנו מה לומר גדר שעד כאן נקרא הכרחיות, ומכאן ולהלאה נקרא מותרות. נמצא לפי זה, אשר העני יכול לבקש שיתנו לו בתור צדקה דבר, מה שלגבי אחרים נקרא זה מותרות. זאת אומרת, מה שאמרנו שהעני מבקש צדקה ואין לו כל כך בושה, משום שאצלו הצדקה דבר הכרחי. אבל אין לנו להבחין בין צדקה למתנה, שנקראת מותרות, אלא שזה תלוי לפי אופי של האדם. ולכל אדם יש לו מידה מצד עצמו, לקבוע מה שנקרא הכרחיות, ומה שנקרא אצלו מותרות. מחמת שהוא דבר שיכולים לחיות בלי זה. ואין להעני כל כוח אומץ לבקש מהשני. לכן נכנס בזה בגדר מתנה. ושזה בא לו רק מצד התעוררות הנותן. אבל מי יכול לקבוע אם דבר זה שהאדם מבקש מחברו, אם זה נכנס בגדר צדקה או מתנה, זה רק השם יודע את שיעורו של האדם, שנאמר שעד כאן נקרא הכרחיות, ומכאן ולהלאה נקרא מותרות. ועכשיו נדבר אותם מושגים בענייני עבודה, שאנו צריכים להבחין

0: בעת התפילה, וכשאדם מבקש מהשם שיעזור לו בעבודה, אם הוא מבקש מהשם צדקה, היינו הכרחיות, שבלי זה הוא אומר להשם שאין לו טעם בחיים, היינו שמרגיש שהוא בעירום וחוסר קול, הן מתורה והן ממצוות, והוא מרגיש בעצמו שאין בו שום ניצוץ של אמת, וכל המעשים שלו בנויים על צביעות ושקר. היינו שכל הבסיס שהוא בונה את בניין הקדושה שלו הוא על יסוד של אהבה עצמית. הוא מרגיש שכל יום הוא הולך אחורנית, במקום שהוא היה צריך להתקדם, והוא רואה את ההפך. היינו, כשהתחיל להיכנס בעבודת הקודש, היה מרגיש יותר חשיבות בתורה ועבודה. וזאת הייתה הסיבה שקיבל על עצמו תורה ועבודה. היינו מטעם שכדאי להתרחק מאבלי העולם הזה, ולהידבק בתורה ומצוות, שזה יביא לו אושר וטעם בחיים. וההתלהבות שלו הייתה בשיעור גדול. ועכשיו הוא לא מבין מאין לקח את הכוחות האלו. זאת אומרת, עכשיו אם היה בא איש ואומר לו, תעזוב הכל ותתרחק מהבלי עולם הזה ותיכנס לעבוד עבודת הקודש, בטח שלא היה יכול לשמוע בקולו במצב שהוא נמצא עכשיו, הן מבחינת השכל והן מבחינת הרגשה. ובטח הוא צריך לומר לעצמו שאז הייתה לו אמונה וביטחון, ועכשיו הוא רחוק מכל אלה. מה שאין כן, אז נמצא שכל הזמן הזה שהוא היה עוסק בעבודה היה בכדי שיתקרב אל האמת, שהוא דבקות השם, והיה משתוקק לזה. אולם עכשיו הוא נמצא במצב 10 מעלות אחורנית. זאת אומרת, חסרה לו עכשיו ההתלהבות לתורה וחשיבות התורה. ומכל שכן תפילה. אין לו השתוקקות לתפילה. כי הגוף אומר לו, מה ייתן לך בזה שאתה מתפלל? הלא אתה רואה בעצמך שכל מה שאתה רוצה לתת יותר עבודה, אתה הולך יותר למטה. אם כן, עבודה זו, למה לי? אם כן, איך אדם יכול לתת יגיעה במקום שרואה שאי אפשר להתקדם אף שעל וצעד קדימה? והיות שעניין מנוחה נותן לאדם הנאה, ואין האדם מסוגל לוותר על המנוחה, אלא בזמן שיודע שירוויח הנאה יותר גדולה או דבר יותר נחוץ. נמצא שאז יש לו סיבה לוותר על המנוחה, אבל לא סתם בלי שום תמורה. אם כן, בזמן שהוא רואה שעל ידי היגיעה שהוא נתן לא הרוויח כלום, מה שהיה בדעתו להרוויח, ומשום זה נאבד לו עכשיו כוח העבודה, והוא נשאר באפיסת הכוחות, הוא מסתכל על עצמו ואומר שאם היה מישהו שהיה בא אליו ואומר לו, תדע לך שאתה בעוד כמה זמן, חודשים או שנים, אתה תגיע למצב של ייאוש, היינו שלא תהיה בידך שום התקדמות, אלא להפך, היינו שכל שנה אתה תהיה במצב של יותר שפלות מכפי שאתה מרגיש עכשיו, שאתה הוא בשפלות. משום זה אתה רוצה להיכנס בעבודה של אמת, בכדי להגיע למטרה של אמת. שבשבילה נבראת. לכן אני אומר לך שחבל על היגיעה שלך, כי אני מכיר הרבה אנשים שחשבו כמו שאתה חושב, שרק אתה תיתן קצת יגיעה, תכף אתה תראה פירות. היינו התקדמות משהו בעבודה של אמת. אז הייתי משיב לו, שאתה שייך למרגלים, שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל. בדיוק כמו שמפרש הזוהר הקדוש. וזה לשונו. וישובו מטור הארץ. ישובו, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו עד היום? לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה, והבית ריקם. ולעולם ההוא, מי יזכה? ומי יבוא לתוכו? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך, ויספרו לו ויומר וכולי. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו. וגם זבת חלב ודבשו, טוב הוא עולם העליון, כמו שידענו בתורה, אבל מי יכול לזכות בה? זאת אומרת, הוא אומר עכשיו, אחרי כמה זמן של עבודה, שאם המחשבות האלו היו באות אליו בזמן תחילת העבודה, היינו בזמן שקיבל על עצמו שצריכים לצאת מהמצב הרגילות, הנקרא מצוות אנשים מלומדה, ולהיות בין עובדי השם באמת, היה אומר על המחשבות האלו, אתם שלוחים של המרגלים, לכן אתם באים אליי בכדי לעכב אותי מלהיכנס לארץ לקדושה, הנקראת עבודת הקודש, ולא היה שומע בקולם. ועכשיו הוא רואה שהוא בעצמו מרגיש את טענת המרגלים. ועכשיו הם נראים בעיניו שזהו לא טענת המרגלים, אלא זוהי טענת עצמו. היינו שהוא מרגיש שכל מה שהוא מרגיש הוא אמת. וגם אמרנו, וכפי שאמרנו לאל, מתעוררת השאלה, מהי האמת? האם בתחילת העבודה הוא היה במדרגה יותר גבוהה מכפי שהוא נמצא עכשיו, לאחר כמה שנים של עבודה והגיעה? אם כן, מה יש לומר על מצב כזה, שכל עבודתו הייתה לריק, ולא סתם לריק, כי לריק משמע שהוא לא הרוויח כלום, והוא נמצא באותו מצב שהיה בו מטרם שהתחיל להיכנס לעבודת הקודש בעל מנת להשפיע. אולם כאן איננו כך, אלא הפסיד וירד מהמצב הקודם. היינו שחסרות לו החשיבות וההתלהבות לתורה ומצוות, חסרים לו המרץ והביטחון שהיו לו אז, וכהיום הוא מסתכל על עצמו ושנמצא בבחינת לא אכפת לי שום דבר. ולכאורה האדם צריך לומר שירד במצבו הקודם, היינו מזמן תחילת עבודתו, ובאמת אינו כן. כי כפי הכלל, אין אור בלי כלי. פירושו, שאין הבורא ממלא להתחתון את חסרונו, אם אין לו חיסרון אמיתי. וחיסרון לא נקרא דווקא שחסר לו הדבר, היינו שאין לו. וזהו כמו שכתבתי משל, שהיו בחירות במדינה, לבחור בנשיא מדינה, והיו שני מועמדים להיות לנשיא המדינה, והיו כמה עסקנים שעבדו בבחירות, שכל אחד היה רוצה שיבחרו בהנשיא מה שהוא רוצה, ולבסוף בחרו במישהו. עכשיו נעשה חשבון בעניין החיסרון. מי הוא שמרגיש שהוא לא נשיא? כי סוף כל סוף אין כאן אלא נשיא אחד. וכל בני המדינה יש להם חיסרון שצריכים לומר שהם אינם נשיאים? בכל בני המדינה יש להם חיסרון שצריכים לומר שהם אינם נשיאים. ומכל מקום יש להבחין בעניין החיסרון, במידת הכאב, מה שמרגישים בזה שהם אינם נשיאים. כי סתם בני המדינה צריכים לומר, אף על פי שאין הם נשיאים, אבל לא מרגישים שום חיסרון בזה. ואלו שעסקו את מי לעשות נשיא, ועשו נשיא אחר מכפי שהם חשבו, יש להם כאבים מהחיסרון הזה, שלא נעשה נשיא את מי שהם עבדו בשבילו. אבל ייסורים אמיתיים יש דווקא לאותו אדם שהוא חשב שיעשו אותו לנשיא, והשקיע כוחות איך לנצח את הבחירות שהבני מדינה יבחרו בו, ולבסוף בחרו ביריבו. הוא מרגיש את היסורים האמיתיים, ועליו יכולים לומר שהיה לו חיסרון אמיתי להיות לנשיא, מטעם שהוא השקיע כוחות לזה, ולפי הכוחות שהשקיע, כך באותו שיעור מורגשים היסורים. עד כאן.
1: כן, אנחנו מדברים על הבחנות של רוחניות ומובא דרשה של חז"ל על הלל הזקן שצריך לספק לעני סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו, ולא מצא עבד לרוץ לפניו, בעצמו רץ לפניו 3 מילין.
0: נעבור לשיעור מתאריך 15 באוקטובר 2002.
2: קראנו מאמר ההבדל בין צדקה למתנה, שלבי הסולם קרח טימר, פרשת דברים כתצא, עמוד קוף מובי. כל הנושא הוא איך נבנה חיסרון הנכון. חיסרון נכון הוא נבנה מהיגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון. לדבר האמיתי זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט על ידי היגיעה, שאדם משקיע כוחות, אם נותן את הכוחות ולא מקבל דווקא שום תמורה, אז השקעה ולא אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה ועוד השקעה אין תמורה, כל פעם ופעם האופי, אופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון למטרה הנכונה, וזה נקרא שהצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות בגרשיים, כאילו, כן? שלא ידע מה זה רוחניות. והשתוקקות הייתה כזאת גם כן, בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידועה, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט על ידי איזה ממש חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, שלא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה, עושה את המאמצים. לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים. הזווית ראייה יותר חדה לאיזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו, במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט רוצה, לא רוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות, ולרצות רוחניות ולהיות כמוהו, כמו שהוא עכשיו, ולרוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות עם תכונת דה להשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט עד שחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים עד שנעשה מן. וכשנעשה מן אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו ככה על כנפי נשרים, מה שנקרא, לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחד בעליון, ואז נכנס לכלי המעלה מן, וזהו. על הפעולה, על הקוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה ש... עסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה בלהגיע לרוחניות. זה לא שזמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק. כן.
3: אז מה זאת אומרת שאפשר להגיד שזה השיטה להשקיע שם שאין פה
2: תמורה? שאדם משקיע את הכוחות ונראה לו שאין עליהם תמורה, דווקא זה שאין עליהם תמורה, אבל הוא מרגיש שאין תמורה. אם היה מרגיש שכאילו מתקדם וטוב והכל בסדר גמור, אם הוא מרגיש כך זה ממש סימן לא טוב. זה סימן לא טוב. נקרא שהוא לא נותן נגיעה. הנגיעה אמיתית, נכונה, שרוצה להגיע באמת למטרה, לכיוון המטרה, הוא לא יודע, אבל לוחץ כביכול במקום הנכון. זאת אומרת, שלא מקבל תמורה בכבוד, בשליטה, בכסף, באיזה פיתויים, לא חשוב במה, באיזה מתנות, כן? באיזה תשלום דעולם הזה. כן? אם באמת עושה הגיעה לקראת המטרה ולא לקראת להרוויח קצת יותר בעולם הזה, אז הוא מקבל הרגשה שאין לו תמורה להגיעה שלו. וזאת, זה הסימן הטוב ביותר שבהחלט נותנים לו כדי עוד יותר חד, עוד יותר מדויק לכוון אותו למטרה. לעורר בו הבנת ההגדרה, מה זה רוחניות, מה זאת המטרה שאליה הוא צריך לחשוב. זאת אומרת, התשובה הנכונה על הגיעה, התשובה הטובה על הגיעה, זה ייאוש, חוסר כוח, חוסר התמצאות. כי ייאוש, חוסר כוח וחוסר התמצאות, מתי זה בא לרצון לקבל? מתי שהוא נכנס למצב יותר מתקדם? מתי שלא מקבל מילוי? ולא מקבל מילוי עוד יותר ממה שחשב שיקבל. אז סימן שהתקדם מהמצב שלו לקראת הרוחניות עוד טיפה. אם אני מרגיש בתוך רצון לקבל ממצב למצב יותר ויותר גרוע, סימן שאני מתקדם לקראת רוחניות, שרצון לקבל פחות ופחות מרוצה מזה. יש המון אנשים שכך חיים עולם. יש המון, יופי. למה אני בטוח ככה? יש המון אנשים שמרגישים כל פעם, כל יום, את עצמם יותר דפוקים. כן? אני לא בטוח שכך. הסימן היפה בזה, שזה בא, א', תמורת היגיעה, ובית, אם זה לא מייאש אותי, ואני ממשיך פעולה. מאיפה אני יודע שייאוש, חוסר כוח, נמאס לי ורוגז, ואני נמצא במצב ממש, אתה יודע, או מת לגמרי, או שאני מת ויחד עם זה אני מתראה על הבורא. מאיפה אני יודע שמצב הזה הוא בא כתוצאה מהשקעת הכוחות למטרה? אם הייאוש שלי הוא מטרתי, שאני איתו יחד בכל זאת יכול ללכת הלאה, לפנות לבורא ואני יחד איתו מרגיש יותר מה זה רוחניות, עד כמה שאני ההפך ממנה. זאת אומרת, כל מצב שלנו הוא כלול משני נתונים, מכלי ומהאור. אז אם אני במצבים הגרועים מרגיש את שני אלו בצורה נכונה, סימן שאני בדרך, שייאוש שלי הוא לא סתם עצלנות, ולא שאני לא קיבלתי משהו מהעולם הזה, בגלל זה אני מיואש. למה אין לי משהו מכבוד, למה אין לי משהו משליטה. אלא שייאוש שלי הוא באמת מזה שאני לא השגתי מטרה, ומטרה היא על מנת להשפיע, נקראת, ואני גיליתי שאני עוד יותר רחוק ממנה. כן? והבורא הוא באמת עוד יותר על מנת להשפיע ממה שאני חשבתי. נו, אנחנו נדבר על זאת. בינתיים מספיק. נשמע.
4: המשל שהוא נותן על הלל הזקן עם העני שהוא לקח סוס לרחב לפניו ואבן דרוץ, סוס לרחב עליו ואבן דרוץ לפניו. אם אנחנו מדברים בעניין של עבודה, אז מה זה נקרא עני בן טובים, ומה זה סוס לרחב עליו, ומה זה אבן? לא בצורה גשמית את המשל הזה, אלא באמת מבחינת עבודה.
2: אני לא יודע, גשמיות רוחנית, זה לא כל כך הבדל כמו שאנחנו חושבים, יש בגשמיות ורוחניות. גשמיות זה נקרא על מנת לקבל, רוחניות זה על מנת להשפיע, זה הבחנה האמיתית, כן? אז מה זה? גשמיות ורוחניות. הוא אומר על עניין קביעת המצב, שאם זה אדם, כמו אצל הלל, שרגיל לאיזושהי רמה מסוימת, אז פחות מהרמה הזאת זה נקרא איסורים. ואם הוא חי לפי רמה שלו, זה נקרא אצלו נורמה, כן? ומילוי עד המצב הרגיל, זה לא נקרא שם איזה מותרות, ועדיין לא נקרא חיסרון. זאת אומרת, לגלות החיסרון,

0: אמרתי כבר, נו.
1: איך אנחנו מכניסים את כל
0: הדברים? מה אכפת לך למשל?
1: אני אגיד
0: לך מה אכפת.
1: איך אנחנו מכניסים את כל הדברים האלה? הרי גם בתוכנו, זה לא שכל פעם אני מרגיש אותו דבר, כל פעם יש דברים אחרים שנראה לי שזה כן צריך וזה, ופעם בה נראה לי משהו אחר, איך אנחנו מכניסים בתוכנו את כל הדברים האלה? איך אני רואה בתוכנו ממש מצבים שונים שבו זה היה עכשיו ככה וזה עכשיו מותרות, או שפעם זה פיסרון אמיתי או...
0: אדם כל רגע משתנה, בכל, ב, ב, ב, ב, ב, בפני שהאור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, והוא פועל על הרשימו הנוכחי, וכל רשימו הוא מאוד משובח, הכולל בתוכו המון פרטים. מה זה המון פרטים? כי רשימו בסך הכל זה כל הנתון מהמצב שהיה פעם לפני השבירה ואחרי השבירה בכל התכונות של הכלי הרוחני. שזיווג הקטן ביותר על המסך הקטן ביותר הוא גם כן כולל בתוכו 25 פרצופים. זאת אומרת, על כל הבחנה עוד יש לך 5 פרצופים. אתה מבין? על כל הבחנה, מה שיש בכלי. זה 5 מימדים על כל מימד, כאילו. זאת אומרת, זה דבר כל כך מושלם, שאם אתה מברר אותו, צריך להיוולד מזה אדם. אדם השלם עם כל האיברים וגידים וכל המערכת כקשורה אחד לשני, איך שזה, הכל. אתה מברר, נדמה לך שאיזשהו רשימו קטן אחד. לא, אתה מברר כבר מערכת. ואיך שהיא מתנהגת. בקצור, נדמה לנו שהכניסה לרוחניות איזה נקודה, עובר, אבל עובר זה יש בו הכל. ודאי שאתה לא מבדיל כל ההבחנות האלו, אבל זה אתה לא מבדיל, בתת הכרה הם חייבים לעבור עליך כל ההבחנות. ולכן הדרך שלנו, קטע הזאת, קטע הזה, עד שאנחנו נכנסים לרוחניות, זה כל כך חרוך. אתה בלא מודע עובר על כל ההבחנות שיש בגוף הנשמה. רק לא בצורה ברורה, ככה סמויה. אבל אתה עובר אותם. כאילו שאתה נוסע ברכבת במיליון תחנות, אבל יש חושך, אתה לא רואה מה שיש מבחוץ. אבל אתה נוסע ועוצר, נוסע ועוצר, נוסע ועוצר. מה קרה אתה לא יודע, איפה לא יודע. אתה רק מרגיש שאתה נוסע. כן? ואתה עושה הגיעה כדי לנסוע ושום דבר לא מתברר, רק כאילו זה אותו דרך, כאילו שום דבר מחוץ לרכבת לא משתנה, חושך וחושך וחושך וחושך. אבל אתה עובר על כל התחנות, על כל הפרטים.
2: כן. אז למה אדם צריך לכוון?
0: אדם צריך לכוון את עצמו כל פעם למטרה, כמה שמרגיש אותה יותר, כל פעם יותר מדויק, כאילו. הוא לא יודע, יותר מדויק, פחות מדויק, אבל שמרגיש אותה, אז... בסופו של דבר זה על מנת להשפיע, כן. אבל הוא לא יודע מה זה שזה על מנת להשפיע אפילו. רק הוא רואה את עצמו כל פעם יותר שפל, יותר רחוק, יותר אגואיסטי, יותר חלש, כן? נמאס לו יותר, אין מרץ וכוח. כי הכלים לא מתמלאים, דווקא ההפך, כן? הוא מרגיש חוסר מילוי, הוא מרגיש שבסופו של זה יותר רחוק מהמילוי האגואיסטי שקודם חשב, כן? מה זה וינחו מהעבודה? גם קודם היו במצב, מה, רק עכשיו יותר התגלה להם שזה לגמרי עבודה ללא תשלום בכלים שיש להם. התשלום יבוא בכלים אחרים.
3: אצל אדם זה בהתחלה כאילו סתם מחשבות, זה כל מיני מחשבות.
0: לאט לאט המחשבות והרצונות וההגדרות מה זה אני ומי זה רוחניות וכל הפרטים שיש בכל ההבחנות האלו, הן משתנות. ההבחנות משתנות. אני בעיקר את להגדיר את האני ולהגדיר את הבורא, כל פעם אני מגדיר אחרת. יותר נכון ליותר אמיתי. ושאני עושה את זה יותר אמיתי, אז בא לי הכרת הרע כזה, איפה אני נמצא ואיפה בורא נמצא ומה יהיה לי. כן? זאת אומרת, כמה שאדם יותר משקיע, הנוסחה היא פשוטה, כמה שאני יותר משקיע ויש לי הרגשה שאני יותר ויותר לא מקבל, בהתאם להשקעה אני מרגיש שלא קיבלתי, יותר השקעה יותר לא קיבלתי, כן? אז כתוצאה מזה בא חיסרון יותר נכון שבסופו של דבר נקרא מן. כלפי החברים הייאוש והשקעת הכוחות וחוסר תמורה זה עוד יותר גרוע. מפני שאם היה באמת מבצע בהצלחה התחברות עם חברים, היה מסתפק בזה. בקיצור, בסופו של דבר, אדם אין לו ממה לקבל תמורה. רק מהבורא. יש אנשים שבאים כל יום ושמשקיעים את עצמם, אני רואה את ההשקעה שלהם, אז אני רוצה להתחבר דווקא אליהם. יש אנשים שמשקיעים פחות, באים פעם בשבוע, והאם כדאי להתחבר אליהם? מה אני יכול לקבל מהם? רק חולשה, גם כן התחיל לבוא פעם בשבוע כמוהם, או מה? מה שאני מקבל מהחברים, מסביבה, מעולם הזה, מהבורא, זה תלוי איך אני מתייחס לכל הדברים האלה, ולא מה שהם בעצמם. אם אני מסתכל על החבר שמגיע פעם בשבוע, אבל אני מעריך אותו שזה מה שנתן לו בורא, והוא בא ובכל זאת מוכן ויש לו רצון וכו', אם אני מעריך לו את הקצת מה שיש בו, אמנם זה לא יכול להיות לא קצת, כן? כי אם כל הדבר החיובי, מה שיש בו, אני מעריך שזה מה שבורא נותן לו, בורא נותן לו. זאת אומרת, זו תכונה שהיא באה מטיפול הבורא שבו, כן? אז אני מתייחס לחלק הבורא שבו, כן? ומגדיל את החלק הזה. אז זה יכול להיות באדם הקטן ביותר, החלש ביותר או החדש ביותר בחברה. ולהתפעל מזה אני יכול. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי באדם עצמו. זה תלוי בכמה שאני מסוגל לעשות את הערכה הנכונה. אבל ודאי שמתחילים מזה שרואים אנשים שמשקיעים, אז מצטרפים עליהם, רוצים להיות קצת יותר קרוב אליהם, כי בכל זאת זה יותר קל, זה יותר ברור, זה בטוח כאילו. אבל גודל התפעלות ממישהו זה תלויה בגודל הכלי שלך, לא בגודל שלו האמיתי. אם יש לו איזה ניצוץ של הבורא שרוצה לקדם אותו, שמשקיע בו, אז זה מספיק לי כדי לקבל ממנו את מה שאני צריך, התפעלות והתרוממות.
3: אז כאילו אין מצב שהוא באמת אמיתי, רק את היחס שלך, כמו שאתה רואה את המצב, וככל שאתה מגדיל...
0: זאת אומרת, אין מצב האמיתי שאפשר למדוד אותו לפי איזה סרגל הקבועה, האובייקטיבית, אלא הכל נמדד כלפי האדם, שאדם מודד, כן? אלא מי אומר שזה כך או כך? האדם, תמיד אדם. יש מישהו שהוא לא אדם שאומר לי שזה כך וכך? קני מידה הם תמיד שלי. אבל כשנכנסים לרוחניות, אז אני כבר בהשגה שאני משיג, אני כבר יודע מה אני משיג, איפה אני נמצא, איפה המקום הזה, איפה שאני עכשיו נמצא, מה המקום הזה, מאיזה דברים כלול, מה יש בו. אני בזה שאני מרגיש, אני גם כן יודע מה אני מרגיש. אני מקבל הגדרות, אני מקבל הבנה איך שזה נקרא. אני רואה כל מיני דברים, אף פעם לא ראיתי אותם, אבל מיד, או, זה זה, זה זה, או, זה זה. אני יודע איך שזה. כי ההשגה זה גם הבנה. הבנת ה... ואז מתגלים לי גם שפת הענפים מתגלה. אני לא צריך מישהו שיתרגם לי בעולם הרוחני, כן? שיהיה לי איזה מין המתרגם ההרגשה החדשה עם שפה, ההרגשה החדשה בעולם הרוחני עם שפה הישנה בעולם ההוא, הגשמי. אני לא צריך את זה, לא צריך מתרגם.
3: אז כאילו, אז תמונת המצב
0: נהיה
3: באמת כמו שהיא, אמיתית, במצב הזה
0: ברוחניות, שנכנס בה... האמת זה נקרא שאני מודד בכלים הנכונים שלי. אבל הם שלי. בסדר?
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: אנחנו ממשיכים ללימוד בין חברים בהובלת עשיריית פיטי 13. בבקשה.
1: טוב חברים אהובים, יש לנו עכשיו הזדמנות להתעמק במה ששמענו, לצלול יחד אל תוך הדברים של המורה שלנו. יהיה לנו בזמן שלנו יחד עכשיו גם מקום להתעמקות אישית בתוך הבירור של מהו חיסרון נכון ואיך מצטיירת בנו תפילה ומן, וגם הזדמנות לברר יחד על הייחודיות שבכל חבר בעשירייה שלנו ואיך זה תורם לבניית התפילה המשותפת שלנו.
2: עכשיו אנחנו ניכנס לקטע מיוחד מתוך השיעור, ואנחנו מבקשים מכל חבר שתוך כדי שאנחנו מקשיבים לקטע הזה בלב ונפש, שירשום מהם השלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להגיע למן הנכון. מהם השלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להגיע למן הנכון. קליפ.
3: כל הנושא הוא איך נבנה החיסרון הנכון. החיסרון הנכון הוא נבנה מהיגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון. לדבר האמיתי זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט על ידי הגיעה שאדם משקיע כוחות, אם נותן את הכוחות ולא מקבל דווקא שום תמורה, אז השקעה ולא אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה ועוד השקעה אין תמורה, כל פעם ופעם האופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון למטרה הנכונה, וזה נקרא שיצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות בגרשיים, כאילו, כן? שלא יודע מה זה רוחניות. והשתוקקות הייתה כזאת גם כן, בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידועה, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט, על ידי זה ממש חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, שלא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה את המאמצים, לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים, הזווית ראייה יותר חדה לאיזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו. במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט הוא רוצה, לא רוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות בין לרצות רוחניות ולהיות כמוהו, כמו שהוא עכשיו, אלא רוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות עם תכונת דה להשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט, עד שחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים עד שנעשה מן. וכשנעשה מן, אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו, ככה, על כנפי נשרים, מה שנקרא, לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחב די עליון, ואז נכנס לכלי המעלמן, וזהו. על הפעולה, על הקוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה ש... עסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה, בלהגיע לרוחניות. זה לא שזמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק.
1: כן, חברים, אז כמו שרב אמר, כל הזמן הזה שעסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה בלהגיע לרוחניות, זה לא היה זמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו כדי לברר למה בדיוק להשתוקק. אז עכשיו אנחנו ניקח שתי דקות, וכל חבר עובר אישית על הנקודות שהוא רשם, ובודק עם עצמו מה חסר לי עכשיו בשביל להגיע למן הנכון. שוב, כל חבר רושם לעצמו מה חסר לי עכשיו כדי להגיע למן הנכון. שתי דקות.

0: תודה.
1: Thank you.
2: תודה.
1: Creator, regardless of
2: בורא, ללא קשר למה שאני מרגיש, עזור לי לרכוש עיניים חדשות ולראות את הניצוץ הנפלא שיש בכל חבר, שאני אוכל להסתכל על כל חבר ולראות את הגדלות שיש בתוכו. אמן.
3: ניו יורק 2.
1: Beloved creator.
2: בורא אהוב.
1: Thank you for giving us a chance.
2: תודה שאתה נותן לנו הזדמנות למצוא אותך דרך החברים. פתח את עינינו כדי שנוכל לזהות את הניצוץ שהפקדת בכל חבר בכלי העולמי. עזור לנו להתחבר ולהתקרב זה לזה כדי שנוכל לגלות אותך במרכז העשירייה. ברך כל חבר בגישה שהיא לא משתמעת לשתי פנים כדי למצוא את הגדלות של כל חבר. עשה אותנו שלמים באהבתך, ומי ייתן שהאהבה הזו תתפשט דרך החיבור בינינו לכל האנושות. לחיים אחים.
4: לטין 11 ואחרי זה פרנץ', תתכוננו.
5: תעזור לנו לבקש בצורה נכונה ובאמת לראות את עמידת הבורא בכל חבר, להגדיל את כל חבר, ועם כל זה לראות את הנר בכל חבר ולצרף את הכל באש גדול אחד של אהבה את חברים.
6: Gracias creador por Petah Tikva 13 que nos está dirigiendo.
7: תודה לבורא על פתח תקווה 13 שמובילה אותנו ואת כל הכלי העולמי. אנחנו צריכים להתמקד במטרה שלנו. תן לנו את החיסרון הנכון כדי להיות מסוגלים להעלות את המן הנכון. אמן.
8: בורא יקר ואהוב, תודה שאתה נותן לנו את הרגשת הגדלות של כל חבר וחבר ואת הערכה של המאמצים שלו. עזור לנו לראות כמה כל חבר מתאמץ ורוצה להגיע אליך בכל ליבו. עזור לנו לראות רק את מעלות החברים ולא חסרונם. תן לכל החברים הרגשת ביטחון בדרך שכולנו מחזיקים יחד אחד את השני. עזור לנו שנוכל לחסות באהבה את כל ההבדלים והפשעים בינינו. תן לנו השתוקקות לאהבת חברים. תן לנו לראות את הרצון האמיתי של כל חבר לגדלותך. עזור לנו שאהבת חברים תהיה אצלנו להכרחיות.
9: Creator, we are grateful for each friend and the spark that is a reflection.
2: בורא, אנחנו בהודיה על כל חבר מודים על זה שמתגלה הניצוץ שלך דרך כל חבר. עזור לנו לראות אותך דרך כל חבר, ותן לנו יכולת לבנות את החיסרון הנכון ולתאר דרך החיסרון שלנו את ההשתוקקות אליך דרך החברים.
10: דורי יקר, תן לנו לראות את הניצוץ בכל חבר, את הנוכחות שלך בכל חבר, ואת החיסרון של כל חבר שיותר גדול מהחיסרון שלי, שאוכל להעריך יותר כל חבר, לקשר אותו אליך למקור החיים,
11: להתייחס לכל חבר כמו שאנחנו מתייחסים אליך,
10: להתפעל
11: מכל חבר ומכל מה שאתה מגלה דרך החבר,
10: שהגדלות
11: שלך תתגלה דרך החברים
10: וזה ייתן לנו השתוקקות.
11: זה ייתן לנו כוח להשתוקק להשפעה.
2: תודה כלי יקר. אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור של הרבש, ללמוד תעס ביחד. אנחנו רוצים להודות על ההכנה הזאת שניתנה לנו,
4: התגלה כלי מאוד.

0: מאוד מאוד גדול. רב אמר ש לשים לב לניצוץ הזה שיש בכל חבר, ופתאום כל הניצוצות האלה התאספו למקום אחד. רוצים לראות את הגדלות של כל חבר, יש לנו כלי אחד מאוחד, אז בואו ניכנס לשיעור ונמשיך הלאה למשוך את המאור. לחיים בני ברוך.
1: לחיים, תודה רבה לפיטי 13. ונעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

benim telifizde şabe muti bi keter ve muti bi hohme ve muti bi bine çıkım loma. Akar lomdum şigam pkini bet şikel de hohme nizdakha la ve loy muti bi hohme ve muti bi bine akşaf kom şibet שזכר וק בבחין א' שנזכרה בבחין ב' של כלד וחוכמה וד' אשים להתלבשות שנשאר בבינה. אז לומדים עכשיו מוטי בכתר בשבת שגימו ב' שכלד וחוכמה עלו לכתר, אל מוטי בכתר ולמוטי בחוכמה, אל מוטי בבינה ולמוטי בחשת. אחר כך לומדנו שהיה לא מוטי בכתר, אז היה מוטי בחוכמה, אז בינו אלה לקבל חוכמה, בשביל הבנים שיש בחינה א', ועכשיו לא מוטי בבינה, למדנו, ועדו בינה עלתה בחוכמה, ונזדחה בבית לא', ונותנו א' לחסד. נמצא שבת סבב, לא מוטי בכתר, ומוטי בחוכמה, ולא מוטי בבינה, שבינה עלה לחוכמה, ונדח מבית לאלף, מוטי בחסד. כך לומדים, בזמן שהיה מוטי בחסד, איך זה היה, שבינה נזדחך, אז זה לא משום שזון דבינה וזון דחוכמה, עלו כתר, הישי מוטי בכתר, ולמוטי בחוכמה, גם למוטי בבילי בנזדח אלל בשביל לתת לבחינה וזרמפים, ולמוטי בחצת. מדוע משתי מחכים? נמצא אז שלומדים לא מוטי בבינה שבנזדח אלל לכתר. שדינה זה מוטי בכתר. ושיש שני מחכים עם חוכמה, אז למוטי בחסד, למוטי בגבורה. ברור זה, העילות שלה במוטי בבינה, אז למוטי בחסד. בית מחה כמו שי שום ביד. כשמוטי בבינה, אז אגב, גם כמוטי בחסד. מדוע? כי האישי באור החסד, בכל אור הבינה, מה הוא אומר? הלאה. אומנם, עוד רגע לבת שיהיה בני במקומה, עוד מוצא את החסד במקומה, וברגע יהיה החסד למקומו, אומר, לא רוצה כך. וזה עניין שהבא כן בפני עצם בדרגך. ואינם יכולים לדבק בבינה שמגר. מה שמכר, שהוא רוצה לפרש, מה שכתוב, שימותי בבינה, אז אור החסד שי בכלל דבינה, יורת לחסד. מדוע? כי הישיב הוא אחרי לכל אור הבינה, ולכן החטא יורד למקומו. אמנם, עוד רגע לבד, שיורד בינה במקומה, אם היורד הוא אחרי לשיב אל אור הבינה, עוז מוצחי במקומה, וברגע יורד חי למקומו, שלא יוכל להיות בבינה כאילו, שאין לדור מייחס לכל אור הבינה. וזה עניין שבק בפנת

0: פרי אחד. ואנו יכולים לדבר עם בינו שמגר לכן יוצא, שהוא מוכן לרד במקומו. מדוע להי מקודם כך? מקודם היה תניקה צוכלים מושה לחוכמה, אז הוא נשווק אלה דבנה. אך שיש לו חוכמה, תגביות למקומו. משהו כך. הוא רוצה לפרש. הלאה. גם מי ימותי ולמותי בגר, הוא בעניין אחר, דיין. כי כאשר ימותי בכתר, אז עולים שניים חוכמה בינה למעלה בכתר. מה הפירוש? אנחנו למדנו תומת להפך. אמן שלא אמתי בחוכמה בינה. אז חוכמה בינה עולה למעלה לכתר. אז יעלי את מן שלהם נעשמותי בכתר. כאן כתוב אחרת. כי כעשמותי בכתר, אז עולים שלהם חוכמה בינה למעלה בכתר. מה מכאן בקודם מה ימותי בכתר. ואחר כך עלו, אנחנו למדנו להפך. ולטעם זה נקרא גר, קשורים כחת. מדוע? החוכמה בינה נמצאים למעלה בכתר. ולטעם זה נקרא גר שמכרת אומר. מה שכן שלמדתי בכתר, אז הבמדתי בחוכמה. אם הראו שתשאר שמה בינה, ותהיה לו מדתי בבינה. רק בשם כחוב הסחזת הוא, הייתי מפרש, היום שיש לבחינה של הבנים, שסיר לתת להם חוכמה, לכן להיות למקומה, שהם צריכים חוכמה, לכן אבי גם כמותי בבינה. בזה גם כי יש הרבה פרושים. לפעמים נקרא זה למותי בבינה, ופעם נקרא זה מותי בבינה. מותי בבינה נקרא שבינה מקבלת חוכמה מחוכמה. ומותי בבינה נקרא שבינה נזדח אס מבית לאלף. גם זה כאן ממורר. מתחיל ממזיין או פנימי. הבחינה בית היא פשוטה. כי אתה חזר להיות מתי בקט. מסביר לנו, כמו שנתבהר בדבר הסמוך, שאחר הסתלקות הבית שנעשה, ביפו בפרצר אפ, חזר המסך עם הרשימות, הכלולת בו, אל המטה של מרדרוש אפ. משם יצא זה בקחדש, על המסך הזה שאלה לראש עם הרשימות. מתור שלאיה בו, אלה הביא ציל פרינה בית, בטעם פרינה חולי נבדת, שהוא פרינת גימל, וגנמה נשאר רק בית, על כן, רואים שרק עומד בינה, שנקרא סק, וקום הבינה הזאת חוזרה ונספשתה אל הגוף שאיזה גוף של פרצף אפ משלמדנו באפ שלקח כן למרקנים של פרצף גלגלתה כן לומדים שרקנים שרקנים של פרצף אפ עוברים לפרצף סק. זה שכתוב כאן. וזה מוטי בקטר דענו רבינה בקטר דקטר שנשאר מפרצף אפ. והנה גם כאן בפרצף סק הקדם קודם להורות. מדוע? כי כל אלה הכלים שנשארו ריקנים אך מסתרגבש לפרצף אפ, ענל, לפרצף אפ, נמצאים עוברים אל פרצף החדש הזה שנקרא פרצף סק. מה לומדנו? שכל הכלים הריקנים שנשארו אך מסתרגבות א', שלפרץ גולגלת למדנו, עברו אל הספשת בית שנקרא אפ, כן הדבר גם כאן, שכל הכלים הרקנים של פרצף אפ עברו לפרצף סק. וכן, כל הדלת הבחינות של זר הנקי ושואל פרצף אפ, היינו, זוכר נקי בדי פרצף גר, זוכר נקי בדי פרצף בינה, זוכר נקי בדי קומץ הרמפין, זוכר נקי בדי יסוד, אבל גם כאן, אלה ושני קומה, משום שאין כאן אלה קומה קטנה בתלות הפרטו שנקרא גימו ובית. ונבהר דלת הזיגות של זוכר נקבה שיהיה בפרצף הזה, כי אותו קומה שלא רבינה שיודע לקטע היינו פרצף סק בדיביות היא בחינת הנקבה של הקטע קטע. וכמו שבפרצף אפ נעשה שימש של פני דלת התלבשות לפנית הזכר דקלי דקטר דאפ, אותו דבר הוא גם כך אשר השימש של פני גימל פנית התלבשות שנשאר בכלי דקצר של פרצף אפ, הוא נעשה כאן לזכר דקצר של פרצף דקיימת בנעשה, שהוא מקבל את אור החוכמה דרך, צריכים לומר, מן אור החוכמה שעלה תת אמר של ראש דאפ בית הסתלקות הבית ולא חזר לגוף לפרץ והבינה, שאור הזה נשאר למעלה תחת ראש דעת, ושנעשה זיווק בראש דעת לצורך פרסו שעת, אז הוא עובר דרך אור החוכמה שנסתל מפרצף אפ ואומרת למטה ממר דורש אפ. כמו שלמדנו בפרצף אפ שמקבל דלת תלבשות דרך אור הכתר שאומרת למטה ממרחות דורות זגלגלתה. לפי כך גם הקטע של פרצף הבינה, של פרצף הסק, מונע הרד גב, הרד תוכן מפרצף. גם אני חוזר עוד הפעם על הכיינים. בכל האור הספירות, אנו מבחינים שני אורות כוללים. אחת נקרא חוכמה ואחת נקרא בינה. לכן שלומדים סק גם כן לומדים, יש חוכמה וישום בינה. הגם שכללות הקומה נקרא בינה. ובכל ספירה ספירה, אנחנו מבחינים, יש ספירות ששייכים לחוכמה, יש ספירות ששייכים לבינה. נראה רכה. הבדים רואות הסדר שלמדנו בפרטיקול אפ. אם כן, מה כתוב כאן? לפי כך, אני חוזר את הפעם. גם הקטר, כאלה די קטר, של פרץ והבין של פרץ והסך, שימותי בקטר, מונע יותר את הגם הפרץ, מונע הרת חוכמה שנקטע גם הפרץ. מדוע? אישים משאור החוכמה, שמתחת שהיא נסתלק מפרצף אפ, שאלו למעלה, והוא עומד מתחת למחץ של הראש, מדוע מרדוש הוא המעצל שלו, הוא מתחת המעצל. נמצא חורף למטה, מה פרש חורף למטה שפרשו, מבלי לספש את הגוף. מדוע? היות שאין עכשיו גימודיביות, הגימודית לפשוט. לכן הוא חולש על כלי דקטר, שיש שם גימודית לפשוט, שלא יחוק מלמטה שלא ימשיכו אותו, מבחינת גימודיביות היות שאין מסך. נמצא שמה מאחוריים צדים. ושאומר, היות שהקטע נמצא חורף למטה, שפריש לאור החוכמה השייך עכשיו לכלי דקטע שהוגים ולתלף שוד, הוא נמצא חורף למטה, שפרישו מלספש את הגוף, איך הוא עושה זה? הוא שולט על הכלי דקטע שגם יהיה כך, כמו שאור החוכמה, שנסל מפת שפת, החורף למטה שלא יהיה למטה בגוף, הוא שואל גם כן על כלי דקטע שלו, הוא שואל על כלי דקטע שגם הוא, כלי דקטע, פונה החורף למטה. והנה מהיר, רק הרדבק. אם הוא נהיה, הרדגר מפת, נמצא. במען שאנו לומדים מתי בקטע דשק, אין שם חוכמה, רק סדים בדיוק מומותי בקטע של פרצפת. וזה אומרו, מותי בקטע ואז למתי בחוכמה בינה וחשב. כי אנחנו רעים של כלי דקטע, מונה כל ערת גר, כל ערת חוכמה מפרצות. ואפילו מקלת בחוכמה, אין לו חוכמה. וכל שכן להרת גר, הרת חוכמה, של הראש תוך סוף, לזן ספית התוניות. אני קרום חסד גבורה, תפיית נצח, עוד יסוף. וזה אומרו, ומעטי בגבורה, ולא ימעתי בתפרת, ומעתי בנצח, ולא ימעתי בהות, ומעתי בישות, ולא ימעתי במלכות, דהיינו. כי אז מגיע האור לכלים דבק של הראש תוך סוף, דזיין שבירות, הדקטוניות. שם גבורה וקד ראש, נצח וקד תוך, יסוד וקד סוף. והכלים דגר, נזן ספירת התחתון השם, חסד גר דראש, נפרס גר דתוך, הוד גר דסוף, לא מתיעו בהם, אין למורה גר, אין עם חוכמה, כי רם דקטר מונה הרדגר מהם כמבואה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם תפקיד ראש העשירייה ולהיות ראש ולהיות אבא של הקבוצה, שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך 11 במאי 2026. בבקשה.
1: אנחנו עכשיו התחלנו בכל הכלי עולמי שלנו תרגיל ראש עשירייה. אמרנו מי שרוצה, כאילו מי שמוכן, מי שרוצה שהעשירייה תחליט מוכנה או לא, כי יש כל מיני עשיריות, יש עשיריות חדשות, יש עשיריות כבר הרבה שנים. ואז ראינו, יש תופעה כזאת שאנשים מרגישים סתירה. זאת אומרת, מצד אחד אומרים שאנחנו למדנו כל השנים שכולם שווים בעשירייה. כולם שווים, כן? כל חבר הוא שווה. מצד שני, מה פתאום שיהיה עכשיו ראש? זה כאילו לא מסתדר להם. אומרים, מה פתאום, ראש? ויש פחד כזה, אולי הוא ישלוט, אולי הוא ככה, אולי יעשה כל מיני, אפילו לא יודע, אין להם איזה מחשבות, אבל פשוט לא מסתדר עם איך שכל אחד שווה מצד אחד, איך אחד מהם יכול להיות ראש. אפילו פעם בשבוע שהוא מתחלף. בטח לא קבוע, בוודאי, אבל אפילו שמתחלף עדיין. ואיך היית מסביר? כאילו שאין פה סתירה, כאילו. שזה מבנה רוחני שחייב להיות ראש וזה, איך היית מסביר?
2: לפי רוחניות חייב להיות מישהו שיכול בכל מקום, בכל מצב לקבוע. ואז כולם מבינים שחייבים להכניע את עצמם לפניו. ואז הוא נקרא ראש. ראש לשיעור, ראש לקבוצה, וכו'. תלוי לאיזו תקופה.
1: אבל איך זה מסתדר עם השוויון שצריך להיות שוויון בעשירייה?
2: כל יום יכול להיות אחר?
1: כן, אבל עדיין, נגיד, אני עכשיו השבוע ראש. אז כאילו, איך מצד אחד אני ראש, ומצד שני אנחנו כולנו שווים. איך זה?
2: אין דבר כזה.
1: אין דבר כזה מה?
2: אין דבר כזה שבקבוצה כולם היו שווים, כולם היו ראשים, וכך זה התקדם.
1: אפשר להגיד ששוויון הוא בזה שפשוט כל אחד, אנחנו מלכתחילה באמת לא שווים, לפי פוטנציאל שלנו, יכולות. זאת אומרת, השוויון הוא בזה שכל אחד מנצל את עצמו עבור החברה במקסימום שלו. זה, בזה אנחנו שווים כאילו? בהשפעה כאילו?
2: כן. כל אחד לא שווה לכולם.
3: אם אנחנו מתחברים כולנו כעשירייה, מתחברים יחד, אנחנו מתחילים להרגיש ראש משותף בינינו, הרגשה של עליון שהוא הראש שלנו?
2: כן, רק צריכים לדייק, אבל...
3: לדייק מה?
2: כן. שאם אנחנו רוצים להיות באמת מחוברים, אז אנחנו צריכים לבטל את האגו.
3: אז אם אנחנו מתחברים בינינו, כולנו מבטלים את האגו ומתחברים יחד לאחד, משתדלים, אז אנחנו בעצם מושכים עלינו מאור ובהדרגה מתחילים להרגיש ראש בינינו, אתה בורא בינינו.
2: כן.
3: אז מה מוסיף תפקיד של ראש עשירייה? חבר אחד שהוא תורן שהוא עכשיו הראש.
2: הוא חייב.
3: מה התוספת שלו אם אנחנו צריכים ויכולים להגיע יחד להרגשה של ראש? מה יתרום לנו מושי השבוע, שהוא עכשיו תורן, השבוע הוא ראש עשירייה, כשבעצם אנחנו צריכים להתחבר יחד ולהגיע להרגשה של ראש?
1: לא, כמו שאמרת, אני חייב, אני מרגיש חייב. אני נגיד היום ישבתי בשיעור, קודם כל הייתי הרבה יותר מרוכז, שמעתי שתי עצות ש... צריכים לקחת מושגים, שוחמת הקבלה, נושא ישועת השם. זאת אומרת, אתמול, שלא הייתי ראש, לא עשיתי את זה. בסדר, ישבתי כמו כולם. אני סומך על, לא יודע, על מישהו שם, שהוא יעשה. היום אני מרגיש שהשבוע אני חייב. אני כל הזמן הראש שלי בזה, מה אני עוד צריך לעשות? ופעם שעברה היה הקוקה, והקוקה עשה כך וכך, ואני רוצה להיות יותר טוב ממנו, אז אני כבר חושב מה עוד להפתיע להם, מה עוד לעשות להם. וזה טוב. אז אני מבין, לא מבין את האנשים האלו שמתנגדים.
3: אם היינו יודעים להתחבר יחד ולהגיע להרגשה של ראש, להרגיש את הבורא בינינו, אנחנו צריכים עוד תפקידים בינינו?
2: מתוך פעולה הזאת אנחנו נהיה שווים לגמרי, זה זה, ובזה נגמר כל המאמץ שלנו לחיבור.
3: אז במה תורם תפקיד של חבר שהוא ראש? זה עד שנגיע להרגשה שאנחנו מתחברים.
2: הוא אחראי. הוא ראש לקבוצה, לאותם
3: חברים,
2: לאותו הלימוד, לאותה הקריאה. זה יכול להיות יותר, זה יכול להיות פחות.
1: אני יכול להבין פחד של האנשים, כי אם אתה מסתכל על הראש מכלים האגואיסטיים, אז אתה רואה בראש איזשהו איום. כאילו אתה מסתכל עליו, עכשיו הוא ישלוט בי, עכשיו הוא, נו, מה הוא עכשיו יעשה? מה הוא יחליט עכשיו כזה שיפגע באגו שלי? אבל אם אתה מסתכל על ראש ממבט שהוא סך הכל בא באמת לחבר את הקבוצה, הוא בא לשרת אותה, אז זה תפקיד הכרחי.
4: אבל מה התפקיד של ראש? מה התפקיד שלו?
2: תפקיד של ראש להיות אבא. ממש כך. להיות אבא של הקבוצה.
3: יש תענוג לראש?
2: מתוך זה שקבוצה שלו מתקדמת.
3: ושאר החברים שהם לא ראש, מה התפקיד שלהם?
2: ללמוד ממעמד ראש הקבוצה. וחברים, איך הם יכולים להיות סגנים.
3: זאת אומרת, לתמוך בראש, להתבטל לראש, וזה כן. התמיכה.
1: ולמה רק עכשיו התחלנו את התרגיל הזה? למה לא לפני 3, 4, 5, 10 שנים? לא היינו מוכנים או מה?
2: לא היינו מוכנים.
1: ועכשיו מוכנים?
2: נראה.
3: אם יש לנו 800 עשיריות בכלי העולמי, אז יש 800 ראשים. בכל עשירייה יש שם ראש, וגם הוא ברוטציה, נמצא. חוץ מזה, יש גם ראש על כל ה-800, ראש הקבוצה, זה נכון?
2: כן.
3: הוא צריך גם להיות ברוטציה? או שזה משהו קבוע כבר?
2: לא, זה ראש הסירייה.
3: כן.
2: כולה.
3: כן.
2: לא צריכים להחליף אותו כל הזמן.
3: ראש הקבוצה הכוונה.
2: כן.
3: הוא צריך להיות קבוע.
2: לא, לא קבוע.
3: לא קבוע.
2: לא, מה פתאום?
3: זה בעשירייה, אבל בקבוצה. אני עושה הבחנה בין עשירייה לקבוצה.
5: נגיד אנחנו עשירייה.
3: ויש עוד כמונו עוד הרבה עשיריות. אז כל עשירייה יש לה את הראש שלה, והוא גם מתחלף. אצלנו היום מושים, אחר קוקה, אחר כך שימון. זה ברור. עכשיו, ראש על כל העשיריות כולם. גם צריך להיות ראש עליהם? על כל העשיריות, על כל הקבוצה, סך כל העשיריות יחד. גם צריך להיות שם ראש?
2: כן, עד כאן, וזהו.
5: אבל רציתי לשאול שאלה אחרת. הרבה פעמים אנחנו מדברים איתך ושואלים אותך שאלות, וכתוצאה מזה אתה מוליד כל מיני דברים, אתה משתף אותנו בכל מיני כיוונים. שנכונים לנו לדרך. עכשיו, לפעמים אנחנו מקבלים תגובות שאתם מסובבים את הרב, בגלל איך שאתם שואלים, לכן הוא דווקא עונה לכם בצורה כזאת, ואם הייתם שואלים אחרת, הוא היה עונה לכם אחרת. אז אני רוצה להבין כאילו מה לעשות עם הדבר הזה. כלומר, צריך להתייחס, קודם כל, אתה מרגיש שבזה שאנחנו שואלים, אנחנו מסובבים אותך?
2: לא, דווקא ההפך. דווקא ההפך. זה שאני משתדל לענות על השאלות שלכם, זה יותר ויותר ברור לי מה אני צריך לעשות עם הקבוצה, וזהו.
3: אפשר לסובב מקובל? אפשר לסובב מקובל?
2: לסובב, לא.
3: לעשות קומבינה על המקובל, זה משהו ערמומי כזה, דרך שאלות, שנגרום לך להגיד משהו, לעשות משהו. אפשר לסובב? אפשר לסובב אותך?
2: תלוי מה אתה חושב. מה אתה מתכוון?
5: לגרום לך להגיד דברים שאני רוצה לקדם. למשל, נגיד אני רוצה לקדם את הרעיון של ראש הסירייה, אז אני מתחיל לשאול אותך שאלות, וכתוצאה מהשאלות שלי אתה מתחיל לדבר על ראש הסירייה. זה אני יכול, כאילו אדם יכול לעשות כזה דבר או שלא? אתה מדבר מה שאתה רוצה, נקודה.
2: גם זה נכון וגם זה נכון. בדרך כלל אני נגיד אישית מדבר רק מתוך ההבנה שלי, ההשגה שלי, ההרגשה שלי. זה
1: פשוט יש אנשים שחושבים שנגיד אתה לפני זה לא דיברת על ראש הסירייה, עכשיו התחלת לדבר. הם חושבים שאנחנו המצאנו את זה, ואז התחלנו לשאול אותך ומסובבים אותך כדי שאתה תגיד על ראש הסירייה. ולפני זה הרב לא דיבר על זה, ועכשיו הוא כן מדבר.
2: לא היה זמן לזה. הנטייה לא הייתה לכיוון זה.
1: אז הם חושבים, זה נקרא לסובב, אז הם חושבים שבגלל שאנחנו עכשיו מדברים על זה, אז כאילו אנחנו גורמים לך, לא יודע איך זה, מקופפים אותך לדבר על דברים שאתה לא היית רוצה לדבר, אבל בגלל שאנחנו רוצים את זה, אז אתה מדבר. ככה חושבים אנשים.
3: כאילו זה יושב על הלחץ שלנו, ולא על הלחץ שלך, כמי שמרגיש את הקבוצה.
1: שאם הייתי עכשיו מדבר איתך על האנטישמיות בארצות הברית, והייתי שואל על זה, אז היית עונה על זה, ולא על ראש הסירייה. ובגלל שאני מעלה ראש הסירייה, אז אתה מדבר על ראש הסירייה.
2: ודאי שאתם קובעים.
1: את הנושא.
2: את הנושא.
1: אבל מה אתה תדבר? זה
2: מה
1: כבר...
2: מה אני אדבר?
1: לא.
5: למשל, הנושא של ראש הסירייה, אני משחזר איך הוא נולד. היינו לפני כנס, וכנס של הסיריות, ואז התחלנו לדבר על הכנס של הסיריות, שכל הסירייה צריכה עכשיו לבנות כנס. ואז מתוך השיחות אתה פתאום הבאת את המושג הזה ראש הסירייה. פתאום ככה אמרת, כל הסירייה צריכה שיהיה לה ראש, ואם היא לא מרגישה שיש לה ראש, אז סימן שהיא לא מתקדמת וכולי. התחלת לתת כל מיני מושגים וזה חזר על עצמו. אז אנחנו התחלנו לשאול על הדבר הזה,
3: להגיב,
5: כאילו להגיב על מה שאתה כביכול הוצאת מעצמך. אז פה השאלה, כאילו, מה לעשות עם זה שאנשים חושבים שכאילו אנחנו, לא יודע, מסובבים אותך, או עושים עליך איזושהי מניפולציה שגורמת לך לדבר?
2: זה תמיד יהיה ככה. לכל אחד יש זכות לדבר שטויות.
3: מאיפה פתאום מגיע מצדך לחץ או, לא יודע, להוליד משהו חדש ככה, לקדם את הקבוצה בצורה מסוימת, רעיון כזה. עכשיו נגיד בוא נעשה את זה. מה זה ההרגשה הזאת שפתאום מגיעה ואתה מכוון אותנו? לפי מה זה? מה מתבשל שאתה מרגיש עכשיו צריך לעשות את זה?
2: זה מגיע מתוך זה שאנחנו עושים יותר להגן זה את זה. שדואגים לא לאבד מה שלומדים. וזהו.
3: איך בעתיד נקבל הכוונות בתור הסירייה, בתור קבוצה? איך נדע פתאום עכשיו זה מה שצריך לעשות?
2: זה רק לפי שאלת הכלל.
3: האם מתוך חיבור בינינו אנחנו נרגיש פתאום, נגיד ולא היינו שומעים ממך ראש הסירייה, והיינו יושבים ומתחברים בינינו?
2: אז אם הייתם מתחברים ביניכם ושומרים על הסירייה שלכם כראש, אז זה היה טוב.
3: אבל פתאום היה בא לאחד החברים רעיון, אולי נעשה ראש הסירייה? איך זה היה מגיע פתאום אלינו, נגיד, אם לא היינו שומעים ממך?
2: זה שמעתם.
3: אבל יש לך בטח הרבה עוד מצבים שאנחנו צריכים לעבור, תרגילים, רעיונות.
2: לא כל כך הרבה.
3: לא?
2: רק לעומק.
1: עכשיו לגבי מבנה, להבין מבנה, נגיד היום יש לנו 800 אסיריות, מחר יש 8,000 אסיריות, לכל אסירייה יש את הראש שתפקיד שלו להוביל את האסירייה לגדלות הבורא, ויש ראש הקבוצה של ה-800 האלף האלה. זה יכול להיות אדם אחד כמו רב, זה יכול להיות קבוצת אנשים, כן? כמו הנהלה, זאת אומרת זה לא משנה, אבל חייב להיות ראש שבעצם הראש הסירייה הוא סך הכל מבצע מה שאותו ראש הקבוצה אומר, מיישם את זה, נכון? זה המבנה.
2: כן.
0: נשתף בהתרשמויות מהשיחה ומה אנחנו לוקחים למימוש בסירייה.
6: אז כן, זו הייתה שיחה מאוד כנה ומאוד מאוד כזה פותחת. מה יש להגיד? חוץ מזה שבאמת מזה שאנחנו צריכים לקבל כל מה שרב אומר, כאילו בכלל, אני לא יודע, לחשוב שמישהו יכול לסובב את רב, זה סיט של טיפשות. לא יודע מאיפה זה מגיע, אבל אני דווקא התפעלתי מהכנות של חברים, מהשאלות שלהם, מחודדים, ומרגיש מורגש שזה בא מתוך הדאגה ממש אמיתית לקבוצה, לבריאות שלה, להתפתחות שלה. ממש יפה.
7: צריך לעשות באמת מערך, כי המצב, לפי מה שאני מבין בקבוצה, שרוב המוחלט של הסיריות לא החליטו, לא התחילו אפילו מהלך הזה, אז זה אומר לגבי הנכונות ללכת אחרי הנהלה, חייבים לעשות בוסט, אפילו הייתי מביא את רב ועושה כמה שיחות, כמה שצריך, עד שדברים הזה האלה יתחדדו ויושבו על הלב, ואנשים יעשו מאמץ ויפסיקו עם זה, כי אחרת אנחנו בבעיה כקבוצה. אם אנחנו לא נקבל אותם כעליונים, אז אני לא יודע מה יקרה.
8: כן, רב מתאר לנו מה צריך להיות המבנה הרוחני הנכון בתוך הסירייה. בסוף שאלו את רב האם, בטח יש לו עוד הרבה רעיונות לתרגילים, אז הוא אמר לא כל כך הרבה, אלא רק לעומק, רק לעומק. ובאמת אני חושב שגם התרגיל של ראש הסירייה, אנחנו מגרדים רק את קצה הקרחון שלו. יש עוד כל כך הרבה עומק בתרגיל הזה, נשתדל שהבורא יעזור לנו באמת לממש אותו מכל הלב, ללכת אחרי ראש שכל שבוע מקבלים ראש חדש, ונשיג את מה שצריכים להשיג. עכשיו דברי הראש.
9: שמעתי בשיחה, לפי רוחניות חייב להיות מישהו שיכול בכל מקום, בכל מצב לקבוע, ואז כולם מבינים שחייבים להכניע את עצמם לפניו, ואז הוא נקרא ראש, ראש לשיעור, ראש לקבוצה וכו' וכו', תלוי לאיזה תקופה. ועוד אחד, תפקיד של הראש להיות אבא, ממש כך, להיות אבא של הקבוצה.
10: זוהר כותב לנו, זה לא זוהר, זה יוסף. גם בראש הסירייה וגם בעניין ראש הקבוצה, הנהלה, רב, צריכים לעשות רב. צריכים לעשות לך רב. ככה אנו נותנים גדלות לראש שלנו, עד שבאמת הסירייה תורגש כראש. ובסופו של דבר, הבורא הוא הראש שמנהיג את הכל. אין לי יותר מדי מה להוסיף מעצמי, מסכים ממה שיורה התחיל, אי אפשר לסובב את רב, מי שחושב שאפשר לסובב את רב, מצחיק.
11: לא יודע. התרשמות לא טובה מהמצב של החברה, שיש כזה כאלה חשדות כלפי חברים ובעשירייה של רב ששואלת אותו שאלות. התרשמות לא טובה מזה שסיריות, נו, אולי זה עוד איכשהו בסדר, לא כל הסיריות אותו דבר, אבל זה שמתקשים לקחת כבר כמה חודשים את התרגיל של, של ראש הסירייה. מה לקחת למימוש בסירייה שלנו? כנראה ש... כמה שיותר אולי לעבוד על הביטול יותר. כנראה שאנחנו גם יודעים שדברים קורים מבפנים החוצה, אז אם אנחנו רוצים שיהיה שינוי לטובה, אז צריך שמהעשירייה שלנו יהיה ביטול. כל אחד יוריד את הראש שלו, אז אולי נראה את זה בכל החברה.
0: כן, אני מסכים מה שנאמר, אולי רק להוסיף שקודם כל רב כן אמר שאפשר לסובב אותו. רב פועל לפי החיסרון שמגישים לו, וזה בסדר גמור, וטוב שמגישים לו חיסרון כזה, ותמיד יהיו קולות ככה בחברה, ויש לכל אחד זכות לדבר שטויות. גם דברים ששמענו, וגם שמענו שזה לא בכוח, שהסירייה שלא מוכנה עדיין, אז היא לא חייבת להתחיל, היא תתחיל כשהיא תתפתח. אז כאילו צריך לקחת הכל כאילו ברבון מוגבל. מה שכן שמעתי, שהתפקיד של הראש זה להיות אבא של הקבוצה, ממש ככה. זה ממש צריכה להיות נוסחה כזו לדעתי, תמיד לשים את זה ככה בראש. וכמו שעידו אמר, שאם אנחנו באמת רוצים להיות מחוברים, אז צריכים לבטל את האגו. חוכמת הקבלה היא דבר פשוט. עכשיו נשאר רק לממש.

0: נקרא כעת קטעים מבחרים מתוך זוהר לעם בנושא כל תפילות העולם, ונשתדל לבקש מהבורא שיפתח לנו את הלב לתפילה משותפת מתוך חיבור וכוונה אחת. אז כל תפילות העולם, קטעים נבחרים מתוך זוהר לעם. קטע מספר אחת. אם תבקשו, בקשו. אם תבקשו בקשותיכם בתפילה לפני המלך, בקשו. התפללו ובקשו בקשותיכם, ושובו אל אדונכם. בואו, כמי שמזמין לקבל את בניו ולרחם עליהם. אף כן, הקדוש ברוך הוא, בוקר וגם לילה, קורא ואומר, בואו, אשריהם העם הקדוש, שאדונם מבקש אותם, וקורא להם לקרב אותם אליו. 2. לעולם יסדר אדם שבחו של אדונו, ואחר כך יתפלל תפילתו. מי שליבו טרוד ורוצה להתפלל תפילתו, או שהוא בצרה ואינו יכול לסדר שבחו של אדונו, מהו? אף על פי שאינו יכול לכוון את הלב והרצון, למה יגרע סדר שבחו של ריבונו? אלא יסדר שבחו של ריבונו, אף על פי שאינו יכול לכוון, ואחר כך יתפלל תפילתו. 3. הקדוש ברוך הוא חפץ בתפילתם של צדיקים. בשעה שמבקשים מלפניו התפילה על מה שהם צריכים. מהו הטעם? כדי שיתגדל ויתווסף משחת קודש על ידי תפילת הצדיקים לכל מי שצריך. כי הצדיקים בתפילתם פותחים את הצינור העליון, ואז אפילו אותם שאינם ראויים להיענות נענים. 4. האדם צריך להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שהיא עבודה אחת גדולה ומכובדת מעבודות אדונו. יש עבודת הקדוש ברוך הוא העומדת במעשה הגוף, כלומר המצוות התלויות במעשה, ויש עבודת הקדוש ברוך הוא עבודה פנימית יותר, שהיא עיקר הכל, כלומר מצוות התלויות בדיבור וברצון הלב. תפילתו של אדם היא עבודת הרוח, עבודה מבחינה ב' התלויה בדיבור, והיא עומדת בסודות עליונים. ובני אדם אינם יודעים שתפילתו של אדם בוקעת אווירים ובוקעת רקיעים, פותחת פתחים ועולה למעלה. 5. כל אדם המכסה חטאיו ואינו מודה עליהם לפני המלך הקדוש, לבקש עליהם רחמים, לא נותנים לו לפתוח פתח תשובה, משום שהוא מכוסה ממנו. ואם הוא מפרש אותם לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ומתגברים הרחמים על הדין. כל שכן אם הוא בוכה, כי את כל הפתחים הסתומים הוא פותח, ומתקבלת תפילתו. ועל כן, וידוי חטאיו הוא כבוד המלך, להגביר הרחמים על הדין. 6. כל תפילות העולם, תפילות רבים, הן תפילות, אבל תפילת יחיד אינה נכנסת לפני המלך הקדוש, אלא בכוח חזק. כי מטרם שהתפילה נכנסת להתעתר במקומה, משגיח בה הקדוש ברוך הוא, ומסתכל בה. הוא מסתכל בעוונותיו ובזכותו של אותו אדם. מה שאינו עושה כן בתפילת רבים. שכמה הן התפילות שאינן מהצדיקים ונכנסות כולן לפני הקדוש ברוך הוא. ואינו משגיח בעוונותיהם. 7. בשעה שהאדם קם בחצות לילה ממיטתו לעסוק בתורה, כרוז קורא עליו ואומר, הנה ברכו את השם כל עבדי השם, העומדים בבית השם בלילות. ובבוקר, כשהוא עומד בתפילה לפני אדונו, הכרוז ההוא קורא עליו ואומר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. אחרי שגומר תפילתו ברצון לפני אדונו, צריך למסור נפשו ברצון הלב למלכות. וכמה עצות יש לאדם בכל דבר. ובשעה שהוא נמצא בתפילה, כל אלו המילים שהאדם מוציא מפיו בתפילה היא, כולן עולות למעלה ובוקעות אווירים ורקיעים עד שמגיעות למקום שמגיעות ומתעטרות בראש המלך ועושה מהן עטרה. עד כאן זוהר, ויש לנו דיווח חשוב, בבקשה גלעד ואורן.
1: כן, חברים וחברות, אנחנו לקראת חג השבועות, הרבה שנים היינו נוהגים בחג השבועות ללמוד אל תוך חצות הלילה. זה מנהג ידוע בעם ישראל, עושים את זה בהרבה מקומות, ואנחנו תמיד היינו לומדים אל תוך הלילה, וגם השבוע, גם השבוע זה יצא ביום חמישי, בין יום חמישי ליום שישי בלילה, ערב שבועות, אנחנו נלמד, איפה נלמד? כאן למטה באולם האירועים הגדול שלנו. למה באולם האירועים? כי יגיע אלינו ומוזמנים להגיע כל החברים מהכלי הישראלי, וכל החברים מקהילת הלומדים, כמובן שגם יהיה לנו לכל הכלי העולמי שידור, אבל אנחנו מאוד מאוד רוצים שכל מי שיכול שיבוא, שוב, פתח תקווה, הכלי ישראלי, קהילת הלומדים, נתחיל את הלימוד, נגיע לכאן ב-10 ורבע בלילה, נתחיל את הלימוד עם הכנה לשיעור, אחרי זה ניכנס אל תוך השיעור, יהיה לנו מנה עיקרית ככה, שיעור של הרב, של שעה ככה, של ממש אנחנו נרגיש ונראה את ה... את העוצמה הזאת של שיעור רצוף של שעה שנקבל, ואנחנו גם כמובן נהיה עם לא מעט קריאה בספר הזוהר, נקרא ביחד בספר הזוהר, נעשה סדנאות, בקיצור, נשיר שירים ביחד, אנחנו נהיה כאן בחיבור לילה דקלה, ממש נקבל את כל המאור המיוחד שבליל השבועות. ובואו נראה עכשיו קליפ של רב בנושא.
2: אנחנו נמצאים איתכם לפני חג מאוד גדול מיוחד שנקרא חג קבלת התורה או חג השבועות. בחג השבועות אנחנו נוהגים ללמוד בלילה, שזה נקרא תיקון ליל השבועות. מה אנחנו צריכים לתקן? אנחנו לומדים אתכם מהתורה שהאדם הוא נברא בחטא, חטא עץ הדעת, זה נקרא, שאנחנו איתכם נמצאים בתכונה מאוד מיוחדת, רעה,

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לייטמן מתאריך 15 באוקטובר 2002, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על מאמר ההבדל בין צדקה למתנה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 300. אנחנו נקרא יחד בעשירייה מתחילת המאמר ועד עמוד 303, טור ב', דברי הסיום, ולפי הכוחות שהשקיע, כך באותו שיעור מורגשים היסורים. לרשותנו 27 דקות, נתחיל. ההבדל בין צדקה למתנה. כתוב, ושונא מתנות יחיה. משמע מכאן שאסור לקבל מתנות. אחרת זה גורם ההפך מחיים. אם כן, איך העולם מקבל מתנות אחד מהשני? וכמו כן יש להקשות על מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש להתנה לישראל, לך והודיע אותם. אנו רואים מה שמקובל שמדרך העולם הוא שהאדם יכול לבקש מהשני שייתן לו צדקה, אבל אף פעם לא ראינו שמישהו יבקש מהשני מתנה. דוגמה, אנו רואים יש לפעמים שלפני פסח שהאדם צריך להכין לעצמו מצות ויין וכדומה על פסח, אז הוא הולך לגבי הצדקה או לאיזה עשיר ומבקש ממנו שיעזור לו מצרכים לפסח. הוא מספר לו את מצבו הדחוק שבו הוא נמצא והוא מקבל את מבוקשו. אמנם עוד לא ראינו שמישהו ייכנס לחברו ויבקש ממנו מתנה. דוגמה, היות שעכשיו לפני פסח, אז היא רוצה שיקנה לה טבעת עם יהלום, לכל הפחות ששווה 200 דולר. והוא מספר לחברו, היות שמצבו הוא עכשיו דחוק ואין אפשרות בידו לקנות את הטבעת מה שהיא רוצה. אלא זאת, הוא רוצה שחברו ייתן לו כסף בתור מתנה לקנות את הטבעת לאשתו על חג הפסח. גם לא שמענו שיהיה באיזו עיר סדר של גבי מתנות, היינו שיהיה מסודר.

מתנות וצדקה כן מבקשים. ויש סידור בכל עיר שעוזרים לכל אלה שנצרכים לעזור להם, שיהיה להם ממה לחיות, שיוכלו להתקיים בעולם. וכיום הוא מסודר בכל מדינה שיש משרד שעוזר הדואג לאלה הנצרכים. הסיבה היא פשוטה מאוד, כי יש הבדל בין הכרחיות למותרות. הכרחיות היא מה שהאדם מוכרח לקבל כדי שיוכל להתקיים בעולם. אחרת, היינו, אם לא יקבל את הסיוע הדרוש, אין לו זכות קיום בעולם. על זה אמרו חז"ל, כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. שהכוונה היא על ההכרחיות. אחרת, אינו יכול להתקיים. ועל זה, אין האדם יכול לוותר ולא לבקש עזרה. כי כל אשר לאדם ייתן בעד נפשו. ומשום זה, האדם לא מתבייש לבקש צדקה. היות שזה עניין פיקוח נפש פחות או יותר. והשני, היינו הנותן, גם כן מבין שכדאי לתת לו את מבוקשו. ומה שהעניין יותר קרוב לפיקוח נפש, אז המקבל תובע יותר בפה מלא. וכמו כן, הנותן מתעניין במצבו של המקבל. ומה שהוא יותר רחוק מפיקוח נפש, גם הנותן מקבל במצבו של המקבל בקרירות. אבל הכל הולך על מסלול של הכרחיות. מה שאין כן במותרות. המבקש למותרות מתבייש לבקש. וגם הנותן אין שומע למישהו מבקש מותרות. ומשום זה יש להבחין בין צדקה למתנה. כי בצדקה באה התשובה על תביעת המקבל. היינו, אם המקבל צדקה מבקש, אז נותנים לו. נמצא שצדקה באה על ידי התעוררות התחתון, היות שהוא מרגיש בחסרונו. זאת אומרת, בזמן שהוא רואה שאינו יכול להתקיים בעולם בלי עזרת הנותן, אז אין המקבל מתבייש, אלא הוא הולך ומבזה עצמו בפני הנותן. והוא מבקש, והוא מטעם, שאין לו ברירה אחרת. אמנם מתנה באה הכל מצד הנותן. זאת אומרת, אם הנותן מתעורר שיש מה לעשות, לגלות את האהבה אצל אוהבו, אז הוא שולח לו מתנה. נמצא לפי זה שמתנה באה מצד התעוררות העליון, המשפיע. מה שאין כן צדקה באה מצד ההתעוררות המקבל. והמקבל הצדקה צריך ללכת להנותן ולתת לו להבין את הצורך הצדקה, מה שהוא דורש ממנו. ובשיעור שהמקבל יכול לתת להבין את הצורך הנחוץ לו שיבוא לעזרתו, ובשיעור שיכול לתת לו להבין שזה עניין הכרחי מאוד, מאוד מאוד, אז הוא מקבל יותר את מבוקשו מצד הנותן. אולם הטעם העיקרי הוא, כמו שאנו אומרים, היות שכל מה שאינו נמצא בשורש, וכשאנו צריכים להשתמש עם דבר זה, אנו מרגישים בזה אי נעימות, כמו שאומר, וזה לשונו, בידוע אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו, לכן כל העניינים הנוהגים בשורש, יתרצה בו גם הענף. ויוהב אותם ויחמד.

0: גם בכל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם ויסנא אותם. נמצא שעניין קבלה לא נהוג בשורשנו. לכן, בזמן שהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש בושה, שהיא אי-נעימות, משום שזה לא נהוג בשורשנו. ומשום זה, כשהאדם נצרח לעזרת חברו, אם הוא דבר הכרחי, אז אומרים, אין ברירה, כי אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. אבל בעניין פיקוח נפש, יש הרבה הבחנות. אלא זאת, כל דבר שהוא הכרחי, אז סובלים את הבושה ומבקשים עזרה. בעניין הכרחי, לא אצל כל אחד ואחד הוא שווה, אלא לכל אדם יש מידה אחרת. זאת אומרת, מה שנחשב לגבי אדם זה למותרות, יכול להיות לגבי השני הכרחיות. אלא זאת, קשה לקבוע את הגבול מה נקרא מותרות ומה נקרא הכרחיות. כי הגם שאפשר לומר על איזה דבר שהוא רוצה שאפשר לחיות בלי זה שהוא מותרות, ואם אי אפשר לחיות בלי זה נקרא הכרחיות, גם זה אי אפשר להיות מודד ב-100%. דוגמה, כמו שמצינו בחז"ל, ההוא דעיתה לגבי דרבי נחמיה, אמר לי, במה אתה סועד? אמר לי, בבשר, שמן ויין ישן. רצונך שתגלגל עמי בעדשים. גלגל בעדשים ומת. רואים אנו ממעשה זו שהגם שבשר, שמן ויין ישן הוא בטח מותרות, על יבדקו לעלמה. מכל מקום, אצל אדם זה היה זה ההכרחיות, עד כדי כך שמסיבה זו הוא מת. ועוד אנו רואים שם בדברי חז"ל, וזה לשונם, תנו רבנן, די מחסורו אשר יחסר לו. די מחסורו, אתה מצווה עליו לפרנסו, ואי אתה מצווה עליו לעושרו. אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב ועבד לרוץ לפניו. אמרו עליו על הלל הזקן, שלקח לעני בן טובים אחד, סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו, ורץ לפניו 3 מילין. מכאן אנו יכולים לראות, לפי דרשת חז"ל על הפסוק אשר יחסר לו, אפילו סוס לרכוב ועבד רץ לפניו. הכל נכנס בגדר חיסרון, ולא בבחינת מותרות. כי כאן המדובר בעני, כמו שהביאה הגמרא, שלקח הלל עני בן טובים. וזה ודאי מה שנותנים לעני נקרא צדקה, היינו בחינת הכרחיות. וכשהוא אפילו סוס לרכוב ועבד רץ לפניו, משמע גם כן נקרא הכרחיות. אם כן, אין לנו מה לומר גדר שעד כאן נקרא הכרחיות, ומכאן ולהלאה נקרא מותרות. נמצא לפי זה, אשר העני יכול לבקש שיתנו לו בתור צדקה דבר, מה שלגבי אחרים נקרא זה מותרות. זאת אומרת, מה שאמרנו שהעני מבקש צדקה ואין לו כל כך בושה, משום שאצלו הצדקה דבר הכרחי. אבל אין לנו להבחין בין צדקה למתנה, שנקראת מותרות, אלא שזה תלוי לפי אופי של האדם. ולכל אדם יש לו מידה מצד עצמו, לקבוע מה שנקרא הכרחיות, ומה שנקרא אצלו מותרות, מחמת שהוא דבר שיכולים לחיות בלי זה. ואין העני כל כך, ואין להעני כל כוח אומץ לבקש מהשני. לכן נכנס בזה בגדר מתנה. ושזה בא לו רק מצד התעוררות הנותן. אבל מי יכול לקבוע אם דבר זה שהאדם מבקש מחברו, אם זה נכנס בגדר צדקה או מתנה, זה רק השם יודע את שיעורו של האדם, שנאמר שעד כאן נקרא הכרחיות, ומכאן ולעלה נקרא מותרות. ועכשיו נדבר אותם מושגים בענייני עבודה, שאנו צריכים להבחין בעת התפילה, וכשאדם מבקש מהשם שיעזור לו בעבודה, אם הוא מבקש מהשם צדקה, היינו הכרחיות, שבלי זה הוא אומר להשם שאין לו טעם בחיים, היינו שמרגיש שהוא בעירום וחוסר כל, הן מתורה והן ממצוות, והוא מרגיש בעצמו שאין בו שום ניצוץ של אמת, וכל המעשים שלו בנויים על צביעות ושקר. היינו שכל הבסיס שהוא בונה את בניין הקדושה שלו הוא על יסוד של אהבה עצמית. הוא מרגיש שכל יום הוא הולך אחורנית, במקום שהוא היה צריך להתקדם, והוא רואה את ההפך. היינו, כשהתחיל להיכנס בעבודת הקודש, היה מרגיש יותר חשיבות בתורה ועבודה. וזאת הייתה הסיבה שקיבל על עצמו תורה ועבודה. היינו מטעם שכדאי להתרחק מאבלי העולם הזה, ולהידבק בתורה ומצוות, שזה יביא לו אושר וטעם בחיים. וההתלהבות שלו הייתה בשיעור גדול. ועכשיו הוא לא מבין מאין לקח את הכוחות האלו. זאת אומרת, עכשיו אם היה בא איש ואומר לו, תעזוב הכל ותתרחק מהבלי עולם הזה, ותיכנס לעבוד עבודת הקודש, בטח שלא היה יכול לשמוע בקולו, במצב שהוא נמצא עכשיו, הן מבחינת השכל, והן מבחינת הרגשה. ובטח הוא צריך לומר לעצמו, שאז הייתה לו אמונה וביטחון, ועכשיו הוא רחוק מכל אלה. מה שאין כן, אז נמצא שכל הזמן הזה שהוא היה עוסק בעבודה, היה בכדי שיתקרב אל האמת, שהוא דבקות השם, והיה משתוקק לזה. אולם עכשיו הוא נמצא במצב 10 מעלות אחורנית. זאת אומרת, חסרה לו עכשיו ההתלהבות לתורה וחשיבות התורה. ומכל שכן תפילה. אין לו השתוקקות לתפילה. כי הגוף אומר לו, מה ייתן לך בזה שאתה מתפלל? הלא אתה רואה בעצמך שכל מה שאתה רוצה לתת יותר עבודה, אתה הולך יותר למטה. אם כן, עבודה זו, למה לי? אם כן, איך אדם יכול לתת יגיעה במקום שרואה שאי אפשר להתקדם אף שעל וצעד קדימה? והיות שעניין מנוחה נותן לאדם הנאה, ואין האדם מסוגל לוותר על המנוחה, אלא בזמן שיודע שירוויח הנאה יותר גדולה או דבר יותר נחוץ. נמצא שאז יש לו סיבה לוותר על המנוחה, אבל לא סתם בלי שום תמורה. אם כן, בזמן שהוא רואה שעל ידי היגיעה שהוא נתן לא הרוויח כלום, מה שהיה בדעתו להרוויח, ומשום זה נאבד לו עכשיו כוח העבודה, והוא נשאר באפיסת הכוחות, הוא מסתכל על עצמו ואומר שאם היה מישהו שהיה בא אליו ואומר לו, תדע לך שאתה בעוד כמה זמן, חודשים או שנים, אתה תגיע למצב של ייאוש, היינו שלא תהיה בידך שום התקדמות, אלא להפך, היינו שכל שנה אתה תהיה במצב של יותר שפלות מכפי שאתה מרגיש עכשיו, שאתה הוא בשפלות. משום זה אתה רוצה להיכנס בעבודה של אמת בכדי להגיע למטרה של אמת שבשבילה נבראת. לכן אני אומר לך שחבל על היגיעה שלך, כי אני מכיר הרבה אנשים שחשבו כמו שאתה חושב, שרק אתה תיתן קצת יגיעה, תכף אתה תראה פירות. היינו התקדמות משהו בעבודה של אמת. אז הייתי משיב לו, שאתה שייך למרגלים, שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל, בדיוק כמו שמפרש הזוהר הקדוש, וזה לשונו, וישובו מתור הארץ. ישובו היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו, מה יצא לנו עד היום? לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה, והבית ריקם, ולעולם ההוא מי יזכה ומי יבוא לתוכו? מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך, ויספרו לו ויומר וכולי. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו, וגם זבת חלב ודבש הוא, טוב הוא עולם העליון כמו שידענו בתורה, אבל מי יכול לזכות בה? זאת אומרת, הוא אומר עכשיו, אחרי כמה זמן של עבודה, שאם המחשבות האלו היו באות אליו בזמן תחילת העבודה, היינו בזמן שקיבל על עצמו שצריכים לצאת מהמצב הרגילות, הנקרא מצוות אנשים מלומדה, ולהיות בין עובדי השם באמת, היה אומר על המחשבות האלו, אתם שלוחים של המרגלים, לכן אתם באים אליי בכדי לעכב אותי מלהיכנס לארץ דקדושה, הנקראת עבודת הקודש, ולא היה שומע בקולם. ועכשיו הוא רואה שהוא בעצמו מרגיש את טענת המרגלים, ועכשיו הם נראים בעיניו שזהו לא טענת המרגלים, אלא זוהי טענת עצמו. היינו שהוא מרגיש שכל מה שהוא מרגיש הוא אמת. וגם אמרנו, והוא כפי שאמרנו לאל, מתעוררת השאלה, מהי האמת? האם בתחילת העבודה הוא היה במדרגה יותר גבוהה מכפי שהוא נמצא עכשיו, לאחר כמה שנים של עבודה והגיעה? אם כן, מה יש לומר על מצב כזה, שכל עבודתו הייתה לריק, ולא סתם לריק, כי לריק משמע שהוא לא הרוויח כלום, והוא נמצא באותו מצב שהיה בו מטרם שהתחיל להיכנס לעבודת הקודש בעל מנת להשפיע. אולם כאן איננו כך, אלא הפסיד וירד מהמצב הקודם. היינו שחסרות לו החשיבות וההתלהבות לתורה ומצוות. חסרים לו המרץ והביטחון שהיו לו אז. וכהיום הוא מסתכל על עצמו ושנמצא בבחינת לא אכפת לי שום דבר. ולכאורה האדם צריך לומר שירד במצבו הקודם, היינו מזמן תחילת עבודתו. ובאמת אינו כן. כי כפי הכלל אין אור בלי כלי. פירושו שאין הבורא ממלא להתחתון את חסרונו אם אין לו חיסרון אמיתי. וחיסרון לא נקרא דווקא שחסר לו הדבר, היינו שאין לו. וזהו כמו שכתבתי משל, שהיו בחירות במדינה, לבחור בנשיא מדינה, והיו שני מועמדים להיות לנשיא המדינה. והיו כמה עסקנים שעבדו בבחירות, שכל אחד היה רוצה שיבחרו בהנשיא מה שהוא רוצה. ולבסוף בחרו במישהו. עכשיו נעשה חשבון בעניין החיסרון. מי הוא שמרגיש שהוא לא נשיא? כי סוף כל סוף אין כאן אלא נשיא אחד. לכל בני המדינה יש להם חיסרון שצריכים לומר שהם אינם נשיאים. בכל בני המדינה יש להם חיסרון שצריכים לומר שהם אינם נשיאים. ומכל מקום יש להבחין בעניין החיסרון במידת הכאב מה שמרגישים בזה שהם אינם נשיאים. כי סתם בני המדינה צריכים לומר אף על פי שאין הם נשיאים, אבל לא מרגישים שום חיסרון בזה. ואלו שעסקו את מי לעשות נשיא ועשו נשיא אחר מכפי שהם חשבו, יש להם כאבים מהחיסרון הזה שלא נעשה נשיא את מי שהם עבדו בשבילו. אבל ייסורים אמיתיים יש דווקא לאותו אדם שהוא חשב שיעשו אותו לנשיא והשקיע כוחות איך לנצח את הבחירות שהבני מדינה יבחרו בו, ולבסוף בחרו ביריבו. הוא מרגיש את היסורים האמיתיים, ועליו יכולים לומר שהיה לו חיסרון אמיתי להיות לנשיא, מטעם שהוא השקיע כוחות לזה, ולפי הכוחות שהשקיע, כך באותו שיעור מורגשים היסורים. עד כאן.
1: כן, אנחנו מדברים על הבחנות של רוחניות ומובא דרשה של חז"ל על הלל הזקן שצריך לספק לעני סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו, ולא מצא עבד לרוץ לפניו, בעצמו רץ לפניו 3 מילין.
0: נעבור לשיעור מתאריך 15 באוקטובר 2002.
2: קראנו מאמר ההבדל בין צדקה למתנה, שלבי הסולם קרח ג' פרשת דברים כתצא עמוד קמ"ה. כל הנושא הוא איך נבנה החיסרון הנכון. חיסרון נכון הוא נבנה מהיגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון. לדבר האמיתי זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט על ידי היגיעה, שאדם משקיע כוחות, אם נותן את הכוחות ולא מקבל דווקא שום תמורה, השקעה ולא אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה ועוד השקעה אין תמורה. כל פעם, הפעם, כל פעם ופעם האופי, אופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון למטרה הנכונה, וזה נקרא שהצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות בגרשיים, כאילו, כן? שלא ידע מה זה רוחניות. והשתוקקות הייתה כזאת גם כן, בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידועה, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט, על ידי זה ממש חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, שלא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה, עושה את המאמצים. לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים. הזווית ראייה יותר חדה לאיזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו, במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט רוצה, לא רוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות, ולרצות רוחניות ולהיות כמוהו, כמו שהוא עכשיו, ולרוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות עם תכונת דלהשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט, עד שהחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים עד שנעשה מן. וכשנעשה מן, אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו ככה על כנפי נשרים, מה שנקרא, לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחד העליון, ואז נכנס לכלי המעלה מן, וזהו. על הפעולה, על הקוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה שעסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה, בלהגיע לרוחניות. זה לא שזמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק. כן.
3: אז מה זאת אומרת, שאפשר להגיד שזה השיטה להשקיע שם שאיפה אין תמורה?
2: כשאדם משקיע את הכוחות ונראה לו שאין עליהם תמורה, דווקא זה שאין עליהם תמורה, אבל הוא מרגיש שאין תמורה. אם היה מרגיש שכאילו מתקדם וטוב והכל בסדר גמור, אם הוא מרגיש כך, זה ממש סימן לא טוב. זה סימן לא טוב. נקרא שהוא לא נותן נגיעה. על הגיעה אמיתית, נכונה, שרוצה להגיע באמת למטרה, לכיוון המטרה, הוא לא יודע, אבל לוחץ כביכול במקום הנכון. זאת אומרת, שלא מקבל תמורה בכבוד, בשליטה, בכסף, באיזה פיתויים, לא חשוב במה, באיזה מתנות, כן? באיזה תשלום דעולם הזה. כן? אם באמת עושה הגיעה לקראת המטרה, ולא לקראת להרוויח קצת יותר בעולם הזה, אז הוא מקבל הרגשה שאין לו תמורה להגיעה שלו. וזאת, זה הסימן הטוב ביותר שבהחלט נותנים לו כדי עוד יותר חד, עוד יותר מדויק לכוון אותו למטרה. לעורר בו הבנת ההגדרה, מה זה רוחניות, מה זאת המטרה שאלה הוא צריך לחשוב. זאת אומרת, התשובה הנכונה על הגיעה, התשובה הטובה על הגיעה, זה ייאוש, חוסר כוח, חוסר התמצאות. כי ייאוש, חוסר כוח וחוסר התמצאות, מתי זה בא לרצון לקבל? מתי שהוא נכנס למצב יותר מתקדם? מתי שלא מקבל מילוי? ולא מקבל מילוי עוד יותר ממה שחשב שיקבל. אז סימן שהתקדם מהמצב שלו לקראת הרוחניות עוד טיפה. אם אני מרגיש בתוך רצון לקבל ממצב למצב יותר ויותר גרוע, סימן שאני מתקדם לקראת רוחניות, שרצון לקבל פחות ופחות מרוצה מזה. יש המון, או יופי, למה אני בטוח ככה? יש המון אנשים שמרגישים כל פעם, כל יום את עצמם יותר דפוקים, כן? אני לא בטוח שכך. הסימן היפה בזה שזה בא א', תמורת היגיעה, וב', אם זה לא מייאש אותי ואני ממשיך פעולה. מאיפה אני יודע שייאוש, חוסר כוח, נמאס לי ורוגז, ואני נמצא במצב ממש, אני יודע, או מת לגמרי, או שאני מת ויחד עם זה אני מתראה על הבורא. מאיפה אני יודע שמצב הזה הוא בא כתוצאה מהשקעת הכוחות למטרה? אם הייאוש שלי הוא מטרתי, שאני איתו יחד בכל זאת יכול ללכת הלאה, לפנות לבורא ואני יחד איתו מרגיש יותר מה זה רוחניות, עד כמה שאני ההפך ממנה. זאת אומרת, כל מצב שלנו הוא כלול משני נתונים, מכלי ומהאור. אז אם אני במצבים הגרועים מרגיש את שני אלו בצורה נכונה, סימן שאני בדרך, שייאוש שלי הוא לא סתם עצלנות, ולא שאני לא קיבלתי משהו מהעולם הזה, בגלל זה אני מיואש. למה אין לי משהו מכבוד, למה אין לי משהו משליטה? אלא שייאוש שלי הוא באמת מזה ש... אני לא השגתי מטרה, ומטרה היא על מנת להשפיע, נקראת, ואני גיליתי שאני עוד יותר רחוק ממנה, כן? והבורא הוא באמת עוד יותר על מנת להשפיע ממה שאני חשבתי, אנחנו נדבר על זאת. בינתיים מספיק. נשמע.
4: המשל שהוא נותן על הלל הזקן עם העני שהוא לקח סוס לרחב לפניו ואבן דרוץ לסוס לרחב עליו ואבן דרוץ לפניו. אם אנחנו מדברים בעניין של עבודה, אז מה זה נקרא אני בן טובים ומה זה סוס לרחב עליו ומה זה אבן? לא בצורה הגשמית את המשל הזה, אלא באמת מבחינת עבודה.
2: אני לא יודע, גשמיות רוחנית, זה לא כל כך הבדל כמו שאנחנו חושבים, יש בגשמיות ורוחניות. גשמיות זה נקרא על מנת לקבל, רוחניות זה על מנת להשפיע, זה ההבחנה האמיתית, כן? אז מה זה, גשמיות ורוחניות? הוא אומר על עניין קביעת המצב, שאם זה אדם, כמו אצל הלל, שרגיל לאיזושהי רמה מסוימת, אז פחות מהרמה הזאת זה נקרא איסורים. ואם הוא חי לפי רמה שלו, זה נקרא אצלו נורמה. כן? ומילוי עד המצב הרגיל, זה לא נקרא שזה מותרות ו... עדיין לא נקרא חיסרון. זאת אומרת, לגלות החיסרון

0: אמרתי כבר, נו.
1: איך אנחנו מכניסים את כל
0: הדברים? מה אכפת לכם למשל?
1: אני אגיד כמה דברים. איך אנחנו מכניסים את כל הדברים האלה? הרי גם בתוכנו, זה לא שכל פעם אני מרגיש אותו דבר. כל פעם יש דברים אחרים שנראה לי שזה כן צריך וזה, ופעם בה נראה לי משהו אחר. איך אנחנו מכניסים בתוכנו את כל הדברים האלה? איך אני רואה בתוכנו ממש מצבים שונים שבו זה היה עכשיו ככה וזה עכשיו מותרות, או שפעם זה חיסרון אמיתי, או...
0: אדם כל רגע משתנה, מפני שהאור עליון נמצא במנוחה מוחלטת, והוא פועל על הרשימו הנוכחי, וכל רשימו הוא מאוד משובח, הכולל בתוכו המון פרטים. מה זה המון פרטים? כי רשימו בסך הכל זה כל הנתון מהמצב שהיה פעם לפני השבירה ואחרי השבירה בכל התכונות של הכלי הרוחני. שזיווך הקטן ביותר על המסך הקטן ביותר הוא גם כן כולל בתוכו 25 פרצופים. זאת אומרת, על כל הבחנה עוד יש לך 5 פרצופים. אתה מבין? על כל הבחנה, מה שיש בכלי. זה 5 מימדים על כל מימד, כאילו. זאת אומרת, זה דבר כל כך מושלם, שאם אתה מברר אותו, צריך לבלד מזה אדם. אדם השלם עם כל האיברים וגידים וכל המערכת קשורה אחד לשני, איך שזה, הכל. אתה מברר, נדמה לך שאיזה רשימו קטן אחד. לא, אתה מברר כבר מערכת. ואיך שהיא מתנהגת. בקיצור, נדמה לנו שהכניסה לרוחניות איזה נקודה עובר, אבל עובר זה יש בו הכל. ודאי שאתה לא מבדיל כל ההבחנות האלו, אבל זה אתה לא מבדיל, בתת הכרה הם חייבים לעבור עליך כל ההבחנות. ולכן הדרך שלנו, קטע הזאת, קטע הזה, עד שאנחנו נכנסים לרוחניות, זה כל כך חרוך. אתה בלא מודע עובר על כל ההבחנות שיש בגוף הנשמה. רק לא בצורה ברורה, ככה סמויה. אבל אתה עובר אותם. כאילו שאתה נוסע ברכבת במיליון תחנות, אבל יש חושך, אתה לא רואה מה שיש מבחוץ. אבל אתה נוסע ועוצר, נוסע ועוצר, נוסע ועוצר. מה קרה אתה לא יודע, איפה לא יודע. אתה רק מרגיש שאתה נוסע. כן? ואתה עושה הגיעה כדי לנסוע ושום דבר לא מתברר, רק כאילו זה אותו דרך, כאילו שום דבר מחוץ לרכבת לא משתנה, חושך וחושך וחושך וחושך. אבל אתה עובר על כל התחנות, על כל הפרטים. כן.
2: אז למה אדם צריך לכוון? למה אדם צריך לכוון?
0: אדם צריך לכוון את עצמו כל פעם למטרה, כמה שמרגיש אותה יותר, כל פעם יותר מדויק, כאילו. הוא לא יודע, יותר מדויק, פחות מדויק, אבל שמרגיש אותה, אז... בסופו של דבר זה על מנת להשפיע, כן? אבל הוא לא יודע מה זה שזה על מנת להשפיע אפילו. רק הוא רואה את עצמו כל פעם יותר שפל, יותר רחוק, יותר אגואיסטי, יותר חלש, כן? נמאס לו יותר, אין מרץ וכוח. כי הכלים לא מתמלאים, דווקא ההפך, כן? הוא מרגיש חוסר מילוי, הוא מרגיש שבסופו של זה יותר רחוק מהמילוי האגואיסטי שקודם חשב, כן? מה זה, וינחו מהעבודה. גם קודם היו במצב, מה, רק עכשיו יותר התגלה להם שזה לגמרי עבודה ללא תשלום בכלים שיש להם. התשלום יבוא בכלים אחרים.
2: אצל אדם זה בהתחלה כאילו סתם מחשבות,
0: זה
2: כל מיני מחשבות.
0: לאט לאט המחשבות והרצונות וההגדרות מה זה אני ומי זה רוחניות וכל הפרטים שיש בכל ההבחנות האלו, הן משתנות, ההבחנות משתנות. אני בעיקר להגדיר את האני ולהגדיר את הבורא, כל פעם אני מגדיר אחרת, יותר נכון ליותר אמיתי. ושאני עושה את זה יותר אמיתי, אז בא לי הכרת הרע כזה, איפה אני נמצא ואיפה בורא נמצא ומה יהיה לי. כן? זאת אומרת, כמה שאדם יותר משקיע, הנוסחה היא פשוטה, כמה שאני יותר משקיע ויש לי הרגשה שאני יותר ויותר לא מקבל, בהתאם להשקעה אני מרגיש שלא קיבלתי, יותר השקעה, יותר לא קיבלתי, כן? אז כתוצאה מזה בא חיסרון יותר נכון שבסופו של דבר נקרא מן. כלפי החברים, הייאוש והשקעת הכוחות וחוסר תמורה, זה עוד יותר גרוע. מפני שאם היה באמת מבצע בהצלחה התחברות עם חברים, היה מסתפק בזה. בקיצור, בסופו של דבר, אדם אין לו ממה לקבל תמורה. רק מהבורא. יש אנשים שבאים כל יום ושמשקיעים את עצמם, אני רואה את ההשקעה שלהם, אז אני רוצה להתחבר דווקא אליהם. יש אנשים שמשקיעים פחות, באים פעם בשבוע, והאם כדאי להתחבר אליהם? מה אני יכול לקבל מהם? רק חולשה, גם כן התחיל לבוא פעם בשבוע כמוהם, או מה? מה שאני מקבל מהחברים, מסביבה, מעולם הזה, מהבורא, זה תלוי איך אני מתייחס לכל הדברים האלה, ולא מה שהם בעצמם. אם אני מסתכל על החבר שמגיע פעם בשבוע, אבל אני מעריך אותו, שזה מה שנתן לו בורא, והוא בא ובכל זאת מוכן, ויש לו רצון וכו', אם אני מעריך לו את הקצת מה שיש בו, אמנם זה לא יכול להיות לא קצת, כן? כי מה, אם כל הדבר החיובי, מה שיש בו, אני מעריך שזה מה שבורא נותן לו, בורא נותן לו. זאת אומרת, זו תכונה שהיא באה מטיפול הבורא שבו, כן? אז אני מתייחס לחלק הבורא שבו, כן? ומגדיל את החלק הזה. אז זה יכול להיות באדם הקטן ביותר, החלש ביותר או החדש ביותר בחברה. ולהתפעל מזה אני יכול. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי באדם עצמו. זה תלוי בכמה שאני מסוגל לעשות את הערכה הנכונה. אבל ודאי שמתחילים מזה שרואים אנשים שמשקיעים, אז מצטרפים עליהם, רוצים להיות קצת יותר קרוב אליהם, כי בכל זאת זה יותר קל, זה יותר ברור, זה בטוח כאילו. אבל גודל התפעלות ממישהו, זה תלויה בגודל הכלי שלך, לא בגודל שלו האמיתי. אם יש לו איזה ניצוץ של הבורא שרוצה לקדם אותו, שמשקיע בו, אז זה מספיק לי כדי לקבל ממנו את מה שאני צריך, התפעלות והתרוממות.
2: אז כאילו אין מצב שהוא באמת אמיתי, רק את היחס שלך, כמו שאתה רואה את המצב, וככל שאתה מגיע...
0: זאת אומרת, אין מצב אמיתי שאפשר למדוד אותו לפי איזה סרגל הקבועה, האובייקטיבית, אלא הכל נמדד כלפי האדם, שאדם מודד, כן? אלא מי אומר שזה כך או כך? האדם, תמיד אדם. יש מישהו שהוא לא אדם שאומר לי שזה כך וכך? קני מידה הם תמיד שלי. אבל כשנכנסים לרוחניות, אז אני כבר בהשגה שאני משיג, אני כבר יודע מה אני משיג, איפה אני נמצא, איפה המקום הזה, איפה שאני עכשיו נמצא, מה המקום הזה, מאיזה דברים כלול, מה יש בו. אני בזה שאני מרגיש, אני גם כן יודע מה אני מרגיש. אני מקבל הגדרות, אני מקבל הבנה איך שזה נקרא. אני רואה כל מיני דברים, אף פעם לא ראיתי אותם, אבל מיד, או, זה זה, זה זה, או, זה זה. אני יודע איך שזה. כי ההשגה זה גם הבנה, הבנת ה... ואז מתגלים לי גם שפת הענפים מתגלה. אני לא צריך מישהו שיתרגם לי בעולם הרוחני, כן? שיהיה לי איזה מין המתרגם ההרגשה החדשה עם שפה, ההרגשה החדשה בעולם הרוחני עם שפה הישנה בעולם ההוא, הגשמי. אני לא צריך את זה, אני לא צריך מתרגם.
2: אז כאילו, אז תמונת המצב
0: נהיה
2: באמת כמו שהיא, אמיתית, במצב הזה לרוחניות, שנכנס בה, אפילו במצב...
0: אמת זה נקרא שאני מודד בכלים הנכונים, שלי. אבל הם שלי. בסדר?
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: אנחנו ממשיכים ללימוד בין חברים בהובלת עשיריית פיטי 13. בבקשה.
1: טוב חברים אהובים, יש לנו עכשיו הזדמנות להתעמק במה ששמענו, לצלול יחד אל תוך הדברים של המורה שלנו. יהיה לנו בזמן שלנו יחד עכשיו גם מקום להתעמקות אישית בתוך הבירור של מהו חיסרון נכון ואיך מצטיירת בנו תפילה ומן, וגם הזדמנות לברר יחד על הייחודיות שבכל חבר בעשירייה שלנו ואיך זה תורם לבניית התפילה המשותפת שלנו.
2: עכשיו אנחנו ניכנס לקטע מיוחד מתוך השיעור, ואנחנו מבקשים מכל חבר שתוך כדי שאנחנו מקשיבים לקטע הזה בלב ונפש, שירשום מהם השלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להגיע למן הנכון. מהם השלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כדי להגיע למן הנכון. קליפ.
3: כל הנושא הוא איך נבנה החיסרון הנכון. החיסרון הנכון הוא נבנה מהיגיעה. זאת אומרת שאפילו בהתחלה אין חיסרון, והעיקר שלא שאין חיסרון, אולי יש, אבל לא חיסרון הנכון. לדבר האמיתי זה מה, למה שבאמת צריכים להשתוקק. לאט לאט על ידי הגיעה שאדם משקיע כוחות, אם נותן את הכוחות ולא מקבל דווקא שום תמורה, אז השקעה ולא אין תמורה, עוד השקעה אין תמורה ועוד השקעה אין תמורה, כל פעם ופעם האופן של ההשקעה משתנה, ואופן שחוסר תגובה משתנה, עד שאדם מרגיש חיסרון נכון למטרה הנכונה, וזה נקרא שיצטייר בומן. בהתחלה היה משתוקק לרוחניות בגרשיים, כאילו, כן? שלא ידע מה זה רוחניות. והשתוקקות הייתה כזאת גם כן, בהתאם לזה, כללית, רופפת, לא ידועה, פתאום נזרק מפה, משם, ממצב למצב, ממחשבה למחשבה, היה תולה את הגשמיות ורוחניות בכל מיני דברים, היה משתנה מה נקרא רוחניות, מה זה גשמיות. וכך לאט לאט, על ידי זה ממש חוסר יציבות, על ידי מאמצים, על ידי זה שלוחץ, שלא יודע, אבל כל מה שבידך לעשות עושה את המאמצים, לאט לאט הם מתחילים להיות יותר ברורים. הזווית ראייה יותר חדה לאיזה מושג על מנת להשפיע למעלה מהעולם הזה, שזה שייך באמת לנתינה, לבורא, להפך מה שיש לו. במקום זה, קודם זה לא היה בכלל, לא חשוב שזה היה ההפך, וזה פשוט הוא רוצה, לא רוחניות. עדיין לא מרגיש שיש פה איזושהי התנגדות בין לרצות רוחניות ולהיות כמוהו, כמו שהוא עכשיו, אלא רוצה רוחניות וזהו. לגמרי עוד לא קושר רוחניות עם תכונת דה להשפיע שהיא ההפך ממנו. ואז לאט לאט, עד שהחיסרון הזה הוא מקבל ציור נכון, זה שנים עד שנעשה מן. וכשנעשה מן, אז ודאי מקבל מיד תשובה נכונה, העליון מעלה אותו, ככה, על כנפי נשרים, מה שנקרא, לדרגה באמת יותר עליונה. גמר זמן ההכנה, התאים את עצמו לאחד בעליון, ואז נכנס לכלי המעלמן, וזהו. על הפעולה, על הקוראים איתו פעולות רוחניות. אז כל הזמן הזה, מה ש... עסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה, בלהגיע לרוחניות. זה לא שזמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו לברר למה בדיוק להשתוקק.
1: כן, חברים, אז כמו שרב אמר, כל הזמן הזה שעסק בהשקעת כוח ומרץ ומחשבה בלהגיע לרוחניות, זה לא היה זמן שבזבז אותו סתם, אלא זה היה נחוץ לו כדי לברר למה בדיוק להשתוקק. אז עכשיו אנחנו ניקח שתי דקות, וכל חבר עובר אישית על הנקודות שהוא רשם, ובודק עם עצמו מה חסר לי עכשיו בשביל להגיע למן הנכון. שוב, כל חבר רושם לעצמו מה חסר לי עכשיו כדי להגיע למן הנכון. שתי דקות.

0: חברים, ביררנו עכשיו איך להרגיש חיסרון הנכון, ועכשיו נשמע מרב איך להתייחס נכון לחברים ולראות אותם כגדולים. אז בואו נשמע.
1: יש אנשים שבאים כל יום ושמשקיעים את עצמם, אני רואה את ההשקעה שלהם, אז אני רוצה להתחבר דווקא אליהם. יש אנשים שמשקיעים פחות, באים פעם בשבוע, והאם כדאי להתחבר אליהם? מה אני יכול לקבל מהם? רק חולשה, גם כן התחיל לבוא פעם בשבוע כמוהם, או מה? מה שאני מקבל מהחברים, מסביבה, מעולם הזה, מהבורא, זה תלוי איך אני מתייחס לכל הדברים האלה, ולא מה שהם בעצמם. אם אני מסתכל על החבר שמגיע פעם בשבוע, אבל אני מעריך אותו שזה מה שנתן לו בורא, והוא בא ובכל זאת מוכן ויש לו רצון וכו', אם אני מעריך לו את הקצת מה שיש בו, אמנם זה לא יכול להיות לא קצת, כן? כי מה, אם כל הדבר החיובי, מה שיש בו, אני מעריך שזה מה שבורא נותן לו, בורא נותן לו. זאת אומרת, זו תכונה שהיא באה מטיפול הבורא שבו, כן? אז אני מתייחס לחלק הבורא שבו, כן? ומגדיל את החלק הזה. אז זה יכול להיות באדם הקטן ביותר, החלש ביותר או החדש ביותר בחברה, ולהתפעל מזה אני יכול. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי באדם עצמו, זה תלוי בכמה שאני מסוגל לעשות את הערכה הנכונה. אבל ודאי ש מתחילים מזה שרואים אנשים שמשקיעים, אז מצטרפים עליהם, רוצים להיות קצת יותר קרוב אליהם, כי בכל זאת זה יותר קל, זה יותר ברור, זה בטוח כאילו. אבל גודל התפעלות ממישהו זה תלויה בגודל הכלי שלך, לא בגודל שלו האמיתי. אם יש לו איזה ניצוץ של הבורא שרוצה לקדם אותו, שמשקיע בו, אז זה מספיק לי כדי לקבל ממנו את מה שאני צריך, התפעלות והתרוממות.
2: אז כאילו אין מצב שהוא באמת אמיתי, רק את היחס שלך, כמו שאתה רואה את המצב, וככל שאתה
1: מגדיל... זאת אומרת, אין מצב אמיתי שאפשר למדוד אותו לפי איזה סרגל הקבועה, האובייקטיבית, אלא הכל נמדד כלפי האדם, שאדם מודד, כן? אלא מי אומר שזה כך או כך? האדם, תמיד אדם. יש מישהו שהוא לא אדם שאומר לי שזה כך וכך? קנה מידה הם תמיד שלי.

0: אבל כשנכנסים לרוחניות, אז אני כבר בהשגה שאני משיג, אני כבר יודע מה אני משיג, איפה אני נמצא, איפה המקום הזה, איפה שאני עכשיו נמצא, מה המקום הזה, מאיזה דברים כלול, מה יש בו. אני בזה שאני מרגיש, אני גם כן יודע מה אני מרגיש. אני מקבל הגדרות, אני מקבל הבנה איך שזה נקרא. אני רואה כל מיני דברים, אף פעם לא ראיתי אותם, אבל מיד, או, זה זה, אה, זה זה, או, זה זה. אני יודע איך שזה. כי ההשגה זה גם הבנה, הבנת ה... ואז מתגלים לי גם שפת הענפים מתגלה. אני לא צריך מישהו שיתרגם לי בעולם הרוחני, כן? שיהיה לי איזה מין המתרגם ההרגשה החדשה עם שפה, ההרגשה החדשה בעולם הרוחני עם שפה הישנה בעולם ההוא, הגשמי. אני לא צריך את זה, לא צריך מתרגם.
1: אז כאילו אז תמונת המצב נהיית באמת כמו שהיא, אמיתית, במצב הזה ברוחניות, שנכנס בה...
0: האמת זה נקרא שאני מודד בכלים הנכונים שלי.
2: תרגום.
3: כן חברים, עכשיו סדנה פעילה. בואו נחבר יחד תפילה שנצליח לראות את ניצוץ הבורא בכל חבר. הסירייה שמוכנה מעלה סימן שאלה כדי לשתף במעילה.
2: אנחנו רואים כמה כל אחד מאיתנו עטוף בכל מיני שכבות, בכל מיני התנהגויות, בכל מיני דברים חיצוניים שנראים לעין. ואנחנו רוצים לבקש מהבורא שבאמת יראה לנו רק את החיסרון של החבר, שנוכל לראות מעבר למה שמתגלה, שנוכל לראות בתוך הלב, שנוכל להרגיש אחד את השני.
4: כן, שבאמת יהיה סדר גם בשיטה מבחינת ה... בניית סביבה חזקה לבין לראות חיסרון של החבר, שנרגיש את הדברים האלה שבאמת הסביבה הזאת תהיה מספקת בשביל להגיע להשתוקקות, לתכונת ההשפעה, ולא לקבל דוגמאות שליליות שהאגו כל כך צמא להם, כל כך מצטדק בזה, אלא באמת לבטל את הדבר הזה ולראות רק את הניצוץ האלוקי.
5: אנחנו עכשיו יושבים בעיגול ומורגש איך שכל אחד מאיתנו עושה עכשיו מאמץ, ואנחנו רוצים להתפעל מהמאמץ הזה, להרגיש את היגיעה של החבר כדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לנוק ממנו ולקחת ממנו כוחות, ושזה יקדם את כל העשירייה שלנו, שנרגיש עכשיו את כל ה... רצון של כל חבר וחבר, ומבקשים מהבורא שיחבר את זה לרצון משותף.
6: כן, וככה ממש להודות, להעריך את ה... מה שהבורא נותן לו כל חבר, קודם כל שזה בא ממנו, ושאני רוצה להיות כאפס כלפי זה, כי באמת אני לא יכול להעריך כמה זה יקר, כל דבר, כל השתוקקות שהבורא נותן לחבר.
7: נבקש לראות את הניצוץ והשתוקקות של כל חבר בעשירייה ובכלי. לא כל כך קשה לראות את זה, האמת, אחרת לא הייתם פה.
8: כן, אבל הוא מבקש שם בנועם אלימלך על לראות מעלות החברים ולא חסרונם. צריך לראות את המעלות שלהם ולא לראות את החסרונות שלהם. למרות שאני בדרך כלל ככה מתוך הטבע רואה בעיקר את הגאווה של החבר, את התכונות הרעות שלו. אז נבקש מהבורא שזה לא מה שנראה בחבר, אלא נראה רק את המעלות. כנראה זה איפשהו קשור לאהבה, כמו עם הילדים שלא רואים את החסרונות שלהם. טוב, אתה מסונבר. זה כאילו יש לך איזה פילטר. שאותו פילטר יהיה גם לחברים.
6: תודה לרבש, תודה לרב, והייתי מבקש שייתן כוח להשקיע ברוחניות של החברים באסטריה.
9: כן, ושייתן לראות בכל חבר חלק חלק ממך, כאילו.
2: זוהר, זוהר כותב, תעזור לנו, תן שנוכל להתפעל מכל חבר ונעריך את הנקודה המיוחדת שבו, שהוא אתה. תעזור לנו לראות את זה בכל חבר ולהצדיק בכל הבריאה שלך את הכל. אז אני רק יוסיף בעניין ההצדקה שאנחנו באמת צריכים להצדיק כל חבר מעל מה שהרצון לקבל רוצה לראות, כדי להרגיש את עצמו גבוה יותר, חזק יותר, טוב יותר. דווקא החבר, להעלות אותו כל הזמן.
4: צריך לקבל חיסרון מהחבר. לא יודע מה זה להצדיק, אבל איך...
10: חברים, התפילה שלנו באמת היא שנצליח לראות את הניצוץ הבורא בכל חבר. אנחנו מזמינים עכשיו קבוצות מהעולם, מפה, שיעלו את התפילות שלהם. בבקשה, תתחילו. ואני מזמין את פלורידה.
11: Thank you.
12: תודה.
11: Creator, regardless of...
12: בורא, ללא קשר למה שאני מרגיש, עזור לי לרכוש עיניים חדשות ולראות את הניצוץ הנפלא שיש בכל חבר, שאני אוכל להסתכל על כל חבר ולראות את הגדלות שיש בתוכו. אמן.
13: ניו יורק 2.
11: Beloved creator,
12: בורא אהוב,
11: תודה
12: שאתה נותן לנו הזדמנות למצוא אותך דרך החברים. פתח את עינינו כדי שנוכל לזהות את הניצוץ שהפקדת בכל חבר בכלי העולמי. עזור לנו להתחבר ולהתקרב זה לזה כדי שנוכל לגלות אותך במרכז העשירייה.

0: Grandes amigos do Clima Mundial.
1: חברים ענקים מהכלי עולמי, בשמחה גדולה אנחנו מהסירייה ברזיל אחד מודים לכם את ההזדמנות להכין את השיעור של היום. הנושא של היום נבחר בין צדקה למתנה, או יותר ספציפית ההבדל בין הכרחיות ומותרות. וכולנו יודעים שאנחנו רצון לקבל, ושההכרחיות זה הבסיס של הרצון, אבל איך אנחנו יכולים למצוא את הגבול בין הכרחיות למותרות? איך לספק הכרחיות בלי ליפול למותרות? כאן נמצאים החברים. החברים הם מי שנותנים לנו את החומר דלק לתפילה, כדי לבקש מהבורא שייתן לנו את הצורך להשפיע ולאהוב את הזולת, ולזה אין גבול, בזה אין מותרות. בלי החברים, הצעקה שלנו לא מספיקה, היא לא מגיעה לבורא. אודות החברים, אנחנו לא נופלים במותרות של לקבל לעצמנו ולהגביר את האהבה העצמית שלנו. שבשיעור הזה נבקש מהבורא שייתן לנו את הצורך לאהוב ללא תנאים את החברים שלנו. קטע מקור. הרבה שההבדל בין צדקה למתנה. יש הבדל בין הכרחיות למותרות. הכרחיות היא מה שהאדם מוכרח לקבל כדי שיוכל להתקיים בעולם. אחרת, היינו, אם לא יקבל את הסיוע הדרוש, אין לו זכות קיום בעולם. על זה אמרו חז"ל, כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, שהכוונה היא על הכרחיות. אחרת אינו יכול להתקיים. ועל זה אין האדם יכול לוותר ולא לבקש עזרה, כי כל אשר לאדם ייתן בעד נפשו. שוב. רבש, מאמר 24 מ-1986, ההבדל בין צדקה למתנה. יש הבדל בין הכרחיות למותרות. הכרחיות היא מה שהאדם מוכרח לקבל כדי שיוכל להתקיים בעולם. אחרת, היינו, אם לא יקבל את הסיוע הדרוש, אין לו זכות קיום בעולם. על זה אמרו חז"ל, כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, שהכוונה היא על ההכרחיות. אחרת, אינו יכול להתקיים. ועל זה אין האדם יכול לוותר ולא לבקש עזרה, כי כל אשר לאדם ייתן בעד נפשו.
2: Workshop ativo.
1: סדנה פעילה.
2: Como chegamos a sentir que o caminho espiritual,
1: איך נגיע להרגשה שהדרך הרוחנית היא ממש הכרחיות בשבילנו? שוב, איך נגיע להרגשה שהדרך הרוחנית היא ממש הכרחיות בשבילנו? סדנה פעילה.
3: אני בטוח שכל החברים כבר הגיעו עם החיסרון הזה מהבית לשיעור הבוקר, כי אחרת בשביל מה אנחנו כאן? ההרגשה הזאת שאנחנו באים כאן, לכאן כדי לקבל חמצן, וכדי ממש לממש את מהות ומטרת החיים שלנו, ולקבל הכוונה איך יותר נכון לעשות את זה, וללמוד איך לעזור לאחרים להגיע לזה. זה הכל כבר בילטין בכל החברים שמגיעים לכאן יום יום.
4: רציתי להגיד שאתמול זה היה פעם ראשונה שאחרי שקראנו את המאמר ואז דיברנו על הכרחיות ומותרות, ואז גם כשהגיעו אליי חברים אתמול במהלך היום לעבודה, פתאום קלטנו שמדובר על ההכרחיות ומותרות בדרך הרוחנית, האם הרוחניות היא עבורנו הכרחיות או מותרות, וכמה שאנחנו חייבים לשים את זה ולראות ולוודא שזה בהרגשה שלנו הכרחיות קיום בעצם. אני מקווה שאנחנו נפיץ את זה בינינו חזק חזק, ושלא נתבלבל עם העולם הגשמי, אלא ההכרחיות שלנו תהיה פה הרוחניות שלנו.
5: כן, וזה עבודה יומיומית, לדאוג שזה ההכרחיות שלנו, לפקס את עצמנו, להזכיר לעצמנו מה מתוך הדבר הזה זה ההכרחיות. כי האגו מהר מאוד, אם לשים לב או בלי לשים לב, משנה לנו את תמונת המציאות, וחשוב מאוד שכל פעם נחדש אותה, ונחדש אותה אחד עבור השני.
6: לצערי אנחנו מעריכים דברים רק כאשר לוקחים לנו אותם. יצא לי יומיים לראות מהבית את השיעור, כי הבת שלי הרגישה טוב, וזה אחרת לגמרי, וזה רחוק, וזה כואב, וזה רק מזכיר כמה טוב להיות פה לידכם כל יום, כל רגע, בשביל למשוך את המאור, להתחבר, להיות אחד ולגלות את הבורא.
3: כן, כמו שאיתי אמר, זה יומיומית, ונמשיך ביחד לחזק זה את זה יום יום תמיד, כי אף פעם זה לא בא בצורה טבעית ותמיד צריך להתייגע.
7: Workshop silencioso. Vamos iniciar a aula.
1: סדנה שקטה.
7: Com pedido ao criador.
1: ניכנס לשיעור בבקשה לבורא שייתן לנו את הרצון להשפיע. שוב, ניכנס לשיעור בבקשה לבורא שייתן לנו את הרצון להשפיע. סדנה שקטה.

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-16 באוקטובר 2002. זה השיעור השני מתוך שני שיעורים על המאמר ההבדל בין צדקה למתנה. את המאמר תוכלו למצוא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 300, נקרא יחד בעשירייה מעמוד 303, טור ב', דבר המתחיל, באמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ. מכאן עד סוף המאמר. לרשותנו 24 דקות, בבקשה. ובאמור, יוצא לנו כאן אנחנו ממשיכים לקרוא מהמאמר. ובאמור, יוצא לנו כאן, בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ וביטחון וחשיבות גדולה לתורה ולתפילה, מטעם שהיה לו אז חן דקדושה, שהרגיש שעבודת השם היא דבר חשוב. אבל זה עוד לא נקרא חיסרון, שהבורא ימלא את החיסרון הזה שנקרא דבקות השם. מטעם שבחינת חיסרון הוא כאב שאין לו דבקות בהשם, עוד לא הייתה מורגשת בו, מטעם שעוד לא השקיע כוחות לזה, כי אז רק התחיל בעבודה. מה שאין כן, כשעבר עליו זמן הרבה, שהשקיע כוחות, ואינו רואה מילוי לחסרונו, אז מתחלת לרקום בו בחינת ייסורים וכאבים, בזה שהוא השקיע כוחות ואינו רואה שום התקדמות בעבודה שלו. ואז מתחילות המחשבות לבוא בזה אחר זה, לפעמים בניצוצי ייאוש, ולפעמים מתחזק, ואחר כך עוד הפעם הוא רואה שנופל ממצבו, וכן חוזר חלילה, עד שנצטבר בו חיסרון אמיתי, שהשיג זה על ידי יגיעה בעליות וירידות, שמעליות וירידות האלו משאירים אצלו כל פעם בחינת כאב על מה שהוא עוד לא זכה לדבקות השם. ואז שהשאה של יגיעה נתמלאה בשיעור שלם, שזה נקרא כלי, אז בא אליו המילוי מצד השם, היות שיש לו עכשיו כלי אמיתי. נמצא לפי זה מה שהוא רואה שעכשיו, לאחר כמה שנות עבודה שהוא הלך אחורה, זהו נעשה בכוונה תחילה, כדי שירגיש כאב בזה שאין לו דבקות בהשם. נמצא לפי זה שכל פעם הוא מוכרח לראות איך שהוא מתקרב יותר לבחינת עשיית הכלי, הנקרא חיסרון אמיתי, שהמודל של קטנות וגדלות חיסרון הוא בשיעור האיסורים שהוא מרגיש, בזה שאין לו המילוי הנקרא כאן דבקות בהשם, שכל רצונו וחשקו יהיה אך ורק לעשות נחת רוח לבורא יתברך. ומטרם שנגמר החיסרון בבחינת השלמות, אי אפשר שיבוא המילוי בשלמות. וידוע שמלמעלה בא תמיד דבר שלם, אם כן גם החיסרון צריך להיות בכל השלמות. היינו שירגיש כאב וחיסרון בזה שאין לו שום דבר. היינו שמרגיש שאין לו תורה ואין לו עבודה ולא יראת שמיים. הגם שמבחינת המעשה הוא עוסק במצוות ולומד תורה וקם לפנות בוקר ונזהר בדברים קלות כבח חמורות, ולגבי אנשים אחרים, אם היו עושים מה שהוא עושה, הם היו נחשבים ביניהם כצדיקים גמורים. אבל הוא מרגיש עצמו ריקן מכל, מסיבות היות שהוא רוצה שיזכה בדבקות השם, ולזה האדם צריך שתהיה לו מחשבה אחת, היינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. והוא רואה שעניין זה הוא אצלו ממנו ולהלאה.
אם כן, הוא אומר לעצמו, מהו כל הרווח שלי שאני עסוק בתורה ומצוות, שכל החשבון שלי היה שעל ידי זה אני אגיע לידי דבקות בהשם. ולזה איננו רואה שהתקרבתי במקצת, אלא להפך. אם כן, אין אדם זה מבקש מותרות, אלא פשוט הכרחיות, שיהיה לו במה להחיות את נפשו בקצת רוחניות, שלא יהיה משוקע באהבה עצמית. נמצא לפי זה שהוא מרגיש עצמו שהוא כל כך ריק מרוחניות, מה שאין כן שאר אנשים, אין להם ההרגש הזה שהם מרוחקים מרוחניות. אלא אנו רואים ששאר אנשים, אם יש להם היכולת להתפלל כל יום עם מניין, הרי הם מרגישים עצמם לשלמים. ובפרט אלו אנשים שאחר יום עבודה הם באים עוד ללמוד דף היומי, בטח שהם מרגישים את עצמם לשלמים. ואין להם שום דרישה שהשם יעזור, שיהיה לו כוח ללכת בדרך השם. אלא שהם מתפללים שהשם יעזור להם, שיוכלו להמשיך את הקביעות שלהם. אז כבר יש להם סיפוק בחיים. ומכל שכן אלו שתורתן אומנותן, בוודאי הם מרגישים שהם שלמים, ומעללים תמיד להשם בזה שנתן להם שכל ורצון, שלא יהיה חלקם עם יושבי קרנות, והגם שמתפללים להשם שיעזור להם, על מה ששמעו יש עניין של לשמה, אבל זה נחשב אצלם למותרות. כי עיקר תורה ומצוות הם מקיימים, אלא שחסר עניין של עבודה לשמה. זה נכון שצריכים לעסוק לשמה, אבל זה שייך ליחידי סגולה. לכן יוצא, אפילו שמתפללים שהשם יזכם, שיוכלו ללמוד תורה לשמה, אבל זה נחשב אצלו לדבר מותרות ולא הכרחיות. שברוך השם הם מרגישים עצמם שהם מנבחרי העם, שהם נמצאים באור הבלי של תורה, ושאצלם תורתן אומנותם. ובאמור יוצא אותו דבר, ששני אנשים מבקשים מהשם שימלא את בקשתם. יש להבחין בין אדם לחברו לא עם התפילה, אלא עם סיבת התפילה. אחד רוצה את הדבר הזה, מטעם שחשקו נפשו למותרות. נמצא שהוא מבקש מתנה, אבל אינו מן הנימוס לבקש מתנות. אלא זאת, לא יכולים למלא את בקשתו, כי מתנות לא מבקשים, אלא שזה בא רק מצד הנותן. זאת אומרת, הנותן מתעורר לתת למקבל מתנה, ומשום זה יוצא שהתחתון הוא מלא תערומות. מדוע אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו? היות שבכל יום הוא מתפלל על מתנות, ואין שומעים אותו. ומשום זה הוא טוען שהעליון הוא חס ושלום לא בסדר. אבל העליון טוען שהתחתון לא בסדר, היות שהוא בוכה שיתנו לו מתנות. שמה שהוא חושב שחסר לו, הוא רק אצלו בבחינת מותרות. לכן אם הוא יתקן את עצמו ויראה את האמת, היינו מה שהוא דורש בחינת הכרחיות, שהוא בחינת צדקה, וצדקה כן נותנים על ידי התעוררות של תחתון, כמקובל שהעני מבקש, ובשיעור שהבקשה יותר הכרחיות, היא מתקבלת ביותר. וזהו מה שמבואר לאל, שיכול להיות בשר ויין, שהוא אצל כל אדם מבחינת מותרות, מכל מקום אצל האדם שבא לגבי רבי נחמיה, היה זה הכרחיות. וראיה לדבר שנתן לו מאכל עדשים ומת. ובזה נבין מדוע אנו רואים, לאחר שהאדם משקיע הרבה יגיעה, בכדי להגיע לדבקות השם,
ובסופו של דבר הוא רואה שנעשה יותר גרוע מכפי שהיה מטרם שהתחיל לעבוד בעבודת הקודש, לתקן את עצמו. זאת אומרת, כאילו התיקונים שהוא עשה היו בחינם, ללא תועלת, אלא להפך. והתשובה היא, כי באמת הוא הלך הרבה קדימה, אלא שיש להבחין בין התקדמות להאור או התקדמות להכלי. כי מטבע של האדם להחשיב את ההתקדמות להאור, כי רק להאור האדם משתוקק.